Bigarren aldera helduko diren zaparradak askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbehinka bustiko du. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutxiko dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala ateratzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Abisu horia indarrean izango da Gipuzkoan eta Bizkaian prezipitazio handiengatik eta Ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankazuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esne eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Doinu aukera zabalean hautatzea askotan egin beharreko ariketa duzu?
1: Bai, ala da. Ez hain zabala, hain ariketa zabala, baina bai, bada.
0: Zenbait doinu gustuagoko edo erosoago aritzeko modukoak?
1: Bai, badira batzuk beste baino maiteagoak izaten direnak, eta hoiek ere aldatzen doaz denboran.
0: Bai, zenbat ote dakizkizu?
1: Ba, ez dakit. Jakin asko, eta ekartzeko moduan askoz gutxiago.
0: Baina memoria musikala horregongo da?
1: Bai, norbetek lehen hiru notak esan ezkero, ba, jarraitzeko moduan, baina ekartzeko, momentuan ekartzeko, ba, ez dakizkigun guztiak.
0: Eta kantu bat aditutakoan egiten ote duzuarik eta, ai, hau nire neurrira egokitzeko modukoa baute, edo hortara apropos jarritakoan bakarrik egiten duzuarik eta?
1: Ba, badira garaiak, ez? Behar bada bai, bertxotara gehiago emanda zeuden garaietan, edo zerbaiten bila zabiltzen garaietan, belarria ere izaten duzu adiago. Begiak ere bai irakurtzen duzunean, izketaldiatan ere bai gehiago, arreta gehiago jartzen duzu hitzetan, errimetan, eta doinuetan ere bai.
0: Beti erne.
1: Bai, beti erne.
0: Miren Artetxe, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko proposamenari, bai ezko mateagatik.

0: Miren Artetxe Sarasola. Argituko digo. Bertsolaria eta ikerlaria. Doinu anitzetan, pentsamendu eta egoera anitzez kantuan umetatik hasitakoa bertso eskolako ume izaki. Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Filologia egin eta gaur egun ere antxeari da irakasle eta ikerlari. Bertsogintza belarri kritikoz eta genero ikuspegitik aztertu izan du. Bertsolaritza feminismotik pentsatzen, birpentsatzen liburuaren egile da Ane Labakarekin batera. Baditu txapelak banaka, taldean lortutakoak ere bai, eta lantaldean ikerkuntzan ere. Nor ikerketa taldeko kide da, ikusentzunezkoak eta komunikabideak aztertuz. Agenda eskura duen hoietakoa, astegunez irakasle eta ikerlari, bertsolari gehienetan asteguretan?
1: Bai, izaten dira ostegunak, asteazkenak eta asteharteak ere, baina normalean, bai, asteguretan gehiago.
0: Eta orain eskuartean, ikerketan, zer duzu, eh?
1: Ba, orain, begira, lan talde bat osatzen ari gara, soziolinguistika kritikoan aritzeko. Pixka bat, hizkuntza praktikak gizartean ulertzeko modu bat da hori, bestelako botere harreman eta ardatz batzuekin, batera ulertzeko hizkuntza praktikak, eta ez, ba, gizarteko beste elementuetatik kanpo baleude bezala.
0: Eta horretarako ere, belarri erne duki behar. Bai. Kale hizkuntza...
1: Belarria...
0: Hizkuntzak dituen doinuak.
1: Eta begiak ere bai, ez? Askotan, ba, nola gauden jantzita, ze adin dugun, ze arrazatakoa garen, gure parekoa nola irakurtzen dugun, horrek ere eragiten du gure hizkuntza praktiketan.
0: Ze gairi heldu edo aztertu, hori ere, zer daukazu, zerrenda bat, nor taldean edo nola egiten duzu,
1: Ez, nor taldean oso ikuspegi eta ibilbide desberdinetako pertsonak gaude, batzuk gehiago komunikabidetara eta hizkuntza gutxituen auzira begira, beste batzuk gehiago gaude komunitateetara eta hizkuntza ideologietara begira, eta batzutan taldean egiten dugu lan, eta beste batzutan ba, bakarka edo beste kide batzuekin ere bai. Ba, bakoitza bere ikerketa hildoak ditu eta proiektuak sortzen eta garatzen joaten dira.
0: Zurea zein da, zure espezialitatea?
1: Nik hizkuntza ideologiak aztertzen ditut gehien bat, alegia hizkuntzei buruz zer pentsatzen dugun, hiztunei buruz zer pentsatzen dugun, hizkerei buruz zer pentsatzen dugun, hori guztia eraikia delako, ez delako berezkoa, eta nola eragiten duen horrek, ba, gure hizkuntza praktiketan eta gure gizarteko praktiketan.
0: Horretan laguntzen aldizu, bertsolari izateak? Batetik besterako mugimendu horretan?
1: Ba, ez dakit, zuzenean ez dakit, zeharka bai... Bertxotan oso testu inguru desberdinetan egoten garelako, zorte hori dugu, astetik astera ba, oso barrutik edo nahiko barrutik ezagutu ditzakegulako, bestela oso azaletik ezagutu beharko genituzken lekuak, jendea, eta horrek beti ematen dizu badatu mordoxka bat egia esan.
0: Datuak eta gaiak bertxotarako ere behar, boladak izaten aldira gaiak? Bal daude ez dakit modak edo...
1: Bai, ea, badira gai batzuk nolabait unibertsalak direnak, bertxotan bezala, ba, literaturan edo zineman, ez? Ba, maitasuna eriotza bestelako kontuak. Eta gero hiek hartzen dituzte, ba, forma desberdinak garaien arabera, eta aktualitateak eta kazetariok ere, ba, agenda bat osatzen duzuen gixan, ba, bertxolaritzak ere bere agenda propioa du. Hori hoian egoaranek aztertu izan du bere ikerketetan, eta ba, zerbait gertatzen denean, ba, adibidez orain eklipsiari buruz ari gara kantuan, eta beste zerbait gertatzen denean, ba, beste zerbait buruzko gaiak ere jarriko dizkigute. Orduan, ba, udazkenik udazken, ba, gaiak aldatu zuaz.
0: Eta bertso doinuetan, moda? Boladaka, horrere?
1: Bai, hori ere ala izaten da. Doinu bat ekartzen du balako, ez dakit, leku bat, hasten gara denok doinu hortan kantatzen eta alako batean nazkatzen gara eta utzi egiten dugu eta gero berriz hartzeko joera ere badago. Ni orain oso 80garren hamarkadako doinuekin nago, burura etortzen zaizkit eta orduko kutsuari ba beste geruza bat gehitzen diet orain eta bai, badatoz eta badoaz eta
0: etorriko dira orain Miren Artetxaren bihotzeko fonotekako doinuak, Uraxe Zabaldu behar baitugu, esaten asmatuko dut, zehazka kanta, airera.

Lasarten gaude. Bai, eta jaio berria naiz. Bai, ariketa hau eskatu zeniatenean, ba oso aurtzarora ekarri ninduen ariketako eraz, berak kantuak aukeratu behar honek, eta nostalgia horrek eraman ninduen aurtzarora, eta pentsatu nuen ba hasieratik hasiko naiz. Eta gogoan ditudan bi zehazka kantak hau eta Argoitia tarren bat dira, Joan Baezen bertsioan kantatzen ziatena gurasoek, eta bai, hori ekarri dut, oso etxe musikazalekoa naiz izatez, eta oso gogoan ditut orduko kantuak, eta hau korapiloak, eta ipuñak, eta gauetan aitak ipuñak kontatu ondoren eskatzen nion ipuñari buruzko bertsoa. Eta nunbait bertsoak egiten zidan, ez ditut gogoan bertsoak. Baina bai, eta bai asko gustatzen zitzaidan hitzekin jolastea txikitatek. Oso gaiz hasi nintzen hizketan eta oso berandu oinez. Gurasoak kezkatzeraino, gero hasi nintzen eta enaiz gelditu, baina bai, hori dut gogoan txikitakoa, hori hitzekin jolasteko, bai, zaletasun hori.

0: zehazka kanta honek ze kontatzen duen, noiz jabetu zinen?
1: Askoz beranduago. Askoz beranduago. Ez dakit, alere, gogoan dut tristura bat bai transmititzen zidala kantu honek, eta honen arira aitarekin egon nintzen izketan, eta zentzian, bai nik hori aldatu egiten nuen, ez nuen kontatzen, Andrea Gasteizen saltzearen kontua, eta baina ez nago hain, ez nago hain ziur, ez dakit, gerora konturatu naiz hortaz, eta beste gauza askotaz.

0: beste dorazin.
1: Bosa nobaz, blaituta, martxoko hori, zure hartzaroa?
2: Bai. Bai, hartzaroan, bueno, esan dut da sarten sortu nintzela, baina bost urte bete berritan Hendaiara joan ginen bizitzera. Eraman ninduten, esango dugu. Eta orduan gogoan ditut oso modu bizian Lasartetik Hendaiarako eta Hendaiatik Lasarterako autoidaiak. Eta hor beti izaten zen, ba Benito, Pantxo eta Peio, Lete, Txomin Artola, Lourdes, Iriondo Joan Baez, Simon eta Garfunkel, eta tartean Muztaki ere bai. Eta kantu hau pilo bat gustatzen zitean txikitan, eta kasete hori ezin entzun izan arte erabili genuen autoan. Eta baita, ekarri dut kantu hau, zego horatzen dute kantu hau bi modutara, bat ulertu aurretik eta beste bat ulertu ondoren, baina ez dut gogoan tarteko fazirik, zenien daiara joan itzenan, ema frantxesez ez nekien, eta bueno, eskolan eren daiako ikastolan, ba, beste dialekto bat zen, eta gogoan dut hasierako kolpea edo harridura edo bai, ziurgabetasun ura, ez ulertzearena. Gogoan dute ikasten saia, lehenengo saiakera, eta gero ez dut gogoan nola gertatu zen. Gurasoek bai kontatzen dutela nola sartzen nintzen etxean komun barrura, eta komunan nik bakarrin nengola aritzen omen nintzen, ba, frantsesezko soinuak eta egiten. Frantsesez hitz egingo banu bezala, arrastorik ere izan gabe. Eta gogoan dut orduko lagun bati, eskolako lagun bati, frantsesez zekien ark, eta esan nio lagun batean, ea, ze nik ordura arte, nire egolatria maksimoan, pentsatzen nuen munduko hizkuntza guztiak ulertzen nituela, edo ez dakit, Lasarten euskaraz eta gaztelaniaz entzuten nuen, euskaraz nekien, gaztelaniaz ezin nuen itzegin, baina izabek asko itzegiten zuten, eta ulertu zerbait ulertzen nuen. Tordan esan nion, Iñakiri, gogoan dut, Txingudiko parkean, esan hitz bat, nik konzentratuko nez oso fuerte, eta ea asmatzen dudan esan ea. Eta esan zidan, voatxuk. Eta ni pentsatu nuen, unibertsua. Eta esan zidan, ez, auto bat. Eta esan nuen, kaka, ikasin barko dut. Gogoratzen ez decepzio hartaz. Bai.
1: Bueno, txu txikitatik, hiru hizkuntzetako fonoteka.
2: Bai, hori da. Bai, Hendaian, bai, hirurak nasian izaten ziren, eskolan euskaraz egiten nuen nahita ez, hasieran, ze gainera gure eskolako horren gurasoek batzuk, bueno, bertakoak ziren eta frantsesez zekiten, euskaraz jakiteaz gain edo frantsesez bakarrik, eta beste asko errefuxiatuen seme alabak ziren, eta haiek askotan hegoaldeko dialektuetan hitz egiten zuten etxean. Orduan, bueno, gure artean euskarazen nagusi, baina gero ba, galdera asko sortzen ziren, ez? Ba, hori, naste horretatik, bueno, alde batetik egoera politikoaz, nik uste oso gaztetatik gogortasun horren kontzientzia, baina hizkuntza aldetik ere, ba, galdera pilo bat. This is true.

0: ikasi beharra, saiatu beharra, negar egin beharra.
1: Prezip. Baina da nire nera bezaroa. Bai, bueno, ni nera bezaroa gogoratzen dute, ies egin nahi haundi bat bezala, eta tartean musika zen hortarako tresna bikaina. Iritsi zitzai digun interneta guri ere, eta gogoan dut Napster bidez jaisten dituela kantuak, eta kantua jaisteko igual egun oso bat, edo gau bat, edo horri biltzen nintzen, eta deskarga gutxi egiten bali mozuen, ba, negarrez. Eta gogoan dut, orain atzera begira, nola edo zerrentzuten nuen ba, Barrikada, La Polla, Celine Dion, Piperrak, Asgard, Laura Pausini, System of a Down, Kenzazpi, dena batera, dena nasian.
0: Ze hormona dantza.
1: Puf, bai, bai. Eta tartean, gara orduan ere hori hormonak, eta lehen musuak, eta lehen seksua harremanak, eta eskolan, eta txutxumutxuak, eta hortik iesi, hori gerora ulertut, nik hartu nuen mutilaguna holandarra, 16 urterekin. Nojara joan ginen oporretan lagunekin eta ezagutu nuenan eta berazen oso musika zalea eta berarekin ezagutu nuen krezip taldea esan zian hauek tipa rockera batzu dira eta gustatuko zaizu eta asko gustatu zitzaidan eta hori xe
0: Maitasun kontugatik gustatu zitzaizun edo bestelare gustoko talde izango zenuen entzun eta gustatu.
1: Bai, orduan gustoko izango nuen, bai, bai. Bai, bera gehiago zen death metal zalea eta ni gehiago nintzen, poperagoa eta rockeragoa eta bai, asko gustatu zitean. Eta gainera, Tilburgera joan nintzen talde hau entzun nahian eta nuen lortu.
0: Ai, zuzeneko bertsioa nahi izan duzu?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Ba, hori nahi nuelako, nik gerora Napsterren MP3an jaisten genituen, eta gero ikusi nuen YouTubeen Pink Pop Festivaleko bideo hau, eta nik hori nahi nuen, eta ez nuen lortu. Baina, bueno, joan ginen Holandara, eta egon ginen, eta, bueno, pozik.

0: Non harrapatu zintuen?
1: Ba, Bartzelonan. Bai, Gasteizera joan nintzen lehenik Euskal Filo ikastera, eta hirugarren urtean aukera sortu zen Seneka beka batekin Bartzelonara joateko. Eta han, lagun bat eta bioi eman ziguten beka, eta pentsatu genuen ba, okupatzera joango gara. Gasteizen dagoeneko oso inguru militantean nengoen, eta izan zen oso bai, justizia sozialarekiko konpromiso haundia geneukan, eta gu Bartzelona joan egin gure hogei urteekin etxe bat okupatu eta han bizitzera, eta lehen nengo astean lagun baten etxean egin genuen lo, ez ginen konturatu gure bekazela Unibertsitate Autonomoan ikasteko, beraz ez Bartzelona mezik eta Zerdainola del Vallesen, joan ginen ara astelenean, eta kartel batzuk ikusi genituen CSO La Ramona, eta kartelean idatzita kibulgia kostarse, ba, eta horrek katalanez esan nahi du, urbildu nahi duena, urbildu da hila, baina guk akostarse pentsatu benen ababeira, bauko lotarako lekua, eta arauaz. Eta urbildu ginenean, asamblada eguna zen justu, eta Zarauzko tipo bat zegoen asamblea hortan, eta esan zegoen, zer zatuztela, zer nahi duzuela, bueno, bale, torri, urrengo astean, eta gaztetxe hartan hasi ginen bizitzen, eta gero okupatu genuen hango birekin etxe bat Sardainolan bertan. Eta garai hori zen, ba, inadaptatz ezagutu nuen garaia, eta bai, han ibili ginen gero naziek erreziguten etxe hura, beste bat okupatu genuen, oso gare interesgarriak, bago Euskal Herritik entozelako eta kultura politiko, protokultura politiko bat genukan, eta iritsiara eta anarkisten eta komunisten arteko eztabaidak eta komunista frakzio desberdinak, eta ni horrek erabat liluratu ninduen, eta bueno, ni horre pentsatu nien, ni hemen geldituko naiz. Ikusi nuen arte, ba, gero txosna bat montatzeko nahiko lan zutela, eta turnoak antolatzen desastre bat zirela, baina bai, gogoratzen dut orduko lilura hori, eta hori da katalanez ikastea eta hango kultura, eta tartean ba Ovidi Montllor ere bai, eta bueno, bereak dira hitzak, eta oso nere sentitzen ditut oraindik, ba bakon batik nola nahiko genuke pasa bakon bulera, eta batez ere bakon bulemera, ez? Ba nola mundua era batera egon, eta nahiko genuke beste era batekoa, eta zorionez oraindik identifikatuta sentitzen naiz kantu honekin.
0: Erraxe ikastan dituzu? Hitzak? Kantuen hitzak?
1: Ez. Dauzkat, erdi ikasiak milioika, baina osorik kantatzeko moduan musikari gabe elitzaizkiak etorriko.
0: Ze importa asmatu ditzazkezu gainera.
1: Hori bai.

0: Ezekielen profeziak zertan harrapatute zintuen, Miren?
1: Ba, harrapatu ninduen Birgara barren herrian. Bartzelonan master bat egin nuen zientzia kognitibo eta hizkuntzei buruzkoa, eta bukatutakoan han eskaini zidaten ikerketa kontratu bat ikerketan aritzeko, baina tartean maitemindu egin nintzen Euskal Herrian bizi zen euskaldun batekin, eta esan nuen Euskal Herria itzuliko nintzela. Eta Euskal Herriko, bueno, proiektu bereko Euskal Herriko plaza bat eskaini zidaten Gasteizen. Eta ba, neuzkan lagun bertsolari batzuk bizi zirenak Birgaran etxe batean, eta haien gana joan nintzen bizitzera. Eta sukalde hartan kantatzen zen kantu hau gitarrarekin. Hori da nere oroitzapena. Hori eta hori Bartzelonatik horrako kontrastea, 8 biztan lez euskan herriak eta gure etxean ginen 6. Eta beste biak Felisa eta Maria Ester ziren. Felisa hiltzen, baina Maria Ester bizia, ordurako 80 urteren bueltan zebiltzan, eta gogoan dute kafeain eta etxe atarian katiluarekin egotea eta urrutira ikustea Garizorotik Maria Ester edo Felisa etxera bidean, kontuak esatera, eta esaten nuen, gaur ez du palanik egingo izan, ze kontu batzuk esan beharra dago. Eta nola aldatu zen erritmo hori, ez, Bartzelonako erritmo frenetikotik, Birgarakora. Eta gero utzi nuen lan uraz, ez neukan doktoretza egiteko gogorik momentu hortan, eta 3 urteko prozesua zen, eta bertan bera utzi nuen. Eta hotxak proiektuan hasi nintzen lanean, adineko jendeari elkarrizketak egiten. Eta horrera asko ikasi nuen, bidaia bat izan zen denboran, orduko bizi moduari buruz eta lehen pertsonan ze esperientzia zeuzkaten entzute hori oso aberasgarria izan zen, eta oso nire aitona monen garaiarekin konektatzeko modu bat, eta batez ere irakaspen bat ikusten nuelako bi modu zeudela elkarrizketak bukatzeko. Ordu terdi egiten genuen eta denek era batera edo bestera bukatzen zuten, bat hauxe izan da gure bizitza eta hauek izan dira gure miseriak, zue gure aldean ederki asko biziko zarete, eta beste bat berriz hauxe izan da gure bizitza bere xumean, eta ea zuek hobe aukitzeko suertea daukazu, baina ni konforme nago. Eta ikusten nuen bizipenen gogortasunak ez zeukala korrelazio zuzenik A ala B bukaerarekin, eta pentsatu nuen hau entrenatu berdiat gaurtik hasita. Eta hori izan zen nire irakaspen haundiena, eta horregatik beste utzi nuen ahotsak proiektua gero, eta garabiden hasi nintzen lanean. Hizkuntzekiko loturan beti ere, hizkuntzen biziberritze prozesua martxan zuten Abia Ayalako komunitateekin batez ere lanean, eta nire beste pilo bat ikasi nuen, egia esan.
0: Beti ikasten. Eta doktora dutza non geratu zen?
1: Hori bertan bera utzi nuen bere garaian, eta gerora garabideko prozesua bukatu nuen nireko nekatuta, eta gainera nire kontraesanekin kezkatuta edo, eta orduan Hendaiara itzuli nintzen, eta soziolinguistikan egin nuen beste ikasketa bat, eta hor abiatu nintzen doktoretzaren bidean, ja nik egin nuena nahiko garbi izan da.

0: nahi, zuen keriak gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egiak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta simikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena poliziak itorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan da impunitateak amel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez derran direni gauza marginalak. Ala, pasaturik ala, irrifarre bat bota di Frankoren itzalak. Estatu ilunaren mercenario, gaizki begiratzen da ez dena fio, ez dek balio. Beraien begietan, saradin eurietan beste labdio. Prest, ditu botereak ez dakit erraten ez, agindu badu legeak erran pertsonatik zer duen. Olako jendeak ez nuke jakinai nola zentzen dituen bereak. Zuen eriak gure haotan, ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen geriak gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egiak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen eriak gure haotan. Ez ditugu nahi, zuen begiak auzotan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi, zuen geriak gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen egiak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz. Goiz eta arratx, beteriko kaz, ororako kapaz. Dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, beste entalkaz. Joka eta zure faltaz, ez giten trompa dataz. Nola jendarmeek popo, nola ertzaineka bakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo. Hemen ez da giro, neor ez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo. Periferian lau hildako berriro, egunkarian hau ez da torra diro. Ertzean bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erreseginen diro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola ez den antzia. Odolaren antzia, eskumuturrak harrika segurtasun ez jantzia. Armekin edo...
1: Bertxoki, ere izan dakoa, odei?
2: Bai.
1: Biotzekoan?
2: Bai. Bertxoki, maitatua eta ona, gainera. Bai, kantu hau ekarri dut, gogorarazten dialako, ba hori, birgara itzuli nintzenean, eta Euskal Herrira itzuli nintzenean, nola nahi izan dituen batu gauza desberdinak, ez? Ba, nire soziolinguistikan aritzeko gogoa, eta bertxolaritzara itzultzeko gogoa nola bait, utzian nuen bertxoa, eta hasi nintzen bertxo udalekutan begirale, eta bertxo eskolan irakasleen daian, eta urruñan. Eta bertxo udalekutako ikasleek ezagutu arazi zidaten gehien bat odei, zehaiek iparraleko hoiek odei entzuten zuten goiz eta arratsalde. Eta gainera hor sortu zitean ikerketarako bidea, ze ikusten nuen gure garaitik haienera asko aldatu zela bertxolaritza, eta bertxo eskolak ere bai, ze gure garaian gu hasi ginenean, ba, Mets eta Sustrai eta ni, eta beste batzuk, gure referenteak ziren Laka, Miura, Esponda, gu baino 50 urte gehiagoko jendea iparraldean, eta ez egon gazterik. Eta orduan gure lagunak ez ziren bertsozaleak, iaia lotxa ematen zuen bertso eskolara joateak. Nire ies hartan, ies bat gehiago zen bertso eskola, baina ikusten nuen hauek bertsozaleak zirela, ezagutzen zituztela, referenteak zituztela, eta bertsoa bestera batera bizi zutela. Eta gainera ikusten nuen, bertso munduan sozializatzen ziren hoiek, indar gehiago izaten zutela, iparraldea bezalako egora nahiko zail batean, euskaraz bizitzeko autua egiteko. Eta horrek eraman induen galdera horreta, galderari itzuli bat ematera, ez, beti galdetzen da gaztek zergatik ez duten egiten euskaraz, ba, bueno, pentsatu nuen galdetza zergatik egiten zuten, eta zertzegoen horrez. Eta hortik abiatu nintzen, eta hori besteak beste, ba, odeiri eskerrak.

0: Mercedes Sosa, zure bihotzeko fonotekan miren.
1: Bai, Mercedes Sosa hundia. Bai, bai, bai. Sekulako indarra ematen dite entzuteak, eta kantu hau entzutea bereziki, bai.
0: Zu kantu bat entzun, eta ura, lehen itzerri bat egin dugu, nola egokitu zure neurrira. Garai batean Al-Alba, auterena, egokitu zenuen.
1: Bai, egokitu nuen, bakarka egiteko doinu bezala, asko gustatzen zaidalako. Hau ez dute egokitu, ez da egite...
0: Oraindik.
1: Hori da, hori da. Baina bai, asko gustatzen zait, eta asko inspiratzen nau hitzek ere bai, ez? Bai, ze... Bueno, nere koherentzia arazoak izaten ditut askotan, ez? Hiperkoherentzia arazoak edo... Batzutan koherentziak blokeatu egiten hau, eta garai batean, ba feminismoari buruz asko irakurri nuen, eta teoria... Nik uste azterketa aprobatzeko moduan neukala, baina ba, adibidez bertxotan egitera itzultzerakoan nire buruari eskatzen nion ba, itzulikoa nintzen, izango nintzela ba, tatxari gabea, ez? Izango nuela teknikoki sekulako prestakuntza eta diskurtso aldetik izango nuela ni nahi nuen hori nahi nuen bezala eta hori egiteko gai nintzen bitartean ba, enintzela itzuliko eta konturatu nintzen mediokritateari bildura niola eta arazoa etzela gaitasun falta, naiz eta hori ere eduki, baizik eta autoexigentzia zela eta garai hartan bizi nuen bakardadea zela nire bertxotan egiteko zailtasuna. Eta ba, epai horren aurrean eta sarerik ez horren aurrean, ba, pentsatu nuen itzultzeko modua orduan saretzen ari zen emakume talde baten baitan egon zitekela eta horra ziginen, elkar ezagutzen eta behar bada ba ez moduri perfektuenean, baina bertxotan egiten berriro eta hori izan zen niretzat garaipen handi bat itzulera hori.

0: ugariko talde ari zaigu kantatzen, 60ko hamarkadako abesti bat, mende ontara ekarrita.
1: Bai, Las Taradas, Argentinako bai, talde bat, izenetik hasita gustatzen zaidana, zentzu guztietan, eta bai, pixka bat mediokritateari beldur horren aurrean, bai, imperfekzioari edo gozamenari, ba, oda bat, ez da? Kantua bera, taldea bera, erritmoa, bai. Bai, bertxotan ere azkenean gozamenarekin konektatzea importantea delako, ez? Oso, bueno, denok gaude oso bideratuta egitera, produzitzera, eta gainera ondo egitera, eta ondo produzitzera, eta bertxotan sinistutanago gozatzen espalimada hori ezin dela lortu, ondo egitea bera ere ezin dela lortu.
0: Zama sentitu izan duzu?
1: Bai, bere garaian, bai, ez nuelako, bai, ez nuen gozatzen, Ni hasi nintzen plazak egiten oso goiz, 16, 17, 18 urterekin, eta nintzen eroso sentitzen oso bakarrik, neska bakarri izaten nintzen saiotan, gazteen askotan, oso arrotzak zitzaizkidan eremuak ziren, eta nahi izaten nuen bertxotan egin, ze jolasa gustoko nuen, baina bazaila zen, eta hori gogoratzen dut, bai, zama bezala, ze pentsatzen ez zer daukat nik gaizki, ez? Zerratik ez dut lortzen. Eta gerora, ba ritmo honekin eta lagun honekin, bai, lortu dut gozatzea, eta uste dut hori gero eta gehiago eramaten dudala nire bizitzako beste esparruetara ere. Oso, bueno, alferkerianen aldekoa, baina oso langilea izan naiz, eta uste dut gozamenari eta ezerezari gero eta leku gehiago egin nahi dudala bizitzan, ahal ere aldut, eta bueno, zorte hori daukat, eta beraz hortara nola uste dut, eta nire inguruan 30 urterekin bertxotara itzuli nintzenean eta txapelketara itzuli nintzenean berriz plazak egiten hasi nintzen, Donostiara Egiako auzora joan nintzen bizitzera, han ere inguru bat egin genuen, hori kurioso izan zen, ze bertara bizitzera joanak ziren lagunen lagun batzuk, deno feminismotik elkar ezagutzen genuenak, eta egin genuen kuadrilla faltsu bat porrentxotarako, modu bakarra zelako festetan parte hartzeko, eta geroztik kuadrilla hori egiazko bihurtu zen, eta bueno, asko ikasi dugu elkarren gandik, eta batzuk oso kultur mundukoak, beste batzuk militantzia mundukoak, beste batzuk beste mundu batzutakoak, eta elkarrekiko elkarrizketetan eta asko ikasi dugu, eta
0: biografiak ere kabitzen dira Miren Artetxeren bihotzeko fonotekan.
2: A los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambal.

0: día nos enteramos que la...
1: Rodrigo Cuevas kantari eta Rambalinen historia.
2: Bai, asko unkitzen hau, bai historiak eta bai kantua berak, eta Rodrigo Cuevas asko gustatzen zait. Bueno, hemen kontatzen du 76an akabatu zuten Rambali buruzko, bueno, kontakizuna, Xixongo travesti bat nola hiltzuten, eta nola hiltzuten gainera aberatsak ziren, eta horregatik gelditu zen kontua epaiketari gabe. Eta bai, konturatzen ez niri historio asko kantuen bidez, eta ipuinen bidez, eta historioen bidez iritsi zaizkiala, eta transmititzeko asko bario dela musikak, eta beharrezkoa dela hori ere, ze guri iruditzen zegu lehena garela gozak pentsatzen edo ideia bat izaten, eta hori lehenagotik ere asko pentsatu dute eta prezioa ordaindu dute, eta gu hemen gaude, bai, esker, eta ba, omenaldi bat merezi dute.

0: Deus ex machina, makina, amaitzeko.
1: Bai, Anari eta Belako, bio gustatzen zaizkit. Belako azkena espeletan ikusi nuen Eusko Egunean, eta Anari duela egun gutxi Piratetan, azten nagusian, eta gainera kantu honekin bukatu zen kontzertua, eta bai, asko gustatzen zait kantua nola irudikatzen duen ez, kuadrilla bat, iraultza egitera doana autozar batean, eta berak esaten du kantuak ez, fabula txikiak behar ditugula mundu honetan, eta iruditzen zait alaxe dela ez, gainera izena bera gustatzen zait deus ex makina hori ez, gidoi mekanismo bada, eta gainera ezintasun batekin lotzen da ez, trama osoa osatu duzunean ipuin batena edo kontakizun batena, gero hori nola bukatu ez jakin, eta ez ere zetik elementu bat sartzearena kontua konpontzeko ez, eta iruditzen zaigu hori, bueno, ezin batetik dela, eta Erromako antzerkian eta Grezian literalki egiten zuten garabi batekin jainko bat sartzearena, eta bueno, alabazantez pasan, kitxo ez. Eta iruditzen zait gaur egun, ba behar ditugula olakoak ere, ze gaur egun koherentzia eskatzen badio gure buruari erabatekoa, ba badakigu inoraz galera iritsiko. Orduan, ba, fabula txikiak behar ditugula, sortu behar ditugula utopiatxoak, oinez segitzeko eta sortzen segitzeko, eta ustute bertsolari, sortzaile, irakasle, okin, ume eta heldu guztien ardura dela fabulatxoak sortzea, beraz, hori xe.

Doinu festan belarri musikala, orain laurogeita hamarreko revivaletan omen dabil. Beste geruza batzuk topatuz edo ezarriz, ariketa nostalgikoa bihurtu baitzaio Miren Artetxeri bihotzeko fonotekan arakatzea. Zehazka kanta, ipuinak, ahokorapiluak eta eskatutako bertsuak. Berez etorkion ipuinen laburpena bertxotan entzunaia. Nolazta bagerora bertsolari izango. Eta bere tokia feminismoaren ildotik koherentziaren bidean topatutakoa. Txikitatik hizkuntzaren doinu parrasta da ere, euskalkiena eta hizkuntzena, gaztelera eta frantsesana. Kakofonia partikularrean ibilia, akats eta froga egindakoa. Bai, nola zaba izango, ikerlari? Eta gerora, zergatik ez, galderari ema multa, zergatik bai, eta segi ikertzen. Ahots eta oskera garaibateko bizipenen eta kontaketen galdegile eta entzule ibilia, soziolinguista kontalari izateak harritu, nola ba?

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Argentinako presidente Javier Milei feministei eta abortua legalizatu izanari errua bota die herrialdeko jaiotza tasa baxua izateagatik. Bere esanetan umeak sabailean hiltzearen modak kalte handia egin dio Argentinako azkundeari.
2: Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional.
1: Nola nahi ere, Nazio Batuek zehazten dute jaiotza tasaren berakada Argentinan arlo ekonomiko, laborala eta zaintzekin lotuta dagoela. Nazioartekoan jarraituz, China munduko roboten eriburu bihurtu da Pekinan egiten ari den nazioarteko azoka garrantzitsuari esker. Robot humanoideetan eskuaren funtzioa hobetzea da erronka nagusia eta Txinako enpresak munduko mailan lehen lerroan kokatu dira. Azokan izan da Olatz Urkia ITB-ren Pekingo berri emalea.
3: Hirurehun enpresa baino gehiago hartu dute parte eta 3000 robot inguru aurkeztu dituzte. Oraingoan espektakuloa ematea zarago, enpresek robotak egunerokotasunean lanean erakutsi nahi izan dituzte fabriketan, supermerkatuetan edo gure etxeetan ere nola izango ditugun erakusteko. Urte batetik bestera sektora ematen ari den saltoa argi geratu da Beijingen, alare humanoideak aurkeztu dituzten enpresek onartzen dute oraindik hobekuntza asko dagoela egiteko. Global Analyticsen arabera, azken urtean robotikaren nazioarteko salmentak 4 bider handitu dira eta lehen lerroan daude Txinako enpresak.
1: Gurean belarra aztea eragotzi duen ur eta ezetasun faltak berriz kosta inguruan dauden mastietan gaitzik ez zabaltzea ekarri du. Getariako txakolina jatorri deiturako txakolindegietan bilketa aurreratuko dute, baina uzta oso ona datorrela diote. Zarauzko Talaiberri txakolindegian irailaren batean hasiko dira matxa biltzen. Iaz baino 12 egun lehenago eta duela 20 urte baino hilabete lehenago. Matxen kalitatearekin eta kantitatearekin oso pozik da Itziare Izagirre Talaiberriko arduraduna.
4: Aurten izan da oso urte garbila eta matza ere inoiz baino gehiago dakau eta kalidade hobekua. Ordun aurten egia izan da mastizaleak oso kontentu gaude.
1: Bestelako eta munduko futbol txapelketako finaleko istiluekin lotuta, atxilokututakoen identifikatutakoen edota ikertuen artean, guztira 60 pertsona daudela zehaztu du Ricardo Ituarte Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordeak. Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketan gainera ertzaintzari ez laguntzea leporatu dio Espainiako Polizia Nazionalari Urtzi Gartzia.
5: Munduko futbol txapelketako finalaren osteko istiluekin zerikusia dutelakoan, 3 pertsona atxilotu ditu guztira ertzaintzak eta gainerakoak identifikatuta edota ikerketapean daude. Auzi hori guztiak epaibidera eraman eta dagokien kasuetan isunak jarriko ditu ertzaintzak herritarren segurtasun legea urratzeagatik. Halaber, segurtasun sailburu ordeak ez du ulertzen zergatik Espainiako Polizia Nazionalak etzion ertzaintzari egindako atxiloketen berri eman. Ricardo Ituarte.
6: Polizia Nazionalak izan duen jarrera ez da informazioa konpartitzekoa izan. Eta oso importantea da, kontuan hartuta, ertzaintza dela kompetentea, ba datu guztiak izatea. Eta Polizia Nazionalak datuak badauzka, ba oso onak izango dira ikerketarako. Eta ertzaintzak behar ditu datu horiek.
5: Zulantziko pintaden arira, gizartearen gutxiengo batek bezala, ezkerra bertzaleak ere, ertzaintzarekin duen auzia konpontzeke daukala adierazi du Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordeak.
1: Errepidetan Bilbonan ene bat errepidea Lasarte Oriorako irteeran itxita egongo da goizteko 6ak arte mantentze lanak direla eta Lasartela joan nahi duten gidariek urrengo irteeran irten beharko dute. Eguraldiari dagokionez, gaur giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu, batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean. Bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen, barnealdean askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noiz behinka. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutxiko dio, arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak zabalduko dira Euskal Herri osoan. Gauzak horrela eguerdira arte abisu hori aktibatuta dago egongo da Gipuzkoan eta Bizkaian prezipitazio handiengatik eta lehenengo orduetan Ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Haizeak gogor joko du goizean, baina arratsaldean baretu egingo da. Temperaturak ez dira ialdatuko. Gure aldetik besterik ez hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan esnei eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Otorino Respighi, musikari eta musikologoak lan itzela egin zuen antzinako aire eta dantzak berreskuratzen. Antike dantze etarie, Liucelli, diskoan bildutako Bergamaska entzun dugu. Izenak erakusten digunez Bergamon, 16-17. Mendeetan dute jatorria, eta Italia iparraldean dagoen hiri honetako estena herrikoietara gerturatu gaitu orengoan, Musna Rundfunk Orkestrak, Henry Raudalesen batutapean. Guatemalarra izen handiko biolinista da, eta kontzertinoa izan da urte askoan, Munitzeko orkestra honetan ez ezik, Bruselako ganbera orkestran ere.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Italia bertan segiz klasizismo garaiko musikari ospetsu baten doinuak ditugu orain. Alai alai, Alexis Kosenko flauta jotzailea entzungo dugu, Giovanni Sammartiniren kontzertu batean.

0: Zamartini anaiak oso interprete famatuak izan ziren bere garaian, eta entzun dugun Recorder eta Ari kontzertu honen egilea Giovanni, gainera Milanko hainbat elizetan zuzendari aritu zen, eta horrez gain kompositore jaioa izan zen. Alexis Kosenko flautista frantsesak jota entzun dugu Allegro zatia.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, Alicia de la Rocha pianistaren sendiarekin elkarlanean Marta Zabaletak 2015ean argitaraturiko Pecados de Juventud izeneko bilduma hartuko dugu. Bartzelonako pianista handiak musika gile modura eman zituen lehen urratsak ezagutzeko aukera eman zigun. Izan ere ordura arte ez ezaguna zen bere kompositore alde hori. Bere maixuaren gaztetako pieza txiki bat joko duena Marta Zabaleta bera izango da. Cajita de música.

0: Izan zen kontzertista handia bilakatu aurretik Alicia de la Rochak pianorako idatzi zituen komposizioekin bilduma laukoitza kaleratu zen 2015ean, Pecados de Juventud izenpean, kronologikoki eman ziren argitara gaztetan sortu zituen lan horiek, entzun berri dugun kajita de musika honen antzera, pieza txikiak dira gehienak, baina badago piano suite bat, sonata bat ere bai, eta pistak ematen dizkigu bilduma lan honi esker dakigu adibidez, Schumann zela bere kompositore gogokoenetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Rizkitinak tinaketa eta guzti, fallaren 7 canciones populares españolas, bildumako jota, entzun dugu, Ana Wandkeren Violent Soul diskotik. Eta olako doinu herrikoien grazia eta gazia ondoren kontu espiritualagoak izango ditugu tarteko. Londreseko Tenebre abesbatzaren kanta honetan. Dagoen korurik finenetako badugu, Alexander Lestrange, kompositore eta jazz musikari ingelesaren medley honetan, entzungo duzuen moduan.

Dragon Shorts zuzendariaren batutapean Tenebre abesbatza genuen. Eta Prayers for Peace eta God Be in My Head zerutiar hoien ondoren Adi Bajen maixulanetako bat ekarri bai dizuegu. Alexander Sebastianek jota, ona hemen BV bikoitza V, 1768 irugarren suitaren pasarte bat. Musika klasikoaren eder eta sonatuenetakoa, eskuzoinuan.

Bajen suite ezagunenetako bat BV bikoitza V1068 Alexander Sebastianen akordeoian. Eta jarraian piano doinuak berriz ere, bi artista handi entzungo ditugu Chopinek berez, instrumentu bakarrerako idatzi zuen Do Maiorrean rondoaren pasarte honetan. Gero moldatu egin zuen eta aldaketak egin osteko emaitza dugu Sergei Babaian eta Daniil Trifonovek batekin da, baina esan bezala piano banatan eskainiko digutena.

0: Carmen operako leto geado gizeneko aria ezaguna guaitzaki hartuta musikaren eta artearen historian tamalez hainbestetan gertatu izan dena gogoratzera gatoz. Asko izan dira, euren lanen ospea ezagutu gabe joan ziren maixuak, hoietako bat, Georges Bizet kompozitorea. 1875ko martxoan estrenatu zen Carmen, Parisen, arrakasta eskasa izan zuen eta denboraldi amaierarako sarrerakia erregalatuta ematen omen zituzten. Ze tristea. Ba urte hartan bertan, urriaren 25ean hiltzen Bizet bihotzekoak emanda, jakin gabe bienan oso ondo hartu zutela bere lana eta guztiok ezagutzen dugun musika klasikoaren arribitxia idatzi zuela. 36 urte zituen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Carmen operatik Frantziako irratiaren orkestra filarmonikoak eskainita entzun dugu toreatzaileak. Eta halako aria ezagun baten ostean flautarako doinu txiki bat entzungo diogu Moritz Steiger suitzarrari. Leonardo Vinciren eta ez da Vinciren Tortora keilzuo bene.

Napoleseko eskolaren maisu handietako bat izan zen Leonardo Vinci, barrokoan. 40 opera baino gehiago idatzi zituen arren, bakan batzuk baino ez dira gure garaietara iritsi, eta horregatik bikoitza eskertzen da, Maurice Steiger flautistaren lana. Elpidia izeneko operatik, Tortora que il suo bene abestiaren largetoa entzun diogu. Eta jarraian, Hilarion Eslava Elizondo naparrari egingo diogu tartetxo bat. Julian Gaiarre tenor famatua ikasle izan zuen, eta bere izena darama burlata atarrabiako musika eskolak.

0: Luis Izquierdo Maixuaren batutapean La Maestranza antzokiko abesbatza eta Sevillako Orkestra Sinfonikoa aritu dira Hilarion Eslava kompositore nafarraren kanta honetan Auditui meo miserere diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eizako musika dugu orain, entzungo dugun Muge kompositorearen pieza honetan Le Trompe de France taldea izango da nagusi eta lagun izango dute Erresuma Batuko eta munduko ganbera orkestra famatuenetako bat. Londreseko St. Martin in the Fields, Yona Brown buru dutela.

0: 16. mendetik aurrera Isaac berebiziko garrantzi hartu zuen Europako printze eta erregeen artean, boterea erakusteko tresna zen jarduera fisikotik haratago. Zaldi eta zakurrik onenak behar izaten zituzten ehi zaldietan, belatzak ere bai, eta modako kompositorek idatzitako musika. Gaur Jean-Joseph Mouret frantsesaren entzun dugu. Le Trompe de France taldea Saint-Martin in the Fields orkestrarekin batera aritu da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Marimba Doinuz, orain perkusioaren munduan izen handia duen solista bat, Simon Rubino, italiarrak Bachen txelorako suita do maiorrean, BV bikoitza V 1009 moldatu du era honetan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Estatu Batuek berriro dei egin diete euren aliatuei Iranen aurka martxan jarri duen zigor ekonomikoekin bat egiteko. Bestela, haiek ere ondorioak pairatuko dituztela ohartarazi dute. Gainera, Txinari ere harreman guztiak mozteko eskatu dio Scott Bessent finantza idazkariak elkarrizketa batean.
2: Everyone wants the strait reopened, and sir, keep in mind that the Chinese get 50% 5-0.
1: Izan ere, Txinak erosten du Iranek saltzen duen petrolioaren 80%, baina Txinaren erantzuna ere heldu da.

0: eta zigor ekonomikoak eta presioak arazoa konpontzeari ez diotela mesederik egiten adierazi du Txinak Washingtonen duen enbasadoreak. Nazioartekoan jarraituz, Kolombiako gobernuak lurrikararen ondorio zildiren herritarren kopurua eguneratu du eta gutxienez 319 dira eta 4506 zauritu. Bestelakoetan, abuztuak 21 ditu gaur, ostirala, zuetako asko oporretan edo asteburua kanpora pasatzera joango zarete ziurrenik. Ba, kontuan izan, 7. astez, gorako joerari eutsi dio erregaien prezioak Euskal Herriko gasolindegietan. Gasoia ari da garestitzen, gainera gasolina baino gehiago. Eta hainbat gasolindegietan 2 euroko langa gainditu du Mertxe Etxebarria.
1: Europar Batasuneko petrolioaren agerkariak jaso duenez, 118 garestitu da gasolina uda hasieratik, gasoila berriz 121. Bataz beste, 1,8 euroan dago gasoil litroa Espainiako estatuko gasolindegietan, baina hortik gora 2 euroko marra gainditu du Gipuzkoako hainbat saltokitan. Alaitz Goñi, Getxo Gaso gasolindegiko arduraduna.
2: Urteko presiori garestienetan gaude.
1: Iraila hasieratik aurrera hori bai, arnasaldia espero dute gasolindegiek gasoilaren prezioari dagokionez, izan ere atzera jeitxe egingo baita erregaien zerga, gasolinaren kasuan ez bezala.
2: Dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnas pixka bat ematen dugu, hala ere guk jarretzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen.
1: Hori da beraz gasolindegien eskaria, Alaitz Goñiren hitzetan, erregaien beza atzera 110%-era jeistea Espainiako gobernuak.
0: Bien bitartean, Nafarroako Pirinoetan urzenkin egunak beharko dira sutea erabatitzaltzeko. Une honetan helburua lurrez zuteraino iristea da, leku hori babesgunea baita, hartzaren bizilekua delako eta ez dago mendi pistarik. Buldozer bidez bidea irekitzeko aleginean dabiltza. Eguraldiaren aldaketak ere laguntzea espero dute agintariek. Gure mendi eta basoetan suteak piztuz gero alden azkar nitzaltzeko lur zorua alden garbien egun behar da sastrakarik gabe eta hori abeltzantzaren bidez lor daitekela dio Ignacio Martínez de Arano Europako Baso Elkarteko kide eta ikertzaileak.
3: Abeltzantza behar da nekazaritza. Beste modu bat ba logiko ekonomikoa lortzeko paisaje kudeatzeko. Posible dugu gune batzutan baso irikitzea eta berriro animaliak sartzea. Eta gune horietan zu hauek izango dira etengarriak.
0: Errepidetan Bilabonan ere bat errepidea Lasarte Oriarako irteeran itxita egongo da goizeko 6ak arte mantentze lanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran atera beharko dute. Eguraldiari dagokionez giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean. Bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen. Barnealdean askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbehinka. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutxiko dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarteak zabalduko dira Euskal Herri osoan. Gauzak horrela eguerdira arte, abisu hori aktibatuta egongo da Gipuzkoan eta Bizkaian prezipitazio handiengatik eta lehenengo orduetan ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Haizea gogo joko dugu ezea, baina arratsaldean baretu egingo da. Temperaturak ez dira ialdatuko. Guraldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskal Herratian. Eta bestela informazioan izne izkura orain.eus atarian. Gero arte!

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera, Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira, arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldi duze bat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan esango nuke bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue hasieraietatik?
3: Ni justu urten urte borobila da, 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke igual zentzu hortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukidago aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan, orduan pixkat igual, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nire gurasok oso berandu hasi zian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko erresa zan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atxak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nitzan, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, maurrengo karrera batene, nik nahi dut zure tokia, ez, eta, bueno, oarkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, segia esanen naiz goatzen. Ni atxakin hasi nitzan, bueno, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zanei entrenatzen ematen, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun ba askotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste eta 11-12 urtekin. Ja, maten zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzen 16 urte bete arte, ba, ezin nula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian, eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zora garri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izautze zitu, nik ustet askotan kasoekan ez ziela itena. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta ez zunez erraz esaten, da ni tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta matetzizkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez,
0: bai.
3: Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenean arlo hortako ikasketak ditun, edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta bai. Garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu genian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai esan da izan zen, aitak ala bai esan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
3: Bai.
1: Bai.
3: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzena. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea behar amateko, karroan karneta, ba, igual bai, mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba, arropa, inkluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela errexago bezala, ez nik uste?
0: Zuk hori ane badakizu, ze, zuk kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025 urtean, ba, bueno, erabaki nun batzala garaia, Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta oain itenula, o bestela jaenula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabaki nun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukia temporada guztian, eta, bueno, ba, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu, eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaino mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, ba horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gehore bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago itxeute, ez dakit, umetatik anek hartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri, ba, pixka gehiago kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasungatikan, danaiangatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karnetate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia dago. Nik uste torretikan emakumei, ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen, erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bain dikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko goban un errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzet, baino ez jakintasun handia katu handik.
0: Eta lasne, kopiloturako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori, urratxoiek, pilotuak helarazten ditu, kopilotuak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horre esango genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk, ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du, bueno, liburuzka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aurretik hasten dala lanaz, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzun, segun dituzu notak hartzeko, karrera eguneko ba, ze arau bete behar dituzun, orduan, gehien bat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala, ibilbide bat dao, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna, beak nola deskribatzen dugun, bazuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxoak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten duna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba, oi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk era batea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motivatuta egotea eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona gidatzeko azken batean, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba egin olema, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean, konfiantza falta delako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako, ba, momentu tenso mate edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izateala. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak ginean ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean itzan aitakein, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginean, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuanak izaten dira, beha markatzen duzze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez, anaia eta bilon artian aituga. Eta bai horrek gehonei lagundu izan duela ba pausu ematia ba karreran ateratzeko, ez? Eta gero bai pilotatatikan ba pilota desberdinekin ateratza ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutik esatei zuzen nahi duen, zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duiet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzue, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzuk alasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Zoharri, oza, biderkatu inda. Niko iez, oroitzapen oidakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja, maila hontan, erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekan aintzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina gida lasterketetan geundela, hiru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu geundela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen nahiko isolatuak bakoitza eta etzion, ez, alkarrekiko ezakitarreman bat. Eta bapatian, bani 2000an itzulin itzan, 2012-ko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian, 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuligiala, ba ukidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5 okerrezpano 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta gero ere muaz berdinetan gaina emakumeek, orduan, egi da biderkatu dala, ba modu oso oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, bueno, pilotu bezala, nei tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da ba kanpotikan jendeak beti oso erres hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba kaina pixkat ematia, baina bueno, bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu dut, zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan dunaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok, ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baino gehienetan lotxa da, ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan esatezu, boindikan, ez, boindikan pixkatola, orduan nik uste dugu lanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi.
1: Bai, izan daiteke, bai.
3: Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen nahi da, eta, bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zinean, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Anerengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta nik beti detarantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxoin behar izan on, ze urte hartako 2011-ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta, bueno, ba, niko hilaneako okei hauki arte ez nu nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genun, eta okerrezpanao laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdunun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialekoa izan dako, ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginen. Orduan nik bioko geita seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitxun familikanean asistentzin, eta gu denean batea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako, dao podiuma, ez da hola podiuma, ez ginen, ez zion koskaik, eta gu ginen irabazileak, eta iskina baten genden da momentuaten ez da entzuten, kalitate askaxa alako bideona, baina laite jot, eta beste lau gizon ezkon tartian gu jatze gerdin, orduan, oarka bian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, Ez genuen guk ez genuen iten goraipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakitza, aldan ondona eta loazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasata esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon. Kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kanpoan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko, gure humei kontoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
0: Bai, kirolean oro arrasaten da ez da, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lan atxukunagoa. Izaten dala, ahotxa ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzeko, ez, igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, ana izarrenakin ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazio horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea, ida biologikoki eske kirol gutxienetako, bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ez da? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean, edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Bai. Ez dakit zuek emakume izate utxagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Ba, eta 2026 da eta oen gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria goa indikan da pilotoak indiatu da edo abertzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entzea. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
1: Bai, berbikotia gadean.
3: Bai.
0: Zer da, bagero.
3: Bai.
0: Oso,
3: eta gehi ematoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da, baldetzen da, jostu. Baina guri, bai, horren dikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzume herri zan duzue, horrelakorik, tokatu zoizue?
3: Bai, nik bai. Eta itzuleran bat ipatez, nire azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutilgazte batekin, nik etxian planteatu non. Badakit komentari hau lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta
3: errealitatea hori da. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oilotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan, baino, bai. Bai, kuriosoa da.
1: Ja, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janean lagunekin, goatzen naiz, kurba batiano, pasatzen zinean, leku zaldatzen zinean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrera bat ikustea, eta bueno, ez dakin nola da negoera. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
0: Oso tristia. lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
3: Ba, berez federazioak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin mazion ino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintzan nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala, eta bilera kiten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan, bai provintzitako federaziak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida, berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumeen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatza zue karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer dan, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan, ba bueno, perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
0: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duden den hor veterana bat, oindikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan egida izugarrizko laguntza auki deula kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera errekuperatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolau zuen, bueno, barkatu bi obariokin, ez, baina, oindikan, zalantza puntua ibazion ez, bueno, gai izango ginean da, ba, laguntza pila batekin, ez dala, ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrikan antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan, ez bakarrikan karreran bertan emakumek egotea, eta gero saia guenean xaxatzen, ba, hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea, eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bai, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ez dakit. Oso berexia izan duzen. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatua da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally esprinta da izan duzan, zen normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna, ba, tita pasazitzaiten. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetikan, aldunin aldetik emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenen ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenien bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez gaitu inorra arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein goten horten.
0: Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zen karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba, ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba, 1000 euro karrerako.
0: Lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka erro bat. Ez da.
1: Bino, bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu, eh?
3: Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxenaian lan hau talde bezala, ba, ise, ba, neskan batentzako, ba, igual gure zorte jauki ez zuen hor da oneskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfilez berdinak, igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitioz, estako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hoi esatzen duen eskenik superro, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitz ez bau, pilotoak ez dakako txeik orduan. Arlo ez berdineta iristeko itema du transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egia izan.
0: Zekaso horrele laguntza beharko litzateke, ez? Hane, ba, esaten dugun hori behar horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
3: Erreferentek egotea, ez ikustea posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeak inematen, ez batxuz ikusten perfila ezberdinetan, ez dezu planteatura egiten, de igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importantea dela.
1: Bai, bai, unmentzako baintza neska gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, neaitak kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uste izuten irudila dia. Eta zetezu Nikolako izana, eta...
0: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alasne, zuk semela bat badituzu.
3: Bai, bai.
0: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
3: Ba, guain arte ez.
0: Ez.
3: Eta, oi, lehenengo alabaukita gero, baino, oi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxien ikusita, eta irudimat, baina nola, nik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, oi, urte askotan karrera ta junez naizin. Igual jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina, guain, esa urte namasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera bat ingo, ulertzeko,
0: zer sentitzen
3: da. Ama ize gustatzen zaio, no, osaba ize gustatzen zaio, gaina nire oso iguala ikuste zentzu hortan, da ikuste bai fundamentuz, eta gero gustatzen zaioela, orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaio, no ez? Baina igual hori puntu baten ikuste naiz, jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, xe, jartzeko pixkat, eta te ikusteko zer dan guen bai, gantzatzen gaitina.
1: Bai, jakitia zer dan, ze sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat.
3: Zipolitia.
0: Bueno, ba, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez tekit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
3: Nigei bat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: bai, esan duna baliabidek
3: batzutan, bai, lizentzioako pilotona ez dakitzen baten da, 200 € bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utziten geha, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bilau ezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
3: Bai.
1: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nola patxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jegu, ba...
3: Bai.
1: Ba... Animatzia, bai.
0: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, Alasne Apalantza, eta Zapirain, eskak benetan mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzeagatik, segi ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
4: Aste erabakigarri hau, ikusentzunezko sektore munduko erraldoien arteko leian. Aste honetan jakingo baitugu Warner Bros. Zeinen eskutan geratuko den. Warner Broseko exekutiboek urtearen amaieran itxi zuten akordioa, gauzatu, eta Netflixekin egingo duten bat, edota aldiz, Paramountekin egingo duten, erosketa eskaintza oldarkorraren alde egiten duten akziodunek.
5: Baleia betean ari dira erraldoiak nork eskuratuko Warnerren kontrola. Auzitara jo Paramountek, eskaintza ekonomikoa hobetu Netflixek, hortzak erakutsita ari dira badakitelako ekoiztetxe historiko erraldoiaren kontrola hartzeak, ba merkatuaren erregetza ekarriko diela dirutan eta edukien eta sormenaren kontrolean ere bai.
4: Alex Gibelalde agurtu behar dugu. Alex, egun on.
6: Kaixo, egun on.
4: Ekoizlea, nazioarteko plataformetan esperientzia handikoa, HBO-n besteak beste, Espainiako ataleko marketing digital eta salmenta ataleko buru izandakoa, gero arduratu zinen primeran plataformaz, eta orain, kanpotik ari zara ikusentzunezkoen plataformetan izaten ari den garapena eta mugimenduak jarraitzen, ez da?
6: Horia.
4: Leia handia ari dela esaten, esaten genuen.
6: Bai, bueno. Asko aldatu da azkeneko 10 urtetan, ez Netflixet sartu zanean 2012 urtetan, Espainia 2015ean, bueno, merkatua guztiz aldatu da. Burbuja antzeko bat uki dugu urte askotan, eta orain reorganizazio, reordenazio hortan gaude, ez?
4: Warner Bros. Bera erraldoia da, eta honen atzetik sortuko dena, bat egite honen, edo erosketa honen atzetik sortuko dena, mega erraldoia izango dela esan beharko da, ez da?
6: Bai, bai, oso oso handia, eta ez bakarrik telesaietan, baita zine munduan, ekoiz munduan, toki bai, audiovisual munduan, erraldoi handiegia igual.
4: Ekoizpen gaitasun ikaragarria ere izango du.
6: Bai, bai, gehien ba, munduko handina, ja Netflixek orain badauka ekoizpen botere hori, baina Warner oso oso handia da.
4: Horrek eskaintzan eta edukietan zein eragin izango duen aztertuko dugu, baina begiratu diezaiogun asteko operazionen neurri ekonomikoari. Amaia Ormaetxea gure ekonomia aditua gurekin dugu, Amaia, egunon.
7: Egunon, bai.
4: Asteko ikusentzunezkoen sektorearen pixua aztertu behar dugu, ulertzeko bai. Sektore horren nagusitza hartzeak ze garrantzia duen. Ikusentzunezkoek izan ere gero eta pixua handiago dute munduko ekonomian.
7: Bai, bai, alaxe da, azken urteotan, ikusentzuneko sektorean, ba, mundu mailean etengabe hazi da. Batez ere COVID pandemiaren ondorengo urteetan esan genezake. Begira, 2021 garren urtean, sektorea 10%-10% hazi zan. 22. Urtean, 5,4. Eta ondorengo urteetan, ba, portzentai horren inguruan aritu da azten. Momentu honetan, industriaren irabaziak 3 billion berekin, 3 billion dolarretara iristen dira. Eta, bueno, zifra hori kontestuan jartzeko, pentsa dezagun dela bi aldiz, Espainiaren urteko barne produktu gordina. Eta hau esan da, bueno, etorkizunari begira, azten segiko duela uste dute adituek esan behar dugu ere bai, gutxien ez behintzat, 2028 engarren urtera arte egindako aurre ikuspenek ala erakusten dute.
4: Eta pastel horren zatirik handien Estatu Batuetan kontzentratzen da?
7: Bai, bai, zalantzarik gabe. Sektore honen baitan, Estatu Batuetako enpresak dira txapeldunak, bertan, Estatu Batuetan, ikusentzuneko industriak, ia 320 billion dolar mugitu zituen iaz. Europan ere, geroz eta pexua handiagoa du industria honek, baina, bueno, oraindik ere Estatu Batuetatik urruti xamar gaude, ez? Hemen sektoreak 125 billion dolar inguruko balioa du, gutxi gora bera, baina, bueno, azten ari da, bai Estatu Batuetan, baita Europan ere.
4: Orain, jokoan dagoen operazio honetan badaude hiru aktore nagusi. Lehenengoa eta protagonista da Warner Bros. Bera, ekoiztetxe historikoa, bere gain enpresasare zabal-zabala duena, bai estudioak, zine ekoizpena, marrazki bizidunak, Warner Music, HBO plataforma bera, kableko beste zenbait telebista, Discovery Channel, eta baita telebista kanal ezagunak ere, CNN edo eta MTV bezalakoak. Zerrenda oso luzea da, eta talde horren zenbaki ekonomikoak ondorioz ere erraldoiak.
7: Bai, bai, bueno, Warnerrek zine estudioak dauzka batetik, hori izan zen bere lehendabiziko negozioa, baina bueno, denborarekin ikusentzuneko enpresa ezberdinak erosten ibili da, eta momentu honetan, bazuk esan bezala, HBO Max streaming plataformaren eta CNN eta Discovery Channel telebista katen jabea da, besteak beste, zerrenda ia buka ezina da. Pelikula eta, bueno, serie bilduma ikaragarri zabala du, eta, bueno, adibide batzuk jartzearen, ba, Harry Potterren pelikulak, DC superheroien filmak ere bai, eta Game of Thrones, seria. Warnerrek burtsan, momentu honetan, 71 billion dolar inguruko balioa du. Iaz konpainiak negozioa bitan zatitzeko erabaki hartu zuen, alde batetik streaming zerbitzuak eta zineko izpena eta telebista kate tradizionalak bestetik, ez? Operazioa aurten burutu beharko litzateke teorian, baina bueno, ikusteko dago oraindik zer gertatuko den, zenoski, ba, konpainia Paramount edo Netflixen eskuetan gelditzen baldin bada, ba, akaso buruzagi berriek beste planen bat izango dute.
4: Aipa dezagun orain beste aktorea bigarrena.
7: Bai.
4: Netflix da, Warnerrek Netflixekin itxi zuen akordioa joan den abenduan, kableko telebistak ez beste zatia saltzeko erosteko operazioa da, operazio milioidun hau ere?
7: Bai, bai, Netflixek ia 83.000.000 dolar jarri ditu mai gainean, ez? Netflixek ez ditu telebista kate tradizionalak nahi, beraz, bueno, salmenta akordio horretatik kanpo geldituko lirateke CNN eta Discovery Channel. Eskaintzen duen dirua, enpresa osoak burtsan balio duena, baino dexente gehiago da, eta, bueno, azken egunetan gainera Netflixek esan du prest dagoela diru hori efektiboan ordaintzeko, pentsa, 83.000.000 dolar eskudirutan, ez? Netflixentzako operazio hau oso estrategikoa da, momentu honetan mundu osoan 300.000.000 bazkide ditu Netflixek eta HBOk 128.000.000 dauzka. Biak batuz gero, pentsa, ba, erraldoi bat jaioko litzatekela streamingaren sektorean.
4: Operazio horren iragarpenaren ondotik, alegia Netflixek esan ondoren nahi zuela Warner Bros. Erosi, etorri da, ba, beste lehiakide batzuren eskaintza, ez da? Interesa agertu dute Prime Videok, Applek, Jared Kushner, Trumpen suia bera ere ibilidea korte jatzen, baina azkenean... Paramountek egin du aurrera eskaintzarekin, eskaintza oldarkorrarekin, Netflixen eskaintza bera hobetu nahian gainera.
7: Bai, bai. Bueno, hemen kontua da, Paramountek diru gehiago eskaini duela. 108.000.000 dolar eskaini dizkie Warnerren akzionistei. Baina Warnerrek Netflixek nahiago duz, eta zergatik da hau, ba besteak beste Netflix konpainia sendoagoa delako. Pentsa Netflixek 400.000.000 dolar balio dituela merkatuan, eta Paramountek aldiz 13.000.000. Bueno, alde ikaragarria dago bien artean, egia da bi konpainiek kredituak eskatu beharko lituzketela operazioa burutzeko, Wall Streeteko bankuen laguntza behar izango dute biek, baina bueno, noski Netflixek errezagoa izango du bai dirua lortzea eta baita bazor hori ordaintzea ere bai. Jared Kushner ere dago saltza honetan sartuta, egia da bai Paramounten aldeko eskaintza bultzatzen saiatu dela, bere ba, interes politikoak dauzkalako bertan, baina hemen ere ba, politika eta adiskidetasun kontuak badaude esan bezala, Paramounteko burua David Ellison da, eta hau da Larry Ellison Oracle teknologia enpresaren fundatzailearen semea. Bueno, biak, aita eta semea, bi Ellisondarrak, Trumpen oso lagunak dira. Eta hau, garrantzitsua izan daiteke etorkizunera begira.
4: Nola nahi ere, gauzatzen dena gauzatzen dela, argi dago ikusentzunezkoen supererraldoia sortuko dela, monopolio arriskua gerta daiteke?
7: Bai, bueno, hala da, Estatu Batuetako administrazioak erabaki beharko du operazioa legezkoa den ala ez. Trumpek dagoeneko esan du Netflixen eskaintza etzaiola bat ere gustatzen, monopolioaren kontrako legeen aurkakoa izan daitekeela uste dute itxezurian, eta bueno, Trumpek esan du pertsonalki hartuko duela parte azken erabakia hartzeko garaian. Eta kontutan hartuta, ba, leheno aipatu bezala, Ellisondarren oso laguna dela, ba, bueno, baliteke Paramounten alde egitea, baina tira, Trumpekin egia esan zaila da jakitea zer gertatuko te den.
4: Amaia Ormatxea, eskerrik asko, kontestua eta datuak maigainan jartzeagatik hurrengora arte.
7: Zuei bete bezala, hurrengora arte.
4: Alez gero eta jabe gutxiagoren esku beraz negozioa, edukiak ere ondorioz gero ez da gutxiagoren esku, Netflixen erosketa gauzatuz gero, HBOren edukia eta Warner Brosen liburutegia plataforma bakar batean batuko lirateke. Uste duzu horrek edukiaren anistasuna handituko lukela edo alderantziz, ekarriko lukela neurre batean homogenizazioa?
6: A ber, alde batetik, ikusleen ikuspegitik oso komodoa da, ez? Azkenen zegertan zaigu askotan, plataforma asko daudela orain, eta zer nahi dugun ikusi, plataforma desberdinetan arpidetza eduki behar dugu, askotan, bueno, horre erabakitzen egoten gara, ez? Egi esan da, ikusle bezala daukan alderdi positiboa da, dena plataforma batean egongo dela. Baina, karo, ekoizpenaren munduan ere Netflixen politika eta kultura oso desberdina da. Netflixek azkenean telesaiak pixkat nik esatete McDonald's bezala iteitula, ez? Pila bat atera, jendeari datuekin jendeari ze gustatzen zaion, hasieratik ikusi eta horregatik ikuste ditugu hainbeste kantzelazio eta hainbeste erabaki telesaien aldean eta pixkat oso azkar dihoa, ez? HBO aldiz pixkat bere kultura eta nondi datorren oso desberdina da, da gurrumet moduko serie ausartak egitea, ez? Nik usteet Netflix atzen edo Netflixek lortzen badu akordioa biztea, alderdi horretan aldaketa azkarrak egongo dira.
4: Horrek neurri batean, sormen askatasunean eragin dezake, alegia HBO-k daukan gurmet izaera hortan, eduki zaindu horietan eragin dezake, eta beste erabateko ekoizpen motetara joan?
6: Dudari gabe, nik uste dut, oraindik mantenduko dute HBO-ren hori, baina pixkanaka beti juningo da pixkat kutsu hori, gurmet hori, ze azkenen Netflixek oso argi dauka negozioa zein den, eta beraiek oso azkardi joaz.
5: Estatu batuetako erraldoi handien bateratzea zari gara, baina hemengo ekoizpena ere handi batean plataforma, streaming plataforma horietara begira dago. Plataforma horietako euskal ekoizpenak ere ugaritu egin dira azken urteotan, hori ikusi dugu. Megafusioen tsunami honen olatuak iruditzen zaizu ona ere iritsiko direla horren beste ez?
6: Bai, eta gaina guretzako ez da oso ona izango peluzean, ze adibidez euskal ekoizpenak gero ezta plataforma gehiagok eta legez plataformak ere euskal edo beste hizkuntzen edukiak izan barrituzte, gero ezta plataforma gutxiago, gero ezta botere gehiago eta beraien aldetik ere interes gutxiago, ez?
5: Eragiteko, guk eragiteko gero eta margen txikia.
6: Bai. Azkeneko boom honetan ere alde batetik euskal ekoizpenak ere ondo, guretzako ondo etorri da plataforma desberdinak gure edukiak edukitzeko desiori izatea, ez? Nik ustet, Europa mailan beti gongara estatuten atzetik, bai zinean, bai telesaietan, baina politika publikoak, eta nik ustet, Europa aldetik ekoizpena sustatzea eta gure kultura ere bertan bermatzea, bai oso garrantzitsua dela, batez ere mugimendu gigante erraldo jaueta.
4: Beste alde bada, plataforma horien alde teknikoa, megafusio horiek alde batetik merkatu egingo dituztelako eurentzako gastuak, bateratu egingo dituztelako teknologia asko, eta horrek ekar dezake esate baterako algoritmoa berarekin edukia kontsumitzaileari eskatzea, ezta? Eskaintzea, ezta?
6: Bai, eta, a ber, argi uki bai dugu ere, ez dala normala izan azkeneko urtetako euki dugun evoluzioa, osea, Netflix hartu zen eta orduan estudio guztiak plataforma pila atera dira, eta ez da normalean epeluzera hori lehen esan den bezala reorganizatzen juten da pixkat, ez? Baina bai, azkenen plataforma bakarra balima dugu, algoritmoak eduki berdinak eskainiko dizkigu didan hori, bueno, pixkat adaptatu da, baina azkenen oso erresa zer ikusi beste batek erabakitzea.
4: Neurri batean pobretze bat ekarriko du, bai, ekarriko du horrek. Plataformen kontzentrazioak edukien homogeneizazioa ekarriko ote duen, hori da gaur aztertzen ari garena, eta beste ahots bat ere batu nahi dugu, Jone?
5: Bai, megafusioek ikusentzunezkoetan eta entretenimentuetan ez ezik, informazioaren tratamentuan ere izan dezakelako eragina. Horregaitik gonbidatu dugu tarte honetara Ramon Salaberria, Nafarroako Unibertsitateko kazetaritza katedradun eta Europako Batzordearen babesaz desinformazioa lantzen ari den ikertaldeko kidea da bera.
4: Ramon Salaberria, egunon.
8: Egunon.
4: Ikusteko dago oraindik zer gertatuko den Warner Bros. Erosteko saltzeko operazionekin, Netflixenak aurrera egiten badu, sortuko den erraldoi berri horretatik kanpora geratuko dira CNN, Discovery Channel eta gainontzeko lineako telebistak. Kazetaritzaren askatasunaren ikuspuntutik ze ondorio lituzke horrek?
8: Informazio askatasunaren aurkako mehatxu nagusietako bat komunikabideen konzentrazioa da noski. Izan ere, lege nazionalek eta nazioartekoek askotan mugatzen dute komunikabideen jabetzaren konzentrazioa sistema demokratikoen sustraiak arriskuan jartzen baitu. Adibidez, iaz indarrean sartu zen Europako komunikabideen askatasunaren lege ezagunaren helburu nagusietako bat, European Media Freedom Act delakoarena, komunikabideen pluralismoa bermatzea da, hain zuzen ere. Warner Bros. Bezalako erraldoi bat euskuratzeko lehian ari diren enpresen mugimenduak, hau da, Netflix eta Paramounten mugimenduak, entretenimenduaren esparrutik eratago doan eragin mediatikoa dute. Komunikabide jabetzaren pluralismoa larriki arriskuan jardezaken mugimenduak dira. Eta bai, beraz, neurri oso larria da, Estatu Batuetako eta bigarrenik mundu osoko komunikabideen pluralismoan edo aniztasunean izan ditzakeen eragin potentzialen ikuspuntutik.
4: Ze orain, leia terminoetan kokatzen da komunikabideen panorama, Paramountek irabaziko balu, berriz informazio kateen kontrola ere hartuko luke erraldoi berriak eta aukera zabalduko luke CNN, CBS katearekin fusionatzeko, Trumpen aldekoa den Fox katearen kontrako erraldoi berria sortuko litzateke dela diote askok.
8: Bai, bueno, enpresen bateratze prozesuak nola hasten diren badakigu, ez ordea nola amaituko diren. Izan ere, printzipioz, CNN eta CBS-eren arteko bategitea Estatu Batuetako alderdi demokrataren inguruko eta egun Trump administrazioaren aurkako lerro editorialak dituzten bi telebistakate. Trumperekin lerrokatuta dagoen Foxekin lehiatzeko kanal sendoago bat sor dezakeela interpretatu liteke, baina bestela gertatu liteke ere, bai. Estatu Batuetan eta Estatu Batuetetik kanpo dauden beste hainbat bateratze prozesuetan zarritan ikusi hoi izan dugu, bi erraldoi bat egitearen emaitza ez dela nahita ez jatorrizko enpresaen geiketa. Edo batuketa, adibidez, bateratzearen ondorioz erraldoi horren lerro editoriala alda daiteke, edo alda liteke. Pensa dezagun, boterean daudenentzat, hau da, egun Donald Trumpentzat, errazagoa dela enpresa bakarra kontrolatzea, edo gutxienez presioa egitea, hainbat enpresa desberdin aldi berean kontrolatzea saiatzea baino. Beraz, uste dut goizegi dela bateratzearen ondoren zer gertatuko den iragarpenik egitea. Badakiguna da, Trump presidentea kritikatzen duten komunikabideak isilarazten edo kontrolatzen saiatzen ari direla Estatu Batuetan, eta nortaki mugimendu empresarial honen sustraietan komunikabide kritikoak kontrolatzeko plan horren atal isil bat izkutatzen ariote den.
5: Hori galdetu behar nizun, izan ere informazioaren kontrolari eta jabetzari buruzko leia ikaragarria erakusten du operazio honek. Jabetza konzentratzen da eta horrek jakina informazio askatasunari eragiten dio zuzenean.
8: Bai, komunikabideen jabetzaren konzentrazioak eragin handia du informazio askatasunean, lehenik eta behin aipatu dudan bezala komunikabideen pluralismoa murrizten duelako. Enpresa gutxi batzuek komunikabide gehienak kontrolatzen dituztenean ahotsen eta ikuspuntuen aniztasuna murrizten da. Horrek errealitatearen ikuspegi homogeneizatua ekarrezake, publikoak iritzi eta analisi anitzetarako sarbidea gutxituz. Baina badira beste arrisku batzuk ere bai. Adibidez, manipulazio ideologiko handitzea, zeharkako zensura, kalitate galtzea ekar dezakeen leia gutxiago, eta azken finean demokrazian eragin negatibo bat, ezta. Gizarte demokratikoak komunikabide eskaintza zabal eta anitz bat batek ezaugarritzen ditu, espektro ideologiko osoa hartzen duena. Ez da kasualitatea, erregimen autoritarioek hartzen dituzten lehen neurrietako bat, hain zuzen ere komunikabideen pluralismoa murriztea izatea.
4: Ramon, esan duzunaren aritik, Espainiar Estatuan ikusten dugu baitere, talde handien artean banatzen direla komunikabide nagusiak, lerro editorial diferentea dituzten komunikabideak dituzte taldearen barruan, aliketa konsumitzaile gehien erakartzeko. Kazetaritza independenteak zer leku du testu inguru horretan?
8: Bueno, Espainiako kazetaritzak duen arazo handienetako bat, ziurrenik handiena, komunikabideen sinesgarritasun galera edo falta da. Bai komunikabide publiko eta bai pribatuetan ere. Arazo hau inkesta ugarik nabarmendu dute azken urteotan eta mendebaldeko herrialde askotan Europa barnean oski detektatutako arazoa da. Baina egiari zor, arazo hau bereziki nabarmena da Espainian, ezta. Sinesgarritasun galera hau neurri handi batean komunikabideen polarizazio politikoaren pertzepzio sozial baten ondorioz gertatzen da. Beste era batera esan da, herritarrek komunikabideak ez direla independenteak hautematen dituzte, botere politikoarekiko edo ekonomikoarekiko lotuta ikusten
5: dituzte. Guztiz lerratuta ikusten dituztelako, ezta?
8: Bai, eta hain zuzen ere, herritarrek ere laguntzen dute komunikabideen polarizazio horri, ezta? Beren iritzi politikoekin argi eta garbi bat egiten duten komunikabideak saritzen dituzte, bere audientziarekin, eta beren posizioz politikotik urruntzen direnak gezurti hutsak direla uste dute. Gazetaritzaren prestigio sozialaren galera hau arazo demokratiko larria da eta gazetaritza erakundeek, bai publikoak eta pribatuek ere bai, botere politikoarekiko duten independentzia aldarrikatuz konpondu beharko lukete. Denok dakigu oso zaila dela adibidez BBC britainarraren independentzia eta kalitatea duten komunikabide publikoak ezartzea, baina uste dut Espainian jarraitzen saiatu beharko genuken eredua dela.
5: Espiritu kritiko pixka bagiago edukitzeko besterik ezpada, ezta?
8: Horixe.
5: Europa mailan desinformazioa ikertzen duen lantaldean ari zara, Europako batzordeak berak babesten duen ekimenean, aipatu duzu zeharka, baina desinformazioa estuki lotuta dagoelako demokraziaren ahultzearekin, ezta?
8: Desinformazioak demokrazia ahultzen du, egia da. Eztabaida publikoaren kalitatean eta erabeki informatuak hartzean zuzenean eragiten duelako. Testu ingururik larriena hauteskundeena da, noski, denok ulertzen dugu, herritarrek informazio falsu edo manipulatuan oinarrituta aukeratzen badituzte beren lider politikoak, emaitzek sistema demokratikoa bera suntxitu dezaketela. Gainera, azken urteotan ikusi dugu nola desinformazioak gizarte polariz maitzek sistema demokratikoa bera suntxitu dezaketela.

0: Arte. Informazio askatasunerako sekula ez dira ona kontzentrazioak, entretenimentua ales da, kazetaritza informatiboa bezala, eduki sortzailea importantea, kasu askotan iritzi sortzailea ere bai, hemen aipatu dugun iritzi kritiko hori sortzeari begira.
1: Ba bai, eta gizartean oso garrantzitsua ez azken ikusentzunezkoak, batzutan ba gure burua ba pentsaraztea ite gute, ez? Eta bueno, konzentrazioak eta batez ere fijatzen bazaten Netflix plataforma ez da normalean tematika politikoetan edo polemikoa izan liteken tematiketan sartzen, ez? Eta beste taldeak egiten dute, ez? Horlako apostuak. Ba, beraiek irabazten badute, ba geroz eta gutxiago edukiko dugu hori, ez?
0: Ramonek zioen, gauza hoe nola hasten diren jakiten dela, nola bukatzen den jakitea zailagoa dela, nola uste duzuzuk bukatuko dela, Warner Brosi dagokion hau?
1: Ba, nik du dauzkat, ez dakit Netflixek lortuko den, ba, hori politikoki dauzkan kontsekuentzi gatik, ez? Hala ere, Warner ere azkenek urtetan, tiantiren izan da, gero Discoveryrekin juntatu zan, bueno, mugimendu asko daude eta ikusiko ditugu, ze azkenen ikusentzunezko industriak azkeneko 15 urtetan sekulako aldak eta egiten ari da. Alor guztietan, zineman, telesaietan eta toki guztietan.
0: Gertutik jarraitzekoa izan beharko da, Alex Gibelalde, eskerrik asko bizitzagatik.
1: Mila esker zuei.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen tzule abuztuak 21 ditu gaur, ostirala eta ziurrenik zuetako asko oporretan edo asteburua kanpora pasatzera joango zaretela. Kontuan izan itzulera operazioa dela. Frantzian eta horregatik autopilaketak sotzen ari dira azken egunotan Azortzian Beriatuko mugan. Atzo, 13 kilometrokoa Oiartzuneraino heltzen zena. Hori saihesteko gidariek Irun eta Oiartzungo bide alternatiboak hartzen dituzte eta Oiartzunek udaltzainak atzo aritu ziren gurutzetik Irun erdigunera doan bidea isten soilik bertakoei uzten zien igarotzen. Atzo hain zuzen ere Jaurlaritzako ordezkariak eta Irungo alkatea elkartu ziren egoera aztertu eta irtenbide bat bilatzeko. Eta Cristina Laborde Irungo alkateren ustez, kontrolak egitea da bide bakarra udalerri hauen erdigunea ez kolapsatzeko.
2: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable. Y además eran dos únicos puntos de control.
1: Gainera autoa hartu behar baduzue, adi erregaien prezioekin, zazpigarren astez, gorako joerari eutxi diotelako Euskal Herriko gasolindegietan. Gasoia ari da garestitzen gainera, gasolina baino gehiago, eta hainbat gasolindegietan, 2 euroko langa gainditu du. Aletz Goñi getxogaso gasolindegiko arduraduna da.
3: Egoera itzela izan da, bai, azkenengo asteetan, egoera izugarria da, ez genuena, espero ja apirileko mailetara heltzea, ez? Urteko presiorik garestienetan gaude.
1: Egunari begira gaur Nafarroan basoa zepen

0: 2026, 2027 proiektua aurkeztuko dute gaur goizean Maria Txibite Foru Erkidegoko lehendakariaren parte hartzearekin. Ekimen publiko pribatua da eta helburua da sute kiskalitako lurretan CO2ak xurgatzeko gaitasuna duten baso berriak sortzea. Hain justu une honetan Nafarroan Pirineoetan piztuta jarraitzen du Urzainkiko suteak. Helburua lurrez suteraino iristea da, leku hori babesgunea baita, hartzaren bizilekua delako eta ez dago mendi pistarik. Buldozer bidez bidea irekitzeko aleginean dabiltza, nola nahi ere Txibite lehendakariak uste du heldu den eguraldiaren aldaketa lagundu aldiola suteari, sutea matatzeari.
1: Sabemos también que bueno, pues las condiciones meteorológicas es posible que a mitad de la tarde pues nos abran una ventana de oportunidad.
0: Nola nahi ere egun batzuk beharko direla aitortu du. Bestelakoetan Donostian astelenean zendu zen Sabino Ormazabal kazetari idazle eta Hamaika gizarte mugimendutako partaideari azken agur emango diote lagune Cristina Anea partean izen bereko fundazioaren eraikinaren alboan dagoen kaperan arratsaldeko 6etan. Bien bitartean Bilbon aste nagusiaren bezperan gaur berrakak inauguratuko ditu Juan Maria Burto alkateak Begoñako Andra Mariari lore eskaintza egin ondoren. Goizean festetako segurtasun eta garbiketako dispositiboa aurkeztuko du udalak eta konpartsek erasoen aurkako ekimenak aurkeztuko dituzte. Arratsaldeko 7etan Bilbo Palestinarekin elkartasuna plataformak mobilizazioa egingo du aste nagusaren atarian Palestinara herriari babesa eta elkartasuna adierazteko eliptika plazan. Errepidetan, Bilabonan N1 errepidea Lasarte Oriorako irteeran itxita egongo da goizeko 6ak arte mantentzelanak direla eta Lasartera joan nahi duten gidariek urrengo irteeran irten beharko dute. Eta eguraldiari dagokionez, ostiralea gaur giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean, bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen. Barnealdean askoz txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbeinka hegoaldean gainera leku askotan ateri eutxiko dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak zabalduko dira Euskal Herri osoan. Gauzak horrela eguerdira arte abisu hori aktibatuta dago Gipuzkoan eta Bizkaian prezipitazio handiengatik eta lehenengo orduetan ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Haizea gogor joko du goizean baina arratsaldean baretu egingo da. Temperaturak ez dira ia aldatuko. Kuraldetik besterik ez hurrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantzagirre eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, abuztuko 21 eta gaur ostirala da. Ostiralarekin batera iritsi gara astearen azken txanpara eta gaur gainera musikaz blaituko dugu goiza izan ere, ostiralak ere horretarako direlako gurean. Asteak eman digunari puntuazioa jartzeko, gorputza astintzeko eta zergatik ez, kanturen batekin batera abesten hasteko. Baina esan, musika entzuten duzuenean, dantzan jartzen zarete, oina mugitzen hasten zaizue, bapatean, buruari erritmoa jartzen diozue edo geldirik eusten diozue gorputzari. Eta beste kontu bat, kanten letrak gogoan hartzen dituzue, horietako batzuk hasieratik amaierara buruz dakizkizue, ala bestiaren doinua bai, baina letraren zatirik ere ez, gaurkoan, gure gorputzak eta musikak duten harremanaz hitz egingo digu Xabani Arantzabek. Zergatik mugitzen dugun oina oarkabean musika entzutean? Zergatik sinkronizatzen garen erritmoekin? Eta zer gertatzen den gure gorputzean eta garunean taupada bat entzuten dugunean? Beraz, musika prest, gorputzare bai, ekin diezaigun, ostiraleko saioari mirari egurtza dugu gaur teknikan eta errealizazioan gidari, gure partez ostiralon guztioi.

0: Gaur goizean eguzkia goizeko zazpiak eta hogeita lau minutuan aterako da, eta sartuko da gaueko bederatziak eta amarrean. Itxasoko uraren temperatura hogeita lau graduan dago. Itxasbera goizeko bosterdietan izango da eta itxasgora amabiak amargutxirako espero dugu. Eta arratsaldean itxasbera seietan eta itxasgora gauerdian amabiterdietan. Eta entzun behar dugu Euskal Metetik eguzkin iturri ozek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Egunaren lehenengo partean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu. Zaparradak botako ditu bereziki Kantauri zuri aldean, itxasertzetik gertu. Eta baliteke trumoitxuak izatea eta txingorra egitea. Baliteke kostalden eta inguruko lekuetan zaparradak egitea, baina barnealdean euririk ez egitea Euskal Herri erdialdean eta hegoaldean. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta giroa freskoa izango da. Orokorrean 25 gradutik bera geratuko da osberoa.
0: Zehaskako egutegin arabera gaur ugaziren eguna da eta goizeko bostak eta 12 minutu direnean errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak bizkor.

0: Berrian irakurri dugu gizon bat ikertzen ari direla Donostian 14 neska adingabere sexu erasoak egite egotzita. Ekainean atxilotu zuten ustezko erasotzailea, arduradun zen gozoki dendan neska adingabe bati eraso ziolakoan. Ertzaintzak dagoeneko 10 eta 18 urte arteko 14 biktima identifikatu ditu ikerketan eta ez dute baztertzen identifikatu gabeko biktima gehiago egotea. Ustezko erasotzailea 22 urteko gizona da eta behin-behineko espetxialda atxilotu zutenetik. Jaurlaritzak iraiera atzeratu du bazka mailaren bilera eta sindikatuak haserre ditu. UAGA, EMBA eta ENEK diote lehorte historikoa dela, baina nekazaritza saiari etzaiola beharrezko irudikatzen neurriak hartzeko bidea azkartzea. Diario Baskok Gipuzkoako garraioaren egoerari erreparatu dio. Gipuzkoako garraioelariek kamioiak geldiarazteko aukera planteatu dute. Gasoiaren prezioa izugarri igo delako. Garraioelariek salatu dutenez, gasolioaren garestitzak hilean 2.000 eurorainoko gastua eragiten diete. Irailean prezioak jaisteko neurrian zain daude bitartean, lurraldeko 15 gasolindegitan dagoeneko 2 eurotan dago gasolio litroa. Ibilgailuekin jarraituz, Gipuzkoako ibilgailuen azterketa teknikoetara begira, Zarauzko eta Bergarako estaziotako grebaren ondorioz, Urnietako Irungo eta Beasaingo IATek dei uholdea jaso dute, horren ondorioz, itzordua lortzeko itxaronaldia, 4 hilabetera artekoa izan daiteke. Eta osasunarekin lotuta bultzada bat behar dugu dio titularrak. Izan ere, abuztuan odole mateak 150 jaisten dira, eta Gipuzkoako odole maien elkarteak herritarren elkartasunerako deia egin du. Deiak berriz segurtasunarekin lotutako gaiari erreparatu dio. Segurtasun saiak Espainiako estatua munduko koparen arira izandako istiluen ikerketa oztopatzen ari dela salatu du. Ricardo Ituarte segurtasuneko sailburu ordeak Polizia Nazionalaren lankidetza falta kritikatu du eta ohartarazi du ertzaintza dela eskumena duen bakarra. Aldi berean, Euskal Poliziaren lankidetza espiritua defendatu du. Albiste triste bat ere badakar, Unai izeneko mutikoa hil dela San Filipo sindromea zuen Bilboko aurra. Bakean joan dela azaldu duaren amak, Naiarak eta semeak gaixotasun horren aurka egindako borroka gogorra nabarmendu du. Beste albiste lazgarri bat, Anboton istripoa izan zuen 18 urteko bizkaitar gaztea ere hil egin da. Joan den asteazkenean Anbotoko iparraldeko aurpegian 30 metroko erorikoa izan zuen, bihotz biriketako geldialdia gertatu zen eta atzo hiltzen Gurutzetako ospitalean. Garak zutei erreparatu die lehenik, zuteek erretako azalera 119 handituko dela dio egunkariak, ikerketa baten arabera ordea, zuten kudeak eta hobetuz gero, lur erretzoren igoera 160 baino gehiago murriztu liteke. Futbola kontuan izan da, Mikel Oiartzabal Realeko kapitainari elkarrezketa egin dio egunkariak. Jokalariak argi utzi du, pres dagoela, eskatzen dioten tokian, behar bezala aritzeko. Eskatzen diotenerako dagoela dio, eta edozein tokitan dela ere, ahalik eta ondoen egiten saiatuko dela. Eta Garak ere reportaje bat ekarri du gaur, Txiokako tragediaren 25. Urteurrenaz. Gerra zikina ala bihurrikeria dio titularrak. Egunkariak dio ez dela garai hartako gertakari bakarra izan, baina bai urtaietako gertakari bitxienetako bat, mende laurdena igaro bada ere, oraindik ez dago argizter gertatu zen. Donostiako parte zarreko aldamarkaleko taberna bateko komunean, norbaitek jarritako jostaiu bomba baten leherketak, emakume bat hiltzuen eta aur bat larri zauritu zuen. Noticias de Gipuzkoak bestalde sexu erasoekin lotutako albistea dakar, Donostian 14 adingabe identifikatu dituztela, gazte baten sexu erasoen biktima gisa, ustezko egilea ekainetik dago espetxan eta amaran gozoki denda bat zuen. Mugara ere begira dago egunkaria, Eusko Jaurlaritzak Frantziari mugako inbutua zabaltzeko eskatu dio, bien bitartean ertzaintzak bigarren mailako errepidetan kontrolak egingo ditu, eskualdetako bideetan kolapsoak saihesteko. Noticias de Alabak, Dakar, Arabak, Giza, inmunoeskasiaren virusaren 27 kasu berri izan zituela iaz, 2024an baino 8 gehiago sexu transmisiozko infekzioek maila altuenean jarraitzen dute lurraldean, naiz eta egonkortzeko joera izan. Diario Noticiasek bere aldetik burlatan gertatutako albiste beltzarekin zabaldu du gaurko egunkaria zala, 10 urteko haur bat hil baita, 3. solairutik jauzi eginda, sute batetik iesean ari zela. Udaltzengoko agenteak aurra suspertzen saiatu ziren, bizirik eramatzuten ospitalera, baina azkenean hil egin zen. Eta bestelakoetan, Nafarroako etxeetan urtean, 35.323 € gastatzen dira. Kopuru horren herrena, etxe bizitera bideratuta. Nafarroa da familia bakoitzeko gastua handiena duen 5. erkidegoa. Hala ere kopuru hori 1,1% jaitsi da 2024arekin alderatuta, pertsona bakoitzeko gutxi gora bera gastua 14.000 € da Espainiako bataz bestekoaren parean. Eta azkenik Diario de Navarrak ere burlatan gertutako suteari eskaini dio titular albiste nagusia 10 urteko aur hori zendu dela. Eta egunkaria jakinarazi du azkenik Iruñerrian bultzatutako eguzki parke handiena eraikitzeko proiektuari uko egin diotela. Proiektuak Zizurko eta Oitzako zendetan udalerri lurrak hartzen zituen.
1: Argi ibili.

0: Asteari errepasoa egiteko egun argibilin batetik amarrera, zer mozko aste izan duzue? Kontaigu zue, aste burura begira, elkarrekin jarriko gara eta.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
0: Goizeko bostak eta ia hogei minutu dira, eguna musikarekin ere, girotzen, hasi nahi dugu.

0: Xabani Arantza be egunon.
1: Egunon.
0: Xabani, nola duzu gorputza esnatu berri?
1: Bueno, ya esna.
0: Baina nolako gorputzaldia jarriko diguzu guri gaur, venga.
1: Bueno, dantzatzeko gogoarekin.
0: Vale, ondo. Orduan, erritmoa jartzazariko gara edo alderantziz egingo dugu? Lehenengo erritmo batekin hasi nahi duzu, konta iguzu.
1: Bueno, ikostan zungo gera nola egin, baina pixka batxe bat gorputza eta musika eta erritmoaren inguruan hitz egingo dugu, beraz, prestatu bando, bai.
0: Vale, prestatuko gara, ze lehenengo abestientzungo dugu.

0: este kantu da?
1: Bueno, Stevie Wonderen Superstition.
0: Eta ze korpuz aldaera jartzen digu honek?
1: Bueno, ba, gies noina mugitzeko gogoa, ez? Edo pixka bai. Edo kutsa mugitzekoa.
0: Ari gara, oina mugitzen eskuinekoa, injustu.
1: Nahi gabe bada ere, balkabean.
0: Eta ere zergatik?
1: Bueno, ba, musika entzuten degunen, ez deulako belarriak inbakarik entzuten, ez? Gure gorputzak ere entzuten du. Eta bueno, ondo esan da ere, ba, gure gorputzak hori guztia perzibitzen du, sentitzen du, prozesatzen du, hori guztia interpretatu ulertu, eta gorputzarekin erantzun bat ematen dio, mugimendu batekin lotzen da, ez? Mm-hmm. Eta nahi gabe gertatzea bat baten, osea, ez dugu esaten, venga, guain muitzen hasinko naiz, ja kontatu gabe hanka muitzen dakau. Mm-hmm. Eta hori, ba, gaurkoan hitz egingo dugun zerbait izango da, bai. Mm-hmm.
0: Eta gaurkoan bilakararik egingo dugu, ala ze bidaia proposatzen diguzu?
1: Bai, gaurkoan apurtxo bat hitz egingo duguna da, gorputzaren eta musikaren arteko harremanaz, ez? Zer ritmoa nola hautematen dugun, zergatik sinkronizatzen garen musikarekin, zer gertatzen den gure garunean doinu bat edo musika bat entzuten dugunean, eta zergatik diran hain garrantzitsuak mugimendu eta gorputza musika ikasteko, ez? Eh? Orduan, bueno, ba, etapa ezberdinetatik, bizitzako etapa ezberdinetatik pasako gea, hautzarotik hasita nera bezarora, eta gero, ba, noski, eldutasunera edo, ez? Mm-hmm. Bai.
0: Stevie Wonderekin hasi gara, asgaitezen hasieratik, zein da lehenengo urte hoien garrantzia?
1: Bueno, ba, hau dekon esan genuen bezala, hautxo bat ez da musikaren teoria edo ikasten hasten lehenengo urtetan. Ze ez dakit zer den tonalitatea edo sinkopa edo ez dakit zer den harmonia, ez? Musikak oroa biltzen dituen hainbat terminologia horiek, ez? Baina melodiak ezagutzeko gaitasuna dauka, ahotsaren gora berak hautematen ditu eta ritmoak ere hautematen ditu. Orduan, hau txiki baten garunak errepikapenak ere espereo ditu. Eta batez ere, oso goizazten da soinuen eta mugimenduen arteko lotura eraikitzen. Ze beraiek odela esperimentatzen dute eta odela bizitzen dute, ez? Orduan, odelatik dira hain garrantzitsuak hau dekoan hitz egin genituen zehazka kantuak, ez? Ahotsaren doinuak, erritmo errepikakoak, eta gorputzaren kulunka horrek informazio musikala ez ezik segurtasuna eta hau ikuspena ere eskaintzen dizkiotelako hau dari.
0: Mm-hmm. Ba, hola, salba horre.

0: betea.
1: Zego joan olatze, eh? Xabani.
2: Bai.
1: Hau da bere, kulunka kantua, ezta?
2: Hori da, hori da, bai.
1: Eta hau ekarri diguztu, BAPNE metodoa hitz egiteko, zer da?
2: Bai, bueno, BAPNE metodoa azkenen, da, bueno, 1980an, 1988an sorturiko metodo bat, non, bueno, guzti hasi zan, hainbat kulturatan ikusi zelako, gorputzak eta mugimenduak musikarekin zuten abeman estu hori ikertzen hasita. Eta hortik galdera bat sortu zitzaien BAPNE metodoa sortu zuten, ez? Zer gertatzen da musika ez badugu soilik entzuten, baizik eta gorputzarekin egiten badugu? Eta bueno, hoxe da BAPNE metodoaren oinarrietako bat, ez? Gorputz perkusioa, mugimendua, erritmoa, koordinazioa eta talde lana erabiltzen ditu, ba, estimulazio kognitiborako eta ikaspuntzarako. Eta hor, bueno, badago adintalte oso handi bat, ez, bizitzako etapa guztietarako, baina gehien bat ere helduaroan zentratzen den zerbait da, gero berreskurapen kognitiboetarako ere. Eta bueno, fatxaloak, oinak, gorputzaren alde ezberdinak koordinatzea, ba, erritmo bat jarraitzea, eta aldi berean beste ekintza bat egitea, eusia dirudi badia ere, saiatu eskokin erritmo bat egiten eta hankakin beste patroi bat egiten.
1: Bada, ez? Tximinaren ariketa hori esku batekin burobiak egin eta bestarekin beste aldera eta ea lortzen duzun eskuina eta azkerra, ez? Ondo sinkronizatzea.
2: Bai. Eta orduan, kontuatze gea, nahiz eta erritmoa eta mugimendua eta denak guztiak elkarrekin bat eginda in beti esaten duguna, ez? Musika ez dela, gorputza ez dela musika iteko tresna soil bat bakarrik, baizik eta musika ulertzeko eta gorputzak berak antolatzeko daukan sistema badala, ez? Eta horregatik ekarri nahi nuen BAPNE metodoa gau, ze erritmoa ez da entzuten dan zerbait, erritmoa sentituen behar da. Eta horrek eragin zuzen badauka, ba hori, arretan, memorian, koordinazioan, inibizioan, eta gero, ba, plangintza horretan hori erantzun bat emateko, ez?
1: Estibi Wonderrekin ari ginen eskuineko oina aurrera eta atzera edo ostikoka esango dut pultsua markatzen eta hemen ari gara gure gorputza kulunkatzen. Entzungo dugu, irugarren proposamenarekin ea zer egiten dugun.
2: Bazen.

0: dute klasekoa da lehen entzun dugu Olatz eta orain Olatz Salvador Olaia Inziartarekin batera.
1: Hori da, bai, bai.
0: Zergatik ekarri duzu abesti hau?
1: Ba, kantu jokutxo bat egiteko oso aproposa delako kantu hau. Etxean, edo zen lekutan, edo, bueno, orain zaudeten lekuan, joku oso simplea da eta ez da instrumenturik behar.
0: Vale.
1: Tira. Jarri oina, erritmo irregular batean. Adibidez, musikaren erritmo honetan, ez? Oso markatua dauka erritmoa, ez? Gure gatik ekarri dut. Odan, pentsatu bat, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, erres, erres. Odan, orain, eskuarekin, bat, bi, iru, lau, oietan, bat, taupada oietan, bi garenean eta lau garenean, eman, vale. Txaloa. Ja, azten da, komplikatu baitzaten. Lehenengoa, esan dugu bakarrik oinarekin bat bi iru lau taupadak jotzea, eta orain ja bi eta lau taupadak jotzea bitaltean txaloekin. Bueno, ja gure burua lanean toperari da. Eta gainera esango banizue ezkerreko eskuarekin bi eta lau zera taupadetan egitea txalo, zeraren hankaren gainean eta beste eskuarekin beste patroi bat egin, ja buruak petatzen goleko.
0: Bai, bai.
1: Baina hori da azkenean motrizidadea daukan zerbait ere, ez? Osa, gure garuna segituan hasten da lanean eta ez da bakarrik entzutea, baizik eta gure mugimendu festatu behar du gure garuna, hori guztia egiteko eta gainera denboran egiteko, ez? Eta gainera, akatzen bat egingo bagenu, ez, ikasio hipotetiko horretan, ba, autoregulatu eta gainera gure buruari zuzendu beharko genioke. Horregatik, beti esaten da, mugimendua, osa, gorputza eta garuna, beti batera joan behar diren gauza bat dela. Zer nahi gabe, osa, zuk input horiek, lehenago eman behar dizkiozu garunari, ondo iritsi alizateko, ba, pulsora, ez, eta upadara. Eta kantu honek ba, laguntzen du adibidez pulso hori mantentzen, baina badaude beste batzuk galduko ginakela. Odun, bueno, joku bezala praktikatzeko txen, ez da vale. Bat etxada.
0: Vale, zongi. Ulertu dugu, orain B-klasiko entzuten dugunean, saiatuko gara ariketa hori egiten.
1: Aiga, esuak.

0: Beste kantu oso oso erritmiko bat, hau Michael Jackson da, ez da?
1: Hori da, bai. Nahi gabe, ja, honekin ere mugitzen ari gara agian, ez?
0: Bai.
1: Eta upadarekin, eta, bueno, zan ikustet, kantu politia dela, azimaratzeko, garunak oso gaitasun berezia daukala, ez? Entzuten ari garen soinuaren denbora egitura antzemateko eta hobengo taupada noiz iritsiko den hau ikusteko, ze hoben arabera mugitze geha. Orduan musika entzutean gure garunak ez du gertatu dena bakaito ez esatzen, baizik eta urrengo ere hau ikusten du, ba, lehenengo atal hobetan hitz egin genuen nean funtzio exekutiboen inguruan, ez? Hau ikuspen hori eta plangintzatze hori. Eta hori funtsezkoa da ebitmoan, taupada entzuten dugu eta imaginatzen dugu urrengoan noiz iritsiko den guk erantzun bat emateko eta gauzutza horretarako prestatzen da, ez? Eta nik uste hori sekulako gaitasuna dela, oroa bizitzan ere, ez?

0: Pasar ahora They Don't Care About Us Michael Jackson Etik, que ontara esta oso azkarra izan behar jaketeko hau italiarra dela, baina ze bestida?
1: Bueno, ba, el italiano kantua da Tutto con Tut Norena. Eta, bueno, kantu honekin egin nahi nuen esperimentu bat, baina ez dut aukitu beste aldeko esperimentua orain hitz egingo dugunaren inguruan. Baina, bueno, kantu honek beldin-beldin balio dugu orain hitz egin nahi duguena azaltzeko. Eta honen inguruan dikoa, bihotzaren taupadak. Anasketa, oinez zibiltzeko ritmoa, nahiko, kantu hau nahiko geldoa izan daiteke ez, kolka egiteko, ba, agian ez diguain beste laguntzen. Eta noski mugimendu horiek guztiak ez dira beti abiadura berean gertatzen, esan duguna ez, anasketa, oinez zibiltzearena, bihotzarena. Eta musikak ere, ba, badu bere ritmoa, kantu honek dakan bezala. Eta ritmo hori neurtzeko erabiltzen den unitateetako bat da BPM. Beats per minute. Hau da, minutuko taupadak. Adibidez, kantu honetan, 60 BPM-ko musika batek minutu batean 60 taupada izango ditu. Gutxi gora bera, taupada bat segunduko. Eta orain, ba, pentsa dezagun mugitzen hasten garenean, ez? Zergaitik erabiltzen da musika hainbeste ariketa fisiko egiteko, ba ez da kasualitatea. Odun, ba, bueno, beroketa bat egiten ari garenean, ba, gure gorputza berotzen hasten da ere, gure bihotza opa pixka tazkaltzea, ez? Iruro, normalena, iruro gehi taupaden bueltan ibiltzea da minutu bakoitzean, ba, agian, ba, eunera edo eunda berogeita mar BPM-era iristen da, ez? Odun, musikak ere markatuak ditu hoiek, BPM hoiek, eta odun, ba, adibidez, eun eta eun da ama BPM-eko inguruko musikak ere erabili genitzazke ez. Erritmoak ez dira oso azkarak eta gorputza pixkanaka aktibatzen lagundu dezakete.
0: Nik aitortu berezu txaba, nik gertatu zaitela, ni lasterka irten naiztenean edo korreka egitera joan naiztenean, batzuetan kaskoak kendu berezan ditut edo mugikorra itzali, erintzelako gai, ziurrenik musika entzuten erintzen musika horren erritmora joateko, eta pausuak ez bazuen koinziditzen, hor esan duzun bezala lehen petatzen zidan buruak, osea kraketako bate eragiten zidan,
1: bai.
0: Eta nahiago nuen batek gabe joan.
1: Bai, guztiz ados. Horregatik, bueno, hau ja berezitasunak dira eta noberaren gauzak, baina nahi gabe, orain hitz egingo dugu honetaz, baina nahi gabe musika azkarago bali madikoa, nahi gabe gure buruak ere esaten du, orain azkarago mugitu behar dut. Eta orain azkarago mugitu behar bali madut, baina gure gorputzak ezin badu, oraindik ez dagoelako prestatua edo ezakitzea datik, ba, bien artean distorsio bat sortzen da. Eta orduan, nok, ea, ba, zure kasuan bezala bakentzen dituzuk askoak eta
0: hori da,
1: listo.
0: Hori da.
1: Baina beste batzuk itoiteia hori saiatzen, ez?
0: Bai, ez da?
1: Bai. Please don't stop.

0: Bueno.
1: Aurriana, honen maiara ez dakit joateko aukerarik izango nuken, eh?
0: Bueno, baina, claro, horregatik ekarri dut ez, justu kantu honen odez ekarri nahi nun italiano, baina komika egiteko bertxioa, baina ozan oso jatko edo nola daitze zaio gau egun musika mota
1: hori da.
0: Oso gogo da zen, eta esan du, buf, hau goizeko zeiteo izan entzuteko tela.
1: Ongi, ongi.
0: Ozan, hau ekarri dut ez, horregatik gehien bat ritmoa apurtxo bat azkartzen delako, eta ariketa biziagoa egiteko, ba, 120, 140, 140 pultsazioetan, ez, BPM horietan, musikak beste sentsazio bat sodezakelako, ez, taupadak aztagago datoz, eta gure mugimendua eta ritmoa betareko egokitzeko joera ere egon daiteke, ez, esan duguna, ez, musika bat entzute dugunean gure gorputzak egokitu nahi du hobekin joateko. Mm-hmm. Eta musika are azkaragoa balima da, adibidez, 140, 160 edo, ja, zona bost esate duten horretan, 180 bueltan, ba, gorputzari mugimendu azkarago bat proposatzen ari da musika bera, eta horrek esan nahi du, ba, intensitatea ere oso altua dela. Mm-hmm. Eta, bueno, hau da, zuke lehen Alonia esan duzuna, ez? Musikaren taupadak gure mugimenduaren denbora antolaketan ere eragin dezake. Mm-hmm. Eta hori da, ba, adibidez, spinning klase baten adibidea, ez? Edo kodik ari zarela, pedaleiera egiten ari zara, eta musika ez dakit, 120 doa. Bat, bi, hiru, lau, zure hankek erritmo hori jarrai dezakete, eta bat batean musika asko zehazkarago bihurtzen da, eta orain pentsatzezu, orain ezkarago mugitu behar dut. Edo askotan, gorputzak bera jasotzen, bizitzen du aldaketa hori, zuk pentsatu gabe, ere nahi gabe, sinkronizatu delako musikarekin. Mm-hmm. Hor dago, gorputza eta musikaren, ba hori, sinkronizazio hori, eta gorputzakea erantzun dezaken hori, edo ez, no, berak ere jakin behar du, ez? Mm-hmm. Horregatik, beti da egokia, ba, bilatzea, zuri ondo dipakizun musika mota hori eta ritmo hori, gorputzari behar duen hori emateko. Azkaregia jartzen badezu, gokutza ite ingo dezu, eta lasegia jartzen badezu, ban, bueno, beste gauza batzuk lantzeko balioko dizu.
1: Aurrera segitzen dugu, abesti asko ditugu eta denbora gutxi ohiko tarte honetan gertatzen zego bezala, ekarri diguzu aspaldi entzun gabeko talde bat Green Day.
0: Bai.

0: zergatik holiday abestia?
1: Bueno, ba, Green Day bada gaztekin lehen behintzat bai, asoziatzen talde bat, ez? Erritmoa oso esplizitua dauka, eta bueno, ba, taldearen identitate hori norberak bezala sentitzen da gazte aroan edo nera bezaroan, eta begatik ekarri dut, hain erritmo markatu horiek egiten dutelako ba, musikak talde identitatearekin ere are lotura handiagoa hartzea. Eta bueno, ba, zer esanik ez kantu hau entzutean nahi gabe erritmoak dakan protagonismoekin zaila dela guztiz geldirik mantentzea, ez? Nahi gabe ja muitzen nahi gala.
0: Hori, gaztetasuna zitze egiten ari zarenean, baina zer gertatzen da heldutasunera goazenean, ze badago jende bat ere alako musika entzuten duenek?
1: Ah, bai, bai, bai. Horrek ez du esan nahi, bueno, helduek ez dituztenek kantu hauek entzun edo zehazka kantuak helduek ez dituztenek entzun, baina bai, haurtzaroan melodiak nahi izaten ditugu ezagunak direlako, epikakorak direlako, ba, haur kantuak bezala, nera bezaroan erritmoa gustatzen zaigu identitate bat markatzen duelako horrek, ez hau gure taldea izan daiteke edo nire identitatearen parte bihurtzen da, eta heldutasunean hori guztia ere badago, baina gainera musika esperientzia konplexuago bat bihurt daiteke, ez? Ez da bakarrik bat edo beste aukeratu, baizik eta guztia oroa datu, eta gainera harmoniak, timbreak, egiturak, tentsioak eta beste mota bateko musika ere ulertu genezake eta dimentsio guzti horiek gure gain hartzen ditugu, ez? Ez da melodia bat bakarrik gustatzen zait edo ritmoa gustatzen zait, baizik eta gure belaria prest dago tentsio musikal guzti horiek antzemateko, eta akorde batzuk espero ditugu eta beste batzuk egiten badute hori gainera interesa sortzen digu, ez? Bueno, hor dago percepzioen aldaketa dintartearen arabera, ez? Garai bakoitzaren arabera.
0: Etapak direla.
1: Hori da, bai.
0: Urrengo taldea, aurkeztu zazuztuk, bueno, urrengo taldea du urrengo kantua.
1: Munduan autozik, kera buena.

0: melodiak eta harmoniakarekin gustatzen dituen kantuetako bat, ez? Zabat, komplexu tasun handiagoa duen kantu bat da, ez da, bai, melodia erotikako da, beti gauza bera, melodia bera delako, erritmoa ere antzekoa, baina harmoniak denbora guztian aldatzen ari dira, eta nik uste hori dela politena kantu honetaz, ez?
1: Entzungo dugu?

0: etxeko doinu bat dugu kerau taldea. Bederatzi doinu ekarri zigozu gaur guztira, ordu bat ditxo pasata osatzeko. Azkena zein da?
1: Don't Stop Me Now, Queen.

0: Aixa, Bani, hasi dugu saioa, ontaz izketan, asteari errepasoa eginez eta ariketa batzuk proposatu dizkiguzu, lehenengo erritmoa markatuz eta bukatuko dugu saioa, eta astea, zehostirala da, bukatuko dugu aulkitik altxata eta dantzan, eh?
1: Bai, bai, ala, izan behar dugu, ostiraletan, eta dobezimo duri.
0: Zergatik bukatzeko tontestan bi inau?
1: Bueno, ba, azkenean dena leku berean gertatzen delako, ez? Gorputzean, musika entzuten dugunean, gorputzak badakitzen baitari dela gertatzen, eta batzutan guk pentsatu baino lehen, ja, mugitzen ari gara. Eta hau, hau izan behar da bide hori, ez? Musikaren eta gorputzaren arteko elkarrizketa horretan, ba, gorputzak nahi gabe bada ere erantzutea. Eta askotan, ba, gure buruari ere nik uste polita dela galdetzea, no sentitzen dut musika nire golputzean. Ze, agian, oinarekin ari naiz jabat batean erritmoa jarraitzen. Agian, bihotzean, bularrean, ez? Sentitzen dut eta nahi gabe ja mugitzen ari naiz. Beste batzutan, nahasketan, nahi gabe musikaren erritmoa nahasten dugulako. Eta edo, agian hori txapen batzuk aktibatzen ditu. Eta nahi gabe, ba, buruarekin edo mugitzen gara. Baina beti dau, seguro eta ziu, zerbait mugitzen dena. Eta nik uste hori dela gaukoan jarri nahi dugun amai gainean, ez? Musikak daukan abilezia hori, ez? Magia hori.
0: Guri, arima ere mugitzen digut arte honek, Xabani. Eskerrik asko, gorko gogo eta gurekin partekatzegatik eta asteburu on.
1: Beldin, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Aio.

Caixo, Aroña. Egunon. No, gu musikiginda. Moitzekota. Sokormazo zamarra gaude, baina. Batzutan txoper nidula tatu zinda volantin kontra. Eskuto bietza gaztiza txit. Neu soñu jose nahi zera moitzen da. Eta gitzat izin guan. Hoixe. Bueno, venga. Azte buru onda. Onda izin

0: egunon.
1: Kaixo, Aloña, egunon.
0: Julen, asteari puntuazio emateko eguna da, zer moduzkoa joan zaizu?
1: Bueno, normaltxo junda, normaltxo eta, bueno, sei bat emango diot. Bai, bai.
0: Zongi.
1: Nahikoa ba, pasadeu eta bueno, eta ongi bat jarriko jau.
0: Hori da, gora bihotzak. Aste bururako ze plan duzu?
1: Ba, iraiak zeian, txeki nire laguna eta bilok mendielkarteko irtera bat prestatzea jun behar deu, eta eta gitlarun batia hori gandean jungo behan. Eta azte buruko beste elburu bat da koñatari laguntzea. Eta irungarrengo elburua, festak datorren azte burun dazkagu gure hau zuan, porto hau zuan erdanin, eta hori antolatzen ja sigea, eta zozerri merko dugu azte burun baitare.
0: Bueno, completo, eh?
1: Bai, pixate entreten itxua, bierdeuta, entreten itxua gotea, buru hau, bai.
0: Osongi, haizu, festak egipatu dituzu, abesti hauek bat dira nahiko festa zalentzat edo festa garriak, ez dakitzu zaren festetan dantzan jartzen zaren horietakoat, ala kanpotik ikusten duzu?
1: Leheno grazin dia, zuk esan duzu musika jarri utenean eskubiko abanka aztintzen araziziala. Neonek ezkerrekoa, eskubiko azelera horien akan eta ezkerrekoa librezeon. Enbrakean, orduan, bai, dantzatzaki baino burua mutxu eta hankak eta esku mutxu, bai, hori bai. Beti.
0: Antoniok esan dugu, gidatzen zihoan nean ere eskuak zituela, ez, bolantean jarrita eta erizela, atzekin, horre erritma markatzen edo atzak bintzate bolantearen kontra eramaten, beraz, hori nik uste dut nahi gabe ateratzen zaigula.
1: Bai, hola tartzen da, impulso bat ustetala eta hola tartzea, bai.
0: Eta letrak, kantuen letrak ikasten dituzu, ala ez duzu bat ere gogoratzen, zetaretakoak zera?
1: Zeo zer bai, estribilua eta hoi errexago izaten da, eta letra batzutan gero irakurtzen detenia letra, eta nik abesten detena ez dute bata zer ikusi behar, baino, bueno, saiatzen geha, eta bueno, eta ingles ez bali mada, puf,
0: hor
1: ja, bai, auskalo zezate deun, hoi da, auskalo.
0: Osongi, ba, Julen, aste buru kompletoa, primeran pasa, datorren astean aurreratuko dizugu, Jokin Aierre gara izango duzuela hemen, baina nitzuriko naiz, abuztuaren 31etik aurrera, irrati urte berriari ekiteko prest, zuen eskutik, bale?
1: Osongi, orduan gopirapena luzatuko izute oantxe lez aurretikan, eta goatu 28, 29, 30, porto zuen zesta diala.
0: Eskerrik asko, Julen, eskerrik asko, aste buruan, aio.
1: Osongi bat, bai, aio.

0: Bai, hoxe.
1: Bueno,
0: bueno,
1: ostirala.
0: Bueno, bai, antokatuko, eh? Ostiletako, pestan dainai, jamilero, entzule guzi, eta denai, eta zuri de bai, eh? Mm-hmm. Ondo pasatu, eh?
1: Bai.
0: Bueno. Ai, ai, ai! Viva la Pepa, ¿onde pasa tú, denak?
1: Aio, Manoli.
0: Agur bero bat, aio, aio.
1: Aio.

elkarrizketan eta Manolik esan dugu trikitia gustoko dola, ba Mirarik begira, hauxe aukeratu du bukaerara iristeko Tapia Leturiaren eromerian gaur Tapia Leturiak kontzertu eskainiko dutelako Ibarran. Gero aipatuko dizugu itzordu hori, gauerdian izango da, goiko 12etan. Eta gu ordura arte ba hemen arituko gara, goizeko 6:00-etik 7:00-etarako tartean gaur Javirekin hitz egingo dugu. Gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, ez behar larri atzo Burlatan 10 urteko mutiko bat hilda etxe bizitza bloke batean sutea piztu eta sugarretatik iesi hirugarren pisutik erorita. Atzo arratsaldean gertatu zen, zedatu ditugu Marijo Armendi, egunon.
2: Egunon, sutetik iesi leiotik salto egin zuen txikiak, kolpe handiak zituela oso larri eraman zuten Nafarroako ospitale unibertsitariora eta bertan hilda. Arratsaldeko lehen orduan Burlatako Ronda de las Ventas auzoko etxe bizitza batean piztu zen sua, hirugarren solairuan. Suhiltzaileak, ambulantziak, foru zainak eta Guardia Zibilaren psikologo bat ere bertaratu ziren ez beharraren tokira. Mutila oso larri eraman zuten ospitalera eta kea arnasteagatik beste pertsona bat ere erietxean hartatu behar izan zuten. Ez dago argi zerk eragin zuen sua, foruzaingo ari da gertatutakoa ikertzen.
1: Eta samina da nagusi Zornotzan ere hil egin baita Herenegun Anboto mendian amildu eta larri zauritu zen 18 urteko gaztea Urtzigartzia.
3: Bai, 18 urteko neska Herenegun amildu zen 30 metroko altuera batetik, zehazki Anboto mendiko iparraldeko harri eremu batetik eta larri eraman zuten gurutzetako ospitalera. Jaurlaritzako segurtasun sailak arratsaldeko 4:00 aldera jaso zuen abisua, larrialditera deitu zuten mendizalek keinuka zebilen mutil bat eta haren ondoan lurrean neska bat ikusi zuten prisma Matikos, ertzaintzaren erreskate helikopteroaz gain suhiltzaileak ere hurbildu ziren ezbehargunera eta esandakoa larri zaurituetako neska arrazolara jeitsi ostean helikopteroz eraman zuten erietxera. Esan bezala, atzo hil zen 18 urteko gaztea.
1: Haserre bestalde abeltzainak Eusko Jaurlaritzak irailerako deitu duelako aberentzako elikagaien erosketa bateratua zehazteko bazkamaia. Egoeraren larritasun akordea berehalako erabakiak eskatzen dituela uste dute. Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela salatu dute sindikatuek eta iraingarria deritzote bi asteko atzerapenari. Entzun Eneko Gariko izen Atzabal, Enbako Xabier Iraola eta Uagako Iker Agirre.
4: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30-en bilduzan, ja abuztuan 20-en gara, eta

0: horretan. Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du, prezio gora egin dute.
1: Eta are larri bagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
2: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontutan hartuta azkar ari dira lanean Amaia Barredo nekazaritza sailburua.
3: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que sea es una necesidad.
2: Premia Estela Añandia dio sailburuak, egoera Estela imuturrekoa unionetan haziendaren elikadura bermatuta dagoelako. Eta oporretatik bueltan dira herritar asko eta atzo berriro ere kotxeia da luzeak izan ziren biriatu une batzutan 13 kilometrorainokoak. Horrek inguruko errepidetan ere izan zuen eragina askok bide alternatiboak hartzen dituztelako. Dena den, Oiartzungo udaltzainak esaterako Gurutzetik Irun erdigunera doan bidea itxi eta soilik bertakoei utzi zien igarotzen. Atzo hain zuzen ere, Jaurlaritzako ordezkariek eta Irungo alkateak bilera izan zuten egoera aztertu eta irtenbide bat bilatzeko, egoerak gainezka egin ez dezan Irungo udalak egindako proposamena martxan jarriko dela esan zuen Cristina Laborda Irungo alkateak. Eta horrekin batera aipagai izango ditugu Eustatek uztaileko turismoari lotuta emandako datuak guztira 423.000 bisitarik hartu dute Eustatu Euskal Autonomia Erkidegoko hoteletan iaz epe berean baino 30.000 gehiagok. 10etik 6 Estatu Espainiarretik kanpoko turistak nagusiki Frantziatik, Estatu Batuetatik eta Erresuma Batuetatik iritsitakoak dira. Kiroletan futbolean ligako bigarren partiduan Alabesek bana berdindu du Rayoren kontra Butarken. Marianok egindu berdinketaren gola bi partida jokatuta 4 puntu pilatu ditu Kike Sánchez Floresen taldeak. Reala berriz gaur estreinatuko da ligan, Betisi egingo dio aurre Matarazoren taldeak. Guedes, Gorrotxategi eta Marin arazo fisikoak tarteko ez daude jokatzeko moduan eta gaztekin osatu du 24ko zerrenda entrenatzaile txuri urdinak. Pilotan berriz, itzordua gaur Elizondon CaixaBank Masterseko partida jokatuko da Baztan pilotalekuan. Jaialdiko neurketa nagusian Ezkurdiak eta Albizuk jokatuko dute Elordiren eta Meri Ezkurrenaren kontra gaueko 9etan hasiko da partida hori. Eskubaloian gaur hasiko da Donostian Egia torneoa, etxeko taldeak beraberak Sporting La Rioja gainditu beharko du ondoren Dijonen aurka jokatu nahi badu. 8etan hasiko da norgehiagoka, aurrez 6etan jokatuko du Betionakek Dijonen aurka. Eta txirrindularitzan hainbat lasterketa jokoan direla, Limusingo turra Alemaniakoa eta Renifikoa besteak beste, bihar hasiko da Espainiako Buelta Monakon. 8 euskal txirrindulari izango dira irtera puntuan eta favorito garbi bat Tadej Pogačar. Esloveniarraren parte hartzeak ateak isten dizki esaterako Primoz Roglič edota Remo Evenepoeli Patxibilaren taldeko ziklistei.
4: Gugitean duguna dagoain, bai, onartu bere nagusikasuna, baina gure berzioriko bena ematen saiatu behar dugu, bere egiten maldin badugu, eta bera irabazten badugu, abentsat bigarren egiten saiatu ez. Egun batean bere nagusikasun hori bukatuko da, eta bigarren dagoen hori, ba, lehenen dugu izatea pasatu.
2: Bestalde fitxaketa baten berri ere bai, Euskaltel Euskadik, Ander Okamika, Lekeitiarra fitxatu du datorren denboraldirako, Gogotxu Okamika, denboraldiari ekiteko.
5: Ilusio berezia etxen aben proiektu bat da, ba, alde batetik, ba, etxeko taldean korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze taldean partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusin asko biztu dau.
2: Eta txirrindularitzari lotuta azken ohar bat ere bai, Julian Alaphilippe, 34 urteko txirrindulariak bizikleta uztea erabaki baitu. Eguraldiari buruz gainerakoan zedatu ditu gordonetan Iker Mojon, egunon gaur
6: giro freskoarekin eta zaparraderekin jarraituko dugu, batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean, bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen. Barnealdean asko txikiagoak izango dira eta bakarrik noizbehinka. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eusiko dio. Arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak zabalduko dira Euskal Herri osoan, gauzak horrela eguerdira arte abisu horia aktibatuta egongo da Gipuzkoa eta Bizkaian prezipitazioa handiengatik eta lehenengo orduetan Ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Haizeak gogor joko du goizean, baina arratsaldean baretu egingo da. Temperaturak ez dira ia aldatuko. Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 17, Donostian eta Baionan 19.
2: Ba, tankera honetako dator abuztuaren 21ª ostirala dugu.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Itzulera operazioak atzo berriro erretentzio handiak sorrarazi zituen AP8an 13 kilometrorainokoak Oiartzuneraino iristen zirenak. Hori saiesteko gidariek Irun eta Oiartzungo bide alternatiboak hartzen dituzte eta atzo Oiartzunen udaltzainak aritu ziren Gurutzetik Irun erdigunera doan bidea isten soilik bertako iusten zien igarotzen. Atzo hain zuzen ere Jaurlaritzako ordezkariak eta Irungo alkate elkartu ziren egoera aztertu eta irtenbide bat bilatzeko Xabier Urteaga.
8: Lengo astean AP8an 13 kilometroko ilara sortu zen, ibilgailu asko Oiartzunen autobidetik atera eta bigarren mailako errepidetatik joan ziren Irun erdigunera. Egoerak gainezka egin zuen. Horiek iditeko Irungo udalak egindako proposamena martxan jarriko dela jakinarazi du Cristina Laborda alkateak. Autobidean ilarak sortu ala, trafiko kontrolak egingo dituzte Oiartzunen Gurutzeko biribilgunean eta Ingelesaren Gaztelura doan bidean.
9: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable. Y además serán dos únicos puntos de control por parte de la Ertzaintza.
8: Neurria jarri dute dagoeneko indarrean, azken orduetan Oiartzungo udaltzainak aritu dira Gurutzeko biribilgunean Erleitzerako bidea isten. Helburua Oiartzundik doazen ibilgailu guztiak Bentas ingurura iristea da. Alkateak eta Eusko Jaurlaritzako trafiko arduradunek egindako bileraren ostean Jaurlaritzak adierazi du Ertzaintza inguruko herrietako udaltzainekin bilduko dela itzulera operaziorako prestatutako neurriak berraztertzeko. Segurtasun sailak berriro ere gogora ekarri du mugako arazoari irtenbidea emateko Frantziako trafiko arduradunen elkarlana beharrezkoa dela.
2: Turismoak gora egin du uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustatek emandako datuen arabera hoteletan ia 423.000 bisitari izan dira iaz baino 107.7% gehiago. Atzerritarrek bultzatu dute azkundea, hoteletako 10 bisitaritik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan baitira Inara Rubio.
10: Bai, guztira 249.000 turista atzerritar hartu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek eta batez ere Frantzia Estatu Batuak eta Erresuma Batutik etorri dira Eustaten arabera. Destino Bilbao Hotel Elkartetik Joseba Goirigoltzarrik baieztatu du ari direla antzematen bai Estatu Espainiarretik kanpoko gero eta turista gehiago heltzen direla.
11: Estatutik kanpoko bezero hori geroz eta gehiago egotzen dela. Eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala ba Espainian daukaten bero jasarpen hoiek.
10: Denera iazko uztailean baino 30.000 bisitari gehiago izan dira urten hoteletan, 423.000 guztira eta lurralde guztietan emanda azkundea Bizkaian batipat. Donostiako hoteletan aldiz egonaldia handitu bada ere, turista gutxiago hartu dituzte 1.9% gutxiago. Mikel Aiestaran Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko zuzendaria.
12: Egia da, Gipuzkoan eskaintzare handitu egindala, alojamenduen eskaintzare handitu egindala, eta udara pasata, datu orokorragoak eta eukiko ditugula.
10: 2.11 egun eman dituzte bisitariek, hori bai, iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, 162 euro gau bakoitzeko. Donostian dezente gehiago, 285 euro bataz beste gau bakoitzeko.
2: Eta gogoan hartzeko, 7. astez, gorako joerari eutsi diola erregaien prezioak Hego Euskal Herriko gasolindegietan. Gasoila ari da garestitzen gainera gasolina baino gehiago, eta hainbat gasolindegietan 2 euroko langa ere gainditu du Mertxe Etxeberria.
13: Europar Batasuneko petrolioaren agerkariak jaso duenez, 118 garestitu da gasolina uda hasieratik, gasoila berriz 121. Bataz beste, 1.8 euroan dago gasoil litroa Espainiako estatuko gasolindegietan, baina hortik gora 2 euroko marra gainditu du Gipuzkoako hainbat saltokitan. Alaitz Goñi, Getxogaso gasolindegiko arduraduna.
14: Igoera itzela izan da, bai, azkenengo asteetan, igoera izugarria da, ez genuen, espero ja apileko mailetara heltzea, ez, urteko presiorik garestienetan gaude.
13: Iraila hasieratik aurrera hori bai, arnasaldia espero dute gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez, izan ere atzera jeitxe egingo baita erregaien zerga, gasolinaren kasuan ez bezala.
14: Prebisto da zegoen 5 zentimo igotzea, gasolina bezala, baina azkenean dekretuaren asterisko bat sartu da martxan, eta beraz, dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnaz pixka bat ematen dugu, hala ere guk jarretzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen.
13: Hori da beraz gasolindegien eskaria, Alaitz Goñiren hitzetan, erregaien beza atzera 110%-era jeistea Espainiako gobernuak.
2: Eusko Jaurlaritzak iraileko lehen astean deituko du aberentzako lekagaien erosketa bateratua zehazteko bazkamaia. Nekazal sindikatuek ez dute ulertzen zertara datorren bi asteko etenaldia eta egoera larria denez erabakiak berehala hartu behar direla azpimarratu dute. Enen ba eta uagak salatu dute agerian gelditu dela beste behin Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela Iñaki Durezola.
7: Haserre daude abeltzainak, batetik onartezina iruditu zaite Jaurlaritzaren erabakia prentsaren bitartez ezagutu izana, bestetik egoera larria delako neurriak lehen bailen hartu behar direla uste dut. Bazka maia irailera arte ez biltzea kalterako izango dela ziurtatu dute Eneko Gariko Iznazabalek, Enbako Xabier Iraolak eta Uagako Iker Agirrek.
15: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zait, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ren bilduzan, ja abuztun 20en gara, eta ez dauke zer.
0: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du, prezio gora egin dute.
1: Eta are larriagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
7: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontuan hartuta, azkarrari dira lanean. Amaia Barredo Nekazaritza sailburuaren arabera, egoera ez da horren muturrekoa.
3: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente.
7: Bazka erostea lehentasuna dela bai, azpimarratu du, litekeena delako denborak aurrera egina ala prezioek gora egitea, baina uneotan haziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du. Abeltzainen beharrak ezagutzeko egindako inkestaren emaitzak eskuartean ditu Jaurlaritzak, eta orain aztertu egin behar dituztela azaldu du sailburuak. Ustiategien, 110 inguruk erantzun dute galdeketa.
2: Nafarroko Pirineotan berriz urtzainkin astebet eta gero pasaden ostiralean tximista batek eragindako sutea kontrolpean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Suak berak dakarren arriskuari, aitzetako harrien erorketak lanak zaildu ditu, aginte postura bisitan, Maria Txibit Nafarroko presidenteak adierazi du guztiaren gainetik lanean dihardutenen segurtasuna bermatzea dela lehentasuna eta erronkariko alkatekin bilduta jaso ditu haien kezkak Marijo.
13: Dispositiboa gero eta handiagoa urtzainkin sutea mendean hartzeko asmoz 9 helikoptero aritu ziren atzo lanean eta mendipista bat zabaldu eta lortu zuten sugarrak dauden tokira kamioiez iristea sugarrei bertatik bertara aurre egiteko. Gauean ere lurreko 4 brigada geratu dira bertan garrak ezedatzeko eta zaintza lan horietan euriak ere lagundu du. Arazoa baina ez da sutearen tamaina, 130 hektarea ingurukoa, eta herriguneak ere salbu daude, baina sutea dagoen Gasparraitzetik harriak erortzen hasi dira, eta hori da orain arriskua.
16: Pues está siendo difícil abordarlo también por el desprendimiento de piedras que se están
13: María Txibite bertan izan da aginte postuan eta erronkariko alkatekin biltzeko baliatu du bisita mendien zaintzari buruzko ezin egona helarazi diote presidenteari Eneko Egiguren urtzainkiko sutean itzaltzelanetan dabilen voluntarioak jarri dio ahotsa herritarren kezkari.
17: Erreparo jartzen zituzen, zabaltzeko horrelako bideak eta azkenean hainbeste zaintzen dugu basoa eta hainbeste kautela, protokolo, burokrazia eta horrelako egin behar dira, horrelako zute bat pasatzen denean, horrezta ezer ere ez gelditzen. Ez fauna, ez flora, ez ezer. Orduan berai ikusi behar dute, nork kudeatu behar duen mendia. Iruñako ofizina batek edo bertakok.
13: Bada hausnarketa jasota parte hartuko du gaur Maria Txibite presidenteak zepen zuteek kiskalitako basoak eraldatu eta ekosistemak berritzeko proiektuaren aurkezpenean Legardan.
2: Baildo beretik zuteak kontrolatzeko eta ekiditeko garaian prebentziarekin batera basoen kudeaketa gakoa dela azpimarratu dute faktorian elkarrizketatutako bi adituk. Aitor Omar, Bizkaiko mendi zerbitzu buruak eta Inazio Martinez de Arano, Europako baso elkarteko kide eta ikertzaileak badatoz, zuteak gero eta maizago gertatzen dira, gero eta handiagoak dira, klimaldaketak eta landareriaren edapenak eragile izaten jarraituko duten honetan, paisaiaren kudeaketa gakoa izango da.
18: Gure lurra ez dugu gestionatzen, gero eta kombustiblea, hau da vegetazioa, bilatzen da.
19: Hau ez da baso arazo bat, eta ez da zultzailen arazo bat. Hau da gizarte arazoa eta da gobernu osoko ardura. Orduanan igual berdira beste bitarteko batzu abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat ba logiko ekonomikoa lortzeko paisajea kudeatzeko.
2: 14 biktima posible gehiago identifikatu ditu ertzaintzak Donostiako gozokidenda batean ekainan adingabe bati ustez bisexu eraso egitegatik gizon bat atxilotu eta hasitako ikerketari esker. 10 eta 18 urte artekoak dira 14 biktima posible horiek, baina biktima gehiago egon daitezkela uste du poliziak eta irekita jarraitzen du ikerketak. 22 urteko gizon gaztea da ikertua, dendaren jabea eta behin-behineko espetxealdian dago ekainaren amaieran atxilotu zutenetik. Espainiako gobernuak bestalde abian du 500 adingabe penintxulara leku aldatzeko plana. Datorren ostegunean bilduko da haurtzaro eta gazteria ministerioa erkidegoekin zeutako adin txikikoen egoera hitz egiteko. Krisionen aurrean Gipuzkoako aldundiak adierazi du prest dagoela adin txikiko horiek hartzeko, baina hori ezin dela modu improvisatuan egin gaineratu du Irune Berasaluze aldundiaren bozeramaleak. Eta erkidego guztien artean adostutako plan estruktural bat galdegin dio Espainiako gobernuari, kritiko mintzatu da Alderdi Popularraren jarrerarekin, Berasaluzeren ustez ezpaita onargarria erkidego batzuek migratzaileak hartzea eta bestek ez. Eta Nafarroak Zeutan egoera zaurgarrian dauden adin txikiko migratzaileak hartuko dituela berretsi du bitartean Maria Txibite foru lehendakariak eta gainontzeko arduradun politikoei arduraz jokatzeko ezezik gizatasun eskatu die Eraso.
20: Bere ezin egon adierazi du Txibitek neska mutiko migratzaile hoienganako mespretsuzko adierazpenengatik. Pertsonak dira egoera zaurgarrian dauden gaztetxoak, berezikin neskak, eta mena hitz albo batera utzi eta politikan gizatasunez jarduteko garaia dela esan du Irmo lehendakariak.
21: Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores.
20: Eta behin hori esanda, datuak. Nafarroak adin txikiko migratzaileentzako 183 plaza ditu, 80% beteta daude, beraz 41 gaztetxorentzako tokia izanen luke, baina oraindik ez dakite zenbat migratzaile hartu beharko diren. Espainiako gobernuak datorren ostegunerako deitu du bilera sektoriala Madrilen. Nafarroak gaztetxo hauek hartzeko erabateko prestutasuna duela berretsi du Txibitek eta gainontzeko erkidegoi ere dagokien arduraz jarduteko eskatu die.
2: Bien bitartean Zeutan hasi dira migratzaile helduak gobernuak prestatu dituen aldi baterako guneetara eramaten. El Trampolingo ondartzan zeuden 1800 bat migratzaile gune horietara joan dira jada, dena den poliziak emandako datuen arabera 4000 bat omen dira ondartzatik atera dituzten migratzaileak. Gune gehiago prestatuko dituztela diote Espainiako gobernutik. Zeutako presidente aldiz neurriarekin kritiko agertu da, bere ustez ezpaitu arazoa konponduko Ainize Bega.
22: 500 bat migratzaileek El Trampolineko ondartzan igaro dute gaua 1800ek gobernuak prestatutako guneetan. Ondartza usteko dispositiboan poliziak denak atera zituen bertatik hasiera batean, baina batzuk bueltatu egin dira Loma Kolmenarreko eta Loma Margaritako guneetan denontzat tokirik etzegoela ikusita eta ondartza garbitzeko lanak bertan bera daude momentuz. Poliziak El Trampolinen zeuden migratzaileak 1800ez 4000 inguru zirela zabaldu du El Masaiz ministroak migratzaile gehiago hartzeko gune gehiago prestatuko dituztela bai estatu du.
23: Estamos cumpliendo los plazos, anunciamos 1500 plazas de manera inminente, ya están activas 1800 y próximamente, muy pronto.
22: Loma Kolmenarren migratzaile magrebtarrak daude, Loma Margaritan berriz Saharaz hegoaldekoak. Alderdi Popularrak guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentea.
24: Entraron vulnerando la integridad territorial de España, tienen que salir por donde entraron.
22: Migratzaileak iritsi diren bezala joan egin behar direla berretsi du Bibasek.
2: Ukrainako gerran gogor bombardatu du Errusiako armadak Ukrainako Kiev hiriburua eta azken eguneraketaren arabera 17 dira hildakoak eta 40tik gora zauritutakoak. Dozenaka misil eta 100 gora drone erabili dituzte eta horietako batzuk Europar Batasunean atzeman dituzte. Finlandiak ikerketa zabaldu du hegazkin errusiar batek bere aire espazioa urratu ote duen argitzeko. Ikerketa hau Errumanian drone horietako bat atzeman eta biharamunean dator Landerrezagirre.
25: Bai Danubio ibaiaren deltan eta Ukrainaren muga ondoan lehergaiz betetako itsas drone bat suntxitu du Errumaniako armadak ustez Errusiarra Europar Batasuneko agintarien esanetan 4 eguneko epean mota honetako bigarren gertakaria da, baina erasoaldi gogorrena Kiev hiriburuaren aurkakoa izan da. Eun eta 68 drone eta dozenaka misil izan dira, azken hauetan batzuk altura gutxiago hartzen duten misil gidatuak, ukrainarrentzat eraisteko edo suntzitzeko errazagoak, baina beste batzuk balistikoak eta hipersonikoak erasoak helburu militarra izan duela jakinarazi du Errusiako Defentsa Ministerioak, baina kalte handiak izan dira hainbat etxe bizitzatan, adineko emakume honek bere iloba galdu du erasoan. Misil balistikoa geldiarazteko laguntza militarra eskatu dio Mendebaldiari Kieveko alkateak.
2: Txinako higiezinen erraldoia den Evergranderen sortzaile berriz bizitza osorako kartzela zigorrera kondenatu dute. Txinako higiezinen estandaren oinarrien ikusten dute behin Asiako gizona aberatsena izan zena Beijing olatzurki egunon.
4: Kaixo egunon, bai, urteetako krisian ondoren hau da Evergranderentzat azken kolpea. Juika jan, 1986an Evergrande sortu zuen negozio izonak, bizitza osoa kartzelan pasatu beharko du, eta bere ongizate guztiak kenduko dizkiote, berarekin batera Evergranderekin lotura duten beste bat pertsonari ere ezarri diote kartzela zigorra, besteak beste bere bisemei, 22 hilabetetik 18 urterako kondenak izan dira. Juikan jani besteak beste ustelkeria sobornoak eta aktiboen bidegabeko erabilera leporatzen diote. Evergranderen sortzailea jatorriz Txinako landa eremukoa da, bere amonarekin hasi zen, ikidezinez negoziora salto egin, eta 1986 urtean enpresa erraldoia sortu zuen arte. Evergrande handitzeko estilo agresibo baten bidez Asiako pertsona aberatsena izatera iritsi zen. Baina 2020an gobernua enpresen zorrari muga jartzeko neurriak hartzen hasi zenean, higiezinen erraldoia arazoak izaten hasi zen, ez zen gai izan bere zorrari garaiz aurre egiteko, eta urte horietan ikusi zen, oinarrian, enpresak zorrak besterik ez zituela. Evergranderen pisuak eraiki baino lehen erosi zituzten 1000 bezero inoiz giltzak jaso gabe geratu ziren. Izan ere, enpresak pisuak aldez aurretik salduta lortutako dirua, ez zuen erabiltzen etxe horiek eraikitzeko, proiektu berri gehiago sortzeko baizik. Horrek higiezinen sektorean krisi sakona eragin du azken urteotan Txinan, eta orain Juikaian higiezinen estandaren oinarrian ikusten dute.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Bilditzagun orain Kirol albisteak, Maitane Urbieta egunon.
6: Egunon, Alabesek bana berdindu du Butarken Rayoren kontra lehen zatian nagusi izan arren, golik ez du egin eta bigarren zatiaren hasieran gola jaso du. Baina ez du, amore eman eta Marianok aulkitik aterata berriro gola egin du Babazorroentzat markagailuan banako berdinketa. Ezarriz, neurketa irabazteko abagune ere izan dute Babazorroek, Toni Martinezen aukera garbi batekin, baina bere jaurtiketa langa gainetik kanpora joan da. Bi partida jokatut eta 4 puntu pilatu ditu Kike Sánchez Floresen. Taldeak Reala bere aldetik aurre estreinatuko da Beti Isi. Egingo dio aurre Mataratzoren taldeak Kartujan, Gedes, Gorrotxategi eta Marin, arazo fisikoak tarteko ez daude jokatzeko moduan. Gazteekin osatu du 24ko zerrenda entrenatzaile txuri urdinak, Beitia, Lebarbie, Rosien Carrera eta Martxal bertan ageri dira, eta Ruperez ez da Sevillan izango, eta denboraldi honetan ez du lehen taldearekin jokatuko, klubak Sanseko fitxa egitea erabaki baitu. Gaurko partida gaueko 9etan hasiko da. Txirrindularitzan Julian Alaphilippe bizikleta ganbaran gordetzea erabaki du. Turrean ikusi genuen azkeneko 34 urteko txirrindulari beste urte beterako zuen kontratua Tudor taldearekin, baina azken urteari uko egin eta ez du berriro, ez dugu leian ikusiko birritan munduko txapelduna izan den Julian Alaphilippe. Bien bitartean, Espainiako buelta bihar hasiko da Monakon. Atzo egin zuten taldeen aurkezpena, 8 euskal txirrindulari izango ditu irtera puntuan, eta favorito garbi bat, Tadej Pogačar. Esloveniarraren parte hartzeak ateak isten dizki esaterako Primoz Roglici edota Renko Evenepoeli, Patxi Vilaren taldeko ziklistei.
8: Gugitean duguna dagoen, bai, onartu bere nagusikasuna, baina gure berziorikoa bena ematen saiatu behar dugu, bere etema dima dugu, eta bera irabazima dugu, abentzat bigarren egiten saiatu, ez? Egun batean bere nagusikasun hori bukatuko da, eta bigarren dagoen hori, ba, lehenen dugu izatea pasatu da, ez?
9: Hainbat lasterketetako emaitzak ere baditu aipatzerako Limosingo turrean Aleix Aranburuk hirugarren egindu hirugarren etapan esprinean Dan Depuit izan da azkarrena eta gaurko azken etaparen faltan Cofidi taldeko eskiotarra lidertzatik 27 segundora dago Euen Kostiu Grupama FDJ taldeko frantziarra da liderra Alemaniako turrean Luis Barre Bismalizabaikeko ziklistarentzat izan da lehen etapa eta lidertza ostudio Isaac del Torori Gorka Sorrarain Tolosarra sailkapen nagusiko 10garrena da 31 segundora Rene Uiturrean Jasper Philipsenentzat izan da bigarren etapa eta lidertza etorkizuneko turrean Einaut Urkaregi 26garren postuan helmugaratu da Niels Driesen lotokoak irabazi duen lehen etapan eta makumezkoetan bi lasterketa aipatzeko alde batetik Charlotte Kulek irabazi duen Belgikan egun bakarreko lasterketa eta Britainiako turrean berriz bigarren etapa Lorena Vivesentzat izan da. Eta Euskaltel Euskadi ere aipatu behar dugu, 5garren fitxaketa iragarri du. Ander Okamika Lekeitiarra fitxatu du datorren denboraldirako.
10: Ilusio berezia etxe naben proiektu bat da. Ba, alde batetik, ba, etxeko talian korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze talia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusio asko biztu dau.
9: Eta amaitzeko gaurkorako bi hitzordu pilotan CaixaBank Masterseko partida Elizondoko Baztan pilotalekuan 9:00etan hasiko den jaialdiko neurketa nagusian Ezkurdiak eta Albizu jokatuko dute Elortiren eta Marri Ezkurrenaren kontra eta Eskubaloian Egia torneoa gaur final aurrekoak 6:00etan Betionakek Dijon izango du Arerio eta 8:00etan beraberak Sporting La Riojaren kontra jokatuko du.

0: Aste buru atarian eta itzulera operazio betean autoilara handiak errepikatu dira azken orduotan, bai AP8an Gipuzko eta Lapurdi arteko mugan, baita Irungo eta Oiartzungo bide alternatiboetan ere.
1: Udaltzaingoa kontrolak jarri eta Irun erdigunera doan bidea isten aritu da, soilik bertakoei igarotzen utziz. Cristina Laborda Irungo alkateak ertzantzak ere sarrera horien kontroletan laguntza beharrezko ikusten du.
2: Que se impida el acceso a Irún desde Gurutze y el acceso a Irún desde el Castillo del Inglés. Por lo menos de los vehículos de paso.
1: El Carlanean aritu bai, baina segurtasun sailak uste du mugako arazoari irten bidea emateko Frantziako trafiko arduradunekin elkarlana beharrezkoa dela. Baita autobideko ordainleku guztiak bizkorrago irekitzea ere. Ricardo Ituarte, segurtasun sailburu ordea.
3: Importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea. Beste errepideak iztea baino.
0: Turismoak gora egin du uda honetan atzerritarren etorrerak bultzatuta. Hoteletako okupazio 7,7 goda uztailean eustaten arabera.
1: Iaz baino 30.000 gehiago, guztira 423.000 bisitari zenbatu dituzte eta 10etik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira. Mikel Aiestaran, Gipuzkoako ostalaritza elkarteko zuzendaria eta Joseba Goirigolzarri, Destino Bilbao hoteleko elkartekoa.
4: Turista bai amerikarrak, ingelesak eta alemanak izan dira gehien bat etorri dira.
5: Ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezer hori, geroz eta gehiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala, ba, Espainian daukaten bero horiek.
1: Lurralde guztietan eman da azkundea Bizkaian batipat, Donostian egonaldia handitu bada ere turista kopuruak ia 2 puntu egin du behera. Gipuzkoako hiriburua da hain zuzen egonaldi garestiena duena 485 euro gau bakoitzeko.
0: Zazpigarren astez segidan gora egin du erregaien prezioak leku askotan 2 euroko langa gaindituz.
1: %21 garestitu da gasoia Europar Batasuneko petroleoaren agerkariaren arabera, gasolinaren %18 alaitz goini getxo gaso gasolindegiko arduraduna.
6: Azkenengo asteetan igoera izugarria da, ez genuena, espero ja apirileko mailetara heltzea, ez? Urteko presiori garestienetan gaude.
1: Iraia hasieran arnasaldia espero dute gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez, Espainiako gobernuaren 20 zentimoko laguntza indarrean sartuko baita.
0: Lehortearen larritasunak berehalako erabakiak eskatzen dituela iritzita haserre daude abeltzainak, Eusko Jaurlaritzak irailerako deitu duelako aberentzako elikagaien erosketa bateratua zehazteko bazkamaia.
1: Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela salatu dute sindikatuek eta iraingarria deritzote bi asteko atzerapenari. Entzun, Eneko Garikoitz Nazabal, Enbako Xavier Iraola eta Uagako Iker Agirre.
7: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ean bildu zen, ja guztun 20en gara, eta zauk ezar.
8: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atzea irikitzen du, batzuk gora egin gote.
9: Eta are larri bagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
1: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontutan hartuta, azkarrari dira lanean, Amaia Barredo nekazaritza sailburua.
10: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que si hay una necesidad...
1: Premia ez dela hain handia dio sailburuak, egoera ez dela hain muturrekoa, une honetan haziendaren elikadura bermatuta dagoelako.
0: Bi pertsona hil dira bestalde azken orduotan gertatutako ezbehar banatan, 10 urteko mutikoa burlatan zute batetik iesean eta Anboto menditik erorita 18 urteko neska.
1: Hirugarren pisuko leiotik salto eginda etxe bizitzan piztutako zutetik ies egin nahi zuen txikiak oso larri eraman zuten Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eta bertan hilda. Kea arnasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan zuten erietxean, Foruzaingoa ari da gertatutakoa ikertzen. Eta Zorigaiztoko albistea Zornotzan ere, hil eginda herenegun Anboto mendian amildu zen 18 urteko gaztea.
11: Trafikoan bada aparteko eragozpinik, ezta? Iker Mojon, egunon.
12: Egunon, bai, gidatu arreta zene bat errepidean, Etxegaraten Gasteizerako noranzkoan, kamioi batek matxura izan du bertan eta eskuineko erreia oztopatzen du.
11: Eta nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
12: Ba, une honetan temperatura guztiak 20 gradu azpitik daude. Gasteizen 15 gradu, Bilbon eta Iruñan 17 eta Donostian eta Baionan 19.
11: Eguraldi iragarpenari begira, gaur nolako dator?
12: Ba, giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu gaur, batez ere goizean eta ipar partean, bereziki kostaldean non zaparradak handiak eta trumoitsuak izan daitezkeen, barnealdean asko txikiagoak izango dira. Hegoaldean gainera leku askotan ateri eutsiko dio. Arratsaldeak aurrerekin ahala ostarteak zabalduko dira Euskal Herri osoan, gauzak horrela eguerdira arte abisu horria aktibatuta egongo da Gipuzkoan eta Bizkaian prezipitazio handiengatik eta lehenengo orduetan ipar Euskal Herrian ere ekaitzengatik. Temperatura dagokionez aldaketarik ez.
11: Iker, asteburuan.
12: Berdin.
11: Gozatu.

Donostia goizeko 7:24 aterako da eta gaueko 9:10 sartuko da. Itxasoko uraren temperaturari dagokionean 24 graduan dago, itxasbera goizeko 5:00 izan da eta itxasgora 12-10 gutxirako espero dugu. Arratsaldean itxasbera 6:00 eta itxasgora gauerdian 12:30. Zeazkako egutegiari begira, gaur ugazi zorionak.

0: Badakizu ezagutzen ditugun jarduera guztiek dutela alderdi ezagun bat, zirrikitutetik begiratu eta teatzean zer dagoen, zer gertatzen ari den deskubritzera atera da gure lankide Asier Errasti gaur ate ostean Aterpe, kale egoeran dauden pertsonentzako harrera zentrua da.
1: Egun euritsua da gaurkoa. Eta hotza egiten du kalean. Eta gaur, Aterpera etorri gara. Karitasek Donostiako 10 auzoan duen zentrora. Bertan, kale egoeran eta gizarte bazterkerian dauden pertsonak hartatzen dituzte.
2: Kaixo, egunon.
3: Neskari batia.
2: Hombre, jatorri zareteko.
1: Aterpe honetan, ez gara bustiko. Eta hotzik ere ez dugu pasako. Ez guk, eta ez gure inguruan dauden dozena bat lagunek ere. Aitor Ugarte zentroko langileak azaldu digu, bertako erabiltzaileei zein zerbitzu eskaintzen dieten.
4: Kubritzen ditugunak zerbitzu minimoak, ez? Esango nuke nahi, bai higienea, bai elikaiak, bai, bueno, ba, etxe bizitza bat, teilatu bat, ez da? Eta gero, ba, noski, ba, parte pertsonalean, ba, akompainamendu bat, pertsona guztiei.
1: Naroa Plano ezitzaileak adirazi digu zentroan dauden pertsona askok gaixotasun mentalak pairatzen dituztela. Eta beste batzuk, baita drogo menpekotasuna ere.
5: Hoietako batzuk kontsumo aktiboak dauzkatela, eta askotan ba, kontsumoaren helburua ere azpimarratuko nuke, ez dela bakarrik plazerra bilatzea, baizik eta sufrimendua ba, arintzea edo.
1: Ugarteri galdegin diogu, ea nola kudeatzen duten alkoholaren eta beste sustantzien arazoa.
4: Baiekin lantzen duguna da, ba, kontsumori jeistea, edo prozesu horretan, ba, bueno, ba, bai, ba, ba, baiekin, ba, pixka negoziatzea, eta gehien bat, redukzion de daño esaten duguna, ez da, ba, ba, hori dela bilatzen duguna, ez ditugu juzgatuko, oza, hori bakarri faltazan, gu badakigu hori errealitate badala, eta hori egun irkotasun aurkituko dugula, orduan, hilitzake erreala izango kontsumoa deusestatzea.
1: Rafa Apestegia ezitzaileak oso gertutik bizi du egoera zaurgarrien dauden pertsonen egunerokotasuna eta argi ikusten du gizarte honetan erabat baztertuta dagoen kolektiboa dela honakoa.
6: Gizartea berez oso hipokrita dela, eh? Itzez dena onartzen dut, laundun behar da, ez dakitzer, baina gero ekintzez zenbat eta urrutiago, inork ez du nahi olako bat ikusi kalean, bere auzoan, inork ez ditu onartzen. Eta hor daude. Eta onartu inberdia, eta gizarte honen ondorio bada.
1: Zentroko erabiltzaia den Unairekin solasean aritzeko aukera izan dugu, eta onartu digu fama txarra duen espazio bat dela Aterpe. Batez ere, auzoan, bizilagunen artean.
7: Fama txarreko lekua da, jendea gaizki hitz egiten du leku hontaz. Bueno, bizilagunak eta ba, etorten dira niskan bila noizan behin, da, bueno, ba, goere kalean bizigirano, ba, beste bizi egoera daukagu eta ba, askotan izatitu arazoak eta fama da gehiago esaten dutena dagoena baino. Iskambia txikiak izaten dira, tortakeriak. Askotan ba, bizi lagunak egiten dute pelota handi bat, baina berez ezautzen dezunean jendea eta hemen dagoen ekipoa lanean eta funtzionamendua ba, beste pentsamendu molde bat daukazu.
1: Bago, hain zuzen, hortara etorri gara. Aterpe zentroaren ate ostekoak ezagutzera. Atea gurutzatu eta egongela nagusira iritsi gara. Giro lasaia dago, aulki eta butaketan eserita daude erabiltzaileak. Bat egunkaria irakurtzen ikusten dugu, gainontzekoak mugikorra eskuan dutela.
6: Ikusten duzun bezala, hau espazio iriki bada, eta zabala, eserlekuk daude, mai batzuk, telebista bat, eta jendea dago. Jendea dago, normalean jendea lasai egoten da, eserita. Eta gero, bueno, ba, zenbait momentutan, baita ere, egon daitezke, ba, ekintza batzuk, ba, domino jokatzen, kartartaten ibiltzen.
1: Apestegia ezitzaileak aipatu dugu, Aterpe ez dela arau zorrotzez josia dagoen zentro bat. Hala ere, ordena mantentzeko ordutegi finko bat jarraitu behar izaten dute erabiltzaileek.
6: Esanatzen dira, 8:30 hemen bera nion behar dute. Orduan, 7:30 aldea hasten dira esanatzen. Hemen jesten dianen, gero gozaldu egiten dute.
1: Unaiek ez du gaua zentro honetan pasatzen, baina kontatu dugu egunero ona etortzen dela gozaltzera eta bazkaltzera. Baite egun komplikatuetan, arratsaldea pasatzera ere.
7: Goizetan etortzen naiz, ba, gozaltzea edo, ba, sortzitzen galdea eta gero ba bazkaltzea etortzen naiz bai, ematen jaten aukera bazkaltzeko ere. Eta bueno, ba guntxarretan edo beharrean daukagunean, ba hemen sartzen gea, atxalde pasa eta nagusista bota o fiskat barruan egon da euri jasagez pasa eta
1: erabiltzaile batzuk lan okupazional bat edo gaztelaniazko tailerrak izaten dituzte egunean zehar. Beste batzuk, Antxonen antzera, egongela nagusian pasatzen dituzte orduak.
3: Zudokoak egiten ditut, bide jokoan aritzen naiz, artetan jolasten, bokerrean, interneten bidez. Eta, bueno, atatzen naiz, buelta bat ematen dut, batzutan, borai, paseo bat, edo...
1: Egongela atzean utzita, sukaldea eta jantokia ezagutzera, eraman gaituzte. Bertan, sei bat bolontes aurkitu ditugu gaurko bazkaria prestatzen.
8: Hemen egunerokotasunean prestatzen ditugu bai gosariak, bazkariak, bolondresak dira bai sukaldatu eta bai zerbitzatu egiten dutenak, baita ere garbiketak eta gero baita ere afariak. Familia hundi erraldoi bat bezala gara, txikiten ari garea hunda hogei voluntario, bakarrik aterpen, eh?
1: Periko Alkain, irakasle jubilatua da bolondres horietako bat. Zazpi urte daramatza aterpen bolondres. Eta egun, aurreiritziak albo batera uztea lortu badu ere, onartu digu hasieran, beldurrez iristen zela zentrora.
9: Iristen zara batzutan beldur batean. Ba, ez dakizu nola razionatuko duten, beste mundu erabat ez ezaguna da. Eta pixkanaka elkar ezagutzen juten gara. Eta, bueno, normala baldin bazara, zentzu komuna baldin baduzu eta bar, bain zuzen ere berala onartzen zaituzte, eta elkarren artean ma, moldatzen gara.
1: Goiko pixura eraman gaitu Naroa plano ezitzaileak, gaueko gunera. Eta bertan duten egongela, erakutsi digu. Honen alboan, logela dago. Hogeita bioe daude bertan, bakoitza bere habitakuluan. Eta oso apainduta dagoen horietako bat ikustera eraman gaitu Naroak.
10: Dibidez hemen, bueno, dakago erabiltzaile bat oso errealtzalea dana, eta orduan daka hemen...
1: Horginela justu, gelatxo horretan lo egiten duen pertsona etorri da, Anthony da bera. Naroa harritu eginda, egunez debekaturik dutelako bertara igotzea, baina apestegia ezitzaileak azaldu digu zertara etorri den.
10: Se ve que es de Anthony.
11: Hombre, illo da, kalean dagoen beste bati, oa nola bila idun, bere txaketa bat usteko.
12: Una otra persona aquí fría.
10: Oso ondo, Anthony. Muy bien.

0: Uda momentu ezin hobea da, urtean zehar denbora faltagatik akaso irakurri ezin izan ditugun liburu hoiek irakurtzeko. Eta gu galdetzera atera gara. Uda sasoi honetan, liburu dendetan, dena zulo berazen, edo eskerronak liburuak izan dira gehien saldu direnak. Aimar Perezek hitz egin du Euskal Liburu Denda batzuekin.
1: Oporrak ondartza eta eguraldi ona, uda momentu ezin hobea da ohe ondoan irakurria izateko esperoan ilabeteak daramatzan liburu hura irekitzeko edo etxe ondoko liburu dendan gomendioren bat eskatzeko. Azken finean, uda irakurtzaletasuna berpizten duen garaia da Euskaldun askorentzat, baina zeintzuk dira liburu denda Euskaldunetan gehien saldu diren liburuak? Garoa liburu dendan lan egiten duen Ibai Arrillagak hainbat izenburu aipatu dizkigu.
2: Normalean asko izaten dira udara aldean, ba, novela beltza, ba, horra dibidez aipatuko nituzke, Martin Torres egidatzi duen La Enfermera, eta Ane Odrio Solana, Subir la Marea, eta euskera zadibidez, Kepa Iribarren 72 ordu, eta Erleen Azken Ziztada. Eta gure gomendioan artean, gehien moitzen aidianak, dira, gazteleraz, Principio Medio Fin, Valeria Luis Elina, eta Jakobo Bergaretxeren Los Días Perfectos. Eta euskeraz, itzulpen bat, Delfin de Biganen eskerronak, eta gobeste alde batetik, Eider Rodriguezen Ipuinak dena zulo berazen.
1: Thriller generoak arrakastan dia izan du, uda honetan luma liburu dendan, Amaia Galban.
3: Azken hilabetetan, da gehiago saltzen dizen liburu, batez de diez, thrillerrak, ez? Igual Santiago Díaz, Ibon Martín eta Mikel Santiago Pillo bat saltzen diez, euskaldunak.
1: Klasikoek ere gaur egun arrakasta izaten jarraitzen dute, Odisea liburuaren inguruko filmaren estreinaldiaren ostean, Homeroren obraren salmentak nabarmen igo dira.
3: Kene asteotan bebai saldu dela pillo bat La Odisea, ba liburu bat, oza, klasiko bat da, bai bueno, antza hori pelikulie urten danez, ba ikusi du honetan asteetan hori saldu dela pillo bat La Odisea na Homerona.
1: Eleberri eta entseguak aipatu baditugu ere, luma liburu dendan gehien saldu direnak murdokuak izan dira. Baina zer dira murdokuak?
3: Murdoku da, sudoku batelez, thriller batelez. Bizuna da topa, nordan hiltzailea, hor da egon zan hilketa bat, eta zuken bizu, jakin norda hiltzona, ez? Eta ahide da, dala liburu bat, azken ionetan, pila bat saldu dela hemen luman. Bai ekize da, estop bari geratu garala gure haunek proveedorekaz, ez be, gazien artien da, ez hain gaztiepe, eh?
1: Labur bilduz, uda sasoian Euskaldunek liburuan hitzak irakurri dituzte haien aisialdian.

0: Lauretan, bihotzeko fonoteka nork zabalduko, ta Richie Ribarrek.
1: Zazpiak arte, Euskadi Ratian, argi ibili.

0: Egun hona, Goña. Azpeitin, amasi gradu dazkeu. Rezkaudio bisket. Ebilere azaldu zakuta, animo. Venga, ondo izin zaizte eta pozi bizi. Agur!
1: Egun hona, Goña. Zahola eskutitik. Hemen emezazpi gradu. Oh, bariku bera, poliki. Atzo, euri pixkat intzunda, a ber, egun horretan beste pixkat intzunde, a ber, kampu ge, pixkat berdetzeano, praire juteo giro egez, baino, unuzkeo aspetu tengu, egon goie, plai zari eta, a ber, euri pixkat intzun. Bueno, bueno, ondo pasau, aztegu gai, da posibizi.
2: Egunon, aien, amazazpi gradu daude, da momentu nakteri edo, beno, Atzo bi pixkat intzun da gaur eman da dut, hau beste pixkat iten. Venga, animo. Azta duk gara hona pasa, aio.
3: Aro jaguna, amaren zoratu burlatan, fresko goiz gaur goizaman. Iparra izte pixka batekin, murialde hori ez darita momentuz, eta atzo eskatu nuen, edo eren egun eskatu nuen, euria hemen izan zer atzo. Erruz gainera, ekaitza bortitza botazuen, tximista gertu ziren burratatik, eta aurra botazuen, baina gehiago behar da. Venga, ongi izan aste buruan, aurra buru.

0: oñatialean galetuko dugu. Javi, egunon?
1: Egunon, egunon, alaina.
0: Javi, freskatu aldo bat ere?
1: Bai, freskatu dau. Momentu ontan, emesotzi bagradu, zerua lainotuta, horreki aldera ostarte batzu eta ikusten dira, baina bueno, lainotuta, baina ateri, ateri. Uh-huh. Atzo, zapardatxo batzu gotazitxun, baina hause, oza, balek zen da, moan, eader bidea ikasten dauen, da gehitxuago egiten dauen, datozen egunetan.
0: Hori da, behar da, burlatan ederki bota duela esan diguenekok, eta iragarpenak behintzat pixka bat gehiago botako duela, baina ikusiko dugu, ea, azte buruan nolako datorren.
1: Bai,
0: urzainkiri,
1: behar da, bai.
0: Urzainkiri begira ere adiadi gaude, eneko egiguren gure errandakideak egun ere ematen dugu bertako partea, eta ikusiko dugu, ea, berta eritxiote den eurikonturik. Aizu, Javi? Ja,
1: Aztelnea sekotatzen diguneneko.
0: Hori da, horixe, galdetuko diogun oski. Ea, azte gula zer moduz. Azte hona izan alda, bestela, Javi, kontu hauek kenduta?
1: Bai. Azte politia izan da, bai. Ba, zazpi sortziko bat emango nioke.
0: Bueno.
1: Matitzen ian, etxeko laurok izan ginen, bueno, Eibarrea lehenengo joan ginen tramite batzuk egitea, eta gero ja, semea labakia etxeratu dira, hortizia ribili dianak ere baita. Etxeko lauroak hori zero joan ginen, ondartzan, giro bikainarekin, eta gero ginga, ba, atzo izan genuen, menan arantzazun amabostalien barruan, boixe, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filipearen kontzertua, bikaina, zora garrisa, leku edarrian, eta bai, azte politia bai.
0: Ze ongi, entzungo dugu pixka bat, Nacho de Felipearen pixka bat.

0: Javi, aitortu behar dizugu, atzo inbiri galanta eman zen igula. Bidali zen igune argazki eta bideo bana, zer moduzko izan zen kontzertua?
1: Ba, ederra, ederra, benetan, ba, bueno, ba, aurre ikustenak betezian egizetan, baina eskaintza politia, ama bosta besti, zein baino zein politiauak, nik egia faltan botan eren bukaeran sikera bertan geunden guztiok abesteko olako
0: ez dagoen bat.
1: Oiko bat, baina, bueno, berak esan zuen, ama bosta horiek, eta gero amaieran Txarlo Zaparra derra jaso zuen, itzulizian berri izango aldarera, beste amaiera eman zioten kontzertuari, eta, bueno, elkarrekin komentatu genuen guztiok, oso balorazio positiboa, eta, bueno, eta aukera, ez, atzo Euskadi Irratien entzun nuen, da atzo berak ere itxatu zuen, bueno, urriaren lauan ere Arriagantzokien izango da beste emanaldi bat, beraz, ba, aukera duenak, nire aholko bentzat, urbildu badira, ze saio politia ederra izan zan.
0: Ez da, erantzazu izango, lekua zuena paregabe delako, baina Arriaga ere ez dago bat ere gaizki, eta hamaika urteren ondoren, horixe, ba, Oskorriren kantua abandonatu horiek berreskuratzeko aukera dago. Bela, zu ez dakit Oskorri nahikoa entzundakoa zeren?
1: Bai, entzundakoa, eta dantzain jako eurekin, eta lehen entzun dizu goizeko zeian musikarekin ere martxan jartze hori, zanka erantzan, bai. Edo eskua erantzan, edo, eta bai, musika entzunala, eta dozein honetan atzo ere bizpeirua bestian aukera egon zan, ba, erritmoarekin batera txaloak eta jotzeko, eta han aritu ginen, guzti asko, bai.
0: Zongi,
1: eta baraje derra, noski, gure aldetik, arantzazu eta arantzazuko Eliza, zehori, basilika hori, ba, benetan,
0: Zora garria.
1: Zora garria, izango ez du, ba.
0: Javi.
1: Eskondu ere bertan izan ginen.
0: Bai.
1: Bai, bertan gure eskontzan izan zan, dure urte de xente.
0: Zemak.
1: Eta gero igandean ere bertara joango naiz, ze, bueno, ailean behin edo irakurtzea joate naiz, mesata, eta, bueno, bai, gure zat kutxuna da, oinati arron gormon, nik uste dut askoren zat, baina oinati arron zat, adentzazu oso kutxuna da, eta gustora, minen atzo benetan.
0: Zongi. Javi, aste burua ze, nola datorkizu? Ze, aste hain biribila izan da, ez dakit aste burako zerbait utzi duzun?
1: Ba, lasaia, esan bezala hori, ba, bihar baratzeko gantxo batzuk ingo ditugu, negutegi barruan izango dira, ze kanpoan ea euri gitzu egintuen duen eta bere martzatzen duen, baina hoxe, lantxo batzuk ingo ditugu, eta gero esan bezala, igandean, ba, aztentan dago egitea irakurtzea dantzazun, eta berta izango gara, duz pasa, eta azte buru lasaia, herrian ere, sarri izan dute aztero jaiak izaten diela, baina, bueno, aztentan alde horretatik etentzua da, baina datorren aztean bueltan iritsiko dira, eta
0: gero datorzkizu ere, errekoileak.
1: Zegur lasaia, baina gustora.
0: Ea,
1: euritik ere joten duen pitimat, geixau, inbiar badauta, eta patxaga hemen etxekuekin. Etxekidan.
0: Ba, Javi, datorren astean Jokin Aierregarai izango duzu hemen, saioak idatzen, beraz, berarekin arituko zara zu ostira legez, eta abuztuen 21-tik aurrera, berez ere mentxe izango naiz, martxan, irrati urte berria zuekin hasteko prest. Ados?
1: Derki ba, aprobetxatu. Etentxo hori zeuk ere beharra izango
0: zutan,
1: eta pila kargatzeko hori da.
0: Hori da, azte buruan, Javi, entzune, hau bai da Oskorriren kantu ezagunetako bat, aukeratu dugu horretarako.
1: Ia, ba, dantzan jatzen garen.
0: Osongi, Javi, aio!
1: Aio!
0: Goke Nacho de Feliperen itzulera ospatzeko Oskorri aukeratu dugu. Aste izteko, aste oso nahi zanda, argibilin espezie inbaditzaiez gehiago ikasi dugu, edorta unamunen eskutik, Aiton Amunen kontu zarak ere berreskuratu ditugu, argazkilaritza zitzaigeteko aukera izan dugu gari hortik gozarekin, atzo patata prejituen eguna ederki asko ospatu genuen, Aiton Amunen kontu zarak ere berreskuratu ditugu, argazkilaritza zitzaigeteko aukera izan dugu gari hortik gozarekin, atzo patata prejituen eguna

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, trafikoari dagokionez udako asteburu komplikatuenaren atarian egon gintezke, hau eta datorrena, abuztuko azken biak itzulera operazioa bete-betean harrapatzen duelako. Oporraldien amaiera askorentzat eta horrek berez autoilarak sortzen ditu, baina errepide guztietatik batean jarrita izan ditugu begiak azken ordu hauetan, A8an Biriatun berriz ere autoilara luzeak sortu direlako, 14 kilometrokoak atzo arratsaldean eta gainera inguruko errepidetan eragin izan du berriz. Zere, Irungo alkateak abisua emana zuen egoera, jasan ezina dela, herria, beraiei, Irun kolapsatu egin zaiela, eta neurriak exigitu ditu, Cristina Laborda.
2: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
1: Ertzaintzak eskuartzea nahi du, kontrolak egitea atzo segurtasun sailarekin bilera egin zuten egoera aztertzeko, ertzaintzaren kontrol horiek berez atzera bota ditu segurtasun sailak, oraingoz ez ditu egin nahi, baina bigarren mailako errepidetan udaltzainekin koordinazio hori egiteko prest legoke. Azken orduetako albiste izan da, errepideena, datozen orduetan etorritxeken ari ere begira izango gara, oporren amaiera itzulera operazioa, eta honi, beste faktore bat, erregaien garestitzea batu egin bertzaio, hori guztia batuko zaio hilabetearen azken txampa honetan. Zazpigarren, astez segidan, gore eginduelako erregaien prezioak leku askotan 2 euroko langa gaindituta. Gasoila 121% garestitu da, Europar Batasuneko petrolioaren agerkariaren arabera, gasolina 118%. Gogoratu, iraila hasieran arnasaldia espero dutela gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez, Espainiako gobernuaren 20 zentimoko laguntza indarrean sartuko delako eta horrek eragina izango du, Ego Euskal Herrian erregaia erosi eta autoa betetzen duten gidarientzat. Gainerakoan Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Ekonomia gai gehiago ditugu, turismoaren adibidez, turismoak gore egindu uda honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan atzerritarren etorrerak bultzatuta, hoteletako okupazioa 107,7 igo da uztailean eustaten arabera.
3: Iaz baino 30.000 gehiago, guztira 423.000 bisitari zenbatu dituzte, eta 10-tik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira. Mikel Aiestaran Gipuzkoa Kostalaritza Elkarteko zuzendaria eta Joseba Goiri Goltzarri Destino Bilbao hotel elkartekoa.
4: Turista bai amerikarrak, ingelesak eta alemanak izan dira gehien bat etorri dianak.
5: Ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta hogeiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala Espainian daukaten bero horiek.
3: Lurralde guztietan emanda azkundea, Bizkaia batipa Donostian egonaldi handitu badoa ere, turista kopuruak ia 2.

0: Tu egin du bera, Gipuzkoako hiriburua da intzuzen ere, egonaldi garestiena duena, 285 euro gau bakoitzeko.
1: Lehortearen larritasunak berehalako erabakiak eskatzen dituela iritzita, haserre oso haserre entzun ditugu abeltzainak, Eusko Jaurlaritzak irailerako deitu duelako aberentzako elikagaiak erosteko bateratua zehazteko bazkamaia.
0: Jaurlaritza, abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela salatu dute sindikatuek, eta iraingarria deritzote bi asteko atzerapena entzun, Eneko Gariko ezen Azabal, enbat ko Xabier Iraola eta Uagako Iker Agirre.
2: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zait. Aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ren bilduzan, ja abuztuen 20en gara eta ez dauk ezar.
3: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du, prezio gora ingo.
4: Eta are larriagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
0: Jaurlaritzaren iritzi zabuztua dela kontutan hartuta, azkar ari dira lanean Amaia Barredonek azaritza sailburua.
5: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que si hay una necesidad...
0: Premia ez dela inandia dio sailburuak egoera ez dela imuturrekoa unionetan azindaren elikadura bermatuta dagoelako.
1: Eta atarik honetan ez beharrak ere ekarri behar ditugu, ez beharren atale horretan eriotzak albiste ditugulako bi persona hil dira azken ordu hauetan gertatutako ez behar banatan. 10 urteko mutila burlatan sute batetik iesean hilda eta Anbotoko menditik bera erorita esan genizuen 18 urteko neska zaurituta zegoela, ba emakume hau ere hil eginda.
0: Hirugarren pisuko leiotik salto eginda etxe bizitzan pizutako sutetik ies egin nahi zuen txikiak oso larri eraman zuten Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eta bertan hilda. Arnasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan dut erietxean, Foruzaingoa ari da gertatutakoa ikertzen. Eta zuk esan bezala zori gaiztoko albistea Zornotzan ere hil egin baita, Herenegun Anboto omendian amildu zen 18 urteko gaztea.
1: Eta gaur faktorian Bilbon izango gara, Bilbora gebira, Bilbon urduritasuna somatzen hasi baita, badakizue bihar larun batez abiatuko dela aste nagusia, eta konparsetako kideak mailua eskutan guztia prestatzen ikusi ditu.
6: Baina nabaritzen hasi gara urduritasuna, eta ja hemen hasi gara pilatzen gauza pia bat, dena daukagu erditi botata, baina bueno, helduko gara urtero bezala justu, eta badoa prestatzen.
7: Falta dena da dekorazioko azkenengo retokeak ematea, margotzea perimetroa.
8: Esango nuke ondo, aurreko urteetan baino... Esango nuke urduriago?
1: Bai, urduriago somatu ditugu aldaketa izango dutelako. Besteren artean, aldaketa horietako bat txosnetan jabetuko zarete joaten bazarete aurten ordaingeta ba modu desberdinen egingo dela. Beraientzat, ticket bai sistema ezarriko delako eta konparsetako kideei aldaketa honek hainbat buru hauste eman dizkia dagoeneko.
8: Ikus dut hori izango dela lanik gogorrena. Gauza horiek direzela gure eskuetatik kanpo geratzi direzenak.
6: Lan gehiago bai, betiko atxanda maieran ja kontrolatuko dugunerako asuntua, ba igual gure txanda maitu da, eta burrengo gunean jende berria dator, eta berriro azaldu, berriro zerotik hasi.
9: Ja, bai, egia da, ba eskenean lehen pedidoak igual tiketarekin egiten zenituen, hori antolatzen zenuen errazago, ez?
1: Ba, gaur solasaldiaren orduan goizeko 9:00etatik aurrera izango gara Bilbon eta jasoko ditugu bertan bildutako testigantzak. Kiroletan Arantxa, futbolean ligako bigarren partiduan Alabesek bana berdindu du Rayoren kontra Butarken, Marianok egin du berdinketaren gola, bi partida jokatuta, 4 puntu pilatu ditu Kike Sánchez Floresen taldeak.
0: Reala berriz gaur estreinatuko da ligan, Betisi egingo dio aurre Matarazoren taldeak, Gedes, Gorrotxategi eta Marin arazo fisikoak tarteko ez daude jokatzeko moduan eta Gaztekin osatu du 24ko zerrenda entrenatzaile txuri urdinak.
1: Pilotan itzordua gaur Elizondon CaixaBank Masterseko partida jokatuko da Baztan pilotalekuan.
0: Jaialdiko neurketa nagusi Ezkurdiak eta Albizuk jokatuko dute Lordiren eta Marizkurrenaren kontra. Gaueko 9:00etan hasiko da partida.
1: Eta azkenik eskubaloian gaur hasiko da Donostia Egia torneoa etxeko taldeak beraberak Sporting La Rioja gainditu beharko du ondoren Dijonen aurka jokatu nahi baldin badu.
0: 8:00etan hasiko da norgehiagoka hori, aurrez 6:00etan jokatuko du Betionakek Dijonen aurka.
1: Atariko netara musikare ekarri nahi dugu.

0: Atzoko kontzertuaren musika da, bazegoen ikusmina handia atzo musika amabostaldiaren baitan, ba, Nacho de Felipek eskainiko zuen kontzertu horren arira, abandonatkoak proiektuaren baitan, jendasko elkartu eta interes berezia piztu duen kontzertua, gutakikula bintzat, arrakasta handiarekin egin zena. Errepide sare nagusien ez dago ordunetan inolako eragozpenik guk dakigula, eguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten eguzkina iturriotz egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Temperaturak beste zerren aurretik.
1: Ba, Bilbon 18 gradu, Baionan eta Iruñan 17, Donostian 16 eta Gasteizen 15. Aurreko egunetan baino, ba, gradu pare bat beherago.
0: Bai, eta eskertu da freskotasun hori, hemen izpidea izan dugu guk ere bai, nola dator eguna, nola dator ostirala?
1: Ba, ondoren gorduetan, eguerdira bitartean, oraindik ezegonkortasun pixka batekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoiako eta zenbait lekutan zaparrada handiak egitea. Dena den, baliteke zaparrada horiek edo eurioiek, euria Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarrik bustitzea. Dena den, gaur arratsalde parterako kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan 25 gradutik behera geratuko dira altuenak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
0: Eta esalde batean asteburua nola dator?
1: Ba, temperaturak gora egingo du berriro ere, bereziki igandean baliteke berriro ere bero egitea. Eta bai larun batean eta bai igandean iluntze aldera zaparrada trumaitsu batzuk izan daitezke, baina gainerako orduetan iasteburuan giro nahiko argia.
0: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7 eta ia 10 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Ba, esan barko dugu, espero zela eta gertatu dela. Bart arratsaldean berriz ere autoilara luzeak sortu ziren AP8an Gipuzkoatik Lapurderako bidean atzo, 13 kilometrokoak eta atzokoak beste behin, ba, gidarien pazientzia urratu du, eta ez, gidariena bakarrik Arantxa.
3: Bai, izan ere, pilaketen hilare ies egin aian, bide alternatiboak hartu eta ondoko herria kolapsatu egin dituzte. Irungo udala kontrolak eskatu ditu, ibilgailuek autobidea utzi eta herrian sartu ez daitezen, segurtasun sailarekin bilera egin zuten irtenbidea bilatzeko, konta iguzu Ramon Sánchez.
4: Jaurlaritzaren eta Irungo udalaren arteko bilerak ez zituen atzo ere autoilara luzeak eta Irungo hiribarruko trafiko arazoa galerazi. Irungo udalak eta segurtasun sailak argi dute konponbide eraginkorrena Frantziaren esku dagoela, biriatuko kabinen esiak irekitzeko denbora murriztea, kabina denak irekitzea eta Behobia eta Santiagoko zubietan kontrolak kentzea. Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak esan zuen Radio Euskadin bileran hasi aurretik.
5: Gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
4: Cristina Laborda Irungo alkateak ere uste du hori izango litzatekeela egokiena eta horregatik atzo bi erakundek egin zuten bileran Frantziari enegarren aldiz eskaria berritzea erabaki zuten. Horrezaz gain eta Irungo udalak egindako eskaria aintzat hartuz, Oiartzunen Gurutze eta Pikoketako igoeran atzerriko ibilgailuei pasatzen ez uztea adostu zuten unean uneko egoeraren arabera. Izan ere, AP8ko autoilari izkin egin nahirik GPS-ari bide alternatiboak eskatu eta ibilgailuak bigarren mailako errepidetatik iristen dira Iruna, Gurutzetik eta Erlaintzetik barrena, Cristina Laborda.
6: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
4: 13 kilometro arterainoko autoilarak izan ziren atzo arratsaldean berriro AP8an biriatutik hasita Baionarantz. Oiartzungo udaltzainek atzo bai itxi zuten Gurutzeko bidea, baina Gurutzetik Irunerantzko errepidean autoilara luzeak sortu ziren berriz, Errenteria eta Irun arteko errepidean 8 kilometro goak izatera iritsi ziren eta Irunen bantzeko egoera, autoilerak sarreratan eta baita hiribarruan ere. Euskadiko errepideak zeharkatu eta ordainleku bat baino gehiago igaro arren, ez da halako autoilerarik sortzen biriatura iritsi arte.
3: Gipuzkoatik Irunera, 8tik doazen ibilgailuetako asko, etxera bueltan doazen turistenak izango dira, udaran Euskal Herria aukeratu dutenak akaso batzuk. Azkundean jarraitzen duen turista kopurua, Eustatek aleratu ditu uztaileko datuak, oro har gore egin du turismoak Euskal Autonomia Erkidegoan, 107,7 gehiago izan dira eta atzerritarrek bultzatu dute azkundea, konteguzuain ararrubi egunon.
7: Egunon 423.000 bisitari hartu dituzte uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek eta 10etik 6 atzerritarrak izan dira. Destino Bilbao elkarteko Joseba Goirigotzarri eta Gipuzkoako Ostalaritza elkarteko Mikel Aiestaran.
8: Hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta gehiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala ba Espainian daukaten bero jasarpen hoiek.
9: Turista amerikarrak, ingelesak eta alemanak izan dira gehien bat etorri dianak, baina nabaritu da tiket medio konsumo hori etxi egin dela.
7: Lurralde guztietan emanda azkundea, Bizkaian batipat, Donostiako hoteletan aldiz egonaldia handitu bada ere turista gutxiago hartu dituzte, ia 102 gutxiago. Bataz beste, 2,11 egun eman dituzte gurean eta iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute, Donostian garestien bataz beste 285 euro gaua.
3: Eta testu inguru honetan aipatu 7. astez, gorako joerari eutsi diola erregaien prezioak Hego Euskal Herriko gasolindegietan. Gasoilari da garestitzen gainera, gasolina baino gehiago, eta hainbat gasolindegietan 2 euroko langa gainditu du jada Mertxe Etxeberria.
10: Europar Batasuneko petrolioaren agerkariak jaso duenez, 118 garestitu da gasolina uda hasieratik, gasoila berriz 21%. Bataz beste, 1,8 euroan dago gasoil litroa Espainiako estatuko gasolindegietan, baina hortik gora 2 euroko marra gainditu du Gipuzkoako hainbat saltokitan. Alaitz Goñi, Getxo Gaso gasolindegiko arduraduna.
11: Igoera itzela izan da, bai, azkenengo asteetan, igoera izugarria da, ez genuen, espero ja apirileko maietara heltzea, ez, urteko presiorik garestienetan gaude.
10: Iraila hasieratik aurrera hori bai, arnasaldia espero dute gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez, izan ere atzera jeitxe egingo baita erregaien zerga, gasolinaren kasuan ez bezala.
11: Prebisto da zegoen 5 zentimo igotzea, gasolina bezala, baina azkenean dekretuaren asterisko bat sartu da martxan, eta beraz, dieselak 10 zentimo behera egingo du irailaren batean. Horrek arnaz pixka bat ematen dugu, hala ere guk jarraitzen dugu bezaren jaitsiera eskatzen.
10: Hori da beraz gasolindegien eskaria, Alaitz Goñiren hitzetan, erregaien beza atzera 110%-era jeistea Espainiako gobernuak.
12: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztoren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 eurorainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskadi Irratia.
3: Eusko Jaurlaritzak iraileko lehen astean deituko du aberentzako leikagaien erosketa bateratua zehazteko bazkamaia. Nekazal sindikatuek ez dute ulertzen zertara datorren bi asteko etenaldia eta egoera larria denez erabakiak berehala hartu behar direla azpimarratu dute. Ene, Enba eta Uagak salatu dute agerian gelditu dela beste behin ere Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela. Iñaki Edrozola.
15: Haserre daude abeltzainak, batetik onartezina irudeitu zaite Jaurlaritzaren erabakia prentsaren bitartez ezagutu izana, bestetik egoera larria delako neurriak lehenbailen hartu behar direla uste dut. Bazka maila irailera arte ez biltzea kalterako izango dela ziurtatu dute Eneko Garikoitz Nazabalek, Enbako Xabier Iraolak eta Uagako Iker Agirrek.
16: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30-en bildu zen, ja abuztun 20-en gara, eta ez dauk ezar.
17: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du, prezio gora egin gaute.
18: Eta are larri bagoa dena, ba, animali gehiago jongo dira iltegietara.
15: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontuan hartuta, azkar ari dira lanean. Amaia Barredo Nekazaritza sailburuaren arabera, egoera ez da horren muturrekoa.
19: No hay una necesidad vamos a decir, tan urgente.
15: Bazka erostea lehentasuna dela bai azpimarratu du, litekeena delako denborak aurrera egina ala prezioek gora egitea, baina uneotan haziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du. Abeltzainen beharrak ezagutzeko egindako inkestaren emaitzak esku artean ditu Jaurlaritzak, eta orain aztertu egin behar dituztela azaldu du sailburuak. Ustiategien, 10% inguruk erantzun dute galdeketa.
3: Eta Nafarroko Pirinioetan urtzenkin astebet eta gero pasaden ostiralean tximista batek eragindako sutea kontrolpean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Suak berak dakarren arriskuari, aitzetako harrien erorketak lanak zaildu ditu. Aginte postura bisitan Maria Txibite Nafarroko presidenteak adierazi du, guztiaren gainetik lanean dihardutenen segurtasuna bermatzea dela lehentasuna, eta erronkariko alkatekin bilduta jaso ditu haien kezkak, Marijo.
10: Bai, eta gaur gauean berriz ere lurreko lau brigada geratu dira garrak ezedatzeko, eta zaintza horretan gauean botatako euriak lagundu du. Arazoa baina ez da sutearen tamaina 130 hektarea ingurukoa, eta herriguneak ere salbu daude, baina sutea dagoen Gasparraitzetik harriak erortzen hasi dira, eta hori da orain arriskua.
20: Pues está siendo difícil abordarlo también por el desprendimiento de piedras que
10: Ala baiestatu du Maria Txibite, Nafarroko presidenteak aginte postura egin du bisita eta erronkariko alkatekin biltzeko baliatu du. Bertan mendien zaintzari buruzko ezin egona helarazi diote presidenteari, Eneko Egiguren urzainkiko sutean itzaltzelanetan dabilen voluntarioak jarri dio ahotsa herritarren kezkari.
21: Erreparo jartzen zituzten zabaltzeko horrelako bideak eta azkenean hainbeste zaintzen dugu basoa eta hainbeste kautela, protokolo, burokrazia eta horrelako egin behar dira, horrelako zute bat pasatzen denean, horrezta ezer ere ez gelditzen. Ez fauna, ez flora, ez ezer. Orduan berai ikusi behar dute, nork kudatu behar duen mendia. Iruñako ofizina batek edo bertakok.
10: Bada, hausnarketa hori jasota, parte hartuko du gaur Maria Txibite presidenteak zepen, zuteek kiskalitako basoak eraldatu eta ekosistemak berritzeko proiektuaren aurkezpenean Legardan.
3: Bailo beretik zutea kontrolatzeko eta ekiditeko garaian, prebentzioarekin batera basoen kudeak eta gakoa dela azpimarratu dute faktorian elkarrezketatutako bi adituk, Aitor Omar, Bizkaiko Mendi Zerbitzu Buruak, eta Inazio Martinez de Arano, Europako Baso Elkarteko kide eta ikertzaileak badatoz, zuteak gero eta maizago gertatzen dira, gero eta handiagoak dira, klima aldaketak eta landaderiaren edapenak eragile izaten jarraituko duten honetan, paisaiaren kudeaketa gakoa izango da.
22: Gure lurra ez dugu gestionatzen, gero eta konbustiblea, hau da vegetazioa, bilatzen da.
23: Hau ez da baso arazo bat, eta ez da zultzailen arazo bat. Hau da gizarte arazoa eta da gobernu osoko ardura. Orduan igual berdira beste bitarteko batzu abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat ba, logiko-ekonomikoa lortzeko paisajeak kudeatzeko.
3: 14 biktima posible gehiago identifikatu ditu ertzaintzak Donostiako gozoki denda batean ekainan adingabe bati ustez bisexu eraso egitegatik gizon bat atxilotu eta hasitako ikerketari esker. 10 eta 18 urte artekoak dira 14 biktima posible hoiek, baina biktima gehiago egon daitezkela uste du poliziak eta irekita jarraitzen du ikerketak. 22 urteko gizon gaztea da ikertua dendaren jabea eta behinbeineko espetxealdean dago ekainaren amaieran atxilotu zutenetik. Espainiako gobernuak abian du bestalde 500 adingabe penintxulara leku aldatzeko plana, datorren ostegunean bilduko da, haurtzaro eta gazteria ministerioa erkidegoekin zeutako adintxikikoen egoera zitze egiteko. Krisionen aurrean, Gipuzkoako aldundiak adierazidu prest dagoela adintxikiko hori ekartzeko, baina hori ezin dela modu improvisatuan egin gaineratu du Irune Berasaluze aldundiaren bozera maleak, eta erkidego guztien artean adostutako plan estruktural bat galdegin dio Espainiako gobernuari. Kritiko mintzatu da alderdi popularraren jarrerarekin, Berasaluzeren ustez, espaita onargarria kidego batzuek migratzaileak hartzea eta besteak ez. Eta Nafarroak zeutan egoera zaurgarrian dauden adintxikiko migratzaileak hartuko dituela berretsi du Maria Txibite Foru lehendakariak eta gainontzeko arduradun politikoei arduraz jokatzeko ezezik gizatasun ere eskatu die Eliraso.
24: Bere ezin egon adierazi du Txibitek, neska mutiko migratzaile hoienganako mespretsuzko adierazpenengatik. Pertsonak dira, egoera zaurgarrian dauden gaztetxoak, berezikin neskak, eta mena hitz albo batera utzi, eta politikan gizatasunez jarduteko garaia dela esan du Irmo lehendakariak.
25: Ya vale de deshumanizar esta cuestión.
0: Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores.
24: Eta behin hori esanda, datuak. Nafarroak adin txikiko migratzaileentzako 243 plaza ditu, 80% beteta daude, beraz 41 gaztetxorentzako tokia izanen luke. Baina oraindik ez dakite zenbat migratzaile hartu beharko diren. Espainiako gobernuak datorren ostegunerako deitu du bilera sektoriala Madrilen. Nafarroak gaztetxo hauek hartzeko erabateko prestutasuna duela berretsi du Txibetek eta gainontzeko erkidegoi ere dagokien arduraz jarduteko eskatu die.
3: Bien bitartean zeutan hasi dira migratzaile helduak gobernuak prestatu dituen aldi baterako guneetara eramaten el trampolingo ondartzan zeuden 1800 bat migratzaile gune horietan joan dira jada gune horietara dena den poliziak emandako datuen arabera 4000 bat omen dira ondartzatik atera dituzten migratzaileak gune gehiago prestatuko dituztela diote Espainiako gobernutik zeutako presidente aldiz neurriarekin kritiko agertu da bere ustez ezpaitu arazoa konponduko. Txinako higiezinen erraldoia den Evergranderen sortzailea berriz bizitza osorako kartzela zigorrera kondenatu dute. Txinako higiezinen estandaren oinarrian ikusten dute behin Asiako gizona aberatsena izan zena behin olatzurki egunon.
1: Kaixo egunon, bai, urteetako krisian ondoren hau da Evergranderentzat azken kolpea. Juika jan, 1986an Evergrande sortu zuen negozio gizonak, bizitza osoa kartzelan pasatu beharko du, eta bere ongizate guztiak kenduko dizkiote, berarekin batera Evergranderekin lotura duten beste bat pertsonari ere ezarri diote kartzela zigorra, besteak beste bere bisemei, 22 18 urterako kondenak izan dira. Juikan jani besteak beste ustelkeria sobornoak eta aktiboen bidegabeko erabilera leporatzen diote. Evergranderen sortzailea jatorriz Txinako landa eremukoa da, bere amonarekin hasi zen, ikidezinez negoziora salto egin, eta 1986 urtean enpresa erraldoia sortu zuen arte. Evergrande handitzeko estilo agresibo baten bidez Asiako pertsona aberatsena izatera iritsi zen. Baina 2020an gobernua enpresen zorrari muga jartzeko neurriak hartzen hasi zenean, higiezinen erraldoia arazoak izaten hasi zen, ez zen gai izan bere zorrari garaiz aurre egiteko eta urte horietan ikusi zen, oinarrian, enpresak zorrak besterik ez zituela. Evergranderen pisuak eraiki baino lehen erosi zituzten milioika bezero inoez giltzak jaso gabe geratu ziren. Izan ere enpresak pisuak aldez aurretik salduta lortutako dirua, ez zuen erabiltzen etxe horiek eraikitzeko, proiektu berri gehiago sortzeko baizik. Horrek higiezinen sektorean krisi sakona eragin du azken urteotan Txinan, eta orain Juikaian higiezinen estandaren oinarrian ikusten dute.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
3: Ligako bigarren partiduan Alabesek bana berdindu du Rayoren kontra Butarken, Jon Altuna egunon.
4: Egunon, lehenengo zatian nagusi izan dira Babazorroak, baina ez dute golik egin, eta bigarren zatiaren hasieran gainera gola jaso du Kike Sánchez Floresen taldeak. Ez du amore eman ordea Deportibo Alabesek, eta Marianok berriro ere aulkitik aterata gola egindu gasteiztarrentzat. Norketa irabazteko abagunea ere izan dute Babazorroek, Toni Martinezen azken aukera garbi batean, baina bere jaurtik eta langa gainetik kanpora joan da. Bi partida jokatuta, 4 puntu pilatu ditu Kike Sánchez Floresen taldeak, ligan galdu gabe segitzen du. Realak gaur jokatuko du, ligako estreneko partida, Betisi egingo dio aurre Sevillan, gaueko 9:00. Gedes, Gorrotxategi eta Marin, arazo fisikoak tarteko, ez daude deialdian. Edonola ere, fitxeketarik iritsi ezten arren, Mataratzok taldea prest ikusten du liga indartxu ekiteko.
5: The boys feel ready with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
4: Eta zentzu horretan, Peñat Turrientesek iazko denboraldi eskaxa aztuta ondo ekin nahi dio denboraldiari.
6: Ba, gure helburutako bat ba, liga ondo hastea da, segia ba. Ba, lehen gaurten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio honak inasi nahi deu, eta gira, ba, partidu zai etuko zaizkigula asira, baina, bueno, azkenen horrela etuko zaigu, eta bueno, gogo asko kengare, eta daukuntaldekin, ba, 3 puntun bila jongo da Sevilla.
4: Txirrendularitzan bihar hasiko da Espainiako Buelta Monakon, atzo egin zuten taldeen aurkezpena, 8 euskal txirrendulari izango ditugu irteera puntuan. Mikel Landa, Peio Bilbao, Markel Beloki, Xavier Mikel Azparren eta Kerno Farmako Laurak, Berrade, Ruiz, Uriarte eta Elosegi. Maiot Gorria etxera eramateko favoritoa bat eta bakarra, Tadej Pogačar. Esloveniarraren parte hartzeak, ateak, itxi dizkio esaterako Primoz Roglici. Patxi Vila, Red Bull taldeko zuzendaria.
7: Gukitean duguna da guain, bai, onartu bere nagusikasuna, baina gure berzioriko bena ematen saiatu behar dugu, bere egiten maldin badu eta bera irabazten maldugu, abentzat bigarren egiten saiatu ez. Egun batean bere nagusikasun hori bukatuko da, eta bigarren dagoen hori, ba, lehenen dugu izatea pasatu.
4: Eta Euskaltel Euskadik, bosgarren fitxaketa iragarri du, Anderro Kamika Lekeitiarra fitxatu du, Burgosekoa datorren denboraldirako, 33 urteko ziklista Lekeitiarrak erorikoa izan zuen pasaden Euskal Herriko itzulian, eta belauneko lesio luzetik errekuperatzen ari da. Ilusioz dago, Okamika, etapa berrirako.
8: Ilusio berezia etxen aben proiektu bat da, ba, alde batetik, ba, etxeko talian korretzeko aukera izatia, bestetik, ba, jente ezaguna ze taldia partekatzeko aukera izatia, bebai Mikelen itzulerak ilusin asko biztu dau.
4: Bestalde, Julian Alaphilippek bizikleta ganbaran gordeko duela iragarri du denboraldia amaitzean. 34 urte dauzka eta birritan izan da munduko txapeldun Julian Alaphilipp. Gainerakoan hainbat lasterketa ditugu jokoan, Limousingo Tourrean, Alex Aramburuk hirugarren egin du berriro ere, gaurko azken etaparen faltan, Cofidis taldeko eskiotarra hirugarren dago lidertzetik 27 segundura. Alemaniako Tourrean, Luis Barre Bismakoa da lider, Isaac del Torori lidertza kendu dio, Gorka Sorrarain, Caja Ruraleko Tolosarra, zelkapen nagusiko 10. Da, 31 segundura. Rene Uiturrean Jasper Philipsen garaien bigarren etapan, etorkizuneko enturrean, Einaut Urkaregi, 26. Postuan, elmugaratu zen ia 2 minutura. Charlotte Kulek irabazi zuen Belgikan, egun bakarreko lasterketa, eta Britania handiko turrean bigarren etapa, Lorena Webesek irabazi zuen berriro ere hankabatekin lider segitzen du. Eskubaloian, egiako torneoa daukagut Donostian, etxeko taldeak beraberak Sporting La Rioja genditu beharko du iluntzeko 8:00 bihar Bilonen kontra Europa Ligako txapeldunaren aurka jokatu nahi baldin badu. Jon Begiristain entrenatzailea.
9: Bai, denak Bilon esaten dute, baina errespetu guztiak dut bertzai aurkariari eta jolastu horretik inork ez du irazten. Eta dudik ez dut Sporting lanak zaila jarri uski gula. Eta beti ere horre den moraldia, horrela pauso handi bat emateko balio izango digu, ikusteko nunga dutzen meletango den.
4: Aurrez, arratsaldeko 6:00 jokatuko du Betionakek hain justu ere Dijonen kontra. Pilotan CaixaBank Masterseko partida gaur Elizondoko Baztan pilotalekuan, 9:00 gauean Ezkurdiak eta Albixuk jokatuko dute Elordiren eta Mari Ezkurrenaren kontra. Eta golfean, LIV zirkuituko azken proban, Indian Lampolisen, John Ram, 25. Dago lehen eguneko ibilbidea amaituta.
11: Goizeko 7:30 iritsi gara egun guztiak.
12: Abauzra du burlatan, fresiko goxo gaur, goizamen. Iparra ize pixka batekin, goialde hori estalita momentuz.
25: Azteitin, 16° azkeu, freskau dio bisket.
26: Aian, 17° daude, da momentu nateri edo.
27: Euritan, 17°, kanpoan kusten du zerbait guztia dagoela, baina momentu ontan ez da burik.
11: Eta ez pentsa hiriburuetan ere ez gara 20° iritsi gaur gauean. Nabarmen egin dute bera temperaturek, orduan eta freskoena Gasteizen dugu 15°, 16 Donostian, Baionan eta Iruñan 17 eta Bilbon 18° ditugu. Euriare izan da tantaka hainbat txokotan, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
28: Ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan, 25° bera geratuko dira maksimoak.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Ramon Sánchez errepidezaren nagusia momentu honetan nola dugu?
30: Ba, Mirabilesen, Mirabailesen, Bizkaia 625 errepidean, bi auto kolpe hartu dute eta errei bat itxita dago Bilboranzko norabidean. Gertatu da SBR-a, baina Ertzaintza txandakari da bide ematen eta bi norabidetan daude eragozpenak, txikiak alare.
11: Kontuan hartu Mirabaiasek egoera hori, txikiak baldin badira ere eragozpenak badaude, gaur euria izango dugu lentzun dugu Euskal Meteo horrek akaso baita ere eragina izan dezake errepidean. Bain zuzen eguneko lerroburuak errepasatu behar ditugu Izaroin Sausti eta Arantxa Agirrerekin eta trafikoari lotutako albiste batekin hasiko gara izan ere asteburu atarien eta itzulera operazio betean auto ilara handiak errepikatu dira azken ordu hauetan bai AP8an Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan eta baita ere Irungo eta Oiartzungo bide alternatiboetan.
10: Udaltzaingoak kontrolak jarri eta Irun erdigunera doan bidea izten aritu da, soilik bertako igarotzen utziz Kristina Laborda Irungo alkateak ertzaintzak ere sarrera horien kontroletan laguntzea beharrezko ikusten du. Elkarlanean aritu bai, baina segurtasun saiak uste du mugako arazoari irtenbidea emateko Frantziako trafiko arduradunekin elkarlana dela beharrezkoa, baita autobideko ordainleku guztiak bizkorrago irekitzea ere.
11: Turismoari buruzko datuak ere bai albiste dira, turismoak gore egin du uda honetan atzerritarren etorrerak bultzatuta, hoteletako okupazioa 7.7% igo da Uztailean Eustaten arabera.
3: Iaz baino 30.000 gehiago guztira 423.000 bisitari zenbatu dituzte eta 10etik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira, estatu batuetatik, erresuma batutik edo Alemaniatik etorritakoak. Lurralde guztietan hasi da Bizkaian batipat, Donostian egonaldia luzatu bada ere turista kopuruak ia 2 puntu egin du bera. Gipuzkoako hiriburua da zuzen ere egonaldi garestiena duena 285 euro gau bakoitzeko.
11: Eta garestitze zitze egindakoan gaur erregaiak aipatu behar ditugu, zazpigarren astez segidan gore egin duelako erregaien prezioak leku askotan 2 euroko langa gain dituta.
10: 121 garestitu da gasoila, Europar Batasuneko petrolioaren agerkarien arabera, gasolinarena 118. Espero gabeko igoera dela azaldu dute gasolindegiek urteko zifra garestienera iritsi dela erregaia diote. Irail hasieran arnasaldia espero dute, gasolinaren prezioari dagokionez, Espainiako gobernuaren 20 zentimoko laguntza indarrean sartuko baita.
11: Lehortaren larritasunak berehalako erabakiak eskatzen ditu eleritzita, haserre oso haserre daude abeltzainak Eusko Jaurlaritzarekin, izan ere gobernuak irailerako deitu du aberentzako elikagaien erosketa bateratua zehazteko bazka maila.
3: Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela salatu dute sindikatuek eta iraingarria deritzote bi asteko atzerapen hori. Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontutan hartuta azkar ari dira lanean. Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren arabera premia ez dela handia dio helburuak egoera estela imuturrekoa une honetan azindaren elikadura bermatuta dagoelako.
11: Eta ezbeharren atalean bi heriotza, bi pertsona hil dira azken orduetan gertatutako ezbehar banatan, 10 urteko mutila burlatan sute batetik ihesean zela eta Anboto menditik erorita 18 urteko neska.
10: Hirugarren pisuko leiotik salto eginda etxe bizitzan piztutako sutetik ihes egin nahi zuen txikiak oso larri eraman zuten Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eta bertan hildake arnasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan zuten erietxean. Foruzaingo ari da gertatutakoa ikentzen eta Zorikaiztoko albistea Zornotzan ere hil egin baita ere egun Anboto mendian anbildu zen 18 urteko gaztea.
13: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
14: Insomnioa, loezina, dementzia kasu askoren zergatie izan liteke. Ameriketako Estatu Batuetako gerontologia aldizkarian honako argitaratu dute. Estatu Batuetako 8 dementzia kasutik bat insomnioarekin lotura izan lezake. Loezina, gero, dementzia izateko arriskua izan daitekeela. 65 urtetik gorako 5900 estatu batu herri galdetuta ondorioztatu dute, Estatu Batuetako dementzia kasu guztien 12% insomnioak eraginda izan daitekeela. Ondorioak ez du zuzen-zuzenean lotzen pertsona jakin baten loezina eta haren dementzia, baizik eta loturarik izan dezakela, balitekela. Ikerketa garbi utzi duena da loezina edo insomnioa ez dela molestia soil garrantzi gabeko bat. Loak, buruko osasunarentzat eta oroar osasunarentzat duen garrantziaz, jabetu beharko genuke.
15: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
16: Fresko.
0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko eta beso guztietan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
16: Todo me parece muy fresco.
17: Zuretzat oraindik oporretan zaudelako, eta zuretzat bihar bulegora itzuli behar duzulako. Eskaintza handi hau dugu, oliba oliotako eroski atun argiaren iruko paketea, 100,3 deskontuarekin, 2,40 eurotan. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
18: Euskadi Irratia.
11: Goizeko 8:00 izateko 23 minutu falta dira eta badakizu ordu honetan egunero sartzen garela atzeko atetik eta ezagutzen ditugun ohiko jarduera ohiko zerbitzuen bealdea, alde eskutori begiratu nahi dugula. Eta gaur aterpe batean izan da Asier Errasti kale egoeran dauden personentzako harrera zentro batean.
19: Egun euritsua da gaurkoa, eta hotza egiten du kalean. Eta gaur, aterpera etorri gara, Caritasek Donostiako 10 auzoan duen zentrora. Bertan, kale egoeran eta gizarte bazterkerian dauden pertsonak hartatzen dituzte.
20: Kaixo, egunon.
21: Euskadi Irratia.
20: Hombre, jatorri zareteko,
19: venga. Aterpe honetan, ez gara bustiko, eta hotzik ere ez dugu pasako. Ez guk, eta ez gure inguruan dauden dozena bat lagunek ere. Aitor Ugarte zentroko langileak azaldu digu, bertako erabiltzaileei zein zerbitzu eskaintzen dieten.
22: Kubritzen ditugunak zerbitzu minimoak, ez? Esango nuke nahi, bai higienea, bai elikagaiak, bai, bueno, ba, etxe bizitza bat, deiatu bat, ez da? Eta gero, ba, noski, ba, parte pertsonalean, ba, akompainamendu bat, pertsona guztiei.
19: Naroa Plano ezitzaileak adierazi digu zentroan dauden pertsona askok gaixotasun mentalak pairatzen dituztela. Eta beste batzuk, baita drogo menpekotasuna ere.
23: Hoietako batzuk kontsumo aktiboak dauzkatela, eta askotan ba, kontsumoaren helburua ere azpimarratuko nuke ez dela bakarrik plazerra bilatzea, baizik eta sufrimendua ba, arintzea edo.
19: Ugarterik galdegin diogu, ea nola kudeatzen duten alkoholaren eta beste sustantzien arazoa.
22: Daiekin lantzen duguna da, ba, kontsumo hori jeistea, edo prozesu horretan, ba, bueno, ba, bai, ba, ba, daiekin, ba, pixka negoziatzea, eta gehien bat, reduzion de daño esaten diguna, ez da, ba, ba, hori dela bilatzen duguna, ez ditugu juzgatuko, oza, hori bakarri faltazan, gu badakigu hori errealitate badala, eta hori egun erokotasun aurkituko dugula, orduan, elitzake erreala izango kontsumoa deusestatzea.
19: Rafa Apeztegia ezitzaileak oso gertutik bizi du egoera zaurgarrien dauden pertsonen egunerokotasuna eta argi ikusten du gizarte honetan erabat baztertuta dagoen kolektiboa dela honakoa.
24: Gizartea berez oso hipokrita dela, Hitzez den onartzen dut, laundun behar da, ez dakit zer, baina gero ekintzez zenbat eta urrutiago inork ez du nahi olako bat ikusi kalean, bere auzoan inork ez ditu onartzen. Eta hor daude. Eta onartu berdia, eta gizarte honen ondorio bada.
19: Zentroko erabiltzaia den Unairekin solasean aritzeko aukera izan dugu, eta onartu digu fama txarra duen espazio bat dela aterpe. Batez ere, auzoan, bizilagunen artean.
31: Fama txarreko lekua da, jendea gaizki zeiten du leku ontaz. Bueno, bizilagunak eta ba, etogotin dian iskan bila noizan behin, da, bueno, ba, goere kalean bizigirano, ba, beste bizi egoera daukagu eta ba, askotan izatitu arazoak eta fama da gehiago esaten dutena dagoena baino. Iskambia txikiak izaten dira, tortakeriak. Askotan ba, bizi lagunak egiten dute pelota handi bat, baina berez ezautzen dezunean jendea eta hemen dagoen ekipoa lanean eta funtzionamendua ba, beste pentsamendu molde bat daukazu.
19: Bago, hain zuzen, hortara etorri gara. Aterpe zentroaren ate ostekoak ezagutzera. Atea gurutzatu eta egongela nagusira iritsi gara. Giro lasaia dago, aulki eta butaketan eserita daude erabiltzaileak. Bat egunkaria irakurtzen ikusten dugu, gainontzekoak mugikorra eskuan dutela.
24: Ikusten duzun bezala, hau espazio iriki bada, eta zabala, eserlekuk daude, mai batzuk, telebista bat, eta jendea dago. Jendea dago, normalean jendea lasai egoten da, eserita, Eta gero, bueno, ba, zenbait momentutan, baita ere, egon daitezke, ba, ekintza batzuk, ba, domino jokatzen, kartartan ibiltzen.
19: Apezpegia ezitzaileak aipatu dugu, aterpe ez dela arau zorrotzez josia dagoen zentro bat. Hala ere, ordena mantentzeko ordutegi finko bat jarraitu behar izaten dute erabiltzaileek.
24: Esanatzen dira, 8:30 hemen beran egon behar dute. Orduan, 7:30 aldea hasten dira esanatzen. Hemen jesten dianen, gero gozaldu egiten dute.
19: Unaiek ez du gaua zentro honetan pasatzen, baina kontatu dugu egunero egunero ona etortzen dela gozaltzera eta bazkaltzera. Baite egun komplikatuetan, arratsaldea pasatzera ere.
31: Goizetan etortzen naiz, ba, gozaltzea edo, ba, zortzitzerdi galdea eta gero ba, bazkaltzea etortzen naiz, bai, maten jaten aukera, bazkaltzeko ere. Eta bueno, ba, guntxarretan edo beharrean daukagunean, ba, hemen sartzen geha, atxalde pasa, eta nabe usista bota, o, puxikat, barruan egon, da euri jasak ez pasa, eta...
19: Erabiltzaile batzuk lan okupazional bat edo gaztelaniazko tailerrak izaten dituzte egunean zehar. Beste batzuk, Antxonen antzera, egongela nagusian pasatzen dituzte orduak.
2: Zudokoak egiten ditut, bide jokoan abitzen naiz, artetan jolasten, bokerrean, interneten bidez. Eta, bueno, atetzen naiz, buelta bat ematen dut, batzutan, borai, paseo bat.
19: Egongela atzean utzita, sukaldea eta jantokia ezagutzera, eraman gaituzte. Bertan, 6 bat bolontes aurkitu ditugu gaurko bazkaria prestatzen.
4: Salda?
5: Hemen egunerokotasunean prestatzen ditugu bai gosariak, bazkariak, bolondresak dira bai sukaldatu eta bai zerbitzatu egiten dutenak, baita ere garbiketak eta gero baita ere afariak. Familia hundi erraldoi bat bezala gara, txikiten ari garea 120 voluntario, bakarrik aterpen, eh?
19: Periko Alkain, irakasle jubilatua da bolondres horietako bat. 7 urte daramatza aterpen bolondres. Eta egun, aurreiritziak albo batera ustea lortu badu ere, onartu digu hasieran, beldurrez iristen zela zentrora.
6: Iristen zara batzutan beldur batean. Ba, ez dakizu nola razionatuko duten, beste mundu erabat ez ezaguna da. Eta pixkanaka elkar ezagutzen juten gara. Eta, bueno, normala baldin bazara, zentzu komuna baldin baduzu, eta bar, bain zuzen ere berala onartzen zaituzte, eta elkarren artean ma, moldatzen gara.
19: Goiko pixura eraman gaitu Naroa plano ezitzaileak, gaueko gunera. Eta bertan duten egongela, erakutsi digu. Honen alboan, logela dago. 22 daude bertan, bakoitza bere habitakuluan. Eta oso apainduta dagoen horietako bat ikustera eraman gaitu Naroak.
7: Dibidez hemen, bueno, dakago erabiltzaile bat oso errealtzalea dana, eta orduan daka hemen...
19: Horrinela justu, gelatxo horretan lo egiten duen pertsona etorri da, Anthony da bera. Naroa harritu eginda, egunez debekaturik dutelako bertara igotzea, baina apestegia ezitzaileak azaldu digu zertara etorri den.
7: Se ve que es de Anthony.
24: Hombre, illo da, kalean dagoen beste bati, oan nola bila idun, bere txaketa bat guzteko.
8: Hala, una otra persona aquí, fría.
7: Oso ondo, Anthony. Sí. Muy bien.
11: Erreportai hau, ate ostean sortako gainerakoak bezala, guau atarian entzun gaituzue.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
12: Lib nahi dut!
21: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
25: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
21: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
25: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia. Ya hemen hasten da.
18: Euskadi Irratia.

0: trabidei erreparatzako ordua faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Ba zeuta berriz ere albiste dugu, zeuta ez da egunkarian lehen horrietatik desagertu eta gaur ere ikusten ditugu pilatutako migratzailei buruzko ba hainbat artikulu. Esiaren beste aldean desagertutako seme-alaben bila dabiltzan familia marokiarren oinazeari buruzko erreportaia aurkitu dugu gaur Franz Van Kart katean.
2: Familia marokiarrak Tarajaleko pasoan biltzen dira, esiaren alde marokiarrean aitak, amak, anaiak, ospitaletan, komisaldegietan eta mugan bertan galdezka igarotzen dituzte. Orduak hala dio Franz Van Kartek eta guztiei, dio kazetariak galdera mingarri batek astintzen die barrena.
3: Pour les familles, l'attente continue avec une question terrible. Leur proche est-il vivant ou fait-il partie de ceux que la mer a emporté?
2: Maite duten senidea bizirik edota itsasoak irentsi zituenen artean ote dagoen da galdera hori. Polizia Espainiarrak dozenaka gorpu errekuperatu ditu zailaren 30-etik ona, baina zailtasun handiak dituzte identifikatzeko. Eta atzotik, zeutan pilatuta dauden gorpuak lurperatzen hasteko agindua dago. Sare sozialak ere bilaketarako tresna bilakatu dira. Desagertutako iburuzko datuak biltzen dituen bulego berezi bat ere zabaldu dute, izen abizenak, adina argazkiak bereizten dituzte zen azal markak denetarik ematen diete senideek eta mostra biologikoak ere biltzen dituzte identifikatu gabeko gorpuen DNA-rekin alderatzeko. Orain arte, 9 personen gorpuak identifikatu dituzte.
0: Eta mende erdi batez luzatzen ari den okupazioa mendebaldeko Sahararena berriak gogora ekarri du gaur demokraziaren eta giza eskubideen aldeko Europako legelarien elkarteak osatu duen txostenaren arira. Marokok mendebaldeko Saharan egiten dituen giza eskubideen urraketak aletu ditu elkarte honek ondorio nagusia da errepresioa mendebaldeko Saharan ez direla gertakari bakan batzuk.
4: Ez dira gertakari bakan batzuk jokabide sistematiko eta antolatu baten parte baizik hori dio txostenak dokumentu horre tan atalez atal isilarazitako gatazka baten errepaso zehatza eta zabala egin dute. Helburua okupazioari eustea eta baliabide naturalen esplotazioari ere bai. Urko Aiartza eta Sherif Jeren Uizal abokatuen artean idatzi dute ikerketa, bertan zerrendatuta daude eskubideen urraketak, bortxazko desagertzeak, atxiloketa arbitrarioak, torturak, bermerik gabeko epaiketak, aktivisten jazarpena, toki publikoen kontrola. Berriak Gaitxina Baksir ikerlari Saharara ere elkarrezketatu du eta aipatzen dituenen artean honakoa azpimarratu du egunkariak. Marokok drone bidez egindako erasoak 125 drone eraso dokumentatu dituztela eta dio Marokok zibil Sahararren kontrako eraso selektiboak egiteko erabiltzen dituela droneak. Droneen erasoek lurralde liberatuak ere harrapatu dituztela salatu du 30 eta 40 mila nomadek ies egin behar izan dute droneengatik.
0: Oso bestelako kontuetara etorrita, Gipuzkoako ibilgailuen azterketa teknikorako zentroetan biziden kolapsoa idatzi du Diario Baskok. Zarautz eta Bergarakoetan uztailan hasitako grebak itxaron ilada luzeak eragin ditu lurraldeko gainerakoetan.
2: Urnietan, Irunen eta Beasaingo zentroetan 3 hilabete arteko itxaron zerrendak dituzte. Bezero batzuk azaron arte ere itxaron beharko dute bere ibilgailuen azterketa teknikoa egin alizateko. Dena den, ibilgailu motaren arabera aldatzen da itxaron zerrenda. Motoen kasue da latzena, txandabila orain sartu ezkero, ez omen dago utxuneri ikurria baino lehen eta aipatutako zentroetako batean urnietan azarora arte ere itxaron beharko dute. Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikorako zentruen berginek greba hasi zuten uztailean, bere lan baldintzak gainerako ITV zentrukoen langileenekin parekatzeko. Salatu dute, urtean 133 ordu gehiagoz lan egiten dutela, baina 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratzen dutela.
0: Imsersorekin oporretara joateko asmoa dutenek, arreta zentzungo duten albistea topatu dugu notizias taldeko edabideetan. Benidormeko hotelek planto egiterekin mehatxo egin dute ez daudelako baldintzekin ados.
4: askoren jo muga udazkenetik aurrera insertsok eskainoi dituen bidaietan, baina Benidormeko hotel askok uste dute jubilatuentzako Espainiako gobernuak antolatzen duen programak eskaintzen dien ordaina ez dela nahikoa. Dirua galdu egiten dutela diote, hotelek diote kontratua luzatu egin behar duela gobernuak prezioak eguneratu gabe. Mehatxua kontratua luzatu egin duela barkatu gobernuak prezioak eguneratu gabe. Mehatxua betez gero, kaltea ez da soilik Benidorrera joateko asmoa duten pentsiodunentzat izango, turismo arloak denboraldi baxuan eskainoi dituen behinbeineko lanpostuak ere galduko direla ohartarazi dute. Esan beharra dago iane albiste aztela berria, orain baino lehen ere sasoi honen bueltan entzun izan baitiogu hotelen patronalari kexubera.
0: Donostia Mirakontxa gainean geratzen zen azken txalet historikoa, gure baita izenekoa, ere itxekin dute. Diario Baskon irakurri dugu.
5: Alfredo Saralegi Itxas Institutoko sortzailearen zat 1913 urtean jasotako etxe historiko eta dotorea. Aurreko mendeko garai horretan kontxa gainean eraiki ziren etxeen artean zutik geratzen zen azkenetarikoa. 2021 ondare babestuko zerrendan sartu zuten, baina hori baino hiru urte lehenagotik zegoen promotore baten eskuetan etxe hori, eta epaitegiek bitan eman diote gerozti jabe berriari eraikina botatzeko baimena. Ankorak, ondarea babesteko elkarteak, aleginak eta bi egin ditu azkeneraino, eta lortu du berriki Donostiako udalak sinaz ezan eraistea gerarazteko kautelauzko neurria ere, baina ez da nahikoa izan, atzo eraitsi zuten osorik gure baita Mirakontxako txalet historikoa.
0: Nafarroan albiste da berriz, Iruñerrian eraiki asmo zuten parke fotovoltaikorik handiena bertan bera utzi dutela.
2: Diario de Navarrak jaso du, Renantis España izeneko enpresak Oltzako eta Zizurreko zendeatan eraiki asmo zuela Iruñerriko eguzki parkerik handiena izango zena, baina ez du Nafarroko gobernuaren oniritzia jaso eta hortaz bertan bera gelditu da. Ingurumen azterketa gainditua zuen eta bazuen baita ere baimen administratiboa, baina ez urbanezina den zoruan eraikitzeko. Lurralde antolakuntzarako sailaren ardura da baimen hau ematea, eta bertako zuzendaritzen nagusiak ebatzi du eguzki plakak jartzeko asmoa zuten lurrak produktibitate handikoak direla, alegia nekazaritzarako oso oso onak. Izan ere lur horiek dira Iruñerri aldean emankorrenetakoak.
0: Ba, elektrifikazioarekin lotuta La Vanguardian irakurri dugu Bartzelonako udalak 400 eurora arteko diru laguntza emango diola bizikleta elektrikoa erosten duenari.
5: Renov planarekin autoen erosketa finantziatu izan du administrazioak, motoetarako laguntzak ere izan dira, baina bizikletaetarako orain arte apenas eta udalek eman da are eta gutxiago. Baina Bartzelonakoak eman du aurrera urratsa, hiriko mugikortasuna bultzatzeko bizikleta elektriko edo tolesgarria erosten duten Bartzelonako herritar guztiei emango dizkie diru laguntzak, esan dugun bezala 400 euro arte. Prest du plana udalak eta asmoa du urte amaitu aurretik onartu eta urte berriarekin indarrean jartzea. Bartzelona hiri handia da oso, maldak ere baditu, baina Laia Bonet alkate ordeak adierazi duenez, bai distantzia eta baita desnibela ere aisa gainditu litezke bizikleta elektrikoarekin, eta hortik apustua haiek bultzatu eta autoak hiritik ateratzekoa.
0: Eta azken aipamen bat, nazioarteko edabide batean baino gehiagotan irakurri baitugu, Panamako itsasarteko untzi trafikoa mugatu egingo dutela El Niño izeneko fenomeno klimatikoaren eraginez.
2: Irailetik aurrera pixkanaka murrizten joango da egunean, Panamako kanaletik pasal izango duten zama untzien kopurua, euri eskasiak asko jeisten ari delako, euroi eskasiaren ondorioz asko jeisten ari delako urremaria, eta El Niñok muturrera eraman dezakelako egoera hori. Panamako itxasartetik munduko merkataritzaren 5% igarotzen da egunean 41 zama untzi. Jada 2023an lehortearen eraginez 136 murriztu zen trafikoa Pazifikoa eta Atlantikoa lotzen dituen itxasarte horretan, eta horrek etenak sortu zituen munduko hornidura kateetan. Panamako kanalak inguruko laku eta urtegietako ura ere jasotzen du, bereziki Gatun izeneko lakutik, eta laku hori ere illa labizikoa da inguruko herrientzako, hiriburua barne ur edangarria lortzeko. Beraz, lehortea areagotzen baldin bada, gorriak ikusiko ditu Panamako itsasarteak berriz ere.
0: Zortzietara iristeko, klasiko bat.

0: lehenengo notekin asmatuko zunuten zein kantuz ari garen zortzitako iristeko gaur, Benito Lertxundi eta bere Baldorba.
1: Ere emueman korra izamur zuriko
0: Juan Antonio Urbeltzek sortutako itzai melodia zoragarri hau jarri zion Lertxundik, Nafarroko bailara historikoaren palsaietatik tiraka, herri minari buruz kantatzen du Lertxundik.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, trafikoari dagokionez udako asteburu komplikatuena izan litekenaren atarian gaude, hau, eta seguro aski datorrena abuztuko azken biak itzulera operazio bete-betean harrapatuko dituelako. Oporraldien amaiera gehienentzat eta horrek berez, ba, autoilarak sortzen ditu, baina errepide guztietatik batean jarrita izan ditugu begiak azken ordu hauetan. A8an Biriatun berriz ere autoilara luzeak sortu direlako, 13 kilometrokoak atzo, eta horrek berriz ere inguruko errepideetan eragina izan du. Irungo alkateak Cristina Labordak abisua emana zuen, egoera jasan ezina zela, herria Irun kolapsatu egiten zaiela eta horregatik neurriak exigitu dizkio behin baino gehiagotan Eusko Jaurlaritzari.
2: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiarzun, porque eso es incontrolable.
1: Beste hitzetan esan da, ertzaintzak kontrolak egitea nahi du Labordak. Atzo segurtasun sailarekin bilera egin zuen egoera aztertzeko, ertzaintzaren kontrol horiek egitari ba ez dio argi berderik eman Eusko Jaurlaritzak oraingoz behintzat, baina bada urrats txikia bigarren mailako errepideetan udaltzainekin koordinazioa egiteko prest dago Eusko Jaurlaritza. Errepidei begira hasi dugu abuztuaren 21 hau, hori Gipuzkoan, Bidasoaldean eta Bilbon aldiz, ba beste zerbaiten zai, bihartik aurrera datorren astebeteko festa, aste nagusia ate jokada, ostalariak eta konparsakideak ere ikusi ditugu euren prestaketak egiten, ozailuak betetzen eta nabaritzen ari da bai, urduritasuna egon badagoela Bilbon.
3: Baina nabaritzen hasi gara urduritasuna, eta ja hemen hasi gara pilatzen gauza pila bat, dena daukagu erritik botata, baina bueno, helduko gara urtero bezala justu, eta badoa prest.
4: Falta dena da dekorazioko azkenengo retokeak ematea, margotzea perimetroa.
5: Esango nuke ondo, aurreko urteetan baino, esango nuke urduriago.
1: Urduriago konparsakide hauek izan ere aurten aldaketa izango dute, ordainketan eskudirutan soilik ordainduko dituzte bestan erosten duguna eta lehendabiziko aldiz tiket bai aplikazioa estreinatuko dute eta honek bai sortu dizkie buru austeak.
5: Nik uste dut hori izango dela lanik gogorrena. Gauza horiek direzela gure eskuetatik kanpo geratzi direzenak.
3: Lan gehiago bai, betiko txanda maieran ja kontrolatuko dugunerako asuntua, ba igual gure txanda maitu da eta hurrengo gunean jende berria dator eta berriro azaldu, berriro zerotik hasi.
6: Ja bai, egia da, ba azkenean lehen pedidoak igual tiketarekin egiten zenituen hori antolatzen zenuen errazago, ez?
1: Zabalago jasoko dugu nola moldatzen ari diren zein kezka duten eta baita zein eskari ere goizeko 9:30etan konparsakideekin hitz egingo dugu Faktoria. Izaro inzauzti egunon.
5: Egunon, oianen.
1: Gainerakoan ekonomia kontuak albiste ditugu, ekonomia eta esango dugu baitare aserrea, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako abeltzainen aserrea, oso aserre daude Jaurlaritzarekin. Lehortearen larritasunak berehalako erabakiak eskatzen dituelako, eta horregatik ez dute ulertzen Jaurlaritzak irailera arte atzeratu izana, aberentzako elikagaiak erosketa bateratua zehazteko bazka maila.
5: Jaurlaritza abeltzainen bizi, abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun dagoela salatu dute sindikatuek eta iraingarria deritzote bi asteko atzerapena. Entzun Eneko Garikoitz Nazabal, Enbako Xabier Iraola eta Uagako Iker Agirre.
7: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zait, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30-en bilduzan, ja abuztun 20-en gara, eta zauk ezar.
8: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, ba, horrek espekulaziorako ba, atea irikitzen du.

0: pasako orain urte.
1: Eta arelarriagoa dena, ba animali gehiago jongo dira iltegietara.
2: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontuan hartuta, azkarrari dira lanean, Anbai Abarredo nekazaritza sailburua.
3: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente. Lo que si hay una necesidad
2: premia ez dela, hain handia dio sailburuak, egoera ez dela imuturrekoa, une honetan haziendaren elikadura bermatuta dagoelako.
4: Hori, lehen sektoreari lotuta beste esparru batean turismo sektorean azkunde datuak ditugu. Turismoak gora egin du uda honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, atzerritarren etorrerak bultzatuta. Hoteletako okupazioa 7,7% igo da uztailean eustaten arabera.
2: Iaz baino 30.000 gehiago, guztira 423.000 bisitari zenbatu dituzte uztailean, eta 10etik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira. Mikel Aiestaran Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko zuzendaria eta Joseba Goirigoltzarri Destino Bilbao Hotel Elkartekoa.
5: Turista bai amerikarrak, inglesak eta alemanak izan dira gehien bat etorri dianak.
6: Ikusten ari garena da, hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori, geroz eta hogeiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantzi asko daukala, ba, Espainian daukaten bero horiek.
2: Lurralde guztietan egonda azkundea, Bizkaian batipat, Donostian egonaldian ditu badare turistako puruakia, 2 puntu egindu behera, Gipuzkoako hiriburua da, hain zuzen egonaldi garestiena duena, 145 € gau bakoitzeko.
4: Eta erregaiak jabetuko zineten, zuen ibilgailuaren zat, erregaia erostera joan bazarete, 7. astez segidan gora egindu erregaien prezioak, eta leku askotan 2 € langa gainditu du.
2: 121 garestitu da gasoila, Europar Batasuneko petrolioaren agerkaria ren arabera, gasolinarena 118, Alaitz Goñik Getxo gaso gasolindegiko ardura du.
7: Azkenengo asteetan igoera izugarria da, ez genuena espero ja apileko mailetara heltzea, ez? Urteko presiori garestienetan gaude.
2: Irail hasieran arnasaldia espero dute gasolindegiek, gasoilaren prezioari dagokionez Espainiako gobernuaren 20 zentimoko laguntza indarrean sartuko baita.
4: Eta tariko honetan ezbeharrak ekarren ditugu, 2 pertsona hil baitira azken ordu hauetan gertatutako ezbehar banatan. 10 urteko mutila Burlatan sute batetik iesean eta Anboto menditik erorita 18 urteko neska.
2: 3. leiotik salto eginda etxe bizitzan piztutako sutetik ies egin nahi zuen txikiak oso larri eramantzuten Nafarroko Ospitale Unibertsitariora eta bertan hilda. Kea arnasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan dute erietxean, Foruzaingoari da gertatutakoa ikertzen. Eta Zorigaiztoko albistea, Zornotza ere hil egin baita ere egun Anboto mendian amildu zen 18 urteko gaztea.
4: Kiroletan futbola hasteko, Jon Altuna Alabesek bana berdindu du Bart Butarken Rayoren kontra.
8: Lehen zatian nagusi izan den arren, Rayok sartu du lehenengo gola, partida amaitzeko 10 minuturen faltan ordea, Mariano agertu da berriro ere, beste gol batekin eta Alabesi puntutxo bat emateko. Lau dauzka denera, 2 jardunaldi jokatuta. Realak gaur dauka ligako estreinekoa, Betis izango du arerio Sevillan, iaz liga 5. Postuan amaitu zuen taldea. Gedes, Korrotxategi eta Marin ez daude jokatzeko moduan. Gaueko 9:00 hasiko da partida, Euskadi Irratian zuzenean emango dugu. Txirrendularitzan 8 izango dira, bihartik aurrera bueltan parte hartuko duten euskaldunak. Landa, Bilbao, Beloki, Azparren eta Kern Farmako Laurak, Berrade, Ruiz, Uriarte eta Elosegi. Maiot gorria etxera eramateko favoritoa bat eta bakarra, Tadei Pogatxar. Eskubaloian Egiako txapelketa gaur Donostian, Betionak eta Beraberaren parte hartzearekin, eta pilotan CaixaBank Masterseko partida gauean Elizondon. Eskurdia eta Albixu, Elordi eta Mari Eskurrenaren aurka hariko dira.
4: Errepide sare nagusian ordu honetan ez dugu inolako erakuspenik, egoera lasai dago, ez dago auto ilararik segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
4: Euskal Meten eguzkina, Iturriotz, kaixo eguzkina, egunon berriz ere.
10: Kaixo egunon.
4: Esan diguzu 20 gradutik bera, hiriburu guztietan gaur, euriare izan dugu eta goiz partean behintzat ala izango dugu, ez da euritxu.
10: Bueno, ez egon kortasunarekin jarraituko dugu eta bai, zaparradak egin ditzake bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparrada hoiek handiak izatea. Momentuz itxasoan ari dira ematen zaparrada hoiek, baina bueno, goiz partean eta eguerdira bitartean baliteke ba hori itxasertzera sartzea. Aldiz zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera aldera segurazki ez dira iritsiko. Dena den, arratsalde partean, kostaldean ere atertzera egingo du eta odeitza ere arindu egingo da ostarteak zabalduko dira. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta ez da izango gorabera handirik temperatura, 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, giro freskoarekin jarraituko dugu, baina euri kontuek ez dute asko iraungo.
4: Eta asteburuan zer bereziki jendeak jakin nahiko du, bilbotarrek, bizkaitarrek jakin nahiko dute eta Bilbora hurbiltzen direnek bihar arratsaldean ze giro izango duten?
10: Ba, asteburuan temperatura gora egingo du berriro ere, bereziki igandean. Igandean baliteke berriro ere bero egitea, izan ere leku gehienetan temperatura 30 gradutik gora igoko da. Eta bai bihar eta bai igandean iluntze aldera baliteke zaparrada trumoitsu isolatu batzuk izatea, baina larun batean probabilitatea askoz handiagoa izango da ekialdean, Nafarroa inguruan, beraz Bilbo inguruan baliteke ba zaparrada ateri eustea. Eta gainerako orduetan gainera bai asteburu osoan giro nahiko argia izango dugu. Ekialdeko haize ibiliko da, goizetan hegoikutuarekin eta arratsaldetan ipar ukituarekin. Beraz, asteburuan berriro ere temperaturak goruntz egingo du, bereziki igandean eta igandean berriro ere bero kontuak izango ditugu.
4: Bueno, badenetari pixka bat, Eguzkine, aprobetxatu.
10: Bai, berdin, agur.
4: Goizeko 8:10 dira, teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin asgaitezen.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
4: Espero zen eta gertatu da, Bart arratsaldean berriz ere autoilara luzeak sortu dira AP8an Gipuzkoatik Lapurdirako norabidean. Atzo 13 kilometrokoak eta atzokoak beste behin gidarien pazientzia urratu du, eta ez bakarrik gidariena izan ere, ilerei ies egin aian, bide alternatiboak hartzen hasi dira hainbat gidari, eta ondoko herriak kolapsatu egin dituzte. Irungo udala da horren adibide, Irungo udalak kontrolak eskatu ditu behin baino gehiagotan ibilgailuek autobide utzi eta herrian sartu ez daitezen. Segurtasun sailarekin bilera egin zuten atzo, irtenbidea bilatzeko Ramon Sánchez.
11: Jaurlaritzaren eta Irungo udalaren arteko bilerak ez zituen atzo ere ilera luzeak eta Irungo hiribarruko trafiko arazoa galerazi. Irungo udalak eta segurtasun sailak argi dute konponbide eraginkorrena Frantziaren esku dagoela, biriatuko kabinen esiak irekitzeko denbora murriztea, kabina denak irekitzea eta Behobia eta Santiagoko zubietan kontrolak kentzea. Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeak esan zuen Radio Euskadin bileran hasi aurretik.
12: Gure proposamena eta ikusten duguna da importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
11: Cristina Laborda Irungo alkateak ere uste du hori izango litzatekeela egokiena eta horregatik atzo bi erakundek egin zuten bileran Frantziari enegarren aldiz eskaria berritzea erabaki zuten. Horrezaz gain eta Irungo udalak egindako eskaria aintzat hartuz, Oiartzunen Gurutze eta Pikoketako igoeran atzerriko ibilgailuei pasatzen ez uztea adostu zuten unean uneko egoeraren arabera. Izan ere, AP8ko autoilari izkin egin nahirik GPS-ari bide alternatiboak eskatu eta ibilgailuak bigarren mailako errepidetatik iristen dira Iruna, Gurutzetik eta Erlaintzetik barrena, Cristina Laborda.
13: Que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
11: 13 kilometro arterainoko autoilarak izan ziren atzo arratsaldean berriro AP8an biriatutik hasita Baionarantz. Oiartzun udaltzainek atzo bai itxi zuten Gurutzeko bidea, baina Gurutzetik Irunerantzko errepidean autoilara luzeak sortu ziren berriz, Errenteria eta Irun arteko errepidean 8 kilometro goak izatera iritsi ziren eta Irunen bahantzeko egoera, autoilerak sarreratan eta baita hiribarruan ere. Euskadiko errepideak zeharkatu eta ordainleku bat baino gehiago igaro arren, ez da halako autoilerarik sortzen biriatura iritsi arte.
4: Irungo udalarentzat eta ingurukoentzat ere A8aren autoilera horiek burua uste dira, hiribarruko trafikora iristen delako entzun duzue, burua uste baitere gidarientzat jakina ordu luzez itxoin behar izan dutelako, baina gidariek badute egun hauetan beste kezka iturri bat, jabetuko zineten erregaien garestitzea handia izaten ari dela. 7. astez jarraian erregaien prezioak goranzko joera horri eutsi dio. Garestien gasoila dugu 2 eurotik gora Ego Euskal Herriko gasolindegi askotan eta alderaketa egiten badugu uda hasierarekin, ikusten dugu 120tik gora garestitu dela gasoilaren prezioa. Eta gidariak hau guztia ikusita jakina kezkatuta daude. Mikel Estonba, gasolindegietan ibilizarako izango izetik, egunon zer esan dizute?
14: Egunon, bai, gora egiten jarraitzen du gasoil eta gasolinaren prezioak, abuztuko hilabetean zazpigarren aldiz segidan igo da ere gaurko egunean. Udasieran bezaren berapenak indarra, galdu zuenetik 101,5 baino gehiago garestitu da. Gasoia da garestien dagoen erregaia, argi dago, argi ikusten dugu hemen gure gasolindegietan, aste honetako bataz besteko prezioa 0,8 egin du gora. Bat euro bat eta 82 sentimotan dago orain bataz beste. Gasolina berriz zertxobait gutxiago igo da, 1,70 eurotan dago orain. Hernaniko gasolindegi batean bi bizilagun topatu ditugu deposito betetzen eta kezkatuta daude.
15: Ba, ez dala jasangarria olako prezioetan nahi beste denboan egotia, eta soluzio bat ade membra dola ja. Oso garesti da, ja bi euroa da, ez dugu zerriten.
16: Ondo ez, garbi esan da, oso gaizki. Desborraza gara pasatzea jun da gaztu ba oire, eta hola ezin lehike bizi. Baztarrak eta arretu behar daude, eta gasolina hain gaizti onda, ba, oso komplikatu itea, inguru gautanentzako. Eta hau, setiun arrelatu garran problema, hemen jendia moskatzen nahi data.
14: Europar Batasuneko agerkariak jaso duenez, gasoia 121 garestitu da urte hasieratik. Gasolina berriz 118,5. Uztailean erretiratzen hasi ziren laguntza ekonomikoa berreskuratuko dute iraia hasieran. 20 sentimoko berapena suposatuko duenek gasolaren kasuan gutxienez.
4: Gai ekonomiko gehiago, turismo datuak eskuratu ditugu eta Hazkunde bidean jarraitzen dute turisten etorrera horiek Euskal Autonomia Erkidegoan. Eustatek kaleratu ditu zenbakiak, uztailean oro har 7,7 bisitari gehiago izan dira eta atzerritarrek bultzatu dute Hazkunde hori. Ainara Rubio.
17: 423.000 bisitari hartu dituzte uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko hotel eta ostatuek eta 10etik 6 atzerritarrak izan dira. Destino Bilbao elkarteko Joseba Goirigotzarri eta Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko Mikel Aiestaran.
6: Hasi egiten dela estatutik kanpoko bezero hori geroz eta gehiago egotzen dela, eta batez ere ikusten dugu garrantziazko daukala ba, Espainian daukaten bero jasarpen horiek.
5: Turista bai amerikarrak, inglesak eta alemanak izan dira gehien bat etorri dianak, baina nabaritu da tiket medio konsumo hori etxi egin dela.
17: Lurralde guztietan emanda Hazkundea, Bizkaian batipat, Donostiako hoteletan aldiz egonaldia handitu bada ere turista gutxiago hartu dituzte, ia 102 gutxiago, bataz beste 2,11 egun eman dituzte gurean eta iaz baino 112 gehiago ordaindu behar izan dute. Donostian garestien bataz beste 285 euro gaua.
4: Nafarroko Pirineotan urzainkin astebete eta gero pasaden ostiralean tximista batek eragindako sutea kontrolpean hartzeko lanetan jarraitzen dute. Suak berak dakarren arriskuari haitzetako harrien erorketa lanak zaildu ditu eta oraintxe jakin dugu berehala ordu erdi barru egingo dutela berriz ere itzordua voluntario eta suhiltzaileek lanari ekiteko. Marijo Garmendia.
18: Bai, orain 8:30etan egin dute itzordua egun argiarekin batera berriz ere suteari aurre egiteko. Atzo 9 helikoptero aritu ziren lanean eta mendipista bat zabalduta lortu zuten sugarrak dauden tokira kamioi ezeltzea, sugarrei bertatik bertara aurre egiteko, eta gaur suebakiak egiteko asmoa dutela adierazi berri digu Eneko Egiguren urzainkiko sute itzaltze lanetan dabilen bizilagunak.
19: Orduan gaur elkartu behar gara urzainkiko eta erronkariko jendea eta motozerrekin kortafogos bat zabaldu behar dugu.
18: Gauean garrak ezedatzeko, zaintzen geratu diren 4 brigadei eginen diete erreleboa, zaintza horretan gauean botatako euriak pixka bat lagundu du.
19: Bueno, ba, zorionez, atzoko temperatura jeitxiera eta arratzalde iluntzeko ekaitzak ba sutea baretu egin du,
18: Sute honek agerian utzi du mendien eta basoen kudeaketaren ereduaren gabezia eta hori helarazi diote Maria Txibite Nafarroko presidenteari bertako ordezkariek ere.
19: Erreparo jartzen zituzten zabaltzeko horrelako bideak eta azkenean hainbeste zaintzen dugu basoa eta hainbeste kautela, protokolo, burokrazia eta horrelako egin behar dira, horrelako zute bat pasatzen denean, horrezta ezer ere ez gelditzen. Ez fauna, ez flora, ez ezer. Orduan berai ikusi behar dute, nork kudeatu behar duen mendia. Iruñako ofizina batek edo bertakok.
18: Bada, hausnarketa hori jasota, parte hartuko du gaur Maria Txibite presidenteak CEPEN, zutek kiskalitako basoak eraldatu eta ekosistemak berritzeko proiektuaren aurkezpenean Legardan.
2: Gogoratu, atzo basoen kudeaketaz eta zuten kudeaketaz aritu ginela faktorian eta zer esan ziguten adituek, Aitor Omar Bizkaiko Mendi Zerbitzu Buruak eta Inazio Martinez de Arano, Europako Baso Elkarteko kide eta ikertzaileek biek esan zuten zuteak maizago gertatzen ari direla, haundiagoak direla, eta klima aldaketak eta landareriaren edapenak eragile izaten jarraituko duten honetan gakoa izango dela paisaiaren kudeaketa.
20: Gure lurra ez dugu gestionatzen, gero eta konbustiblea, hau da vegetazioa, bilatzen da.
21: Hau ez da baso arazo bat, eta ez da zultzailen arazo bat. Hau da gizarte arazoa eta da gobernu osoko ardura. Orduanan igual berdira beste bitarteko batzu abeltzantza behar da, nekazaritza, beste modu bat ba logiko ekonomikoa lortzeko, paisajea kudeatzeko.
2: Eta logika ekonomikoa eta bereziki egoera ekonomiko zailari begira berriz ere nekazal sindikatuek plazara ateratzeko beharra ikusi dute, beraien kasu honetan haserrea adierazteko izan ere ez dute ulertzen Eusko Jaurlaritzak iraileko lehen astera atzeratu izana berentzako elikagaiak erosteko bazka maila. Egoera larria dela esaten dute NN bat UAGA sindikatuek eta erabakiak berehala hartu behar direla. Jaurlaritza abeltzainek bizi duten errealitatetik urrun ikusten dute Iñaki Adriozola.
22: Haserre daude abeltzainak, batetik onartezina iruditu zaie Jaurlaritzaren erabakia prentsaren bitartez ezagutu izana, bestetik egoera larria delako neurriak lehenbailen hartu behar direla uste dut. Bazka maila irailera arte ez biltzea kalterako izango dela ziurtatu dute Eneko Gariko Iznazabalek, Enbako Xabier Iraolak eta UAGako Iker Agirrek.
20: Iraingarri eta harrigarri ere bai iruditzen zaik, aurreneko krisi mai buen modukoa uztailen 30ren bilduzan, ja abuztun 20en gara, eta ez dauke zer.
23: Zenbat eta gehiago atzeatu erosketak eta hori dena, horrek espekulaziorako atea irikitzen du, prezio gora egin gote.
1: Eta are larriagoa dena, animali gehiago jongo dira iltegietara.
22: Jaurlaritzaren iritziz, abuztua dela kontuan hartuta, azkarrari dira lanean. Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren arabera, egoera ez da horren muturrekoa.
3: No hay una necesidad, vamos a decir, tan urgente.
22: Bazka erostea lehentasuna dela bai, azpimarratu du, litekeena delako denborak aurrera egina ala prezioek gora egitea, baina uneotan haziendaren elikadura bermatuta dagoela ziurtatu du. Abeltzainen beharrak ezagutzeko egindako inkestaren emaitzak eskuartean ditu Jaurlaritzak, eta orain aztertu egin behar dituztela azaldu du sailburuak. Ustiategien, 110 inguruk erantzun dute galdeketa.
24: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
24: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
25: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
24: dutxaja.com.
26: Euskotrenek jakinarazten du.
27: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
2: 8:20. Zeutan hasi dira migratzaile helduak gobernuak prestatu dituen aldi baterako guneetara eramaten. El trampolingo ondartzan zeuden 1800 bat migratzaile gune horietara joan dira jada, dena den poliziak emandako datuen arabera 4000 bat omen dira ondartzatik atera dituzten migratzaileak eta horregatik horietako batzuk atzera bueltan berriz ere ondartzara bueltatzen ikusi ditugu. Gune gehiago prestatuko dituztela diote Espainiako gobernutik, Zeutako presidente aldiz, neurrerekin berriz ere kritiko hitz egin du, bere ustez, ez da arazoa konpontzeko irtenbidea. Madril, Ainize Vega.
29: 500 bat migratzaileek el trampolineko ondartzan igaro dute gaua 1800ek gobernuak prestatutako guneetan ondartza usteko dispositiboan poliziak denak atera zituen bertatik hasiera batean baina batzuk bueltatu egin dira Loma Kolmenarreko eta Loma Margaritako guneetan denontzat tokirik etzegoela ikusita eta ondartza garbitzeko lanak bertan bera daude momentuz. Poliziak el trampolinen zeuden migratzaileak 1800ez 4000 inguru zirela zabaldu du Elmasaiz ministroak migratzaile gehiago hartzeko gune gehiago prestatuko dituztela baieztatu du.
7: Estamos cumpliendo los plazos, anunciamos 1.500 plazas de manera inminente, ya están activas 1.800 y próximamente, muy pronto...
29: Loma Kolmenarren migratzaile magrebtarrak daude, Loma Margaritan berriz, Saharaz hegoaldekoak. Alderdi Popularrak guztien kanporatzea eskatzen jarraitzen du. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentea.
8: Entraron vulnerando la integridad territorial de España, tienen que salir por donde entraron.
29: Migratzaileak iritsi diren bezala joan egin behar direla berretsi du Vivasek.
2: Atzo ikusi genituen adin nagusi diren migratzaile horietako batzuk leku aldatzen Espainiako gobernua gogoratu abian duela 500 adingabe peninsulara leku aldatzeko plana datorren ostegunean elkartuko da Urtzaro eta Gazteria Ministerioa erkidegoekin Zeutako adin txikikoen egoera hitz egiteko.
9: Eta krisi honen aurrean Gipuzkoako Aldundiak adierazi du prest dagoela adin txikiko hori ekartzeko, baina hori ezin dela modu improvisatuan egin gaineratu du Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramaleak eta erkidego guztien artean adostutako plan estruktural bat galdegin dio Espainiako gobernuari kritiko mintzatu da Alderdi Popularraren jarrerarekin Berasaluzeren ustez ez da onargarria erkidego batzuek migratzaileak hartzea eta besteak ez.
2: Nafarroak Zeutan egoera zaurgarrian dauden adin txikiko horiek hartuko dituela berretsi du Maria Txibite Foru Lehendakariak eta gainontzeko arduradun politikoei arduraz joka ez ezik gizatasuna eskatu die Eli Eraso.
10: Bere ezin egon adierazi du Txibitek neska mutiko migratzaile hoienganako mespretsuzko adierazpenengatik. Pertsonak dira egoera zaurgarrian dauden gaztetxoak, berezikin neskak, eta mena hitzalbo batera utzi eta politikan gizatasunez jarduteko garaia dela esan du Irmo Lehendakariak.
11: Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Estamos hablando de personas, niños, niñas, menores.
10: Eta behin hori esan da, datuak. Nafarroak adin txikiko migratzaileentzako 283 plaza ditu, 180 beteta daude, beraz 40 bat gaztetxorentzako tokia izanen luke, baina oraindik ez dakite zenbat migratzaile hartu beharko diren. Espainiako gobernuak datorren ostegunerako deitu du bilera sektoriala Madrilen. Nafarroak gaztetxo hauek hartzeko erabateko prestutasuna duela berretsi du Txibitek eta gainontzeko erkidegoi ere dagokien arduraz jardu eskatu die.
2: Eta adingabez buruz ari garela, berriz ere bueltan Euskal Herrian adingabeekin lotutako sexu erasoen inguruko ikerketa bat albiste da Ertzaintzak 14 biktima posible gehiago identifikatu ditu Donostiako 10 auzoko gozoki denda batean ekainean adingabe bati ustez bi sexu eraso egiteagatik gizon bat atxilotu eta hasierako ikerketei esker 10 eta 18 urte artekoak lirateke 14 biktima posible horiek, baina biktima gehiago egon daitezkela uste du Ertzaintzak eta ikerketak irekita jarraitzen du. 22 urteko gizon gaztea da ikertua, dendaren jabea eta behin-behineko espetxealdian dago ekainaren amaieran atxilotu zutenetik. Nazioarteko albistetara goaz, Errusia eta Ukrainiako gatazkari dagokionez, erasoek jarraitzen dute, Errusiako dronek Ukraina hegoaldea jo dute, gaur goizaldean Odesan erasoak izan dira, baina ez dugu guk oraindik inolo hilduten berririk. Eraso gogorrekin jarraitzen du Errusiako armadak, hori bai, eta azken orduetan Kiev hiriburan egindako bonbardaketetan atzo 17 lagun hil zituzten. Abuztuan berrindartu dira erasoak, baina tentuz jarraitu berko dugu zer etor litekeen, akaso erasoa gelditzeko zerrikitu bat ireki delako. Sergei Ryakov, Errusiako gobernuko atzerri gaietarako ordezkariak esan baitu, Errusia, Ukrainan bakea sartzeko ideia berriak entzuteko prest dagoela, elkarrizketarako prest beraz. Estatu batuek erakutsi dutelako bere hitzetan ulertzen dutela Errusiaren jarrera eta elkarrizketa eraikitzailea sustatuzko prest legokela Etxezuria. Dena den hemen jabardura egin behar dugu, Moskuk berriz ere esan du, benetako errealitatea jasotzen duen proposamena bakarrik entzungo lukela. Bestelako gaietan, Asian bada beste albisterik. Izan ere, Txinako higiezinen erraldoia den Evergranderen sortzailea bizitza osorako kartzela zigorrera kondenatu dute. Txinako higiezinen estandaren oinarrian ikusten dute behin Asiako gizon aberatsena izan zena Beijingen berriamale, Olatzurkia, olatzegunon.
12: Kaixegunon, bai, urteetako krisian ondoren hau da Evergranden entzat azken kolpea. Juika jan, 1986an Evergrande sortu zuen negozio izonak, bizitza osoa kartzelan pasatu beharko du, eta bere ongizate guztiak kenduko dizkiote. Berarekin batera, Evergranderekin lotura duten beste bat pertsonari ere ezarri diote kartzela zigorra. Besteak beste, bere bisemei, 28 emezortzi urterako kondanak izan dira. Joikan jani besteak beste ustelkeria sobornoak eta aktiboen bidegabeko erabilera leporatzen diote. Evergranderen sortzailea jatorriz Txinako landa ere mukoa da, bere amonarekin hasi zen, ikidezinez negoziora salto egin, eta 1986 urtean enpresa erraldoia sortu zuen arte. Evergrande handitzeko estilo agresibo baten bidez Asiako pertsona aberatsena izatera iritsi zen. Baina 2020 gobernua enpresen zorrari muga jartzeko neurriak hartzen hasi zenean, higiezinen erraldoia arazoak izaten hasi zen, ez zen gai izan bere zorrari garaiz aurre egiteko, eta urte horietan ikusi zen, oinarrian enpresak zorrak besterik ez zituela. Evergranderen pisuak eraiki baino lehen erosi zituzten milioika bezero inoiz giltzak jaso gabe geratu ziren. Izan ere, enpresak pisuak aldez aurretik salduta lortutako dirua ez zuen erabiltzen etxe horiek eraikitzeko, proiektu berri gehiago sortzeko baizik. Horrek higiezinen sektorean krisi sakona eragin du azken urteotan Txinan, eta orain Juikaian higiezinen estandaren oinarrian ikusten dute.
4: Eta Estatu Batuetan 1200 migratzaile deportatzeko akordioa sinatu du Liberiako gobernuarekin. Afrikara bidaliko dituztenen artean Kubako eta Venezuelako migratzaileak daude, eta lehen hegaldia bart iritsi da Monroviara 20 deportaturekin. Landera Izagirre.
5: Estatu Batuetara bizi hobeago baten bila joan, haizeko agente gatxilotu eta Afrikako herrialde batean deportatuta bukatu, hori da milaka paperik gabeko dagoeneko bizitzen ari direna.
6: We believe in your policy of making America great again.
5: Amerika berriz handi bihurtzeko zure politikan sinisten dugu, esan zion etxe zurian Joseph Boakai presidente liberiarrak Donald Trumpi. Urtebeteko epean 1200 migratzaile hartuko ditu guztira, ordainsari ekonomiko baten truke. Lehen hegaldia Louisianan abiatu eta Monroviara iritsi da 20 paperik gabeko barruan hartuta. Migratzaileak hirugarren herrialde batera deportatzea legezkoa dela defendatzen du etxe zuriak, baina zalantzan jartzen dute giza eskubideen aldeko erakundeek. Trumpek 20 herrialde baino gehiagorekin sinatu ditu jada antzerako itunak, horietatik 10 bat Afrikakoak, eta garrantzitsuenen artean dago Liberiakoa. Deportatu gehienak Latinoamerikarrak izango direla jakinarazi du Monroviak, batez ere Kubakoak eta Venezuela.
4: Eta honela iritsi gara goizeko 8:30 errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu. Trafikoari dagokionez egoera lasaia da, ez dago kontuan hartzeko eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiari dagokionean, aurreko egunetan baino freskoago esnatu gara, 20 gradutik bera txoko guztietan, eta datozen orduetan pixka bat denetarik. Goiz partean kostalde aldean euria, baina arratsalderako atertuko du Euskalmeten iragarpena Eguzkina Iturriotzek.
13: Ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da, eta ez da izango gora bera handirik temperaturan, 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak.
14: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
4: Jon Altuna, futbolean Alabesek bana berdindu du Bart Butarken Rayoren kontra.
15: Lehenengo zatian nagusi izan da talde babazorroa, baina Rayok sartu du lehenengo gola, eta partida amaitzeko 10 minuturen faltan Mariano agertu da berriro ere, beste gol bat sartu eta Alabesi puntu bat emateko. Hiru ere izan dira kasik, neurketa irabazteko abagune garbia izan baitute babazorroek Toni Martinezen bitartez. Berek hartik eta langa gainetik kanpora joan da. Lau puntu dauzkaperaz selkapenean Alabesek bilardunaldi jokatuta, lider postuan ageri da behin-behinean.
4: Realak estreinaldia du gaur-gaurrean, jokatuko du ligako lehen partidua.
15: Betis izango du arerio Sevillan, iaz bosgarren, liga bosgarren amaitu zuen taldea. Gedes, Gorrotxategi eta Marin, arazo fisikoak tarteko, ez daude jokatzeko moduan. Aurten oraingoz fitxaketarik iritsi ezten arren, Matarazok taldea prest ikusten du liga indartsu ekiteko.
16: The boys feel ready with the belief that we can win.
1: and with the ambition to start very strong.
15: Eta zentzu horretan, iazko amaiera txarra ahazteko, baina Turrientesek ondo ekin nahi dio denboraldiari.
3: Ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo hastea da, segia ba. Ba, lehen gaurten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onak inasi nahi deu, eta gira ba, partidu zai etuko zaizkigula asira, baina bueno, azkenen horrela etuko zaigu, eta bueno, goazko kengare, eta daukuntaldekin ba, 3.1 jongo da Sevilla.
15: Gaueko 9:00 hasiko da neurketa, Euskadi Irratian zuzenean emango dugu.
4: Txirrendularitzan 8 euskaldun ariko dira bihar hasiko den Espainiako bueltan.
15: Taldeen aurkezpena egin zuten atzo Monakon eta denera alaxe da 8 euskal txirrendulari jarriko dira irteera lerroan. Mikel Landa, Peio Bilbao, Markel Beloki, Xavier Mikel Azparren eta Kern Farmako Laurak. Berrade, Ruiz, Uriarte eta Elosegi. Maiot gorria etxera eramateko favoritoa bat eta bakarra da, Tadej Pogačar. Esloveniarraren parte hartzeak izugarri garestitu dio esaterako Primoz Roglici, bosgarren garaipena, errekorra izango litzatekeena. Patxibila, Red Bull borataldeko zuzendaria.
16: Gugitean duguna dagoain, bai, onartu beren aguzkasuna, baina gure berziorikoa bena ematen saiatu behar dugu, bere etema dima du eta bera irabazima dugu, abentzat bigarren egiten saiatu ez. Egun batean beren aguzkasun hori bukatuko da eta bigarren dagoen hori, ba, lehenen dugu izatea pasatu da ez.
15: Euskaltel Euskadik bosgarren fitxaketa iragarri du, Anderro Kamika Lekeitiarra fitxatu du Burgosekoa datorren denboraldirako, 33 urteko ziklistak erorikoa izan zuen Euskal Herriko itzulian, eta belauneko lesio luzetik errekuperatzen ari da. Bestalde, Alaphilippek bizikleta ganbaran gordetzea erabaki du, turrean ikusi genuen azkenekoz, birritan munduko txapeldun izan den Alaphilipp. Eskubaloian, Egiako torneoa gaurtik aurrera Donostian, 6 beti onak dion, 8 bera-bera Sporting La Rioja, eta pilotan CaixaBank Masterseko partida gauean Elizondon. Ezkurdia eta Albixu, Elordi eta Mari Ezkurrenaren kontrariko dira gaueko 9:00 hasiko den jaialdian.
4: Jon, eskarrik asko.
15: Gero arte.
4: Kirol albiste hauek eta gehiago badakizue, ordu bat erdietatik aurrera kirol legez saioan zabalago izango dituzuela. Orain guke iragarkientzat ohiko tarte hartu behar dugu, baina aurrez aurreratuko dizuegu non izango garen badakizue udaran. Eta ostiraletan, ordu pare hau hartzen dugula, hainbat herri bisitatzeko, herrien errealitatea hitz egiteko, eta hiriburutik kanpo dauden zailtasunei buruz hitz egiteko. Ba gaur, Arabara egingo dugu, gaur, Kanpezuko alkaterekin, egina dugu hitzordua faktorian.
17: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
18: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
17: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
18: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
17: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
19: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
18: Bai, guazen beste batera.
20: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.

0: Lauretan, bihotzeko fonoteka nork zabalduko, ta Ritxu Iribarrek.
1: Euskadi Irratia.

0: zer gabiltza osteraletan faktorian eta tartau baliatzen dugu badakizue Euskal Herri luze, zabaleko herriak bisitatzeko eta gaur Arabaragoaz, Araban geldialdia.
1: Araba ekialderagoaz, Arabako mendialdeko herri nagusira. Bost herrigunek osatzen duten udalerria da. Historia handiko eremua da udalerri honetan topatuko ditugun erdiaroko garaiko zantzuak. Ermita zaharrak eta baita garai bateko harresia. Herrigune nagusiko plazan Iturri dotorea. Ondareak eta naturak topo egiten dute inguruan. Izkiko natura parketik gertu gaude, Lautara Zabalek eta mendiek topo egiten dute eremu honetan.
0: Akaso asmatuko zenuten un gauden, eh? Ibernalo Basterra, Kanpezuko alkatea, egun on.
2: Egun on, bai.
0: Zure oso izen Kanpezu arra da, eh? Ibernalo.
2: Bai, ala da.
0: Zuen herrian...
2: Ez dago dudarik.
0: Zuen herrian, esango dugu ama berginaren izena dela, edo herriko elizan oso sakon sartuta dagoen izena, ez da?
2: Bai, hemen, bueno, Eliza herrian dagona ez da izena, da bai ermitakoa, baseliza angoian Ibernalo dagoen tokian, eta bai, baina oso sartuta dago herrian bertan. Egia esan, baina ez da izen hori jartzen, ez da nik uste gaztenak, hogeita mar urte inguru edo izango dituela, eta bueno, ez dakit gerora ere izena mantenduko den edo, baina bai, gaur egun orain dino, ba, gaude batzuk, eta bai, oso sartuta dago bai herrian.
0: Ari gara apurka-apurka abuztu amaierara iristen, nolako uda izaten ari da zuenean?
2: Ba, bitxu, uda beroa. Osea, ez dugu inoiz ezagutu aurtengo uda. Momentuz, osea, ekainaren 28an euria egin zuen eta iaz dugu berriro ere euririk ikusi eta egunero, 30 gradutik gorakoa. Baina, bueno, beroa kenduta, lasaia, gero alaia ere, herriak badakizue ba bete egiten direlako eta bueno, postasuna ere bai, bueno, bizitasun hau ere bai udak ematen digun bizitasun hau.
0: Beroa aipatzen duzula, aurten eta azken egun hauetan bereziki ari gara ikusten neurriak hartzen hasiak direla aurre eskasiarengatik Araban, bereziki Arabako lautadan hor 15 bat herrietan murrizketa neurriak daude eta ikusi dugu baitere nola ari diren ura eramaten depositoekin kamioi bidez Zuiara Arabako beste herri batean zuenean Kanpezun ez dakit neurririk hartu ote duzuen edo aztertzen ari ote zareten.
2: Bai, momentuz ez daukagu arazorik, bai hemen Kanpezun, baina beste herrietan batzutan bai izaten dute udaran eta jende gehiago edo horren dagoen lehorte honekin, eta bueno, hori begiratzen ari da ere bai, ba, gertatu ez izateko halako gauzak, baina momentuz ez gara heldu horrein lautadan gertatzen ari den arazorretara.
0: Eta pentsatzen ari zarete, esan nahi dut etzarete iritsi, baina planteamenduren bat baduzuzuk buruan honek horrela jarraitu ezkero, eta euria gogotik bereziki botatzen ezpalin badu, bakaso zuek ere jarri barko dituzuela neurri hauek?
2: Betxu, Araban, ura administrazio batzarrek kudeatzen dute. Eta orduan momentuz beraiek ez dute horrelakorik ikusiko balute, ba udal bezala edo zerbait egin beharko genuke, baina beraiek kudeatzen dute uraren bai depositoak eta alako gauzak.
0: Zuena Kanpezu barnealdeko herria da, pentsatzen dugu egun hauetan eta porraldiak baliatuta akaso bat baino gehiago kostalderako joera izango duela, jabetu zarete edo konturatu zarete neurri batean uda partean uztu egin dela herria?
2: Ustu eta bete. Bai, kanpotik etorritako jendeak, etxekoak udara etortzen dena etxea daukalako, bai, edo aterpea, edo tokarabanak, edo landetzetara, horretan bai nabaritzen dugu bete egiten dela, baina, bueno, herriko jendea ere, batzutan behar dugu kostaldea ikusi, eta ere, baina ustu, ba ez, normalean orain abuztuan, nabaritzen da mugimendu hori, ez da, berritik igual jendeak oporrak hartzen duela eta hori, baina bueltan ere badaude hemen, baina bai kostaldea ikusteko irrika hori ere bai nabaritzen dugu hemen barnealdean.
0: Seguro zuenean kanpoko igerilakoak izango direla herriko gure neuralgikoa, udalaren aurtengo aurrekontuen zatirik garrantzitsuenetako bat justu horra doa, horra joan da igerilekuetako hobekuntzak egitera, zer egingo duzue?
2: Bai. Beitu, ja aldaketa nahikoak izan ditugu piztinetan, ez da, bai, batez ere aksesibilitatea eta...
0: Irisgarritasuna.
2: Hori da, bai. Horretako eginda, baina gelditzen zitzaigun taberna, bai, tabernako komunak, bai, barra ere bai, ba, hori konpondu behar da, ez du betetzen gaurko erreglamendua edo. Eta orduan egingo da hori berriztu, tabernako barra eta komunak berriztu, eta gero teiatua ere, eraikin guztiko teiatua ere bai, eta gero depurazio sistema ere bai.
0: Padel pista ere bai?
2: Padel pista ja bukatuta dago ja.
0: Eta zer nolako arrakasta izaten ari da?
2: Baitzela egia zan. Bai, ez nuen espero hor lako afizioa zegoenik, badakit hemendik kanpesuko udalerretik bai Gasteizera, neguan zehar Gasteizera, edo hemen azedon bazegoen beste pista bat eta mugitzen zela jendea, baina orain hemen izan da, ba, egunero daude partiduak, eta bueno, arrakaste izan du.
0: Hor, kiroldegiaren inguruan badago autokarabanen gunea, itzal pixka bat falta dela esan digute, baina bestela oso inguru atsegina dela, hor ere elkartuko zitzaizkizuen udatiarrak.
2: Bai, egia esan, ez dakizu zelako arrakasta hori handitu barri izan genuen, hasieran 14 plaza zeuden, orain 20, gaur egun 29, eta asteburuetan batez ere, bueno, eta udaran ere bai, egunero topera. Topera, eta egia da, bai, txalpizka falta dela, zuaitzan diren bat, ia azten diren gero izpero hori izateko.
0: Kanpezu herri txikia da, zenbat biztanle ditu gaur egun?
2: 1100.
0: 1100. Begiratu ditugu demografia datuak, askotan alkateek herri txikietatik kezka hori azaltzen digutelako, mendialdean ere herritarren sartzeak kezka sortzen du, baina badugu deigarria den puntu bat ikusi dugu hor Kanpezun 2020-2021 inguruan, izan dela, igoera herritarren kopuruan, 2020 urtean 2014 ikusi genuen, 2022 ja 1994, hori nola saltzen da? Pandemiaren ondorioz joan da zuen era jende gehiago bizitzara?
2: Bai, pandemia garaian nabaritu zen, batez ere jende gaztea, ez da, bueno, hori gertatu zenan, eta bueno, eta azkenengo urte hauetan, bueno, pues daudene etxe zaharrak edo batxokoak edo saltzen ari dira, eta bueno, eta gaur egun, bueno, gainera gaur atzo justu begiratu nuen badazpadia zenbat geunden, eta ziren 1089, eta gaur etorri da bat, esan jo bitu, ba, 1100 azara gaur.
0: 1100
2: bueno, biztanle gainera, nik uste dute eunera ez ginela heltzen, ba, 2012-2013, bai, orduan, bueno, ba, posa, bai, hemen, ba, daukagune arriskoa eta hori, ba, bueno, pues badakizuen beste hitz egizaten dena, eta despoblazioa, ba, ez da erraza, herriak biziri mantentzea, jendeak apostua egitea herrietan bizitzeko, eta bueno, pues orduan, hor dago, nun grina jarri behar den, ez da, ba, zerbitzu hauek mantendu, daukagun zerbitzua mantendu alizatea, eta, bueno, eta beste, gauza asko ez da, jendeak apostu egiteko herrietan bizitzeko.
0: Jendea etorri da, nondik etorri zaizue jendea?
2: Jendea etorri zaigu, bai, hemengoa dena, imaginatu, ba, gurasoak, aitona, monak edo hemengoak izandakoak, udalerrikoak, eta hori, baina lanagaitik edo hori Gasteizera joan zirenak, eta voltatzen dira ez da herrira, pues etxe zarba daukatelako, edo horrela, eta orduan voltatzen dira etxera herrira, baina. Eta gero ere etxe zarrasko, bueno, pues ere bai, beste herrietako jendeak ere bai, eta, bueno, pizka bat denetarik.
0: Etxeak aipatu dituzunez, hor zuenean etxe bizitza auziari nola egiten diozu aurre? Badago nahikorik, eskaintza badago?
2: Arazoa. nik uste dut arazoa leku guztietan bezala. Bai, ez daude etxe askorik, bai, esan, azkenengo urte hauetan saldu direla, ba, horrela dauden etxe zaharrak, botatzeko daudenak, baina ez dago askorik, eta hori arazo bat da, hemen ere, hemengo jende gaztea ere gelditu nahi badu hemen bizitzeko, edo torri nahi duena ere bai gure udalerrira bizitzera, ba hor badaukagu etxe bizitzen arazo larri bat. Nik uste kanpesu bezala, bos, herri asko horrela dagoela ere bai, ez da? Osea, eta arazo larria da, herriak ez usteko.
0: Zuen udaletik ari zarete baloratzen eraikuntza proiektu berriak baimentzea, bada proiekturik mai gainean?
2: Hori, pues, en principio, badakizue udalen eskumena ez dela etxe bizitza, baina, bueno, hortze, promotore bezala ezin du, ba, ez daukagu eskumenik hori egiteko, edo gaitasunik hori sustatzeko eta hori, baina bai ego deitze egiten, badaude horre, horrelako lusail batzuk eta horrela, bueno, pues, begiratzen nian norbait presegun golitzateke, ba zerbait egiteko. Hortan gabiltza, bai.
0: Beraz, lurzorua izango zenukete, beharko zenuketena da, hor etxeak egiteko ekimen hartuko duen enpresaren bat, enpresa pribaturen bat.
2: Ez daukagu lurzorua, badak, lurzorua ez da gurea ere, baina, bueno, presegun ginateke, negoziatzeko, eta hor, ba, zerbait egin alizateko, ze, udalak ere ez dauka lurzailik. Orduan, horregatik ez da arrasa.
0: Etxeak egiten direnean eta herritarrentzat energia behar izaten da, eta hor mendialdeko kuadrilan ari zarete energia komunitateak sortzeko, ba, lanean buru belarri, energia komunitateak sortzeko aholkularitza, prestakuntza eta laguntza ari zarete eskaintzen herritarrei.
2: Bai, hemen gure udalerrian sortu da komunitate bat, momentuz ez dago funtzionamenduan, bai, behar dutelako plakan nun jarri eta bat teilatu bat, hor daude bukatzen pizka bat gestio hori, baina bai, udaletik ba, laguntza hori pizkatxo bat juridikoa edo pizka bat asesoramendu hori emateko eta bueno, eta udala ere bai pres ba komunitate horretan sartu alizateko. Bai, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, udalak ere bai bere garaian hemen ikastolako teilatuan plakak ipini zituen, nun eraikin udalereikin guztiak ba bertan sartzeko.
0: Energia burujabetza, energia berriztagarrien bitartez ulertzen dugu, eta horre eguzki plaken bitartez, ezta?
2: Hori da.
0: Badakizu jakingo duzu energia berriztagarrien zabalpen horrek ba beste puntu batean ere kezka sortu duela Araban bertan, Araba Errioxan Labrazan eraikiko duten ba parke eoliko horren aurkako protestak ikusi ditugu justu aste honetan bertan. Zuen herrian kanpezun badalako kexa edo polemikarik honen inguruan?
2: Bueno, nik uste dut kesa berdina, osea azkenean Labrazako eolikoen bezala atxo egon diren, atxo degun egotan egon diren protestak, ez da lurra defendatuz eta horrela, nik uste du kezka hori herri guztietan daukagula, ez da energia berriztagarriak behar ditugu, ez da hori argi dago, baina nola, edo zeren truke, bai, nik uste dut gero argi dagoena da energia beharko dugula, energia berriztagarriak, baina bueno, gauza da gero etekinak, osea edo horrelako mako proiektuak gero etekin hori nork eramaten dituen, ez? Osea, esan nahi dut bai enpresa handi hoiek edo azkenean nik uste dut zerbait egin beharko litzateke, osea azkenean herriak beharko dugu energia, baina bueno, etekin hoiek, ez da etekin ekonomikoak edo etekin sozialak, ba herrian bertan geratzea.
0: Horbildu zaizkizu, ez dakin nekazariak, abeltzainak, kexa horrekin esanaz, ba, bete egingo direla, zikindu esango dugu kako txartean, lauta da zabalak eta horrek alte egingo diela beraien jarduera ekonomikoari?
2: Momentuz ez. Bai, momentuz ez, baina hor dago kezka hori, herritarren kezka hori, ja zer gerta leiken ez da, hemendik aurrera.
0: Kanpezu esaten ari gara, baina Kanpezuko udalerria bost herrik osatzen dute, Antoñana, Bujanda, Oteo, Orbiso eta Santikurutze Kanpezuk, herri burua denak. Ez dakit herrian artean hor baute dagoen Ibernalo nolabaiteko pikerik.
2: Hombre, nik uste beti egon dela. Pike txiki hori, batez ere Santikurutzurekin, handiena izan delako beti, eta hori baina, bueno, nik uste dut beti maitasunetik, eta hori zaskenean bosterriek oso ondo konpontzen gara bizilagunak, eta hori baina, no, baina pike txiki hori, ba beti izan da. Orain ja, gazteek aldatu dute txipata, beraien artean, oso harreman polita daukate eta nik uste ja gauza hoiek pikoiek alde batera gelditu direla.
0: Poltsiko kontuen gatik ere bai, adibidez, aurrakuntuak osatzerako garaian bati edo besteari zenbat eman, horrek sortu dezake eztabaida nola moldatzen zarete, nola egiten duzu lan hori?
2: Ez behitu aurrekontuak baino lehen administrazio batzarrekin elkartzen gara, bost administrazio batzarrekoekin, eta berdina banatzen da denontzako. Bai, egia esan, kanpeso handiago delako eta leheneagian biztan lehen kopuruagetik banaketa egiten zela, eta bueno, pues orain hori kontutan izan da, egiten da handiago, zepeste biztan legutxeago daukat, eta bueno, pues hori kontutan izaten da, baina normalean administrazio guztiak hemen egoten dira gurekin, gelditzen gara akordio batera, normalen urtero zerbait igotzen da, eta bueno, eta gero administrazio batzar batek edo obra handiren bat edo izan badu edo behar du diru gehiago behar badu edo hori, ba bueno, pues aurreratu egiten zaie beti beste guztiak adostuta bai.
0: Administrazio, esan duzu egia da Arabak badituela berezitasunak administratiboki, hor daude kontzejuak, hor dituzue kuadrillak, arabarrak ez garenok apurtxo bat galdu egiten gara,
2: Bai. Ez dakizu, eta arabarrek ere bai, ezik imaginatu, arabarrek ez direnak ere.
0: Bai. Zu alkatezara Kaixo plataformaren izenean. Nortzok osatzen duzu Kaixo plataforma hori, ze ikusi dugu 2015ko hauteskundeen aurretik aurkeztu zenutela plataforma bera, eta gehiengo handiz irabazi zenituzten hauteskundeak.
2: Bai, bueno, pues Kaixo barruan anistasuna dago, ezta? Talde desberdinak gaude bere garaian 2015an 2014a bukaeran edo hasi ziren horla, bueno, pues bizilagun batzu, bueno, pues pizka bat, no, begiratzen aldaketa bat behar zuela udalerriak, ezta? Udalerria nahiko matatuta zegoela eta bueno, aldaketa baten bila. Eta bueno, asamblea batzuk egiten hasi ziren eta bueno, hor pizka bat sartu zen Kaixo eta bueno, eta hor zeuden alderdiak apostu egin zuten ez aurkezteko eta orduan denok batera pues plataforma bat egiteko eta hor sartu zen Kaixo, pizkatxo baten Kaixoen izenak dira bost herrietako
0: lehenizkia, ez da? Lehenizki hori?
2: Lehenizkia, hori, bai. Lehenizkia, eta bueno, hor betetzen du dena, eta bosor, baino zute, kistone, ba, anistasuna dela Kaixo plataforma. Anistasuna handia dagoela.
0: Zoiu hauteskundetan izan zara hautagai, eta lortu duzu hauteskunde oposizioarekin aldea onditzea. Horrek jarraizeko auspoa ematen dizu?
2: Bueno, horrek beti ematen du auspoa, ez da, babesa, izaten duzunean jendearen babesa, eta, bueno, herritarren babesa, eta nahiz eta, bueno, azkenean hemen herritzikiak gara, eta denoke ezagutzen gara egunean egun kalean zaude, eta, bueno, pues harreman hori oso polita eta bueno, ematen dizune babes hori, auspoa eman aldizu jarraitu alizateko, baina bueno, argi dagoena postu hau ez dela betiko eta bueno, eta polito dela ere bai, errelebo agotea, aldaketak egotea eta bueno, hemen ez dugu egiten ni aurkeztu edo auspoa daukadan segitzeko edo hemen hauteskundea baino lehen betianik egiten duguna da bost herrietan horrelako primaria batzuk egin, bai? Eta jendeak aukeratzen du edo bozkatu egiten du nordoan zerrendetan.
0: Eta bai,
2: ez dugu gure burua aurkezten.
0: Orduan ez da hautagaitza bat aurkezten duzuna, zuk zure izena norbaitek papertxoan jarri ezkero berriz ere hautagai izango zeinake gero beste kontu bada onartzen duzuna ala ez?
2: Hori da.
0: Eta onartzeko presa hundeke?
2: Ba, ikusteko dago.
0: Kanpezuko emakumezko lehen alkatea zara, euskalduna, bi faktore horiek izan dutera genik zuk uste duzu zure hautagaitzan eta jaso duzun babesan?
2: Bueno, ba, Ba, ez dakit, baliteke ere, emakume izatea, gira esan horrek ematen dizurlako arrotasun punto, ba, lehenengo emakume izana, euskalduna izatea, arrotasuna beti, oza, apaltasun osoz, bueno, nik uste asko dolare bai, bueno, pues nolakoa zaren, edo gero jendearekiko hurbiltasuna eta, bueno, entzutearena, gu hasi ginenean, argi genukana udala zabaldu barzela, ezta, lehen herritarrak alde bat itizu eta udala beste batetik, eta ostean nik uste udalen ateak zabaldu zirela, eta orduan hurbiltas hori edo norri gotzen da udalera kalean ere bai, ba, bueno, ba harreman horiek nik uste egiten duena, bueno, pues jendeak ere ba hurbiltasun hori eta bueno edo jarraitu nahi izana orain arte aukeratu nahi izana baina gero mendik aurrera ez da gizar gerta daiteke.
0: Sartu gara elkarrezketaren azken txampa, baina urten alkatei erronka txiki bat proposatzen ari gatzaizkizue, zuen herrian egun pasa biribiltzeko, hiru proposamen, paseotxo bat, plan kultural bat eta plan gastronomiko bat. Banamana joango gara, prestaude?
2: Bai.
3: Egun pasa baterako hiru proposamen.
0: Lehen proposamena zuen herrian paseotxo bat eginaik badugu edo herri inguruko parajeren bat ezagutu, nora eramango gaituzu?
2: Bueno, pues hemen ibilbetei egia esan mendialdean kriston ibilbideak ditugula, menditez hartzeko, eta bueno, pues adibidez gaur bero handia egiten duenez, pues egin genezake bide bertetik, Antonian Araño joan, eta ikustea arresi, herriko arresi hoiek, eta bueno, eta horrein momentu honetan horre interpretazio zentruan taberna bat zabaldu dute, elterraniko izenekoa, eta hor zerbait hartzeko, eta bueno, eta huelta berriro kanpesura edo hueltan konbentutik eta beste herri batera joateko.
0: Aurreatu egin zara plan gastronomikoa eskatu behar nizun eta taberna hori aukeratuko zenuke edo beste bat?
2: Bueno, hor aukeratuko nuke taberna hori orain, bueno, ba segun ze mokadutxo hartu nahi duzuen, hor izango litzateke ba horrelako bokatak edo platerrak edo ta bueno, gero bueltan kanpese taberna hori orain, bueno, ba segun ze mokadutxo hartu nahi duzuen, hor izango litzateke ba horrelako bokatak edo platerrak edo ta bueno, gero bueltan

0: Irona bukatzeko hor urbizun.
1: Ba, Ibernalo Basterra, kanpezuko alkatea, eskarrik asko guri udaletxeko ateak zabaltzeagatik, eta ondo amaitu dadila udala.
0: Bale, ba, eskarrik asko zuei.
1: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarin Sausti, egunon.
2: Egunon, oian.
1: Eta azken ordukoa, Gipuzkoan sutea piztu da Pasaiako portuan hondakinak pilatzen diren gunean.
2: Lezoko kaian txatar pila bate gartu du sua, portuko agintaritzak berehala aktibatu du larrialdi plana, une honetan suhiltzaileak bertan lanean ari dira, sos deiak eta portuko atoiontziak ere bai, une honetan sua kontrolpean dago, baina kezka handia sortu du, eta inguruko herritarrei eskatu diete euren etxeetan egon daite zela itxi ditzatela ate eta leioak eta ez daitezela kalera irten sua guztiz itzali arte kaltegarria izan liteke eta ke hori arnastea. Sute horren ondorioz Gipuzkoa 3440 errepidea itxi egin behar izan dute eta Donibane eta Lezo arteko autobus zerbitzua ere etenda dago. Une honetan Donibane eta Antxo arteko ontzi zerbitzua ere etenda dago eta beraz bakartuta daude bertan ezin sartu ezin atera. Entzule honek arratek bertatik Lezotik esan diguna.
3: Nik goizeko bostak aldian, bostak eta hogeita nero ja sumatu dut usai, ke usai bat bezala. Eta, bueno, hemen egitea esan, ikusten dugu goizeko bostetan etzen hola gauza mirik ikusten, baina kea ikusten zen portuan. Eta nola lehen hori txatarra eza, zu hartu zuen garai batian, ba, bueno, pues, tentatu dut, ba, zehozer portuan pasatzen aizela. Eta geho hemen pasada udal zaingoa izanez, izteko leioa posible nube toksika. Eta nire txetik ikusten dut, oain barko bat aida, barko txiki bat aida, ura botatzen, ureztatzen, da segunta izian nula jotzen duen, ba, tortzen da Lezo aldea, edo Pasaidoni bane aldea, edo horla. Baina joan dik, desde logo, kea nahiko handia da. Ez, sugarrak ez dira ikusten.
2: Esan bezala sua aktibo dago beraz, baina kontrolpean, Pasaiako portuan, Lezoko kaian, nola nahi ere gogoan hartu har hori, sua guztiz itzali arte, etxeetako leioak itxi eta kalera ez ateratzeko gomendio egin dute portuko agintaritzatik.
1: Hori, Pasaiatik azken ordukoa, Nafarroan, gauean bota duen euria lagun, obera egin du urzainkiko suteak.
2: Bai, Nafarroko Pirinioetan eguraldia lagun izan da, azken orduotan sutearen garrak apaltzeko eta temperatura jaitsierak ere izan du zerikusirik menpean ez, baina obera egin duela egoerak jakinarazi digute bertatik lekukoek ordu honetan errelebo emanda bilera egin berri dute, egun argitzarekin batera voluntario eta suhiltzaileek lanari berrekiteko, atzo mendipistak zabalduta, lortu zuten garretara iristea eta beraz, gaur hortik berrekingo diete lanei, eneko higuren urzenkiko suteko itzaltze lanetan ari den voluntarioak azaldu digu, orain su ebakiak egitea dela helburua.
4: Orduan gaur elkartu bat gara urzenkiko eta erronkariko jendea eta motozerrekin, bauri, kortafogos bat zabaldu behar dugu.
2: Bada begi bat urzainkin dutela egingo dute goizean, ordu bete barru Maria Txibiteburu, Zepen, suteek iskalitako basoak eraldatu eta ekosistemak berritzeko proiektuaren aurkezpena. Legardan, izango da foru gobernuko lehendakaria aitzindari izan asmo duen proiektu aurkezten. Bultzada publikoa eta enpresen kompromisoa bilatzen ditu suteek kaltetutako inguruak zeobia barneratu eta ekosistemak eraberritzeko. Txibiderekin batera izango dira, Jose Luis Arasti eta Jose Maria Ierdi kontseilariak, baita proiektuko zuzendaria edota Legardako Garesko Lesakako edota Argedaseko alkateak ere.
1: Eta nazioartetik Ukraina eta Rusiaren arteko gerra norabide aldaketa iradoki dezaken adierazpen egin du Errusiako gobernuko goi agintari batek Sergei Ryabkov kanpo harremanetarako ministroordeak esan du prest daudela Ukrainarekin bakea ekarriko lukeen formula berriren bat aztertzeko Imanol de la Varga.
5: Bai, esan du proposamenak entzuteko prest daudela, baina proposamen horiek aintzat hartu beharko luketela gaur egun frontean bizi den errealitatea eta Errusiako presidenteak dituen helburuak. Estatu Batuak interpelatu ditu batez ere, esan baitu prest daudela Marco Rubio estatu idazkariaren ideiak entzuteko, eta aitortu du Estatu Batuen eta Europaren papera giltzarri izango dela gatazkaren bilakaera argitzeko eta Kiefen posizioa bideratzeko. Lau urte terdi iraun dituen gerrak ez aurrera ez atzera dirudien honetan, jarrera aldaketa iradoki dezakeen adierazpena da, ministro ordeak esan du.

0: eskualdearen egonkortasuna bermatzeko aukerak aztertuko dituztela. Gatazkari lotuta erasoak izan dira, azken orduotan Jarkofen egindako erasoan 4 lagun hil ditu Errusiak, Moldaviako mugan ere drone errusiarra ere itxi dute, Errusiak ordea salatu du Ukrainak birfindegi bati eraso egin diola azken ordu hauetan.
1: Eta gaur bai, gaur atzera kontaketan dira Bilbon, azken ukituak ematen behar dute, aste nagusia abiatu bezpera.
2: Eta gogo eta urduritasunei galga jarri eta azken zertzeladak emateko eguna da gaurkoa, agerikoa da jendea zaizei dagoela.
3: Baina nabaritzen azigara urduritasuna, eta ja hemen bazigara pilatzen gauza pila ba, dena daukagu erriti botata, baina bueno, helduko gara urtero bezala justu, eta badoa prest.
4: Falta dena da dekorazioko azkenengo retokeak ematea, margotzea perimetroa.
2: Esango nuke ondo,
1: konpartsak azken xehetasunak isten entzun dugu azken uneko janeta danak antolatu ostalariek, konpartsek esaterako agerraldia dute gaur, erasoen aurkako ekimenak aurkezteko 11etan, ordu berean aurkeztuko du Bilboko udalak segurtasun eta garbiketa dispositiboa, eta arratsaldeak motorrak berotzen hasteko lehen ekitaldi instituzionala jaiei lotuta, barraken inaugurazioa egingo du udal korporazioak, eta bertan hartuko ditza Juan Maria Burto alkate.
5: Datorren astean faktorian izango dugu Juan Maria Burto alkate astelenean elkarrezketa egingo diogu eta aste nagusia ez dugu aztuko, solasaldian berehala aztertuko ditugulako aste nagusirako eta bereziki konparsetarako datozen aldaketak. Eta gaur kanturako aitzakia musoka oso ezagun batek kantu honek eman dugu.
1: Elton Johnen Rocketman entzuten ari gara, ez da britainiarrariko gurean noski, baina bai musikari eta piano jotzaile ezagunaren musika Donostian gaur kursalean, Sir Elton ikuskizuna izango da, Elton Johnen omenezko emanaldia. Londres edota New Yorken aritu eta gero, haren kantu arrakastatxoenak eskainiko dituzte gurean, gaur iluntzeko 8:00 aurrera kursalen, sarrerak oraindik eskuragari webgunean. It's lonely out in space.
5: Errepide, sare nagusian izaro baldu gara goztenik.
1: Bai, arreta erandion, Bizkaia 637 errepidean ketxoran, zibilgailu bat errepidetik irten da eta errei bat itxita dago, autoilarak sortzen hasi direla esan digu segurtasun saiak eta gogoratu esan dugun hori, Gipuzkoa 3440 errepidea itxita dagoela erabat, Donibane eta Lezo artean, bertan Pasaiko portuan sortu den sutearen eraginez.

0: eguraldiaren iragarpena Euskalmeten.
1: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkine Iturriotzek.
2: Ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu. Zaparradak egingo ditu, bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarrik bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan 25 gradutik behera geratuko dira maksimoak.
0: Iragarkientzat etena eta berehala hasiko dugu faktorian solasaldia.
1: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITB-ren eskutik.
5: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskadi Irratian. Faktoria. Faktoria.

0: Ostiraleko solasaldiari ekiteko ordua Euskaderatiko Faktorian. Xabi Murua, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ongi. Ugaitz Krespo, egunon zuri ere bai.
2: Egunon, kaixo.
0: Eta Ramon Ibeas hemen Gipuzkoan gure ondoan, egunon.
3: Egunon, denoi.
0: Ramon, nola torri zara? Nola torri kotxez? Eta bidea nola?
3: Lasaia.
0: Lasaia gaur, zu bida soaldetik zatoz, ez da?
3: Irunetik, bertzatik. Osea, ekaitzaren erditik.
0: Bai, haizuzen, hori azartu zasen nahi dugu gaur solasaldia, trafiko korapiloari, atzo ostera, 13 kilometroko ilara luzeak sortu ziren, AP8an, Gipuzkoatik Lapurdirako bidean. Egia da, Irungo alkateak abisua emana zuela, egoera jasa ezina zela, herria ari zitzaiela kolapsatzen egin batetan, eta irtenbide bat behar zela, atzo segurtasun sailarekin bilera egin zuten, argi dute konponbide eraginkorrena Frantziar estatuaren eskutan dagoela, biriatuko kabinen esiak irekitzeko denbora murriztea, eta batez ere kabina guztiak irekitzea, Behobia eta Santiagoko zubietan kontrolak kentzea ere bai. Honi buruz hitz egiten aritu ziren atzo, Irungo alkateak Kristina Labordak eta segurtasun saileko teknikariak egin zuten bileran, baina horren aurretik Ricardo Ituarte segurtasun sailburu ordeari entzun genion esaten Radio Euskadin, ba horrelako irtenbideak ez direla egokiak.
4: Gure proposamena eta ikusten duguna da, importanteena dela mugako kabinak eta errepideak irekitzea, beste errepideak iztea baino.
0: Bueno, horrez gain Irungo udalak egindako eskaria aintzat hartuta, bilera horren ostean autobidean ilara luzeak sortuala, ba trafiko kontrolak egingo dituzte Oiartzunen, Gurutzetako biribilgunean eta Pikoketako igoeran. Oso ingurune zehatza da, bigarren mailako errepideak dira, eta bertatik atzerriko ibilgailuei pasatzen ez ustea adostu dute, udaltzainek atzo kontrolak egiten ikusi genituen. Kristina Laborda alkatearen iritziz,
5: que no tengamos continuas entradas por diversos puntos de la ciudad desde Oiartzun, porque eso es incontrolable.
0: Kontrola ezina da eta ora horretako neurriak hartu behar dira. Ea, Ramon, zuri tokatzen zaizuelako askotan autoilara horiek jasatea esango dugu. Bideratu liteke kontrolekin egoera, hemen atzean dagoena, autoilara horien atzean dago autopilaketa, baina nola bideratu liteke?
3: Ni kontutan izan behar dugu oreografi orokor bat. Eta da, Espainia eta Europan tartean bi bidez bakarra daudela, bat Jonkera eta bestea Biriatu. Horrek suposatzen du, izugarrizko trafikua bi enbutu dauzkala. Kontutan izan behar dugu, Irunetik egunero pasatzen direla 17.000 kamioi. Egunero. Batzutan nik uste dut ez garala konturatzen ze trafiko volumena daukagun gure herrian. Zen eta barneko trafikoa ere izugarria da. Goizero, bai urtarrian eta bai urrian, izaten ditugu herri inguruan eta hiriburuta sartzeko izugarrizko arazoak eta problemak. Ora, nik uste dut hemen daukagula mobilidadearen arazo bat. Eta gero bestea da, momentu oso puntual batzutan, izaten dugun trafikoa, biderkatu egiten dela edo ez dakit, esponentzialki handitzen da. Orduan, ja nahiko agortuta dauden medioei olakoxe volumena sartzen badiogu, ba gertatzen dena. Eta dauzkagun estrukturak, egia esan da, Eusko Jaurlaritzatik esaten zuten bezala, dauzkagun medioak operatibo jarri behar dira 100-ean, egun hauetan, baino hala ere ez ditugu gauza gehiegi konponduko zergaitikan, zeta volumenak dira hemen jasezinak. Eta hori egiteko beharko genituzke infrastruktura izugarri batzuk, baino gero urtean zehar behar ditugunak. Orduan horre ere kontutan izen behar dugu, kau, karretera bat egiten bat ditugu, estatu batuan ikusten dira batzutan pelikulan, 8, 7, 9 karrei. Ba, guretzat Irun inguruan hoi barbaridade bat da. Beste arazo bat sustuko zian gainea ekologiarekin, nekazarien inguruan dauden belardiak eta baserriak eta moitu. Ja, ez da batera arraxa, ez da batera arraxa.
0: Xabi, zuere etzaitu oso urrun harrapatzen errepide horrek, autoilarak ikusi ditugu daran zehar 13 kilometrokoak atzo, hori baino dexente luzeagoak, Irundik errenteri artekoak, eta horiek kilometro asko dira, nola ikusten duzu zu kontua?
1: Bai, bira, ba, neri ere Irunera jotea tokatu zait, laurtetan zehar bertan ikastera, eta berdin ikusten dut, Ramonek zioenaren arira, ez? Azpigitura, nik ere azpigitura eskasa dagoela esango nuke, egia da, volumen handiko pikoak gutxi direla urtean, baina bigarren mailako errepideak ere bai, ba, Gipuzkoa 356 eta bar, nik uste dut bai merezi dutela azpiegitura aldetik indartzea behintzat. Hori diputazioari dagokio eta uste dut edo nik dakidala behintzat orain gutxi diputazioak planteamendu bat egin zuen konponbide iraunkor bat emateko, ez dakit plan integral bat aurkeztu zuen edo alegazioetan dago zera hori, plan hori, baina nik uste dut ez bakarrik autobidea baizik eta inguruko errepideak, bigarren mailako errepideak ere bai indartu behar direla. Azpiegitura arazo bat dagoela garbi dago, urtea dara matzagu autopilak eta hauen arazoarekin, eta inguruko errepideak eta inguruko azpiegitura indartu beharra dagoela irutze zait. Tartean, ba bueno, ez dakit, rotondak jarri bar diren, kotxak bideratzeko, beste bide batzuetatik bideratzeko bideak ezarri bar diren edo, baina jasangaitza da, ez? Sortzen dira autopilaketak, bai, bidasoaldean bizi diran bizilagunentzat, baina baita ere, ba Euskal Herriko beste txokotatik datozen edo Frantziatik datozen gainontzeko herritarrentzat. Orduan, ba bueno, hortikan esan, ba Ramonen arira, Ramonek dionaren arira azpiegitura nik indartuko nukela.
0: Azpiegitura indartu, baita hor gogoeta badago Ramonek aipatu duena, ugaitz, ze joera dugun garraio publikoa ez erabili eta auto pribatua erabiltzekoa, ze geroz eta kotxe gehiago, jakina orain itzulera operazio betean gaude, oporraldietatik bueltan doazen persona horiek gure errepideak zeharkatu behar dituzte, eta horrek bajartzen dio beste zailtasun bat bestelaren ekoa beteta dagoen kamioiekin errepide horti.
2: Guztiz, askotan nahi eskoa da eskotxe hartzea, baina nire bidez pertsonalki erabiltzen dut garraio publikoa, trenak, autobusak, alduan guztietan, eta hori da gure kontzientzian egon behar dena. Hala ere, zirkulazio askea Europaren lorpen handienetako bat da, ez? Baina praktikan ere funtzionatu behar du, bestela ez du ezertarako balio. Haber, Irungo autopilaketak ez dira soberria, ez? Gertatzen dira urtero, uda guztietan, eta klaro, hau errepikatzen denean, plangintzako arazo bat bihurtzen da. Ni ez dut administrazio bat edo bestea konkretuki seinalatzen zatik, guztien nire ustetan koordinazioa behar du, baita ere Frantziako agintariekin ere. Zatik, hau oso garrantzitsua da, Ramonek esan du, bai, bada gauza, ez dakit, intrinseko bat, ez, bada gor, trafiko asko nun ezin da sartu, baina claro, ere ez dena normala da, ba adibidez, errepide bat ustu eta autopilaketa beste batera eramateak, eta ez da bidezkoa ere Irungo herritarrek etxera itzuli, lanera iritzi edo ospitaletara joateko arazoak izatea honegatik. Beraz, koordinazio gehiago eta daukagunarekin beste infrastruktura infrastruktura hauekin jokatu behar dugun einean, ba gutxienez koordinazio perfektu bat izan behar dugu, bai hemengo administrazioekin, bai frantzekoekin, ba horrelakoak gutxienez pizkatxo bat gehiago ekiditeko, bestela egongo gara horrela urtero, eta segurazki herritarrek ba ez nahi dutela hau, ez, beraien inguruan.
0: Ikusten duzu Danader hor badagoela nolabateko eztabaida politikorako gogorik, ze azken ordu hauetan ikusi dugu aurrez aurre Irungo alkatea, eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren izenean segurtasun esparrutik esaten ezin direla kontrolak jarri, eta horrek kontrolak jarrita A8an areta gehiago tenkatuko litzakela egoera, Xabi?
1: Bueno, baude, hauteskunde kutxoa ere hartzen zaio, ez? Horrelako gaietan, edozein gai, herri mailatik trastentzen duena, azkenean, ba, urrengo aste hilabetetan ikusiko dugu, ba, sartzen diren elkarren artean, nola argudiatzen hasten diren, beste gainontzeko instituzioak sartuko dituzte, nolabait, bai erabiliko dute, ez, edo zein gai hauteskunde kutxo hori edo kanpaina egiten hasteko, ez. Nik hemen nik ikusten dudana kasu honetan eztabaida da koordinazio gehiago edo hobea edo azpiegitura, ez, eta nik uste eta hiruak ados gaudela azpiegitura arazo bat badagoela. hemen, eta azpigiturari heldu bartzaiola. Eta koordinazioa esatea, badala, epe motzerako soluzio izan daiteken argudiak eta bat, baina epe luzera begira, eta birritan esan degunez, urteetan gertatzen den arazo bati heltzeko irtenbide bakarra, edo honena kasu hontan azpigiturari heltzea dela, ez? Gero azpigituraren barruan ze plan edo ze interbentzio egin bardan edo ba hor ikusiko da, baina garbi dago hor debatea hor dagoela, ez? Eta holako gaiak ba mendikan aurrera erabiliko dituztela hauteskunde kanpaina egiten hasteko.
0: Entzuleak ari zaizkigu idazten gai honen inguruan hainbat proposamen egiten, beraien irakurketa egiten, batzuek ordainleku gehiago eskatzen dituzte, beste batzuek ordainleku guztien hesiak zabaldu ditzatela, eta baita ere mai gainean jartzen digute Bidasoalde horretan eta Gipuzkoaren parte handi batean garraio publikoarekin dagoen arazoa. Bidasoaldean egia da Euskotreneko zerbitzu bat dutela, Renfekoare bai, baina Renfe azken hilabete hauetan lanak direla eta ez dago, ez da Bilondo, ez daukate zerbitzu eskuragarririk, autobus bidez egin behar dute parte handi bat, eta beraz horrek eramaten dituela errepidetara auto gehiago esaten digute eta horrek ere eragina duela.
3: Eta gero kontutan izan, Gipuzkoan bertan 10 biztanletik 7 bizigeala Irunta Zarauz tarte hortan. Orduan, guk bakarrik ja kolapsatuta dugu ingurunea. Gehitzen badiogu kanpotikan datozenak, daukago arazoa biderkatuta.
0: Bueno, kanpotikan datozenak diozu, kanpotik datozen horiek pasatzen ikusiko ditugu astebonoetan eta datorrenean irtera operazio bete-betean gaudelako, eta ez dakik kanpotik edo bertatik, baina egia da jende asko egun hauetan mugitu egingo dela, mugituko dela gainera Bilbo aldera, eta Bilbora begiratu behar dugu gaur. Usaintzen ari delako aste nagusia, Bira arratsaldeko 7etan Arriagako balkoian Mari Jaiari harrera egin eta txupina botatzarekin batera hasiko da urtengo aste nagusia, eta ordubete berandago 8etan konparsek txosnen irekiera izango dute. Gaur, aurtengo berritasun nagusia izango da ticket bai sistema izango dutela, eta horrek Itxaso Guridi dagoeneko eragin dizkiein bat burua uste hitz egin duzu beraiekin.
6: Bai, hasieratik kritiko mintzatu dira sistema honen aurka Bilboko 27 konpartsak, eta azkenean Gasteizko eta Donostiako txosnetan bezala tiket bai sistema ezartzea egokitu zaie. Iker Martin konpartsakideak azaldu digu nolakoa izan den prozesuan, nola egin duten eta zergatik erabaki duten aurten ere soilik eskudiruzko bratzea.
7: Uda baino lehen hasi ginen ja harremanetan jartzen beste batxorde eta beste elkarte batzuekin, ala ere Arabako Gasteizko txosnekin, Arabako mugimenduekin, Donostiako piratak eta beste elkarte askorekin, eta Bizkaia mailan jai batxorde guztiekin. Eta bueno, ogasuna forala denez, gure kasuan Bizkaian, batu sistema aplikatzen zaigu jai batxorde guztioi, baina berez, tiket bai, gehi batu sistema, bakarrik derrigorrezko izango da, azten agutia. Orduan, bueno, harremanetan egon gara aldearekin, ogasunarekin kasu honetan, eta saiatu izan gara gure izaerarekin eta gure idiosinkrasiarekin sartzen arauak esaten diguna. TPV-ak, zuk esan duzun moduan, esarri behar ditugu, baina, bueno, daude eredu asko, egon gara bilatzen tokiko enpresekin, banketxekin, eta, bueno, horretan egon gara hilabete nahiko txolanean, eta urten izango da, lehenen urtea froga ingo dugu abernola di joan, eukiko ditugun TPV-ak izango dira offline, ez dute behar konexioa, kaguna da tiketa ateratzeko aukera dagoela, tiket fisikoa paperarekin, baina gure apostua da jasangarritasunagatik eta ekologismoagatik gure idearioaren baitan daudelako, aukera dago QR baten bidez hartzeko faktura. Beste leku askotan bezala egiten den moduan. Eta hori da urtengo nobedadea.
6: Konpartsetatik aurrez azaldu duzue dagoeneko, naiz eta tiket bai sistema ezarriko duzuen, eta bueno, saltokietako terminalak eta izango dituzuen txosnetan, orain arte bezala esku dirutan ordaindu beharko dela. Zergatik datafonoa edo bueno, txartela ez erabiltzaren erabaki hori?
7: Bueno, batez ere, ondo esan duzun moduan, orain arte eukidogun dinamika bat izan da. Bilboko konpartsak mugimendu asamblearioa da, eta asambleada nala erabaki izan. hori batez ere asamblasi egitasuna dokalako, eta daude arlo eta bakoitzaraka posizionamendu ezberdina, ez da alde filosofikotik, ba, jende askok ez dugu ikusten edo ez dute ikusten, banketxeak eroatea dirua ikusten dugulako bai Bilboko konpartzaken zioa edo gure ideia da, sartzen den dirua Bilbotarrei berriz berreskuratzea, orduan bidean geratzen bada diru bat, ba, hori esan ikusten. Bestalde, orain arte horrela funtzionatu izan dugu eta aldaketak aurten nabarmenak direnez, beste aldaketa bat esartzea beba ikusten gendun, ba, askon komplikatzen zuela, ba, txandalarien txako. Eta gero bebai, txosnak unesuneko lekuak dira. Orduan ez da berdina, goizeko amabiak martitzenean, edo barikoan gaueko ordubiak. Orduan beldurra geneuken bebai, konexioagatik, batzutan badaki guarea txantzaudela eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen. Orduan hori bebai, pizkatea txera bota gaitu erabaki honetan.
0: Horak zailtasunak jartzen ditu mai gainean ordu txikietan, eta gero berak QR-a aipatu du, eta QR horrek begiratzea askatzen du, eta askotan ez da begiratzen, eta horrak atxak egon litezke. Hori izango da, itxaso urtengo txosnetako berritasuna, eta horrek konparsakidean artean urduritasuna areagotu du.
6: Bai, areatzen txosnen muntaketan lanetan dabiltzan konpartsakideak urdauri somatu ditugu aurtengo berritasun horrekin. Alde batetik esan digute, aurtengo eginkiztunen artean gogorren agian hori izango dela, ez dutelako oraindik guztiz kontrolpean.
8: Bai, momentuz nik uste dut formakuntza falta zaigula, danak jakinaren gainean egoteko, baina nik uste dut hori izango dela lanik gogorrena. Azkenean dana da fisikoa, dana erabatera edo bestera kontrolatzen dugu, guztion artean egin dezakegu, baina nik uste dut gauza horiek direzela gure eskuetatik kanpo geratzi direzenak, eta, bueno, ba, momentuz horrekin ebai, bai, a ber, ala espera.
6: Formakuntza, aipatu digu konpartsakide honek, eta entzungo dugun urrengoak ere bide hori hartu du tiket bai sistemaz galdetzean, lan gehiago izatea eragingo diela, txosnetako barretan txanda asko daudela, eta jende asko igarotzen dela bertatik, nabarmendu digu.
9: Lan gehiago bai, eta bueno, guretzako ere, ba bueno, ikasi beharko dugulako zelan egin, oraindik ez daukagu oso argi zelan doazen, internetik uste dut ez daukagula hemen gunean, orduan, bueno, guk egin behar duguna da, ateratzen duguna klikatu. Eta norbaitek tiketa eskatuko balu, emango genioke tiket bat, eta gero egunaren amaieran, automatikoki, trasladatuko dira tiket guzti horiek Ogasunera, eta bueno, egingo da kalkulua, eta da, betikoa, ba, hemen, karo, nola bolondrez asko eta txandalari asko dauden, eta txandaka egiten dugun lan, betiko txanda maieran ja kontrolatuko dugunerako asuntua, ba, igual gure txanda maitu da, eta burrengo gunean jende berria dator, eta berriro azaldu, berriro zerotik hasi, eta burrengo guna berriro zerotik hasi, baina, bueno, ba, hori ere, ba, urtero moldaketak eta gauza berriak ditugu, eta hori ere ikasiko dugu, eta ondo egingo dugu, ez dut dudarik.
6: Aste nagusi ofizialki bi arrasiko da, baina jakina den moduan eskariak aurrez egin behar izaten dituzte, eta urten bat tiket bai sistemak horretan ere arreta berezia jartzea eskatu diela azaldu digu txosnetako sukaldean arduradun lanetan ibiltzen den beste konpartsakide honek.
10: Bai, baina bai egia da, ba, azkenean lehen pedidoak igual tiketarekin egiten zenituen, hori antolatzen zenuen errazago, ez? Baina hori fakturak, dana ondo eraman, oza, beti eramaten zen ondo, baina orain gehiago. Bai, behitu eta ondo hori faktura, danak faktura eskatuz, karo bat batzuk eziren fakturarekin tiketarekin ibiltzen ziren, baina, bueno, azkenean hori ondo, antolatzea da.
0: Burua ustea eta berrikuntza Bizkaiko eta kasunetan Bilboko txosnetan, egia da beste hiriburuetan erabiltzen hasi direla polemikarekin baita ere, gogoan dugu nola Gasteizko txosnei Arabako Aldundiak isuna jarri zien orain bi urte tiket bai sistema erabile ez zutelako, eta hemen badago nola baiteko eztabaida bat, errepikatzen dela martxan jarri behar denean horrelako sistema bat, irabazi asmorik gabeko erakundek sistema hau ezarri behar ote duten, ala ez, claro, enpresariekin egiten baldin bada edo enpresa dutenekin egiten baldin bada alderaketa, ba horre merkatari asko ke esaten dute zergaitik beraiek ez, eta gu bai, Xabi, zu enpresa munduan ibiltzen zara?
1: Bai, ni enpresa munduan abil, eta nere iritzia ere hori da, hau da, ezin da enpresa bati aplikatzen zaion fiskalizazio logika berdina aplikatu herri mugimendu bati eta auzolanean ibiltzen dan jai batzorde bati, ez? Esango dizut, enpresa gisa, uste dut inork ez duela espaian jartzen noski tiket bai erabili behar denik eta Ogasunarekiko zera, bueno, lerrokatuta egon behar denik eguneko egunean, baina auzolanean ibiltzen den jai batzorde bati eta ni Donostiko Piratetatik natorrela edo egon naizela oso gertutik bizi izan dut, ezin zaio aplikatu horrelako fiskaltza politika bat. Auzolanean aritzen da, zergatik, ba profesionalizatzera jotzen degulako, danak formakuntza jaso behar dutelako, goizeko lehen kideak esan duen bezala, ez, bariku baten, goizeko ordu bitan, TPV-arekin gora eta bera biltzea tiketan nahi, ez nahi, nik uste dut, eskutatik juten ari zaigula. Eta hor, Ogasunak, ba, beste begira bat izan behar duela, ulertu behar duela, nola diran auzolanean ibiltzen denean jai batzorde hauetako dinamikak, eta hortikan aurrera ba enpresa bat baliz bezala ez tratatu, ez da lako lehen kideak ere ondo esan duelako, ez? Irabazi asmori gabeko antolakuntza diralako eta gizarteratzen diren etekinak diralako. Orduan inondik inora ez da berdin aplikatu behar.
0: Zuk nola ikusten duzu gaitz?
2: Bueno, a ver, ni ulertzen dut txosnak herri jaien baten parte direla, konpartzak kudeatzen dituztela, eta atzean borondatezko lan handia dagoela, baina jarduera ekonomiko bat egiten badute, arrazoizkoa da salmentak tiken baien bidez erregistratzea, urte osoan lanean ari diren gainerako establezimenduak egiten duten modu berberean. Eta gero beste gauza bat, ni ulertzen ez duana, gai honi buruzatik ere dago guztiz erlazionatuta, da oraindik ere, 27 txosnek, eskudirua baino ez, onartzea eta orain entzun dugu erreportaian, arrazoizkoena, eskudirutan zein modu digitalean ordaintzeko aukera eskentzea da, ez? Beste txosnak batu egiten dute moduan, zertik ez, badu deia, gaur egun, bi moduetan egiten dutela. Eta gero bakoitzak, libreki, aukeratzea ze modutan ordaindu, ez? Azkatasuna ez da besteek zure ordez nola ordaindu erabakitzea, da bi aukerak eskaintzea eta zuk erabakitzea zein erabili. Eta oso garrantzitsua da. Ezki, ez dakit, ni ez dut gustoko, ni ulertzen dut borondatezko lan handia dago atzean, baina ere ulertu behar dugu, aktibitate ekonomiko bat egiten denean, konportatu behar zarela, enpresa bat bezala, hori jarri eta garbi.
0: Zer diozuzu?
1: Baina,
0: esan, Xabi, esan.
1: Ez, borondateko lana izanik, nik uste beste sensibilidade maila bat eduki behar dela, eta borondatezko lana egiten ari diran pertsona horiekiko pixu, formakuntza edo ezagutza gehiagorik ez jarri. Osa, ezin dugu denak ospatu eta disfrutatu nahi dugu jai batzuen atzean dagoen jendeari pisu edo lan gehiago jarri. Bakarrik Ogasunak TPV-a edo etiket bai sartu nahi duelako, ez? Orduan, nahi ondo irutzen zaite esaten dezuna ugaitz, baina garbi dago, nik uste jai batzordekiko eta batez ere auzolanean aritzen den jendearekiko sensibilizaziorik ez dagoela horrelako erabaki baten atzen. Ondo irutzen zait eta borondatez ari direla esateak ez du arazo hau ekiditen, ez? Ikasi daitekela, bai, ondo egingo dela, ez daukat inungo zalantzarik, baina igual ikuspuntu filosofiko batetikan, ez? Esan ez, borondatez ari dirala, auzolanean ari dirala, gutxi gelditzen zaigula gaur egun gure bizitzetan, gure herrian, gutxi dago auzolanean aritzen diren horrelako dinamikak, oso gutxi daude, eta hala ere, gainkarga bat jarriko diogu, ikasi dezaten, formakuntza egin dezaten, eta gauzak enpresa baten logikan funtziona dezaten, ez?
0: Ea, ba, beste...
1: Ez ikusten? Bai.
0: Beste iritzi bat, Ramon.
3: Bueno, azkenen tiket bai lotuta dago tabernaren lanekin.
0: Ostalaritzarekin.
3: Egin dezakezu gauza asko arlo horretan, txosnaren arloan, baina tikek bai eta lotuta daude dinamika ekonomiko batekin. Dinamika ekonomiko horretan multinazionala daude. O sea, ekartzen dugun zerbeza ez alda jeinekua. Erabiltzen dugun Coca-Cola ez alda Coca-Colakua. Orduan, ez dugu batere arazori kolakuxe multinazionalekin lan egiteko, gure etekina lortzeko, gero bai, gero diskurtsoa da, gure etekina soziala dela, baina etekina da. beti hola da. Eta txosnaren munduan ere oso diversitatea handia dago, anistasuna handia. Badaude batzuk benetan elkarteak dienak, eta beste batzuk dia ingurune politikoan moitzen dienak, eta beste batzuk dia enpresa txikiak ere. Eta ora dago, hor dago finantziazio modu bat, eta horren aurrean, logikamente, diputazioak eta esateute, haber, hemen zen moitzen da zen, eta milaka euro liburuz itzein nahi. Hau ez da, ez dakize kuadrilea biltzen dena. Instituzionalizatuta dago.
0: Bai, berehala jarraituko dugu, gainera mai gainean jarri duzu eskudiruaren erabilera, baina aurrez Lezora joan behar dugu eta berritu nahi dugu asteko informazioa goizeko 9:00 aurreratu dizu egun hori. Pasaiako portuan sutea piztu da eta sutea piztu da ba bertan hondakinak biltzen dituen inguru batean segurtasun sailak inguruko herrietatik herritarrei esan die etxetik ez irteteko.
6: Bai, une honetan konfinatuta daude Pasaiako portuaren inguruko bizilagunak. Lezon zehazki goizean piztu da sua portuko ibilgailu desegiteko gunean, autoak eta bateriak erretzen ari direla jakinarazi du segurtasun sailak eta ke adarra dario gainera horri, ke hori arnastea kaltegarria izan daitekelakoan herritarrei konfinatzeko eskatu diete, etxean geratzeko eta ateak zein leioak isteko baita ireztapena itzaltzeko ere. Es alert mezua ere bidali zaie ingurukoei, abisu hau emanez segurtasun sailak berri eman duenez, bien bitartean sua kontrolatuta dute, baina itzaltze lanetan ari dira bertan, ordaz oraindik kea dario suari. Sutaren ondorioz Gipuzkoa 3440 errepidea itxita dago erabat, Donibane eta Lezo artean eta Donibane eta Antxo arte kontzi zerbitzu ere etenda dago.
0: Agurtu behar dugu Mikel Arruti, Lezoko alkatea. Mikel, egun on.
11: Bai, egun on.
0: Zuek harrapatu zaituzte gertaera honek udaletxean bertan eta zuek ere bertan konfinatuta zaudete.
11: Bai, hori da, bai, bai. Bueno, ba, guk ja goizean ja jakin dugu, bueno, goizean ja nabaria zen, ke usaina eta kea berare ja oso nabaria zen herrian, eta bueno, ba, portura ertzaintzara ditu dugu lehenengoz, eta ertzainak jakinarazi digute, ba, nola portuan sute bat gertatu den, eta orduan, ba, hobezela herritarrai esatea, leioak eta ateak eta isteko, eta behar beharrezkoaz bazen behintzat, etxean geratzeko.
0: Zer da zuek dakizuen eta zein da orain egoera? Sute hori kontrolpean dagoela esan digute, baina kea ikusten da oraindik?
11: Bai, bai, bai, kea ikusten da, herrian kea dago, eta, bueno, gudak egunegi esan, askorik ez da, ze, bueno, guri zuzenean portuko inor ez da harremanetan jarri, goizean 7 aldera portuko ba, poliziak edo, ba, gure udaltzaingoari deitu dio hori jakinarazteko, baina bestela portuko inor ez da gurekin harremanetan jarri, nik neu deitu dio portuko lehendakariari, Izaskungo niri, eta, bueno, ba, berak orduan jakinarazi dit, baina bestela beste inor ez da gurekin harremanetan jarri, eta zentzu horretan mentza, ba, bai, ba, gure kexa eta serrea, ba, ez dugulako inolako informaziori jaso, oraingo ez dakigulako zer den zehazki, ba, dakigu txatarrak edo, txatarpilak edo, sua hartu dula, baina besterik ez, esan digut, abisua, segurtasun sailetikan, ba, herritarra konfinatzeko, eta, bueno, ez dugu izua edo zabaldu nahi, baina, bueno, lasaitasunereko mezua ere ez da, eta informaziorik ez dagoenean, borrek ere ez du laguntzen lasaitasunerako.
0: Kontrolean...
11: Gainera, komentatu digute...
0: Esan, barkatu, Mikel, jarraitu.
11: Ez, gainera hori, ba, gudak egunagatik edo, bereik esan digutenagatik behintzat, ba, goizeko 5:00 eta 4:00 aldera jada sua itzaltzen ari ziren, baina, bueno, ba, atzo gauetik jada herri usaina edo herrian bazegoen. Orduan, ba, ziur ez dakigu sua noiztikan piztuen, o sugarra gutxienez noiztikan daudeen pizturik.
0: Kontrola nola egiten ari zarete, ze abisu hor dago, herritarrei esan zaie etxean gelitzeko, leioak isteko, aireztatze sistema ez pizteko, ez dakitor zuen aldetik eta Lezoko udalaren aldetik neurri bereziren bat jarri duzu, udaltzainak alean, kontrola nola egiten ari da hori?
11: Ba, bueno, gero udal txiki gara eta itugun balibide ditugu, baina, bueno, itugun balibide hori ba, horretara, momentu enta horretara ditugu bideratuak, udaltzaina kalean dabiltza, ertzaintzaren laguntzarekin ere, ba, megafonia pasa dugu herri guztian zehar, ba, herritarrei abisua emanez, ba, leioak eta ateak eta isteko, eta lehen esan dakoa, ba, beharrezko balitzu entzat, ba, kalera ez irteteko, gure sare sozialei bitartez ere, ba, mezu hori zabaldu dugu, eta gero udalari dagokion zaintzak, bueno, ba, kalean dabiltzan langile eta esan diegu kalean ez ibiltzeko, eta udal erekinak ere itxi ditugu, ba, kiroldegia, igerilekuak, ba, bueno, ba, segurtasuna bermatzeko.
0: Itz egin duzu beste alkateekin, Pasaiako udalarekin, itz egin duzu inguruan dauzkazu
11: oarsoaldeko bestekin. Bai, Pasaiako alkatearekin hitz egin dut eta ba berak ere daukan informazioa ba nik dudan informazio bera da. Ez da, ez dut gehiago ez dakigu.
0: Hau ez talen aldia gertatzen dela, oker ez bagaude 2008an beste sute bat izan zen Pasaiako portuan, orduan entzun genuen salaketa bat, hori itzaltzeko erabilezen ua ura itsasora isuri zela eta hor ur horrek eukiz ezakela kutsaduraren bat, ez dakit momentu honetan horrek kezkatzen zaituzten edo beste punture matean ote zaudeten?
11: Bai, ora, esku esan duzun bezala, 2018an ere abuztuan gainera ba, beste sute bat izan zen, eta, bueno, gehia momentu honetan behintzat, guretzako urgentea duena edo, dela gehien bat, bueno, herritarrei abisua pasatzea, eta herritarre, hori, ba lehioa tegiztea, hori da lehentasuna, eta gero, ba, bai, ba, esan dizu, baina, informazio horiek ez daukagu, ez dakigu zen materialden erretzen ari dena, txatarra dela baina ez dakigu zen materialden, kea toksikoa esan digute, baina ez dakigu ere ze sustantzia izan ditzazkeen, ikusten ari gara orain, ba, urarekin zua itzaltzen ari direla, itxasotik barrena ere bai, claro, esan dako, ez dakigu ze sustantzia den, gero ur hori ze kutsadura daukan ere ez dakigu, orduan zentzu horretan, ba, ez jakintasun osoa daukagu.
0: Ba, horretxe, azken ordukoa, Mikel Arrutilezoko alkatearekin, momentu honetan zuek barruan, udaletxean, atera ezin da, musukoa jarrita, maskara jarritare bai?
11: Bai, jendeari gutxi esaten jo, udaletxeak ere banatzen ari gera, gezurra dirudi, baina pandemia bat ziruden jada astuak genula, baina berriro ere horrelako irudia ikusten ari gera, jendea musukoarekin kaletik, eta bai, ba, holaxe.
0: Ba, Mikel Arruti, Lezoko alkatea, eskarrek asko.
11: Bale, zuei.
0: Ba, errepiden inguruko informazioa, oraintxe ere jaso behar dugu.
12: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, esan dakoa, azken orduko hori, Pasaiatik, errepidezaren agusiari eragiten diona, itxita dagoelako Lezo eta Pasaia Donibanen arteko errepide zati hori, gainerakoan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun zailak berri eman digunez. Bueno, azken orduko hori dugu, ez ustekoa, kontrolatzen ari direna.
3: Eta umore pixka sartzeatik eskerrak izan dela gaur, zenta berrogei gradukin ibilian bezala, etxen barruan, tresna guztiak itzalduta, aize egokituri gabe eta bar, katastrofe bat izan zen.
0: Bueno, hoxi, oren txegelditu da zaki guaskorik, Lezoko alkateak esan dugu ere, zer gaiti piztu den zut hori argitu beharko dela, baina kezka badagoela, eta oraingoz esandakoa Pasaiako portuaren inguruko herritarrei etxetik ez ateratzeko eskatu diola segurtasun sailak. Bueno, horreko gaiarekin areginen, amaitzeko eskudiruaren erabilera atera du eta mai gainean jarri du kasu honetan ugaitzek zuek eskudiruaren erabilera erabiltzeko erreparoak ikusten dituzue areagotzen ari den kontu badela esango zenukete, Mikel. Oi Mikel ez, barkatu Xabi.
1: Bueno, eskudirua txosnetaz ari gara, ezta? Bai?
0: Bai, orokorrean esaten ari naiz, eh?
1: Ah, bueno. Bai, bueno, eskudiruaren erabilera jetxi egin da, nabarmen. Lehen datu batzuk begiratzen aritu naiz, eta eskudiruaren erabilera, ba, ez dakit, uneko irurogeita bos batetik anu, uneko berrogeita malaura jetxi da. Euskal Herrian edo EAen bi urtetan besterik ez. Orduan, nik uste etor egia da, ohitura aldaketa bat bai ematen ari dela, baina eskudirua oraindik an badela pisu nabarmena duen ordainketa mota bat dela, ez? Orduan, ohiturak aldatu bai, baina oraindik an oso presente dagoen gai bat da eta Europako, banku zentralak garbi utzi du, ez? Hor egongo dela oraindik an, oso presente dagoela eta diru mota nagusitzat ere jotzen duela eskudirua.
0: Ba, hau gehiago landu behar genuen, baina denborari gabe gelditu gara. Hemen utzi behar dugu, Rabon Ibea, Zugaitz Krespo eta Xabi Muro, eskarrik asko iruroi.
3: Eskarrik asko zuri.
2: Eskarrik asko.
0: Agur.
13: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
14: Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
15: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetxuenetakoa egun borborrean dagoen ka kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azze plana.
16: EITB-ren eskutik.
17: Euskadi Irratia.
18: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

0: Ormazabal jauna, egunon.
1: Greetings, good morning, egunon.
0: Egunon, zer moduz aste hau Jamaikan?
1: Ba, oso ondo, egia esan herrialde honetan egunero abentura bada. Eta aste honetan egia esan joan garen jaietara, ikusi ditugu rege artista mordoa, ze hori da Kingstone daukan gauza honetariko bat, ez ikuste dituzula bertatik bertara edozein jaitan. Eta behar bada, aste honetan bizan dugun gauzarik interesgarriena da, joan garela, geto batera, Kingstonen rege festival bat ikustera, kartel bikaina zuena eta sarrera doan. Hori esan behar dut, ez dela bat ere oikoa Jamaikan sarrera doan eukitzea. Geroan bertan, kontatu ziguten, rege artista handiak getoetara hurbiltzeko ekimen bat zela, eta egia esan gau oso nahi izan zen, kontzertuak ondo eta esperientzia bikaina ikusitan ze giro zegoen. Izan ere, hemen kontatu dugu goian, ebe baino gehiagotan Jamaika erritxirua dela.
0: Bai.
1: Eta rege artista guztiak ez dira lekua beretxetatik atera. Ez, atera dira getotik. Horregatik da garrantzitsua musika hori auzo pobretan entzuten jarraitzea, erreferenteak bertara eramatea, eta normalean haien errealitatetik gertu dituzten letrak entzuten jarraitzea. Eta kontatzen ari naizen errealitate honek, aurrez aurre txokatzen du Kingstoneko uptownean, lekua beratxean topatzen dugun etxe handi batekin. Behar bada, horrelako etxe bat erosi alizan zuen lehen rege artista batena. Zeinena, noski, berari buruzari gara.

0: Xabi. Aipatu dugu, baina orain baino lehen oso gainetik, eh? Oin puntetan kasik ibili gara, baina gaur berezi du tartea, tarte berezia, gaurko saio hau beretzat, oso osorik, gaur Bob Marleyri buruz ariko gara, eta aipatu diguzun etxe hori bera, bere etxea zen, ez da, edo bere etxea da.
1: Bai, Bob Marleyk bere bakarkako lehen diskoa kaleratu eta gero, 1974, erosi zuen etxe erraldoi hori. Gaur egun, bere museoa dena. Etxe hori 1975 erosi zuen, eta badakizu zer esan zuen inguruko bizilagun aberatsak hainbeste rasta inguruan ikusteaz kezatu zirenean?
0: Zer esan zuen?
1: Ba, getoa uptownera ekarri dugula. Eta egia da, Marley oso familia txiro batean jaio zan, aitaren presentziarik gabe, eta amak ematen zion maitasun txararekin. Txarra diot, bertako hainbat lekukok kontatu dutelako Marleyk sotoan, lurrean, egiten zuela lo askotan, umetan harri bat burukotzat zuelarik. Baina kontatu dudanez, Marleyk mantxio bat erosi zuen, mantxio bat Kingstoneko gura beratxean, eta bertan gertatu zen bere bizako gertakari garrantzitsuenetako bat. Tiroz hiltzen saiatu zirenekoa. Historia, hipotesi, teoria, pelikula dokumental eta musika askorako eman du gertu zenak, eta horri buruz oian hitz egingo du gaur.

1976ko abendura egin behar dugu atzera, Bob Marley kontzertu berezi bat ematekotan zen, doan, Kingstonen, baina dena komplikatu zen hauteskundeak aurreratu zirenean. Alegia, kontzertutik hauteskundetara bi asteko tartea zegoen bakarrik eta Marleyren kontzertuan gobernuaren zigilua izaten zen. Bazirudien, bi alderdi nagusien artean, Marleyk baten alde egiten zuela. Eta zein darazoa, ba, Jamaikan, 70ko hamarkadan sekulako indarkeri politikoa zegoela. 76ko hauteskunde kanpainan Oihane pentsa 200 persona hil ziren kalean erailda tiroz. Eta 80koan 800. Alderdiek getoetako gazteak erabiltzen zituzten elkar akatzeko. Horregatik ez da arraroa pentsatu izana gobernuak Bob Marley erabili zuela bere intereserako. Orain dakiguna da berak ez zuela egora horrekin ezerdekin nahi. Orduan, kontesto jakinda, Bob Marley bizkarzainekin bizi zen garai horretan. Abenduaren 3an, Bob Marley eta The Wailers taldea ensaiatzen ari ziren etxe erraldoi horretan, kontzerturako. Kasualidade, kasualidade, Oihane, entzuten ari garen kanta hau ensaiatzen ari ziren, I Shot the Sheriff. Baina inoiz argitu ez den arrazoi batengatik bizkarzainak gaueko ordu horretan, 9ak aldera, desagertu egin ziren. Ez zegoen zaintzarik, eta fusilekin armaturiko 7 pertsona inguru sartu ziren patioan. Momentu hortan, izatekotan zen Rita Marley, bomben emaztea, kotxez, tirokatu zuten, balak buruan eman zion, baina ez zuten hil. Bertan gelitu zen bala hori, gainazaleko zauriak egin zizkion bakarrik. Rastek, hileko rastek gelitu dute zuten tiroa. Ba, mitorako ematen du. Museoko bisitan historio hori kontatzen dute. Nik irakurreta daukatu jane, balak etxean egindakoak zirela, bintzat, horietako asko, 200 inguru tirokatu zituzten gau hartan, eh? Agian horrek azaltzen du, hau guztia eta zergatik etzen inorril gau horretan. Gitari bati, museoko gira dati, datu honen gati galdetu nion, eta etzekien zerri buruzaren nintzen. Bueno, kontua da, etxe barruan Bobby eman zioten tiro bat bularra urratu zion eta besoan gildizu ditzaion. Horrekin lurperatu zuten 81. Manajerrak zorte okerragoa izan zuen, 5 tiro jaso zituen. Mirariz, bizirik atera zen, erasotzaileak joan egin ziren eta inoiz ez da jakin zehazki zein izan zen zergatia eta zein zegoen horren atzean. Argi zegoena da, etxean 200 bala zulo inguru aurkitu zirela eta gauean egindako enboskada segada bat izan zela. Bobek urte batzuk geroago Ambush in the Night kanta argitaratu zuen, erreferentzia nabarmena dena.

0: Xabi, eta zuk zer uste duzu? Zein zegoen, zer zegoen, gertatu den guztionen edo, gertatu zen guztionen atzean?
1: Bueno, nik entzuten duan bersio baten ondoren beti iritz aldatzen dut. Hainbat hipotesi daude. Alde batetik, okerna atera zena goratu behar dugu manajerra izan zela, Don Taylor. Eta kontatu behar dugu manajer turbio bat zela. Apostutan eta satutakoa dirua sortzuen. Marleyk urte batzuk beranduago kargotik kendu zuen, kaleratu egin zuen. Izan daiteke bere bila joan izana, are gehiago esango dut. Norbait Marleyak atzera sartzen bada bere etxean, ez zuen utxik egingo. Eta armarik gaueko esan armarik gabeko persona bat bizirik uzten utzi, ez? Marley ez zegoen pistolarik eskuatzuen, ez? Baina egia da argudio politikoak indar asko duela. Egoera esan dugunez oso txarra zen Kingstoneko kaleetan eta kontzertu polemikoa zegoen tartean. Azken urteotan atera dena dokumental batean diote JLP eskuineko alderdiari loturiko hainbat pistolero izan zirela eta Marleyk berak barkatu egin ziola tirokatu zuen mutikoari urte batzuk beranduago. 16 urte zituen bakarrik teorian. Baina museoko bisitan diote ez dakitela zein izan zen. Baina hortaz aparte beste galdera badaukagu. Bi egun gelditzen ziren bakarrik kontzerturako. Joko ote zuen? Ba bai, noski. Badugu bideo, audio eta dena. Eta lehen kanta kontzertu hartan war izan zen. Buda!

doinua noski ez da eukiko dugun onena, baina merezi du kontzertua ikusteak, Marleyk azken momentu erabaki zuen jotzea, musikari batzuk ez ziren azaldu, ez zekitelako jo bartzuenik, eta beste batzuk berandu ailegatu ziren. Aurreko taldetako beste musikariek parte hartu izan zuten kontzertuan, basua jotzen edo gitarra jotzen. Irudiak gusten badugu, oian, esenatokian dozenaka pertsona daude giza eskutu gisa, ez eres pasatzeko. Eta lehen ministroa bera, Michael Manley ere, furgoneta baten gainean bertan zegoen kontzertua ikusten, bere burua ere arriskuan jarrita. Hori izan zen behar bada, Marleyk lortu zuen gauzarik handienetakoa bere karrera osoan. Tentsio horretan, kontzertua ikustera joan ziren dozenaka mila pertsonak hartu zutela baita ere arrisku hori. Imaginatuko duzuenez, Augustiaren inguruan informazio mordoa dago, zabaldutako gezurpillo bat eta benetazkoak diren kasualidade sinestezinak. Esaterako, nire favoritoa. Kontzertua grabatzera joan zen Estatu Batuetako ekipo batean, Ziako zuzendari ohi baten semea zegoen. Gogoratu kontestua, Gerra hotza, Jamaikan sozialistak agintean, Kubatik gertu dagoen irla, eta gainera Marley sozialistekin batera egin zuen bira bat 1972ko hauteskundeen atarian. Beraz, bazegon arrazoiak pentsatzeko Estatu Batuek Marleyren kontra bazutela zerbait. Eta Marley eta Rastentzat Zia da arerio nagusienetako bat. Kantatzen zuen bezala Marleyk Rat Race kantan Rasta No Work No For CIA. Alegia, Rastek ez dutela Ziarako lan egiten. Gauzako horrela, bere bizitza arriskuan egonda, zaurituta ere kontzertua eman zuen, esan dugun bezala, tantzuten dugun bezala, baina horrengo gunean Jamaikatik alde egin zuen. Exodo bat bezala. Ez da kasualitatea, bere horrengo diska, 1977koa, eta egin duen famatuena, horrela, deitzea. Éxodo edo Éxidas.

0: Bueno, Marleyk ez zuen Jamaika berri zapaldu urte terdi beranduagora arte. Gertakariak noski markatu egin zuten regearen erregea. Eta beste kontzertu bat emateko itzuli zen. Bake kontzertu bat, baina hori oiane beste historia bada.
1: Ba, urrutze diku zamua, eh? Jakineko genuke beste kontzertori, bakearen aldeko kontzertori, noiz, nola, zergaitik, norekin, zera bestu zuen, baina hori beste baterako utziko dugu. Zuk exodorik ez duzu aurre ikusita ez taba duzu horrendikan hor Jamaikan gozatzen jarraitzeko aukera, asmo, naia eta kompromisoare bai.
0: Bai, beharra da, indarkeria zatera barko nautzen mendik, eh?
1: Bueno, haizu, ez zaitela denbora luzerako, galditu, eh? Hemen ere behartzaitugu bestelako egitekoak izango dituzulako kurso berria, ikasturte berria azten denean, baina hori oraindik egun batzu barru, eh? Gozatu alduzun guztia, eta batez ere dantzatu alduzun guztia. Xabi, besarka da hundi bat.
0: Eskerrik asko, Jane, besarka da bueltan.

0: piztu da sudo hori, Ramon Sánchez.
1: Mikel Arruti lezago alkatea Euskadi Irratian izan dugu elkarrizketatu berri dugu eta esan digu portuak ez diola alkate honi sutearen berri eman. Berak edo Lezoko udalak deitu behar izan diola sute honi buruzko informazioa jasotzeko. Inguruko alkatek ere ez dutela informaziorik jaso salatu du. Lezora goaz, Ekaitza Agirre, zein da egoera orain?
2: Lezoko udaletxe plazan, dendak eta tabernak itxita une honetan, Pasai Donibanerekin lotzen duen errepidea ere bai, izan ere kezutabe handiaren azpian, eta Errausain nabarmenarekin esnatu da Pasaiako badiaren igurua, portuko txatararen pilak eta artean piztutako sute horren ondorioz. Haizearen eraginez, kea bereziki Lezo aldera edatu da, eta hori dela eta herritarrei, bertako herritarrei, konfinatzeko, leioak isteko, eta ezin besteko ez bada, etxetik ez ateratzeko eskatu diete. Egoerarekin kezkatuta eta liberean erakundeengandik informaziorik jaso ez dutelako kexati, entzun dugu Mikel Arruti Lezoko alkatea.
3: Guretzako urgentea duena edo, dela gehien bat, bueno, herritarrei abisua pasatzea eta herritarrei leioate iztea, hori da lehentasuna, eta gero, esan dizu, informaziorik ez daukagu, ez dakigu zen materialden erretzen ari dena, txatarra dela baina ez dakigu zen materialden, kea toksikoa esan digute, baina ez dakigu ere ze sustantzia izan ditzazkeen.
2: Kezka uneotan, hemen Lezon herritarren artean eta udal ordezkarien artean entzun duguna, baina uneotan euria ere ari du, xirimiria, eta horrek itxaropen pixka bat piztu du, airea garbituko duelakoan.
1: Bestetik, Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ez ditu ulertzen, aberentzako elikagaien erosketa bateratua zehazteko bazkamaiaren inguruan sindikatuek egin dituzten kritikak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan bazkamaia konsultarako organo bat dela azaldu du eta esan du Jaurlaritza ari dela pentsuekoizle ganatuzale kooperatiba eta kudeak eta zentroekin lanean behar den lehengai mota, prezio eta kopurua zehazteko. Iraila hasierarako iragarri ditu proposamen zehatz batzuk.
4: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector.
1: Beharra urritik aurrera izango dela dio eta iraila hasieran aurkeztuko dituztela erosketa aukera batzuk. Nazioartean Donald Trumpek Iranen kontra egindu duen isolamendu ekonomikoa sekula egin den handiena izango dela iragarri du Scott Bessent, Estatu Batuetako ogasun arduradunak. Aliatuek Estatu Batuen alde ala kontra dauden erakutsi beharko dutela esan du. Estatu Batuek Iranen kontra martxan jarriko duten isolamendu ekonomikoa historiako handiena izango baita.
5: And this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world.
1: Eta erantzi du, Estatu Batuekin bat egiten ez duten estatuen kontra indar guzia jarriko dutela.
5: If you insist on the doing business with them, either transferring money,
1: Irani dirua transferitu edota petrolioa erosten dioten estatuak blokeora behartzeko indar guzia egingo dutela ziurtatu du Besentek eta iragarri du Etxezuriak astelenean emango dituela Iranen aurkako blokeo ekonomikoari buruzko xehetasunak.
0: Ramon, eta errepidetan zer?
1: Ba, ez dago eragozpen aipagarririk trafikoa arduradunen arabera. Eguraldiarekin lotuta berriz albistea dugu izan ere. Euskal Metek jakinarazi du, aspaldiko partez, abuztuaren 8etik alegia, sareko estazio guzietan 20 gradutik berako temperatura neurtu dutela gaur gauean. Gaurko iragarpenaren arabera, arratsaldean atertzera egingo badu ere, gaur goizean oraindik euria egingo du itsasertzean, zerua lainuta egongo da, baina arratsaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira. Giro freskoa izango dugu, 23 gradutik gora ez du berotuko hiriburuetan, eta gaur gauean 12 eta 17 gradu artean freskatuko du. Bihar temperaturak gora egingo du, eta hodeiak bakanagoak izango dira.
0: Ramon, eskarrik asko.
1: Ez horregatik oien.
0: Ondo pasaste burua.
1: Berdin.
0: Miguel Rotatxe, egunon.
6: Egunon, justos, zenbatetan erosi duzu aldizkari bat zekarren opariaren gatik?
0: Egia San Barralda.
6: Noski.
0: Bueno, batzuetan bai, eh? Ez da, horrein daukadan ondartzako poltsa, baina esango nuke ondartzarako erabili izan dudan poltsa bat baino gehiagortik etorrita dagoela, eh?
6: Nik gogoan daukat txikitan, Pokemonen DVD bat lortzeko, amari oso eskuindarra eta oso espainiarra den egunkari bat erosiarazi niola.
0: Benetan?
6: Bai, eta amak beti ama badakizu, eh? Zenbat zereal, zenbat kakao eta 2026an debekatuta dauden zenbat gehigarri irentzia ote ditut, jostailo baten edo irabia ordenagailu koloretsu baten truke. Bueno, ba, bazirudien iraganeko kontu

0: Pastelau, baina eromena lehertu da eta bizidun aldiaren erakusle da El aldizkariaren bueltan gertatutakoa. Ezakiten enteratu ote zaren?
1: Enteratu naiz eta gainera sare sozialetan, badakizu guk askotan sartu egin behar izaten dugula, kapritxos ez dugu esango, baina bueno, batzuetan bai, kapritxos, baina lanerako, eta aldiro ateratzen da aldizkari honek, edertasunarekin lotuta, dakartzan opari demasako hauek nonbait.
0: Ea, Alex Padillari Instagramen harrapatu dizkiogu testigantza hauek.
2: Comunicado sobre la distribución de la revista El.
3: Bueno, tenemos aquí la revista famosa El.
4: Está todo el mundo loco perdido haciendo un encargo. La locura máxima.
0: Bueno, El aldizkariak oparia dakar aleberrian Charlotte Tilbury markako Beauty Light Wand iluminatzailea. Normalean...
1: Zokera beli aldo zein ez iluminatzaile bat.
0: Ba, esango nuke ez ez baina tentatutan nago ikustakoak ikusita. Fomo eragingo dit bestela. Eta zuk?
1: Nik ez. Nik ez dut erabili, baina nirekin erabili ote duten alegia badakizu tartamen horrelako tokietara joan izan behar izaten dela, ospakizunetan eta kaso erabili dute. Hau zer da?
0: Eskusatio non petita justo badakizu.
1: Zenbat eta hartzer da? Eta
0: bueno, Charlotte Tilbury, goimailako ilumin marka banda, eta iluminatzaile honek normalean 45-50 euro arteko prezioa du, iluminatzaile bakoitzak. Baina esandakoa, El erosi eta oparitan eskura dezakezu, eta aspaldi ez bezalako eskari eta ilarak ikusi ditugu kiosko eta liburu dendetan. Eta pentsa dezakezu, Euskal Herrian ere bai? Ba, bai, Euskal Herrian ere bai, hau ez da Ebrotik berako sukarra. Padillari irakurri diogunez, Ondarroako salmenta postu batean, 22 laguneko itxaron zerrenda dago, eta 20 den ere, eta hori egiaztatu dugu, saiga jarri dituzte, kioskoetan erositako El aldi Ezkariak, iluminatzailea barne askozaz ere garestiago.
1: Eneko kuerdo Tolosako Babel liburu dendako langilea, egunon?
5: Bai, kexo, egunon.
1: Bueno, eta zuenean zer? Zuenean izan da hilararik?
5: Bueno, hilara ez, baina, bueno, irekitzakon, bai, irekitzakon pertsona bastante ukiditegu atean. Etxeiten ebizten gatik galdetzeko, eta azken aste honetan enkaegu pila bat eukiditeu, eta probedareari eskatzen ea eka eizitzazken ebizta guztiak esan ziguten, dauzketenak baino bost gehiago eukibako dituzketela denak zerbitu alizateko.
1: Esan nahi duzu, ale hauek baino bost aldiz gehiago ale hauek bider bost beharko bost bozkoitza beharko luketela jendearen interesa basetzeko.
5: Bai.
0: Zuek zenbat saldu dituzu,
5: Ba, guk bakarrik bost uki izan ditugu, baino atzo 67 pertsona iritzen zitzaizkigun erbistangatik eskatzen.
1: Benetan ari zara, eta aitortzen dizute, aizu begiraneko banator, baina enator rebistaren gatik, nator rebistaren opariaren gatik.
5: Egia zan, ez dakit, zeba, inoek ez du oparia eskatu, baina igual...
0: Ja, marka leitzatek, ez eman oparia eta
1: gelditu
0: revista, bai.
5: Igual orain jendeari asko gustatzen zaio irakurtzea egun batetik bestea.
0: Baina bestela datua hori da, zuek bost eskaini dituzue, bost El ale zenituzten, eta 67 lagun gerturatu zaizkizue interesatuz.
5: Bai. Eta gainean askok bat bakarrik ez, hiru eta lau eskatzen.
0: Kuadrilako arentzat, eta...
5: Bueno, edo batzuk igual da jentzat.
0: Bai. Eta esan dakoa, elekin harremanetan jarri, banatzailearekin bainepein, eta gehiago eskatu dizkio zue, jasoko aldi duzu, ale berririk?
5: Ez.
0: Ez,
5: Ez. Espainin editatu den guztiak, uste, ja saldute ongo diela dagoeneko, eta gure proveedoreak esan du ja ez dituzte dama, gehiago.
1: Eneko zu gogoratzen duzu, esango dugu eromena, baina ez dakite eromena baino gehiagote den, baina horrelako beste gertararen bat, beste aldizkariren batekin, beste opariren batekin?
5: Ba, nik ez, baino dendako beste lankidea batzuek, ukizun izan dituzte olako antzekoak, baina uste inoiz hau bezalako bat.
1: Eta zerrekin, kontatu dizute beste eroben hori ze produkturekin edo zein aldizkarirekin zen?
5: Uste baita elekin izan zela, baina ez nago seguro.
1: Bueno, propaganda bintzat egin dute eta lortu dute, lortu nahi zutena, ale guztiak agortuta, eta esan diguzueneko bost aldiz gehiago beharko luketela. Pentsatzen dugu, estatu osoan gertatzen ari bada, hitz egingo zenutela beste liburu dendekin, eta kontatuko zizutela beste tokiren batean ere, egoera igualtsua dela.
5: Bai, bai, bai. Zeron jendea goiz-goizetik, Tolosa guztia alde batetik bestea bilatzen elrebista.
1: Ba, eneko kuerdo, Tolosako Babel liburu dendako langilea eskarrik asko, eh?
5: Eskarrik asko zuei.
0: Oian, iragarki batek esaten zuen bezala, el ser humano es extraordinario.
1: Muxitxu bat, aio!

0: Factoría. Mikel Rotaetxe.
1: Eta masail eta muturrak elegante pintatuta, azgaitezen musuak partitzen lena, bastan aldean.

0: Lekaro zen bart hasi dituzte herriko bestak eta motibo horregatik bakarrik merezi du bizitak, baina adi entzun ze itzordua egin dugu Lekaroztar ilustre batekin. Ez dugu gaur egongo Lekarozi buruz bakarrik hitz egingo, urte asko atzera begiratuko dugu, izan ere Pazita Iturriria Goñik 86 urte ditu eta Lekarozko besten eta herriko plazaren inguruko oroitzapenak ere 11 ditu gordeta. Bere etxeko leioak plazara ematen du eta Patxi Irigoien lankideak bertan behar du berarekin plazara begira. Patxi, gaixo egunon.
1: Euno, Mikel.
0: Eta ze zer duzu begien aurrean? Konta eguzu, Patxi.
1: Ba, begien aurrean daukat Lekaroz herria, oraindik ere lo, izan ere atzo festa gaur goizarte luzatu da. Atzo baztanzopak izan zituzten, hemen herriko bestetan lehenbiziko egunean baztanzopak giaten dituzte, bakizue ardizarrarekin egindako ogia busti, saldan ogia busti, eta hoxe giaten dute, gozo-gozo, sabelean ba, nola baitiko zola egiteko, eta urrengo egunetarako bestak ba hobeki digeritzeko, digeritzea baldin badaitza. Tira, Lekaroz ikusten dugu, Ortiborroa etxean gaude, Lekaroz erdi-erdian dagoen etxea da, eta hemen ikusten ditugu, ikurriñak, bestelako apaingarriak ere zintzilik, dilindan, etxetik, etxe batetik bestera, baina oraindik ere dianak hasi gabe eta jendea oraindik ere lotan, baina erne dagoena eta esnaturik Pazita Iturriria Goñi. Pazita, egunon?
2: Baitza zuia ere.
1: Bueno, ze bista ederrak, hemen, Ortiborroko erdiko leiotik, bai, Lekarozko bai, plazara.
2: Bai, bai. Beire, hemen egoten algara egun osoan begira, baina ze pentsateko dute kanpoan ibiltzen denak?
1: Eto Pazitak ez du deus egiten.
2: Hau ze kotila. Zer dago orden bora guntziek irikekan.
1: Noiz baitere erran dizute hori ez?
2: Ez didate esan, baina pentsatu izango dute.
1: Pentsatu izi dute. Pazita beti leiotik irikeka.
2: Ez. Gaten ez kanporare, eta gaten ez atera, eta gaten ez plazara. Neri gustatzen zait asko. Bestetako girua.
1: Ah, bai, eh?
2: Bai, gustatzen zaita unitz.
1: Bestazalia zara?
2: Ni bai, bestazalia ezen aiz, gainera dantzari ere bai ezen aiz. Eta behar bada orai ere, joango naiz plazara eta dantzatuko dut, pues, jota, oi normal, porro salda ere bai.
1: Bai.
2: Eta gaite.
1: A, gaita ere gustatzen
2: zaita? Gaita gustatzen zait, bai.
1: Eta agarrauta, oi?
2: Bueno, bueno, nola itzen ginen. Baina badakizu ze gertatzen zen konen agarrau, no?
1: Ze gertatzen zen.
2: La egin nuena etzakun igual estutzen. Eta ez ginuena nahi gure lotu ekaparra bezala.
1: Eta nola erran ez ez.
2: Eta nola erran, nola bulketu, bai, iten ginuen.
1: Abai.
2: Gero enzima, gan konfesatzera, eta apesak, aizen zara dantza lotuen, da bai, eta estu, utzi zara, estutzera fuerte, eta bai nik ez nuen nahi, baino bera nahi behitzuen.
1: Apezak ere jakin nahi, eh?
2: Bai. Bai, badakizu ze kuriosua ziren.
1: Bai.
2: Eta, zukerrain duzu, ze konfesionia ziren oiek, gu pentsatuz, nahi nuenak etzietan enartzen, nahi nuen adine, eta ez nuen nahi, are bai, lotek aparra bezan. Eta gainera gu badakizu ze goten ginen, plazan esperuan, gu neskatikoak dantzan, eta ber noiztorko zen. Mutikoa, eta unitzetan nire lagunei iduritzen zitzaion arrasongi elduzena atratzera, baina igual neri ez zitzaiten ure gustetzen. Eta nik ez dinen nahi, nik, bueno, intzan favori eta askun aitzia, askun gero guztia, eta nola utzi, nola erran aio, banaie.
1: Eta solasten zinuten zuen artean ere, igual elkar launtzeko eta hola.
2: Bai.
1: Hau kendu gainetik, hau ez du maite?
2: Hau ez du maite, eta hiri gustetzen zain hoi, pues goztikin gai horrekin.
1: Ta igual denek ere mutiko bera maite, eh?
2: Gehienetan bai, zertaz usteizu gustetzen zitzaikule. Edo zelakoz guapua, edo zelakoz langilia, edo bazuelakoz autua batez ere.
1: Autuare bai.
2: Zeren gaten ginen herrietara bestetara, eta gero herrieta etorri barginuen, itzuli barginuen. Ez ginuen ez autoik, ez ginuen ez motoik, eta deus ere. Eta ber, norekin torri, eta unitzetan erten ginuen bat bertzea, aidi unekin, une bain autua, gaindiekun gero.
1: Lotu honi.
2: Lotu.
1: Honek badu autoa.
2: Hoxe.
1: Ze auto ze nola sofistikatuen bueno, orduen.
2: Pues orduen, a ber, nera nahiak eta tortzen ziren Ameriketatik, eta bertze batzuk ere bai, igual me, un sinkariane. Gero, pues ez dakiz ekotxe ziren, Renault izeten zen hemen, baina ze Renaulta. Beire, eta motoan, hasta motoan, bazen bat arraio zen bizitzen zena, gizona hundi bet, bazen Juan Bautista izena, eta igual kartzen zaikun bide eta irui motuan, bat aitzinean, bertz bide gibelian. Meire ze arriskuen ibiltzen ginen. Tetzitzeikun deus gertatu. Ze suerte izena dugun.
1: Eskerrak. Gustora ibiltzen zineten, bai. Pazita, gustora ibiltzen zineten. Bueno, Dianak aste ardira, hemen ikusten ditugu txistulariak daudela, bai. Lekarozko plazan, eta pixkanaka, ea herria esnatzen hasten den. Pazita, arranduzu dantzaria zarela, eta ibiltzen zarela dantzan, Lekarozko bestetan maite duzu dantzatzea, baina zuk nun ikasi duzu dantzatzen?
2: Aber, guk gure txean ere, beti gustetu izen zaiku haunitz, haunitz dantza. Bat, abestia, gure bestak izaten ziren. Jan, abestu, eta gero, dantzatu ere bai. Gainera, baginuen anai bet, akordeoniste, Manuel. Mm-hmm. Eta nola laitzen zigunarek, ze bestak iten gintuen. Eta hemen beriunten etxian, besteta matez, eta herrietara gaten ginen, baino, baino, ertan natzut herrietara gateko, bihar ginuen motua, bihar ginuen autua, eta ez ginuen, eta orduen, naite nahi ez beriunten egote ginen. Elizondora bai, gaten ginen, pues, kasiki gendero, zinera izeten zen, tarat, zinera, eta gero bueltan, pues, gainera, zuegetzu zuiakinen zertzen, baino, ilunezkilek otorri barginuen etxera, eh?
1: Ilunezkilek zertziren, etxera gateko
2: ordue, abisoa edo. Hoi izaten zen, iluntzian berian. Ilunezkileko, torri barginuen etxera. Eta hasta laster 14 ginen Elizondotik. Gero, erten zakuten, bueno, bestetan gelditzen altzate, ilunezkile, pues, bukatu arte plazako soinue. Uh-huh. Orduen, oia, izeten zen, ilunezkile zen iluntzian, eta bertzein nola deitzen zitzaion. Naiz oroitzen.
1: Uh-huh. Ari ez zinion kasu egiten zuen.
2: Bai, baino, orduko hemen bihar ginuen. Uh-huh. Eta gainere etxera torrite, non egon zatorai hartio, non ez zate torri fitiago. Bueno, Elizondon usten zakuten, anizeten zen, bestetan, pues, afalondoan soinu, eh?
1: Bai.
2: Eta orduen, noiz bait usten zakute, gelditzia. Baino gero, nola torri bartzinuen etxera.
1: Gero, motoik ez bali mazen, autoik ez pazen.
2: Naite nahi ez biletu bartzinuen horbait, autoa bazuena.
1: Lasterra.
2: Aberten hori hortan, hoiz eta ze beldurre bidian, ze lasterreta eta ze beldurrekin.
1: Pazita, baina uste dut Mikelek baduela zuretako galdera bat. Aurrera, Mikel.
0: Bai, kaixo, ez dakit pazitak entzuten noten hauen.
1: Ez du entzuteko modu. Ez entzuten.
0: Modul, bueno, azteko patxi, Diana hasi da non baitez, ze sumatu ditugu txistulariak eta horratzek aldean?
1: Bai, Diana hasi dira, pazita, Dianak jende esnatzeko da, ez?
2: Bai, bai.
1: Gustatzen zaizkizu Dianak?
2: Bai.
1: Bai.
2: Esnatzen dute eta gainera itaute itzuli herri guzien, zen hemen badugu, hau, kale nagusi hau deitzen zaio gure etxea dagoen leku hau, mm-hmm. Gero badago, hauntzkarrike, eta gero gaten dire, pues, telari alderare, bai.
1: Mm-hmm. Telaria da,
2: telari bertza auzo bat. Eta gero hauntzkarrike belaxe dago ere. Baina ordenean ematen dute itzulie, eta beraiekin batean, agertzen dire, batugu ere erraldoiak, eta batugu burundiak ere. Baina gaur, ez dakit non dauden, ez dira agertzen.
1: Oraindik ere lo da, hoi endea. Pazita, Lekarozko bestak, lehenoko besta maite duzu, lehenoko dantzatzeko modu edo gaur egungoa?
2: Bie gustetzen zaizkit.
1: Bie gustetzen zaizkitzu.
2: Bai. Bai, oraiko gaztek ere badakizu ze ritmoa eta ze martxa eta ze musike polite duen. Bueno, niri gustatzen zait hauniz. Eta batez ere gustatzen zaizkit los mariaches.
1: Ah, bai,
2: Puro relajo.
1: Puro relajo?
2: Puro relajo.
1: Ze kantu gustatzen zaitzu adibidez?
2: La de la mochila azul. Los ojitos dormilones me causó gran inquietud y bajas calificaciones. Bueno, ya.
1: Hoy ondoko egunetako, ¿eh? Ondoko egunetako. Ta reggaetón taola hemen gauez jarriko
2: dute. Bai, ere bai, patzen dute, bai. Ni reggaetonean enaiz etxen, baina, bueno, segituko nuke.
1: Ah, bai, ¿eh?
2: Bizke bat marcha, segituko nuke ritmoa. Orai,
1: patxi.
2: Ertze gainerako ikez, ¿eh? Baina, sigitu ritmoa, hortan ez nahi zentzen, eh? Ez, ni bakarikaten nahi zantzatzena,
1: bai.
2: Edo jota, edo zortziko, edo aurrezku. Bai, aurrezku ez, aurrezku lehenago.
1: Bai.
2: Edo gaita.
1: Bai, Mikel.
0: Regetoiarekin ere moldatuko leitzakela, esan du pazitake. Edo zen kasutan galdetu nahi nion, plazan bizitze hori zer moduz dara ama? Festak direla kontuan hartuta, lotarako, eta?
1: Bai, izan ere hemen burrumba franko izango da, bai atzu izan zen, eta urrengo orduta egunetan ere bai pazita. Ze burrumba sumatzen da hemen Hortiborrotik, herri erdi-erdian egon ta plazan bertan.
2: Pues hauni sumatzen da, baina niri ez zait inporta. Nik aten ez oera, eta hasta musikekin, hasta zangoa mugitzen egoten.
1: Ritmo agaten,
2: zeren,
1: eh?
2: Bai, eta gero, kasualki hartu bot pastille lokartzeko, nahi ez hartu behar du, zemertzen az egongo nitzeke, testut inon minik, baina oituratu naiz pastille bat hartzea lokartzeko, eta...
1: Eta zorai Hortiborroan, zu bakarri bizizara.
2: Bai, eta... bueno, Niko hemen dago.
1: Niko nor da?
2: Niko nerekin. Eta gero alabaret otzen zait, azte buruero.
1: Baina nor da Niko?
2: Niko da nere biloba. Eta gero badut bertze biloba bat ere lula, bere arreba, baina hori ari ikasketak egiten, ikasketak egiten ari da Bartzelonan, soziologia intzuen, eta da, una aventurera. Kamarromendu Mexikora.
1: Amatxi bezala.
2: Ba ez, amatxi ez naiz aventurera, niri ez gustatzen bidaiatzea.
1: Oh.
2: Badakizu zertaz, xora biatzen naiz.
1: Ai.
2: Non kursizu bertzoin bertze. Nik abionian ta ingaizki pastaut. Eta ibili naiz estatu batuetan zeren. Han baditut hainbertze, bueno, banituen bortza naia. Horai bortzak hildire, baino koñata bizi dire, eta hilobak ere bai. Baino, nixora biatzen naiz.
1: Bakizu non ez zinen mareatzen zu?
2: Non.
1: Motoan, bestati bueltan.
2: Hoixen, anez.
1: Motoan ez.
3: Tira, bai.
2: Eta gainera motoan egitatzen nuen, eh?
1: Ah, motoan ere biltzen.
2: Bai. Nik ikasi nuen, a ber, nizan nintzen andereño. Eta hasi nintzen andereño izaten, pues, Almandozen. Ez dakizuen onden, ezuekoi. Almandozen. Gero, pues, orduen itzen zituen neguik eragarriek. Baina nik eitsi bar nuen, autobus hartzera, Xaturrin etxeraino, horra, karretera nagusira. Hartu autoa eta Almandozen. Eta Almandozen, pues, egon nintzen hiru urte, andereño. Eta zenbatu aurrekin, pues, zukerra induzu zenbatekin. Baina ek ziren...
1: Hemen agurtzen egire, plazatik ere, bai, pasita, hemen, erregina bezala zaude.
2: Bai, herriek, dena zautzeka.
1: Bai, zautzute.
2: Bueno, pues, azin nintzen andereño, eta... Ibiltzen nintzen autobusia gantatorri. Baina gero, tarte hortan, nera nahiak eta erosi zuten motoa, eta demore derriten zuenean eta nigaten nintzen motoa.
1: Tendu iten zinio motoa.
2: Zenbertzen azi bilibarroa autobusia gantatorri. Eta ze ongi, bueno, erotuek, erotuek.
1: Baina obezinuen pasita garai hartan ere igual autuan, ez? Eta hola izango zinuen aukera musika entzuteko. Eta orain txek, kaskoak pasitari jarriko izkiot, bere gustoko musika entzun dezan. Ibitzen mazaitzu, hemen utziko dugu, Mikel.
3: Oso ondo, Patxi, lekarazten esan bezala, Bartaz dituzte herriko bestak, eta bagenun gogoa pasitarekin hitz egiteko. Galdetu nahi nioke amaitzeko, ea ze asmo duen pasitak, gaurko?
1: Pasita, ze asmo duzun gaurko?
2: A ber, gaurde gazten egune. Orduen gazten egunean, iten dute bazkarie, orai esan dizu dian eta nolibiliko den, eta gero, gazte gitaute kampuan, bazkarie. Self-serviz ez dakit nork hartzen deben, eta itaute bazkarie. Eta gero atxaldian, izain de, gaur dugu, abe programa.
1: A programa ez dugu.
2: Ekarri.
1: Programa ez dugu. A ber, sukaldera goaz. Sukaldera nio.
3: Barro nio, Patxi.
1: Elkarozko besta.
2: Erran nahi nuen gaur dantzaldia da, gaur gero gazte jokoa dire eta dantzaldia aitorrekin.
1: Dantzaldia txaldeko zazpietan.
2: Gero izaten da oso politare ezki jotzea. Zeren hemen ezkile jotzen dire, bat ahondi eta bertzea da txarra. Eta orduen ezki jotze horretan txarrak inbardu maingutu. Zer da maingutu? Pues ahondi jotzen da beti bim-bam, bolerako, eliza, antzer, zabile, beti berdi. Eta txiki berriz inbardu maingutu. Torden bie batean ez dire, tin-tan. Eta oier izaten da oso polita.
3: Bai.
2: Bueno, gure gustokoa bintzat.
1: Vale.
2: Eta ezkilek eran nahi du, pues bestan gaudela.
1: Bestan gaudela.
2: Eta gero,
1: bueno, ez beti, eh?
2: Gero izango da, mutilantza, gaite eta larrandaintza.
1: Bai.
2: Orduan joango naiz plazara, eta dantzatuko dut, mutilantzak ez dazkit. Bueno, egi erran, zer edo zer badaki mutildan zen. Zeren guk etxean, gura ite zen oso dantzari ere gustatzen zaiona. Eta nahiak ere bai, eta ikesi ginen mutildan zen. Baina kaleren ez gaten zen errendate, zarrau zei dukemen.
1: Ai,
2: gai emendik etxera, zubadakizu gizona nolakoa zareten, ez? Nolakoa zareten!
1: Bueno, eta gero, amekaterrietan, Andoni Ollokiegi.
2: Bai, eta hoi oso ona omen da ere Andoni Ollokiegi.
1: Ederki, ba. Gorduetan, Fifi eta Fefa.
2: Eta Fefa. Beireze jorga dugu.
1: Programa edarra.
3: Ederki, ba.
2: Ez. Nitorriko naiz, guango naiz bakarrik arratsaldean. Egoteko, pues hori. Mutidantza, gaita eta larrain dantza.
1: Oso.
2: Dantzaldea itorrekin, bueno, ze karraka naizen ez dala, ze matraka naizen niez.
3: Embaixadore honena, lekarozko embaixadore honena, pazita iturriria.
2: Naiz embaixadorea.
3: Honena.
2: Ez du gauzeko ongi esaten.
3: Pazita.
2: Baina gaite, aitzazu, gaite bai dela, dantza bat, nere aitetagaten ziren. Baina bere orain nere aite zemat izan dituen. Egunte, amar urte. Bueno, pues datzen ziren dantza. Eta beraiekin gaten ziren andre bat zuek. Bakari dantzatzera, gaite. Orai, badakizu mutilantzetan dena direla. Andriak, emakumea, neskak. Eta, etzaie gustetzen, lehen dantzari honei mutilantzekoi, etzaie gustetzen bueno. Andriak egitea. Baina Andria dire gehiengoak. Bueno, noiz nahi ordu de... Noiz nahi hor dude Andriak ere gerran dezagun zerbait ez?
3: Hori da, pazita.
2: Aupa, San Bartolome.
3: Aupa. Tira, bapatxi egin duzu, bisitatxoa hor pazitarenean, eta orain segi, segi lekarazko festez gozatzen,
1: Nik uste gainera pazita beste bisitaren bat ere merezi duela. Bueno, eskerrik asko, pazita, aio.

0: Lauretan, bihotzeko fonoteka nork zabalduko, ta Arritxuri Barrek.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Mordildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honeek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
4: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.
8: Maider Otegiri arte kaixo egunon.
9: Egunon.
8: Zer moduz?
9: Ongita zuek.
8: Aspaldiko zu hemen Miramonen?
9: Bai, bai, ja bidea aztuta.
8: Zer moduz gau udar izara pasatzen, Maider?
9: Ona, ona muitue, baino ona.
8: Aurriztarra zara?
9: Bai.
8: Han sortua?
9: Bai.
8: Baina zuk betelurantz betidanik izan duzu joera?
9: Bai, noski, ama beteluarra dauket, eta askotan joan izan duenaiz betelue, bai.
10: Beraz, auristik araitzera egin duzu.
9: Oida.
10: Auristik araitzera. Eguno, Maider, zure Instagrameko profilean bi hitz dituzu jarrita. Maider eta mendizalea.
9: Bai.
10: Eta nondik, du zaizu mendizaletasuna?
9: Ez dakit. Esantean, nahi baldin mazu, ez dakit nondi datorkiten. Ze etxean ez da gola inor mendizalea denik. Egia da, ba, bi herritan, ez, bai Auritzen eta bai Betelun mendie dauketela, eta ume umetatik asko gustatu zaitela, bai natura, bai animalik, oso eroso sentitu naiz beti, hor, baina ez dakit mendizaletasuna nondi datorkiten. Pilota zaletasuna galdetuko bazenit, ba, bai, ez, etxetik, eta gaina bi etxetatik, baina mendizaletasuna, ez dakit.
10: Ointxe kontatu didazu, nola aritu bazaren, frontonetan, pilotalekutan, hori utzi alduzu pixka bat?
9: Bai, bai, bai, bai. Pena da, eta pena matit, bino utzita dauketzearo. Batzutan launekin fronten isan ibiltzea joaten ez, hor morreina pixkoak entzet, bino pala aspaldin ez dut hartu.
8: Uh-huh. Eta mendizaletzen, noiz hasi zinen?
9: Ba, behan du, oso behan du. Bueno, umetan egie da, pues, bueno, errin eta besteik ez ginen, o frontona, o mendie, eta mendieta joaten ginen. Bino mendizaleta zunoi, mendie joaten, da mendia hundita joaten, behan du, 30 urte ingurun, pixko aldean hau.
8: Ez hori, Instagrameko perfilean sartuta argazki askotan laguna duzu alboan.
9: Noski, bai, nire urki. Txakurra, bai.
8: Eta nor dugu urki?
9: Ba, urki nire border collie da, eta ba, behai eskerrak nik uste, te mendi askotara joan naizela, ez todalako pentsatzen bakarri joaten naizenik, ez? Beti amako galdetzeitenen, zer Maideren, zeinekin zoaz mendie, ez? Ja, bakarrik ez joateatik da. Lasai ama enoa bakarrik urkikin nie, da beti joan Maider, baina egie da, nik ez daukete bakarrik joatean sentsazioa behakin joaten banaiz.
10: Mm-hmm. Bide batez, igual asaleko egia irudituko zaio komentarien norbaiti, baina argazki begira zera bururatu zaigu. Armairu batzu beharko dituzula, mendiko erropa dena gordetzeko.
9: Denak.
10: Zer dira, denak beharrezkoak, lumazko jaketa, jaka hoi denak behar aldituzu edo kapritxoak ere badira.
9: Akizuza gertatzen den, nik arropa asko zaintzetela. Da, ordun, ba, guaino konkiseko arropa, hortxe baldin mauge, da jartzeko modun, daia urte batzu pasadie, enaz, ba, horrekin ibiliko, eta geho, ba, beti esaten du ez, emakumeak arropa zalea gala, eta ez dakiz, eta ez dakiz, no, ni pakero batzuk eosi bineo, nahi got, txaketa bate eosi, mendiko txaketa bate eosi.
8: Ja, baina, mendizalea ere apetazalea, kapritxozalea bada.
9: Bueno, denetati badau da, nik ez du gezurrik izango, eh? Neitzako debilidadea da kirolden da batean sartzea eta ezerre gabe ezateatzea kostai jentzait.
10: Maide errote giri arte, berak esan du, elkonkiseko veterano ere bai, zenbait hortik egingo zei ezaguna, baina beste kontu bategatik ekarri dugu.
8: Bide berri bat.
7: Maide Otegi naiz. Baso eta mendi hauetan jaio nintzen. Natura eta animaliak beti izan ditut gustoko. Eta denborarekin konturatu nintzen, pertsona guztiek ez dutela honetaz gozatzeko aukera.
8: Zuk bidaide sortu duzu?
9: Bai.
8: Zer da, bidaide?
9: Ba, bidaide da, azken urtetako esfortzu askoi, ba, zentzua ematen dion proiektu bat. Mendie, bueno, itzein du, ba, asko gustatu zaitela, asko bizitela mendin, eta zorion txuta libre naizela mendin. Eta ordun, bueno, lanean nahi nintzen bitarten, erabaki hartu nun askotan, bakarrik urkikin joaten naizen horrekin, ba, ikasi beharra neukela, ba, mendin bakarrik defendatzeko, eta lasai eta seguru ibiltzeko. Da, ordun erabaki hartu nun, ba, mendi gideratzeako titulu ateratzea kirolenen, Durangon, horrek uzten zitelako ba, lanakin partekatzea. Egia da aurreneko urtean ba, gogorra intzela dena, aldaketa asko eskatu behar izan dut, opori gabe gatu nintzen kasi, eta bigarren mailan asko zazea ateraldi gehiago nitula, eta ordun erabaki nun, ba, estentzi eskatu beharra nukela. Beste lan bat bilatu nun, uzten zitena ikasten eta zea, ez nik lasai beteko, eta bueno, asmoa ikastea bakarra zen horrekin, azkenean ba, praktika guziei esker, erabaki nun, ba, beste pausu bat eman beharra neukela, eta proiektu hau sortu beharra neukela.
10: Beraz, menizalea zara, eta zeu seguruago sentitzeko, hasi zenituen ikasketa horiek, zezu berez kimikaria zara, formazioz eta paper fabrika batean ari zinen lanean.
9: Bai, ala da.
10: Beraz, zeure borondate izan zen, ba, ni seguruago ibiltzeko mendian, hasiko nauk ikasketak egiten.
9: Eta
10: gero zer hartatu zen?
9: Ba, gero gertatu zena, pixko bat esan dizuetena, praktikakiteko garaietokatu zen lehenengo mailan, eta praktikakitea, pues, izan zitziken nire menditaldeakin, ekintzak antolatzen launtzea, eta hoia praktika bezala zen. Baina nik egie da, ba, ordu hoik denak, nik ikastekore erabili nahi nitula. Eta ordun, tokatu zen, ba, Josu Bazkez, arabarra den mendigidari bat, gurutzatu zela nire bidean, eta berak iten du lan asko ezintasunak dituzten pertsonakin. Bateze, itxukin eta mugikortasun horritasuna dutenakin. Da, ordun, bere kurso bat eta joan itzen, barra direkzionala eta Joel eta Aulkia manejatzen ikasteko.
10: Joel eta Aulkia, zer da?
9: Ba, Joel eta Aulkia da, aulki berezi bat, gurpildun aulki berezi bat, ibiltzen duguna jendea mendira eramateko. Aulki bakarra da, osea, errueda bakarra dauke,
8: bai.
9: Eta minimo bi pertsona behar izaten ditu, lauekin hobeto, eta orduan, ba, bueno, normalean aulkian ibiltzen den pertsona bat, mendira eramateko ibiltzen den aulkia da, Joel eta aulkia.
10: Eta barra?
9: Barra direkzionala da, barra luze bat, hiru empuñadura dituna, eta orduan, bi gidari joaten die, bat aurrean eta beste atzean, eta pertsona itxue joaten da erdin. Eta orduan horrela ematen du, mendira pertsona itxu bat, o ikusmen urri dauken pertsona bat.
10: Eta zuek ikasketetan horren berri etzen duten, Bazkezek zure ikaskideak sartu zaitu mundu honetan, edo?
9: Egie da, lehenengo mailan etzela ezerre ikusten, bigarren mailan ikusi genuen. Eta, klaro, nila bigarren maila aietu nintzen, jakinda. Tokatu zen, ba, bueno, nik praktikak iteko garaien, tipo bat ezautzen nun, ba, ONG batetan haitzen zena, eta aulkikin eta ba, pertsorak mendie amaten joaten zena. Da, ordun, berekin iteko asmoan nun praktikak. Eta honek ordun, pues, kontratatzen Josu kurso bat emateko, eta esan ziten etorri amurrioa, eta kurso hontan, ba, bueno, praktika bezala ja kontabilizatuko du, eta joan itzen, da, Josu ikusi nunen, ba, konexio bat eukik inon, ba, pentsatzeko modun, izakeran, mendie ikusteko modun, eta behi proiektu ez horagarria iru itzitzaiten, da ustenun asko neukela ikasteko. Da ordun, ba, lotxagabe joan itzen behigana, esan nion nola ikasten nahi nitzen, eta ja, berarekin praktikak itxea ba neuken. Eta baiezkoa esan ziten, eta horra hasi zen gure abentura, praktika guzik berakin nintzen, bigarren mailan noskire bai, kriston esperientzi politiek bizi izan ditut, eta ja lehenengo mailatik ikusi nun, ba, baietz proiektu honek pena merezizula. Nei beldurrasko maten ziten, nei hobi edenak, eta nei bia deskape denak, ba, goi ofizio bihurtzea, ba, ditutelako launek, gidariek dienak, eta azkenen behieun libretan mendie ikusi nahi ez duenak. Da, nik enun horrea jetu nahi. Baina egie da, pertsonak dituzten beharrekin eta nik neitzako itxaten mendie, eta behaiek behar duen mendie oso desberdina dela. Orduan esan, ojo, hemen bai, da gaina oso aberasgarri da pertsonaekin ba, mendie joatea. Da, orduan, hortxe hasi zen, da, nire abentura honen ze hasiera.
8: Eta bidaidearen helburua hori da, beren kabuz mendira joan ezin dutenei laguntzea, mendira joan daitezen.
9: Hori da. Ez da bidaideren helburu bakarra. Nik ez dut bidaide horren kasillatu nahi.
8: Bai.
9: Baina bidaidek bai hartzen ditula kontutan pertsona guzik. Ezintasunak dituenak eta ezintasunak ez dituenak. Orduan, aukera eman nahi diot, bale, bide hortan esaten duten bezala ez, pertsona guziek hortaz disfrutatzeko aukera eduki ditzaten, ez? Aukera horiek uste dut oso garrantzitsua diela eta, bueno, gu ez bagamendie joaten da guk nahi ez duelako. Baina horiek ez badie mendie joaten da ezin duelako. Da, orduan, behaien poza aurpegie, behaien, ez dakit, besarkadak eta, ba, ez dakit, neitzako oso aberasgarriek die. Da, orduan uste, aukera hori merezi duela, eta beti aztuta gehatzen diela.
8: Mm-hmm. Eta ze espedizio egin duzu, ezintasun fizikoren bat daukan personaren batekin? Nora joan zara?
9: Ba, Josuri Eskerrak, lehengo urteko aste santuan, inginun, Teide, Hondartzatik, Tontorreaino, pertsona itxu batekin, eta beste ezintasun eta gaixotasun batzuk zituzten pertsonakin ebai. Eta aurten, aste santuan, izan du gara Kilimanjaron, beste pertsona itxu batekin. Et baina askoz gehiore bai, esan nahi zut. Hoik die, pues igual, esan guratxunak, ez? Baina hauina mendi bat indu itxu batekin, hemen, bueno, mendizalearen baten bat badao, hauina imandi baldin bazu, tekniko xamarra da, arrokakin eta zailtasun asko dauzke, da, pertsona honek, esaten zun. Neitzako, ba, erronkaik haundinak, hasi, hauina mendi izan du da, Teide inda eta Kilimanjaro inda, eh? Teknikoki esaten zun, hauina mendi bat, bai. Baina, bueno, esan nahi zut, azkenen, erronka bezala. Bueno, neitzako igual izan diteke erronka handi bat Kilimanjaro. Baina beste batentzako izan diteke erronka handi bat Txindoki bat, izan diteke erronka handi bat Gorbeia bat, izan diteke ez dakit Ernio bat. Ba, gainontzekontzako igual paseo bat izan ditekena, beste pertsona batentzako erronka handi bat izan diteke.
8: Eta zure eginkizuna zein da? Alako espedizio batean? Zer irreparatu berdiozu? Nola antolatzen duzu zure lana?
9: Bueno, olako espediziotan, azkenean, itxuren bat baldin badie, o beste ezintasunen bat dauken pertsona bat joaten baldin bada, asko ikusi beharra dut aldea, ez? Nik aurrena antolatukot bidaia, da gero ikusikot zenbat pertsona behar dituten, pertsona hauei zerbitzu egoki bat emateko. Oraingo hontan adibidez, aste santuan, Josu zen gida printzipala, eta nini joan itxu honen gida bezala. Gero Josuk launtzen ziten, gia tantzariako gidek ere bai, barra nola manejatzen duten ikustekoa delako, ez?
10: Barra aurretik helduta itxu aurreko? Aurretik altzin duazen zu?
9: Segun. Ni aurretik eta Josu atzetik.
10: Aurretik gonak deskribatu egiten dio bide itxua, ez da?
9: Bai,
10: orain koskea badator, hainbestekoa, edo orain adarra burua makurtu.
9: Hori da. Bai, bai. Ordon, barra batetan... funtzioak oso desberdinek die, bai aurrenekoanak eta bai atzekoanak. Aurrekoanak, zuk esan duzun bezala, ba, deskribatu barrauke dena. Zer da on, zer ez da on, nolakoa den terrenoa, kontuz hemen, kontuz han. Eta atzekoak, aitxu inbeharra dauke dena, eta itxuan oinei erabat joan behar du behide, pertsona horrei ekiditeko, ba, harria handi bat baldin badau, barra muitu barrauke pertsona horrek harria ez jotzeko. Bidetik eamateko, atzeko gidak, atea barrauke bidetik, itxue bidetik eamateko. Uh-huh. Orduan, bi funtzioak oso desberdinak die, baina oso garrantzitsuk pike. Uh-huh.
10: Baina esan duzu, zuke pertsona denei irekita sortu duzula bideide, ba, izango da, ikusgaitasuna murriztua, edo itxue diren pertsonak gorrekin ere aritu zara,
9: bai?
10: Edo gaixori daudenekin, edo bakarrik joateak beldurra ematen dienekin, ezta?
9: Hori da, bai, pertsona guztientzako dago irekita. O bakarrik joan nahi ez duen antzako, eta talde batetan joan nahi duen antzako, eta jendea ezautzeko ibili nahi, o erabili nahi duen antzako, ez dakit, nahi oaintxe bertan, ba, jendeak idatzi dit, esan ez, ba, mendie joatea gustan zait, baina, eske, ez dakit zeinekin joan, da orduan taldean saiatzen ez beti joaten, da orduan ba, olako ekintzei ba, kaso iten diela, eta bueno, nik uste oire polite dela. Mm-hmm.
8: Eta nola bizi du, ikusmen urritasuna duenak, Teide, Kilimanjaro edo berdinit Gorbeiako tontorrean egoteak?
9: Ja, hoi da, beti iten duen galdera, eh? behaiek azalduko lueken ikbino, baina azkenen nahi tokatu zaizkiten itxuk, die itxu gehatutakoak, eta lehendik mendizaleak izan dakoak. Orduan, bueno, behi deskribatzen diezunean erresagoa da behiek ideia bat itxea. Baina egieda behaiek beste zentzumen batzuk garatzen dituzte laguk, baina askoz gehiago, eta orduan, ba, usai batzuk, haizean sentsazioa, hotsak, laguntasuna, duguna bea. Baina, bueno, nik askotan tontorrea jetzen naizenean da satisfakzio bat, kiston esfortzu egin dutelako, kiston izerdi mutxutxe dutelako, nekatu inaizelako, baina azkenen elmugara jetu naizelako. Da hortako, etzu ikusi beharrek, sentsazioek, begikitzitare badauzkezulako. Orduan, bueno, behaiek beste modu batea bizi due, baina, bueno, nahi Instagramean nik uste dukera baukezuela ikusteko nola aietu ginen Kilimanjaroko tontorrea. Egia da, Kilimanjaroko tontorra elurtuta daola ia beti, baina nahiko laue da. Orduan, itxuai barraken du genion, eta itxue aietu zen Kilimanjaroko tontorrea barrarik gabe. Da, orduan berak esantzun, modurik politena izan du da, itxue sentitzeko. Eta, karo, behi aurpegia ikusten zinun, da nahiz, eta behak ezerrez ikusi denak neharrez ginauden, ez? Osea, behi postasune, behi, berak lortuzun behi helburue, nahiz, eta bistak ez ikusi, berak aldetzen zuen, eta ze ikusten da, ez dakiz, bueno, esaten zenio, baina nahitzako adibidez, nahi Kilimanjaroko lehenengo espedizio hau berak indu oso berezi. Plazerra izan da berarekin ilotzea.
10: Maider ote hiri arterekin ari gara, eta Maiderrek ziago gaundia egin du, fabrika utzi du, ikasketak hasi zituen mendigidari izateko, eta gero bidean, erabaki zenuen, ba, orain, zeure, bueno, kompainia sortzea, eta enpresa bat sortzeak esaldu ematen, hormatzar bedo, baina bildur handiagoa.
9: Bai, bai, ematen zuen, ematen dut, emango du. Baina, bueno, nik uste dut, Ez bada gara saiatzen, ez dugula ezerre lortuko. Da orduan, bueno, egia da lotuta dudala, ez? Eszedentzien naula, eta orduan ikusten baldin bat, hemen di bi urtea, ba, ez diela, joan behar duen bezala, ba, bueno, aukera dauketela lan horta itzultzeko. Baina asmoa ez da itzultzea.
10: Uztailean sareratu zenuen, bideiren berri, deia jasotzen, eta irteerak, eta txangoak antolatzen, eta ari altzara udazkenerako?
9: Ba, udazkenerako baten bat bai eskaini dut, orain irailerako. Egia da, udan ez dudala gauza asko eskeni, ba, paperekin eta nik eneakin horren besteko lana ze honeik hemen. Uste nu, bueno, astea zela eta jazta, baina paperea uzik eta horrek lan asko dauke, da hoi dena nitzako berri ezen. Eta, da, bueno, baina bai, gauza batzuk eskeni ditut, oain irailiako, biharko baten batek beriaina joan nahi baldin badu, ba, bihar beriainako irtera antolatuta dau. Eta gero irailiko lau, irailak lau eta bostean, ostiela talen betean, midi haundiari buelta emateko aukera dau. Orduan, bueno, baten bat interesatuta baldin badau, Instagramen telefonoa bilatu eta WhatsApp bat bidali eta hitz egingo du.
8: Ba, hortxe deialdia, entzule egingo diegu gonbita, eta zure Instagram kontuan nola da bide batez, baten batek apuntatu nahiko balu?
9: Bai, ba, bidaide gia erderaz jarrita, eta hortxe bilatuko duzue, ba, informazio guztia.
8: Ba, Maider Otegiri arte bidaide agentzeren sortzailea, eta mendigidaria eskerrik asko, gaur gurera gerturatzeagatik. Eta
9: eskerrik asko zuei, aukera emateari.
8: Tontorra konkistatzen, eh?
9: Bai, ea baten batetan ikusten garen.
8: Eta aukirekin batera, bidaraz.
9: Noski, noski, urki beti.
11: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
12: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren amalauan, ostirala, 11 euro jackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11 euro jackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakoak. 11 euro jackpota, milioi dun forever.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
15: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30-ra baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
16: Euskadi Irratia.

0: Australian da Kalgurli eta Kalgurlin da eneko asko ez eraustarra eneko kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zegiro, Australiako basamortuan?
1: Ba, euskila bete-betian eukidau egun guztin. Atzo lainotuta, baina gaur politxasko eukidau eguna. Epel gaina.
0: Eta zertan aritu zara?
1: Bueno, azkeneko aztetan tankerako lan egiten jardu naiz. Mm-hmm. Ez da ezer berezik anion. Mm-hmm. Baina hoi, urruti jandon mehatei baten kampamentuan langilek eta lo tajanitxe den tokio hortan zeakiten mantenimendu lanak eta egiten jardu naiz. Gauza berezik ez, ba, aire gidotua garbitu eta lehor galiuk eta garbi galiuk filtroak eta aldatu eta ez dakize eta bueno, horakotuk eta ibiltzea. Lasai, inorreke presi sartu gabe eta antxe biltzea han basamortuan galdutako toki baten.
0: Euskal Herritik Japoniara egin duen bidaiaria, orain Australiako meatzeetako langile eta faktoriako laguna eneko azkue, baina eneko ikasketez zu biologoa zara. Eta gaur nabarmendu nahi dituzu zure paisajean Australiako basabizitzan bizi diren zenbait espezie.
1: Bai. Bai, amen, bueno, naturzalek eta dianak eta animalitan oso jarrila daun jendiak eta oso ondo jakingo nola Australian berezila da, ni ala izan nahi txikitatikan, eta beti etorri nahi izan, eta Australira beti txikitatikan nahi etorri nahi izan unona, eta nire obsesioa zan txikitatikan. Ta, bateze ba hori, os, beste mundu batea etortzea bezala zalako, bateze. Mengo basabizitzak, bai landarek eta bai animalik eta, bueno, orokorrian bizitza guztia oso desberdina da. Mm-hmm. Munduan gainutzetikan oziro desberdina. Ta, hemen, bueno, asko jakingo dituzue ba, kanguruk eta nola dian, da marsupialak eta, hemen, ba, bueno, munduan marsupial gehien dazkan herrialdia hau da Australia, baina aldiak ingaina. Ta hori, ba, bueno, hain berezia da tokia, ba, bada, oh, nun bait, ba, azalpen geologikoa eta historikoa, eta, bueno, nonbait Australia, leheno badakigu bere garaian oindala milioika urte nola Pangea izeneko lur oso, lur bakar bat zion mundu oso eta geof zatitzen juntzan, pixkana, eta bueno, Australia aurrenetako bat izan zan, eta bueno, hainbeste denboa ze onda beste gainuntzeko mundutikan hain banatute ondan ez hainbeste denboan, ba, bueno, hoi da arrazoi ahondigena o nagusigena, ba, hemengo animalik hain desberdinak izatean. Uh-huh. Bai.
0: Joan den, astean aipatu zen ezkigun gameluak esate baterako, eta ekialde hurbiletik eta asiatik australera eramandako gameluek ze arazo eta eragin dituzten. Bestelako ze espezie nahi duzu nabarmendu gaur?
1: Aurreneko, bueno, nahuzienak oidea guk handikanik telebiztan eo pelikulatan no, ikuste ditugun animalik ba, ahondinak eta kangurok eta diala, okoalak diala, eta bestelako kakaso frikin batekio gehiago okay, jakingo dituzke. Baina, gio bestelako badaude, ba, ona etortze zain arte ez dituzunak sekule ikusio, ez sekule ez dituzula entzune, ez dituzian ikane. Gio hori, uon batake badaude, bueno, bakizue, kakaso bate matek ez daki, baina marsupialak, izen hori dake marsupioa bat dakelako, alegia zorro bat dake, zabelan aldeen eo guk, ba, bueno, placenta liok edo placenta, placenta barrun jaiotze geanok dakaun bezala, zea umetokileak, behiek umetokileak berren marsupio hori dake edo poltza hori. Mm-hmm. Ta marsupialak, ba, dia, nola da zan, bo, normalen zakua gorantza bera dake, ba, bai muturran aldea, bai koalak eta bai kangurok eta ikuste bat jozue, ba, umek goiti bera zartzea zorra, baina gero beste batzu gabe uomata adibidez, uomata izango litzake, ba, hartz txiki tankerako bat izango Nein. Litzake, eta haik, ba, lurraspin zulo eite denez, eta zorron lurrek eta ez barron, barruak ez botatzeko, ba, haik zorrua atzeak abira dake, alegia, ipurdiko zulua eta zea zorruan zulua alde berea behira dake. Mm-hmm. Alegia, bueno, behien lurra eta barruak ez hartzeko, zentzu guztia, gau, noski. Mm-hmm. Gehore, badaude, sator marsupial batzuk eba, hemen, basamortuan bizidianak, eta bueno, itxuraz dia satorrak bezalakok, baina desberdin evoluzionatu dizuenez, ba, zea dake, haike zorrua beste aldea dake, azkenen, ba, satorrak beti lurra moitzen dabil, ordon, areke atzea behira duzulua, baina honek galerik eta tunelak eta inberren, ondarran azpin igari bezala ditu. Ez ditu, o azkenean ondarrak izun nola dan ez da oso gorra, ordon,
0: bai.
1: Zulua itxezuneako pru berriz, bai. Zulua berriz ondar gehiago sartu da.
0: Uh-huh.
1: Ba, oike itxeuena da igari. Ta, normalen, animalik australien zeak ugaztunak batez gehientzunak zea dira, gautiarra dira, egunez azkitea, omeste moitzen, gabez moitzea gehientzunak. Da, ba, satorra bat dibidez da, ba, hemen Australien ikusteko zailenetako bat, zailenetako dan animali bat da. Da, oain dela hilabete bola ikusi nun, argazki bat ego notizitan azaldu zen, nola ikusi zuenan basamortuko herrigaldu baten aborigenak eta topatu zuen da grabazio bat ikusi nun. Eta telebiztan da dana azaldu zen, nola eskun hartu zuen da, hain sator txikila eta ez da azka, atzaparrak zera, azka, bi azka zan luze bezala azka,
0: bai.
1: Alien baten tankera da, gehiago animali batena baina.
0: Mm-hmm.
1: Baina hoi bi askazan luze dauzka eta atzaparra berren gure satorra dazka bezala posta askazalakin da, bietzakin da guzti, haik ez, haik. Azke bi pintza moguko askazan luze eta. Bueno, oso xelebre, oso animali xelebre daude, bai. Beste batzuke bai, ba, hemen ekarri zituen gameluk eta oreinak eta ekarri zituen untxik eta ekarri zituen, hola, mordoka ekarri zituen, asarik mordoka daude. Da, oik ikarri zituzten ez, ba, mengo espeziek eta beraka da ondila jasan zuen Europarra kaliatu zionetik aurrean. Ba, azkenen xakuk eta dialao, katuak dialao, azkenen ez zauden oituta hemengo espezie natibok edo behertidan ikan egontzianak, ez zaken olako harrapakarik lehendikan eta beste modu baten evoluzionatu zuen.
0: Mai.
1: Baina, orduan, ekarri zituenen beste espezie berri hauek, ba, nun bait zazeuden, guztiz, ba, biluzik, jo,
0: hoi
1: da guztiz. Orduan, berakala latza izan zuen, 18. mendetik aurrea, berakala latza izan zuen espezie askok, eta asko, ba, desagertu intzia, baina beste asko zein zuen. Nola, ba, nun bait programa, reintroduzio programak eta indituen, eta asko zei jarri izate zituen, eta ite ditu gabe indikane.
0: Mm-hmm.
1: Kostatik 10 kilometro eta da hon zea baten, uarte etxe baten jartzue, hor kontrolatze ditue harrapakari guztik eta garbi daola, ez da gatuik, ez da arratoik eta ez daola ezerre,
0: mm-hmm.
1: behitzue eta trampak eta jartze ditue eta hori guztiz garbitzue harrapakariz, eta jartze ditue han ba, galzorinan dauden espezioiek.
0: Ba,
1: baina,
0: bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, eneko asko amaitu beharren gaude.
1: Bai.
0: Amaitu beharren gaude eneko, Australian abentura zale, mehatzeko langile eta baita kukodrilo dandi ere esango dugu, eh? Eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan.
0: Baita kukodrilo dandi ere esango dugu, eh? Eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan.
2: Goizeko 11

0: Segurtasun sailak azaldu dunez, kotxe hondakinak daude pilatuta erretzen ari den eremuan, bateriak ere tarteko. Lezoko biztanleei kalera ez ateratzeko gomendio egin die segurtasun sailak esalert mezuen bidez, eta Mikel Arruti Lezoko alkateak adierazi du udala maskarak banatzen hasi dela herritarren artean. Alkatearen esanetan bere izan da Pasaiako portu agintaritzan edo portu agintaritzarekin harremanetan jarri dena suteari buruzko xietasun eske. Pasaiako portua ezpaita jarri harremanetan Lezoko alkatearekin eta ez da ingurukoekin ere.
1: Baina bestela beste inor ez da gurekin harremanetan jarri eta zentzu horretamentza gure kexa eta serrea ez dugulako inolako informaziori jaso, oraingo ez dakigulako zer den zehazki, badakigu txatarrak edo txatarpilak edo su hartu dula, baina besterik ez.
0: Goizeko bost erdietan piztu da sua, Pasaiako portuan, Lezo eta Pasai Donibane artean, hain zuzen bi herriok lotzen dituen errepidea itxi egin dute kea dela eta. Bero eta lehorte bolada eten edo amaitu dela esan dezakegu, Euskadin aspaldiko partez, Sareko Euskalmeten sareko estazio guztiak 20 graduren azpiko temperatura neurtu dute abuztuaren 8tik etzen halakorik gertatzen. Frantziako Meteo France agentziak berriz adierazi du azken 70 egunetan etengabe bataz besteko historikoaren gaineko temperatura izan eta gero gaur lehendabiziko aldiz joera hori aldatu egin dela eta bataz bestekoaren azpiko temperatura neurtu dutela. Ekainaren 12an hasi zen Frantzia estatuan Frantziako estatuan berosasoi luze hau hiru bero olde kateatu ditu bertan 70 eguneko berealdia izan da denera luzeena bai baina ez beroena beroaldirik beroena 2003 urteko abuztukoa izan baitzen. Ozeano barean indarrean den El Niño fenomeno meteorologikoa inoizko handiena izango dela ohartarazi du bestetik Erresuma Batuko meteorologia bulegoak tropikoko itsaso bareko uraren temperatura gradu terdi igotzea dakar El Niño fenomenoak eta horrek eragina izan ohi du mundu osoko temperatura eta precipitazioetan. Bada urtengoan Niñok uraren temperatura 3 gradu igotzea eragingo du aurre ikusten du Erresuma Batuko agentziak halako biberaz eta ondorioz inoiz erregistratu gabeko beroena izango dela 2027 urtea Erresuma Batuan eta oro har Europa ipar-mendebaldean udazken neguan hoi baino euri eta ekaitz gehiago egingo du aurten. Tropikoan eta Afrikan aldiz lehorte arriskua handiagoa dakar berarekin El Niñok eta horren ondorioak hasi dira antzematen Ertamerikan. Irailetik aurrera Panamako kanalak murriztu egingo du bertatik pasako den itsasontzi kopurua euri eskasiaren ondorioz jeitsi egingo baita kanalaren urremaria munduko merkataritzaren 3% eta 5% artean igarotzen da bertatik. Arratsaldean gurera etorriz arratsaldean atertzere egingo badu ere, gaur goizean oraindik tarte gauria egiten du itsasertzean bereziki zerua lainotuta egongo da, baina arratsaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira. Giro freskoa izango dugu, 23 gradutik gora ez du berotuko hiriburuetan, Euskalmeten iragarpenaren arabera, eta gaur gauean 12 eta 17 gradu artean freskatuko du. Bihar temperatura gora egingo du, eta hodeiak bakanagoak izango dira gaur baino. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, trafiko arduradunek esan digutenez. Eguerdian izango da hurrengo albiste mangizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Amaika eta bost minutu, goizean goizetik ari gara Pasaiako badiara begira, portuan erretzen ari den txatarrak aireratzen duen kea, herritarrentzat kaltegarria izan daitekeelakoan, Lezoko herritarrei etxetik ezateratzeko gomendioa egin die segurtasun sailak, entzun duzue. Honek noski Pasai Donibanen ere eragina izan du, bidea itxia baitago eta eurei ere etxetik ez ateratzeko gomendioa egin dietelako eta Ramone kontatu da bizte makizun laburrean, aztertzen ari dira uneotan toksikoa ote den ke hori eta datozen albiste emakizunetan ere kontatuko dizu.

0: dugu ikerketa horrek zer ematen duen. Bien bitartean hitz egin dezagun Luisma Laboa, ETB-ko gure lankidearekin, Pasai Donibanen bizi da. Luisma, kaixo egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Une honetan autobusan zatoz Donostiara bidean, baina nola moldatu zara?
1: Bueno, ba, azizu, azkenean, bueno, San Juan, edo Donibane eta San Pedro lotzen dituen bi ertza horiek, bueno, motora bat dugu.
0: Bai.
1: Toki batetik bestera, bueno, zeharkatzeko, eta motora pasa, eta San Pedro autobusa hartu, eta orain txemertan Miramonea iristen ari naiz. Ia ordu erdi edo hiru ordu laurden behar izan ditut lanea iristeko.
0: Luisma, zuk, sua noiz ikusi duzu?
1: Babitu, goitzeko sortzea laurden gutxitan, irten naiz korrika egitera, egunero babitzen naiz. Eta Donibaneko, bueno, Lezoko aldera urtara iritsi bizain pronto, zu adarrak ikusi ditut. Eta hortzen arizian portu aldean, bai zuhiltzaileak eta portuko remolkadoreak ura, bueno, ura botatzen. Boi, txatarren eragin dako, bueno, zutoi itzali nahian alegia. Eta momentu horretan udaltzaingoa, Pasaiako udaltzaingoa ari izan bidea izten, bertaratu naiz eta galdetu diet zer gertatzen zen eta beraiek esplikatu diate, ba, txatarrak zu hartu dula eta ibilbide guztia itxi hartutela alegia eta ez diate utzi pasatzen. Ni normalean San Juanetik Lezoko bidea hartzen dute urrikaiteko eta bueno, ba, bai trafikoa, ibilgailuen trafikoa eta oinezkoentzako trafikoa ere, ba, moztu egin dute alegia. Eta bai esan digute, bai bizilagun guztian mesedez, ba, leioak izteko bazpae, ba, zute horrek eragiten zuen kea edo toksikoa zela alegia. Eta bai mesua jaso ditugula, mesua jaso ditugu, bai Pasaiako udalaren zerbitzukoek bialdu izkigute gure WhatsApp pertsonaletara alako mezu batzuk, eta badakik geho Lezon udaltzengoak pasadirela esanez, ba, oi, leioak izteko eta alako ba, mezuak iragarrita.
0: Usaina ere sumatuko zenuen, ba?
1: Pixka bat. Doniban aldean esain beste, Lezo aldean, bai, hor familia dut eta beraie komentatzen ziguten, bai, goizetik goiz, adizian, alako, ba, bueno, usaila raro bat somatzen, etxekitan ez gertatzen zen, eta gero, bai, claro, konturatu dira. Pasai aldean ez, pasaian zae, ala, ni bizi naizen zon aldean ez, bai Meipi aldean, dala justu Meipi da, Donibaneko irterako zon alde hori, eta hor bai usai pixka bat zegoen, bai ez hainbeste.
0: Lezoko zenideak zerritu zu, etxean gotortuta?
1: Bai, esan diete, bueno, gomendatu diete alegia, leioak eta, bueno, balkoiak eta guztiek izteko mesedez, eta alik eta, ba, bueno, gutxien irtetea kalera. Eta hor daude, itxoiten. Entzun dugu, hemendik bi hiru ordutara alegia trafikoa berriro, bueno, irikiko utela, baina, bueno, auskalo. Horari dira, ba, oi, garrakoi itxalti nahian, zarata hundia eta mugimendua onda ikusten da orko zonalde horretan.
0: Pentsatzen dugu, lanerako bidean zu bezala zegoen jende gehiago ere topatuko zenuela?
1: Bai, hoi da. Denok autobus hartu behar izan dugu. Kuriosoa izan da, gano, nik goizeko sortzia lardin gutxitetan irten naiz, gero ja etxarako bideran, ba ikusten nun herriko jendea, lagunak eta korrika, gara, etxekitela, autobusa moztu dutelako, lanea junbertzian, hasiera batean esan dute, motora isita zeola, baina ez. Hainbat komunikabidetan, eta hoi ziurtatuko izu, eta hainbat komunikabidetan esan dute, hoi, motora itxita zeola, baina ez. Une oro zerbitzua mantendu da. Beraz, Donibanen bizi garenok, azkenean, bibide genitun, alde batetik Jaizkibeleko bide hartu kotxarekin, kriston buelta eman behar, edo motor hartu. Esate baterako nire lagun batek idatzi dit esan ez, ba, bera errenteian lan egiten du. Errenteiak uteko Jaizkibeleko bidea hartu behar izan du, eta ordu bete behar izan duela Donibanetik Jaizkibel bidea hartu errenteire inoen iristeko. Beraz, nazte borrastea handia izan dugu goizean.
0: Ba, Pasaiako portuan egondako zute baten ondorioz, Pasai Doniban eta Lezoko herritarrei etxean geratzeko gomendioa egin diete, eta zure kasuan Luisma kontatu duzu, motora hartu, bertan Donibanen, eta lortu duzula bestaldera egitea, eta ja hementxe Miramonen zaitu gola. Luisma Laboa,
1: oa hentxe nintzen naiz.
0: Mila esker, kontakizunagatik.
1: Zuri, Eskarrik asko zuei, gerarte.
2: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
0: Marian Beitialarrangoitia, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Inork ez dugu esan behar Euskal Herria herrian hitza dela, hori badakigu eta aldarrikatu egiten dugu gainera, baina egia esan Marian gustora entzuten ditugu, Euskal Herrian bizi eta sustraiak munduan zehar barreiatu dituzten lagunek kontatu dizkizutenak entzunez.
3: Zaitzaki edarra dan gainera lurralde horiek gehiago ezagutu, eta hainbat jenderen bizi bilbidea ere ez, gauza interesanteak dituztelako kontatzeko.

0: Eta aste honetan Kolombiara begira jarri zara, Sandra Cuervo eta Kevin Cardonarekin hitz egin duzu. Ze historia dute?
1: Oso ezberdina, Kevin Cardona txikitan etorritakoa eta Sandra Cuervo berriz, ba heldutan eta bikote harremanak ekarrita nolabait esateko. Kevin berela nabaritze zaio, entzun besterik ez dago. Ondarroan bizi da amarekin, hiru urterekin etorri zen pentsa. Bueno, amak lana galdu zuelako etorri ziren. Osabak lehenago etorriak ziren zenbat aldiz gertatzen den hori. Familiako beste norbait etorri eta haren segidan, eta nora eta ondarroara?
2: Harina, ja osaba eta etorritxo bazen ona, baina gu etorri nioan, ba, man enpresi kiebra junzan, ja ez da izan urte bilen bertan ama biharrin, de esaban, ba, ondarrure batuz, da ondarrure etorri nioan, molantzik, da hortik aurra, ba, nire amak justu errete gizan etxen da biharra, eta bizitza guztin, amintz, ondarro.
1: Bueno, beraz erretegira eti pasadirenek, badakite, Kevinen aman orden.
0: Norden, hori da.
1: Bizi modua eman die erretegiak, amari lana eman diolako, eta erretegitik gertu zer dagoen ikusita, basemeari zaletasuna, kukaina da bere zaletasuna.
2: Ba, erretegi de kukaini, ba, kadenkara, zaurin da. Osa, pauso bat imote zut, erretegi xantza, da beste atza etxe zut, de kukainan za. Da, orduan, ba, bizitza guzti kukainan abuztuak amazazpian etxen dan, ondarun jasetan txapelketi, ba, erriko txapelketi, ba, beti ikusten eban, baia, japoia, tal, lehenoko filan, da, beti guzta izan azta. Ero, zazpi urteaz, altzan itxan lehenoko bidar kukaina, amak natxe esan bajateko min hartu botela, eta ba, hortik aurra, ba, kukainan.
0: Aipatu du, abuztuaren 17an egiten dutela kukaina txapelketa ondarroan, bai. Eta Kevin entzuten ari nintzela, begiratu egin dut, eta aurten ere, irabazi egin du, Marian.
1: Esan behar dugu, ez dela harritzeko, ba, ze esan digu, eta entzungo dugu orain.
0: Bai.
1: Ba, bete zitezken amets guztiak beteta dituela kukainarekin entzun.
0: Ea.
2: Nik egiz esan, nik nire ametzak... Kukaininak betero, bat izan dela kukain irabazti, ondaroko jasetan, eta maust urteaz irabazinan, ez dozten lagumin kukainan parte hartzen, eta justo ondaroko nausuxan kukaina puntan itxan, amak hor duda imane papera firmati, baimena firmati, te bajun itxan, ibilin itxan kontuz, de irabazinan, da gero beste ametu bat izan da, kukainan ba, txapel bat irabazti, da justo ondala bi urte irabazinan Euskal Herriko kukaina txapelketan, da beste on beste amets batagat esango, ba, Red Bulleko kukaina txapelketi irabazti. Danara, oza, neure identitate, neure iztan isaeri, eta nintzau kirola, eta dana. Da, hemen ondarrun, guztote emblematiku bihurturan gauza batala, eta ondarruaz pentsaten bazu, kukainaz eta zapatazuraz, oza, lotzezu esango.
0: Ba, ara, ametsak behinez, bi aldiz bete du, segidan, aurten ere irabazi duelako txapelketa hori.
1: Berarekin kukainaren ondoan egin genuen grabazioa. Denak behartzuen inguru mari hortan, ala behartzuen, derri hor.
0: Beno, ondarroak bere ametsak betetzeko bidea eman dio, eta noski, esan beharrik ez dago, bertako jotzen duela bere buruak Kevinek.
1: Bai, bai, bertan irudikatzen du bere etorkizuna, ez beste inun.
2: Amentxe hasina, eta amentxe engoenean, osan gustako bastan etxin nire bizitxik, kanpoa jumi bana bajun eguna, baina ni amentxe ikustena. Ena ondarrutik kanpoena ikusten. Nire ama oso posita, ni aiaga zenetik una, ondarruko jente guztik oso ondo hartuzkut, eta erretei gupe oso ondo, osa danak. Ez maz, pentsaten dabe jentik amenguk, ni amentxe jasotakuna la, ama kolomikurela, baina ni amentxe jasotaku. Ni erdera zazte mana berbetan, ez da, ibasarritxar bat emoten dut.
0: Ai, ama, zeona, Marian, zeona. Kolombiako ze zonaldekoa da?
1: Ba, azken aldi hontan asko aipatu dugun zonalde batekoa. Azken aldi hontan diot, Kolombiara begira lurrikarak izan gaituko.
0: Kalikoa?
1: Kalikoa, entzun.
2: Bai, a ber, ni kalikuna, oza, Kolombine kali oso ezagunera eta... A ber, Latinoamerikan latxeik, zona oso komplikautaz, eta gero turistikuk, ba, aldeko guztizetan latxe, baina Latinoameriketan, ba, normala morun, ba, oso leko peligrosetaz, da, a ber, nik ez da ondo bertati mobiuten, ba, nik esango neban, han esaten dabe, la krem de la salsa ero, esango, bertati eta torrela, eta gero gexen etxen dantzan, bertan etxen dela, eta da gero de, ba oso leko, ba jenti oso posi ikusten da, oso martxuzu, batez be Gabonetan juten basa. Ze Gabonetan juteza da askori, bueno, segun nun, baina di etxe blokin morun, eta bakotxa beran alta bosa, kampun masan, masetan jartxe, eta eraten da...
0: Elkarrezketa hau lurrikararen aurretik grabatu bai. Zenuen. Ez dakit gerora Kevinekin hitz eginda ba ote dakizun, nola ote dauden bere senideak?
1: Bai, bidali nion mezu bat, oporretan harrapatu nuen, ez zorionez han, baina noski bertako familiarekin hitz eginda lenguzu kontatzen du gainera bai. Elkarrezketan lenguzu asko dituan, denakonik daude, baina etxeak kasu askotan bezala, erori ez, baina beraien familiaren kasuan, pitzadura dituzte eta ez dakite ba, etorkizun batean euste ikal izango dioten etxe horri edo eroriko den, edo Kolombian momentu hontan arazori etxe askok daukate.
0: Tira, ba, Kevin Cardona, Kolombian jaio, eta amarekin batera Ondarroara leku aldatutako laguna, bestea, Sandra Cuervo.
1: Bai, Sandra Cuervo, Bogota hiriburukoa da, 12 milioi biztanle dituen hiri handi hortakoa, eta ala ere begira, Euskal Herrian zer botatzen duen falta eta lasaitasuna?
3: Bueno, agian nire lasaitasuna, bai, sí. Osea, agia da gure herrian konflikto pila bat dauka, violentzia eta bar, baina, bueno, han beste modua daukagu bizitzeko. Ez da dena beti-beti hemen prisari gabiltza eta bar. Han, bueno, beste modua daukagu. Eta, bueno, ni asko faltatzen zai. Sí, ez da ritmo caribeño, zai gustatzen hori ba. Baina egia da, bueno, agian hainbeste gauzaz larria eta garrantzitsua gertatzen direnelako, pues gauza txikia beste moduan, beste sentimento ekartzen dituzte.
0: Zer den hori, Euskal Herriak adinean lau biztan lehizan, eta ala eta guztiz ere lasaitasunaren falta sumatzen du, Sandrak.
1: Amabi milioiko biztanleeko hiri batekoak, ez? Bueno, esan dezagun beak badula familia Kolombia, baina nolabait ere ama hiltzenetik Kolombiarekin urruntze behar bat izan du, nolabait ere distantzia bat hartzeko behar bat izan du, eta Euskal Herrira are gehiago lotu du hemen seme alabak izateak.
3: Beste gauza da, nire seme alaba jaio ondoren, errimina galtzen du. Ez, oza, nabaritzen du, orain nire bizitza hemen dagoela, eta nire seme alaba hemen handizenari dira, hemengoa dira, eta bueno, orain nire Kolombia, bueno, handago.
1: Ikertzailea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, hezkuntza eta komunikabideak alorrean, beak dio oso gustora idala, naiz eta aitortzen duen, etortzeko erabakia etzela bat ere erreza izan, egun bikote duen euskaldun bat ezagutu zuen eta hartu behar erabakia.
3: Amores, sí, bueno, ez da, ezen hain erreza erabakia, baina egia da, bueno, bere egoera oso ona izan zen hemen, eta, bueno, ni, bueno, aukera nuen etorrizeko eta horregatik.
0: Ba, historia biziak, Marian, Sandra eta Kevinenak, eta ia esan, elkarrezketa osoak entzuteko gogoz utzi gaituzu,
1: Eta hori kontua ez da, irratian gainera entzungo osorik, irratian zati bat, eta oso osorik entzuna duenak, elkarrezketa pausatua baitira, Wow plataforman izango du.
0: Hortxe entzungai. Marian, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Lauretan, bihotzeko fonoteka nork zabalduko, ta Arritxuri Barrek.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
5: Ibai Zabala Gandarias, egunon.
6: Egunon.
5: Ongetorri Euskadi Irratira.
6: Eskerrik asko.
5: Uda zer da zuretzat?
6: Garai batean lanerako denbora edo lanerako tarteko tarte, bueno, ez dakit, tarte edo frontoiz frontoi aritzeko garaia eta gaur egun zorionez, ba sosegurakoa.
5: Zure bizitzako momentuaren arabera oso bestelakoa izango zen udari ematen zenion esan nahia.
6: Bai, duerik agarraetik pilotari nintzen garaian, ba, laneko garaia zen, eta gaur egun ba, irakasen naizela, ba, erabat bestelako.
5: Alde derrean.
6: Alde derrean, bai.
5: Pilotariek, udako oportzat ditugun opor horiek, noiz egiten dituzte?
6: Ba, bere garaian guk enpresari baimena eskatu behar izaten genion urtean zehar, baina udan ez, ba, aste bete edo hamar egun, ba, oporretan hortizar joateko, normalean ba, txapelketatik kanpota bar. Zorionez, duela, bueno, bost edo sei zazpi bat urte lortu genuen, ba, beti urtero tartetxo bat hartzea, eta gaur egun, ba, maiatza bukaera eta ekaina hasiera horretan, behin buruz buruko txapelketa bukatuta, uste dut, oraindik gainera alamatetzen dutela, pare bat asteko baimena dute, behintzat oporretan joateko.
5: Urte aldaketak gabonzar gauean ospatzen ditugu, baina udak badu urte aldaketaren zerbait ere ez, bizitzan mugarri izan daitezken gauza asko gerta daitezke udan, txikitako esperientziak, lehen festak, lehen ligeak,
6: bai,
5: lehen lanak.
6: Bai, zer gaina festa garaia ere bada, ez, eta pixkat horrere esploratzeko, eta bueno, edo udaleko kontuak, eta ez, nora baita esango nuke, garai bakoitzak baduela bere xarma udan, eta garai bakoitzak bere musika eta kolorea.
5: Asko kostatu zaizu, zeure uda guztien artean bat aukeratzea udateko bihurtzeko?
6: Bai eta ez, hasiera baten hasi nintzen, pentsaten hasi nintzen, bueno, pilotare bueltako, horren beste uda eman ditut, ez da, esango nuke, ba, amasei urte nituenetik hogeita ma post edo izan ditudan arte, edo hogeita malau, baina gero pentsatu nuen, jo, beti kontu bult, beraren bultan aritzea ere, eta bueno, orduan pixkat atzerago, jo dut.
5: Mm-hmm. Zenbat atzerago?
6: Ba, hogeita sei urte. Bimilagarren urtea zen, milurteko berria. Munduaren bukaira iragarri zutenek, haien lubakietan gordeta zirauten oraindik, ustezko apokalipsiaren zain. Euskal Mendizaleek irria eta negarra bat abestearen jarraian bota berri zituzten. Josune Berezi hartu, 8C plus mailako pareta bat eskalatzen zuen munduko lehen emakume bihurtu zen. Etandik hilabete eskasera eman zuen azken arnasa Gaxebrun bi mendian Felix Inurrategik. Ni amairu urte bete berriak zituen kakaumean nintzen, eta ordura arteko uztailak aiti eta mamakin eta udalekuetan pasatu nituen. Udalekui esker, Lapoia de la Barca, Lizarra eta Egino ezagutu eta lagun berriak egin nituen. Eta aiti eta mamakin, baserriko ez gain, Herriotxako lurrak baino ez nituen zapaldu. Baina, 2000 urteko uztaila hark urrutiago eramango ninduen. Irrandara. Ederraldea, ez da?

Egia san, ez dakit noiz otu zitzaien nire gurasoei alako abentura batek ilusio egingo zidala. Baina orain baino askoz esaneko hau anintzen orduan, baita mutiko oso lotxatia ere. Eta ez ezkorik ematen ausartu ez nintzen ez, konturatu orduko ustaila zen, eta ni baino handiagoa zen larruzko maleta marroia, hiru asterako erropaz eta abarrez betetzen enbilen. Nola edo ala maleta zarrura zarratu, eta bidaiaren soinu manda osatuko zuten Walkmana eta hainbat kasede batu nituen. Ertzainak, berri txarrak, Fermin Buruza, Sutagarra, anestesia. Artu beharko guztiak hartuta, aitaren Renault Fuego hartan sartu, eta sondikara abiatu ginen. Kalatrabaren enegarren lapurreta izango zen loiuko aireportua artean egin gabe baitzegoen. Eta 41 minutu kotxe egin ondoren, antxe zegoen berrizko lasuen baserriko semea. Ordura arte sekula hegazkinik hartu ez, eta lehenengo zerronka horri heltzekotan. Toledon gaztelaniazko barnetegi bat egiteko behar handiago izan arren, Irlandan hiru asteko egonaldia egiteko bidean, ingelesa ikasteko. Egonaldia Bilboko enpresa batek antolatzen zuen, eta bertan izena eman genuen ni bezalako goi bat neskamutiko aireportuko sarreran batu ginen. Bidaian zen Irlandan bertan lagun izango genuen koordinatzaileak, egonaldian egunero antzeko dinamika jarraituko genuela azaldu zigun. Bakoitzak bere etxean gozaldu, ondoren bertako ingeles irakasle baten etxera joan eta bertan lauko taldeetan eskolak jaso, baita bazkaldu ere, eta arratsalde partean bakoitza bere etxera berriz. Horrez gain, bidaiari buruzko iruzpalo jarri dereraman zizkigun, eta aurrera. Lehen geltokia, kontrola. Itzak berako zikaratxoa sortzen zidan. Izan ere gurean, kontrola esaten zenean, kontuz edo argi moduko itzekin batera zioan. Zorionez, 13 urteko umeark etzien susmo arrarorik piztu, espainolez mintzo ziren jantzi militardun gizon haiei. Trantze hori pasata, sondikatik Dublinera eramango gintuen hegaldiaren atera joan, hegazkinera sartu, segurtasun oala gogor estutu, Walkmanaren kaskoak belarrietan jarri eta entzuten ari nintzen musikak sortzen zidan sosegu apurrez egin nuen ia bi ordu eta erdi iran zuen hegaldia. Iritsi zen baina, lur hartzeko ordua. Hegazkinaren gurpilak orain lurrean, orain airean, bat-bateko balazta dago gorra eta... jendeak txalo. Txalo? Orduan jakin nuen ohitura zela hegazkinak lur hartutakoan txalo jotzea. Bidaiariek hegazkineko pilotuari eskerrona adirazteko keinu gisa edo. Hegazkinetik jaitsi eta bakoitza zegokion familiaren etxera eramango zuen autobus batean sartu ninduten. Niri zegokidana Wicklow izeneko herrian bizi zen. Arainoko bidaia familia horrekin topo egiten nuen momenturako etxetik ikasitan ekarren esaldi parea nire bostean errepikatuz egin nuen. Hello, how are you? I'm Ibai, nice to meet you. Halako batean, iritsi zen nire txanda. Autobusetik jaitsi nintzen eta antxe nuen hartuko ninduen familia, nire zain. Emako meldu bat, ama bakarra, eta haren sei bat urteko semea. Aurrez buruan presnuen esaldi pare ura erdi totelka bota, haiek bueltan botazi daten hitzera untxiari baiezkoa eman, naiz eta tutik ez ulertu, eta zetozen hiru asteetan nire txea izango zen hartara sartu nintzen. Emakumeak nire logela erakutsi zidan, etxeko giltzak eman, eta konturatu orduko iritsi zen afal ordua. Gogoan dut egun hartako afaria, meet with tomato, okela tomatearekin. Jateko airentxi, emakumearekin elkarrizketatxoa nola edo ala egin, telebista pixka bat ikusi eta oera. Majo kostazitzaidan gau hartan lo hartzea, lehen aldiz etxetik benetan urren setitzen main nuen eure burua. Itxi zen urrengo goiza, gozaldu eta antxatera nintzen etxetik. Urduritasun piloa, ingelesa purra, autobuseko bono bat eta bater esperientziarik gabe. Zorionez, jarraibide guztiak zuzen bete eta heldu nintzen irakaslearen etxera. Han zeuden ingeles irakasle izango nuen gizon heldua eta nirekin batera sondikan hegazkina hartu zuten beste hiru gazte. Zarauztar, bilbotar eta sopeloztar bana. Ni baino urtebete zarragoa guztiak. Irakaslearenean egin beharko jarduna egunero bera izango zen. Goizetan eskola saioa, bazkaltzeko 40 minutuko tartea, arratsaldeko 4ak arte beste eskola saio bat eta bukatutakoan bakoitza berriz bere etxera. Hala egin genuen egun hartan ere, eta arratsaldeko 5ak aldera eretxera iritsi nintzenean, ez zegoen inor, ez umerik, ez amarik, ni bakarrik. Kanpora atera, eta ondo zondo zeuden etxez betedako espaloi banadun kalea,
utxik. Afal ordurako agertu ziren amasemeak, bezpera sobratutako Midway tomato ura faldu, telebista ikusi eta lotara. Eta sorgin gulpil horretan birak joan zitezkidan hasierako egunak, bakardadean. Hango familiakoek nire oinarrizko beharrak asetu bai, baina ez baitzidaten kasu handirik egiten. Irakaslearenean egiten nituen bazkal orduek ematen zidaten arnasa pixka tartzeko aukera. Nire hizkuntzan eta nire parekoekin gure kontuez gustura jarduteko abagunea. Inbidia zentzuten izkien nire kidei eskolak bukatu ondoren haien familiekin egiten zituzten guztiak. Errugbi partidak ikusi, barbakoak egin, musika jo. Nik osaldu eta faldu baino ez nuen egiten nireekin. Eta sola saldi laburren bat. Afaldu ere ez beti, batzuetan afaria prest uzten baitzidan amak, Midway tomato madarikatu ura gehienetan. Eta ez ziren ilundu orduko agertzen. Hiru egunez behin etxera egiten nituen deiek ere laguntzen zidaten pixkat. Haiekin hitz egiteko, telefono kabina batera joan eta Irlandan bertan erositako txartel bat erabiltzen nuen. Lehenengo, txartelean ageri zen zenbaki luze samarra markatu eta ondoren etxeko telefonoa. Ama arduratuta sumatzen nuen beti. Asko ikesten sabiz, etxekoekin dana ondo, posi zaoz. Galdera horietako askori irantzuteko orduan, gezurra esaten nion, ez nuen eta bera gehiago kezkazedin nahi. Eta bertan amar bat egun edo nera matzala, iritsi zen bidaia ura gogoan izatera, eta zuei pasadizo kontatzera ekarri nauen eguna. Arratsalde euritsua zen, eta gure irakaslearekin egin beharreko jarduna bukatu berri nengoen. Nire kideek haien familien etxetarako bide hartu zuten, eta nik autobus geltokirakoa. Orduan, geltokira bidean zegoen jolasaretoaren aurretik pasan nintzen, berri zen geneukanaren antzekoa zen, eta pentsatu nuen, zer de montre, barrura sartu eta zer dagoen ikusiko dut, etxean ez dago inor nire zaineta. Aretoa sartu nintzen, oso ondia zen eta makina pilua zegoen. Gazteak ere mordoska. Gainerakoek nola jokatzen zuten begira nengoela, oso gustuko nuen joko makina libratu zela ikusi nuen. Tetrisa. Makinera hurbildu, hogei penikeko txampona bota eta jokoari ekin nion. Bat batean, nire bakardade alai hartan nengoela. Nik baino urte eta zentimetro batzuk gehiago zituen irlandar mutiko bat ondoan jarri eta oiuka hasi zitzaidan. Nik ez nion ezer ulertzen, eta neukan ingelesa apur eta baldarrarekin saiatu nintzen gazteari laster bukatuko nuela azaltzen. Baina nire hitzek ez zuten gaztean non baita setu, eta zaplasteko eta bultzakada gogor banaz botan induen lurrera. Zutitu, soinean eraman motxila eta artean geratzen zitzaidan duintasun apurra batu, eta begiak malkotan heldu nion minutu batzuk lehenago hartutako autobus geltokirako bideari. Azer impotentzia. Hori nahikoa ez, eta nietan nire frustrazio autobusaren zain ordu erdi zegon eta gero, bon horik ez nuela konturatu nintzen, galdu egin nuela. Jolasaretoan gazteark lurrera botan induenean eroriko zitzaidan poltsigotik seguru asko. Nola egin orain etxerako bidea? Ez bainuen areto hartara bueltatzeko inongo gogorik, ez da autoestimurik ere. Ba, autobusak gutxi gora bera zerbide egiten zuen banekienez, han egin nituen etxera bueltako 10 kilometroak euripean oinez. Espaloitik batzuetan, errepide bazterretik bestetan. Ordu eta ardiren ondoren etxean nengoen, kanpoa zein barrua mela-mela eginda, eta inorrez bertan. Dutxatu, ezer afaldu gabe ora sartu, eta zotine hartzeko zein kentzeko beste negar egin nuen hainbat orduz. Bakardadea, tristura, ezina, denak batera nituen barruan. Halako momentuak ez dira azten errazak. Are gutxiago 13 urte bete berri dituzunean eta etxetik 1500 kilometrora bakarrik zaudenean. Baina gaura oraindik gogoan badut, bakardade eta negarraiengatik baino, haien ondoren nire buruak egin zuen klik argatik da. Zera pentsatu nuen? Ibai, hemen ez duzu babestuko zaituen inoren estalperik, eta geratzen zaizkizun 10 egunak duintasunez pasa nahi badituzu, lotxak alde batera utzi, erabakiak hartzen hasi, eta zure bidea erekiz egin behar duzu aurrera. Eta hala egin nuen, urrengo egunetako eskola saioen osteko arratsalde gehienak, nire klasekidei baimena eskatuta, haien familiekin pasan nituen, eta bat edo beste, irakaslearen etxetik gertu zegoen jolasareto batean. Batzuetan, jendeaz eta haiek antolatutako ekintzez gozatuz, eta besteetan, nire bostean. Iluntzetan, aldiz, etxekoen afari eskasako gaituta, handik kilometro erdira edo zegoen McDonald's batean afaltzen hasi nintzen. Familiari ez behitzitzaion inporta. Afaltzeko egunero gauza bera, baina gustura.
oilasko egalak eta hamburguesa patatekin. Imagina dezakezuenez, asko zirribarretsuago, baina kolesterola majo puztuta eta poltsikoa utxik bueltatu nintzen etxera. Gurasoek emandako 40.000 pezetaiek ez zuten bueltako biderik egin. Baina zer asola dio horrek. Garrantzitsuena da azken 10 egun haiek pozik egin dituela. Ordura arteko lotxa eta mugak hausten hasi nintzen, eta artean inoiz entzuna nuen irakaspena berretsi nuen. Bizitan, zaplasteko ikasten dugu aurrera egiten. Eta horregatik guztiegatik gogoratzen dut bidaia hura hain ondo. Nire benetako lehen bidaia izan zelako. Kanpora baino, barrura. Han esan niolako ordura arteko ibaiari, agur.

0: Ibai Zabalaren udatekoak entzun berritan, bai, bai, ibai, deitu diozu kontakizun honi.
1: Bai, bixi errima, ez? Bai, bai, edo agur, ibai, ez? Edo, behitzat, orduko amairu urteko ibai ura behitzat, aldatu zen uda, hilabete momentura, akaso, egunera.
0: Mil urte berriaren hasieran 1500 kilometrora jaio zen ibai hori alda, parean eserita dudana, edo ura ere aldatu da?
1: Ura ere aldatu da. Baina egia da, ni beti ume oso lotxatia eta pizkagate izan nintzela. Horregatik esaten dute historia bertan ere, azta nire gurasoek, zer momentutan edo noiz pentsatu zuten ideia ona zela alako aventura bat egitea. Baina, bueno, ba, haien borondate honen arekin ere egin zuten, eta bueno, ba, han nola bait ikasten duzu, etxetik kanpo jo, ez? Ba, bueno, zuk, ba, zure... Ba, bide propiak eraikitzen eta momentu txarretan norberak ere aurrera egin behar duenean, ba, bueno, ba, aurrera egiten.
0: Mm-hmm. Eldua behar du 13 urteko mutikoak gertakari traumatiko hori gertatuta alako ziaboga egiteko?
1: Bueno, nik esango nuke azkenengo gertakizun hori izan zela, azken tanta hori, ez? Baina gehiago izan zela niretzat gogorragoa 10 eguneko bakarda deura. Gero, ba, bueno, gertatzen da zerbait lehartzen da, eta bat batean, ba, bueno, alertzen dezare momentuan orduan aurrera egin behar duzu, eta hori, ba, gaur egun ultrakomunikatuta gauden gara honetan, ba, bakardade, ez da horren bakardade. Hori ere, bueno, agian horren inguruko hausnarketa potete bat ere egin genezake, baina, izango nuke aukera handiagoa, ba, nire ingurukoekin edo behitze egiteko, eta, ba, sare sozialak, eta, bueno, pixkat hori pasatzeko, baina gara hartan alakorik ez, telefono kabinara jo behar, jakin gabe gainera txan hartuko duten edo ez, eta barta barru duan, bakardadean iritzat izan zen, gogorragoa, gero egun hartako gertakizun ura baino, nik esango nuke hori izan zela ja nola baita, esan ez, bueno, ba, kitxo, altxatu eta abante.
0: Eta unean bertan eman zenion garrantzia gertatu zenari, eta ziaboga horri edo gerora atzera begirakoa eginda sortutako gogoeta da.
1: Gehiago esango nuke atzera begirakoa. Momentuan izan zen, ba, bueno, ba, aurrera egin behar da, eta bizkat, nola baita, biziraun egin behar da, eta gainera pozik biziraun behar dugu alde nenean behintzat. Eta, bueno, egia da, ba, hor jaio zela, ez gero, ba, lotxati batetik gero erintzen lotxagabe izatera pasatu, baina bai pixka bat, ba, bueno, ausartago, edo, ba, bueno, ez nire amonak esaten zuen bizitzan lotxa ere lapurretan egiteko baino zela izan behar, eta nahi bizkat nola baita hori jarraituz, ba. Ba, bueno, ba, beste bizi filosofia batekin aurrera.
0: Nor ote da, non egongo ote da eta zertan zartako eman zizun mutiko Irlandan ura?
1: Ba, ez dakit non egongo den. Desio, bueno, nik agian eskerak ere eman beharko dizkiot. Bate daki, ez? Alako, ez? Zer batetik, gero, bueno, lotxa horiek guztiei, ba, bueno, buelta manielako, eta bar, eta, bueno, desioko nioke behitzat, semealabarik badu, ba, inork ez dizaiola bere semealabari alako zerbait egin.
0: Gogoan duzu itzulera, bidaia horren itzulera?
1: Bai, hori, gainera hori, ez? Jakin gabe oso ondo nondik ninduan, baina pixkat autobusak egiten zuen bide ura jarraituz, batzuetan espaloitik, beste batzuetan bide kontran, baina bueno, eta hor esango nuke hori izan zela agian momenturik unkigarriena, niretzako unkigarriena, tristena, bakarrena da, ez bakarrik bidea, baizik eta gero heldu, horre dio, bustita, kanpotik, baina barrotik ere negar batean, eta bakarrik. Oda. Baina bueno, bizitzaren gora berak.
0: Ibai Zabala, Gandarias, eskerrik asko zure udatekoa faktorian kontatzeagatik.
1: Zuei, aukera ematearen.
0: Eta azken galdera bat dut. Meat with tomatoes, jan alduzu, atzera berriz ere.
1: Orduko ura bezalakorik ez behintzat, alakorik ez.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Lip,
5: Abuztuaren 27-30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
6: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
6: Abuztuaren 27-30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak caravanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta berrogeita bi minutu esatea ez dugu esan behar, etxe bizitza dela kezka iturri nagusienetakoa, geurean horretan ez dago zalantzarik eta arazo hori orokorra baldin bada ere bereziki mingarria da utxik geratzeko zorian dauden herrietan. Jende gabetza arrisku hori dutenen artean dago Zubieta, Nafarroako Malerrekako udalerria, horregatik han irtenbide modura ikusten dute herrieren muga barruan dituzten bordak etxe bizitza bihurtzea. Asier Odriozola, zertan da proiektua eta baldu aurrera egiteko itxurarik, kaixo egunon?
1: Egunon Zubietatik eta egunon Zubietako alkate Ernesto Domínguez.
2: Egunon.
0: Egunon.
1: Galdera bera zor dago airean, erantzun eske, ze fasetan dago asmo edo Zubietarron desioa, hau da, bordak etxe bizitza bihurtzeko desioa?
2: Bueno, herri askotan bezala, despopulazioan arazo larri bada gure herrian, eta ditugun gazteak asko, bosa, azken urte hauetan ikusten ari gara, joaten ari dira kanpora, bizitzera, eta arrazoi horiko da, hemen herrian bertan bizitzeko aukerarik ez dutela harrapatzen, ez dute bizitzarik harrapatzen. Orduan, herrian ikusi genuen, ez baloratu dugu ze aukerak diren zer egiten aldugu, nolabait erantzun alizateko gure neurrien barrenen, egoera horri, Zubieta 2017an onartu egin zuen erigintza plana, plan horretan, zehazten dira zeintzu diren herrian ditugun besteak beste, ardi borda horiek, beraz, inventario bat egin zen bere garaian, eta borda guzti horiek horra gertzen zaizkigu identifikatuak, ez? Orduan, ikusi dugu azken urte hauetan zenbait gazte hurbildu egin dira udaletxera, esanez, pues, ardi borda horiek erabili nahi zituztela, doa nahi zituztela bizitza moduan. Horre suposatzen du erabilera aldaketa bat egin behar dela, eta erabilera aldaketa horren baimena edo eskumena du Nafarroako gobernuak.
1: Horrek esan nahi du, Nafarroako gobernuarekin harremanetan zaudetela, legia erabilpen aldaketa hori legeztatu dadin, edo araudi aldatu dadin, edo moldatu dadin, negoziazio horiek oraintxe bertan nola daude, ze puntutan daude?
2: Bueno, negoziazioak. Guk eskein dugu egin dugun azken fian da, plenoak onartu egin du mozio bat, eskatuz Nafarroako gobernuari, pot delakoa aldatzea. Berrez da goian dugun araudi lege bat, eta lege horrek arautzen du erabildaketa nola eta landu egin behar den, ezta? Eta hor ikusten duguna da, lege horrek etxe bizitza berri baten trataera, eta ardi borda baten trataera bera dela. Eta gure ustez, modu desberdin baten bidez egin behar da lanketa edo trataera hori. Horren ondorioz, claro, aldaketa hori eskatu egin dutenean zenbait herritarrek aldiro ailegatu zaigun erantzun izan da ezetza. Ezetza, ez? Eta arrazoiak beti, bueno, jotzen dute lege horretara, ez? Baina arrazoia hori, haien ustez tratara bere izan bar da etxe berri bat egitera edo erabilera aldaketa.
1: Eta zuek borden alde esaten duzuena da, lehen dikan ere, gainera, dozenak eta dozenak urtetik, lehen dikan ere eraikita dauden eraikinak direla, beraz, eluketela izango paisaiarekiko impactu berririk, eta utzitasun egoeran dauden eraikin hoiei, ba, irten bidean dango litzaiekela, eta bide batez, gaztek duten arazo haundi bati erantzun.
2: Hori da? Hori da, kontua, ardi borda horiek urtetan zerbitzu bat eman egin dute, bete dute, azken fian hor hartzaiek erabiltzen zuten, ardia gordetzeko, belarra gordetzeko, Zubietan gero ez da jendeak imaginatzen duen zer den ardi borda bat, ez? Betiko arrisko eraikin bat, eta teilatuak izaten ziren normalean losazkoa gaur egun ere berritu diren horietan teia paratu eginda, eta Zubietan gainera ditugun ardi borda gehienak bi solairuko eraikuntzak dira, ez? Eta plantan igual 40 metro, beraz, askotan ere, hori da beste puntu bat, ardi borda asko daude, bere garaibateko zerbitzua erabilera galtzen ari da, hor daude, batzuk erortzen ari da zoritzarrez, eta gazte askok igual ere bai familiaren bidez hartzen alituzte, berentzia moduan, suposatzen guztiarekin, oda, ekonomikoki, erresago da. Eta bestetik, ez dira horren handiak, eta koste ekonomiko tikiago izaten alda. Hortaz, gure ustez, mardi borda horiei beste aukera bat eman barzaie, eta ustez, erantzun polit bat emango genioke gaur egun dugun arazo oneri.
1: Uste duzu, legea edo legedia edo araudia aldatu gabe, interpretazio berri batekin behar bada, gobernuak aukeran duela, erraz duela, baimen hori ematea?
2: Nik uste dut borondate kontua dela eta gobernuak nahi izan ezkero egiten alduela, ez? Orduan, despopulazio arazo larria, gure herria egoera horretan dago, despopulazioa. Gazteek behin eta berriz esaten digute, hemen ez dugu bizitzarik ez dago. Ardibordak hor daude, beraz trataera hori aldatu behar dute. Gure kasuan, eta ja esperientzia eta azkeneko urte hauetan jaso dugun ezetza, ba, ez da gitea, adibide batzu patxagatik, adibide realak guri pasatu zaizkigunak. Esan digute, borda horreri ez digu emanen, ez dugu baimenduko erabileraldaketa, borda hori herribidearen onduan dagoelakoz, eta araudi horren arabera, iru metroko distantzia egon berdelakoz. Aizu, borda hor zegoen. Erabilera egin ala ez, borda hor dago. Beste bat izan du da, esan digutela, ardi borda hortatikan, ondoko bazerera direla 200 metro baino gutxiago. Eta horrek, legoren arabera, nukleo de población delako bat sortzen aldu. Hori arazoa, nukleo de población delako bat sortzen aldu, despopulatzen ari den herri batean. Haratago joanez, departamentuokin solazen batzutan ere bai, egoera horri buruzan, ez da, bera, lotsagarria da, 200 metro esaten duzue, eta familia honek egingo balu, eginen balu, parcela horretan, etxe berri bat, 50 metro aterago, ordun bai ez, agian bai. Osa, zenturi gabeko gauza bat, borda, ardi borda guekin gu paisaian ez dugu impactorik izaten, ez dugu urbanizazina den lurzorua okupatzen, ja okupatua dago nola bait, eta ustez borondatez kontu bat da, eta nahi izan ezkero aukera bikainadura Nafarroko gobernuak oneri buelta bat eman alitzateko.
1: Bitxia da eta deigarria da kontuan eduketan Nafarroko gobernuak baduela injustu ere despopulazioaren kontrako zuzendaritza bat, teorian horren kontra despopulazioaren kontra lanean ari den departamentu bat. Eta zuen eskaerak itxura batean, horrela mai gaina jarreta, oso bidezko eta itxurako ematen du.
2: Bai, guk, a ber, espero gaude, a ber, guk ere gure eskaera bidali dugu Nafarroko gobernura, ez dakit erantzuna jasoko dugun, baita ere Nafarroko federaziora, baina, bai, ezke guk, a ber, egia da guk talde independente bat garela, ez dugula inor atzian, inor ez da lotu gure eskaerara, ez dakit.
1: Inor esan nahi duzu, alderdi politikorik ez duzuela, atzean babes ematen.
2: Hori, oize bera, ez? Azken fian, bueno, erritiki batean, gau talde independente bat, erritik sortu den beharra bat, baita ere, erritarrekin egin zen batzar batean, atera zen behar hori, zein zen arrazoia, eta aukera hor ikusten dugu.
1: Batzuk arazo edo arrisku bat ikusten dute, bordak etxe bizitza bi urtzeko prozesu honetan, eta da, behar bada bertako gazteentzako zerbitzu baino gehiago, edo kanpotik beste herri batzutatik bizitzera etorri daitezken gazteek sor lezaketen arazo baino gehiago, izan daitekela hirietako, esateraterako, hirietako bizilagun batzuk etorri litezkela eta bigarren etxe bizitza bezala erabili borda horiek.
2: Bueno, gure proposamenean da lehenbiziko bizitza, argi eta garbi, eta hori da gainera etxe berri bat egiten denean lurzoru urbanizazioan eskatzen den baldintza bera, oda izan berda, erroldatu hartzara zubitan. Guk ere eskara hau egiten dugu nolabait finkatzeko populazioa gure herrian. Gu momentuz ez dugu aurre ikusten egoera hori, inolaz ere.
1: Bestalde, herrian, gaur hartu dituen herri honetan badira etxe bizitza hutsak. Eta gaizto jarriko naiz galdetzen zergaitik ez dituzue lehenago horiek betetzen da gero behar bada gazte gehiago balego etxe bizitza eskean edo beharrean orduan bai borden aukera hori ireki.
2: Herrian baditugu bizitza batzuk utzak direnak, egia da, etxe handiak izaten dira, baina bueno, ja beak ere segurazki ez du interesek izan momentu honetan salmentan ateratzeko, beti hor segurazki etxe horiek, etxe bakotza badu bere izena eta bere historioa, eta horrekin batera ekartzen du bere balio sentimentala, orduan ere, askotan ere, familie edo jabean zaltzeaz da herriza. Edo beharrik ez dagoelako, ze besterik gabe, Hor ere, igual aipatzeko da, udalak ere egindako beste lanketa bat, ardi bordaen afera baino lehenago, da zubitan dugun beste kontzeptu bat, da bizi bordarena. Eta bizi bordak dira mendian ere diseminatuak dauden nolabaiteko baserriak zirenak. Askok, igual eroigarren amarkadan ja utzi zituzten, eta gero garai batean, nola desabitatuak gelditu ziren ere katastrona agertu ziren almazen bezala. Hor ikusirik, hori zan, udalak eman zuen lehenbiziko urratza, katastrolekin zola zen, departamento kirikere bai, eta hor planteatu genuen, partikularrekin eta ikusirik eskrituretan agertzen zirela, bere garaian bizitza zirela, naiz da katastrona agertu almazen bezala, aldaketa egitera. Lortu genuen akordio hori departamentoarekin, eta horrekin zelortzen dugu, hor obra bat egin behar bada, horren baimena eskumena udalak duela, bilali gabe Iruñara, eta dena azkartzen du prozesua.
1: Ez dakite, zenbateraino datuak dituzuen eskuartean, errolda egina duzue, errolda horren arabera iaun da 80 borda badira menzubietan, zubieta herri txikia da, kaskoa txikia du, baina terreno asko du, zelai, mendi, baso eta asko du, eta horietan sakabanatuta egongo dira noski, aipatzen ari garen borda hori guztiak, baina baldakizu zenbat gazteari den borda horien eskean. Zenbat gazte nahiko luke borda horietan bizi?
2: Galdera baldin bada, alako errolda ofiziala dugu, nela ez? Ez, alako lanketa egina ez dugu. Azkeneko batzarra egin zela herrian, bai agertu zirela gaztek, eta bai abierazi zigutela haien nahi eta behar eta zergatik ez. Baina, bueno, datu bezala, lau bost kasuen ezetza bai jaso dugula. Eskaera ber egon dudela, eta hori badakigu ez digutela eman. Beraz, interesa bat dela. Eunekotan ez dakit. Egia da, eunekotan neurtzen baldin badugu, biztanletik, bik ja euneko bia, handia da.
1: Deskoio baten lortuko bazen dute, erabilpen baimen hori eskuratzea, egingo zenukete nolabaiteko iragarpen lan bat, iragarpen kanpaina bat, esanaz, zubietarrok, nahi baduzue, baduzue ben bertan geratzeko aukera, bordatan biziz. Eta hemendik kanpoko gazteok ere nahi baduzu etorrizte, despopulazioari aurre egiteko bi modu daude, bata bertako gaztei eustea eta bestea beste leku batzuetako gazteak erakartzea. Ia egingo zenuketalako informazio iragarpen kanpainaren bat?
2: Bueno, hori dugu horrekuz izgara llegatu horretara, baina segurezki bai batzar informatibo bat egingo genukela herria, batez ere, eta lehenbizi herritarrak egin informatzeko, lorpena edo nola egiten alduten, edo zer egin beharko luketen lortzeko, ez? Ojalá, ailegatza hortara, baina gondikan izgara llegatu zubi hortara.
1: Zubi hortara etzarete iritsi, zubietan egin duzu edo jarri duzu martxan justu ere eskaera hau, bordak etxebizitza bihurtzeko eskaera. Ez dakit inguruko herrietan pentsatzen dut arazoa beretsua izan daitekela, inguruko herrietan antzeko zerbait jarri ote duten mahai gainean, edo baduzuen zuen arteko koordinazio bat, edo elkarri gazteak harrapatu nahian zabiltzaten, edo?
2: Bueno, gure, gure emozioa bidari dugu inguruko herrietara, ez dakit onartuko duten, ala ez, honi buruz inguruko elkatekin ez nahi solastu, baina, bueno, badakit dentik dagoela. Batzuek ere beti beldurra, egoten alda, joder, nortu horriko den, espekulatzen alden, ala ez. Baina horre bitartean guk ikusi duguna da, bai, eskatu duenari, erabilaldak eta Nafarroko gobernuak ez dio baimendu, baina zenbait kasutan ere modu ilegalean gauzak egin dira. Hor nalakotan zer egin? Ez ikusiarena, edo gauza zuzendu, ez? Orduan, gure ustez, alternatiba hau izan da, gauza bide zuzendu, arautu, eta aukera eman, borda horiei.
1: Zuek egiten ari zareten, proposamenaren eskutekaren justu ere, legezkanpoko estrategia eta mugimendu hori guztiak saiestuko lirateke, eta dana taju zaigo litzateke, ez da?
2: Hori da, hori da, ez? Bai, aipatu zuen alden, Einstein, ez? Kanpoko jendea bai erosi dituela, batzuk, ardi borda batzuk, haien ustez, egiteko, bueno, azken fian, ardi borda bat momentu eta erosten duzen establo bat erabiltzen ari zara, aziendarako egokitu den leku bat. Eta haien pensamenduan da, pues bueno, edo komuna, zukaldea, bizitzak eskatzen duen araudia bete gabe, egitea zerbait. Eta hor, bai guk zorro jokatu dugula, esanez, borda horien erabilpena ez dela hori, baizik eta nahi izan ezkero bizitza, pues segitu beharko dugu indarren dagoen araudia. Eta hori horregatik antzematzen gara eta Nafarroko gobernu hori eskatzen digu favorez baloratzeko eta lanketa egitea horren inguruan, ez baita gauza bera etxebizitza berri bat egitera edo dauden ardi borden erabilaldaketa eskatzea.
1: Ernesto, bukatzeko, herri txiki batean zubietan esate baterako bizitzeak bere morrontzak baditu, behin 18 urte ezkero iaia derrigorrez automobila behar da, hemendik mugitzeko batera eta bestera ez baita garraio zerbitzu publikorik, hori esan dezagun kontrara du, aldeko gauzak ere baditu, zu hain justu ere populazio handiko herri batetik, Bizkaiako herri batetik etorria zara eta gustura hemen ez da?
2: Bai, oindela 18 urte jatorri nintzela Leioatik zubitara, bizitzera, aldaketa positiboa, gustokoa eta bueno, betikoa, pertsona batek erabakitzeko aukera duenen biziko non nahi duen, gauza hundia da, orduan beraz, eskertu nago herriari, nola onartu nauten, eta zeongi bizi naizen zubitan.
1: Bauer eskertuta gaude, Ernesto Dominguez, zubitako alkate, hartu gaituzulako, eta azalpen guzti hauek eman dizkiguzulako. Ba, sorteon, zuen proiektu honetan itxurako ematen duelako eta gazteai eusteko modu badelako, eskerrik asko eta ea dena ondo ateratzen den.
2: A ver ala den, ta urrengo elkartzen garen ospatzeko aukera dugula.
0: Esteban Dominguezek eta Asier Odriozolak Zubietako borden inguruan izandako solasalditxo. 11:48 dira, berala eguardiko albiste mankizun laburramen Euskadi irratian, dakizunez Pasaiako badian, goizan izan den suteak ekarri duen konfinamendu gomendioari segika, eazerrakaren aktualitateak, eta horren atzetik, amaraunaren aurrera pena, guatek emate, bat eta bestea.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, erronkarin, urzainkin, sue itzaltzeko lagungarri izan da gaur gaueko euria, 5 litro egin ditu metro karratuko. Nafarroako suhiltzaileek jakinerazi dutenez, 10 suhiltzaile talde ari dira lanean orain, Gaspar Tontorraren inguruan eta 9 aire unitatek lagunduta. Maria Etxebide, Nafarroako presidenteak adierazi du, azken 24 orduak emankorrak izan direla eta gaur gaueko euriak sua kontrolatzen lagundu badu ere lokaztu egin ditu zabaldu dituzten mendibideak. Gaurko helburua,
2: objetivo para hoy, pues terminar de perimetrar el incendio.
1: Sua inguratzea eta egonkortzea dela esan du Nafarroako lehendakariak. Bide batez, Nafarroako suhiltzaileek herritarrei sute lekura ez hurbiltzeko eskatu diete, sute foko berriak pizteko arriskua dagoelako eta aldapetatik bera erretako enborrak eta harriak erortzeko arriskua dagoelako. Sua Urzainkin eta sua Lezon Pasaiako portuan goizeko 5:30etatik erretzen ari da, Lezotik gertu portu barruan pilatuta zegoen txatar txondorra eta toksikoa izan daitekelako konfinatzeko eskatu die herritarrei segurtasun sailak. Lezorago bat Ekaitz Agirre, zein da orain egoera?
3: Konfinatzeko
1: izan daitekelako konfinatzeko eskatu die herritarrei segurtasun sailak. Lezorago bat Ekaitz Agirre, zein da orain egoera?

0: Nikan etorri da.
1: Etzaina pasata, zan ez denak etxean, tal baldin bada ez atea.
2: Ez que esan digute toxikoa dela kia hori eta horreatekan. Garri kastigatu bat etxean.
3: Bizututa ikusten du, ni maskarak ikatzen da, espada esatea toxikoa dela esaten nahi dira, ba, imaginatu, no arte izan daiteken.
4: Kezka eta haserrea ere bai, bizilagunetako askok bai diote berandu, jaso dutela sutearen ohartarazpena, goizeko bosterriak aldera piztu da, eta goizeko amarretan jaso dutela.
5: Ba, lezo digurrun Hondarribian ere, udalak bada ezpada ere ateak eta leioak isteko eskatu die herritarrei kex usaina iritsi delako Hondarribira. Hori Hondarribiko udalaren aholkua. Atzera kontaketa martxan da Bilbon, Marijaiari ongi etorri emateko. 9 egun horietan indartu egingo da segurtasun dispositiboa, eraso matxistak dira kezka nagusia, baina kaleko salmenta ere gogor kontrolatuko du Bilboko udalak Bilboragoa zerikaznal.
6: Bai, ala da, kontrol puntuak ezarriko dira festa ere muen sarrera irteretan, berezki lapurreta kontrolatzeko, ia 10-etik, salaketatik 8 gisa horretakoak izan zirelako, eta horietan erazarriko da janari eta kale salmentaren kontrola ere. Gogorritz egindu Amaia Arregi segurtasun zinegotziak, 700 gora dira kale salmentaren jasotzen dituzten deiak, eta kontrol zorrotza ezarriko dute azte nagusian ere.
7: Negar la mayor, osea, hori ez da horrela, poliziak bere lan egin behar du, legeak betearazteko daude, danontzat, pertsonak ez dira ilegalak, gure ustetan, baina egiten da bezan, egiten da ben aktibitate hori, bai, ilegala da.
6: Kale saltzaien kontrako operatiboak kezka iturri izan dira azken urtetan Bilboko festetan, eta horiek izan dituzte izpide Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokoloa aurkezteko prentsa horrekoan ere, saltzaien aurkako jazarpena gora egiten duela festa egunetan, eta tratu duina eskatu dute pertsona denentzat.
5: Eta errepide sarean hasi da trafikoa ugaritzen, eta hori dela eta autoilera gozatzen. Orain Luzenak, Gasteizen daude, abatek eta N622-ak bi errepide hauek. Bat egiten duten puntutik hasita, 3 kilometroko autoilerak daude. Irunen, kateak ordainlekuan eta Biriatun berriz, kilometro batekoak dira orain autoilerak Baionarantz. Arratsaldean, atertzera egingo badu ere, gaur goizean oraindik tarte gauri egingo du, itsasertzean zerua lainotuta egongo da, baina arratsaldean ostarteak zabaltzen hasiko dira. Giro freskoa izango dugu, 23 gradutik gora ez du beratuko hiriburuetan, Euskalmeten iragarpenaren arabera eta gaur gauean 12 eta 17 gradu artean freskatuko du. Bihar temperaturak gora egingo du eta hodeiak bakanagoak izango dira. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen. Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: ber, Itxaso Goñi, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zuri ere sintonia adiktiboa iruditzen zaizu?
1: Pasa, dau aditzea eta gerriak asten dire bapatian mugitzen bakarri.
0: Ja, nahi gabe, bai ez.
1: Bai, nire ere pasatzen.
0: Bapatean gorputza eta garuna disoziatu egiten dira, bai, eta bai. Zure gorputzak bakarrik asten du bizia, eta...
1: Bai. Ni pentsatzen nun nire, baitako zerbait zela, baina ez, igual sintonia izango da.
0: Olatzu aldak ere berresten du, hau, ez?
2: Bai, berresten du, baina
0: Mikel. Eso, gustatzen bali mazizu amara onerako era manera, bai, eh? Egunero jarrezak egu.
2: Esango dut dantzatxo hau egiteko, ez da?
0: Uida.
2: Alde batera eta bestera. Gaur, epsikat, dantza, epsikat, senyora dantza izan diteke, eh?
0: Baretu di Benidorren gaudela.
2: Bai.
0: Olai Ortiaga lehen kontatu dit bide batez, Benidor pixkat kolokan dagoela hori inserzoko zerrendan, eh?
2: Zer de bata?
0: Ez dakik, oso ondo hortxe geratu da gaia, baina...
2: Eta orain nora jaten dira.
0: Ez dugu alarmarik sortu nahi, baina, bueno,
2: gure txuak nora jaten dira orain.
0: Gaten dira, orain. Ez, momentuz Benidor badago, baina hortxe egon liteke, bueno... Bai, ez dugu alarmarik sortu nahi, ez dugu gehiago sortu.
1: Gaztetan joan nintzen eta kontu

0: Arkitektoak zer dio Benidorren inguruan?
1: Bueno, arkitekto bezala joan ginen, kurso bukaerako bidaian, Levantetik zehar, eta bertan, azken parada Benidorren izan.
0: Fantasia bat iruditzen zait.
1: Bai, fantasia.
0: Arkitekturaren ikuspegitik oso hiri jasangarria da.
1: Bai, bai, bai. Ez dakit, bueno, behintzat ezberdina, ez?
0: Bueno, mitoa. Bueno, Amalur Arbela itzere saludatzeko moduan gara. Amalur, kaixo, egunon. Amalur. Ez dago.
1: Menditan galdu zaigu.
0: Estudioko epeletik kanpo dago Amalur. Pirinioetan, eta...
2: Ah, bale, ba.
0: Eten egin zaigu. Deia, ea, Irene, Indonesian. Irene, bueno. Kaixo. Biak ala biak reberitzea ezkigu. Ez da importa, ze bintzatu latzeta, bueno, bestela. Elkarrezketa luzein.
2: Benidorren inguran hitz egiteko moduan.
0: Konta iguztu Benidorrez.
1: Betxe, zena dezute kontatzea. Ze pasazen Benidorren edo...
0: Bueno, titular batean.
1: Kriston juerga genuen, eta
0: bai
1: urrengo egunean txarla...
2: Bai, bai. Juerga badago ez?
1: Pasada bat.
2: Baina, lotzen dugu atxuekin eta zarrekin baina...
1: Hombre, ni atxo juergan ikusten dute, nere burua, atxo juerga batean.
0: Bukari ikusten dugu zure burua horretan, itxaso.
2: Konta
0: batean, ni de burua ere, bai, bai. Bueno, olatz.
2: Bai, nire hemen nago. Ni honan ator. Nire espintxa botatzea, nire burua saltzea, amaraguna pixka saltzea.
0: Amaraguna saldu beharko dugu, ez da?
2: Saldu beharko dugu.
0: Ea, ba, azterakar, aste buruak, amaragunean olatz.
2: Ba, ber, aste buru honetan, Oiartzunen izango gara, Lurgardenen. Ezagutzen ez duenaren zat, Inigo Segurolak duen espazio hori da, berak sortutako espazioa, eta Inigo Segurola oraintxe bertan kokatzen ez duenak, bo, bakizue, telebistako lorezaina, koletaduna, Inigo Segurola. Batira, udan zehar Lur Life jaialdia egiten ari dira.
0: Bai.
2: Lurgardenen artearekin eta naturarekin loturiko jarduerak egin, eta bueno, ba, kultura nolabait naturgunetara gerturatzeko asmotan. Eta asteburu honetan, ibilbide sentsorialak egingo dituzte. Begiak estaliko dituzte, pase egingo dute, gainerako entzumenak aktibatuko dituzte, eta bueno, ba, naturaren doinuekin konektatzeko, eta pixka bat barrura begiratzeko, eta bueno, hor ibilbide bat egingo dugu, eta marauna ere antxe izango da, Ana Barizketa lankidea bidaliko dugu.
0: Ze importantea den begiak estaltze hori.
2: Bai?
0: Ez?
2: Eta gainerako kere...
0: Zaten da horren bizuala, dena begietetik sartzen zeu, gainerako guztia itzaltzeraino, ez da?
2: Bai, eta gainera, pentsatu behar dugu irratian ere ez dugula irudirik, orduan guk ere egingo dugu ibilbide hori, entzumenarekin bakarrik kasunetan, baina egingo dugu eta beste, bueno, konektatuko dugu bestelako soinuekin eta saiatuko gara bintzat naturgune horrekin konektatzen. Eta naturgunekin konektatziaz gain gure gonbidatuen bitartez Europan barrena bidaiatuko dugu pixkatxo batez.
0: Ados.
2: Alde batetik Miguel Mari Jauregirekin hitz egingo dugu altzo da bera, Euskal Segalaria Austrian izan da, Mostor Ferrian Europako Sega txapelketan eta, bueno, kontatuko dizkigu txapelketaren nondik norakoak, ze txapelketa utxa izateaz gain, ba, bueno, festak izaten dituzte, afariak izaten dituzte, amaika anekdota, antza, bueno, han komunikatzeko arazok izaten dituzte, euskaldunak ingelesez ezbaitira oso ondo moldatzen, eta, bueno, ego tiroleko jendearekin, eta austriarrekin, eta suitzarrekin konektatzen dira, eta berein kontuta zitze egiten dute. Nola? Bueno, bakotatuko digu Miguel Marik igandean. Eta igandean baita ere, Finlandiara joango gara, Ane Olabarriaren bitartez, ikerlaria da bera, eta antzebilen kongresu batean, Finlandiako Tampere irian.
0: Bere.
2: Bai, eta kaletik zijoala, ba, deigarria irutu zitzaion, denda bateko aurrekaldean ikurriña bat zegoela.
0: Ara?
2: Ikurriña bat,
0: eta ikurriña.
2: Ez dakit, ba, sartu zen, eta santzen markatu, ikurriña hau, zergatik, edo zer dela eta, edo zer duzu hemen, eta ez, ba, Finlandiako Tampere irian pintxoen asteari dira.
0: Euskal pintxoen astea?
2: Euskal pintxoen astea.
0: Beraz, gontzaitezke eta Gilda bat hartu,
2: bueno,
0: edo nahi duzuna?
2: Anek aurreratu digunez, ez dira oso itxura honeko.
0: Ez, zaria, fajitak eta horrelakoak.
2: Ez, pintxoek badira.
0: Ah, badira.
2: Pintxoek dira, euskal pintxoek dira.
0: Fidelak.
2: Bai. Bueno, itxurari dagokio bai, baina itxuraldetik ez zeukaten uno, oso itxura honik. Anek kontatuko digu, zenba probatu zituen, olakoak ziren, eta non dagoen, bueno, Tampereko jaialdi berezionen jatorria, eta zer dela egin duten, Tamperra da, itza jarri diote.
0: Tamperra da.
2: Danborra da, Tampere, Danborra da, ez
0: bueno.
2: Danborrak egongo diren, anek kontatuko digu, horren inguruan hitz egingo digu, igandean baita ere. Eta aurrez festa giro izango dugu.
0: Iepa!
3: Yeah.
2: bota irrintzia.
1: Azukola, azukola.
2: Ez duzu, ez duzu, ez duzu.

0: nolatatzera kontaketa betean dago Euskal Herriaren zati importante bat, eta zer esango dugu, ba?
1: Bator, Marijaia, biarraziko da Biloko aztena guzia. Zior naiz gure kolaboratzaile den Ane Lindanek ez duela beste konturik izango asteburu honetan, bera konpartsera da gainera. Ainara Ortega musikari eta aktorea ere estudiotan izango dugu, aztena guzian Bilboko aztena guzian duen kontzertu berezti baten inguruan izketan, eta noski, Kaien Atarian festari hasiera emango ditenekin ere hitz egingo dugu, onintzen baita eta... Aino aurrekola izango ditugu, telefonaren bestaldean makotatzeko, ba, ordu gutxitan izango duten esperientzia horrekin zer moduz dauden, urduri dauden, imaginatzen dut onintzak asko izango duela kontatzeko, ze gainera, bueno, badak, onen inguran egon gara izketan bai. Duela pare bat minutu.
0: Bai, korrekaren amaierako saio berezian, zer esan zuen onintzen baita?
1: Amara unan esan zuen, bera metxe izango litzatekeela, hori ba, probailari izatea, eta lortu du, esan eta egin, eh? Gauzak irratien bota barritugu.
0: Hori da, eta itxasok esan du, ze garantzitsua den en ametsak ahoz adiraztea, ez?
2: Hori da. Zena duzun, ere ametsa botatzia?
1: Bai, bota
2: nun, aurrek urtean bota nun, bai, usainak atrapatzeitun makina bat.
0: Usainak atrapatzeitun makina bat.
2: Hori da.
1: Aspiradora moduko bat, nola, ez?
2: Ez, ba, adibidez potetxo bat, eta pote horren barruan usainak atrapatzia. Hoi hartzunen egingo den, ba, naturan, sensorial hortan ere, usainmenak izango du, zer erran, ez?
0: Baina bestela, ze beran Barren pregoilari edo lako hori kamesten alduzu ez.
2: Usain makinarekin.
0: Horrekin nahiko alduzu.
1: Zuk botako zenuke, zara buzko txupina?
0: Ai, ez dut uste, ez. Ez. Ez da, ez. Presio handia geruz ezait. Nei horretarako behar duzu persona ilustrea izan eta...
1: Bueno, azara.
0: Ez da pentsatu ere. Bueno, olatz, ba, itxura polita duan maraunak, azta burunetan, eh? Oso sensoria da, pintxo zaporea eta Bilboko jaiak ze gehiago.
1: Jana, edana, sensorialak, gauza sensorialak, denetarik izango dugu.
0: Onda pasa, olatz!
1: Gerarte!

0: lauretan bihotzeko fonoteka nork zabalduko eta Arritxuri Berrek.
1: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azze plana.
2: EITB-ren eskutik. Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia. Yeah!

0: Guateke giroan gozatzen ditugu ostiral goizak faktorian Itxaso Goñi, Amalur Arbelaitz eta Irene Urzelai, bakoitza munduaren toki batean, baina irratiko mailaren bueltan baleude bezala, Julen San Martin teknikaria eta Xabi Gaiastegi ere bertan dira, eta zuek ere irratiz bestalde, bazabeten tokian zabetela, ongi etorri zarete. Eta ea, bigarrengoan, Amalur Arbelaitz, kaixo egunon...
1: Egunon!
0: Aupa, Amalur! Egunon!
1: Kaixo, egunon!
0: Oain bai! Oain bai! Zer moduz, Amalur?
1: Oso ondo!
0: Ondo, non zabiltza?
1: Ba, iratiko basuta nabil.
0: Buah! Eta ez egiro?
1: Ba, a ber, txantxa batzuk eskapatzetxu tarteka, baina ez ez espeziala giru hemen. Ona. Atzo adibidez ekaitza jozun, hemen bakizu Pirineotako ekaitz puerti hoi. Baino gero, boi, eze, ordu erditxo bat ola, atertu zun, eta oain tarteka esate izute, txantxan bat ola, baino ez ez, oso ondo, disfrutatzen.
0: Eta ze planetan?
1: Bueno, ba, gaur lasaian, za, beste bi egunetan bitontor ilotxut, eta gaur, ba, bueno, paseotxo bat, eta hoxe, lasaiago, ja, bueltan, atxaldin.
0: Egun lasaiagoa izango da Malurrentzat, 25 kilometro oinez ibiltzea.
2: Hori hain nintzen pentsatzen, oza, bere paseotxoan, nire menditontorra, baino luziagoa izango da, baino, bueno.
1: Gaur intiut, 10 kilometro, eta
0: nikoste,
1: ja, neiko jutela.
0: Nahikoa,
1: bai.
0: Ea Indonesiakoko zeko ordenatutan dagoen Irene Urzelai. Irene, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon.
0: Haupa, Irene, arratsaldeon zuretzat, eh? Kaixo. Emaigu zuen bidea pikin bat?
3: Bueno, ba, hemen ez da euritan tanik, hemen girua sekulakoa, kriston euskisa, gauze oin Lonboken, Kutan, eta gaur egon gara ba playan, surfistak ikusten, hau surfista asko etorten dira Indonesiara bakarrik hemen egoteko, eta ba hemen gabiz surfistak ikusi, oin hotelian zuekin etxuain dutxa bat hartu eta kalera paiera.
0: Surfistak ikusten bai, baina surfean zuek zer?
3: Uste dut ezetz, nire gurasoak isa 60 urterako, eta surfian azten badia, igual lesiona bingo dira, eta niri egisa esan da itxasua, ez da nire gauza gustukoena, así que ni playan euskisa hartzen ondo nago.
0: Bueno, bau da irratiaren magia, irukote, bi Donostian, bestea iratiko janean, eta irugarrena Indonesian, dena da posible.
2: Surfeatzen.
0: Gustan duzu, bueno.
3: Guztiz.
0: Hori da. Itzegin dezagun gizartea eta batez ere Ego Euskal Herria zatitzen duen gai baten inguruan gaurkoari ekiteko. Ea, hobea ote den tipularik edo tipulari gabeko patata tortilla. Zer diozue, patata tortilla tipularekin eta tipulari gabe. Indonesian dagoena, Irene?
3: Nik gorroto dut kipulia. Orduan, ni, vamos, ez dako diskusin horik hemen. Kipularik 100-100.
0: Bueno, eskarrak milaka kilometrora zauden, Irene, ze ikusiko gazenu itxaso jarri duna aurpegia eta eskuak nola eraman dituen burura.
2: Nola gorrotatu alduzu tipula? Benetan?
3: Benetan, bihotzotik.
2: Eta nik matxe dut tipula... Edo zein plater sukaldatu aurretik tipula mozten dut eta sutara bota. Eta gero ja pentsatzen hasten naiz gaur zer egingo dut. Baina lehenengo tipula.
0: Ba, ez bada ere.
2: Bai, bai. Baina patata tortillari berdin dit, tipula bota edo ez. Egi arran berdin jaten dut.
0: Bai, tipularekin. Bat ezin bestean.
2: Piperraren aia pixka gehiago molestatzen dit. Piper berdea ez dut ikusten tortillaren barruan. Baina, bueno, tipula, bai, ongi.
0: Zer diozu, Amalur?
1: Barire itxaso bezala. Nik tipula asko erabiltzen dut. Deneako. Eta nik ere patata tortilla tipulakin. Eta, bueno, atrebitzen atzesaten, ba, jendian ikintakua oso gustoko dula, eta emango nukela nik horrea, eh?
0: Abai, badatorren astean dugu azkena. Badakizu, despedidarako.
1: Amaiketakoa nekontu, datorren hostilin.
0: Bada espada tipulari gabia egin, eh? Zebestela Irenek ez du dastatuko.
1: Gile.
3: Edo nik itxaso guztu eta ingun lehiaketa.
0: Lehiaketa egin nahi duzue?
2: Bueno, egun kilokin ateiko gara.
0: Egingo dugu lehiaketa itxuan, datorren astean, hiru patata tortilla ekarri eta dastatu?
2: Ados.
3: Bai?
2: Ados.
0: Animatze baldin bazarete, eh?
2: Iruek, vale, bakoitza, estilo librean.
0: Estilo librean. Estilo librean, bakoitzak nahi duena.
3: Oida, oida.
0: Oi, bai ondo.
1: Begila tapatu eta aberrasmatzen dugun zein den tipula ginta zein den tipula gabe, eh?
0: Hori da, Julenek esan du tipulari gabekoa jakingo dugula norena den, baina, bueno, gainerakoetan asmatuko dugu igual.
3: Hai da, hai da.
0: Bueno, gizarte eta batez ere Euskal Herrian zatiketara egiten duen gaia da, ea obea oten tipularik edo tipulari gabeko patata tortilla, bada, Ferran Adriak badu teoria bat nonbait. Logikoa, eta ez oso landua, baina ara zer dioen, eh? Amaika Michelin izar dituen sukaldariak. Arrautzopil primitiboenak, ez zuela patatarik, ez da patata eta tipulaz egindako tortillarik ere, etzegoen Europan ez baitzegoen patatarik. Amerikatik ekarri, zuten arte, noski? Eta beraz, hasiera-hasieran izatekotan tipula tortilla zela, horixe esan du Ferran Adriak, beraz, Ireneren ametsa, tipula tortilla.
2: Ametxe gaiztua.
3: Ametxe oso gaiztua.
0: A ber, kukeran txiko genioke, bueno, ba, perretxiko antxoa dena delakoa. Bestelako ze tortilla maite duzue?
2: Bueno, niretzako tortillariko bena da, tipula tortilla dudari gabe. Gainera da nire plater gogokoena bizitza honetan.
0: Markatu, tipula tortilla?
2: Tipula tortilla, utxik tipularekin.
0: Ara, alegia, Ferran Adriak aipatzen duen tortilla primitiboa?
2: Hori da, ez nekin, tortilla primitiboa hori zenik, baina bai. Niri gehien gustatzen zaiten tortilla, tipula tortilla, eta gainera arrontongi sukaldatzen dut. Ez dut hori ekarriko, ze hori momentuan egitekoa da, eta momentuan jatekoa, ez da patata tortilla bezala bizpairu ordu lehenago egiten alduzula, ez. Tipula tortilla momentuan egin eta jatekoa da, eta da pasa. Da
0: tipula tortilla, eta zer egiten duzu, tipula nabarmen potxatu imaginatzen dugu.
2: Hori da, tipula potxatu, baino zu bajo,
0: oso, oso
2: bajoan. Bai, niri ze gustatzen ez bitrozeramika, ez da indukzioa ere, ez ni naiz lehenagoko bai. Emakumia bezalakoa, osa gazduna, hori da. Eta xuabe tipula potxatu gozatzen den arte, eta pixko bat erre gabe, xuabe benetan, gero arrautzarekin nastu. Eta azken ukitua sekretua da.
0: Azken ukitua sekretua da.
2: Eskumuturreko ukitua, huelta armateko, brilla bakoitzaren indarraren arabera.
0: Bueno, ba, ziento bat, Michelin izar dituen sukaldari batek gomendatua da, eta bate egiten du...
2: Nerekin?
0: Gure...
2: Ze pasa?
0: Arkitektua. Amalur, zer dio zuzuk, zer bestelako kombinaziorik maite alduzu, maionesa, gazta, urdaiazpikoa, txaka eta alakoak, tortillan...
1: Bueno, nik generali noi, tipula eta piper berdia botatze jot. Bino, tarteka inizan dut semia gustatze zaitelako urdai azpiko pixkat bota. Mm-hmm. Eta gero ja, ba, oixen, gustuan arabera, baino nik platera beti atatzen dut. Patata tortilla, gehienez piperra botata eta tipula seguru. Hor ja, gero bakoitzak nahi baldin bautxak eta bota, baino... Nik egia esan zaitute, ni ez naz oso patata tortilla zalea. Ondo itxen dutela, esaten haute, baina ni, a ber, denak, ia denentzako da patata tortilla gauza bat, ez itxasok esaten duen bezala goxua, baina ni ez naz oso zalea. Mm-hmm. Ez dut asko gozatzen, ni nahi jo txuleta har bat, hola, patata harto tortilla baino.
2: Aukera jartzen.
0: Bestelako proteina iturri bat. Amalur.
1: Bai, oida.
0: Irene, ez dakize, unibertsitatean txaka eta maionesa dun tortilla oraindik ere boladan aldago edo ja oso zaharruno geratu alda?
3: Ez, boladan dago, baina etorri dia nahazketa gehiago badibidez tortilla trufakin, bacon eta alioli, eta horakoak bebai ikendia, eta guztai esat, eh?
0: Bai, eh? Nik, bacon eta alioli irena probatuko nuke, trufarekin, bolurarekin uste dut badela alako saturazio bat, eta horrek pixka talperrera egiten dit, baina bigarrena, ojo, eh?
2: Master,
0: Irene?
2: Master bat egin alda, tortilla.
3: Oso ona.
0: Bueno, itxaso, ez dakit patata tortillarik eskatu ote zenuen Loiuko aeroportuan, lagunen bila joan zinenean.
2: Buf, ez dakit hori gogorarazi nahi duten, ez? Atzo, kontatuko dizuet? Ez nun patata tortillarik eskatu, kafesne bat eskatu nun.
0: Eta gertatu zaizu, bereziki sumindu zaituen zerbait.
2: Bai, aserretuta guzti egin nintzen, oharritu behintzat bai, atzo izan zen, joan nintzen lagun batzun bila aeroportura, eta bueno, beraien zain negun bitartean, ba, kafesne bat hartzea erabaki nun. Ostatura hurbildu, eta ja urrutitik ikusi nun zerbitzariak euskaldunez jantzita, euskaldunez komila artean, eh?
0: Mozorrotuta igual, jantzita baino.
2: Mozorrotuta, hori da. Boneta buruan, lepuan eramaten zuten hola Bilboko baldosadun painulu bat, eta ja urrutiti pentsatu nun, jolin, ze ridikuloa, ez? Horrela lan egin behar izatea, baina urbiltzarakoan oraindik eta okerragoa izan zen, ze kamiseta xuri bat zuten, eta izkia hundiz eta urdinez idatzita zegon, Bilbao, ez Bilbo. Bilbao. Eta orduan erraron, bueno, kortozirkuito bat nere buruan, kafesnea eskatu, eta gainera zerbitzariak erdera zerantzun zidan orduan ja, gelitu nintzen ergela urpegi batekin, erranura baino ze lotxagarria horrelako egoera bat bizi behar izatea Euskal Herrian, ez? Zaizu iruitzen pixko bat, kultura...
0: Zerben jantzita de baskito.
2: Ba, ez dakit, eolako momentu folkloriko bat bezala, baina, bueno, ez dakit, folklorea ere taberna batera, ostatu batera eramatea, zerbitzariak mozorratuz, iruitu zitzan, iruingarria, osea, bai.
0: Amalur, ze pentsera gindizu itxasori gertatutakoak?
4: Buf, nik ulertze jot itxasori oso ondo, nik ere geroz eta... Min gehiago sentitzet bilotzian mozorrotuta dauden euskaldun hoiek eta gero hitzik ateatzen ez dutenak euskeraz. Ez ni ez dakit ze esateko Euskal Herrian sentitzen diala, baino gero hitzik ez ateatzi euskeraz oso gaizki ematen dut. Neri ere pasa izan duz itzaiten joan dela bazte gizetaken kontzertu batea junitzen autobusez eta irundikan zetozen kuadrilla bat eta bazekiten euskeraz, Zertik, itz baten bat hau beste itentzuten. Kriston belarriko minak injunitzen autobusian zerta, ba, ez naz atrebitzen, ez errasatia baino batzuten, oie, mingaino ikozkiten jozatea, eta ber, sentitz, osea, ez dakite, honekin ze, nola sentitzen zeate, bazoazte zetaken kontzertu batea, euskera inguruko, ez kontzertu batea, eta zuek binga da ostrazea autobusin erderaz. Orduan ba, bai, mina sentitzet. Txaso, ulertzeiz dut asko.
2: Bai.
4: Zakite, horiek nola galdetzeko goguare bai askotan zuek, aber, nola eramate zute hau, zer da zuentzako euskaldun izatia hori?
2: Bai, nik uste kasu horretan, aber, langileak segurunik ez dute bate kulparik beraiei behartuko zieten horrela janztera, baina, bueno, enpresa horren atzean dagoen filosofia gustatuko litzaidake jakitea, ez? Erakutsi nahi dute euskaldun garela, baina erakuste horretan ridikulizatzen dute euskera eta kultura, nire iritziz.
0: Berela segiko dugu gai honen inguruan hizketan, baina horrez euskalmetekin bat egin behar dugu. Asteburuak zer dakarren galdetu nahi diogu Eguzkina Iturriozi eta berezekia Bilbo aldean ez egiro izango duten. Eguzkine, kaixo, egunon?
5: Kaixo, egunon.
0: Konta iguzu, zer dakar asteburuak eguraldi kontuetan?
5: Temperaturak gora egingo du, hori izango da azpimarratzekoa berriro ere. Asteburuko eguraldiari dagokionez bihar ba eguna belaino pizka batekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Gero arratsalde partean berodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarro aldean, gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Beraz, ba Bilbo inguruan agian arratsalde partean berodei batzuk edo trumoiodei batzuk ikusi ditzakete, baina hori esan duguna, euri egiteko probabilitatea txikia da. Eta temperaturak igotzen jarraituko du eta maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira larun batean. Eta igandean are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du, leko gehienetan gaindituko dira 30 gradu eta gainerakoan ba aldaketa hundirik ez belainoa jasotakoan eguzkitxo egongo da eta igandean ere iluntze partean ez da baztertzen, ba bai zaparradaren bat edo beste egitea, baina probabilitatea ez da oso handia.
0: Eguzkine, eskerrik asko.
5: Zuei, ondo izan, aio.
0: Aio, Euskal Kulturaren folklorizazio merke eta interesatuaren 11 adibide baditugu tamalez Euskal Herrian, etxean eksotiko sentitzeraino. Irene, ze gogoetara egin dizu, itxasok kontatutakoak?
3: Nik uste dut, gaur egun ez dagoela kontzientziari bez, ez gai honen inguruan, baina jo, nik amalurrek aipatu dagoenan harira, nik ikusten dutena gaur egun gogaztiek eta nena dintartekuek ez dako ia benetan kontzientzia hori euskeraz berbain bidana, eta bueno, igual directamente ez da horako gura aldarri hori ikia, eh? Eta, bueno, bakoitza libre da, baina bakoitzan kontzientzian geratuko da hori. Mm-hmm. Eta gero, itxaso bezan dagoenan arira, nik ustot, mozorroketia baino, neri bentzet, harrigarri xo baitxat, ikustia zela kafesne bat eskatu eta erantzuna estan euskerazkoa, diala lau hitz dakina Euskal Herrira edordenan edo zeinek. Orduan, hor bai ikusten dute bai alde batetik alperkeria izan lekena, ez da gizte uste duzuen.
6: Bueno, nik uste, ados erabat zurekin dena eta kontzientzia eta jarrera kontua da, ze Euskaldun anitzek ez dute euskeraz egiten, eta aldiz, aste honetan bertan gertatu zaiten bertze gauza da, ogia erostera joan, nabarmen, kanpotarra zuen pertsona batek zerbitzatu, eta euskeraz egin, eta gainera azalduz nire euskera ez da perfektua, baina, bueno, saiatzen ari naiz, eta hori benetan eskertzen da, ez? Nola, kanpotik eta hortzen den jendeak bai du kontzientzia asko zere handiagoa batzutan, bertakoak baino.
0: Jarrera kontua.
6: Hori da,
0: dugu,
6: jarrera kontua.
0: Amaiak eta 23 minutu, tarte bat iragarkietarako, eta bere lagatuz bueltan, guatek ematen.
7: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
8: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiazpiko eta Beso guztietan.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Mortildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak, are ikusgarriago egingo dituzte... Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra, gauero zuzenean ETV baten.
9: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
10: Euskadi Irratia.

0: Amalur iratiko janean eta Irene Berriz Indonesiako puntan eskerrak itxaso finfine Miramonen dugun izan ere en udapartean joera dugu batetik bestera ibiltzekoa eta kanpotarrak ere abestela baino gehiago etortzen zaizkigu eta iririk turistikoenetako gune turistikoenek ba, Babel Dorretan kera hartzen dute hizkuntza asko nahasian hizkuntza bakoitzak du bere hotsa bere soinua, bere musika erritmoa intonazioa, silaben egitura, ahotsaren gorabeherak eta jakina, hitz egiteko intentsitatea aldatu egiten da.
1: Braua!
2: Arangure, baserrira eraman...
1: Eramo ez alpa, sartu barrua! Ha?
0: Kutsi dazu bidea Isabel filmekoa zen estena hori.
3: Don Pierino ce lo diceva sempre, dovete essere motivati. Chi è demotivato è fottuto.
4: Magari lui fottuto non diceva però. Ah!
0: Ettore eskolaren lazenakoa honako hau.
5: Diabetes!
6: Let me tell you, a man is 50
0: years old. Eta Annie Hall, Woody Allenen Annie Hall. Baina gatozen errealitatera, orain entzongo duna berriz, Euskal Herriko gizon kuadrilla baten otordukoa da, eh? Mainguruko serenata.
7: Irrintzileak!
0: Hauek mexikarrak festan. Eta honea antzematen diozu noangoa den, eh? Entzun ditu Euskal Herritarrak, Mexikarrak, eta azken hauek Indonesiarrak. Zuen ustez, nork hitz egiten du zenen itxaso?
8: Bueno, jarri duzuen adibiden arabera, nik uste Mexikarrak. Errango nuke Mexikarrak.
0: Euskaldunak baino zenago.
8: Euskaldunak mai baten inguruan gauden momentuan ikuste transformatu egiten garela, ez? Bazkaloste horretan.
0: Ja, testu ingurua da importantean.
8: Bai, testu ingurua, tokia, ordua, mm-hmm. bai. Bai, baino Mexikarrak ere badute holako, ezakite, entonazio berezi bat, ez? Mm-hmm. Kantuan daudena edo, ezakite.
0: Tira, uzio honetan argi pixka bat jartzeko zientziera jo dugu eta Bilboko geure etxean da Garazi López Agil eta Garazi, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon.
0: Ez erutu zaizkizu gai aurkezteko aukeratu ditugunak?
9: Ba, oso aproposak egia esan.
0: Abai,
9: oso,
0: eh?
9: Bai, bai.
0: Eta hori?
9: Ba, bueno, gaur hitz egingo dugunari buruz, ba, osea, horrekin oso bat atorrez. Mm-hmm. Kulturalki, ze... ze norma sozial edo ze joera ditugun kultura desberdinetan, eta horrek erantzunen bat emango digu.
0: Garazi López Dagiletak ingeles filologia ikasi zuen, ondoren hizkuntzaren eta literaturaren didaktikaren ikerketan gradu ondokoa egin zuen Bartzelonan, eta doktoregoa Wisconsingo Madison Universitatean lortu zuen. Eta Garazi, gaur egun osterare Bartzelonan zaude, bertako unibertsitateko soziologia unibertsitatean ikerketan.
9: Hori da.
0: Zuzena da.
9: Bai.
0: Uhum. Tira, ba, azgaitezen hasieratik. Ezin dira hizkuntzak ozentasunaren arabera sailkatu, ala? Ezin da hizkuntza bat beste baino ozenagoa denik esan?
9: Ez. Ozenagorik ez. Osa, esan dezakegu, baude ezberdintasunak sonoritatean eta soinuetan, baina ez da existitzen ikerketarik, ba, ez daugarri berdinekin edo...
0: Bai.
9: Ez daugarri ezberdinak neurtzen,
0: bai.
9: Ba, hizkuntza desberdinak konparatuz, ea zeinek duten volumen gehiago.
0: Beraz, akaso, ze hizkuntza da ozenagoa baino, agian galdetu behar genuke, zein hizkuntzatan hitz egiten dugun ozenen, ez? Edo zergatik irutzen zaigun, batzuek beti ozen hitz egiten dutela bestek baino.
9: Bai, baina hor, ja sartzen dira, osea, hor ez da inbeste hizkuntzan gatik, baizik eta kulturalki, ba, ze... Bueno, ze joera ditugun, ez? Kultura bakoitzean edo gizarte bakoitzean.
0: Ja, baina hor badu de pertsetzio batzuk esaterako, ba, italiarrak edo mexikarrak entzun ditugu, ez? Ba,
9: bai.
0: Dira bereziki ostenak, eta aldiz, ba, asialdera joan da, ba, entzun ditugu indonesiarrak edo japoniarrak, ba, suagoa hitz egiten dutela. Hau ez zer dira, hipotesi hutsak edo uste faltsuak?
9: Bueno, badira pertsetzioak, eta
0: bai.
9: Hori, osea, nik uste ados gado dela, ez? Hemen ba pertsepzioa dugula altuago hitz egiten dugula edo Italian edo igual herrialde hispanoetan baina a ber badaukate egi puntu bat zergatik ba adibidez kulturalki Asiako herrialde askotan Japonen adibidez eta hori da estereotipo bat ez basuago hitz egiten dutela edo ez dutela hainbeste zataik egiten egia da adibidez isiltasuna asko baloratzen dutela elkarrizketa baten. Osea, elkarrekin daudenean eta isiltasuna, baloratzen da. Gure kasuan, karo, gu gara guztiz kontrakoa, ez? Eta ipinitu zuen nadibietan, pues, guguaz, oza, galdekalean egun osoa edo tabernetan, poteoan, eta, pues, karo, ingurumen horietan asko saltuago hitz egiten da. Uh-huh. Ez, orduan hori egia da. Uh-huh. Baude ezberdintasun kulturalak eta horrek egiten du guk soinu gehiago entzun eta produzitzea.
0: Uh-huh. Beste zerk baldintzatzen du hizkuntzaren volumena? Klimak esate baterako edo latitudeak baldu eraginik, auzi hontan?
9: Bueno, horrekin egin dira ikerketa interesgarriak sonoritatearen kontuan. Hau da, ez hainbeste, oza, volumenarekin ez dakigu, oza, ez dira egin ikerketak, baina bai, egin diren ikerketek ikusi dute, edo badirudi, bai bez klima beroenetan, hizkuntza daukatela sonoritate gogorragoa, edo sonoritate gehiago, klima hotzetan baino. Bai, hori oso interesgarria da, claro, porque eta horrek ere igual izan dezake, ez? Zer ikusik, baina ez da, osea, ezberdin du behar da sonoritatea eta volumen.
0: Hori galdetu behar nizun, zein batetan aipatu duzu sonoritatea. Argikera dadin, zein da desberdintasuna volumenaren eta sonoritatearen artean?
9: A ber, sonoritatea, osea, sonoritatea izan daiteke proiektzioa, ez? Ba, adibidez, ni ere soprano naiz, eta orduan, abestean hori nabaitzen da, desberdin, osea, hizkuntza desberdinetan abestean, bai. Ba, hizkuntza batzuek dituzten fonemengatik, kontsonantengatik eta bar, ba, adibidez, ahotsa gehiago proiektatzen, osea, urrunago heltzen da. Baina gero, proiektzio hori igo dezakezu, osea, egin dezakezu altuago, volumen gehiago edo basuago, ez? Piano egiten duzu. Bai. Eta hori gertatzen da ere hitz egiten dugunean.
0: Mm-hmm. Eta gero nabarmendu duzu, ez? Kultura batzuetan ze preziatua duten isiltasuna eta volumenarekiko tolerantzia ere aldatu egiten da batetik bestera. Eta hori oso agerikoa da, ez? En Europa iparraldera egiten baldin baduzu eta euskaldunaren egiten ari bazara, ez da itxaso, ez? Begira da jasame harrituzu, ez?
9: Claro, bai. Guztiz dauz, gainera eta hor ere, kultura bakoitza ditu bere norma sozialak, ez? Eta guretzat, igual, pues, zarata egotea edo ez da, pues, normala da, eta altu hitz egitea, pues, adibidez, espresibitatearen barru, ez? Euskaldunen edo, bai, euskaldunen espresibitatearen barruan dago, eta igual, Finlandia lehen aipatu duzuelako, baina, pues, igual haientzat, ba, altu hitz egitea, ba, errespetu falta da, ez dakit,
0: Bai.
9: Hori ez dut aztertu, baina, bueno, desberdintasun horiek ere badaude eta horrek ere jokatzen du daukagun pertsetzio honetan, eh?
0: Eta denboraren bilakaerak eraginik izan aldu bat ere, ez dakit geure aurrekoek baino altuago zenago hitz egiten ote dugun?
9: Hitz egin baino, daukagu kriston zarata gehiago, lehen baino.
0: Ja.
9: Bai, hori argi dago, a ber, hori esan dezakegu igual orokorrean, ez bakarrik hemen Euskal Herrian. Pues zinemetan, ez, baldin bazoa zinemara, volumena dago superaltu. Ahi ez, ikerketa baten, erakutsi zuten, egin zuten diskoteketako zarataren evoluzioa, eta 70. markatik ona, lauz biderkatu da diskoteketako zarata.
0: Ah, bai,
9: Bai. Orduan hori, hori objektibo bada. Mm-hmm. Osa, dute, bai, zarata gehiago daukagu, eregoaz gehienetan, pues, daukagu musikaia, musika edo soinua edo irratia, belarrietan.
0: Aurikularrekin, hori da.
9: Eta hori lehen ezten gertatzen, mm-hmm. ez? Orduan, gure ingurumeko soinua igo da, asko.
0: Garai batean, mendian edo basoan lan egiten zutenak, kasik punta batetik bestera elkarri oiuka imaginatzen ditugu, ez dakit hori dokumentatua izan den, edo horren berri baute duzun?
9: Bai, badago dokumentatua, bai. Berriro, ez da, hori ez da Euskadiko ezaugarri bakar,
0: bai.
9: Ez da Euskadikoa bakarrik.
0: Ez da propioa, unibertsalagoa da.
9: Bai, baina bai, badago, noaitzen da, el Silbo Gomero, bai. Ez, Kanaritan, komunikatu behar bazara, punta batetik bestera, itzein behar duzu altuago, ere sonoritatea desberdina da, eta hori hemen badaukagu.
0: Ez dakit, aztertu ote duzun generoaren aldagaia, hemen Euskal Herrian, eta ea horrek eraginik baute duen volumenean, ze hipotesia izan, badugu, guk behintzat.
9: Bai, ostras, hori ez dut izkertu. Claro, igual...
0: Apote, pero tan pentsatzen dugu gizon kuadrilek emakume kuadrilek baino nabarmen ozenago hitz egiten dutela, ezta? Edo kontrakoa?
8: Nik aldrabez pentsatzen nun, bai.
0: Ara, eta nola, bai, txaso?
8: Bazakit, nik uste emakumeak bata bertziaren gainean solasten dugula, ez? Pa, bertziari aditu gabe, eta orduan geroz eta volumen handiago hartzen dula.
0: Ikerketarako ramotzi zu, eh? Bueno, gai interesgarria da, ez dakit itxaso edo galderarik bururatu ote zaizun, azalpenak entzuten genbiltzanean.
8: Ez, galderarik ez egia erran, baino irutu zaita egitzen interesgarria.
0: Edo loko esperientziak izango zenuk, izango zenuk, berrikitan ez dakit Balkanetan ibilizarenean erzumatu ote duzun.
8: Bai, nik uste bidaiatzen duzunean, oroko horrian volumenaren kontuarekin, konturatzen zarela, aipatu berri duen bezala, gizarauak, kultura eta azkenean hezkuntzak zerikusia handia duela eta orokorrean Europan asko zere isilago solasten dute guk baino eta bai batzutan holako egoeratan ikusi izan dut nere burua bai.
0: Amalur zer diozuzuk?
5: Bueno, nik ere hoxien, ez, kuriosua iritsu zaitez, esan du denbora o lekuan arabera volumena iotzen dela, ez? Bai. Hemen oso argi do euskalduna bintza nahiko bullosua gehala, eh? Bai juergan, bai mainguruan, bai ez dakit nik beti iritzen zait nahiko volumen altukoa dugula, eta eguraldiak, bueno, ez, lekuak eta eguraldiak zerikusia izatia, kuriosua. Mm-hmm. Nik gehiago esango nuke razan arabera, eh? Euskaldunak berez bulloso xamarra gehala.
8: Raza.
0: Ja. Yeah.
8: Zepolita.
0: Badugula, ez?
5: Bai, bueno.
0: Kodetuta hor.
5: Badugula.
0: Irene, zer diozu, Indonesian sumatu alduzu kultura talkarik, zalapartari dagokionez, ahotsaren volumenari dagokionez?
10: Hori, esan minotzuen. Ni adibidez, aurreko urtean Japonen egon nintzen, eta, bueno, hango jentiak berbaikenen super suabe, oso jatorrak dira, eta horrek nik usteot gehiago jatorketan txuela. Eta indonesiuak bebai oso jatorrak dira, eta oso baju, eta ez da gizela esan, sensazioa, baina errespetuz moan berbaikendo txue. Txinan egon ginen, eta txinuak aldiz sensazioa aukideen kontrakua. Ba, buiozua guak, eta gainera horri egiketa esatzu kaletako zaratak, eta kutxian zaratak, eta bar, ba, bihurketan da hori oio etxe bat, ez?
0: Baize, horrek, testu inguruak garrantzena barmena du, ez? Gero, tabernetan gertatzen da, dibidez, da musika badute jarria, futbol partidaren bat, irratia, jende puxka bat mai ingurutan, zein tertulian, kuadrilian zutik hor, norbena osena goazten da, eta testu inguruak ere eramaten zaitu volumena igotzera, ala?
9: Bai, guztiz, osea, eta hori esan dezakegu, badela euneko egun gure ezaugarria, ez? Euskal... Espainian ere, ba, jendea tabernetan dago, baina gure poteoa edo kuadri, esan duzuen bezala, kuadriarekin, sozietadean eta bar, badago deitzen dena lombar defektua, eta horrek, osea hori da, gaundenean toki baten, eta baldin bago zarata edo, bueno, volumena altua bada, hitz egiten dugu oraindik altuago, kabali, jendeak entzuteko, ez? Eta orduan, volumena gero eta gehiago igotzen da. Orduan hori, gu gaude, pues, ez da, eta atzoian nintzen plaza berrira pote batzuk hartzera, ez? Eta entzute, osea, ja urbildu eta ja entzuten duzu urrunetik, zarata edo soinua, ez? Eta gainera ere interesgarria da, ikerketa batzuk justo zuk egin duzuna, osea, esan duzuna egin dute, ez? Konparatu edo alderatu ingurumen desberdinetan dagoen volumena. Eta adibidez, Nueva Yorkeko tabernetako batez bestekoa, zen 91 dezibelio. Ta etxe baten, euki dezakezu, pues, telebista ipinita, zaite, lavadora, martxan, sukaldatzen tabar, baina batez bestekoa da, 99. Osa, dagoen aldea,
0: bai.
9: Oso handia da, ez? Eta gu gaude egunos, bueno, egunos, ez, baina, gaude goizetarratzaldez, zaratasko dagoen tokietan.
0: Eta aldiz hor, aipatu du Irenek nola Indonesian APK ez, baina volumen bajuagoan hitz egiten dutela, eta pentsatzen dugu horrek ere iztuna eramango duela volumena jaistera.
9: Claro, bai, hori da.
0: Eta gero askotan gertatzen da ez dugula geure volumenaren kontzientziarik, ez? Ez garela kontziente zenbateraino hitz egiten dugun altu, eta hori gertatzen da askotan berezik igual inguru isilagoetara jotzen badugu, oporretan esate baterako Europa iparraldera eta bar, segun eta zerri aldeko kuadrilla bat identifikatzea oso erraxa da.
8: Bereala, bereala, bai.
0: Eta miari ozka indiot, volumenari bakarrik erreparatuta.
9: Bai, hori, baina ere, osea, guzti izadoz, eh? Baina gero, a ber, guguaz, ez dakit, liburutegira edo baldin bazoaz, ez dakit, ba, isiltasuna eskatzen duen toki batera, ere bak, ego isilik egoten edo bajo hitz egiten ez, eh? Osea, orduan, bai, bueno, hor bat, eske hori da ezin dena hainbeste zientifikoki zehaztu, baina bai, egia da, osea, askotan ba, atentzioa ditu behar digutela beste toki batzuetan. Mm-hmm. Baina, bueno, gure kontekstuan ere, bakigu nola egon tokiaren arabera.
0: Patxiri goien, kaixo?
11: Egunon!
0: Erratzun zer, erratzuaren volumena eta...
11: Erratzuaren volumena altua da, eta nabarituko duzue baita,
0: bai,
11: mikrofono honen bidez. Baina,
0: dezibelio pare bat gizon honi.
11: Baina, truko bat daukat, eta kazetaria naizen enean, badakizu nola isilarazi euskaldun bat?
0: Nola?
11: Mikrofono bat parean jarrita. Galdera bat egin, eta dena mutu.
0: Dena mutu.
11: Inork ez du erantzun nahi, baina gero dena batera oiategia.
0: Bueno, Patxi, persona baten ez tarri eta hauts korretatik volumen ozena sortuko da tozen minutuetan, ze astenetako faktoriaren azken minutuan sartu gara, eta zer esango dugu, ba, mala saskia eta galtzari parea zuzgatu behar eta personaren bat, pospozi jarriko dugula, eta ez bakarrik pastita, ze gaur pospozi gutzi dugu.
11: Pastitarekin pospozi gelditu naiz, ongi bazkaturik nator, izan ere xurita beltza eman dit, elgarrizketa eta gero, gozaltzeko, beraz, atzoko soberakina, baina errazkoak, xurita beltza.
0: Bueno, egin ezagun zozketa, ba.
11: Egin ezagun zozketa, Lasarteko lagunak izan ditugu, filosofo txikia gazte honetan, eta Zabaletako festen inguruan oroitzapen ona dituzte bai, baita bestelakoak ere bai, baina oroar entzulek bidali dituztenak Zabaletari lotuta izan dira, entzun ditzagun.
12: Susko zezena agertu zen momentukoa.
13: Zabaletako festetan tombolan telebista handi bat egokitu zitzaion.
14: Zabaletako festak onak bai, baino ikastola amaierako festan hobeto pasatu duela.
15: Gau pasik luzeena egin zutenean.
16: Zabaletako festatako tiro pitxoien earki pasatutela.
17: Petardoak bota zituen momentuan.
18: Buru handikin da ibiltzen dien momentua.
19: Urte batez bestetan etorri ziren bomberoak, suhiltzaileak eta apar besta egin zuten. Eta gustora pasatu zuten bi ordutan.
20: Herriko plazan urjolasak antolatzen dira, eta hor lagun guztiekin elkarri jura botzen eta hortxe pasatzen hobeki.
21: Zabaletako festetan egin den txokolata da.
22: Auzoko festetan bat puzgarri.
23: Festetan pila bat gustatzen zaie kale jira, erraldoiakin, buraundikin eta musikakin.
0: Hortxe, imaginazio handikoa gure entzuleak, eh? Entzun ezagun baina Zabaletako festez gain, noiz pasatzen duten ondo, bereziki ondo, Lasarteko gure filosofo txikiek.
24: Bai, askotan amona taitunekin, nire familiarekin juten aizenean oporreta oso ondo pasatzen, bai, mala, piztina juten aizenean, familia guztia elkartzekanean, pia badazkatu.
0: Beraz, ba, festez gain, ederki pasatzen dute familiarekin, baina ostirala dugu Patxi eta zuzketa egiteko moduan gaude.
11: Eta entzule asko bidali dizkigute erantzuna gazte honetan, zenbaki bat behar dugu, batetik 54.
0: Eta normalean estudiotik kanpo dagoenak aukeratzen du zenbaki hori, baina uste dut gonbidatu batek ez duela sekulalakorik egin, beraz, Garazi, inporta zaizu zu izatea gaurko irabazlearen iragarlea?
9: Bai, noski.
0: Ea ba, ze zenbaki izan duzu 54?
11: 54, batetik
0: 54. Batetik 54, zenbaki bat mesedez?
9: Zortzia.
11: Listan goran dagoena. Bost lau bederatzian, amaitzen den, telefono zenbakia, zorionak.
0: Bost lau bederatzi, telefono zenbakiaren jabeak irabazi du mala saskia, eta Euskadi Irratiaren galtzerdi parea, eta ez ere gainean dugu laur du bat, eta gorko harrematatu behar dugu, volumen normalean, zango dugu. Ze plan duzu azte bururako, itxaso?
8: Ba, plana hondirik ez, paellatxo bat, lagunekin, itxian, eta gero, ba, ikusiko dugu, momentuan momentuko.
0: Zure etxeko igerilekuaren argazkitxoare jaso dut, eta...
8: Etxeko putzuan.
0: Bueno, putzutxoan, menak abituko zarete horre, paellatxo.
8: Bai, seguro.
0: Osondo, amalustu iratin galtzeko pronto.
1: Ez, gaur ja banijoa.
0: Ah, gaur altantos bueltan.
1: Ba.
0: Ah, ondo, ondo.
1: Banijoa jartzena. Ta ja indut plana ja, datorren, osea, bihar goizin mendira launekin, osea, que vegas, segi mendillak.
0: Mendiz, mendiz, tontorez, tontorez, ta?
1: Bai, bai, bai, bai, oida, eta bestela lasai baita, etxian, gandia, eta hola xen.
0: Irene, gaur sortzi bai, bai, hemen espero zaitugu, en Euskadi Irratiaren estudio nagusian, Indonesian noizarte,
2: Bai, urrengoan bertan egongo naiz. Ba, Indonesian domekar arte, eta domekan ja Xangaiera goiaz, egun batzuk pasaitera, eta gero ja bertara bueltan.
0: Uh-huh. Ederki, eta Garazi, zer, hasta nagusirako preste egongo zarela pentsatzen dugu, ez da?
9: Lehen musika ipin zu eta ja
0: abai,
9: abesteko preste goen.
0: Dezibeliometro bat jarri berko genuke bai. Bilbon egunotan, pentsate.
9: Bai, bai, volumen altua izango da.
0: Uh-huh. Festako juna dituzu?
9: Bai, pila bat. Uh-huh. Aira, kanpoan bizita, bueno.
0: Bai, ez, ja gogotxu ekingo duzu. Lagunekin elkartopatzeko eta festeriak iteko. Zer dio zuitxaso, Bilbora gerturatzeko asmori balduzu?
8: Beti, urtero.
0: Ja, aipatu duzu, zerbetza bereziki dela festa importantea,
8: sanferminekin batera. Aste nagusia pila gustatzen zait, oraingoz, astelenian joango gara, txuleria joder ikustera, eta bueno, seguro bertze egunen batian ere urbilduko garela.
0: Uh-huh. Bai. Ederki, ba plana osatuta, esango dugu, eta fakturia despeditzeko moduan kara, guatek emate tertulia izan da, hau, Garazi López Aguile eta filologoa, eskerrik asko, benetan izan da interesgarria, ez, zure ikerketaren berri izatea.
9: Zuei, eskerrik asko.
0: Eta Itxaso Goñi, Amalu Arbelaitz eta Irene Bakoitza munduko punta batean, eskerrik asko. Eskerrik
8: asko.
3: Eskerrik asko. Adio.
1: Ondo pasa.
0: Patxi, astelen arte.
11: Aire.
0: Eta baita Julen, Dantzaleku, Hans, Gaiastegi ere bertan da, Musu Bana Bakoitzari, eta Guere Bagoaz. Amaiak eta berrogeita masei minutu, oren albistak hemen Euskadi Irratian. Pasaste buru!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Lezoko herritarrak etxeetan konfinatzeko eskatzera behartu ditu Pasaiako portuan gaur goizaldean piztu den suak. Portu agintaritzak jakinarazi duenez, txatarra pilatzen den Lezoko zatian piztu da sua, goizaldeko bost erdiak aldera, eta batez ere autoak eta bateriak erretzen ari zirenez, segurtasun sailaren arabera eta konbustioaren ondorioz isuritako gasek herritarrei kalte eragin ziezaieketenez, Lezoko herritarrak konfinatzea erabaki du gaur goizean segurtasun sailak ertzaintzaren megafonia erabiliz, eta goizeko 10ak aldera esalert sistema bidez herritarrei mezua bidaliz ere bai. Zein da azken ordua eta nola igaro dute goiza lezoarrek? Ekaitza Agirre Lezon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Lezon hemen berriena, segurtasun sailak altxa duela herritarrei konfinatzeko egindako eskaera eta normaltasun itxura hartuta daudela honezkero hemen Lezoko kaleak, esaterako dendak eta tabernak ireki dituztela. Bestelakoa izan da goiza, etxean geratzeko deia eginez zeharkatu ditu udaltzaingoaren autoak herriko kaleak. Eta goiz osoan musukoa jantzita ikusi ditugu herritar asko eta asko.
3: Bizituta ikusten zuen maskarak ikatzena da, espada esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba, imaginatu, no arte izan daiteken.
4: Goizeko seitan odola esnatu nazenean, keusaiak ez nekien undikan zetorren, eta azkenia portutikan etorri da.
5: Itzaina pasata, esan ez denek etxean, tal baldin bada esatea.
6: Ez que esan digute toksikoa dela kia hori eta horreatekan. Garri kastigatuak txian.
2: Goizean kezka hemen Lezon eta aserria ere bai, bizilagun askok salatu dute berandu jaso dutela sutearen ohartarazpena, goizeko bosterdiak aldera piztu eta goizeko 10ak pasatxo. Bizilagun askok salatu dute berandu jaso dutela sutearen ohartarazpena, goizeko bosterdiak aldera piztu eta goizeko 10ak pasatxo.

0: osasun teknikariari jakinarazteko, bueno, una osasun teknikari dut guazabiltzala, eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
1: Ja, sandako egoerarekiko haserre adieraziko, badian bizi plataformak elkarretaratza deitu du gaur arratsaldeko 6:30etarako. Eguneko gai nagusiari heldu aurretik, eguneko gainerako lerroburuetan Iratibarrena arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Inigo.
1: Atzo hotelak gaur berriz apartamentu turistiko aterpetxe eta landetxeetako datuak hauetan ere gora egin du uztailean bisitari kopuruak.
2: Eta igoera bereziki atzeman da aterpetxe eta apartamentu turistikoetan iazko datuekin alderatuta uneko 10 eta uneko 13ko igoera izan da. Atzerritarrak dira gainera erabiltzaile nagusiak Asier Pereda aparturreko presidentea.
3: Joera oso positiboa aukegu orokorrean atzerritarrek gora egin dute estatu batuetarren kopurua gora intzuela, ustez behintzat ba, Bilbo, New York egaldi zutzen horrek eragina izan dut.
2: Eustate jakinarazitako datuak dira kontrara, landetxetara joan diren 10 pertsonatik 6, Espainiar estatuko bisitariak izan dira.
1: Bilbon bestalde 24 ordu pasatxo besterik ez da falta, aste nagusia asteko, udalak segurtasun dispositiboa indartu du 9 egunetarako.
4: Ea, datorren domekan, igandean, esan dezakegun jai eredugarriez gozatu dugula. Eta gutariko bakoitzaren esku ere badago hori.
2: Amaia Agirre segurtasun zinegotziak eman du gaur dispositiboaren berri 9 egunetan 24 ordu zariko dira kalez jantzitako poliziak eta patruiak.
1: Eta nazioartetik Erresuma Batuko Meteorologia Agentziak egin duen ohartarazpena itsaso barean garatzen ari den El Niño fenomenoa inoizko indartsuena izan daitekeela.
2: 2027 orain arteko urterik beroena izango dela aurreikusi du Londreseko agentzia litekena jo du Europan euri eta ekaitz gehiago izatea eta lehortea areagotzea tropikoan eta Afrikan hain justu euri eskasia dela eta trafikoa murriztuko du Panamako kanalak itsasontzi gutxiago pasako dira bertatik irailetik aurrera.
1: Etxeko trafikoari dagokionez autoilara luzeak izan genituen atzo Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan Baionako noranzkoan zein da oraintxe egoera Ramon Sánchez.
5: Ba ez dago autoilara nabarmenik AP8an izan dira azken ordubete honetan autoilarak Biriatun eta Irunen Baionarantzere bai Zarautzen baita ere norabide berean baina orain segurtasun sailek esan digu ez dagoela era Guzpena ipagarri.
1: Horen txera guzpenik ez, nola nahi ere adi jarraituko dugu Euskadi Irratian datozen orduotan trafikoaren egoera zein den eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Eguzkine Iturrioz, Euskal Met, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Bizkanaka atertzen ari du, ezta?
6: Bai, oraindik ere ondoren gorduetan zaparrada batzuk sar daitezke itsasaldetik, baina arratsaldeak aurrera eginala atertu eta hodeiak gutxitu egingo dira. Hodeiguneak eta tarte eguzkitsuak izango ditugu, mendebal eta ipar-mendebaldeko haize ibiliko da eta giroa nahiko freskoa izango da. 25 gradutik berako balio maksimoekin.
1: Eta astebururako eguzkina zer aurreratu zenezake? Nolako dator?
6: Ba, temperatura gorantz joango da eta orokorrean ba ordu askotan mentzak giro eguzkitsua izango dugu. Bihar eguna belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodeiak agertu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea bereziki ekialdean Nafarroan. Gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea txikia da. Temperatura igo egingo da eta maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta igandean are gehiago igoko da temperatura. Bero egingo du leku gehienetan gaindituko dira 30 gradu. Gainerakoan aldaketa hondirik ez. Belainoa jasotakoan eguzkitxo egongo da eta ez da baztertzen igande iluntze partean ere zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Tira gutxi irango du beraz azken orduotako freskurak eta giro bustiak. Ondo izan eguzkine?
6: Bai, berdin ondo izan.
1: Kiroletan Jon Altuna arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Inigo.
1: Realak gaur ekingo dio ligari Betis Arerio Sevillan.
7: Denboraldi aurrean sortutako zalantzak usatu nahi ditu Realak Kartujan 3 puntu eskuratuta. Gedes, Gorrotxa eta Marinen bajak izango ditu gaur mataratzok. Gaueko 9etan hasiko da partida, Euskadi Irratian zuzenean emango dugu. Alabesek bana berdindu du Bart Rayoren kontra Butarken. 3 puntuek ies egin izanaren sentsazioarekin amaitu dute Babazorroek. Bilardunaldi jokatuta 4 puntu dauzka dagoeneko talde arabarrak. Txirrendularitzan bihar hasiko da Espainiako Buelta Monakon, 8 euskaldunen parte hartzearekin, Kern Farmako arduradunetako bat, Josune Murillo elkarrizketatuko dugu, galdetuko diogu taldearen geroaz, egituraren jarraipena zalantzan dagoelako. Eta arraunean, tarte zabal eskainiko diogu Zarauzko Ikurriñari, gorriz markatutako asteburua baita, Euskotren Ligako azkena, eta Kontxa aurreko testa.
1: Ordu bat aterdietatik aurrera, kirolegez saioa Euskadi Irratian, eta ordubiak eta laurdenean, Kulturleioan, Manu Etxezortu arratsaldeon.
7: Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
1: Gaurko aduleen eguna, Nafarroan egiten den Flamenco on Fire jaialdiak.

0: Bai, Nafarroako Biana herriak hartuko du gaur, tablao baten itxura.
1: Yo te llamo.
0: Maite Martin jaiotzez kataluniarra da eta flamenkoaren ikurretako bada. Bera kanton hariko da eta ondoan gitarra jotzen Jose Galvez. Bianan hariko dira biak San Pedro Elizako harri erorien artean. Gaur lehendabiziko guna Lizarran egingo du Flamenco on Fire jaialdiak, gaizki esan dugun, gaur lehendabiziko guna Bianan egingo du, eta bihar Lizarran izango da segida Flamenco on Fire jaialdiaren zat. Eta atorren asteazkenetik aurrera, hiriburuan bertan Iruinan izango dira flamenko saioak. Aipatu dugun Maite Martinez kantariaz gain, aurtengo flamenko festatia pasako dira, Jose Merce, Sandra Carrasco, Manuel Liñan eta Gerai Cortez. Gainera inigo, azken urduko batere bai, ETS taldeak, datorren astean asteazkenez Bilbon emateko azuen konzertua bezperara asteartera aurreratu dute. Asteazkenean teknikariek greba dute eta ETSek dio teknikariei elkartasuna adierazteko bezperan egingo dela Bilboko konzertua.
2: Abuztuako 21ª du gaurkoa teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
3: Euskadi Irratian Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Pasaiako portuan gaur goizaldean piztu den suaz eta horrek isuri dituen gasen ondorioz bada ezpada Lezoko herritarrak konfinatzeko hartu duten erabakia hitz egiteko agurtu dezagun beste zer baino lehen Jon Apodaca Jaurlaritzako arrisku eta larrialdietarako teknikaria eta gertakari zehatz honen koordinazioa gidatu duena Apodaca Jauna arratsaldeon.
4: Kaixo.
2: Asteko zein da oraintxe egoera? Egoera bai Pasaiako portuan txatarra pilatzen duten eremu horretan piztu den suaren inguruan eta baita su horren ondorioz airera isuri diren gasek herritarrengan izan dezaketen eraginaren inguruan zer esan zenezake?
4: Bai, oraingo egoera oso ona da, egindako neurketek balio normalizatuak eta bilakaera aldekoa erakutsi dituzte eta horren ondorioz herritako babes neurriak bertan bera utzi dira eta herritarrek ohiko jarduerari berriro ekin diote.
2: Sua itzalita dago, kontrolpean dago, zer esan zenezake?
4: Bai, goizeko bostak eta amazurtzietan, txaintza Pasaiako portuan zegoen burdinazko txatarra pila batean, burdina eta altzairu osatutakoa gehien bat, piztutako zutearen berri eman digu. Abizua jaso bezain laster, zuhitzaile, portuko baliabidek eta gainerako larrialdi zerbitzuek mobilizatuak izan dira, eta zuteari kontrola eta haren ondorioak mugatzeko lanak egin dira. Bestalde, hasiera batean, keodei handia sortu du, inguruko hainbagunetatik ikusgai izan dena, eta horrek eragindako material nagusia txatarra ferrikoa izanik, hasierako uneetan, ezin izan da metaketaren osaera osoa zehaztu, eta horren aurrean, prebentzio printzipio aplikatuz, Pasaiko portua autobabes plana aktibatu da, eta herritarren segurtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartu ditugu.
2: Hasiera batean etzen egiten, baina orain Pasaiako portuan ze txatarra mota erre den eta ondorioz konbustioak eragin dituen gasak herritarrentzako zenbaterainoko arriskutsuak izan litezken badakizu, esate baterako benzeno mailari dagokionez edo bestelako sustantziei dagokionez?
4: Bueno, berez orain osasun publiko eta ingurumeneko teknikariek jarraitzen dute bertan neurketak eginez eta hasiera batean lehendabiziko balore preliminarrak erasi dizkigute eta momentu honetan edozein aldaketa egongo balitz bidaliko dizkigute, baina bai, hau bestelako ja larrialdi fase batean baloratuko dira, baina momentu honetan baldintzak onak dira.
2: Konfinatzeko eskaera Lezoko herritarrei soilik egin zaie ala baita inguruko herritarrei ere?
4: Lezoko inguruko konfinamendua esarri izan da, zeren haizen norazkoa bertara bidatzen zituzelako ke handia. Hortaz, era berean, zenbait instalazio publiko eta komunikazio bidaldi baterako itxi izan dira, eta herritarren esposizioa alik eta gehien murrizteko aleginekin.
2: Esango zenuke beraz bada ezpadako konfinamendua izan dela eta ez horren beste benetako arriskoa zegoelako herritarrentzat?
4: Bai, berez edozein erregai edozein zute ematen dizkigu balio ez dira onak arrasterako orduan pertsonentzako, baina kasu honetan nolatan aipatu bezala burdinazko txatarra pila bat zutea geneukan, hori prebentziozko konfinamendu bat eginda, zeren eta aldiro izaten ditugu horrelakoak, eta badakigu zenbaitetan, toxikotasun handiago izan dezaketen produktuak egon daitezkela.
2: Es alert bidezko sistema ere erabili duzu, ezta? Herritarrengana ba helarazteko mezua, etxean geratzeko eta leioak eta ateak isteko, okerrez badaude goizeko 10ak aldera jaso dute Lezo inguruko herritarrek mezu hori, etzegoen alerta hori lehenago bidaltzeko modurik, kontuan hartuta goizaldeko 5erdiak aldera piztu dela sua.
4: Bueno, hasiera batean odeia ez da izan handia, baina gero ja suhiltzaileek lanean diarduten momentuan, ba, izearen norazkoa kontuan izanik eta bebai urarekin zenbait estintzio lanetan zenbiltzaretan, ba, ke hori ja zabaldu izan da eta horretan baloratu izan da. Hasiera batean baloratu izan behar dira hainbat kontzeptu ez edo informazio, bai aize boladak, nola joango diren, ze motatok afesia, ze motatako neurriak, zeren hasiera batean, bai, bazeuden bestelako neurriak, ez, plan gintxan, zeren, segun ze materialak izango genuke, ba, bestelako neurriak hartu alziren, eta bai, edatu abisuaren edapena.
2: Neurri zorrotzagoak esan iduzu, ez da?
4: Bai, holanda.
2: Erakunden arteko koordinazioa kondo funtzionatu duela, esango zenuke?
4: Bai, egindako neurkete balio normalizatuak eta bilakara aldekoa erakutsi dutenean ona, bai, horren ondorioz, babes neurriak bertan beratxe ditugu, eta esan dezakegu, bai, Eusko Jaurlaritzako zenbait, larrialdi zerbitzu ia gehiene, parte hartu dutela, bai, Gipuzkoako zerbitzaileek, Osasun Publiko eta Ingurumeneko Arloko Teknikariek, Ertzaintza, Osakidetza Emergentziak, Udalek, portuko agintariko koordinazioan beba egon da, eta bai herritarren segurtasuna, eta osasun guztia, ez, oro ba bermatzeko, baina bai koordinazio aldetik nahiko gustura egon gara, eta bai horrelako momentutan, bai herritarrek, ba nolatan arriskua bertaratu sentitzen da, zen ikusten da horrelako ke odei hori, ba, jendeak informazio asko horren eskaera egiten du, baita internetetik oso askartasun handiarekin zabaltzen dira albisteak.
2: Bueno, konfinamentua amaitu dela jakinarazteko, beste mezu bat igorri duzu edo igorriko duzu, es alert bidez, eta hemendik aurrera zer da aurreikusten duzuena, alegia herritarrek nola jokatu beharko lukete, oraindik ere airean gas toksikorik badabil, edo lasai egon daitezke, ze mezu emaneko zenukete Jaurlaritzatik?
4: Bai, lasaitasun nagustiz, momentu honetan normalizatuta daude balio guztia, baina jarraitzen ditugu monitorizazio jarraiak egiten, orduan, momentu honetan bai daude bai Osasun Publikoko eta bai Ingurumeneko Teknikariek neurketak egiten, eta balorizazio ezberdinak egiten, baina momentu honetan esan dezakegu normaltasun ohiko jardueretara berriro ekin aldiotela eta normaltasuna gaudela.
2: Ba, Jon Apodaca, Jaurlaritzako arrisku eta larrialdietarako teknikari, asko eskatzen dizugu gaur goizean albistegi honetan gurekin eta Euskadi Irratiko entzulekin informazio hau partekatu izana, ondo izan?
4: Ongi izan, mi esker zuei.
2: Jo dezagon berriro Lezora, Pasaiako portuko suak geldiarazi ez, baina nabarmen baldintzatu baitu gaur goizean Lezoarren ohiko bizimodua, esan dugu konfinamendua altxaduela segurtasun sailak, baina nola joan da goiza Lezon Ekaitzagirre?
1: Esan duzu Inigo berriena, konfinamendua altxaduela segurtasun sailak dagoeneko, eta Mikel Arruti, Lezoko alkateak berak, baieztatu digu hori.
5: Azkeneko azterketan neurketetan badirudi lehengoitzean benzeno maila altu mentzegon airean, baina hori ere ja normalizatu omen da, eta orduan jaso dugun mezua ja da konfinamendua altxadatzen dela, eta herritarra ja da kalera tereitezkela, eta ohiko bizitza edo egiteko aukera badutela.
1: Ohiko bizitza, horixe rekuperatu du ordu honetan Lezok, baina kea toksikoa izan zitekeela eta kezka agerikoa izan da goizean goizetik herriko kaleetan, tabernak, dendak itxita, kaleetan jenderik apenas, eta zebiltzanetako asko eta asko musukoa jantzita ikusi ditugu.
6: Bizututa ikusten du, ni maskarak ikatzina, ba, espada, esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba, imaginatu, no arte izan daiteken.
7: Goizeko seitan odola esnatu nazenean, ke usaiak ez nekile nondik antzetorren eta azkenia portutik antorri da.
8: Etzaina pasat, esan ez denak etxean, tal baldin bada ez atea.
9: Ez que esan digute toxikoa dela ki hori eta horreatekan. Gaur kastigatuak etxean.
1: Ba, esango dugu einego, Lezoko osasun etxetik jakinarazi dutela, aparteko inzidentziarik ez dutela izan, ez dela kutsatu edo kalteturik izan, eta herriko farmazilariak esaterako herritarrei haiek aritu dira musukoak banatzen.
2: Jaurlaritzako larrialdietarako teknikariak esan berri digu, orain denbora beharko dela jakiteko zer den zehazki erredena, eta batez ere ze kontaminazio maila izan den une batean, ea airean zabaldu diren gas horien inguruan azterketek zer dioten, horien zainekaitz haserre sumatu ditugu bai Lezoko alkateak eta baita hainbat herritarre ere informaziorik apenas jaso baituten eta agintariek berandu jokatu dutelakoan.
1: Haserre bai Mikel Arruti alkatea, besteak beste Pasaiako portu agintaritzaren aldetik sutearen inguruko informazioa eurek eskatuta soilik jaso dutelako eta udaleko ingurumen teknikariak ere ez dutelako neurketen berri zuzenean izan.
5: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutekoa zabiltzala eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
1: Sotea goizeko bosterdiak aldera piztu da eta herritar askok salatu dute goizeko 10ak arte ez dutela horren berri jaso.
10: Gaur egun ditugun bero hauekin jendeak leioak irekiakin egiten du lo. Eta herrian jende asko ez da ez enteratu ere egin.
11: Urdaburu kaletik ez dira pasa. Eta ez da torri nire telefonora, ez da nire zenaran nare. Ez daki zergatik angertatu den hori, baino sorpresa eraman den zatik ez dira pasa.
1: Es alert sistema bidezko mezuak jaso ez edo berandu jaso dituztela entzun duzu hori salatuz herritar batzuk eta bestelako bideetatik ere ez dutela behar bezala funtzionatu ohartarazpen mezuek.
2: Ba, serre hori bilkura bidez adieraziko dute gaur arratsaldean Lezoko herriko plazan badian bizi herri plataformak deitu duen elkarretaratzean irati.
12: Herriko auzokideek osatutako komunitatea 2018an sortu zen hain zuzen ere urte horretan abuztuan portuko txatarrean piztutako sutaren ke kutsagarriaren kontramobilizatzeko. Oraingo honetan ere bizilagunen osasuna etekin ekonomikoen gainetik jartzen ari direla salatu nahi dute arratsaldeko 6:30etan Herriko plazan egingo duten bilkuran Pasaiako portuak beste portuek onartzen ez dituzten hondakinak onartzen dituela. Diote Josu Pikabea da, Badian Bizi Plataformako kidea.
13: Guk eskatzen duguna da, bizilagunen osasuna, egon dadila enpresa jakin batzuen eta portuaren etekin ekonomikoaren gainetik. Gaur bertan arratsaldeko 6:30etan bilkura bat ditu dugu, Herriko plazan, informazioa partekatuko da, dauden kexak eta entzun, eta bueno, aber, aurrera begira erabaki zer egingo dugun, baina bueno, gaur bintzat salatuko dugu. Sufritzen ari gidan egoera.
2: Bestelako su baten inguruan, Nafarroan erronkariko urzenki inguruan, astebete piztuta daraman suaren inguruan, Maria Txibite lehendakariak aurreratu du, espero dutela gaur bertan hartzea mendean su hori, euriak lagundu du, eskuineko magaleko sua inguratzen, hori bai, euriak berak sortu duen lokatzak, zaildu egindu eraberean, suebakiak zabaltzeko gaurko lanak, Eli Iraso Iruña, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, suhiltzaileen gaurko helburua ezkerreko magala inguratzea da, airez eta batez ere mendian zabaldutako pistetatik kamioiak sugarrak gauden tokiraino eramanez.
15: Objetivo para hoy, pues terminar de perimetrar el incendio para poder, bueno, controlarlo.
14: María Txibite foru lehendakariak azaldu duenez, azken orduetako meteorologiak lagundu du, baina lokatzak zaildu egiten du toki malkartsuetara sarbidea. Sute honek, mendien eta basuen kudeaketaren eredu aldatzeko beharra agerian utzi duela aitortu du Txibitek, kiskalitako basoak eraldatu eta ekosistemak berritzeko zepen proiektuaren aurkezpenean. Izan ere, Pirinoetan tximista batek piztu tako suak aixe itzali oiziren, bertako ezetarzunari esker, aurten ordea mendiak idor daude, eta eremu malkartxuetara aiatzeko zailtasunak dituzte suhiltzaileek. Mikel Reparaz Nafarroko gobernuko zuten prebentziorako teknikariak esan du, prebentziorako eta suak itzaltzeko planifikazio berriak beharko direla aurrerantzean.
16: Pirineoetan batez ere, hortxe dugun limitazio handina malda dela. Oran, beraz, bideak egiteko, ailegatzen da momentu bat hori ezinezkoa dela. Beraz, ba, lurra edo oso arkaitsua delako, arkaitzazko daolako, malda hondia delako, eta horren bat ere ezin da bat ere egin.
14: Beraz, planifikazio berriak horretan lan egiteko konpromisoa adierazi dute foru gobernutik.
2: Ordu bata eta hogeita bi minutu hoteletan bezalaxe Euskal Autonomia Erkidegoko apartamentu turistiko aterpetxe eta landetxeetan ere gora egindu uztailean bisitari kopuruak eustaten datuen arabera aterpetxe eta apartamentu turistikoetan antzemanda bereziki igoera Ainara Rubio Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon gero eta gehiago dira euren egonaldirako apartamentu turistikoak eta aterpetxeak aukeratzen dituzten bisitariak 110 eta 113ko hazkundea izan dute urrenez urren iazko uztailarekin alderatuta denera 72.000 turista eta gau gehiago eman dituzte atzerritarrak dira bi ostatu mota horiek aukeratzen dituzten energia baino gehiago aparture apartamentu turistikoen elkarteko presidentea Asier Pereda.
17: Ja lengo urtean somatu genuen estatu batuetarren kopurua gora intzuela, ustez behintzat ba, Bilbo, New York egaldizutzen horrek eragina izan dut.
14: Landetxeen kasuan ere turista atzerritarren azkunde handia izan da Gipuzkoan, ez ordea Araban eta Bizkaian, eta Estatu Espainiarreko bisitariek jarraitzen dute izaten nagusi landetxeetan 10-6, Nekaturreko Idoia Ezkurdia.
18: Estatuko bezeroa da gure lehen zeroa, bai hor ikusi dugu igoera oso nabarmena atzerriko bezeretan, eta bai ikusten dugu dinamika hori daramagula ez.
14: Euskadiko landetxeetan 103 bisitari gehiago izan dituzte uztailean, aldiz Bizkaikoetan 9%ko jaitsiera, gaualdiak berriz murriztu egin dira.
2: Euriborrari lotutako hipoteka dutenentzat bestalde datu jakingarria utzi du egunak 103ren langa gainditu baitu gaur Euriborrak abuztuko batez bestekoa. Horren bestez hipotekei aplikatuko zeien kopuru 2,84 iritsi da Xabier Urteaga.
0: Bai, azken bi urtetako maila altuenera iritsi da gaur Euriborra, 103ko langa hori gainditu du, abuztuko behin betiko kopurua zehazteko 6 saio geratzen dira, eta oraingoz 2,84 dago hilabeteko tasa, ordaindu beharreko kopurua abuztuan berritu behar dutenek hori hartu beharko dute kontuan. Hori zenbakitan jarrita, abuztuko Euriborra azkenean 103ra iristen da, orain hilean 729 euro ordaintzen dituenak hilero 63 euro gehiago ordainduko ditu. Euriborraren gora berak hala ere gero eta eragin txikiagoa du hiritarrengan, maiatzean sinatu ziren hipoteken erdiak baino gehiagok interes finkoa dute.
2: Nazioartean El Niñok eragindako lehorteak Panamako kanaleko merkataritza trafikoaren murrizketa ekarri du. Iraletik aurrera itsasontzi gutxiago pasako da bertatik, euri eskasiak urremariaren jeitsiera eragin baitu. Mundu mailako merkataritzaren 3.5% artean igarotzen da Panamako kanaletik Mertxetxe Berria Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, irailaren 3tik aurrera egunean 4 itsasontzi gutxiago pasako da Panamako kanaletik, 36 ontziren ordez 32ko kupoa iragarri dute ardura. Adunek horrez gain itsasontzien sakonera ere murriztu du, horretarako epeak zertxobait malgututa ere. Hala moldatu nahi du kanalak El Niñok eragindako lehorte baldintzetara, 1914tik dago operatibo Panamako kanala, ur gezetako bakarra munduan, Estatu Batuetako ekialdeko itsasertzetik hasierako eta Hego Ameriketako mendebalderako merkataritza hartu ohi du nagusiki. 2023ko Niñoren lehorteak eragindako murrizketak gogoratu itsasontzi pilaketa eta trafikoan atzerapen handiak eragin zituela. Hainbat urtez behin itsaso bareko uraren berotzea eragiten duen fenomenoa El Niño hasi da urten garatzen, munduko meteorologia agentziek ohartarazi dute ezoiko indarra hartuko duela gainera, Txinako agentziaren esatera inoiz erregistratu den indartsuena izango da.
2: Gai honekin lotuta jo dezagun Londresera, Erresuma Batuko meteorologia agentziak txostena plazaratu baitu, ohartaraziz 19. mendeaz geroztik indartsuena izango dela orain bertan itsaso barean garatzen ari den El Niño fenomenoa. Horren ondorioz liteken aio dute 2027. urtea orain arteko beroena izatea. Ane Arroteta, Londres.
20: Ozeano Pazifikoan garatzen ari den El Niño fenomenoa 100 urteko larriena izan daitekeela ohartarazi du meteorologia zerbitzu britaniarrak. 2027ko temperatura globala inoizko altuena izan daiteke. Errekorra austea aurreikusten dute. El Niño fenomenoarekin Ozeano Pazifikoko temperaturak gradu bat baino gehiago igotzen dira, hori da ohikoa. Bi graduko igoera oso fenomeno handitzat hartzen da. Aurten baina, Pazifikoko temperaturak iru gradu igotzea aurreikusten dute. Horren ondorioz, El Niño hau 19. mendetik handiena izan omen daiteke. Horren eragina mundu osoan nabarituko omen da, bereziki tropikoetan. Lehorte larriak espero bituzte, Ego Amerika eta Ozeano Pazifikoko mendebaldea bezalako tokietan. Afrikako hegoaldean eta Australiako iparrekialdean ere, lehortea izateko arriskua ere handiagoa izango da. Aldiz, Europa iparmendebaldean, Erresuma Batua barne, litekena da euri eta ekaitz gehiago izatea.
2: Donald Trumpek Iranen kontra iragarri duen isolamendu ekonomikoaren arira bestalde, aliatuei begira jarri da Washington azken orduotan. Scott Bessent, Estatu Batuetako altxorraren idazkariaren esanetan, aliatuek argi zehaztu beharko dute euren jarrera.
3: If you insist on the doing business with them, either transferring money...
21: Irani dirua transferitu edo petrolioa erosten dioten estatuak blokeora behartzeko indar guztiak jarriko dituztela ziurtatu du Besentek, Teheranek aurkako isolamendua inoiz ikusitako handiena izango dela esan du, eta astelenean jakinaraziko dituztela neurri zehatzak.
2: Atzeretxean, Bilbon guztia prest dute Mari Jaiari ongi etorria emateko, bihar arratsaldean lehertuko da festa, aste nagusian murgiltzen azkena izango den Bizkaiko hiriburuan eta 9 eguneko festarekin eta 1000tik gora ekintzarekin egingo du aurtengoa Bilboko aste nagusiak. Festa eremu ez ezik, segurtasun dispositiboak ere prest dira, jendearen joan etorri handirako, eraso matxisten aurkako bide horri bateratua izango dute konpartxek eta udalak, baina kaleko salmentaren aurrean iritzi desberdinak ere eman dituzte festeen ataria. Festen atarikoa du Bilbon Erik Aznale, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, Inigo, ekitaldietan jende txuenetakoa festen hasiera bi arratsaldeko 7etan emango diote hasiera Bilboko azte nagusiari onintzaen beita pregoilariak eta Aino Aurrejola Txupinerak eta dagoeneko gogorik ez da falta.
23: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
24: Egunero apur bat lan egin eta gero lagunekin ba hortik txosnetan.
25: Ja, gogotsu gabiltzat.
26: Mari jaia etortzean dena jaia dena poza.
27: Guretzat hori da gure ama Virginia.
22: Hain justu festeen biharamuna erasoen aurkako segurtasun neurriak aurkezteko aprobetxatu dute erakunde zein konpartxek, eska nagusia eraso matxistak dira, errespetu nagusia izenean jarriko dute martxan bihar protokolo bateratua, jaieremuan sarera irteretan kontrolpuntuak ezarriko ditu dalak, horietan ere jasoko dira salaketak, eta horietan kontrolatuko da janari eta kaleko salmenta ere, azken urteetan Bilboko festetan protesta inbat eraginduen gaia da hau, eta festen atarian agerian geratu da kezka konpartxek, festa egunetan kale saltzaien aurka gogortzen den jazarpena salatu dute.
28: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
22: Ukatu egindu alakorik Amaia Arregi segurtasun zinegotziak gogor kontrolatuko du hori bai kale salmenta.
29: Nahar la mayor, osea, hori ez da horrela. Pertsonak ez dira ilegalak, gure ustetan, baina egiten daben aktibitate hori bai ilegala da.
22: Ba, dispositibo horren koordinazioa izteko bilera egin dute gaur Jaurlaritzak eta udalak.
2: Honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
30: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan, zer da horrentxe kontuan hartu berrekoa, Julen Gorosabel.
31: Segurtasun saia jakinarazi digunez, autoilarak ditugu ipuntutan, lehena AP8an Irungo ordainlekuan Donostia bidean kilometro inguruko ilada dugu, bigarren Gasteizen Lapidena inguruan AP1 eta N6BB errepideen elkargunean kilometro terdiko iladak une honetan.
2: Eguraldiari dagokionez, atertzera egingo duela aurreratu digu Euskalmetek.
32: Asteburua belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Larun bat arratsaldean bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroa inguruan. Temperatura igo egingo da eta balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta igandean are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du, izan ere leku gehienetan gaindituko dira 30 gradu.

0: lauretan bihotzeko fonoteka nork zabalduko eta Arritxuri Berrek.
1: Zer gertatu zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Mortildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna Realak egingo dio gaur ligako txapelketari.
2: Betis izango du Arerio Sevillan Kartujan jokatuko dute partida gaueko 9etan. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dizuegu partida. Eta bistan da, denboraldi aurrean sortutako zalantzak uxatzea da talde txuri-urdinaren asmoa. Alabesek bana berdindu du bart, Rayoren kontra, hiru puntuek ies egin izanaren sentsazioarekin amaitu dute Babazorroek, Mariano berriro ere goleatzaile. Bilardunaldi jokatuta, 4 puntu dauzka dagoeneko Deportibo Alabesek. Txirrendularitzan bihar hasiko da Espainiako buelta, 8 euskaldunen parte hartzearekin. Mikel Landa, Pello Bilbao, Markel Beloki eta Xavier Mikel Azparren ezkain, Kern Farma taldeko, Berrade, Uriarte, Ruiz eta Elosegiariko dira. Hain justu ere Kern Farmako arduradunetako bat, Josune Murillo, elkarrizketatuko dugu, galdetuko diogu, taldearen geroaz, egituraren jarraipena zalantzan dagoelako. Arraunean Zarauzko ikurrinari egingo diogu tartea, gorriz markatutako asteburua baita, Euskotren Ligako azkena eta Kontxa aurreko testa. Pilotan CaixaBank Masterseko partida Elizondon, Ezkurdia eta Albixu, Elordi eta Mari Ezkurnaren aurka hariko dira 9etan hasiko den jaialdian. Altuna baja izango da ez izarautzen, Pello Etxeberriak jokatuko du amezketarraren ordez. Eta eskubaloian egiako txapelketa jokatuko dute gaur 6etatik aurrera Donostian, Betionakek eta Beraberak, Dijon eta Sporting La Rioja izango dituzte arerio. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri kirolegez saiora. Reala, abia puntu, gaur gauean jokatuko baitu ligako estreineko partida Betisen aurka. Eta denbora gehiago galdu gabe, agurtu dezagun partidaren kontaketa egingo digun laguna. Maitane Urbieta, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jon.
2: Bueno, talde txuri-urdinak ez du fitxaketarik egin oraingoz merkatuan, aurre denboraldian gabezia batzuk bistaratu dira, baina iritsi da egiaren ordua, eta hasiera emango dio Realak denboraldiari. Ea gaur, lehenengo partida honetan ze bertsio erakusten duen Maitane.
3: Hori da, ikusiko dugu egia da denboraldia oraindik ez dela hasi, baina giroa arraro xamar dagoela. Taldearen bueltan, gaurko eszenatokian kopa irabazi zuen talde txuri urdinak, baina ondoren arrastak amaitu zuen denboraldia astu gabe abenduan bera begira egon zela, eta horrek proiektua berrabiaraztea eragin zuela Mataratzoren eskutik. Braisek, Aritzek eta Txaletatzarrek ez dute segitzen taldean, eta momentuz ez da inor iritsi. Taldeak aurre denboraldian pasaden urteko gabeziak erakutsi ditu, gola erraz jasotzen duen taldea izaten segitzen du, eta zalantzarik ez dago hori hobeto egin beharko duela berregularra izan eta neurketak irabazteko aukera gehiago izan dezan. Liga hasiera gainera oso gogorra dauka talde txuri-urdinak, Betis gaur, asteazkenean Bernabeura bisita, hilabeteko epean 8 neurketa jokatu behar ditu Realak. Horregatik ondo astea oso garrantzitsua izango da Beñat Turrientes.
4: Ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo astea da, segia ba. Ba, lehen gaurten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onakin hasi nahi deu, eta gira, ba, partidu zai etu gauza izkigula hasira, baina, bueno, azkenen horrela etu gauza egu, eta bueno, goazkokin gare, eta daukagun taldekin, ba, 3 puntu 1 jongo da Sevilla.
3: Parean Betis pasaden denboraldian ligan 5. postuan amaitu zuen taldea, 4 fitxaketekin indartu da, baina bi baino ez ditu jokatzeko moduan gaur Fran García eta Facundo Bernal, biak hasieratik aritzeko aukera askorekin. Taldearen bizkarrezurrari eutsi egin dio Pellegrinik, baina gaur Abde eta Lo Celso esaterako ez daude jokatzeko moduan. Betis izan da talde deserosoa Realarentzat, pasaren denboraldian euren kontra Kartujan denboraldiko partidarik kaskarrenetakoa egin zuen Realak, edonola ere txuri urdinek badute fedea Turrientes.
4: Talde ona aukela, lehen urten ba, Championsa ebukatu zen, aurten jolasteko, eta bueno, partidu gogorra izango da, baina bueno, talde ona aukeu eta 3 puntu lortza jungo da.
2: Juan Antonio Larrañaga, Euskadi Erratiko futbol aditua, kaixo, Larra, arratsaldeon.
5: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, ea, gaur Reala, zer egiteko gaiden, ze denboraldia urrea ez da lasaia izan, atzekaldeko, bueno, lan horrek sortzen du batez ere zalantza, kezka badabil Realzalearen artean, baina zalantza hauek uxatzeko, Larra, 3 puntu eskuratzea bezalakorik ez dago.
5: Bai, hori izango litzake gauzatik onena, ez? Baina hori lortzeko partida handi bat egin behar da, eta irutze zaite momentu honetan Reala ez degola ikusten alako partida handi bat egiteko gai denikan, zergatik handa horre demoraldi honetan ikusi dugu, eta lehen zituen arazoak jarraitzen du arazo hoiekin baita ere, ameitanek esan duena ere, defensako lan horretan kostatzen zaio atea utzean ustea, eta nik usten dut atea espazio utzean usten oso zaila izaten dela partidak irabaztea, eta etxetik anpondik eta gehiago, ez? Ba, aurreko demoraldian ere, ba, Betisen aurka galdu gintzuten, eta nik usten dut partio kaskar bat egin da gero, eta ber, aurten hori aldatzen den, zerbait ateratzeko aukera daukan, eta batez ere taldea sendo bat ikusten dugun hori izango ditzea gauzarik horrena, ez? Erasoko lan horretan taldean nahiko ondo moldatzen da, baina baloia ez daukanean iruztia eta arazo handiek izate ditula, ez? Nik uste hori talde guztiaren arazoa da, eta defensaren arazoa bakarrik.
2: Maitane, deialdiari begiratuta, Matarazzoren zerrendan Gedes, Gorrotxategi eta Marin falta dira, arazo fisikoak tarteko ez daude jokatzeko moduan, ez dakit, estatu batu harrak ze amaikakoren aldeko apustua egin dezaken gaur estreinekoan?
3: Dian ikusitakoaren arabera iruditzen zaigu, ba, amaikako ezagut terraza izan daiteken amaikako baten aldeko apostua egin dezakela, ba Jon Martinekin batera Zubeldiak ditu, bolete gehiago jokatzeko, baina Beiti ere hor dago, eta zelai erdian, ba Jangel Turriente, Soler eta Susitzen artetik, ba bat aulkian geratuko da, Oietxek izan litezke bizalantzak egia da, atean Remiro Alamarrero nor izango den atezain titularra adierazterako garaian Matarazzo etzela busti, atzoko agerraldian, baina itxura dauka kaskantekoak jokatuko duela gaur Kartujan, Gazteak ere protagonista dira, Osien jada lehen taldeko dortxalarekin zerrendan dago, baita Beitia, Lebarbier, Martxal eta Karrera ere, baina iruditzen zaigu ba hauek aulkian itxaron beharko dutela euren momentua, baita Mikel Oiartzabalek ere, atzo Matarazzok aurreratu baitzuen, ez dagoela hasieratik jokatzeko moduan. Beraz hauxe izan liteke, gaur Kartujan, Betisen kontra denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko asmoarekin Realak zelairatu dezakeen amaikakoa, Remiro atean, Aranburu Jon Martin Zubeldia eta Sergio Gomez atzeko lerroan, Jangel Soler eta Sutxitxe zelai erdian, Kubo eta Barrene egaletan, eta Oskarson erreferentzia aurrealdean. Neurketa gaueko 9:00 hasiko da, eta epaila berriz, Isidro Díaz de Mera izango da.
2: Maitane Urbieta, Juan Antonio Larrañaga, mila esker, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Eta part Alavesek, beste puntu bat atera du Rayoren aurka, Butarken, Bana, berdinduta, Bilardunaldi, 4 puntu, benbeinean, lider talde babazorroa. Iñaki Berastegirena da, part gaueko partidaren kronika.
6: 2 puntu gehiago lortzeko aukera galdu izanaren sentipenarekin amaitu zen Alavesek neurketa Butarken, Rayoren gola orekatu eta gero azken txampan bi aukera on izan zituelako talde babazorroak garaipena eskuratzeko. Neurketako lehen dabiziko minutuak Rayorenak izan baziren ere, Alavesek talde madrildarrak baino lehen zati hobea jokatu zuen oroar. Kike Sánchez Floresek bi aldaketa egin zituen hasierako amaikakoan, Boye eta Mikel Rodríguez zela iratuta, eta azken honek bereziki protagonismo handia izan zuen lehen zatian. Aurreneko 45 minutuetan, Rayok Ratiuren burukada batean izan zuen aukerarik onena, eta Alavesek bi izan zituen oso onak, bereziki nabarmentzekoa Toni Martinezek zutoniera bidali zuen erremate bat. Aldageletatik bueltatu eta berehala hori bai, Rayok bat eta utxekoa sartu zuen bigun, Alaveseko defentsa areatik gertu, eta Kamellok hainbat aldaratze eta urruntze txarren ostean Sibera gainditzea lortu zuen. Beinat San Josean Rayo ondo kokatuta zegoen, metro batzuk atzera eginda, eta etzuen talde madrildarrak asko sufritu, Kike Sánchez Floresek bosteko defentsa aportu aldaketak egin, eta Mariano zela iratu arte. Mariano bera izan zen berdinketaren gola egitea lortu zuena, 84. minutuan, Ratiuk akatz larri egin zuen, baloia atzeraka jokatu zuen, begiratu gabe, eta Mariano bakarrik geratu zen Cárdenas atezainaren aurrean, eta etzuen barkatu banakoa ezarrita. Rayo nekaneka eginda oso atzean sartu zen, eta banakoaren ostean jokatu ziren 14 minututan Alavesek beste bi aukera paregabe izan zituen. Aurrenekoa Toni Martinezek area txikian ezkerrez gora errematatu zuen, eta neurketa amaitzeko 3 minuturen faltan Marianoek izan zuen bestea, baina beste aukera hobe batzuk izan arren errematea egin eta erdi-erdira joan zitzaien. Puntu azkenerako gazikozoa, azken txampa berezik ikusita, baina era berean Alavesek demoraldia ondo hasi duela berresten duena.
2: Entzun dezagun ba, Beñat San Jose Rayoko entrenatzailearen balorazioa partida amaitu ostean.
7: Nik usten dute Alabesi irrespetu guztikin, usten dute garaipena meretzi izan degula, baina Alabes oso talde ona da, entrenadore oso onakin, eta oso klub ona da, eta oso zaila da beraien kontra jokatzea. Baina, bueno, nik usten dut gaur palo hundien mandeula, eta ba, detaio horiek markatu dutela ba, empatatzea puntu bat da, baina guk garaipena nahi genuen.
8: Eritz.
9: Kaixo Edin, Jujafa full squad.
2: Terzitzen prentxaurrekoa, entzuten ari gara, talde zurigorriak bihar ekingo baitio ligari Sevillaren aurka, arratsaldeko bostetan hasiko da partida Samamesen Terzitz.
10: Mentioned that Dani wasn't training with us for many weeks now and he's working really hard.
2: Arratsaldean bilduko ditugu Edin Terzitzek esandako guztiak. Osasunak bestalde jakinarazi du Roxon Yeboah dagoeneko taldearekin ari dela lanean, taxoaren astelenean jokatuko dute gorritxoek Levanteren aurka. Arratsaldeko ordu bata eta 43 minutu arraunari egin behar diogu tartea. Jon Ander dela hoz, keixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jon.
2: Bueno, Zarauzko ikurriña preziatua jokatuko da asteburuan, kontxa aurreko azken testa eta Euskotren Ligako, ba, azken jardunaldia.
1: Hala da, emakumezkoen maila nagusiak Zarauzkoa izango du azken asteburua ligari dagokionez, Donostia arraun lagunak matematikoki txapeldun delarik, ba, Luganenekoek koroa preziatua. Jasoko dute Zarautzen laugarren urtez jarraian, oraindik ere badute zer lortu ordea ikurriña guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka horretan dira. Hain justu ere, bandera guztiena lortu zuten esan bezala orain bi urte, baina Zarauzko bigarren estropadak azkenak ies egin zien urte hartan, eta horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidente.
11: Beste urtetan ikustet hori ba ez dugula ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan pixkat igual fallatu o ez zin erantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez zira bostearena, nigu uste ja, hoia ondo ikasi dutela, eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Pardon, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
1: Beste arretagunen nagusia noski, beko borroka horretan da, Donostiarrak aurrerako urratsa argi egin baitu azken asteetan, eta kontrara, Zumaiak ez du asmatu. Hori horrela, Kai Arribakoek 8 punturen tartea dute, 16 jokoan izango direlarik, azken postua saihesteko lehia horretan, azken orduko. Itxas, iragarpenei erreparatuta, horrek beti ere batartea zabaltzen duelako, ala ez, alako gora berak izateko, metro bete pasako olatuak eta 7 korapiloko aizea, iparra aizea, espero da biharko, 12 kilometro orduko pasada hori, eta horri gaitu bertzaio, estropada ere mua bera, Jose Enrique, Kike, Manterola, Saregilen, Zumaiaren entrenatzaia ere murren inguruan.
12: Egia eta noik gustatzen zakun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da hon, marea bizila adekin edoez, bai korintiak eta hundiak baldin badia gauza galdatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diaten nahi, izia nola tokatzen dekeneo, gezatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
1: Hori emakumezkoen lehiari dagokionez, Jon, gizonezkoetan Euskola Beligan Oriok azken hiru asteetan izan duen nagusitasun horri amaiera ematen saiatuko dira asteburuan, kontrario goiko parte horretan eta bekoan aldiz, Galiziaren arteko lehia izango dugu izpide nagusi, noski begi batekin San Juani eta Santurtziri begiratzen diegun bitartean.
2: Bestalde, Jon Ander, KAE bat eta ETE ligetan ere bi estropada jokatuko dituzte Zarautzen eta Zarauztarrak etxekoak, liga lortzeko aukerekin dauzkagu.
1: Bai, kontua da aurretik dituztenak genitu behar dituztela horretarako, Ondarri biak ETE ligan eta Deustu KAE bat ligan, bina punturen errenta dutelako bi arretxean hariko diren Zarauztarrekiko enbatakoak ordea. Gogotsu, asteburu erabakigarren atarian, liga ere azken muturreraino eramateko moduan izango diren galdetu diegu, eta hauxe, Maili Makazaga eta Beñate Izagirre Zarauztarrak urren ez urren erantzundakoa.
13: Bai, izan leke horrek orten de Alexe izan zen, horrek orten de San Juanekin berdina gertu bitzaigun, gu horretik anjunda ez, eta orten, aberrala dan ez, bukaera arte pixkatora bisitasuna mantentzeko.
14: Klubak de ez da gaurtero danagatik anborrokaitik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, aukera danak zukutzen zaiatuko gea.
1: Azken asteburua beraz Jon, zilarrezko mailetan ere biharko Zarauzko estropadoren ostean igandean deustun izango dituzte azken jardunaldiak.
2: Manu Maritxalar, Euskadi Irratiko arraun aditua, Manu kaixo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Jon.
2: Bueno, Zarauzko bandera, Zarauzko ikurrina, benetan bandera preziatua da estropalari guztiek palmaresean izan nahi dutena eta haze arraun festa daukagun Zarautzen, ezta? Sei estropada esan digu Jon Anderrek, denera.
8: Bai, bai, ez da buru benetan oparoa, eta ze etzuek utxiago merezi Zarautz bezalako hiri batek arraunarekin betidanik lotura ikaragarria izan duen hiria izanik. Kontua-kontu Euskotren Ligaren amaierara iritzikia, nahiz eta hemen erabakita dauden, edo erabakia dagoen norden garailea, beste postuetarako borroka oraindik ere badago, eta ba amaiera horrekin batera ia trainero guztientzako hemendik aurrerako puntu berri bat sortzen dela esango nuke orain arteko lanak ligari begira eta estankamen hori begira egin baldin badira ere hemen ja Zarauzko ikurrinak bere egoera berezi bat markatzen du eta hemendik aurrera ere gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten dira ligaren ja ligan gauzak normalean nahiko kokatu eta finkatuak egoten dira. Galiziaren kasoa ezoiko jamarra izaten da, izan da orain arteko ligetan, baina ja taldeak froa gutxiago, mugimendu gutxiago, eta helburuak garbi izan da, egin beharreko lan horrei helduko diote, helburu horiek lortu izateko naiz, eta garaipenak nahiko garesti egon ditezkela aurtengo demoraldian, dirudi behintzat, goiko onzien artean, eta goiko postu horietarako.
2: Manu Maritxalar, mila esker arratsaldeon. Euskadi Irratian, arrauna, zuzenean, asteburuan.
0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
15: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrendularitzan, bihar, hasiko da, Espainiako buelta, eta Kern Farmak historian hirugarren aldiz hartuko du parte 2022an eta 2024an egin bezalaxe. Lau txirrendulari euskaldun ariko dira Nafarroako egituran Urko Berrade, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. Gaur gurekin da eurak ondo ezagutzen dituen Josune Murillo Kern Farmako prestatzailea. Josune, kaixo, arratsaldeon.
16: Kaixo, arratsaldeon.
2: Ze helburu jarri ditu Kern Farmak buelta hasi aurretik, zer eginda zeundekete gustura bihar Monakon hasi eta irailaren 13an Granadan amaituko den Espainiako buelta honetan?
16: Ba, guretzako bi helburu nagusi ditu. Alde batetik Kern Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen. Eta bestalde ba garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
2: Duela bi urteko buelta egia esan bai, gogoangarria izan zen, Castrillok bi etapa irabazi zituen, Berradek beste bat, errotazio sistemak kanpoan utzi zintuzteniaz, aurten berriro ariko zarete bueltan, eta eskaparate handia da zuentzat, are gehiago, aipatu duzun horrengatik, jarraikortasuna, etorkizuna, airean daukan egitura delako zuena.
16: Bai, ala da, pues, goera zailau bizitzea tokatu zaigu, baina... Bueno, badugu aukera eskaparate politenean, ez? Guretzako aukera ederra dena, ze talde motagaren aurkesteko, ez? Eta, bueno, pues horri ekingo diogu.
2: Taldearen egoera ez egonkor horrek, bueno, bi bide izan ditzake, batetik amorruz lehiatzea eta bueno, ba, emaitza bikainak lortzea, baina beste efektu txar bat ere izan dezake, ezta? Ze ikusten ari gara, ziurgabetasun egoera horretan lan egitea, ba, akaso ere ez dela erraza izango, eta txirrendulari batzuk, eta estafeko kide batzuk, ba, direla, jakina, etorkizuna beste bide batetik bilatzen eta lotzen.
16: Bai, noski, hori normala da, azkenean gu gure txirrendulari eta pues, askatasuna eman diogu, ze badakigu ze kalitatea duten eta ez ginen ere preso sentitu nahi irailera iritsi ezin ezer eskaini ez eta gero beraien kalterako egin azkenean gu estruktura bat gara non oinarritik lan egiten dugun eta saiatzen gara txirrendulariei beraien erremintak erakusten ez ordun behin hori lortzen dugula beste talde batzuetara doaztela hori gure historian egin izan dugu, bai, gure helburu nagusia estrukturarena beti txirrendulariak oinarritik hartu eta pues txirrendularitza maila munduko honenekin borrokatzea da, bai. Orduan, alde hortatik gure helburua ez du aldatu, egoera honek. Eta bestalde esango nizuke taldea pues ni ikusi dut Sierra Nevada egon gara beraiekin lanean eta egia da beraien aldetik profesionaltasuna 100%a da bai eta errepidean utziko dutela bai Ken Farmako kamiseta eramanda dutena argi dago.
2: Amaitzeko azkena egin behar dizut, ez dakit zerbait aurreratzeko moduan zareten, bueno, bulegoetako lana da jakina, baina etorkizunari buruz badakizue zerbait, agertu da, ez dakit, babesleren bat, izketaldiak daude, kontinental maila, akaso maila bat bera eginda segitzea aukera bat da, ez dakit ze puntutan zaudeten Josune?
16: Hombre, oraindik ezin dugu ezer esan, ze negoziaketak irekia daude eta hori da gure lana orain. Eta argi dago eta argi duguna da ezer ondo sinatuta edo ondo lotuta izan bitartean ez dugula ezer aurreratu behar. Bai onerako, bai txarrerako, gaude momentu baten non negoziaketak irekita dauden, baina ez dakigu pues, aurrera egingo duten edo ez. Gu saiatuko dugu beti bezala, pues duguna ematen eta berri honen bat iritsiko bada, abisatuko dizu egia, argi dago.
2: Ba, oso ondo.
16: Urte, bai, txirrendularitza, Nafar txirrendularitza eta bai Euskal Herriko txirrendularitza osoa pues horren esperoan dagoela eta ulertzen dut ze azkenan estruktura u historia asko du, ez? Baina bueno, egoera da dena eta pues ezin ezer gehiago aurreratu. Penaz.
2: Eta eskertzen diogu Josune Murillori horren garbi gauzak esatea hemen Euskadi Irratian Kern Farmako prestatzaileak idea da Josune Murillo. Josune, benetan mila esker gure deiari erantzuteagatik eta ea ba Espainiako buelta eder batek erakartzen duen babesleren bat eta izaten duen jarraipena, zuk esan duzun bezala txirrendularitzako, Euskal txirrendularitzako egitura historiko honek. Besarkada bat Josune.
16: Vale, besarkada bat eta eskerrik asko zuen babesagatik.
2: Kern Farmako lau Euskal txirrendulari ezkain, Mikel Landa, Peio Bilbao, Markel Beloki eta Xavier Mikel Azparren ere ariko dira Espainiako bueltan. Baina guztien gainetik bat espero dugu, Tadei Pogatxar.
17: For me it passed really fast. It seems like almost like yesterday that I've been to Vuelta. So,
2: ematen du atzo, egon nintzela bueltan, 2019an izan zen. Hiru etapa, irabazi zituen, garren postuan egin zuen, maillot zuria irabazi zuen, hori ari kontatzen, lainotan nengoen, dio, eta egun nuen, espero, horren beste azterik gero.
17: So much after that, so yeah, now we're here.
2: Ui, argiar, hemen gaude bai Monakon eta Granadan amaituko da irailaren 13an Espainiako buelta. Gure eta araitzulita Julen Arriola Bengoak Euskaltel Euskadirekin fitxatu du 2028 arte Caja Ruraleko txerrendulari arabarrak Euskaltelekin egingo du datorren egingo ditu datozen bi denboraldiak. Entzun dezagun Arriola Bengoa.
18: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan hiru urte eta gero kirol maila on batera heltzen nabiela uste dut. Eta taldearentzako ba baliogarri izan daikela bai egungo horretan ta generaletan ere gero ta hobeto sentitzen nabil. Beraz ba hori nik uste dut azkenien taldean filosofia be ulertzen dut eta gertuko jentia da. Beraz nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honei eta bueno ilusio asko ze aber urrengo bi urtetan zelan moldatzen garen.
2: Fernando Gaviriak beste urte betez esinatu du Caja Ruralekin eta Julien Alaphilippek ganbaran gorde du bizikleta. Ez du gehiago, korrituko munduko txapeldun birritan izan den txirrendulari frantziarrak. Aleix Aranburu, hirugarren postuan daukagu limusingo sailkapen nagusian, 10. postuan ageri da Gorka Sorrarain Alemanian. Pilotan CaixaBank Masterseko partida gaur, Elizondoko baztan pilotalekuan, 9:00 hasiko den jaialdi horretan, neurketa nagusian, Ezkurdia eta Elbixu, Elordi eta Mari Ezkurrenaren kontrariko dira. Elordi eta Mari Ezkurrena bigarren daude sailkapenean, 3tik 2 irabazita, Ezkurdiak eta Albixuk 3tik 1 irabazi dute. Bestalde Jokin Altunak Zarautzen ez du jokatuko, Imazekin osatu behar zuen bikote, azkenian Peio Etxeberriak jokatuko du Altunaren ordez. Geratzen diren bi jardunaldiak irabazi egin beharko lituzkete eta gainerako emaitzen zain egon finalerdietara sailkatu al izateko. Ezutako minez dabil Altuna. Eta eskubaloian egia torneoa daukagu Donostian, etxeko taldeak, beraberak, Sporting La Rioja gainditu beharko du, iluntzeko 8:00, bihar Dijonen kontra Europa Ligako txapeldunaren aurka jokatu nahi baldin badu, Jon Begiristain entrenatzailea.
19: Bai, denak Dijon esate dute, aina errespetu usteo gertzaio aurkariari, eta jolastu horretik inork ez du jazten, eta dudik ez dut, Sportinge lanak zailak jarri usik gura. Beti ere, horre den muraldia, horrela, pauzo, haundi bat emateko balio izango dugu, ikusteko nun gauden zinmeletan gauden.
2: Aurrez saietan jokatuko du beti honak ekitijonen aurka, eta gizonezkoetan Bidasoak irabazi egin zuen Donesteben Zaragozaren kontrako lagunartekoa. Entzuten ari zaretena bat Duplantis da, Gold, kanta berria, atera du, pertikan jauzi bakarrik eginez kanta arisena ere badauka txapeldun suediarrak atzo Lausanan saiatu zen, 6 metro eta 32 zentimetroko langa pasatzen, munduko bere errekorra enegarren ezausten, baina ez zuen lortuko du. Bagoaz, gero arte.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Lezoko herritarrak etxeetan konfinatzeko eskatzera behartu ditu Pasaiako portuan gaur goizaldean piztu den suak eta ondorioz sortu den keak. Portu agintaritzak jakinarazi duenez, txatarra pilatzen zen Lezoko zatian, piztu da suak goizaldeko 5:00 aldera, eta konbustioaren ondorioz isuritako gasek herritarrei kaltea eregin ziezaieketenez, Jaurlaritzako segurtasun sailak Lezoko herritarrak konfinatzea erabaki du prebentzioz. Nola nahi ere, goizak aurrera eginala, airearen kalitatea ohikoa dela egiaztatu, eta eguerdia pasatxoan altxa du, Jaurlaritzako segurtasun sailak 3 ordu inguru iran duen konfinamendua honela azaldu berri digu Euskadi Irrateko Faktorie Euskadi Irratian, Jon Apodaka larrialdietarako teknikariak.
20: Momentu honetan normalizatuta daude balio guztia, baina jarraitzen ditugu monitorizazio jarraiak egiten. Orduan, esan dezakegu ohiko jardueretara berriro ekin aldiotela eta normaltasuna gaudela.
1: Joko dugu zuzenean albistegi honetan Lezora, herritarrek goizan nola igaro duten kontatu eta bide batez alkateak gainerako erakundeekiko agertu duen haserrea jasotzeko aurrez eguneko gainerako lerroburuak Irati Barrenak.
21: Bai, turismo datuekin abiatuta hoteletan bezalaxe apartamentu turistiko aterpetxe eta landetxetan ere gora egindu uztailean bisitari kopuruak esaterako iazko datuekin alderatuta 10% eta 13% hazi da aterpetxe eta apartamentu turistikoetan izan diren pertsonen kopurua. Gainera, atzerritarrak dira hauetan erabiltzen erabiltzaile nagusia Kaxier Pereda, aparturreko presidentea.
4: Joera oso positiboa aukegu orokorrean, atzerritarrek gora indute, estatu batuetarren kopurua gora intzuela, uste ez behintzat ba, Bilbo, New York egalditzen horrek eragina izan dut.
21: Bestelako datu ekonomikoa ere, albiste azken bi urteetako maila altuenera iritsi baita gaur, Euriborra euneko iruko langak gaindituta abuztuko behin betiko kopurua zehazteko sei saio gelditzen dira, baina oraingoz hipotekei aplikatuko zaien tasa euneko 2,84an dago. Bilbon berriz, festa usaina dena prest dute biharko, bihar hasiko den aste nagusirako, udalak segurtasun dispositiboa indartu egingo du 9 egunetan zehar egunero 24 ordu zariko dira kalez jantzitako poliziak eta patruiak salaketa gehienak lapurretengatik izan ohi dira eta festagunetako sarrera irteeretan kontrol puntuak ezarriko dituzte. Eta nazioartean itsaso barean garatzen ari den El Niño fenomenoa inoizko indartsuena izan daitekela ohartarazi du Erresuma Batuko Meteorologia Agentziak. 2027a inoizko urterik beroena izango dela ere bai, Europan euri eta ekaitz gehiago Erresuma Batuko Meteorologia Agentziak. 2027a inoizko urterik beroena izango dela ere bai, Europan euri eta ekaitz gehiago izango

0: arteka hilarak sortzen ari dira Donostia aldera. Irungo udala bitartean itzulera operazioak hiriaren inguruan sor ditzakeen trafiko arazoetara adi, Cristina Laborda alkateak Radio Euskadi adierazi du AP8ko autoilarak Irun erdigunean ahalik eta eragin txikiena izateko atzo indarrean jarri ziren neurriak eragin izan dutela.
1: Sí que mejoró la situación en Irún, pero como vuelvo a decir, que seguimos teniendo problemas.
0: Hala ere, arazo handiari jarritako adabakia besterik ez dela gaineratutu Labordak.
2: Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek aurreratu digu, atertzera egingo duela datozen orduotan eta temperaturak gora egingo duela asteburuan hauxe iragarpena.
3: Asteburua belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Larun bat arratsaldean bero hodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroa inguruan. Temperatura igo egingo da eta balio altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta igandean are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du izan ere leku gehienetan gaindituko dira 30 gradu.
2: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Mikel Aldama ordubiak eta ia 5 minutu.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Pasaiako portua eta haren inguruko udalerriak normaltasunera itzuli dira, hala adierazi berri digu Jaurlaritzako Segurtasun Sailak. Goizaldean bereziki Lezon indarrean egon diren mugikortasuna mugatzeko neurriak, konfinamendua bertan bera utzi dituzte agintariek, osasun publikoko langileek portuko airearen kalitatea ikertu ondoren, ez dela toksikoa bermatu ostean Julen Gorosabel.
5: Hala da bai, gube duela ordubete portuko txatarraren sutearen koordinazioa kudeatu duen Jon Apodaka Jaurlaritzako arrisku eta larrialitateko teknikariak hemen kontatu digunez, egoera normalizatu eginda.
6: Oraingo egoera oso ona da, egindako neurketek balio normalizatuak eta bilakaera aldekoa erakutsi dituzte, eta horren ondorioz ezarritako babes neurriak bertan bera utzi dira, eta herritarrek ohiko jarduerari berriro ekin diote.
5: Erakunden arteko koordinazioa ona izan dela nabarmentzeaz gain, Lezoko herritarrek goizaldean izan duten konfinatzeko neurria preventiboa izan dela azaldu du.
6: Prebentziozko konfinamendu bat eginda, zeren eta aldiro izaten ditugu horrelakoak eta badakigu zenbaitetan, ba, toksikotasun handiago izan dezaketen produktuak egon daitezkela.
5: Oraingo zairearen kalitatearen albistea ona den arren, Apodakak azaldu du osasun publikoko eta ingurumeneko teknikariek gunean lanean jarraitzen dutela oraindik neurketek aurrera egin ahala bestelako balio arriskutsurik antzemango balitz, neurriak hartu beharko liatekela ohartarazi du.
2: Pasaiako portuko gertakari honek nolabaiteko eragina izan du Lezon, Pasaian, Errenterian eta Hondarribian, baina bereziki Lezon geldiarazi ez, baina nabarmen baldintzatu du gertakari honek Lezoarren ohiko bizimodua. Goizaldeko 5:30 aldera piztu da, Pasaiako portu agintaritzak jakinerazi duenez, txatarra pilatzen zen Lezoko aldean su hori, eta goizeko 9:00 jota jakinerazi dugu Segurtasun Sailak herritarrengan keak, airearen kalitateak izan zezakeen eraginaren ondorioz herritarrei konfinantzeko eta ateak eta leioak isteko eskatu dietela prebentzio gisa. 12:30 aurretxoan, altxadu konfinamendua Segurtasun Sailak jakin dezagun nola igaro duten goiza Lezoarrek. Ekaitz Agirre da Lezoan, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, konfinamendu altxata normaltasun irudia hartuta ordu honetan Lezoko kaleak, euria ari du, tabernak, arategia eta herriko janari dendak ireki dituzte euren ateak, baina goizean bestelakoa izan da irudia, denak itxita, jenderik apenas kalean eta atera direnetako asko musukoa jantzita ikusi ditugu.
8: Bizututa ikusten du, ni maskara gekatzena, ba, espada, esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba, imaginatu, no arte izan daiteken.
9: Goizeko 6 odola esnatu nazenean, keusaiak ez nekien undikan zetorren, eta azkenia portutikan etorri da.
10: Etzaina pasat, esan ez denak etxean, tal baldin bada ezatea.
11: Ez que esan digute toksikoa dela ki hori eta horreatekan, gaur kastigatuak etxean.
7: Kezkatuta goizean herritarrak eta haserre ere bai, bizilagun askok salatu dute berandu jaso dutela ke toksikoa izan zitekeenaren ohartarazpena, eta Mikel Arruti, Lezoko alkateak berak ere haserre adierazi du erakundeetatik, tartean Pasaiako portuko agintaritzatik, ez dutela informazioa behar bezala jaso.
12: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutekoa zebiltzala eta pentsiono maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
7: Udalean jakinarazi digutena Inigo, herriko osasun etxean ez dutela aparteko intzidentziarik izan gaurko egunez.

0: Serre alkatea eta serre baita ere hainbat herritar arratsaldeko 6etarako bilkura deitu du Lezoko Herriko Plazan Badian Bizi Herri Plataformak. Beste esute bati dagokionez, Nafarroan erronkariko urzainki inguruan astebete piztuta daraman suaren inguruan, Maria Txibite lehendakariak aurreratu du espero duela gaur bertan hartzea mendean su hori.
1: Objetivo para hoy, pues terminar de perimetrar el incendio para poder, bueno, controlarlo y
0: Gaur gauean bart egin duen euriak sua kontrolatzen lagundu badu ere lokaztu egin ditu suhiltzaileek zabaldu dituzten minde mendibideak, une honetan 10 suhiltzaile talde ari dira lanean Gaspar Tontorraren inguruan eta 9 aire unitate. Atzera Gipuzkoan Foru Aldundiak Andoaingoen ebat eta 15aren lotunearen proiektu idazketa lizitatu du, honen bestez bi errepide nagusi hauek Andoainen integratzeko planaren izapide eta garapen tekniko faseko atal guztiak martxan dituela jakinarazi du Aldundiak Ramon Sánchez.
2: Proiektu idazketak 140.000 euroko aurrekontua eta 7 hilabetetan gauzatzeko epea dauka. Eta helburua trafikoa antolatzea eta ibilgailuek ez dezatela maniobra arriskutsurik egin behar izan egunero 30.000 ibilgailu baino gehiago igarotzen diren lotune honetan. Gaur gaurkoz, errei batetik bestera aldatzeko dagoen errepide tarte laburrak eta trafiko kopuru handiak arriskua sortzen baitu eta zirkulazioa zaildu. Horretarako, Tolosarantz N batetik eta Iruñarantz A15etik joango den trafikoa gaur egun baino lehenago bereiziko ditu errepide berriak.
0: Ordubiak eta 10 nazioartean El Niño fenomenoak eragindako lehorteak Panamako kanaleko merkataritza trafikoaren murrizketa ekarri du. Irailetik aurrera itsasontzi gutxiago pasako da kanaletik, euri eskariak urremariaren jeitsiera eragin baitu. Mundu mailako merkataritzaren 3.5% artean igarotzen da Panamako kaletik, Panamako kanal horretatik. Bide batez, Erresuma Batuko Meteorologia Agentziak zera ohartarazi du gaur, itsaso barean garatzen ari den El Niño fenomenoa 19. mendez geroztik indartsuena izango dela. Londrestik berri emailean erroteta ITB-ren berri emailea.
3: Ozeano Pazifikoan garatzen ari den El Niño fenomenoa ehun urteko larriena izan daitekeela ohartarazi du meteorologia zerbitzu britaniarrak. 2027ko temperatura globala inoizko altuena izan daiteke. Errekorra ustea aurreikusten dute. El Niño fenomenoarekin Ozeano Pazifikoko temperaturak gradu bat baino gehiago igotzen dira. Hori da ohikoa. 2 graduko igoera oso fenomeno handitzat hartzen da. Aurten baina Pazifikoko temperaturak 3 gradu igotzea aurreikusten dute. Horren ondorioz, El Niño hau 19. mendetik handiena izan omen daiteke. Horren eragina mundu osoan nabarituko omen da, bereziki tropikoetan. Lehorte larriak espero bituzte Hego Amerika eta Ozeano Pazifikoko mendebaldea bezalako tokietan. Afrikako hegoaldean eta Australiako iparrekialdean ere lehortea izateko arriskua ere handiagoa izango da. Aldiz, Europa iparmendebaldean Erresuma Batua barne, litekena da euri eta ekaitz gehiago izatea.
0: Zeutan atzo kontatu genizuen polizia gustu egin zuela el trampolingo hondartza tiraba gaur berriro migratzailez bete da. Askok Espainiako gobernuak prestatutako guneetatik bertara itzultzea erabaki baitute. Ainize Bega, Madrid, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, 5. eguna du gaur El Masais migrazio ministroak Zeutan gaur bizilagun elkarteekin du bilera, oraindik antza ez da bukatu eta beraz momentuz berririk ez. 100 migratzaile el trampolin gondartzan jarraitzen dute ordu honetan, gaua ere bertan pasatu dute atzo polizia kondartza guztiz ustu eta gero bertara bueltatu zirelako beste kontu batzuren artean gobernuak prestatutako guneetan denontzat tokirik etzegoela ikusita. Goizean garbiketa lanei berrekin diete hondartza poliziak migratzaileak bazter batean mantentzen zituela, baina asko garbi utzi duten hondartza satira itzuli dira kanpin dendekin. Espero da datozen orduotan hondartza berriz ere ustea eta migratzaileak prestatutako guneetan hartzea. Alderdi Popularra orain arte bezala kritiko Sánchezen gobernuarekin prebizio falta salatu du. Juan Bravo.
5: El gobierno no quiere un plan. Quizá el gobierno está más en la imagen, ¿no? O sea, Sánchez de vacaciones, lo que le preocupa es desalojar una playa que ha vuelto a ser invadida. Sorprende,
4: eta
5: por ejemplo,
4: migratzaile guztien kanporatzea eskatu du berriro ere. Horri buruz, baina berririk ez, gobernuak azken orduotan iragarri du migratzaile gehiago hartzeko guneak prestatzen ari dela.
0: Eta atzera etxean Bilboko aste nagusiaren hasieraren bezperan gara, guztia prest dute Mari Jaiari ongi etorria emateko. Bihar arratsaldean lehertuko da festa, aste nagusian murgiltzean azkena izango da Bizkaiko hiriburua eta 9 eguneko festarekin eta 1000tik gora ekintzarekin joango da. Jaigiro hori 100.000 pertsona espero dituzte eta jendearen joanetorri handirako segurtasun dispositiboak ere prest dituzte. Eri Gaznal Bilbo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, ekite aldietan jendetsuenetakoa festen hasiera bi arratsaldego 7etan emango diote hasiera Bilboko aste nagusiari onintzen beita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak zeruko deitzak eskada orduotan badirudi iragarpena estela txarra eta jendea guztiko duena festa gogoa baino estela izango.
7: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
8: Egunero apur bat lan egin eta gero lagunekin, ba, hortik txosnetan.
9: Ja, gogotzu gabiltzat.
10: Mari jaia etortzean dena jaia dena poza.
11: Guretzat hori da gure ama Virginia.
6: Festa gogori estezatela erasoek zipristindu hori da gaur udalak zein konpartxek eman duten mezua. Festen bihar amuna erasoi aurre egiteko dispositiboa gaurkesteko aprobetsatuko dute biek ere. Jaurlaritzak eta udalak bilera egin dute gaur operatiboaren koordinaziorako kontrol puntuak ezarriko dituzte festa eremuen sarera irteretan eta konpartxek zaintzak egingo dituzte erasoak ekiditeko. Jai eremua erasorik gabeko eremua dela aldarrikatu dute eta eraberean kaleko salmentaren aurkako jazarpena salatu dute.
0: Ba, Bilboko aste nagusiaren atariko egin, iritsi gara iaia ordubiak eta laurdenetara.
12: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Inigo.
0: Agustuan gauden arren asteburuak beti dakar zinera joateko aukerazta.
13: Bai, karteldegian dituzue aurten godan izugarrizko arrakasta lortzen ari diren Spider-Man, personaiaren azken filma, eta gainaren di karteldegian Homeroren Odisea, paperetik pantalla hundira eramana, Odisea filma. Bide batez, atzo kontatu guenien entzulei, Inigo, Odisea filma dela eta liburu klasikoaren paperezko edizioa erosi duela bate baino gehiago, eta bide batez esango dizuego, euskaraz ere badukazuela Odisea, eh? Matias Mujikak itzulita. Gainera gaurtik arteldegian, Inigo, beldurrezko Insidous zailaren azken atala, A Fuego, dantzaren indarraz ari zegoen filma, eta akziozko film bat ere bai, El Motin izenekoa. Bueno, ba, karteldegaren errepasoa, eta beste inbat kontu urrengo ordu erdian.
0: Ederki, Manu.
13: Azte buru errepasa.
0: Aio.
13: Zinean, urtean zehar ikusiko duguna, Frantziako kan iriko jaialdiak baldintzatzen du neurri handi batean. Jaialdi ospetsuan saritutako lanek arrakasta handia izaten dute beti kan. Azken edizioan irabazle izandako Fior izeneko filma iritsi da ikusteko moduan duzue Lapurdiko eta Behe Nafarroako zineetan. Fior Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Donapaleun. Aldiz, hegoaldean 2027ko urtarrilera arte itxaron beharko dugu Fior ikusteko. Kan hiriko sari nagusi irabazi duen Christian Mungiu zine zuzendariaren lana Norvegian errodatu zuten, nahiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmena den Christian Mungiu izan, esan bezala zuzendaria. Iker Zabala kontatu zigun intolerantziaren kontrako parabola eraiki duela zuzendariak. Protagonistak bikote badira, Sebastian Stan eta Renata Reinsbe, ultra erlijiosoa dira, eta bere semealaben zaintza galduko dute. Begoña El Tesok, kaniriko jaialditik itzuli berritan, itzegin zigun filmaren indarra zentzun.
14: Jakina nik uste dut dugun edo izan dugun edo genuen mitetako bat pikutara bialtzen duelako. Beti pentsatu izan dugu ipagaldeko Europan, ba bueno, ba jendea aurrerako jazela eta majoa eta pakeaen aldekoa eta estanjeroen aldekoa. Eta
13: utzi ezu parentesi bat irikitzen, Christian Mungiuk berez filmean, Fior izeneko filmean hitz egingo dugu Norvegiako familia bati buruz, kristaua dira konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza ikusiko da, konturatuko dira seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da izkan bila bat, ezta?
14: Arazoa da, aita errumaniakoa dela. Ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa, berez etorkina, eta bar. Eta gu zu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun hori, da ipagaldeko pelikulatan, bai badakir kistan mungiu egumaniekoa dela, bai. Baina ematen du gizakto horretan dena bare bare dagoela.
13: Beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia, ere dugarri direla gauza guztietan hezkuntzan beste beste. Bai, eta
14: gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, oza, ez da bai da pila sortuko dula, eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
13: Bai, behin eta berriro aipatuko dugu Christian Mungiuren filma, Fior Kanesan irabazi duena, besta beste Perlak sailerako ere aukeratu dutelako. Goratu, jadanik ikusgai, Lapurdiko eta Benafarroako zinearetoetan. Zinean gainera, Bonte Azkara bat, Paul Urkijoren Gaua ikusteko modua daukazuelako gaur Gasteizen, baina oso modu berezian. Armentiako Zelaietan emango dute filma gaur gauean, aire librean, Gaua filma bere sorgin eta baso ilunekin, benetako gauarekin bat eginda esan genezake. Paul Urkijok, Euskadi Irratiko Arratsean kontatu zigun, paraje askotan ibili zirela filma errodatzen. Dena den, bukaerako baso antolatzeko magia pixka bat egin zutela, entzun.
9: Filma dago errodatuta euneko larogeta ma bosta, esan daiteke lokalizazio naturaletan, Euskal Herriko txoko askotan, basotan, beti, bueno, nire filmetan egituan moduan joaten gara alako dauzkagune lokalizazio derretara, baina beti da zaila bertaratzea, ez? Material guztiarekin, eta bar, eta, bueno, ba, baude paserriak, ba, daude hilerri oso eder bat, garbitoki hori, komentatu duzuena, baina gero ere badago, ba, oi hartzunen sortu genuen, platoanean sortu genuen baso bat, 170 zuaitzekin.
13: 170 zuaitz eraman zituzten zineko plato batera eta estudio batean benetako basoa irudikatu zuten. Gaur esperientzia berezia, Gaua filma esan bezala Armentian belardi batean ikusteko aukera gauez gainera. Musika talean gaurtik egandera Hendaian, Irunen eta Hondarribian egingo den Bidasoa folk jaialdiari begira da, musika 15 taldiari errepasoa Martaren eskutik eta nola ez, nola aztu, Nacho de Feliperen Arantzazuko emanaldia.

0: Gaitz Estibalesen berso bateran jarritutako izan nahi nuke, esken izuen beste beste atzo, Nacho de Felipe Karantzazun, kuarteto Filiperenaren alboan. Oskoreren garaian sortu eta orduan plazaratu gabe geratu ziren abestiak bildu ditu Nacho de Felipek abandonatuak izeneko diskoan, eta haiek zuzenean entzutera joan zen jende ugaren.
1: Azken nien konturatzen za bizitzako gure parte badala.
2: Bai, a ber, diferentia izango da eta gogotxu.
0: Gogotxu joan zen atzo jende Arantzazura eta gustora irten amaitu zenean. Joaterik izan ez duten entzat, bigarren aukera bat urriaren lauan Arriagan, eta ondoren, ez daude lotuta, baina emanaldi gehiago izango direla esan du Nacho de Felipek.
3: Zehaztu gabe baina baditugu, bai harremanak Gasteizen, Iruñan, Donostian, Hernanin, Gernikan, bueno, hainbat lekutan, baina seguruna, nik ez dute, ba, herri-zerri ibiltzeko, lehenan plazaz-plaza ibiltzeko asmorik, baina, bueno, behin eta disko hau, abandonatuak disko hau, zera, bueno, alegin handia izan baita, behin hau egin ondoren, ba, uste dute kapitaleo plaza importanten eta bintzate eman beharko dugula.
0: Nacho de Felipe aspaldiko lagun ugari gonbidatu zituen, atzoko Arantzazuko emanaldira, antzen adibidez, Xabier Amoriza.
4: Baina, hau da, ba, erronka handia beretzat ere, eta guretzat pozizu garri bat.
0: Eta beste Xabier bat ere izan zen atzo, hain justu urte askoan, musikatik aparte egondako Nacho de Felipe iaz Arantzazura eramatea lortu zuen Alos Kuartaldeko Xabier Zeberio.
5: A ver, atorri ala ikustea, ba, bueno, poza ematen dit, eta asko pozenez bere gati bere txikin.
0: Eta Nacho de Feliperen aldamenean, proiektu honetarako bultzada handi eman dion, Xabier de Felipe bere semea.
5: Gai guztiak ditu, berezia izateko, aita semeak elkarrekin kantatzen.
0: Eta aita semeak esan bezala, elkarrekin kantatzen jarretuko dute beste pixka batean. Bere ala jartungo gara Arantzazuko atzoko emanaldiaz, Marta Garziarekin.

aste osoan Zarauzko malekoia antzokia handi bihurtuta dago. Handi pasa dira Olai Einziarte, Neomak, Janus Lester, Atzo Seguridad Social eta gaur dantzarako prest egongo den jende ugari, batez ere helduak baina gazteagoak ere arrimatuko dira, puro relajo entzutera. Gau, Zarautzen malekoian.

0: Izan bada beste albiste bat ordu batean aurreratu dizueguna, ETS taldeak datorren astean asteazkenez Bilbon emateko azuen konzertua bezperara aste artera aurreratu dute. Asteazkenean teknikariak greba dute eta ETSek dio teknikariei elkartasuna adierazteko bezperan egingo dutela Bilboko konzertua. Agusto amaieran, Nafarroa flamenko musikaren erakusleio bihurtzen da. Mundo osoan barrena bere garaian, arrakasta handia lortu zuen Sabikas, Iruñan jaiotako gitarra jotzailearen omenez, sortutako Flamenco on Fire jaialdiaren aurtengo edizioa gaurtik martxan izango da. Gaur lehendabiziko eguna Bianan, han izango da geralekua Flamenco on Fire jaialdiaren zat Bianan, Maite Martin flamenko kantariaren eskutik, bihar Lizarraren txanda izango da, eta datorren asteazkenetik aurrera, hiriburuan bertan Iruñan izango dira flamenko saioak. Itziar Lumbreras, konteguzu.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie eta hori aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-eko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez Flamenco on Fire-eko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du eta Jerai Cortesek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan, bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horren egunean, Sandra Carraskok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute martxena gogoratu zemanaldia, eta Gaiarrek berriz Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoi kale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean La Fabi, Ageda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jeronimo Maya.
0: Bueno, gaur beraz, Flamenco on Fire jaialdiaren lehen eguna Bianan, eta bihar segida Lizarran, eta bihar Lizarran Sandra Carrasco, David de Araal, eta Ana Morales izango dira.

0: eta bidasoa eskualdeko herrietan gaurtik folka. Gaur hasiko baita bidasoa folk jaialdia, Hendaia, Irun eta Hondarribian konzertuak eskainiko dituen ekimena da. Aurtengo edizioan toki askotatik etorritako musikariak izango dira, Irlandatik, Frantziatik eta Galiziatik, baina euskal folk musikaz gozatzeko aukera izango da. Aimar Perez.
1: Bidaso aldea folk musikaz beteko da asteburu honetan zehar, kontzertu anitzak eskainiko dituen jaialdia izango da. Gaur Hendaian hasiko da bi kontzertu oso ezberdinekin, Kopeistar orkestrak erritmo balkanikoak oltzaratuko ditu eta Simas eta Kahoime bikoteak seanos estiloan abestuko dute. Irlandar tradizioan oso ohikoa den estiloa da. Bihar bestetik Maria Terremoto eta Julie Rohault gazteek Hondarribian bi kontzertu eskainiko ditu. Dituzte, eta igandean Irunen azken bi kontzertu berezi izango ditugu. Xabi Aburruzagak trikitixa eta dantza uztartuko dituen ikuskizuna eskainiko du.
2: Musikaz aparte guk ere bi dantzari eramaten ditugula eta horrek ere ba publikoarentzat ere gauzak errezten ditu, ez da bakarrik musika entzutea, baizik eta ba bueno, ba dantzari batzuk ikusiko dituzte eta horrek egiten duena da ba pizkat ikuskizuna borobildu, ez. Gure diska berria, ez, orkesten ari gara, bas izeneko diska, gure 7. diskoa eta bueno, ba hasikeran beti diska berriko kanta batzuk jotzen ditugu eta gero baia kontzertua behin hasita eta behin erritmo hartuta, ba birpaso bat, ez, egiten diogu gure bilbideari eta aurreko diskoko kantu batzuk ere joko ditugu.
1: Aburruzagak argi du beti ohorea dela jaialdi honetan parte hartzea.
2: Oso berezian, egustu dut erreferente batez bilakatu dela, guzti goztea hoetan egon den programazio zabala eta anitzagatik, eta, bueno, talde erreferente asko hortik pasatu dira, eta, bertan joteko aukera izatea, ohore bat da, guretzat.
1: Azkenik, Kamaño y Amexeiras taldeak haien kantu ezagunak joko dituzte Galiziar erroak irundarrei erakutsiz.

0: Nik uste Marta Garziak, Marta Kaixo Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez dora denborazkorik izango Bidasora joateko, Bidasora folkera. Beste estarekin batzuk izango dituzulako, ez da?
1: Gertu gau Bidasoa, baina jamardet bestaldera.
0: Bueno, lehen da bizi, egin ezagun astenetako emanaldi esanguratsuenen kronika moduko bat, eta nola ez, hasi barra dago, Berliozen musika entzunez. Berliozen.

0: Bueno, esan genuen sekulakoa izango zela, beste kopuruagatik, bai. Ze irureun kantari eta musikari aritu zineten.
1: Hori da, bai.
0: Kursalen, ez da? Berriozen bai. Rekim eskintzen, Marta, zemozko bai. Esperientzia.
1: Nire nintzen, bueno, fizikoki esan behar bi alderdi ez, bat fiziko eta beste emozionalagoa. Fizikoki nahiko nekagarria, zeda hor dut erdi gelditu gabe, naiz eta emakumeo daukagun pixkat atxeden hartzeko tarte gehiago, gizonezko daukate, bueno, kompromiso handiagoa daukate musikarekin, beroa pasatzen da, fokuak tentsio eta bar, baina oso unkigarria da baita ere, batez ere, inbeste elementu biltzen dituen obra batean, asko dagoelako jokoan, eta dena ondo bi ateratzen denean, ba, sentsazioa oso asegarria da, eta beteta ateratzen zara nola baita esatearen. Baina da, karo, kontuan hartu behar da aurrekien badela, eta berez honek ere bada, izan behar duela, eta badauka sentzu liturgiko bat, zehildakoen meza bada, eta argun hor, mugimendu bakoitzak errespetatu behar ditu atal mezaren atal bakoitzaren ezaugarriak eta beharrak, ez? Eta hor, ba, bueno, sati batzuk barnerako ja dira, beste batzuk beldurgarriak tuba mirun nau, adibidez, ez nahiko gainera oso potentea, eta hori guztia biltzen du Berliozen ikuste maixuki, ze, karo, interprete zerrenda zabala eskatzen du eta asko eskatzen du, baina ez hori denbora guztian eta dena batera erabiltzeko, baizik eta horrek ematen dizkion aukerak profitatzeko, ez? Eta horrekin jolasteko, eta nik uste hori, bueno, barnetik oso ondo bizitzen da eta nik uste kanpotik ere atzematen dela.
0: Bueno, momentu esango dugu nore baten historiko izan dela, ze oso gutxitan eskintzen da pieza hau beste jende asko behar delako, ez?
1: Hori da, bai, alako obra handia zaila dira batez ere antolatzen, ez? Logistika handia behar dute eta bildu behar da jende asko, eta bueno, hemen behintzat, ba, bueno, bakana izaten da hori entzunela izatea, baina bueno, badira aukerak.
0: Bueno, ba, Hector Berliozen rekiem handia utzi dugu musika amabostaldiak astonetan. Gora ezagun atzo Arantzazun ze gertatu zen? Txalota guzti, atzo Arantzazun, eh?

0: atzo arantzazun egon zirenek ez dute berelakoan aztuko, atzoko esperientzia, ez da?
1: Ni behintzat oso pozik atera nintzen, oza, alai atera nintzen. Nik uste hiru arrazio nagusiren gatik, bata, Nacho de Felipe daukan melodiak sortzeko gaitasun eta erreztasun hori, erreztasun hori izango, baina behintzat kanpotik ala dirudi, horregatik da referente bat. Bestetik ere musikari oso fina zituelako inguruan, beti egin izan du hori baita ere. Kasu honetan, Kuarteto Filiperenak eta Kuarteto Filiperenako bigarren biolinak Pujanekek egindako moldaketak ere oso finak ziren, eta jolazan zeuden baita ere Nacho de Feliperen izaera horrekin. Eta bestetik ere erabiltzen dituen hitzak lantzeko eta baita ere topatzeko duen gaitasun horrengatik, ze nolabain iruditzen zait oso ondo ustartzen dituela hizkuntza jasoa eta herrikoia aldi berean. Eta hori egiten du hitzen bidez, musikaren bidez eta melodiaren bidez. Hortaz, zentzu horretan ikuste borobia dela bere proposamena. Eta kompositore handienen artean kokatu behar dela.
0: Bai, bai. Ez dago zalantzarik esan dugu, eh? Arriagan urriaren lauan ariko da. Nacho de Felipe Kuarteto Filiperen arekin. Eta gero, ba, lehen entzun dugu, ez daudera bat lotuta, baino beste inbat emanaldi egon litezke, Donostian, Gasteizen, Iruñan, eta herri batzuetan ere bai. Hori esan dugu, Nacho de Felipe. Bueno, bi lagun haundiri buruz hitz egin behar dugu Jendel eta Teleman.

0: Bueno, ze pasako da gaur San Telmo Museoko klaustro antokizora garri horretan inuntzeko zortzitardietan.
1: Ba, Lincolniti taldeak Charming Reality programa eskainiko du, bitxikeria esarmangarria olako zozer, eta Telemann eta Jendelen musika batuz. Gainera, bi kompozitoriek lagunak ziren, bai, eta ondo jatea eta datea maite zuten, baita ere noski gizakia dira, kompozitorea izateaz gain.
0: Euskalduna gira dute.
1: Ba, gizalitezke. Eta, ba, gainera haien adiskidetasunaren nolabait janariarekiko zaletasun horrek ardazten zuen inandi batean. Eta, ba, kontzertuan, esaten da programan, ba, bien musika instrumentalaren menu bat eskainiko dutela, batez ere kontzertua, fantasiak eta sonatak, eta, bueno, hori egingo dute, Amadin Beyer biolinean, Manuel Ganatiero traversoan, Baldomero Braziela da gamba biolan, eta Ana Fontana klabean.
0: Beste pitin bat entzongo dugu Telemann. Eta ondo edatea maite zuten Telemann eta Jendel. Bueno, musika itzaki hartuta zikloan, ze aipatuko dugu?
1: Ba, bi aukera txilea lekun, Bach eta Vivaldiren ahotserako eta Ari Pultsatuarentzako musikaz gozatzeko aukera, sortzietan, Vicenzo Capezzuto kontratenorra eta Giancarlo Bianchetti izango da gitarran.
0: Vale.
1: Eta, beste aukera bat, Arabara joatea, Berganzoko Virgen del Campo baselizara, sortzietan, Edurne Ruiz mezzosopranoak eta Inar Sastre piano jotzaileak arituko dira, Manuel de Fallaren inguruko programa batekin. Tartean Fallaren beraren obrak, baina baita ere, ba, Enrique Granados, Alberto Ginastera, Maurice Ravel, Federico García Lorcaren beraren obrak ere.
0: Ja, beraz, Araban baldin mazabiltzate, harrimatuko izako, arratsaldeko zortzietan, santugu izango dela, non zetokitan?
1: Berganzoko Virgen del Campo elizan.
0: Baselizan.
1: Hori da.
0: Bihar larunbatarekin, Marta.
1: Itzordu bakarra, nahiko handia baita ere, ba, bueno, Sir John Eliot Gardiner zuzendaria datorrelako berriro Donostiara, kursalera, duela gutxi sortu zuen The Constellation abesbatza eta orkestrarekin batera, eta kasu honetan programa erabat erromantikoarekin.
0: Vale, hor beste izango dugu Mendelssohn. Biharko kontzertuko bigarren zatian, zelenda bizikoan, Johannes Brahms, ez da?
1: Johannes Brahmsen Schicksalslied patuaren abestia, 1862koa da, orkestra eta abesbatzaren zati datzia, eta musika jartzen dio obra honek Friedrich Hölderlin idazle romantiko alemaniarraren Hiperion liburutik ateratako testu bati, olerki bati. Hasieran aritzen da pixka izaki zerutiarrez, itxaropentsu edo, eta gero bigarren zatian gizakiok, ba bueno, ekidin ezin dugun patuari egiten dio referentzia, alegia eriotzari. Hori, bai daukago la
0: bai
1: estatuta, piskat kutsu ilunagoa duka, eta ja bigarren zatian, konzertuaren bigarren zatian, Felix Mendelssohnen bigarren sinfonia hau, Lobgesang, gorespen kantua, idatzi zuen 1840an Johannes Gutenbergek imprenta asmatu zueneko laugarren mendeurrena ospatzeko, bai, edozein gauza ospatzen dugu musikarekin, eta, ba, kasu honetan, orkestraz gain, abesbatza ere txertatzen du sinfonia honetan, eta baita hirua hots ere, bi soprano eta tenor bat, izango dira Hilary Cronin eta Sam Cobb sopranoak eta Jonathan Hanley tenorra.
0: Bueno, eta azte buruz atzeko iganderako ze plan. Beste mendibuelta bat, ez da jagoikoa bihurtu dena.
1: Hori da.
0: Musika amabostaldiak mendibuelta bat dauka.
1: Bai, gezurra dirudi, baino ala da, goizean, bueno, urtero antolatzen du, ja, badara matza urte asko, Santiago bideari lotutako mendibuelta txango bat eginez, eta, ba, kasu honetan, igandean izango da Errenteriako Frantzis Seiagako probalekutik Astigarragara arteko txango bat, 5 kilometro baino zertxo bai gehiago, Santiago mendiko baselizara igoerere izango da, eta noski musika ere ez da faltako mendibuelta honetan.
0: Bueno.
1: Eta, arratsaldean, Orioko San Nikolas Eliza, Miriam Montana eta Sonia Benavent biolin jotzaileak arituko dira, 8:30 programan, ba, biolinerako musika barrakoa. Ba, Bach, Vivaldi, Rameau, Telemann, Purcell eta bat. Eta Donostian beste aukera bat, baita ere igandean, San Telmon antzinako musika zikloan, Kapela de Ministres taldea, opera sortzen hasi zeneko garaidera mango gaitu, eta han sortu zen musikara nola bait. Adibidez, honekin, Fresko Baldien.
0: Fresko Baldien.
1: Hori da.

0: beti bezala aukera ugari dago, musika amabost aldiaren, musika amabost aldiaren eskaintzan. Datorren astean itzuliko zara Marta, da beste hitz egingo dugu, datorren astean orkestra sinfoniko handia iburuz, orkestra sinfoniko handia,
1: espero. Geratzen dira, badatuz oraindik bai.
0: Osongi. Aste horrena pasan Marta. Bueno, zinemaldian ze berri ba, zinemaldia aste osoan ari da, aurtengo asmoen berri ematen, saio ofiziala, perlak, eta gaur beste baten berri eman digute, zinemaldiko zabaltegi tabakalera saiak, proposamen arriskatu eta berritzaileenak hartzen ditu normalean, normatibotasunetik irteten direnak. Aurten, 22 film guztira, zabaltegi tabakalera sailean, tartean 7 film labor, eta performance bat, Iker Zabala.
2: Zabaltegi tabakalera saila altxor txikiz betea dago urten, erraz perlakeko hautaketan ikusi genitzazkeen filmeak kasu askotan, esaterako Lee Chang-dong hegokorearraren Possible Love izango da Veneziako sail ofizialean izan ondoren. Bibikoderen inguruko historio lirikoa, elkarre ezagutu izanak sortzen dituen ondorioak, izango ditu ardatz.
3: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho.
2: Kaneseko hype handienetako bat Ansertan Regard sailean izan zen. Jan Schönbrunn gazte estatubatuarrak Teenage Sex and Death at Camp Miasman slasherra berreraiki egiten du. Zineari buruzko zinean balizko terrore saga bat du erdigune. Tartean Gillian Anderson antzesle ezaguna dela.
4: A veces me entra tristeza y otras veces rebelión.
2: Argentinak pisu nabarmena izango du zabaltekin. Atahualpa Yupankiren bertsoak bere eginez Maria Apariziok a veces me entra tristeza, otras veces en rebelión drama aurkeztuko du. Halaber, Maria Altxe eta Benjamin Nasiatek Pedro en el País dokumentalarekin irekiko dute zabaltegi saiau. Bide batez, Nasiatek bi film izango ditu aurtengo zinemaldian, sail ofizialean Glaxo ere baitauka. Eta proposamen esoikoa dugu, Cine Vivo un artefacto. Zinea literatura eta performancea uztartuko dira lehiaz kanpo egongo den Albertina Karriren ekimen honetan. Cine Argentinarra den bosgarren proposamena da para los contrincantes Federico Luisek zuzendua. Kaneseko jaialdian, laburmetrai honenaren urrezko palma erdietsi zuen boxeoaren alorrean ematen den film honek. Laburmetraiak oso presente daude beti bezala zabaltegin, zazpi dira orotara, eta hiletako batzuek egia esanguratsuak dituzte. Ezeterako, Radu Jude errumaniarrak, Shot and Revert Shot aurkeztuko du Donostian. Berlinal ere badago ordezkatuta hautaketa honetan, The Loneliest Man in Town austriarra dibidez, sail ofizialean izan zen, edo Tristan Forever dokumental suitzarra, panorama dokumental sailean aurkeztu zen. Eta bagenekien bezala, Euskal Arrasto ere badago, Oskar Alegriak Amalau Gau dokumentala aurkeztuko du, edo Tsai Ming Liang Malasiako zuzendarien txutetsuak The Dust izango du, Gipuzkoako lokalizazioetan osorik grabatutako filmea.

0: Liburu dendetan izango dugun liburu baten aurrerapena. Ezitopia izena du, Nora Salbotx Alegriaren saiakera berriak. Irakasle eta idazle nafarrak ametxekin erantzun die egungo hezkuntza sisteman ikusten dituen utxune eta akatsei. Liburua, entzun ondo, irailaren bian jarriko dute salgai txalaparta argitaletxearen eskutik. Maite Aluziza, kontiguzu.
1: Egungo hezkuntza sistemarekiko begirada kritiko batetik hezkuntzarako utopien proposamen bat dakar Nora Salbotxek Ezitopian. Gaitik gaira zun moduko bat egin du, abia puntua zaintza da.
2: Ze hori da, ez ikusten edo ikusten ez dugun lehenbiziko gauza, ez eskolatarietan edo ezigune dena delako maiatako ezigunen atarietan, aurrak agertzen zizkigu hor garbi, txukun, gozalduta, motxila prest ez eskolarretarako, etxerako lanak egin da, eta hori ikusten ez dugun, eta hizkuntzari eusten dion lehenbiziko zaintzarik eta da, eh?
1: Gai ugari jorratu ditu Nafarrak, gorputza, kurrikuluma, hizkuntza, teknologia, feminismoa eta komunitatea, Ezitopia utopia bat da, baina Salbotxek dioenez, modu kritiko eta politiko batean inspiratzaileak izan daitezkeen zertzelada batzuk ematen ditu.
2: Eta horiek biztan dena ez ditugu norbanakok bakarrik, bueno, norbanakon konpromisotik hasi, baina horiek kolektiboki irauliko ditugu, ez? Maite ditugun egoerak irauliko badira. Bai.
1: Eta saiakera ipuin utopiko batekin amaitu du.
2: Zakit euskal komunitateak ulertzezan eta gure utopi bat tengizara irakurre genezan, beraz, 37. korrikaren urtean hasten den historio badela erranen dut. unitate bat izan ziteken, ez? Zura ere bai, ez? Korrikak aneurtu genezake denbora eta ole egitera baki dunik.
1: Ezitopia txalaparta argitaletxearen udazkeneko nobedadetako bat da.
0: Gaur bukatzeko erromeria eromeria bihurtu zuen bikotea eta haren taldea. Alegia, Tapia eta Leturia band gauerdien ariko dira Ibarran, Ibarrako San Bartolome jaietan. Tapia eta Leturiak publiko veteranoa baduten noski, baina gazte jendea ere erruz arrimatzen ari da beraien saioetara. Kulturleioari gauza bera geratzen gauza bera gertatzen zaio. Ume eta heldu, gazte eta zahar denak arrimatzen dira Euskadi Irratiaren sintoniara. AB on, asteburuan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Casey Musgraves, gaurko egunez jaio zen. 8-8.

0: architect.
1: Inongo zalantzari gabe, gaur egungo country emakumerik bilatu eta jarraituenetakoa da. Gaur 2018 urte bete ditu. 2018 urte estatu batuetako kantari eta benetan kantugile bikainonentzat. Casey Musgraves, 1988ko abuztuaren 21ekoa da bera. Hori bai, irakasleak ere bikainak izan ditu.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Beira, beira, nolako abeslariekin ari garen. Hone berriz, lauro gehita zortzi behar zituen gau. Lauro gehita zortzi urte, Kenny Rogers jaunaren zat. Kenny Rogers, bere planta bikaino, eta ez hori bakarrik, bere boza, ere bai. Eta kantu netan bakarrik ez, hainbat eta hainbat abesti eta rakastetan. Kenny Rogers gaurko egunez jaio zen 1928an, 2020an utzi gintuen, onelako abestiak eginda, honen izena The Gambler, Rogers jaunaren arrakastetako bat besterik ez. Eta gero anaia hauek daude.

Handiagorik ez da posible, nola ba onelako berzioan gainera kantua berez nork eta Paul McCartney idatzia da, Paul McCartney idatzitako abestia eta lauro geita lauan bi anai hauek onela moldatu zutena. Everly anaiak dira, The Everly Brothers, berrogeita amarreko amarkatik rockaren oinarriak, rockaren zutabeak eta sustraiak jartzen bi anai hauek. Bueno, zoritxarrez gaur egun biak falta dira. Phil Everly bietatik txukunen bizitakoa 2014 zendu zen, eta 2008 batean gaurko egunez Don Everly jauna. Don Everly gaurko egunez 2008 batean. Eta kantuak, gizonetakoak, gonelakoak eta beste mila eratakoak ere bai. Hori bai, hauek ere beti alako country ukitu batez esango dugu.

The Clash talde aurkesterakoan banda honi alako ukitu intelektual bat eman diogu. Etegia da talde honek izan zuen punk mugimenduaren barruan batek izan baldin bazuen, hori honek izan zuelako. Gainontzekoak ez dakit beste dire batzuetatik ibili ziren. Gehienak behintzat. The Clash taldekoak kasu honetan London Calling diskoan 1969 kantuaren izena Death on Glory. Eta importantea, The Clash taldeari ukitu intelektual hori eman ziona Joe Strummer izan zen. 1952an gaurko egunez jaiotako kantari kantugile eta gitarrista Joe Strummer, The Clash taldeak idatu zuena. 2002an

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon, hainbat ordu etxean konfinatuta izan ostean ohiko bizitzara bueltatu dira Lezon eta Pasaiako portu inguruan. Portuan pilatutako txatarrak su hartu du eta suteak eragindako kebeltzak piztu ditu alertak. Orduek aurrera eginela, airearen kalitateak hobera egin du eta esandakoa konfinamendua bertan bera geratu da. Mikel Arruti da Lezoko alkatea.
2: Azkeneko azterketan aurketetan badirudi lengoitzean benzeno maila altu mentzegon airean, baina hori ere ja normalizatu omen da, eta orduan jaso dugun mezua da, ja da konfinamendua altxatzen dela, eta herritarra ja da kalera ateratzekela, eta ohiko bizitza edo egiteko aukera badutela.
1: Lab sindikatuak esalatu du pasaden asteazkenean Zubietako erraustegiko Ekobal plantan sutea piztu zela, eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituzela ke toksikoa arnasteagatik. Sindikatuak esan du, sute badauen bakoitzean Ekobaleko zuzendaritzak plantako langileak bidaltzen ditu dela itzaltze lanetara, suhiltzaile profesionalak balira bezala, eta ekoizpena ez dela inoiz geratzen gertakaria salatzeko, datoren astelenean elkarretaratzea deitu dute erraustegian. UAGN sindikatuak Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuak oharbidez azpimarratu du, sailburuak entzungor egin diela sektorearen eskakizunei. Bazka faltari aurre egiteko oraindik ere denbora badagoela esan du sailburuak Radio Euskadin, badierazpen horiek onartezinak dira. UAGA sindikatuaren iritziz, atzerapen horrek kostua eragingo dielako nekazariei, eta esan bezala sailburuaren dimisioa eskatu du UAGak. Euriborra bi urteren ostean lehen aldiz 3% iritsi da gaur, eta ikusiko beharko da ondorioz horrek non kokatzen duen hilaren amaierako hipotekei aplikatutako interes tasa. Dena den, kontutan izan behar da, azken hilabeteetan sinatutako hipoteka gehienek interes tasa fijoa dutela. Eta nazioartean Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola izurrite modu esponientzialean zabaltzen ari dela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak, eta dagoeneko Frantziaren tamainako eremua ere hartu duela. Mertxe Etxeberria.
3: Gertatzen ari denaren larritasuna zoartarazi du Nazio Batuen erakundeko ebolaren koordinatzaileak. Izurritea Kongoko Errepublikan ura geratzeko aleginak baino askoz azkarrago ari da zabaltzen.
4: The Ebola outbreak is growing exponentially.
3: Modu esponentzialean ari da zabaltzen ebola, adierazi du, gutxienez 2500 lagunen heriotza eragin du 3 hilabeteko epean, eta gainera amaitzen ari dira funtsak izurritearen aurka jarduteko. Nazio Batuen erakundeko agentziek diru gehiago jaso ezean soilik aste batzutan jarraitu al izango dute lanean. Nazio Batuen erakundeak gogoratu du lehendik ere laguntza humanitarioaren premia larrian dela Kongoko Errepublika Demokratikoko zonalde hori 3 hamarkadako gatazka armatua dela. Eta
1: errepidean kamio batek ez beharra izan du Urkiolan Bizkaia 6-3 errepidean, erreietako bat moztuta dago ez beharraren ondorioz Bilborako Nolanskoan, eta beste erreietik txandakari da bidea ematen ertzaintza. A8an Muskizen Bilborako Noranzkoan, han ere karrila erreiletako bat moztuta dago auto baten matxuraren orako Noranzkoan, han ere karrila erreiletako bat moztuta dago auto baten matxuraren ondorioz, eta erretentzioak hasi

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala. Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
3: EITBren eskutik.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Carte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeon lagun, Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak gaur ere hemen gara, gaur ere bai, gaur ere mandiezaiogun musika apur bat arratsaldeari. Jarri ezagun gaur ere musika apur bat hemen Euskadi Irratian, egunak merezi eta behar du eta. Orain hasi eta arratsaldeko laurak artekoa gaur ere musikaren inguruan egin behar dugu, eta mai honek hiru hanka ditu. Arlo teknikoan Mikel Olazabal, Mikel Olazabal, arlo teknikoan gu geu kantuak aurkezteko prest, eta gero sin falta zure iritzi, proposamen, ideia nahi duzuna, baita kritika ere. Gurekin bat egiteko WhatsAppa, etori betiko zenbakian, Euskadi Irratiaren betiko WhatsApp zenbakian 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Kantu kontari aritzen gara, horretxegatik hau kantu kontari da, hau da musikeruen hor

zenolako bandarekin, zenolako abestiarekin, lehen da biziko pauso hemen, kantu kontarin Euskadi Irratian, Erresuma Batuti atorkigun boskotea. Harrison Darren taldea da, Harrison aita, Harrison semea, bueno, kasunetan semea bera da liderra eta aita ere bai, aita ja ez da zuzenekoetan ateratzen, baina diskoak egiterakoan hor egoten da bera ideiak ematen, eta gauzak zuzentzen, eta gero horrela egiten dituzten diskoak. 2026an onako lan hau, A Hole to See the Sky Through. Hori diskoaren izena, beste horren beste kantua, eta talde hau da noski, Mystery

orkesterakoan esaten duzu elegantea da, dotorea da, eta bueno, ba, nahiko ondo geratzen zara, baina motz ere bai, eh? Motz geratzen zara, hemen hortik aurrera ere, beste mila gauza duelako, zenolako musika gaitasuna, eta musika hori erabili zenolako sentimenduak erasteko, edota erakusteko gaitasuna ere bai. Bueno, bataldearen izena, Mystery Jets, London bertatik, 2006an lehen diskoa, hortik aurrera, beste 6-7 lan argitaratu dituzte, disko luzeak esan edugu kasunetan, epeak beste horren beste edo gehiago, eta berriena onako A Hole to See the Sky Through izanekoa. Disko hortan, onelakoa bestiak ere bai, honen izena, Soul River. Nazioartean gauzak onela dauden bitartean, Euskal Herrian gauzak onela mugitzen dira. Taldearen izena Katxalin eta Nenufarrak. Lehen diskoa 2026an. Kantua Zaldiak. Kantua Zaldiak.

0: Bilboko goierritik, Gabiriatik, Boskotea, Sara Iriarte eta bere bandakoak dira. Sara Iriarte edo esan dezakegu, Katxalin Iriarte eta bere bandakoak. Bueno, kontua kontu. Talde honen izena Katxalin eta Nenufarrak lehen iraupen luzeko eta onelako abestiak ere bai. Kasunetan, zaldiak ja martxan ditugulako.
1: Zure bihotzi zoztua, maite dut nik egunaro.
0: Eta berriz ere emakume boz bat sartu zaigu hemen, hau ordea ez da Sararena. Hau Iratxe da. Txuleria joder taldeko Iratxe, orain beste egitasmo honetan murgilduta. Beire seikotea, beire eta kantua onako hau txik.

momentu batzuetan pop ukituan aurkezten dute bere burua, baina gero bapatean segituan eta kolpean rockero bilakatzen dira, eta beti ukitu idortu horretan gainera. Seikotea da, super taldea da. Aurretik ere, hainbat taldetan ezagututako musikariek osatu duten egitasmo berria. Taldearen izena, Beire 2026ko sorpresetako bada, kantonekin eta taldearen lehen diskoarekin ere bai. Beire taldea, Beire diskoa, abestia kasunetan,

Bizi naia bai, baina bizi mina ere bai, hori diskoan kasunetan onako bandauetan nondik eta leioatik. Hiru mutila aspaldikoak dira gainera rock melodiko kontu hauetan. Laurogeita amarreko amarkadan ezagutu genituelako. Laurogeita amarreko amarkadan lehen pausuak eman zituzten etortik aurrera ja, milurte honetan, ba bueno, diskoak eta bestelakoak ere bai. Hainbat urtez, zertxo bait alderatuta egon ostean, berriz ere hemen ditugu, Basaki taldeko hirurak. Basaki taldea aurkezten ari gara, esan bezala leioatik. Disko berria eta honelako kantuak ere bai. Euskadi Irratia, kantu kontari musikeroak. Arratzaldero aritzen garelako hemen honelako abestiekin. Euskal Herriko temendik kanpoko, gaur egungo eta atzoko kantuekin. Bueno, zergaitik ez, biharkoekin ere bai. Agian denetarik dago urrengo honetan. Gaur, atzo, bihar, hemengoa eta kanpokoa ere bai. Einaut Elorrietaren berrien da.

Musikari handi zinguratuta. Horrela, Inaut Elorritaren disko berria, Festina Lente izenekoa. Inaut Elorri eta, haure, laurogeita marako amarkadan ezagutu genuen, orduan gainera zer eta lugarri izeneko, talde nerabe batean, gero horren ondotik, Ken Zazpi banda benetan arrakastatxo etorri zen, eta 2000 eta amairutik bakarka dabil, baina bere erritmoan, erritmo pausatuan, gauzak arnastu eta gauzak ausnartuz. Horretxagatik, disko berriaren izena, Festina Lente, velozidadea bai, baina behar den velozidadea, eta honelako kantuak ere bai, Otsaila, Elorrietaren berri netako bat. Johnny Marr jauna, The Smiths taldeko gitarrista. The Smithsen hainbat kantu eta musika egin zituena talde horri soinua eman ziona.

Johnny Marr jaunaren bakarlan berria, bere bosgarren bakarlana, The Age of Everything, dana edo dena edo ezerrez. Horrelako zerbait itzuliko genuken, eh? The Age of Everything, denaren aro horretan orduan, honelako doinuekin, bere garaian Smiths taldean ezagutu genuena, bero, hortik aurrera beste egitasmo batzuk ere izan ditu, elektronik eta gauza benetan interesgarriak. Baina batez ere, Smiths taldea aipatzen ari gara, 1986an duela, 40 urte, The Queen Is Dead izeneko disko mundialura egin zuen banda. Bueno, ba, orko soinuaren arduraduna, orko musika askoren arduraduna, Johnny Marr jauna. Itzak eta gero lirismo eta guzti hori Morrissey kantariaren esku. Bueno, biak oso gaizki bukatuta, ordutik gainera kasi-kasi, urteetan eta hamarkadetan elkarrekin hitz egin gabe eta aukera duten bakoitzean bata besteari direnak eta beste botaz, baina tira, bakoitza bere aldetik gauzak egiten. Eta disko berrian, 26garrenean, 5garren bakarlanean, Johnny Marr gitarrista. Bueno, gitarrista eta kantari ere bai bakarlari dabilen urte hauetan. Diskoaren izena The Age of Everything eta bestia Spin.

Franklin izeneko hau. Bai, dudari gabe, laugarren diskoa, irailaren 25ean laugarren diskoa, eta honelako soinu eta doinuak ere bai. Laugarren diskoa gainera zer, eta hotel baten logelan grabatua omen da. Hortik atera kontuak, hoteleko logela ustu, instrumentuak eta tramankuluak bertan sartu, eta tapa talde osoa, honelako kantuak grabatzera. Julia Jaclyn, esan bezala, Australiatik, Melbourneti datorkigun, rockera, kantautore rockerua. Disko berria Gem izenpean, eta kantonen izena, Get Away From Me, hanka hemendik, hemen aizea pasaden jabion artean, eta gero jarraitu egiten du izen buruak. I think I love you soon. Uste dut, laizter, maitatuko zaitu dala. Jo, zenolako historia. Julia Jaclyn, kantu kontari, Euskadi Irratian. Bueno, orduan maitasun kontuak bai. Hemen ezkontza kontuak ditugu. Bat eginda, ezkonduta, erabat lotuta, Olivia Rodrigo eta Robert Smith.

Ba, 2026ko kolaborazioetako bat izango da, eta sorpresetako bat ere bai, zer Robert Smithek ez du kolaboratzen, bueno, tiponek izan dituen gonbidapen guztiekin, eta denei ezetz, denei uko egin die, eta bapatean zer, eta momentuko pop izar batekin batekin da. Hirugarren diskoan, hirugarren bakarlanean, Olivia Rodrigo, berarekin batera, The Cure taldeko Robert Smith, eta kantuaren izena, What's Wrong With Me, zer dago ba, gaizkin igan orduan, jo, zen olako historio, eta zen olako kantua. Eta badaki ondo zer esaten ari zaren edo ze pentsatzen ari zaren momentu honetan. Robert Smith jarri duzunez hor kolaborazio hori egiten, zergaitik ez duzu jartzen bere taldearen klasiko horietako bat. A ber, The Cure taldearen klasiko bat. Honek balio lezake? The Head on the Door diskua. Push! Abestiaren izten. 40 urte kantu honek eta atera zutenetik talde honen ia kontzertu guztietan.

lauro geiko amarkadaren bihotzean The Cure ingelesak, diskoaren izena The Head on the Door, mundu mailako lehen arrakasta sonatuak ekarri zizkien diskoa, bueno, ordurako The Cure ezaguna zen eta talde benetan garrantzitsua. Bide bat irekia zuen taldea gainera, baina lauro geita bostean The Head on the Door honekin, bueno, mundu mailako ospea, eta hortik aurrera ja zer esanik eza. Bueno, besaten ari ginena, disko hortan onelako kantuak ere bai, honen izena Push, eta kantuenen introak gauza bat gogoratu digu, ze kantunetan non hasten da besten Robert Smith jauna. Ze behin, Andoni Basterretxea, Delirium Tremens taldeko Andoni Basterretxeari hori esan omen zioten, aizu, zergaitik egitituzue hain intro luzeak, zergaitik hasten zara kantatzen hain berando. Eta Andonik, bueno, ba, gure kantuak horrelakoak direlako. Zer erantzun gotezuen kasu horretan Robert Smith jaunak. Buah, eozen gauza. Bueno, ba, esaten ari ginena, jake The Cure aipatu dugun, intro luzeak ere bai, hemen datoz, Andoni Basterretxea eta bereak hause da Delirium Tremens taldearen despedida kontzertua. Kasu honetan, garaiko beste klasiko bat moldatzen, Elortxarekin batera.

0: Vasco, tío.
1: Apa, el horcha hondía, jotaki, hostia, si saltan guretzatau, gara hartan, hostia.
2: Hori hori, bai orduan eta baita oraindik ere, Mikel, dudari gabe. Bueno, bai ikusten duzue, hemen, kasunetan Delirium Tremens taldekoak 2025ko azaroan azken kontzertua despedide emanaldia Bilboko Santana 27 eta hor, beraiekin batera gonbidatuak ere bai. Eta gonbidatu horien artean ezin falta Jotaki taldeko norbait. Lortxa kantaria kasunetan Jotaki taldea, Delirium Tremens taldearentzat benetako, ez dakit alako faro bat izan zelako, alako itxasargi bat izan zelako lehen pausu haietan. Delirium Tremens, despedida, kasunetan Jotakieren, kriston burrun.

0: Beti pentsatu izan dugu arrakasta handia, arrakasta kolpe erraldo horietako baduen artista baten bizia, ez dakit, benetan distiratsua dela, baina batzuetan justu kontrako ere izaten da, eta horren adibiderik onena Erresuma Batuko emakume bakarlari honengan dugu, bere osasunak, bere garun osasunak ere bai, hainbat gorabehera izan dituelako azken urte hauetan, batez ere Messi izeneko kantu horrek arrakasta erraldoia lortu ostean. Bueno, bai, jarraitzen du, hori bai, jarraitu bai zulotik, baina nari da, eta zulotik gisa honetan gainera, From Down Here, hemen zulotik, bera da Lola John.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta guretzat despeditzeko momentua, bagoaz gaur ere musikeroak Euskadi Irratian kantu kontari... Eta begira nolako berrikuntzarekin guazen gainera. Man, Woman, Chain Show taldea, Erresuma Batutik. Urteko sensazioetako bat. Man, Woman, Chain Show. Eta batez ere abesti hau Nose Dive.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, nazioarteko gaitzespenari jadamonik egin gabe, Israelgo gobernuak aurrera jarraitzen du Zisjordania bitan zatitu eta Jerusalemko ekialdea isolatuta utziko lukeen koloniaren egitasmoarekin. Ebat izeneko kolonia horretako 1200 etxebizitzaren eraikuntza lizitazioatea du Netanyahuren gobernuak. Mikel Aiestadan, EITB-ren ekialde hurbileko berri emailea, arratsalde on.
2: Arratsaldeon, nazioarteko presioak ez du Israelgo gobernuak geldiarazi hainbat herrialde adierazpen bateratu batean E-bat proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Israeli, baina Benjamin Netanyahu aurrera jarraitzen du. Gobernuak 1200 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko lizitazioa ireki du eremu estrategiko honetan. Proiektuak Zisjordania bitan zatituko luke eta ekialdeko Jerusalem gainerako lurralde palestinarretatik bereiziko luke. E-bat urte luzez egonda izoztuta. Hain zuzen ere, nazioarteko presioaren ondorioz, baina egungo Israelgo gobernuak berriz aktibatzea erabaki du, etorkizuneko estatu palestinar baten aukera are gehiago urrunduz.
1: Eskerrik asko, Mikel. Gudean goizaldean Pasaiako portuan piztu den suteak mintzaga izaten jarraitzen du. Inguruko udalerrietako auzokide batzuen artean haserrea gailendu da, haien esanetan abisua berandu iritsi delako.
3: Gaur egun ditugun bero hauekin, jendeak leioak irekiakin egiten du lo. Ta herrian, jende asko ez da ez enteratu ere egin.
4: Urdaburu kaletik ez dia pasa. Ta ez da torri nere telefonora, ez da nere senaranare. Ez da kizergatik angertatu den hori, baino sorpresa eraman den, zatik ez dia pasa.
1: Hala ere, Jon Apodaca Jaurlaritzako larrialdietako teknikariak Euskadi Irratian erakunden elkarlanaren inguruko balorazio positiboa egin du eta lezotarrek goizean izan duten konfinamendua preventiboa dela azaldu du.
5: Prebentziozko konfinamendu bat egin da, zeren eta aldiro izaten ditugu horrelakoak eta badakigu zenbaitetan, toxikotasun handiago izan dezaketen produktuak egon daitezkela.
1: Eta bestelakoan, Ipar Euskal Herrian, Senpereko lakuan udan zabaltzen duten Aquazon izeneko aixialdi gunearen kontra sinadurak bildu dituzte herrian. Aurreko auzapezarekin eremua eta zerbitzuak zabaltzeko hitzartutako akordioa bertan bera uzteko eskatuz, 1000tik gora sinadura erarazi dizkiote suprefaktuari. Profeta proiektuak hori bai ez luke herri urratxeko festan eraginik izango, Andoni Lizeaga.
6: 10 urteko hitzarmena sinatu zuen Senpereko aurreko auzapezak Bernar Elorgak Aquazon aixialdi gunekoekin udal bozetarako egun gutxi falta zirela. Hauteskunde kanpainan gai nagusietako bat izan zen jada eta Christian Jauregi hitzarmenaren aurkari gisa aurkeztu eta bozak irabazi zituen. Akordio horren zilegitasuna auzitan jartzen dute beraz hainbat zenbertarrek eta 1000tik gora sinadura helarazi dizkiote suprefetari adostutakoa bertan bera usteko gaitasuna baitu Patxitiko IP.
7: Pentsatzen dugu hitzarmen hori ez dela justua, hautsi behar dela, Senpereko egitarren kontra egina baita, Senpereko elkarten kontra ere, beraz, zergira suprefeturara, terraiteko zerbait egin behar zula.
6: Aquazonaren handitzearekin eremu publiko baten privatizatzea azkartu dela salatu dute orain artekoa neurrikoa zen, baina oraingoa gehiegi.
1: Errepidetan, Erne AP8an mugan 6 kilometroko autoilarak baititugu une honetan, bestetik Gasteizen A1 eta 6BB nazionalaren arteko lotunean 2 kilometroko ilarak daude Irungo norantzan. Eta Araban bertan, Zambranan 1-2-4 nazionala errepidean Errioxara bidean furgoneta bat irauli eginda bazterbidetik Txandakako bidea ematen ari dira orain. Azkenik Mallabian Bizkaia 6-2 errepidean Durango da bidean kamioi batek istripoa izan du eta une honetan Garabia ari da bertan lanean. Hauek dira segurtasun sailak eman dizkigun oharrak. Eguraldiei dagokionez arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak zabaltzen joango dira goizeko eudi eta odeiak ahaztuta ipar iparmendebaldera egingo du haizeak eta temperaturak ez dira oro 25 gradutik pasako. Gure aldetik besterik ez, laudeak eta 4 minutu ditugu unanetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski, albisteak une oro eskudagarri dituzuela interneten orain.eus atadian. Noski, albisteak une oro eskudagarri dituzuela interneten orain.eus atadian.

0: makina bat aldiz abestutakoa entzundakoa lehendik ere, baina orain, zentzu berriz?
1: Ba bai, ez? Ironia pixka batekin. Asteko eta
0: garbi geratu dela, asmoa.
1: Baina, bigarren arrazoi bat ere, bai, proposatutakoan, hau bihotzeko fonoteka egitea, bapatean gogor etorri zitzaidan, ik, Arantxa Iturbeketan nik, irratiko hasieraietan, ba, Galizaren egin genituen opor egun haiek, eta Tapiazala Iturria etengabe entzun ginanenan garai hartan.
0: Kasetan jiratan.
1: Eren egun...
0: Bai, joan dan mendean gazte ginenean. Lehen dik zenuen zuka besti haue. Kantuen hitzak errez ikasten aldituzu?
1: Batez. Ez, desastre. Bai, egia, eh? Bakarren bat, bai, baina ez nahi zabila hortan.

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zenbat baliote. Segi zure bidetik, hobe da horrela, gauza denen gainetik aizea bez.

0: Gaur goizekoa ere.
1: Bai, eta begira, kanta hau oso osori dakidan horietako bat bada. Eta kanta honekin hau bai hasieran aukeratu nuen eta gure amak asko kantatzen zuen kanta hau. Eta bain eraneiak eta bainik kanta hau bio batera ere abesten genuen duoa eginez. Eta ordan horitzapen hori etorri zait eta nire bizitzan oso oso presente dagoen kanta da. Nik ere nire umei asko kantatu izan diot.
0: Zu bigarren ahotsa egiten zenuen?
1: Ez.
0: Ez. Ez,
1: lehenengoa.
0: Lehenengoa, badezpada
1: ere. Orduan, bai, gaztago nintzen eta eta hotxo hobean nuen.
0: Zer behar doa besti batek zu harrapatzeko?
1: Nik uste lehenengo gauza doinua lasaigarria izan behar duela. Nik beti musikan batzutan berpistea eta martxa sartzea behar dut. Baina bai, gehienetan lasaitzeko, zentratzeko, erlaxatzeko bilatu izan dut eta jo izan dut musikara. Eta, bueno, gaztetan ere ikasten nuenean, ik askotan, erreparatu gabe, zer entzuten ari nintzen, baina musika behar nuen hor azpitik lagundu egin behar ditu musikak. Eta orduan hortik harrapatu behar nau, eta gero askotan ba letrak harrapatzen nau. Batzuetan bai, beste batzuetan ez, eta bi gauzak uztartu ezkero, ba mundial. Eta letrak zein eratakoak, ba izan daitezke norberaren bizitza personalerekin zerrikusia duenak, herriaren nortasunarekin zerrikusia duenak, eta zoritxarrez gure Euskal Herri honetan bizi izan dugu negoerarekin eta bizi dugunarekin borrekin ere lotura dutenaek harrapatu izan daute.
0: Eta zure inguruan dabiltzan kirolari jendeak izan ohi du motibatzeko?
1: Askotan.
0: Entrenamendutarako?
1: Bai.
0: Baina zukalakoaren beharrik ez, zu kontrakoa, lasaia behar?
1: Bai. Bai, bai, agian egunerokotasun, un estres, abiadura hortatik, ba beste zerbaiten bila, ezta. Eta eguna bukatzen, askotan entzuten duet musika, goiratzerakoan, eta egia da, beti horre jotzen duela.

0: Bai ez, euskaldun izateaz arro, neri zakerarekin badatoz hor hainbat hitzez eta kantuak ondo adierazten dituenak, albokoari lagundu, erortzear denari are eta gehiago lagundu, elkar batu eta batuta indarrak metatu eta aurrera egin, horrela lortuko ditugu helburuak, eta kanta honetan hori guztia biltzen da. Baina horrezaz gain, aitortu behar dut, begira, ez dakit, ja urte asko dira, bat turrera, bagaztetan, joaten nintzen turre ikustera, turreko izapak ikustera. Eta nire semeekin, ilobekin, eta, bueno, hauen lagunekin ere, joaten nintzen edo eramaten nituen, ez, turra ikustera. Eta gogondet, lehen urtean, bideiaren hasieran eurik jarri behar zutela musika kotxeana. Bale, bale, jarri, jarri nahi zuen, eta Ramones. Hola, nobedade handi bezala, Ramones jarri zieten. Eta esan nien, bale, nik aguantatuko dut dena. Baina gero, helduko da momentu bat, nire musika jarriko dudana. Eta, bueno, ez nuen ere oso ze izan nahi, eta ba, Pantxo eta Pello. Ara non, viajean bukatu arte, Pantxo eta Pello ia kantak ikasi egin zituzten, eta hoiek entzun, eta bestuz egin genuela bidaia. Eta han bertan, gogoan dut, Peiresurren adibidez, akampadan geundela, ba, bozgorailuetatik ere guk, Pantxo eta Pello jarritan, eta etorri zitzaigun askoitiko bikote gazte bat. Zuek euskaldunak eta, bai, eta gu bio bakarrik gaude eta espazio inporta eta bai, etorri eta jarri zien gurekin. Handik pixkatera, hor jarraitzen genuen guk, Pantxo eta Pello nabestik kantatzen, eta oso giro politian, oso politian, eta Bermeoko gazte batzuk, bos bat mutil, eta haiek ere gauza beha. Zuek euskaldunak, eta bai, jakina, noski, ahuentzunez, eta elkartuak alkintezke zuen gana, eta bai, jakina. Danok, elkargune, Pantxo eta Pello abestiekin egin genuen, eta ez dur batean, batean baino gehiagotan, beraz, honek ere horitzapen polita dakarskit.
1: Beste musika batek eraman da, bizikleten radio soinuak eraman da, ze soinu da, ze musika klase duzuretzako?
0: Ba, begiran, etzat txirrendularitzak badu zerbait oso berezia. Batek irabazten du, baina bat horrek irabazteko askok egin behar dute lana, talde lana da. Eta zenbat baloratzen dudan, sari personalik gabe, taldeko edo taldekide baten garaipenaz, gozatzen dakien txirrindulari hori. Zuk lana egin duzu, bestearentzat, besteak irabazi du, besteak eramango du, dena ez, fama. Eta zu, posik eta gustora, besteak irabazi duelako, zure lanari esker oso gutxitan baloratzen dena, eta azaldu ere gutxitan egiten duguna kazetariok, edo egin izan duguna kazetariok. Eta horretan saiatu naiz, ez dakit lortu dudan, baina niretzat elkartasun soin hori du.

0: Oe gutxez, buf, impresionatu ninduen, lehen aldiz entzun nuenean, pila bat, eta hain grafikoa zen, hain ondo jasotzen zuen, buf, nire egin nuela kanta hau. Ertzainen, bat baino gehiago sartu nezakean zerren honetan, baina hau aukeratu dut sartzeko horregatik ez, oe gutx irudi hori eta gero zehondo adarazten duenez, gure gizarteko ba egoerak ez, batzuek nola ulertzen duten, bestek nola ulertzen duten, ez dakit egunen batean guztiok elkar ulertuko dugun.
1: Politikan, herriko udalean, lan egiteare erabaki zenuen?
0: Bai, ze uste dut herri honen herrigintzan guztiok badugula zer egina eta zertan eragina ere bai, eta ba, aukera izan nuen, eta bai, sartu nintzen ba, herriaren alde lan egiteko. Politika, bai, uste dut dena dela politika, baina gehiago herrigintzan aritu naizela esatea gustatzea zait.
1: Zer moduzko eginkizuna?
0: Politia, eta baina bere alde txarrere badu. Bat da, eta jende asko erientzungo dizut. Jake, ez? Ez da momento bakit, baina jake hemen zauden, eta hogeita laborduak erabili ditzake jendeak, jake, esan ez. Hogeita laborduetan zaude herriari zerbitzu ematen. Hori batetik. Eta bestetik, biz izan dudana, eta gutxen gustatu izan zaidana izan da, ni Euskal Herria Bildu ordezkatuz aurkeztu nintzen zerrendetan, eta puf, momentu horretatik zenbaitzuk ba, bere zerrendetatik ba, ezabatu ninduten, agurra bukatu ere bai, batek baino gehiagok, eta bueno, uste du bakoitzak bere pentsakera iritzia izan dezakela, eta nik aukeratu nuen ba, nire izakerarekin, pentsakerarekin ba, gehien identifikatzen zen ba, alderdiarekin ba, aurkeztea herrigintzara. Eta orduan hori ez zaidan, ez dut horrela ulertzen gizartea ez, bakoitzak pentsa dezala nahi duen bezala, baina horren atzetik pertsonak daude eta horiek errespetatu behar dira bere osotasunea.
1: Herri mailan gainera.
0: Hori da.
1: Politikak etxaiak ekarri dizkizu, txirrindularitzak kontrakoa edo kirolian ere izan dira?
0: Izango da, norbaitek izango nau, etxai, ez dut horrela sentitzen, baina bai, izango da, ez naiz denen gustokoa izango, baina bueno, uste dut, azken aldian gainera, bizi izan dudan guztiaren ondoren, uste baino jende gehiago estimatzen nahuela. Eta horrekin, gelditu naiz, buf, oso politia izan da.
1: Ze omen aldia.
0: Lotxare ematen du, ez? Bai, bueno.
1: Gurpilen arkupean.
0: Bai, eta gerora, gehiago disfrutatu dut momentu hartan, baina momentu hartan nik uste da nintzela enteratu ere egin.
1: Ez uste kondia.
0: Bai, ikaragarria. Eta pentsa esate, nola ez nintzen konturatu, ze gauza pila bat zegoen inguruan, adirazten zidana baserbait aiziela prestatzen ez, baina ez nintzen enteratu.
1: Baziren seinaleak.
0: Bai, asko gainera, baina bueno, ni itxututa. Egia da, Jon Izagirre, Pello Bilbao horiek erretiro hartzen zutela, eta orduan nik momentuan uste nuen hoientzat zela prestatzen ari zirena, edo bueno, iruitzen zitzaidena prestatzen ari zirela.

0: eta buruz espen zinek, nora zara matzen?
1: Ba, begira, asko gustatzen zait, asko, eta kanta asko gustatzen zaizkit Bruceenak, baina kanta honek ez bizitzako filosofia batera ere banarama, ez? Nik aitortu behar dut, lan egin detela gustatu izan zaidanean, zaidan horretan, eta gustatu, gehien gustatzen zitzaidana, barrutik bizi izan dudala, eta hori adierazten saiatu naizela entzulei. Hori guztia gainera, lagunez inguratuta, oso talde honean, eta hori nik uste amets bat, dela amets bat betetzea, baina ametsak ez dira beti, egia izaten edo egia bihurtzen, lana egin behar da, eta lana egin behar da arlo guztietan, ez? Bai lan fisikoa, egunerokotasunean, baina saiatu ere saiatu behar dugu bestearen tokian jarri, besteak zer pentsatzen duen, bestearekin empatizatu, langiron bat sortu, talde giroa sortu, eta taldean aurrera egiten. Orduan, horrek guztiak eraman nau, ba, Bruceen kanta aukeratzera, alare batzuetan ez da ametxegia bihurtzen, baina, bueno, saiatu behar dugu. Eta nik uste dut neurri handi batean lortu dudala.
0: Gustoko lanean, urteetan,
1: bai,
0: privilegio hori bizi izandakoa,
1: bai,
0: kirol
1: bai.
0: Kazetaritzan, eta, bueno, kirolean, kazetaritzan, emakumearen presentziaren bilaka ere, ondo gertutik ezagututakoa.
1: Bai, eta orain atzera begiratu eta orain ari zaizkit, ez? Elkarrizket asko eta egiten eta, bueno, bidea markatu duzu eta zuri esker eta ez naiz jabetu hortaz. Ez naiz jabetu, ez dakit oso modu naturalean eta normalean egin nahiko nuke, hori usteet, eta egin dut. Ez dakit, bat gehiago sentitu izan naiz, begiratu gabe emakumea la gizon. Eta horretan saiatu naiz eta orain momentu honetara llegatu eta hori ez inguruak asko eta elkarrizketetan eta asko ateratzen ari zait aurrekari izan zara bidea markatu duzu zuri esker sartu gara ez uf ez dut nik sensazio hori izan
0: kirol kazetaritza eta euskera, hor beste bikote bat?
1: Dudarik gabe, seguru, euskerari gabe ez nuela nik bideo aukeratuko.

0: Zenbait abestiren hitzak ez aldira zartzen.
1: Begira, esan behar nuen, 2026 gaude. Zenbat urte ditu kantonek? Eta oraindik ere, ematen du, gaur bertan argitaratutako kanta aldarrikatzeko kanta bat dela. Ikaragarria da. Sinistu ezin da, benetan, euskararen aurka bizitzen ari garen oldarraldia, eta oraindik ere aldarrikatzen egon beharra euskaraz bizitzeko eskubidea dugula. Sinistu ezin da.
0: Zu euskal filologia egindakoa, jende asko kazetaritza egin zenu leuste badu ere?
1: Bai, ala da, eta zalantzak izan ituen, edo bat, edo beste, bueno, ba, filologia. Aukeratu nuen, eta gero ara non, gustatzen zitzaian lanbidean bukatu nuen kirol kazetaritzan. Ez dut damurik, eta bueno, bai, egia da, bi gauzak uztartzeko aukera izan duen ere bizitzan, eta oso pozik nago.

Uste dut, hau ere lengo kanta bezala ez, oraindik ere indarrean eta pixka bat gizartea berpizteko ere balio duela. Batzuetan pentsatzen dut, edo ikusten dut, erlaxatu egin garela edo, eta zoritxarrez euskaldunok oraindik ere baborrokatu behar dugu gure ametsak egia bihurtzeko kasunetan. Nik Euskal Herri independente baten sinisten dut, feminista baten, langileen eskubidetan sinisten dut, batasunean sinisten dut, ez dakit, eta kanta honek bai kokatzen nau momentu hortan, eta pena ere batzuetan sentitzen dut ikusita gure gizarte globalizatu honek arlo guztietan batzuetan nora garamatzen.

0: abesteo adibidez dantzagarria ere bada. Leun Xamar, zer modezko dantzaria zara, Ritxu?
1: Bueno, ez nuke esango txarra naizenik. Umetan ibili nintzen, Euskal Dantzen Zumaiako taldean. Errimo pixka bat izan dut eta gustatzen zait, bai.
0: Hau helduan egiteko da?
1: Bai, no? Bai, bai. Eta eta egin detele ere esango nuke. Baina dantzaz aparte, behira, kanta honekin niretzat zoragarria da, kanta hau duen doinua, bueno, eraman egiten hau eta barneratu egiten hau, jan egiten hau kantanek. Baina Zumaiako itzuron ondartzan, iluna bar, udarako iluna barre derroietako bat. Hau entzunez, bueno, ez da beste toki ederrik eta momentu oberik.
2: Itxasuari begira egindako gogo eta batzuk dira urrengo bertsoek.

0: herriaren alde, herritararen alde egin duzula, zer esan behar dugu? Joan Maiaren hitzak ekarrita?
1: Neregan pentsatuta daudela. Kantua entzun, eta esan, ui, ba, bete-betean asmatu dugu. Lehenengo momentuan, ez? Bueno, Zumaiarra naiz, itxasoari begira, zenbat ordu. Negar, malko, poz, irrifar, egozein arazo izan, eta, bueno, itxasoari begira jarri, olatuen hotxa entzun, oso importantea, erritmo hori, olatuen hotxa, eta, bueno, ba, etxera bueltatu olatuak arazo eraman duelakoan. Oso nire bizitzan behar-beharrezkoa. Eta gaur egun ere askotan parre egiten dugu etxekoekin, ez? Kanpora joan eta etxe eder bat ikusi, ez? Eta jain beste aldiz esan izan dut, ze, erosiko aldeuta, ze, barrukaldean izan ezkero, ez? Ta, ez, itxasoa falta zaio.
2: Detalle xume bat.
1: Oporretara nora joango gara eta mendialdea edo zerbait aipatuta, ez, itxasoa ba, behar dut, itxasoa.
0: Bai zuertea, bizitokia daukazun tokien izan da?
1: Ez nuke zerrengatik aldatuko.
0: Bai zuertea, izan duzun lanbidea izan da? Ez erregin gabeko penari geratu altzaizu irratian, zegindako zortea zaritu zara?
1: Begira, Euskal Selekzio orain aurten munduko futbol txapelketa jokatu da, ez da? Ze pena Euskal Selekzioan ez ikustea eta ez dakit, ba, Espainiarrek, Kongokoek, Marokiarrek sentitzen duten hori, guk ezin sentitu izana eta hori kontatu alizatea, ez? Ikaragarri izango litzateke. Pena hori ba.

0: autuan hainbeste kilometro eginda, irratia entzunez beti do musikari ere utzi izan diozu edo uzten diozu tarterik?
1: Segun eta...
0: Edo irratiak eskentzen duen musika saioari?
1: Ez, musika entzun behar balin badet, nire aukeratzen da. Baina askotan, beti, egia da. Azten naiz, ozein emisora topatzen. Eta beti, eta hori egia da, Euskadi Irratia entzunez bukatzen dut. Nik uste onena...
0: Badakizula aukeratzen.
1: Hori da, eta onena garela eta zergatik ez dugu esango. Euskadi Irratian bezalako profesionalak toki gutxitan daude. Euskadi Irratian bezala gaiak toki gutxitan tratatzen dira. Ez dakit. Onenak garela, edo izan garela esatea zer da. Banik arrotasunez esango nuke, Euskadi Irratia bezalakorik ez dagoela. Batez ere, bertako jendea delako munduko nena.

0: gu gustora jarri gara munduko onena garela zanda, baina orain esango duzu, telmo deunukoa direla onenak, munduko onenak.
1: Begira, bukatzeko nahi nion ez, herriari keinu bat egin, eta arraunak badu beste kirolek ez duten zerbait, herri bat eta herri sentimentu bat ordezkatzeko eta adierazteko modua. Izango ezu taldea, herrian futbol taldea, piraguismo taldea, pilota taldea, eskubaloi taldea, txirrindulari taldea, baina arraunak bezala herri izakera hori, herri nortasun hori adierazten duenik, ez, eta orduan borrekin amaitu nahi izan dut, arrotasunez, Zumaiarra naizela aipatuz, Euskadi Irratiko oraindik ere langile sentitzen naizela esanez, beraz, munduko herririk onenetakoa. Onenekoa. Lantoki onena. Itxasoak elkartzen gaitu. Eta, bueno, ez. Hori, herriari keinu bat egitea nahi izan dut, eta horrela maiera eman.

0: Disimulorik gabe, bere estatus berrian eman dio hasera Ritxu Iribarrek bihotzeko fonotekaren doinuak aireratzeari. Garaibateko oporra gogoan eta oraingo betiko oporretako mezuaz. Ironia gero. Goizean goizeko lehen orduak lotarako berreskuratuta gaur. Alaxe jubilatu bai, baino erretiratu gabe gure lankidea. Behar bada orain kantuen hitzak ikastekore aprobetsa dezake, salbuespen, orain artez bezala, amari entzundakoa bi ahotsetara kantatzeko gai baita. Zenba minutu pasatu dira, bizikleta kontuak ateratzeko. Bueno, nola ziren aterako. Kirol honek laburtzen baitu bere izaera, talde lana, elkar hartuta aritzea, bestearen garaipenaz norberak ere gozatzea, herriarentzat lan egitea, bide batez egun osoa lanerako. Eta hala ere, zerrenda beltzean sartu dutela konturatu ideologia politikoagatik. Halaxe, idatzita. Baina hori bera jakitunda, denen gustokoa ezin da izan. Jendea biltzen ere jakin izan du. Semeak adibidez, bere gusto musikalera ekarrita, autoan bere gustoko musika jarrita, kilometroak ondo aprobetsatzen jakin izan du Arritxuk, erlojuaren kontra aritu gabe, patxadaz eta modu naturalean, nola bestela. Langile izaten eta lankide izaten bide berrietan joan izan da, modu naturalean, norabidean ondo sinistuta eta egindako bideaz, gustora. Eta bidaideak ere, alatxu. Egun amaitutakoan, lotarako lasaigarri abestiak omen. Doinu bilgarriz, ondolo egin izango genioke gustora. Baina ondo bizi esatea egokiago izango da. Olatuen hotsaz, ondo bizi ere, Arritxu Iribar, urte askotarako. Eta mila esker.
1: Mila esker, onena iz.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Gipuzkoako ene sindikatuak Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari aurtengo lehorteak eragindako kalte ekonomiko eta produktiboak konpentsatzeko ezoiko laguntza lerro bat berehala aktibatzea eskatu berri dio. Bittor Lokate, eneko juntakideak eskaeraren arrazoiak zeintzuk diren azaldu du.
2: Lehortearen ondorioz, larren ekoizpena nabarmen murriztu da. Abereek ur gehiago behar dute bero handiko aldietan. Abereen edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, bintegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte. Esne behar eta ardien kasuan, bero estresak esne ekoizpenaren jitsiera eragiten du.
1: Sindikatuko kideek behi eta behor bakoitzeko gutxieneko 200 € eskatu dituzte, 50 € txal bakoitzeko, 20 ardi eta ahuntz bakoitzeko, 5 txerri bakoitzeko eta hegazti bakoitzeko 1 € bana. Gainera, belardiak ereiteko laguntzak eskatu dituzte, izan ere lehortek belarraren kalitatean eragin dute eta berauek errekuperatzeko denbora eta inbertsioa beharko dela gogorarazi du sindikatuak ohar bidez. Eta gaineratu dute, abeltzaintza eta nekazariak babestea ez dela lehen sektorearen alde egitea bakarrik, elikagaiak ekoizten jarraitzeko eta larreak eta mendiak zaintzeko inbertsioa ere dela gogorarazi dute. Eta hain zuzen ere, lehen sektorean jarraitu, segun hauetan kontatu dizuegu txakolina ekoizteko uztaren bilketa aurreratu egin dela urten, bada sagarrarena ere lehenago heldu zaigu. Euskal sagardo ekoizteko sagarra batzen hasi dira leku batzuetan, aurtengo lehen lehorteak eraginda, uzta aurreratzea erabaki dute zenbait sagastietan sagarra heltzen eta edortzen hasi baita. Toki batzuetan sagar gutxi da, Gipuzko eta Bizkaiko kostaldean adibidez, Gipuzkoako Goierrin edo Arabako zutalde batzuetan ordea, asko da, bestalde nekazariek ohartarazi dute sagarra txikiagoa dela aurreko urteetan baino, aurten ur gutxi izan baita. Bien bitartean, arratsaldeko 6:30etarako bilkura antolatu du Lezoko udaletxearen aurreko plazan Badian Bizi Herri Plataformak. Herriko auzokideek osatutako komunitate hau 2018an sortu zen, hain zuzen ere, urte horretan abuztuan portuko txatarraren piztutako sutearen kutsagarriaren kontra mobilizatzeko. Oraingo honetan ere, goizeko suaren ondorioz bizilagunen osasuna etekin ekonomikoen gainetik jartzen ari direla salatu nahi dute. Besteak beste, Pasaiako portuak beste portuek onartzen ez dituzten eta auzokidentzako arriskutsuak diren hondakinak onartzen dituela diote. Josu Pikabea Badian Bizi Plataformako kidea da.
3: Guk eskatzen duguna da, bizilagunen osasuna egon dadila enpresa jakin batzuen eta portuaren etekin ekonomikoaren gainetik. Gaur bertan arratsaldeko 6:30etan bilkura bat ditu dugu, Herriko plazan, informazioa partekatuko da, dauden kexak eta entzun, eta, bueno, aber, aurrera begira erabaki zer egingo dugun, baina, bueno, gaur bintzat salatuko dugu sufritzen ari gara negoera.
1: Eta gaizeado aldatu, zun honetan Bilbon Juan Maria Burto alkatea eta udaleko beste ordezkari batzuk Holiday Zirkuak Begoñako Ama Virginiari egiten ari dion lore eskaintza tradizionalean daude. Zirkuko kideek eskerak emana izan dizkiote hiribilduan egindako harreragatik. Eskaintzaren ondoren zirkuko artistek emanaldi labur bat eskainiko dute Basilikako Zabalgunean eta 6:00etan alkatea eta udaleko ordezkariak Etxeberria plaza da joango dira Bilboko barrakak ofizialki inauguratzera. Azkenik kultura lorrean gaur hasiko da Bidasoa Folk Jaialdia. Hendaia, Irun eta Hondarribian kontzertuak eskainiko dituen ekimena da honakoa. Aurtengo edizioan toki ezberdinetatik etorritako musikariak izango ditugu, Irlandatik, Frantziatik, Galiziatik, baina euskal folk musikaz gozatzeko aukerare izango dugu. Larun batean Xabi Aburrunzagak Irunen joko du eta argi du jaialdi honetan parte hartzea beti ohorea dela.
4: Oso berezia, nik uste dut referente batez bilakatu dela, urti goztea hoetan egon den programazio zabala eta anitzagatik, eta, bueno, talde referente asko hortik pasatu dira, eta, jo, bertan jotzeko aukera izatea, ore bat da, guretzat.
1: Errepidetan, Ernea Pezortzian mugan 7 km autoiada ditugu honetan, aurreko orduan baino kilometro bat gehiago. Bestetik Gasteizen, A1 eta 622 nazionalaren arteko lotunean 4 km terdiko iladak daude Irungo norantzan. Araban bertan, Zambranan, 1-2-4 nazionala errepidean Errioxa da bidean furgoneta bat irauli eginda, Bazterbidetik Txandakako bidea ematen ari dira. Maiabian Bizkaia 6-2-3 errepidean Durango da bidean kamioi bat tekistripoa izan du eta unen honetan errepidea erabat moztuta dago. Eguraldiei dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarteak zabaltzen joango dira goizeko euri eta hodeiak ahaztuta. Gure aldetik besterik ez, bostak eta ia bost minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu albisteak uneoro eskuragarri dituzuela orain.eus atarian.

aurrekoan kontatu genizuen Mark Zuckerbergen superjatea zelakoa zen, akordatzen zarete? Ez, ez zarete akordatzen, normal. Ba, kontatu egin genuen hemen, Zuckerbergen jatea zelakoa den, eta ez dugu hori berriz kontatuko, baina orain gaztelu bat erosi duenez, ba, pentsatu dugu hori, bai ez hori kontatuko dugula. Orduan ultra aberats batek gaztelu bat erostea, ze topiko dago hori baino handiagorik ez da. Mark Zuckerbergek Irlandan erosi duen gaztelua estilo neogotikokoa da, ordaindu ditu 20 milioi euro. Bere jategatik gehiago ordaindu zuen, beraz erosketak merketuz doa tipoa, igual urtebete barru ikusiko dugu marka zuriko jogurrak erosten supermarkatuan. Zuckerbergen gaztelu berria berez da 19. mendean eraikia eta Strancali Castle du izena, Irlanda hegoaldean dago, Blackwater Valley izeneko zonaldean. Metakantza Irlandan dauka bere nazioarteko operaziotarako egoitza nagusia eta horregatik erosketa hau, horregatik erosi du gaztelu bat. Beraz Strancali Castle erosi du Metako CEOak eta gazteluaren inguruko 178 hektarea bebai, bueltatxo bat emateko bazkalostean. Ondoan laku bat dauka, hori bebai. Ikusi argazkiak interneten, ondo dago gaztelua. Gukondino saio batzu dauzkagu egiteko, uda amaitu baino lehen, orduan ba joango gara Mark Zuckerbergen gauza berrien inventarioa egiten, edo zein nobedade gertatzen dela, edo zer erosten duela joango gara esaten, gero zuek 5 minutura azteko. Baina 5 minutu horietan igual diozue animatuko zaretela gaztelu bat erostera, edo superjate bat erostera, edo sare sozial bat asmatzera, bueno, igual, bai. Gaur desaioa beteta daukagu, gauza batzuk entzun eta 5 minutura aztuko dituzue, baina beste batzuk betirako gordeko dituzu.

0: Gaztezi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bilbon orduan urduri alde, ez?
1: Zergatik da?
0: Aztakit, zergatik.
1: Bihar hasiko da azten nagusia, eta azken ordu hauek izango dira, pentsatzen dugu azken prestaketa lanak egiteko, bazakit, konpartxetan, jantzietan, eta urduritasunez beteko da azten nagusia, eta azken ordu hauek izango dira, pentsatzen dugu azken prestaketa lanak egiteko, bazakit, konpartxetan, jantzietan, eta urduritasunez

0: asko amarterrietan gelditu gara ja konpartzakok. Ba, azkenengo ikutua gemateko, baina ez dugu bukatu oraindik eta orain ere arratsaldean oraintxe bertan asamblea egiten ari dira hemen hitz egiten nagoen bitartean, aber zelan zokatuko zerean nori egitea, ordu hau aztena guzti hasi baino aurreko ordu hauetan.
1: Zenbat egon dara mazue muntaketa lanekin?
0: Ba, aurreko astea azkenean hasi ginen, hau da, kasi ja amarregun.
1: Eta aurre ikusi gazenuten, gaur oraindik ere, une honetan, ordu honetan, amaitu gabe izatea.
0: Bai, bueno, azkenen goi kutuak falta dira, pues, bueno, falta dira margotzea perimetroa, barra barruko azkenen goi kituak jada etorri direlako, ba, edariak eta bestelako kontu batzuk. Evidentemente ez da, hasi eran segon bestelako lana, ez? Hasi eran andamio guztia etortzen segunez, pues, hor bai doa daukagula luzerako lana, baina horrein dira lan txikiagoak eta egin beharak eta garrantzituak ala ere.
2: Kupelak eta denak beteta daude ja?
0: Bai, beteta daude ja, prest.
2: Oie, pai. Gero, zuek plana eginda daukazue noiz aterako den nor eta nori tokatzen zaio noiz txanda eta hori dena hori bekiko duzue, ja, ez?
0: Hori dena lotuta, baina egia da, zuk esan bezala ez, naiz eta gaur azkenengo ukituak ematen ibili oraindik ere, gero badaukagula guk ere tarte bat hartuko dugula gaur konpartxo, pizkat gozatzeko, elkarrekin azten nagusiari hasiera emateko eta egiten dugun lokura guztia ere bai ospatzeko, ez? Ez delako inoiz, ez delako beti egiten, ez? Hemen montatzea auzolanean eraikitzea eta hau ere modu baten edo ez da nahiz eta eraikitzen dugun eta nahiz eta gero bai ez bakarrik bilbotar baizik eta bizkaitar eta euskal herritar guztiok gozatzen duten jaietan guk ere gozatzeko momentu bat eta egin dugun lana zere posteko momentu bat hartuko dugu gero dira zen.
1: Festak hasiko dituzte ze nekatuta oier?
0: Bai, leher egin da, baina, bueno, beti azten diren ez horrela ere bai, gogotxu ere bai, ez? Osa, nekea bat hor montajetik, baina gero zaudenean bazkarian, herri bazkarian, edo zaudenean juergan, ikusten duzu, egin duzun lana, ikusten duzu ze jendetzak gozatzen duen, eta zer nolako oazia eraiki dugun, derrepende areatza osoan, eta horrek modu baten edo ezten ere indar berritzen gaitu. Nahiz eta logutxe egin da, nekatuta, mila etxan da, egiten ibili, ja ez bakarrik azten agusen zehar, baizik eta aurretik hamar egunetan egindako lana kontuan hartuta, baina momentuan bertan ere bai bada posteko zerbait eta harritzen gaituen zerbait.
2: Gaur adibidez, aste osorako jantziak eta prest izaten dituzue, ala, bueno, prest ez, baina, karo, zueke kamiseta propia daukazue eta bapaino gehiago kingo du bakotxak, ez?
0: Bai, bueno, jendeak ezak eta ufita inbeste kurratzen duen, baina gira da, ez kamisetak gaur, bueno, baditugula ja txosnan, eta egia da urten guk gazte konpartxa izan da, kasunetan aurten baditugula gazte berri asko konpartxakide izatera pasa direnak, eta bai, gaur orain txibertan arratsaldean lehen aipatu dudan afari horretan, egingo dugu berrienei kamisetak entregatu, eta bihar ja denok preste goteko ja jantziak ja manda izatea.
1: Oier, aipatu nahi genuen Bilboko konpartxek Bilboko guka Euskararen aldeko mugimenduarekin bat egin duzuela eta azte nagusian Euskara nagusi ekitaldia abian jarriko duzuela. Hartu dituzuen neurriek esaterako konpartxek programatzen dituzuen ekintzetan izango dute eragina. Esaterako bataz beste konpartxek programatzen dituzten ekintzen 144 bakarrik dira Euskaraz. Eta batzuk, konpartxe batzuk jada adierazi dute euskaraz egingo dituztela, lehen erdaraz antolatzen zituzten zenbait ekintza. Zuen kasua zein da egoera honetan oier?
0: Ba, gure kasua egia da programazioari dagokionez, programazio guztia jada euskaraz geneukala, hau da, ez genuen ezer programatzen gaztelania zenik, kontzertuen aldetik egia da, saiatzen garela denak euskalduna bizaren, baina egia da momenturen batzuetan, bai apostu bat egiten dugula, nahiz eta igual euskaraz ez egin, ba, oraintxe bertan gure balorekin ere zerikusia daukatenak, baina ez euskal herritarrak direnak, urten dokogun bata esaterako. Ez da euskal herritarra, ez du euskaraz egiten, baina gure baloreak bai plazaratzen dituen ez, pues, bai ekarri dugu gure holtara. Baina orokorrean gure gobera baita aurreko urteetan jada programazioari dagokionez dena egiten genuela euskaraz. Ez soilik programazioari baizik eta kanpora ematen den irudi guztia ere bai guk jada betetzen genuen edo zakit bete izan behar den, ez dut ez kupo bat denik, uste dut filosofia bat dela eta bizitza ulertzeko modu bat dela euskera segita dena, ez? Eta orduan uste dut guk filosofia horretan jardun izan dugula beste urte batzuetan, posten gara eman den aurrera pausuaz eta uste dugu guztiz positiboa dela Euskal Herri batera egitera goazen momentuan ere euskerak ba, hartzea behar duen zentraltasuna eta Bilbotarroa izan parte hartzera datorren bestelako herritar guztioi

0: entzat izatea.
1: Oi, araztergai izan da baita ere txoznak girotu oiduen musika, eta jartzen den musikaren 27% baino ez omen da euskaraz. Zuenean, aipatu duzu, programazioa dena, edo dena euskaraz programatu izan duzuela, jartzen duzuen musikaren kasuan?
0: Osa, jartzen dugu musikaren kasuan, gure kasuan. Ez dugu txosnatik kudeatzen, baizik eta DJ-ak kontratatzen ditugu. Egia da, DJ-ak jartzen duten musika ez dela guztiz, edo ez dela dena euskeraz. Badago bestelako gaztelaniaz, ingelesez eta bestelako hizkuntza batzuetan musika, baina aipatu beharra dago, bai guk bageneukala bai euskararen filtro bat, baita filtro feminista bat jartzen den musikan bertan. Ulertzen dugulako, horga giroak, giroa bera, badaukala zer ikusia musikak ze giro daukasun txosnagunean, zer girotan ari den jendea gozatzen, eta ulertzen dugu musika mota batek kar dezakeela, edo sortu dezakeela jai giro bat, ez litzatekena gure baloreetan egongo oinarritua, eta ez genukena nahiko Kaskagorriko plazan, edo Atzekaldeko plazan, kasunetan ez gaudelako gu bakarrik, musika konpartitzen dugulako paia eta pisorekin batera, ba, ulertzen dugu giro bat sort dezakeela, eta orduan gukia da, ba, genukan aurretia, bai euskera filtro bat, euskera abesti minimoak bermatu dezaten musika jartzaiek, eta baita musika filtro feminista bat ulertuta, musika guztia ez dela gure baloretan oinarritua, ulertzen dugula abesti batzu, zapalketa batzu bultatzen dituztela, eta ez dugunez horretan zinezten ere bai, hori ere bagenukan jada ezarria.
2: Oier, utziko zaitugu azken gauzak prestatzen, zue eta zaparte jende asko dabilaela, hor areatzen, ez dekon barzatako jendea eta behibiliko da, ez, azken prestakizunakaz?
0: Bai, algunak bat izaten dira, azkenean gu bagaude, gu konpartsa bat gara, hemen Bilboko konpartsa guretu gartu 27 direla, eta 27 hauek aurrera ateratzeakoan, milaka jendeari dela auzolanez, borondate guztiarekin hau aurrera ateratzen, eta Bilboko jai batzuk posible egiten, ez, edo gaur egun existitzen diren Bilboko jai hauek aurrera egiten. Orduan ulertu behar dugu, hau auzolanetik egiten den momentuan, ez garela bat, Kaskagorri ez dela bakarra Bilboko konpartsilan, hogeita zazpi garela, eta hemen dagoen lana ez dela inon egiten.
2: Oier Aroztegi, Bilboko Kaskagorri konpartsako kidea, eskerrik asko, eta sorterik onena, azken prestaketa lanekin.
0: Eskerrik asko, bai.
2: Arratsaldeko 5:16 dira, entzun dezagun Paul Urkijoren Gaua.
3: Gaua garrapatu zero, ez gire direldo.
4: Erratik egetera uzunko.
2: Miguel Jartza, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Xabi.
2: Zenbatetan entzun ote dugu trailer hau, eh?
5: Bai, eta egunotan Mexikon dabil, gora eta bera, han estrenatu dutelako, han dabil Urkijoan zoki ikusgarrietan, aurkezpen lanetan, eta bien bitartean Gasteizen, Armentiako zelaietan, gau berezia dute, gaurkoa, 9:30, Aitzabalean, Paul Urkijoren Gaua.
2: Eneko López de Luzuriaga, Play Gasteiz, ekoiztetxeko kidea, Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Gaurko zer daukazu prestatuta, akelarre bat edo?
6: Bai, horrelako zerbait, eguraldi honekin, agian. Baina, bai, gaur 9:30, ba, Paul Urkijoren filma proiektatuko duguan Armentiako zelaietan.
2: Eta ea atartzen duen, ez? Hemen ari du, euria, Donostian, ez dakit hor Gasteizen atartu duen?
6: Hemen Gasteizen ez, baina espero dugu hori euria ez egitea eta ba, gau polita izatea. Ba, guztiok batera.
2: Mikel dio atratu duela, atera da guztiak.
5: Ostarteak ere ikusten ari gara hemen lehen.
2: Bizkarrean dokat lehi ba. Gaur 9:30 orduan akelarrea, eneko, hor tapakiak eta kanpinaolkiak eta erabateko konbitea luzatu duzu ezuek, gaua erosi ikusteko, ez?
6: Hori da, bai, gaur, bueno, Vitoria Gasteiz ciudad de cine, ba, Play Gasteizek antolatzen duen ba, aurten 7. edizioa da, non ba hori ba, Gasteizen, Gasteizko ba, auzoetatik eta ba, edozein lekutatik, ba, ba horrelako filmen proiektzioak egiten ditugu, orduan ba, gaur, hori ba, gaua filmaren txanda da, eta han, ba hori, espero dugu han ikusiko duzue pantalla zelaiaren erdian, orduan ba kanpin aulkiekin eta afariarekin, ba, espero dugu baiendea etortzeak, batez ere.
5: Eneko ekimenaren 7. edizioa esan duzu, zuretzat zen bagarrena?
6: Bigarrena da. Aurten eta pasaren urtean egon nintzen han, eta oso, oso gau politak ateratzen dira abuztuan Gasteizen.
5: Gustura zabiltza, hortaz.
6: Barkatu?
5: Gustura zabiltza.
6: Asko, bai, bai, bai, asko.
5: Ze lana ere bada, ez da? Lana hau guzti antolatzea eta dinamizatzea eta jendea konbentzitzea.
6: Bueno, ez da lan saia, Batez ere, ba, pantai hartzea, binaka edo irunaka joaten gara batez ere ba, proiektuak egitera, eta batez ere, ba, pantai hartzea da, eta lekutara eraman, han jarri, ba, ez dakit nola esan, bafle bi edo lau bafle, ba, hori, ba, soinu potente izateko, eta nahiko ondo ikusten da batez ere, hori gaur zelaian erdian dela eta, ba, hori, ba, jendeak bagian ba, hori, aulkiak eraman aldituzte edo lurrean eserita ikusi alko dute ba, filma.
5: Zela oso handia, gaur jarriko duzuen pantalla, Armentiago
6: zelaian. Bai, handia. 12 metro dauka pantalla, gaurko pantalla, bai.
2: Gero, ondo pentsatu beharko da, ze pelikula jarri, Aire Zabaleko zinema batean, edo zin pelikula be?
6: Bueno, ekintza hau, Gasteizko udalarekin eta laboralkutxarekin egiten da, orduan guztion artean, ba, erakitzen da, ba, zein filmak jarri, eta batez ere, ba, hori, ba, ba, jende guztientzako filmak jartzen ditugu, ba, agian egunen batean ba, aurrentzako film bat jartzen dugu, gero gaurkoa batez ere ba, oso gau berezia da, zeren ba, hori ba, filma ezberdin bat da, zeren fantasiazkoa, pizkat beldurrezkoa da, orduan hori ba, jende askok ere eskertzen dute.
5: 9 emanaldi antolatu dituzue, aurten, gainera, auzo, ez da, legea, herritarrak kultura bizi izan bere tokian, ez zinearetoan edo hiriko plaza nagusian.
6: Hori da, bai, gaur Armentian egongo gara, bihar ba, erdigunean, eta hori bai, ba, ustaietatik abustu, bueno, bai, abustura arte, ba, azken egunean arte, ba, egongo gara hori Salburuan, Adurzan, Lakuan ere, orduan, ba, hori, ba, sare sozialetan jartzen dugu batez ere, ba, noiz eta non egongo garen, eta zer filma ba, proiektatuko den.
5: Izan da sorpresarik eneko, ze Aire Zabaleko zineman denetari gertatzen da, esaterako pelikula erdian sekulako zaparra da botatzen duela, euri zaparra da, edo agian pelikula eteten da, eta berriz martxan jarri behar, holakorik gertatu zaizue?
6: Ba, horrelakorik, bai, bueno, karo, nire bigarren urtea da hemenan egiten, orduan agian, ba, beste donok esan aldizu, ba, kontatu aldizu, ba, esperientzia ezberdinak, baina, bai, niri bitan gertatu zait, ba, hori, ba, eskazkenean, euria egin aldu, edo hotza batez ere, zeron orain, ja, abuztuaren bazkin egunetan, ba, ja, hotz egiten du batzutan, orduan, ja. Bai, horrelako gauza gertatu aldira, baina nabaritu dugu asko, ba, hemengo jendeak gustuko dutela horrelako ariketak, batez ere abuztuan, zeren jende asko joaten da, eta ba, kultura ez dakit zabaltzeko horrelako momentuak, ba, asko nabaritzen da jendeari gustatzen zaiola, zeizkiola.
2: Imaginatzen duzu zure pelikula bat Armentiako zelaiko pantalla erraldoian ala eneko?
6: Joe, ojala, bai, asko gustatuko litzaidake.
2: Ze zu egiten duzu zinea?
6: Bai, nik Madrilen ikasi nuen, eta film labur bat zuzendu nuen, ba, 2024an, orain dela, ba, hori, ba, pare bat urte, Eta pasaden urtean Korterrazan egon ginen, ba, film laburrarekin.
2: Lamietxe dauka izena, ez da?
6: Lan egin baino lehen, hori da, Lamietxe deitzen da. Eta pasaden astean YouTube-en ja jarri genuen, edonork ikusteko, orduan, ba, norbaitek nahi badu Lamietxe ikustea, ba, handago.
2: YouTube-en, karo, YouTube edo bai, Armentiako pantalla erraldoia ez da gauza bera, baina bietan ikus litezke gauzak.
6: Ez da gauza bera, ez da gauza bera. Eta aztu zait, baina hori, proiektu guztiak doain dira, oza, edonork nahi duena, ba, hori, gerturatu alda, eta eseri alda, ba, hori, eser ordainu gabe, orduan hori ere, ba, pues dakite, errazago bihurtzen du guztia, eta ba, hori, ba, jendeak asko nabaritzen du.
2: Paul Urkijoren gaua, gaur gaurko bederatzi terrietan, Armentiako zelaian, pantalla erraldoian, aire librean, Eneko López de Luzuriaga, Play Gasteizeko Iztetxeko kidea. Ondo pasa gaua, eh?
6: Venga, mirizke.
2: Agur.
6: Venga, agur.
7: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15aldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
8: EITB-ren eskutik.
9: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
10: Bai pasa.

0: Mikel, hau ez da iparraldea, horrela ditzen dio, guan azarrian tarteari.
1: Ez den lagoin olaz ere.
0: Ana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zemo joan dazte, Ana?
2: Be, ongi, aste freskoagoa, euriarekin, hon egiten du.
1: Aste freskoa eta zuk ere freskora eramangoz gaituzu ez da, ospelde aldera.
2: Bai. Bai, hori da, film proiektzeratik urrun, arpe batzuetara, sarara bereziki.
0: Ados, oraintz ezagutuko dugulako, Gexan Garate, ez? Zuk nola deskribatuko zenuke, bitzetan?
2: Gexan pertsona maitagarria da, bixi-bixia, baina argia, entzunen duzue, nola mintzu den, maitatuko duzue. Bon, Gexan, mire esker hainitz, partartzea elgarrizketa untan.
3: Mire esker zuri.
2: Zure burua aurkezten duzu, hasi baino lehen, otai?
3: Gexa naiz, xarataja baina azkainen bizi naiz, 25 urte ditut, mendizalea, dantzaria naiz, euskarari lotua eta euskal egiari lotua ere.
2: Eta uste dut, uda untan lan berezi bat iten duzula ez?
3: Bai, aurten bilabetez ustaila eta buztuan xarako lezietan ari naiz, lehen urtea dut, gidari gisa.
2: Ados. Zer dira xarako leizeak, pixkat deskribatzen dituzu?
3: Xarako leizeak xaran kokatzen diren leizeak dira, xarako leize bakajak. Bere ondoan baditu ere zugahamurdi edo da zubiko leizeak, pixkat berdin txu direnak. Xarako leizeak dira handienak eta bisitatzen dira urte osoan zehar. Aski desberdinak dira beste leizei konparatuz.
2: Zagatik?
3: Ez da genoa esplikatu, baina estalaktita eta gutxi dituzte. Oso garbi egiten dute edo urak oso garbi utzi ditu. Eta ur gutxi sartzen abaknera eta aski dohak dira. Bojek egiten doa jendez behintasuna.
2: Ados. Eta zu, zergatik hasi zira hor lanean, lehizeetan?
3: Piskat, azken momentuko gauza izan da, nire ahibak han lan egiten du, bere ikasketen zat, erdizka han ari da lanean, eta udako lan bat txekatzen nuen, orain ahtela ahunen ari nintzen, eta proposatu zidan han lan egitea, eta ari nintzen bo, zergatik ez, saiatzeko, eta badakitan lankiden ahten giro hona dela, eta aski egikoia dela, edo enpresa hemengo giroa duena, edo, orduan, are. Pentsatu nuen zergatik ez.
2: Eta ze zeiten duzu beraz?
3: Gidaria naiz. Egunero jendeari leziak bisitarazten dizkiot. Bisita gidatuak dira, ordu bat irauten dutena gutxi gora bera. Eta hoja, gai hainitz, gai desberdin hainitz aipatzen ditugu bisitaren zehar. Historia, geologia, euskara ere, euskal kultura, mitologia, bertan bizi diren animaleak, espeziak, pixkat aski borobila da edo gauzainitz aipatzen dira.
2: Eta gustatzen zaizu?
3: Bai, hor, ala ere aski errepikako jada, egunero sei bisita egiten ditugu, gida bakotsak, batzutan luze izaten alda, baina hizkuntzainitzetan egiten ditugu, nik egiten ditut frantsesez, euskaraz eta espainolez, beraz, ala ere hizkuntzaz aldatzeaz eta hon egiten du, baina egia egun oso bat frantsesez egiten dutalarik egunaren bukaeran, ez dakit gehiago ze jaten dutan eta zez dutan jaten.
2: Ados, eta ezan duzu lagunen ere lan intzinuela, ez baina izoker lagunako trenkikian, hori da?
3: Bai, hori da.
2: Zer egiten zinuen?
3: Lan egin nuen udan ere bilabetez sei urtez lagungo trenkikian, eta egunero trenean nintzen joan dinak egiten, trena gidatzeko hiru pertsona behar dira, eta pertsona horietako bat nintzen. Hora gutxi gora bera, jendeak akompainatzen dituen edo lagun puntara.
0: Jo, zei bider egite ditu egunean, eh? Zarako bizitak zei bider egunean hori asko da, eh?
2: Bai, gauza berdina egipikatzen sei aldiz, ez da egisa izan behar.
0: Bai, zu, askotan joan zara, ala, zarako leizetara, ana?
2: Bizpairu aldiz, bai, joan anaiz, ez nire bizian pasatzen ere ez, eh?
1: Asko gogoan izango dituzte akaso eskolarekin egindako txango horiek leizetara joan, bertakoa bisitatu, zuk dauzu, alako oroitzapenik?
2: Bai, liceoarekin joan ginen arat, eta ustut usur bilgo ikasle batzokin trukak eta bat egiten ginuela, eta bisitatu ginituen.
1: Ara?
0: Horrek, esan garatek aipatu ditu, Sarako Leizen ezaugarriak, urari eta animali eta loturikoak, zetasun gehiago beman dizkizu, ez? Kontu egin inguruan?
2: Zehaztu dit, amabi gradutan direlaz Leizeak urte osoan. Izan neguan edo udan, eta hortakotze jendea arat joaten dela ere udan, fresko delako.
1: Amabi graduetan denak, berdin da Saran, Zugarramurdin edo Urdazubin?
2: Sarakoak.
1: Aha. Ur gutxiago delako Saran, ez da? Hori ere azaldu digu?
2: Bai, hori jaten zuen, bai, eta adibidez Zugarramurdikoak asko zidekiagoak dira, ahondiagoak dira.
0: Amabi gradu, urte osoan zehar, bueno. Udarako, ez da plan txarran. Jarraituko dugu, esan garaterekin izan duzun izketaldian zuten?
2: Mm-hmm. Ongi ulertzen badut, ala ere badu orain urte batzu udan lanean ari zirela, Ipar Euskal Herrian, ala ere kostaldean, turistentzat den eskaintza batean. Zuk nola ikusten duzu panorama hori gaur egun Ipar Euskal Herriko kostalde horretan?
3: Turistifikazioa eta dena?
2: Bai. Zure esperientziatik, trentikitik, hor aurten Leizetatik, nola ikusten duzu hori?
3: Jadanik trentikian eta Leizetan ere ikusten dut, udan kriston jendea bada hemen, ala ere aski itoak gira, sustut abuztuan hor, aurten ustailean aski lasa izen, naiz eta jendea izan, baina abuztuan zinez itogarria, eta hori ohartzen naiz lanean, baina eguneroko bizian ere ohartzen gira, eta zinez bizi giren egiak edo ez dira gehiago urtean zehar ezagutzen ditugun egiak ahunt moldatuak dira, zinez dena turistei bideratua da, eta bo aski batzutan gogoa dugu uda pasatzea eta behitz gure bizi normala hastea.
2: Hastean gure elgarrizketa pasaintzin aipatu duzu ere publiko guziak ez zirela berdinak. Ez, hizkuntzaren arabera batzuetan,
3: bai,
2: eta
3: bai.
2: Esplikatzen alko zinuke hori behitzotai?
3: Nik bisita gehienak frantsesez egiten ditut, hemen den turista gehienak frantsesak dira, eta alta bisita guzietan heldu diren jendeak ez dira bortxaz turistak, badira hemengo jendeak, baina egia ezan udan gehienak turistak dira. Eta bo, egia ezan frantsesez egiten ditut alarik bisitak, heldu den jendea, heldu da Leizetarat, ez bortxaz interesagatik, baizik eta udan freskatzeko toki bat delako, fresko egoteko, berotasunetik ies egiteko, edo ezakit, aujak okupatzeko, edo, eta helduak, eta ez dira beti bortxaz interesatuak, zure parean dira, baina ez dute reakzionatzen, galderak egin, eta motxel isiltasuna. Aldiz, egiten ditut alarik bisitak espainolaz, ahun beste zerbait da, jendea interesatua da, presente da, galderei erantzuten du, ez dakit, hon egiten du, nahizta ez nire hizkuntza izan espainola, zailtasunak ditut batzutan mintzatzeko eta, baina laguntza galdetzen dut alarik eta beti hor dira, eta beste espiritu bat da, eta aldiz euskaraz, oinon beste espiritu bat da, euskara nire ama hizkuntzan asko zehisago da niretzat, eta jendeak ongi ikusten du Leizeak duten lotura euskararekin, euskal kulturarekin, eta ahunt beste mundu batean gira.
2: Zuk hori duzu nahiago, ez?
3: Bai, ahunt.
2: Olako zerbait sentitzen zinuen trentikian ere edo?
3: Ez bortxaz, ez da berdin. Ez da berdin, Leizeak bisitatzerat heldu diren jendeak badakite bisita bat izanen dela, entzuten dire, heldu direla zerbait entzuteko, zerbait ikasteko, lagunen, ez da bortxazuri lagunen, edo heldu dira trentikia ikusteko, edo gainean den bistarentzat, gehienak dira bistarentzat, argazkiarentzat eta puntu. Ez dira bortxaz heldu trenerat gibelean den historia ezagutzeko, edo euskal egia ezagutzeko, lagun, oran, bi mentalitate desberdin dira, eta jakimek da ere lagungo treina izigarrikario dela, eta orain gerozta gehiago dirua duen jendea aldu dela lagungo treinerat, eta ez da bortxaz tokian den biziari buruzko interesi.
2: Aipatu duzu, hastean hemengo komertzio guziak edo turistei bideratuak zirela udan, zer diozu hortaz, zuxean zer pentsatzen duzu hortaz?
3: Kostalde guzia, udan zer turistei bideratua da, eta hori argi da, frantsesa entzutena bakarrik, eta hemen godien de apiskat diskretuago da. udan hotela guztiak beteak dira, turistak bortxaz hor dira, saran euskal pastizak saltzen dira turistentzat, ez du bortxaz euskaldu matek erosiko. Ez dakit, beste egitmo batean sartzen gira, udan neguan zeak ere ostatu hainitz etxeak dira hemen, zinez udan betetzen dituzteien kutsak, eta gero urtean zeak egiko jendearen zatedo ez da deus idekia. Benik hori pixkat penagajia atxematen dut eta egiari biziak entzen dio, janen nioke.
4: Eta uste duzu horrek segituko duela?
3: Ez dakit. Saiatzen gira urtean zeak hala ere egia biziarazten, egian gauzak egiten. Beraz ez dakitan horrek lagunduko duen geroan ez dakit mentalitate edo gauza hori aldatzen, baina nik esperantza badot eta ari naiz ari girela gauza politak muntatzen eta hemengo jendeari edo turistei ere jateko hemen badela bizi bat eta ez direla haiek egegeak hemen ere.
0: Gogoa daukatela uda pasa eta bizi normala azteko horrek zerpentsatu ematen du.
2: Bai, aski harrigarria da, nire ustez, Gipuzkoan eta Bizkaian Lapurdin bezala kostaldean gogo jaik izaten dira udak eta, bo, hori bizitzen dute kostaldeko erritarrek.
1: Ana, atentzio eman digun bestea, leizetan, espainolek galdera eta interes gehiago, frantsesek baino.
2: Bon, bai, hori kondatzen duena da, nik ez dut bizi, baina argigarri atxeman dut ere.
0: Zuk non ikusi duzu, non sumatzen duzu erosoago gexan, larrunera igotzen edo zarako leizetan?
2: Ah, ezakit, nire ustez maite du hitz egita jendearekin eta hori gustuko du zinez zerbait transmititzea eta baina bogero egiala juneko paisaiak ere miresgarriak direla. Bekanen nuke leizetan hobeki dela, eh?
0: Zungo dugu, gexan garategaz izan duzun elkarrizketaren azken zatia.
2: Gero hor entzuten gaituenak pentsatu behar du bai gexanek hori jaten du, baina udan lan egiten du turistentzat ere bai. Berbaz, ez nalko zinuke urtean zehar ere ze lan egiten duzun, eta lanen aizira ere urtean zehar.
3: Urtean zehar nia ikan ari naiz, helduei euskara irakasten. Ahun beste zerbait da, egia da euskara irakasten, eta niretzat horrek du garrantzia gehiena nire bizian. Baina udan behar dut moztu, behar dut beste zerbait ikusi, eta hor, udan zehar lan egiteko, udako lanak edo, egia ekan hemen direla hainitz turista edo ez dakit nola ekan, baina hori lotuak edo ostatu batean lan egin edo hola gune turistikoetan. Baina egia ekan, hor, lagunen ez nuen zentzu hori, xarako lezetan atxematen dut zentzu hori, nina ez gidaria, beraz kondatzen aldut, pixka bat nahi dutana. Beraz saiatzen aiz ere, turistei esplikatzen, zer den Euskal Herria, nun diren, zer egiten duten hemen, ez direla haien Frantzian, Parisen bezala, edo egi konkistatu batean iristen, zer den Euskal Herria, hemen badela bizi bat, badela hizkuntza bat. Piskat saiatzen aiz jendea sentsibilizatzen, ez da gidean funtzionatzen duen, baina bederen saiatzen aiz.
2: Ados, beraz piskat kompentsazio bat da urtean zehar hemen goei zerbait irakasten zu eta udan kanpotia jai.
3: Hori da.
2: Ados, bon, bederen alde positibo bat badu turistei hitz egiteak.
3: Bai.
2: Bon, beh, mil esker hainitz gexan elgarrizketa untan parte hartzeagatik. Eta bekura joan, turistak muzioiek komentzitzeko.
3: Azken hastea galditzen zait, fite finida.
2: Bon, beh, kura joan.
3: Bai.
1: Ana, pasaren hastean festak tarteko sumatu zintugun, oroitzen dugun nola joan zineten pilotaleku bazterrera, izketaldia dukitzera. Horain kontan jende gehiago sumatzen dugu audionetan, ez? Takit turista zinguratuta aritu zareten solasean, edo?
2: Bai, hori zen, hori bera, sarako lehizen hain zinen elkartu ginen egoerdi tarte hortan, eta bai jendea buztanean entzuten da.
0: Ana Sarriak gexan garate, aurkeztu digu gaur, Ana, atorren aztean gehiago, atorren aztean arte.
2: Bai, mil esker, jo!
0: Agur!
5: Kalikuna, Kolombine kali oso zaunera eta...
6: Horregatik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara?
7: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
8: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
9: Mordildu Bilbo. Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten. Bai pasa.

0: Arrazi gogoztak eta berroita bat minutu dira, asteroko uin espantziboaren tartea zabaldu behar dugu, gaur Lizar Begoñaren ardura, Lizar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier.
0: Uztailatik hemendik pasagabe, uztailetik hemendik pasagabe. Ondo jan dira azkenen guazteak ala, Lizar.
1: Bai, ederto. Oin oporosteko ajeak jota, eta sindromeari bizi dauten apurbet, baina,
0: ja.
1: Baina pozik.
0: Ematen ari zaizu da egin nahi duzun guztia egiteko?
1: Bai, aurten lasaitxu hartu dut, eta... Hori ba, oporrak bidaiaren bat hortik eta, bai, oin bueltan. Oin jaiak ebere bertan dauzkagu, Bilboko jaiak ere bertan.
0: Bai, bihar.
1: Eta gogotxu horretarako ere, bai.
0: Liburu batetik abiatuta egiten dugu uin espantzibua, hortik azita eta ez dakik unon amaituta. Gaurkoa ze liburu gazazi behar duzu, Lizar?
1: Ba, gaurkoan lan berezi bat ekarri dut, niretzat unibertsitate garaien edo irakurritakoa, eta asko liuratu ninduena, eta da Jorge Oteizaren Itziar elegia y otros poemas liburua. Eta bueno, hau ja, ekarri ditudan, gaur ekarri ditudan referentziak 20 urtetik gorakoak dira, hau da, zartxoak, oza, gaur bintaz etorri naz.
0: Bai.
1: Baina bueno, uste dut, ekarri ditudan lanek badaukatela gaur egun ere oso, bueno, gaurkotasun handikoa direla eta benetan liluragarriak uste dut.
0: Azteko orduan Itziar elegia y otros poemas erratik dasutzeko importante hau?
1: Jo, ba, bueno, Oteiza ezaguna da, eskulturan, bueno, eskulturagatik ezagutzen dugu, baina beste hainbat arlotan ere ibilitakoa da, ba, adibidez antropologian, estetikan eta beste hainbat, bueno, ikerketak ere egindakoa da eta espazioaren kontu horrengatik, ba, ezaguna da, ez? Eta niri impactua eragin zidan edo arreta piztu zidan batean poesian edo testu gintzan aurkitu nuela eskultorea. Eta horrek eman zidan ez dakit kuriositatea, ez? Berak liburu honetan bere emazte Itziar Carreñori berari idatzitako poema liburu bat da, hau? Eta oso berezia ez dagoelako. Uste dut berak, Oteizak berak editatuta dagoela, eta hori nabari da ere bai, ez? Eskultore batek nola editatzen du liburu bat. Ba, kasu honetan, oso modu ez konbentzionalean, ikusten da eskulturatik, eskulturaren eragina ere badagoela liburuan, eta kapituluak ez daude modu, ez dakit, hori da, ba, konbentzionalean antolatuta. Baizik eta bertso libretan, jario lirikoan, eta tapur bat... ez dakit, esango nuke hitz okada bat dela edo muztro poetiko bat horrelako zerbait. Niretzat benetan bueno, gogoratzen naiz metroan irakurri nuela behin eta eserialdi batean jateko modukoa da.
0: 1982an argitaratu zuen, Pamiela argitaletxeak.
1: Bai.
0: Bada bertara buelta egiten duzun liburu bat?
1: Bai, askotan hori da. Nik egia da begira, nire kasuan edo ni neuk ere idazten dudanean batzutan ona jotzen dut nire buruari zilegitasuna emateko nolabait probat libre idazteko edo nire burua askatzeko sentitzeko askatasuna horri zuriaren gainean, ez? Uste dut Oteizak bazuela horrelako nabari da askatasun hori bere testu gintzan. Ba, agian eskulturan zeukan espazioaren ideia hori ere liburuan ikusten da nola baitez. Eta erabiltzen du horri zuria izango, zakit espazioa izango balitz bezala, hitzak ere horrela antolatzen ditu, modu eskultorikoan, eta bi atal nagusi dauzka, izango genuke. Alde batetik Itziar elegia,
0: bai.
1: Eta bestetik beste poema batzuk. Eta lehenengo atala hori da nik gehien maite dudana, delako piztia literario bat. Ez dakit nola esan, hori gogoratzen naiz asko liluratu ninduela, eta testuak norabide guztietan egiten duela estanda, ez? Ba, jarraian idatzita balego bezala, modu automatikoan idatzita balego bezala, baina benetan sakona eta benetan iztegi eta leksiko aldetik oso elikatua, oso anitza, eta liburua ireki, eta esango nuke sartzen zarela bere zakit, mundu sakratu horretan, ez? Oteizaren kosmos sakratu horretan, eta benetan ederra da.
0: Eta liburu horrek eraman zaitu urrengo pelikulara, edo?
1: Ba, bai, nik egia esan, liburu hau lotzen dut, eta urrengo hiru referentziak ere pak bat, dira niretzat,
0: vale.
1: Nire buruan horlan daude antolatuta. Agian, eta esango nuke poesiatik ere badaukatela asko. Ez dira pelikula konbentzionalak, ez dira lan, ez dakit, hildo konbentzionala jarraitzen dutenak, ez? Apur bat esperimentalak edo hibridoak dira.
0: Lehenengo pelikula da Ingmar Bergmanen Persona.
1: Hori da.

0: blev det skådespelerska som ni vet. Och spelade sista föreställningen av Elektra. Mitt under spelet så tystnade hon och såg sig omkring liksom överraskad.
1: Jag tror att jag säger på pelikula, Lizar, så pelikula är referensiala, så att jag kommer vara i Jordan.
2: Bye, bye. Orida, mila deatzen da irurita zeian estrenatu zen, eta Ingmar Bergman zinemagile suediarrak idatzitakoa da. Bueno, uste dut, zinemaren historian ere nahiko referente potoloa dela. Nik ez nuen ezagutzen, eta ikusi nuenean ere esan nuen ostra. Zelako, ez dakit, zuri beltzean grabatuta dago, oso hizkuntza edo lenguaia oso berezia dauka, eta kontatzen den historia, naiz eta trama bat jarraitu historiak, baduka olako kutsu poetiko handia. Eta kontatzen dena da, aktore, bueno, Elizabeth Bolger aktorea, bapatean mutu geratzen da, eta Alma izeneko erizain batek zaindu behar du, ez? Eta orduan psikiatrak edo, ez da argi geratzen zeintzuk diren euren lanak, apur bat oso alegorikoa da, ez da psikiatria zaila do. Baina antza psikiatrak erizainari gomendatzen dio irla isolatu batera joatea.
1: Bai.
2: Eta han elkarrekin demora asko igarotzen dute eta horrazten da apur bat bien arteko nortasunak, bien arteko mugak ere nahazten dira. Baina, klaro, hau, aktorearen mututasunean. Orduan, filmak kontatzen du nolabait, nola erizain horrek, bueno, hori saiatzen den, ba, mututasunetik ateratzen, erizainaren, ez dakit nola, berazten zaio, ba, hitz egiten, galderak egiten, edo bere bizitza kontatzen, ez? Eta apur bat isiltasunaren eta bakardaderen goraberak azaleratzen ditu.
1: Eta Bermanen persona, zuk beste zuzendari suediar baten beste lan bategaz lotu duzu.
2: Bai. Eta hau 2000 urtean argitaratutakoa da, eta Songs from the Second Floor dauka izena.
1: Entzongo dugu klip bat pelikulakoa.
2: Bai, hauz.

0: entzuten ari gara Roy Andersonen Songs from the Second Floor pelikularen zatitxo bat 2000 urtekoa da, eta klipean agertzen da gizon bat metroan lizar zutik serio, denguruko guztia kantuan azten dira, entzuten dugun kantua abesten, ea?
1: Bai.
0: Zena bitxia da, eh?
1: Bai.
0: Zuk zergatik sartzen duzu zure pakean, pelikulau?
1: Ba... Honek nik uste daukala aurrekoaren kutsu hori edo nire buruan hor daukatzea ilkatuta, ez? Eta zuk aipatutako eszena, hau da, metroan gizon bat, eta inguruan dauzkanak kantuka, ez? Orkesta bat izango balitz bezala. Niretzako eszena hori da, nire bitxi edo buruan daukadan eszena harri bitxietako bat. Ze irudikatzen du nolabait, errutina, ez dakite, gure gizarte kapitalista honetako eta erritmo bizi honetan murgilduta gauden honen errutina hori. Eta, bueno, Roy Andersonen lana orokorrean horretan oinarritzen da. Berak beti dauka umore sarkastiko bat, beti karikaturizatzen du apur bat suediar gizartea eta modu groteskoan, ez? Eta bere ibilbidean zehar, bueno, ikusten da horrelako hizkuntza bat, ez? Ez du historio lineal bat kontatzen, bereziki honetan, badauzka beste batzuk, beste pelikula batzuk ere ez duela trama linealik kontatzen, ez? Binetak dira. Eta nik uste dut horrela ulertu behar dela, poema edo binetak komiki bat ikusten ariko bagina bezala, horrela ulertu behar da pelikula hau ere. Eta nik uste dut, gomendatuko niokela ikusleari apur bat askatzeko gure ezakit, konbentzionaltasunaren muga horiek, eta apur bat bizitzeko estena horiek, edo Roy Andersonek eskaintzen dizkigun binetatxo hauek, apur bat umoretik barre egiteko, eta gure buruaz barre egiteko eta autokritika modura, ez?
0: Eta zure paka, Suediatik Espainiara joan da itxi behar duzu, ez?
1: Bai. Bukatzeko ekarri dudan azkena, eta hau da nire pakaren azken, zelkapenean azkena, eta ere unibertsitate garaian jasotakoa ere, eta asko unkitu ninduena, El Desencanto, da, Jaime Etxabarri zuzendariarena, eta hautxe 1976 estreinatu zen.
0: Entzun dezagun zatitxo bat.
2: Bai. Yo venía a esperaros muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que sería. Y buscaba...
0: Sekuentzia luzea da, hemen ikusten dugu ama bat bere semeek inizketan.
1: Bai. Hori da, El Desencanto dokumentalak, Jaime Txabarri zuzendutakoak, nolabait erretratatzen du Panero familiaren errealitatea edo euren dira euren elkarrizketa batzuk, besterik gabe. Baina oso interesgarria da, familia oso berezia delako, familia aita, bueno, Leopoldo Panero aita poeta frankista izan zen, eta bere alarguna eta semeela ebei egindako elkarrizketetan oinarritzen da. Hau ere zuri beltzan grabatuta dago, persona bezala, eta gian horregatik lotuko nituzken ikuste ere bai. Eta kurioso, oso kuriosoa da, oso pertsonalitate nortasun handiko familia da. Franco hil zen garaian filmatu zen, eta nolabait familia espainiar tradizionalaren eta frankismoaren gainberaren metafora dela esaten dute batzuek. Eta izan ere, film honen ondorioz, El Desencanto edo desengainua kontzeptua trantzizio demokratikoaren bueno, garaia ezaugarritzeko modu bat ere bihurtu da. Orduan, ba, kuriosoa eta benetan gomendagarria, ezartzen zaitu euren mundutxo horretan, eta apur bat zoramena, eskizofrenia, baina poesia basati baten ekosistema bat dela esango nuke eta benetan polita.
0: Zu komendatu nahi duzu gainera, Leopoldo Maria Paneroro semean
1: bai,
0: lan bibliografikoa, ez?
1: Hori da. Nik protagonistetako bat, eta uste dute asko gaientzen dela, hori da, Leopoldo Maria Panero semea. Hau antifrankista, eta aitaren kontrako ideologia zeukana, eta bere ibilbide poetiko eta bibliografikoa benetan interesgarria da. Beti ukitzen dituen gaiak dira, ba, kasu honetan ere psikiatria, zoramena, gai politikoak ere ukitzen ditu, homosexualitatea, baina modu oso basatian, gordinean, eta esango nuke ere bai, oso elikatuta daukala hizkuntza, eta ederra da, ba ez dakit, Oteizak egiten duen basakeria horrekin berarekin, uste dut Panerok ere daukala horrelako indar propio bat, merezi duena irakurtzea.

0: Nacho Vegas irailak lau behin jo behar du gazantzokian, alegia biaze barru, baina entzuten ariaren kantu honek badauka el desenkantogaz loturan bat, ez?
1: Hori da. Abesti honen izenburua, a ber...
0: El hombre que casi conoció a Michi Panero.
1: Hori da. El hombre que casi conoció a Michi Panero. Eta Michi Panero da Leopoldoren semeetako bat. Eta kasu honetan antifrankista ere bai, eta pelikulan agertzen da. Movida madrileñako figura garrantzitsua. Eta Nacho Vegasek ba, berari dedikatu zion bere abesti ezagunena uste dut dela.
0: Eta honagaz bukatuko dugu, eh? Lizar Begoñaren uin espantzioa entzun dugu, eta datorren astean beste bat. Lizar, ordu arte.
1: Ordu arte, venga, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Mikel Arruti Lezoko alkateak goizaldean Pasaiako portuko agintaritzaren informazio falta kritikatu ondoren, portuak ohar bidez alkatearen adierazpenak gezurtatu egin ditu. Portuak oharrean azaldu duenez, ez da egia Lezoko udalari hasieratik gertakariaren berri eman ez zaionik. Portuko agintaritzaren esanetan, sutea piztu denean segurtasun sailak erantzukizuna bere gain hartu du zuzenean eta goizeko 5:21 udaltzaingoaren bitartez Lezoko udalera egin dute gertakariaren berri emateko lehen deia. Halaber, larrialdiei aurre egiteko zuzendaritzak jakitera eman duenez, alkatearekin 10:30 pasatxo lortu dute harremanetan jartzea. Bien bitartean, ordu erdi barru hasiko da Badian Bizi Herri plataformak Lezon deitutako bilkura. Udaletxearen parean egingo dute eta helburua lezotarrei gertakarien inguruko informazioa helaraztea eta portuaren inguruko biztanleentzat kartegarria izan daitezkeen hondakinak ez metatzea exigitzea da. Plataforma 2018an sortu zen eta urte horretako abuztuan portuan arrazoi berberengatik beste sute bat piztu izanak sortu zuen ekimenerako abia. Plataformako kideek portuaren kudeaketak bestelakoa izan behar duela argi dute. Josu Pikabea Badian Bizi plataformako kidea da.
2: Guk eskatzen duguna da bizilagunen osasuna egon dadila enpresa jakin batzuen eta portuaren etekin ekonomikoaren gainetik. Gaur bertan Arratsaldeko zeiterritan bilkura bat ditu dugu, Herriko plazan, informazioa partekatuko da, dauden kexak eta entzun, eta, bueno, aurrera begira erabaki zer egingo dugun, baina, bueno, gaur bintzat salatuko dugu sufritzen ari gira nigo bera.
1: Eta gai zera bat aldatuta, Frantziar estatuan osasun enpresa batzueko hartarazi dute herrialdeko merkatuan 300.000 kondoik ez dituztela beharrezko kalitate ezaugarriak betetzen eta ondorioz produktu horiek erabiltzea segurua ez dela ohartarazi dute. Laborategiek adierazi dutenez, dendetan saltzen diren 260.000 kondoietan zulaketak eragin ditzakeen zenbait produktu aurkitu dituzte. Hori dela eta produktu hauek erabili dituzten erabiltzaileei infekzio sexualak identifikatzeko probak eta ordunaldia detektatzeko froga egiteko deia zabaldu dute. Gai zaldatu Bilbon ordu bete barru izango da txupinazoa Arriagan eta balko idaterako da beste urte betez Marijaia. Aurtengo pregoilari onintza enbeita bertxolaria izango du ekitaldiak. Horren aurretik ordea Etxeberria parkean Juan Mari Aburto alkateak barrakak inauguratzen diardu txistulari eta udal musikari artean. Gainera esaten ari gatzaizkizue Donostian eta Gasteizen bezala Bilboko aste nagusiko txosnetan ere tiket bai sistema ezarriko dela urten lehen aldiz. Hori bai ordenketak eskudiuta soilik egin ahal izango dira. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Ordainagiria paperean edota QR bidez eskatu ahal izango dute bezeroek, ordainketak aldiz soilik eskudirutan. Bilboko Konpresen Federazioaren izenen Iker Martínez azaldu du faktorian erabaki horren arrazoia.
4: Bai, jende askok ez dugu ikusten edo ez dute ikusten banketxeak eroatea dirua bestalde, ba askon komplikatzen zuela, ba txandalarientzako. Eta gero bebai, beldurra geneuken bebai konexioagatik, batzuetan badakigu areatzen zaudela eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
3: Bihar, sabatu Arratsaldeko 8:00 aurrera milaka izango dira 9 egunez, 27 txosnetatik pasako diren txandaleriak.
1: Errepidetan Ernea P8 mugan 7 kilometro terdiko autoiladak baititugun honetan aurreko orduan baino kilometro bat gehiago. Araban Zambranan, bat bi lau nazional errepidean bazterbidetik txandakako bidea ematen jarraitzen dute une honetan. Azkenik Mallabian Bizkaia 6-2-3 errepidea ireki dutela jakinarazi digute segurtasun sailetik eta AP batak eta AP zortziak bat egiten duten puntuan Maltzaga inguruan ere trafikoa oso geldo doala jakin dugu kilometro pasatxoko ilarak daude une honetan Donostiarako norabidean. Eguraldiei dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala ostarteak zabaltzen joango dira goizeko eudi eta odeiak ahaztuta ipar mendebaldera egingo du haizeak eta temperaturak ez dira odoar 25 gradutik pasako. Gure aldetik besterik ez, 6:04 ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu albisteak noski une oro eskuragarri dituzuela interneten orain.eus atarian.

0: casa, Euskadi Irratia.
1: Bueno, jarraitzen dugu bypass saioan.
2: Zenbat bypass egin behar dute ditugu bypassa osoan, gai batetik bestera.
1: Bai.
2: Horren azinea geroko azuloak, gero... Itxasaleko kontuak, zaiten eta harik ez da.
1: Ez zuke karri duzu bostetan zinemari loturiko kontu bat.
2: Eta orain? Ze originala, eh?
1: Beste bat, ez?
2: Beti, proiektzioak eta pelikulak eta
1: kartari. Denak ez dut dugu gustura.
2: Aspertuko dugu baten bat.
1: Bypass, saioan. Bimila eta hogeian egin zuten antidisturbios izeneko telesail bat, Mikel.
2: Rodrigo Sorogoyen eta kompainiak, bueno, gainera harrera beroa izan zuen, pentsatzen dugu kastin lanak, etzirela nola nahikoak izango, ja, telesail horretan.
1: Kontua da, oin, Euskal Zine zuzendari bat ibili dela estrabila, antidisturbio gize aritu daitezen bere telesail berrian.
2: Eta guiak nahiko genuke, nola egiten da hori, nola bilatu antidisturbioak.
1: David Pérez Sañudo, Iruña, 1987 telesaileko zuzendari hartzaldeon.
3: Arrazateo, momentan buduz.
1: Ez da lan erraza izango, ez? Antidisturbioak topatzea?
3: Pues, ez esango nuke, baina egia zen, etu profil hori bakar bilatzen. Behar duguna da oso komunitatean itza, eta ez dakiz ergatik eman zaioan hainbesteko garrantzea antidisturbioen bileketari edo mobidari, bai? Baina... Ez dakite, baina telezaian, emezotzen tizturio bakarrik daude, eta figuranteak dira 3000. Orduan, claro, agentziak igual, pues,
1: claro, jarri du... Irakurri dugu antidisturbioak, eta jarri gara urduri, David.
3: Ja, normala.
2: Eta lortu dituzue, ala?
3: Bai, justo batzo garbatu genuen, eta bai... Emezortzean tuduzte horrekin.
1: Bai, ondo joan zen.
3: Justo, telezaiaren komunitatea oso handia da, oso zabala, eh? Eta, ez dakit, zile bat da, eta azkenean, bueno, iruñeko gazteak ere behar ditugu, ideologia desbenditakoak, edo mundu konservadoreko jendea, tabernariak, udaltzainak, ez da zizultaiak... oso zabala da, bueno, komunitate hori. Edo telezailaren gizartea, bai.
2: Baina protagonistak, David, polizia mundukoak dira, ez da? Azaldu iguzu, Iruña 1987, zeren ingurukoa, bai. Den?
3: Telezaila, ziler bat da. Ziler herrikoi bat. Eta bai, azkenean, bueno... poliziako bat da, bai. Justo... baina, komentatu behar dut, Blankoren eriotza teizinguru bat besterik ez dela. Azkenean, hori, garrantzitsuna da, thriller potente bat dela, eta hori, baina... Aber, dudarik gabe, testuinguru hori oso komplezua da, eta testuinguruak markatzen du tempoa, baina kasua edo inguru hori oso komplezua da eta testinguruak markatzen du tempoa, baina kasua

0: Gure pertsonaiak testuinguru zail horretan daude, baina ez da horri buruzko telesail bat, eh.
1: San Ferminetan hasi zenuten filmaketa, David?
0: Bai, bai.
1: Eta hori,
0: bueno,
1: zemoduz? Ja.
0: Bueno, lehenengo aztea oso ondo joan zen, eta bai, maia oso altua lortu dugula zentitzen dugu. Azkenean, Movistarrentzako filer bat da, eta, claro, Movistarrek egiten duena oso potentea da, bai. Eta, bueno, presio horrekin lan egiten ari gara, baina momentuz, super pozik gaude.
1: Baina, esan nahi dut, hor San Ferminetako giroa grabatzeko izango dela komplikatua igual, ez? Lanerako esan nahi dut, edo igual emango izkizu aukera batzuk, ba, bestela sortzen ez direnak, baina lanerako?
0: Bueno, oso libre izan da, improvisatuta, baina jende oso jatorri izan da gurekin, eh? Oso, azkenian oso esperientzia potente bat izan da, bai.
2: Imaginatu behar zaituztegu eh? Txuri gorri zuek ere, kamuflatuta denen artean kamerekin, David?
0: Bai, bai, aukera bakarra izan zen. Bueno, egin genuena izan zen, bueno, azkenian errodajea edo errodajean parte hartzen dugunok, pues igual batzuetan agertu ginen kameraren aurrean, eta horregatik, pues azkenian zuri gorri.
1: Jantzita ibili bari izan zarete. Eta San Ferminak ja joan ziren ustailean, ordutik, Iruña inguruan aritu zarete errodatzen?
0: Bai, datorren astean bukatuko dugu Iruñan, eta ja joango gara Bilbora pues, amaitzeko. Oraindik geratzen dira aste batzuk, baina bai, ja datorren astean bukatuko dugu Iruñan, eta ja Bilbora.
2: 45 minutuko sei atal, noizko espero beharko genuke telesail hau, datorren urterako pentsatzen dugu edo?
0: Ba, datorren urterako, horrenik ez dakit noiz aterako den, baina, bai, datorren urterako, bai.
1: Prest daukasuna da Sakamantekaz, ez, David?
0: Bai, ja, zenemaldian, egongo gara, pelikularekin, justo momentu honetan urduri gaude, baina aldi berean oso emozionatuta, eta ja datorren astean bukatuko dugu filma, kredituekin gaude eta bueno, azken mobidekin, baina bueno, pozik eta aldi berean urduri. A ber.
2: Nola uste duzu jasoko duela, zehar eragingo dio ikuslegoak Sakamantekasi, zebada figura historiko mitikoa, eta zue gainera, bueno, produkzio bidea ere luzea, egin zaizue azkenean, David, bide luzea izan da.
0: Bai, oso luzea izan da, bai. Pues justo momentu honetan, super nekatuta nago, ja nire harremana pelikularekin oso ez dakit nola definitu daiteke baina nola definitu dezaket harreman hori baina justo momentu honetan urduin nago nekatuta eta ja ez dakit ja harrera ez dakit urduin nago baina gustatuko litzaidake pues, esperientzia ona izatea ikusleak eta ez dakit Mikel oso bueno, esan duzun ez oso prozesu luzea izan da oso gogorra gainera eta ja ikuspegia galdu dut eta claro, behin pelikula grabatuta eta editatuta ja lehenengo sensazioak ja galtzen dira eta beste loku batean zaude eta ez daukazu bueno, perspektibarik pues, jakiteko edo pelikularen maila edo pelikularen benetako maila jakiteko eta justo momentu honetan gaude lehenengo erreakzioak onak dira, baina a ber, ez que zenemaldian egongo gara eta gainera pues, bueno, gala potente batean eta joder, urduri jartzen dago.
2: Sakamantekaz, Antonio de la Torre Sakamantekaz izan da, bai. Gauzak ondo aterako direla pentsatu behar du batek, ez da, David?
0: Bueno, espero da, ez, baina ez dakit, ez da nire movida zuek, komentatuko dut.
1: Ja, bukatzeko desiatzen zaude, David, zezema denbora egin duzu, Sakamantekaz egaz, proiektuagaz?
0: Pues igual, 9 urte.

0: Bai, oso luze izan da prozesua.
1: Joen. Ba, gero tartean beste gauza batzuk bai, baina hori beti buruan.
0: Beti buruan, bai, bai. Ezke azkenean, claro, aurrekontua bete arte, ja, pues, ez dakit, baina, a ber, igual, azkenean, egin ditugu, amalau bertzio, gidoia ondo, pues, bueno, gidoia bukatzeko, eta gero, finantzazioa, finantzaketa betetxeko, pues, igual beste bi urte, pues, behar izan ditugu, pues, hori, ondo konpontzeko edo aurrekontua betetzeko eta taldea, lantalde teknikoa pues harrapatzeko oso zaila da momentu honetan, azkenean Euskal Herrian filmaketeka pilo bat daude justo momentu honetan eta zaila da bai finantzazioa bilatzea, bai lantalde artistiko eta teknikoa bilatzea.
2: Eta tartean ane, azken erromantikoak eta askoz gehiago horiek ere egin dituzula noski.
0: Bai, bueno, zakamantek eta nire hirugarren film luzea eta, pues bueno, ja lehenengo bi esperientzia horiek hartuta, pues hirugarrenean pues igual ez dakit beste gauzak egin ditut edo beste bueno, nire esperientzia jarri dut mai gainean, pues igual esango nuke Sakamantekak, bueno, dudarik gabe pelikulari komplezuena dela eta bueno, esperientziarik gabe pues ezinezkoa da horrelako pelikula bat egitea. Eta bueno, ni zorionez talde potente bat daukat eta laguntza honi esker pues atera da, baina claro, hemen zigarren mendea azkenean oso zaila da, bueno, pelikula batean erakustea. Eta pues guk egin dugu eta pues ja zinemaldian ikusiko da, a ber.
1: Ba, zinemaldian ikusiko dugu Sakamantekaz, David Pérez Sañudon pelikula berria, eta bien bitartean, bueno, ondino bukatzeko dagoena, kreditoa falta zaizkiolako, baina horiek laster bukatuko dituzu, David, eta gero, Iruña 1987, zure telesail berria be, ba, ikusiko dugu aurrerago telesail hortan, ez da dain beste enti disturbio, 8 dola makarrik, eta beste milaka estrabai, hemen 8, baina beste milaka estrabai, eh? Eta hori beba daukazu eskuartean. David Pérez Sañudo, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
4: Ja, dutxa bat, ja.
3: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
3: Duchaya.com.
5: Abuztuaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika-amabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik. Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
5: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa Musika Amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
6: EITB-ren eskutik.
7: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-n zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
8: bai pasa.
1: Daniel Agirre Berlinen dago, zelan Daniel?
9: Arratsaldeon, ordena dugu bat izketan garro ere.
1: Ja, bakizu indirela arrastiko ia zeirak eta hogei, eta duela gutxi ardez du guleaekin, ia, zugaz konexio egingo genuen edo ez, ze garo, zuzaude deskonektatuta.
9: Bai, aste bat eman dut dagoeneko, mugikorri gabe bizitzeak zer suposatzen didan aztertzen, eta badago, oztopo oso ondi bat, nik uste gainditu ezinezkoa. Alokairu ezin dut ordaindu.
1: Alokairua ezin duzu ordaindu ez daukazulako mobilik?
9: Ez, bankuetako webgune eta aplikazioa gaur egun, ba, mugikor bat eskatzen dute beti transferentziak bai estatzeko. Eta galdetu dut, eta ez omen dago beste modurik, bulegoroa jatea ez dena. Eta nire bankuak bulego bakarra Berlinen du, zentruan eta orduetera dago etxetik, eta nik ez dut nahi hilabetero orduete bi ordu pasa nahi alokairua ordaintzeko bakarrik, eta azkenean beharko dut mugikor finko bat etxean.
1: Orduan, zure plana egingo duzu, sakrifikatu, ez?
9: Bai, nik uste dut, ez dakit, kutxabankeko edo laboraleko norbait badago hemen entzuten, esan dezala, baina nik uste dut ezin dela gaur egun online ordena gailuaz bakarrik ordainketak egin, beti telefono askatzen dizute. Bai, gero bi urratzeko baiestapen hori egiteko, eta hori gabe, nik ez dut dirurik inori ordaintzerik.
1: Baina, telefono finkoa palio du?
9: Ez, egiten dizutena da, edo SMS bat bidali, edo nire bankuaren kasuan aplikazio propio bat du bai estatzeko. Eta hori gabe ezin da online funtzionatu. Galdetu dut, eta zin, omen da.
1: Duela azte bete galdu zenuen barku batean, Bretainan. Erori zitzaizuen barkutik guretara edo, holango zerrekitu batetik. Eta, ordan, alokairua ezin duzu ordaindu, beste alor guztietan zer egin izan du honek, azte betean? Mobil bari pizitzeak?
9: Ba, aitarekin ez dut izegin, eta aita nahiko triste eman dago.
1: Hombre, ba, bai, ez?
9: Bai, aitak ez du WhatsAppik eta zerri biltzen, eta nik deitu gabe, ba, ez du gaukerarik elkarrekin hitz egiteko, eta honegatik bada ere, ba, konpondu beharko dut mugikor finkoaren kontu hau.
1: Dana dela esan zen duen, igual, aukiko zenuela mobil zar bat patata bat, ez?
9: Bai, horixe dago bidean, bai, mobil zahar bat txikia, biziatzeko aukera handirik ematen ez duena. Eta hori da, pixka bat, nire buruari pintzenaren izan ez topoak, ba, gaur egon, ba, pantalla handiak eta nola dituzten, eta errez geratzen zaren mobilarekin katietuta, ba, nik egin gudu txiki bat erosi, ahalba da bintzat berriz bizioan ez erortzeko.
1: Bale, bale. Bueno, nioz ara kontatzen, argazki bat bidali diguzu, argazki bat e-mailetik, klaro, eta gizonezko bat agertzen da, alkandora zuria, gorbata eta galtza beltzak jantzita, baino ontzian sartuta. Hau nor da, zer da hau?
9: Ez dago lo.
1: Ez dago lo.
9: Dago. Bai, 1987ko urriaren 11 da. Eta baino ontzi hau, Genebako hotel batekoa da. Pertsona hori da Uwe Barschel. Schleswig-Holsteineko Alemaniako Estatu Federal iparrekoa denaren ministro presidente garai hartan dimititu berria.
1: Ah.
9: Larogeita bitik kargo horretan zeraman, Barschelek, eta dimisioman bere izan zuen ustez bere gobernuak SPD-ko oposizioari gezurak, bueno, oposizioaren gezurak zabaldu zituelako, estatu federal horretan. Barschelek ukatu egin zuen bere parte hartzea, baina dimititu egin zuen presioagatik. Eta egin zuena izan zen lehenbizi Kanarian dira egin zuen, lagun baten etxera, han bere defensa prestatu zuen, eta gero etxera itzultzeko prestatu zen. Hegaldi antolatu zuenean, Genevan eskalarekin hartu zion bere idezkariak. Eta dei bat jaso zuen orduan. Robert Roloff izeneko pertsona batena. Eta esan zion pertsonanek Genevan berarekin bildu nahi zuela, berak bazituelako froak, bera errugabetzen zutenak. Barschel harritu egin zen, ze inork etzekien berez, bera Genevan izango zenik. Genevan, Beogi Bas izeneko hotelen hartu zuen Barscheleko ostatu. Eta lo egin behar izan zuen bertan, edo lo egiteko prestatu zen, Alemania itzultzeko hegazkina urrengo gunean zuelako. Emaztere ditu zion, eta esan zion Rolofonekin bildu zela. Eta oso itxialako entzu zegoela, ze gizon gazte honek erakutsi zizkiola frogak, ba bueno, berak errugabetzen zutenak.
1: Dei.
9: Gauean berriz bildu gara guen entzuten, Rolofek bere iremateko argazki batzuko mentzituelako. Emazteren arabera, Barschel, ministro presidente hoia, adoretzu zegoen. Ez dakigu berriz bildu ziren, baina gau horretan Uwe Barschel baino ontzi horretan hil egin zen. Pilula eta alkohol asko hartu zituen, eta Suitzako poliziek esan zuen bere buruaz beste egin zuela. Baina, ikerketa txapuza bat izan zen. Gelako argazkirik ez dago, poliziek ez zutelako asmatu ateratzen, azmarkarik ez zuten hartu, eta suizidean teoria honek baditu bere ahulguneak, adibidez, alkandora apurtuta zegoen botoi bat falta zuen, eta ezinezkoa zen jantzita zuen pertsonak botoi hori horrela kentzea, korputzean zuen pilula kopurua izugarria zen, eta ikertzaileak diote ezinezkoa dela pertsona batek hainbeste pilula hartzea lehenago hilko zelako, gelan gauza falta ziren, besteak beste eskatu zuen ardo botila bat, atea etzegoen ondo itxita, gero jakin da, gelan gutxienez beste pertsona bat zegoela hileak zeudelako, baina hileak ere desagertu egin dira, eta garrantzitsuena inork ez daki norden Robert Roloff. Ze, hau esizen bada. Hau da, hilketa ezin da baztertu, naiz eta bertzio ofiziala suizidioa den, baina nork nahiko luke ue barxelak abatu? Eta hemen jartzen da kasu hau oso interesgarri eta benetan harrigarri. Ze pista batzuk emango ditugu. Gogoar izango duzu, 80. hamarkadan, Estatu Batuek eta Israelek Irani arma saldu zizkiotela, Iran kontra eskandaluan. Israelek nahi zuen Iraken aurka egin, Saddam Husseinen aurka egin, eta Estatu Batuek nahi zuten Nikaragoko oposizioa finantzatu arma horiek Irani salduta. Hau eskandalu handia izan zen, eta uste da arma horietako batzuk Kileko portutik mugitu zirela. Hau da, Schleswig-Holsteinen, Barsiren estatuan. Eta, bada dioenik, Barsilek hor paperba jokatzen zuela, akaso bitartekari zela. Beste pista bat. Alemaniak modu sekretuan, 80. hamarkadan, urpekarien plano eta piezak Hegoafrikari saldu zizkion, apartidaren Hegoafrikari. Hauek ere, Kiletik ateratzen ziren, Barsilen estatutik. Beste pista bat. Uwe Barsil, hainbat aldiz Rostokera ekialdera pasatzen zela jakintzen gero, inori ezer esan gabe. Hau da, ekialdera bidaia sekretuak egiten zituen, inori abisatu gabe. Jakina da, bere hiltzen momentuan, mendebaldeko alimeneko espioi bat Genevan zela. Baina, honek esan zuen, berak ez zuela zer ikusirik esan. Gainera, hil baino lehenago, gero ziako zuzendari izango zena, berarekin egazkin batean egon zen, Robert Gates. Jende mordoa saiatu da, kasua berri zabaltzen. Eta hilketa bezala aztertzen. Bere estatu federalean fiskaltza jaiatu zen, 14.000 horriko txosten bat egin zuen, 1.000 santzu jarraitu zituen, baina betzen inora itxi. Ze kasu honek badu zerbait benetan berezia. Kasu hau ez da lineala, ez du ari bat jarraitzen. Ate bat zabaltzen duzu, eta galdu egiten zara. Atzera egiten duzu, beste bat zabaltzen duzu, eta beste nomaiten bukatzen duzu, baina ez duzu pista fidagarrik aurkitzen. Eta pista bakoitza oso zabala da. Eta kasuaren inguruko hainbat pertsona gainera, modu susmagarrian hil egin dira urrengo urteetan, hau beti kasu guztietan gertatzen den moduan.
1: Bai.
9: Eta kontua da, 40 urte ondoren, kasuak zabale jarratzen duela. Ze urte honetan bertan, Bavariako parlamentuan ikerketa komisio bat zabaltzeko eskatu dute. Alderdi berdeak eskatu du. Esaten dutena da, Franz Josef Strauss garai hartan Bavariako presidentea zenak bazuela kontu korrente sekretu bat, estolda erraldoi bat esango nuke, Espainian hain ezaguna diren estolda horietako bat, eta kontu korrente honen bidez, Bavariako txezuk, 30 urtez, enpresei, kanpoko gobernuei diru ordaintzen ziela, bere kontuak manejatzeko. Eta alderdi berdeak dioena da, ikusi dutela, Strauss honek, Bavariako presidentea zenak momentu horretan, Roloff, pertsona faltzu hori, espioi bat izan daiteken hori, diru ordaindu ziola. Hau, ezin da bai estatu, zetxezuk ez du onartu komisio hau zabaltzea, eta alderdi berdeak ez du transferentzia erakutzi. 200.000 markoko ordainketa balitzateke, eta zergatik izango zen, inork ez daki. Eskandalu izugarria litzateke jakitea, CDU-CSUk bere alderdiko ministro-presidente bat akabatzeko diru ordaindu zuela jakitea, beraiek aginduta edo beste norbaiten operazio bat ordainduta, ez da? Baina beste pista bada, ez dakigunak inongo balioi baduen, ze inork ez ditu aztertzen, aspaldi geratzen dira, jende isildu egiten da, eta gertatu zaiguna izan da, bainuontzi batekin hasi garela, eta kasu hau da nik esango nuke kukaina bat bezala, edo kukaina bat izan berrean, ez dakit, kukaina batean xaboi pastela bat zapaltzea bezala. Zela, irristakorrak guztia da likatzua, ezin da heldu, hipotesiak badaude, baino ez dira oso sendoak, ze inork ez duitze egiten. Lehenbiziko hipotesia suizidioa da, oraindik bertzio ofiziala dena. Bigarrengo hipotesia da, mendebaldeko Alemania, Mossad, CIA eta Nikaraguako kontraren artean alako kombinazio bat, ez dakigu lau horietatik zein erabilita, horiek Roloff espioiaren bitartez Barsel akabatu zutela. Hirugarren hipotesia da, Hegoafrika izan zela. Eta laugarrena da, ekialdeko Alemaniak zerbait zerikusi bat bazuela. haunik ez dut ikusten, arazoi berezirik ez dudako ikusten asmatzen. Zer, bueno, nik kasu hontaz ordu batzuk irakurri ditut. Eta Rolofer nortasun posibleak ere andana dira. Enaiz, entzulea gehiago aspertzen hasiko, baina hautagai mordoa agertu da laua markadetan, inorek ez du baiestatu bera ezenik Rolof, Mendebaldeko Alemaniako espioiak, ekialdekoak, Nikaraguako espioiak, lehen ezkerrekoa zen, baina gaur egun eskuin muturan dabilen politikari bat, eta Rusiara ez egin duen politikari bat da azken susmagarria, eta kasuan inguruan dokumentalan dana dago, bakoitza aztarna bat itiraka, liburuan dana dago, ni interneten sarri galduna ez kasuan iburuz irakurtzen, eta beti dago zerbait berria, eta harrigarria, eta salto egiten duzu, eta atzera egiten duzu, eta galdut egiten zara. Eta nik sentitzen dut entzuleare galdu egin dela, zeni badakit hau jarraitu ezinezko kontua dela.
1: Gure gara jarraitzen aldugun neurria, baina gutxi gora bera.
9: Ze hau ez da John le Carreren novela bat. Ze espioien novelak badute hori bat, eta jarraitzen duzu, eta gutxi gora ari zara ulertzen. Hau da, norabide guztietan dijuan kasu bat, ez dakigunean oraindik pertsona hau suizia zuzen ala ez. Ze oinarrian hori dago, baino, atea zabaltzen badiago, hilketa bat egon izanari, irekitzen diren aukerak, eta jende gehiago dago uste duena hilketa bat izan zela, suizidio baino, irekitzen diren aukerak mila dira, eta guztiak dira harrigarriak eta jarraitzeko modukoak.
1: Zan duzu, kasu hau dela kukaina baten modukoa, eta jende asko da bile, hor kukaina gainean, ez? Horret danak? Bai. Jende asko.
9: Bai.
1: Ondi hor gitu gara.
9: Bai, gaina hilabetea da. Agustua izaten da kukainen hilabetea.
1: Horri da.
9: Ni harria mintza, bai.
1: Gauza bat, bidali diguzun argazkia, oso estetikoa da, hau pelikula bat da berez, ez?
9: Ez, hau da, konto bere harrigarria da.
1: Hau da benetako argazkia berea?
9: Bai, poliziak ez zuen asmatu bere argazkia ateratzen,
1: eta
9: gela horretara, atea zabarik zegoelako sartu ziren Stern aldizkariko bi kazetari, bera hiltzen goizean, eta lortu zuten bere argazkia ateratzea. Lau egun geroago Stern aldizkariak ale bat atera zuen kontu honekin, eta eskandalo handia izan zen hildako pertsona baten argazkia azalean jartzea, ezta? Bere, hiltzen momentuan eskandalo handia izan zen, ze bi kazetari lortu zuten argazkia ateratzea, eta argazkia hau da bakarrak, ba, kazetariak ateratakoa, poliziak etzuletako lortu, ba, lan txukunik egitea. Akaso Suitzan jende asko ez delako hitzen, eta ez daudelako hituta lako ikerketak egitera.
1: Zuri beltzeko argazkia da, eta dana dago, ez dakit, perfecto.
9: Bai, azulekuak eta guztia, bai.
1: Estetikoki.
9: Gero obra egin omen zuten, ba, pixka bat kumul hori aldatzeko eta inork ez egiteko alako morboaren bidaiek.
1: Bideiak aipatuta zuri bukatu zaizkizu zureak, ez, Daniel? Ja tranquil zaude Berlinen?
9: Bai, baina geratzen zaizkit uste dut 12,5 oporregun.
1: Ah, bai?
9: Bai, eta karo, lanean nagoenean nire ilusio izaten da horiek nola antolatu eta nola, ba, pixka bat kokatu du. Asmatzea, ez da, nora joan gana ezen, ba, urtea bukatu arte, eta nola erabiliko dituan egun libroiek.
1: Claro, ametxe egitea, ez?
9: Bai, bai, ez, bestela egunero, ba, ez dakit, adimen artifizialarekin eta 2 milioi bilera txatxurekin, ez dakit.
1: Ez da plana, ez? Baina, aztean behin ona deituta ondo, ez?
9: Bai, ez dakitana, telefoneritik egingo dugun, edo ordena, gai hori
1: izketan
9: jarretuko didan.
1: Misterioa, datorren ez da ikusiko dugu.
9: Bai.
1: Dale, Agirre, eskerrik asko.
9: Beste pare bat. Aio.
1: Agur.
8: Gustatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
10: Duela 10 urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen 1983an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
14: Libre izan nahi dut!
15: Abuztuaren 27-tik 30-ra, hemen da berriro Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka.
16: 150 autokarabana, kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi Iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
15: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
16: Abuztuaren 27-tik 30-ra, Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi Irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas-evasion.comen. Viva Campingcar Biarritz, zure urrengo bidea hemen hasten da.
17: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
18: Bai pasa.
1: Aste honi errematea emateko estudioan sartu berri zaigu DJ bat, Zakubete kantuaz. Ziguanaba, bastaizka, Arratsaldeon.
19: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Behar dugu eguna apur bat alaituko digun zerbait, ez? Apuruan motel, ez?
19: Model, bueno, ahi da, uzki pixkatatatzen, eh?
1: Da.
19: Ahi da, alaitzen.
1: Zemuz pasadan aztean ondarruko pintxada.
19: Ba, osondo, juntzen. Gaina da, azkenean doble pintxain genun, aparte, osea, aztena tokian lehenengo, eta gero goiztian berriz ginen hor pintxatzen ordu batzu.
1: Ah, bai, emea, bigarren atzen nuen espero, edo?
19: En un espero, baina tokaba, eta earki juntzen, nire zen.
1: Lehenengoa ze ordutan izan zen?
19: Lehenengoa sinintzen ordua eta kaldea edo. Adez, lehenago azkenean zen aurreko kontzertu atzegon, asik bai, 12 kaldea edo.
1: Eta egin zuten dantza ondarrutarrek ala?
19: Bai, gainean nintzen, behira, fijatzen aberze muz, aberze giro, eta gagia esan oso ondo. Gaina txoznak zaila dia, zen jende mota pila juntatzen zaizu hor, eta askotan ez dakizu nola asmatu, pero ondo juntzen.
1: Ja, baina gombarko duzu adi, ez? Ikusteko jendea zertan ari den.
19: Hoi da, saiatzen naiz, nizion behin begire daltxatzen, aberze giro, aber nola erantzute duten, eta horrek ere behin laguntzen dit, gero erabakitzeko nundik tira. Zer bestekin jarraitu, bai. Zer estilokin jarraitu.
1: Bona, jendea oso geldi sarritan tokatu zaizu?
19: Bai.
1: Jende,
19: bueno, sarritan ez, baino pasazait eta sufritzen da.
1: Sufritzen da, ez?
19: Pillo bat, imaginatu, zor bakarrik pintxatzen hor espuesta eta jendeak ez dula bate erantzuten, eta esatzen zuen gamendik ingot, beste aldetik, ezakize, eta azkenean nada, eta gomu, bueno, pues jazta.
1: Yeah.
19: Ontan, pues, ez da pasa, konexio eta listo.
1: Zu pintxatzen ari zaren asko mugitze zara?
19: Dantzatu, tala, esatezu. Bai, eski nahi gabe. Muitze zait gorputza azkenean, gustatzen zait pila bat jartzen detena, orduan, es inevitable. Bai.
1: Aktibatzen zait, total. Asko ari zara pintxatzen, eh? Gero Bergara daukazu, Elorrio, Hondarribin, Txaurrondo.
19: Bai, egia esan pila bat, osea, kriston pasada izaten nahi da, toki pilatik aidea deitzen, kriston interesa da, gero pintxak bai oso ondo juten dira, jendia oso eskertuak, maitasun pila, piratetan eukinun ere pintxa da, eta brutala izan zen, zenba jende etorzitzaiten gero, pintxa eta gero zoriontzea, esatea oso guai ontzala, momentuan bertan ere, bera behitatzen un, eta pues, jendia kriston bola maitasun keinuak eta iten betikan, ose, izan zen fantasia bat. Zazken aldi nola izaten nahi da, gira esan oso puzina.
1: Ja,
19: bai.
1: Posik egoteko modua.
19: Bai.
1: Zekarri diguzu gaur ba?
19: Ba, gaur entzungo egun lehenengo kanta da su sobrino DJ ekoizle musikarian versio bat, dala Rompe.

0: rompe kantua, su sobrino knaztua, su sobrino nor da?
1: Su sobrino da, bueno, Bea Berez da Boliviakoa, Bolivian jaioa, eta Bruselasen bizi da. Eta bada hoi, DJ, ekoizle, musikari, ez dakizamat instrumentu jotzaitu, osea, denetik iten duen artista hauetako bat. Eta hori, bere lehena dago oso zentratua ba, tradizioa berreskuratzen edo. Saiatzen da, Boliviako abesti tradizionalak aurreguneak hartzen, elektronikan bitartez, eta gero ba, holako abestiak, bai, derrepente reggaetoi abesti mitikisimo bat reversionatzen du, eta ekartzen du komo orainea. Eta horregatik gustatzen zaita asko bere lana, kalako gaitasun handia pues, gaur egun konektatzeko abesti zarroiekin, ez? Eta...
0: Se rompe berez, norena da?
1: Oida, rompe berez da Daddy Yankeen abesti bat. Grazit ez zian oain entzuten eginela nola reggaetoi abestitan behar dituzten ez dakitzen bat minutu despeditzeko. Hor nola joten dian izenak esaten banan, en plan zein produzitu duen zein dagoen tal. Bueno, sin más. Bai, oida, Daddy Yankeek sortu zuen 2005-ean eta... Hori, daude San Fisher, Monserrate eta DJ Urbak, eske horregatik india grazia, porque horra izan izanak esaten bukaeran, bemaina gehiotan. Eta izan zan, exito bat, abesti hori. Ola, reggaetoi munduan izan da, como abesti historiko bat.
0: Daddy Yankee da, erraldoi horietako bat, hemen entzun zen, bueno, ez dakit lehen reggaetoi larietako bat izan ote zen, baina bai izan zela izen bat, hemen be nahiko josuena, ez?
1: Bai, Daddy Yankee, Don Omar... Tego Calderón, hiru hauek zian como top, bere garaien, bai.
0: Zuko guan daukazu reggaetoi doinuak adibidez noiz hasi zitzaizkizun gustatzen?
1: Ez nik esango nuke betidanik, eske gaina, claro, nik Nikaraguan deskubritu nitun, eta oso lotuta videoklipekin. Gukan asko ikustetugu videoklipak, hain muntxa kultura del videoklip, zu edo zinta berneta jute zehala, beti dago telebista bat, eta musikakin batea videoklipa. Horten fantasia bada, da azkenean, como informazio guztia da kazu buruan, eta han, karo, atatze zian bezala, pues ja ikustu genitun, ja... Pues hoy si ya entzute genitun a tope. Eta gero egia da, uneatortzen nintzanean, pues etzalein beste entzuten. Eta ekartzen nitun CD-ak handikan, reggaetoi CD-ak. Eta bai, pues asiratik, osea, 2004-tik nila...
0: Eta jendeak asko eskatzen zizkizun, CD-ak?
1: Eskatu ez, egia lagun bati konpartitzen izkiola asko, eta gero graziosoa zen, hola, urtetara, de repente men jartzen zian supermodan. Eta zen como, goia, entzute genuen hau, tal.
0: Dik hau ya banekien.
1: Bai.
0: Sekantu entzungo dugu orain?
1: Ba, urrengoa da Manisero, lukro eta baja frekuentziarena.

0: Manisero, lucra, lucro, eta baja frekuentziana. Abantzada, klasiko kubatar baten berrinterpretazioa.
1: Oida. Nik hori lucro ezagutu nun lehengo urtean, beada matraka izena dun seio baten parte, liman sortu dako 2013an, eta etorri zian sei hortako hiru DJ, hori eta krem, lucro eta bitu barela, eta orduan bainakan fitxatu hori eta krem, o super fitxatu da, porque beak ere egiten du como lan hori de tradizioa, ekarri, elektronikarekin, tipa como super eklektika, eta pia gustatzen nola pintxatzen duen, orduan, esan ba, ez de galdu behar gau hau, eta orduan ezagutu nituen lucro eta bitu barela, eta sinintzen behin musikan zuten, harremanen genuen, eta lucrok noizan behin, ba, bialtzen dit bere musika, eta bien artean abesti hau. Eta, bueno, gustatu zaiten asko, hola egunez pintxatzeko, hola de tarde, irutzen zaita besti politia dela. Eta behai galdetu nion zuzenean, a ber, nundikan zetorren abestia. Osa, nikenekin berez hori Kubako abesti tradizional baten bersio bazala. Eta beha kontatu zian, ba hori, beak hori zatiak hartu zitula, abesti tradizional hortatik, eta samplen bitartez, eta gero intzula, como hau menda, un dembow dekonstruido, experimental. Hoi da, eta behin pixkat egitura intzula, bializien baja frekuentziakoei, eta behai egia sartu zizkien sintetizadoreak, efektuak, eta hola ekoizpen nola elektronikoagoa, eta berriz bueltan eman zioten lucrori, eta gero ja beak bukatu zuen Mexikon lana. Eta abesti hau da Baile y Rabe, epean dagoen abesti bat, eta berdinan Latinamerikako ritmo ezberdinak saiatzen dian hasten gaur egungo elektronikakin.
0: Patuzu dembow, nolako ritmoa tira dembow estilokoak?
1: Dembow hori da Dominikar Republikako estilo bat, eta ez dakit explikatzen oso ondo berez zer dan, osea nola musikalki nola dan. Baina ez dakit, nik deixante konektatzen dut gaur egungo denboakin, gaina edia egiten denbo batzuk oso guapoak ola grabe superra utxiekin, eta oso punkia da iritu zait gaur egun dena edian denboa. Bai, hau ez dut oso ondo rapatzen hundi datorren el denbo experimental de konstruido, porque gero bai, gaur egun genero ahi jartu dizke mila etiketa.
0: Ja, eta gaina experimentala eta dekonstruitua.
1: Ja, como que dozer gaza izan
0: daiteke. Irutxiri guenta.
1: Bai.
0: Urrengo kantua zein da, Ziguanaba?
1: Urrengo kantua da Kali Utxizen La Luna Enamorada.
2: ¿Y tú qué pensaste? ¿Que yo me iba a echar a morir? La venganza es dulce, ¿sabes?
3: Dulce.
2: Muy dulce.

0: La luna enamorada, Kali Uchisena.
1: Hoi da, abesti honekin konektatu dut zen atzo, bukatu nun un poeta pelikula, bizatitan ikusi barri zan dutela, zen Tela Luzia eta Badakaberia. Eta hori berez pelikula hortan, hola momentu tensetan, de repente jartzen dute Los Zafirosen versioa, osea versio originala. Eta nik zaten nuna, si hau me suena, hau Kali Utziz da, ez? Eta askotan pasatzen zaiten hori, ez? De, lehenago baztegon zerbait, nik ezagutzen un versioa, baina lehenago baztegon zerbait, eta pixkat hoi pasazitzaiten pelikulan, de repente esatea, bale, Kali Utzizen versioa, baina lehenago baztegon beste zerbait.
0: Ja.
1: Eta hori, ez dakit, konektatu etere pio bat pelikularekin, bueno, mugitu dit pila.
0: Zeri buruzko da, gitzik gara bera holan.
1: Hoi da, ba...
0: Jende askori gustatzen zaio pelikula hori, eh?
1: Bai, eskai beria daka, eh? Da, ba, gizon baten historia, beha da poeta, eta pixkat poeta frakasatua esango deu, eta positzeiten du frustrazio artistikoaz, prekaritateaz, eta sortzeko obsesioaz, eta gero hori ba familiak indakan harremanaz, eta gero nola proiektatzen duen bere burua, gero hor derrepente nixka bat ezagutzen du, dala como un super poeta guaia, en plan, ez dakit nola esaten da, en plan gaztetxoak dianean futuro...
0: Bai, bueno, promesa bat edo.
1: Oida, promesa bezala. Eta hor proiektatzen du bere desio guztiak, y bueno, pues eso, pues kaos, demora guztian, eta baina, bueno, zakit pelikulan gauza askokin konektatu dute, jasan, nehar malko batzuk ebai ere dira, eta, bai.
0: Un poeta pelikula, kolombiarra, pasan urtekoa, eta horak hartzen da, La Luna Enamorada, baina Kali Utzizen berzioa baino, ba, jatorrizkoa do lehenagoko arduan, ez?
1: Hoi da, Los Zafiros, Kubako taldearena, eta, bai, gomendagarria, oso gomendagarria.
0: Eta urrengo kantua norena da?
1: Urrengo kantua, bai, Anthony Santos, Te Vas Amor.

0: sintonizando zen Te Vas Amor, hauentza asko gustatzen zaizu, ez?
1: Bai, hau gaurko favorito dala, esango nuke.
0: Bai,
1: pia.
0: Segaitik?
1: Jo, ba, ya, beste hau lagun bat bializan duela gutxi, oza, ni beti danik ez dautzet, txikitatik, baina duela gutxi bializan, dani, jo, ni jo, urte pilla hau entzun gabe, eta errepente izan zen gomo eskerrik asko berriz ekartzagatik, porque eski asko gustatzen zait. Eta Ainarak bidalizian, noain gaina Republika Dominikanan dago, behangoa, eta handago oporretan, musu gabe altzaiot, jak estamos. Eta hori gustatzen zait asko zen, iritzen zait dela besti bat, konektatzen ditula generazio guztiak, en plan, ume txikiak eta pertsona superhelduak, eta beste tipiko bat entzungo zenukena zein festetan, eta hori, pues Nicaraguan da Latinoamerikan ematen dan hori, ez? Festa berdinan daudela adin guztitako pertsonak musika berdina entzuten, eta derrepente abesti bat da, pues generazio guztientzako como referentzi bat, eta iritu da superpolita hori sortzen danean. Osa, zizate hola adin jakin bateko musika, ez? Eta, no se, bai, horregatik ekarri nahi nun pixkat, como hain arabatzeko, eta, pues hori, pixkat, como nire txikitako historia eta gaur egongo mix guztia, bai.
0: Antoni Sando zen Te Vas Amor. Azkena jantzuten hasi gara, azkena zein da, despeditzekoa?
1: Azkena planta industrialen txupakabra.
0: Eta, hau beha ona, ez?
1: Hau beha arra, bai. Hau beha beste goza, baina, bueno, bai, kriston energiak abestia, eta, bueno, talde hau eske pia gustatzen zait. Orduan da, como, pixkanak iritzen zait ekarri ditutela beste guztiak, eta honekin ja bukatzeko iritzen zaidala borobila, como bukara borobila.
0: Datorren astean ekarriko dizkiguzu kanta gehiago ez iguana, ba ez?
1: Hoi da, datorren astean berriz.
0: Datorren astean arte, gube bagoaz, astelenean arte, agut.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Lezo, Donostia eta Bilbora begira hasiko dugu mezularia. Pasaiako portuan izandako sutearen eta honek eragindako ke toksikoarekin kezkatuta elkarretaratzea egin dutelako orain minutu gutxi Lezon, Donostian Sabino Ormazabal aste honetan hilden idazle eta kazetariari omenaldia egiten ari zaie orain Donostiako Gladysenea parkean eta Bilbon ere manifestazioa da arratsaldeko 7etan hasita Palestinaren alde gai hauek eta beste batzuk jorratuko ditugu mezularia honetan nolanahi ere lehendabizi errepidei eta eguraldiari bistadizoa
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
3: Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan 9 kilometroko autoiladak Baionarako norabidean.
1: Hori beraz, egun hauetan, egunero izaten dugun jopuntua, izaten da hori, gaur ere, entzun duzuenez, 9 kilometrotako ilarak daude. Bestelakoan, jakin dezagun, eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteoragoaz, eguzkin egitu horriot, arratsaldeon zuri ere.
4: Arratsaldeon, bihar eguna, belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du, eta giro eguzkitxan nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Arratsaldean, bero deia geratuko dira, eta ez da baztertzen, zaparradaren bat edo beste egitea bereziki, ekialdean Nafarro inguruan. Temperatura igo egingo da eta maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Igandean berriz antzeko eguraldia izango dugu, baina temperatura ere gehiago igoko da. Bero egingo du, 30 gradutik gora iritsiko da, hozberoa leku askotan.
1: Ba, Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, astera goaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Pasaiako portuan goizaldean piztu den sua erabat itzalita dagoela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak, txatar tontor batean piztu da sua goizaldean dakizuenez, Jaurlaritzak berak baieztatu du ohar baten bitartez goizean une batzutan benzeno maila altua izan dela Lezon eta horregatik derrigortu dituztela herritarrak etxean gelditzera. Ordu honetan nolanahi ere normaltasunera itzuli da egoera eta esan bezala sua erabat itzalita dago, baina herritarrak oso kezkatuta agertu dira eta elkarretaratzea antolatu dute Badian Bizi Herri Plataformak deituta portuaren etekinak Lezoarron osasunaren kontura ez lelopean. Lezora bertaragoaz, Xuban Garmendia handelako bukatu da elkarretaratze hori, Xuban, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, ba elkarretaratzeak hemen jarraitzen du. 2008an sortu zuten Lezon Herri Plataforma hau, urte horretako abuztuan gaur izandako sutearen antzeko beste bat izan zelako portuan. Hemen momentu honetan elkarretaratzea ari dira egiten, gaur gertatutakoaren inguruko informazioa bizilagunei helarazteko eta herritarrak ere ari dira beraien egoera pertsonala kontatzen. Batzuk aipatu dute salaketak ere prestatu dituztela. Ez da gaur gertatutako kasu soil bat, lezotarrek egunerokoan jasan behar duten egoera bat dela aipatu dute eta oso kaltegarria dela herritarren osasunerako. Salatu dute ezkutatu egiten dela gainera Pasaiko portuan egiten diren aktibitate kaltegarriak. Iñaki Pikabea plataformako kidea da.
6: Guia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
5: Gainera, legearen aurka portu honetan autoen zati ezberdinak batera pilatzen dituztela esan dute, neumatikoak eta bateriak besteak beste. Eta gaurko sutearen atzean enpresa jakin bat dagoela, kamara enpresa, baina hala ere kudeaketaren eskumena instituzioena dela, enhandi batean Jaurlaritzarena eta estatuarena batez ere. Eta Jaurlaritzak txikitu egin duela gertatutakoaren larritasuna. Momentu honetan amaitzear da elkarretaratzea, Txalo Zaparradak entzun ditzakegu hemen Lezoko plaza.
1: Eskerrik asko, Joan.
5: Gero arte.
1: Goizaldeko bosterdiak aldera, txatarra pilatzen den Lezoko aldean, piztutako sute honek kez zutabe handia, eta Errausaia eragin ditu. Eta goizeko 9etatik eguerdira bitarte, herritarrei konfinatzeko eta ateak eta leioak isteko eskatu die segurtasun sailak, esan bezala keak izan zezaken eraginagatik. Ekaitz Agirre.
7: Portuko airearen kalitatea toksikoa ez dela bermatu ostean eguerdi partean altxa dute konfinamendua, baina Jon Apodaca, Jaurlaritzako arrisku eta larrialdietarako teknikariak zehaztu du prebentzio lanetan jarraituko dutela.
8: Momentu honetan normalizatuta daude balio guztia, baina jarraitzen ditu monitorizazio jarraiak egiten. Orduan, esan dezakegu ohiko jardueretara berriro ekin aldiotela eta normaltasuna gaudela.
7: Aurrez, ezohiko irudia izan du Lezok, dendak eta tabernak itxita, kalean jenderik apenas, eta atera direnetako asko musukoa jantzita.
9: Bizututa ikusten du, ni maskarak ikatzina, ba, espada, esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba, imaginatu, no arte izan daiteken.
10: Goizeko seita nodola esnatu nazenean, ke usaiat ez nekien undikan zetorren, eta azkenean portutikan etorri da.
11: Zaina pasata, zan ez denak itxian, talbaldin bada ezatea.
7: Kezka eta haserrea ere bai, Ikea toksikoa izan zitekeenaren ohartarazpena berandu, jaso dutela salatu dute herritar askok, eta Mikel Arruti Lezoko alkateak, Pasaiako portu agintaritzaren aldetik, ez dutela informazioa behar bezala jaso.
12: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutekoa zebiltzala, eta pentzeno maila altua topatu dituztela airean. Baina hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
7: Normaltasunera itzuli dira herritarrak.
1: Beste zute baten berri ere izan dugu, Lab sindikatuak salatu du pasaden asteazkenean Zubietako erraustegiko Ekobal plantan sutea piztu zela eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituztela ke toksikoa arrastagatik. Julen Gorosabel.
13: Bai, sindikatuak esan du zute bat dagoen bakoitzean Ekobaleko zuzendaritzak plantako langileak bidaltzen dituela sua itzaltzera, suhiltzaile profesionalak balira bezala eta ekoizpena ez dela inoiz geratzen. Gotzon Intxaurrandieta Labeko kale garbiketako arduraduna.
14: Baten mediorik gabe, sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, kaleko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezorrenetan.
13: Gertakaria salatzeko eta enpresari langileen bizitzak etekinaren gainetik daudela gogorazteko elkarretaratzea deitu dute datorren astelenean erraustegiaren aurrean.
1: Arratsaldeko 7 eta 7 minutu dira, Donostian ordu honetan bukatu da Sabino Ormazabalen aldeko omenaldia Gladisenea parkean egin diotena. Aste honetan Hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimenduren kidea izandakoa Gladisenea bertaragoaz, Xabi Urteaga, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Sabino Ormazabalen senideak, lagunak eta kantuan adiskide izan zituenak bildu dira agur ekitaldi jendetsu eta unkigarri honetan. Ormazabalen ibilbidea ekarri dute gogora, bakearen, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana nabarmendu dute, eta Ormazabalek berak Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldia ekarri dute agur ekitaldi honetara. David Fernandez Kupeko kide hoiak irakurri du.
16: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina.
15: Eta Ormazabalen izaera gogoratu dute haren lagunek Martxelo Otamendi eta Jose Rebeloki.
17: Zabala zen, bera bezala pentsatzen zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duzterekin, bai, batzutan hoiekin Zabala izan behar delako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin, Zabala zen kausa galdu guztien alde.
18: Sabino beti, ba erreferentzia bat, baenekin gauza askotan sartuta zegola, atoriko bat ekologismoarena, eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
15: Kantuan jaio eta bizi izan zela azpimarratu dute, eta kantuan egin diote agurra mendian gora bestuz, oraintxe amaitu da Gladisenean omenaldia.
1: Ba, eskerrik asko Xabier Urteaga, zuzenean Donostiako Gladiseneatik.
15: Bai, arratsaldean.
1: Gero arte. Eta Bilboko kaldetara goaz jarraian, han manifestazioa ari direlako egiten ordu honetan, plaza eliptikotik abiatuta, Palestinarekin elkartasuna taldeak antolatuta, palestinarrei beren babesa erakusteko. Manifestazio horretan da Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
19: Ba, arratsaldeon, hainera, Israelek Gazaren aurkako ofentsiba abiatu zuela 3 urte pasat direnean, erresistentzia palestinarraren alde, eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzea ezinbestekoa dela aldarrikatzeko egiten ari dira, edo egitear daude manifestazioa Bilbon, Palestinarekin elkartasun ekimenak deituta. Iñigo Rodríguez. atzeko egiten ari dira, edo egitear daude manifestazioa Bilbon, Palestinarekin elkartasun ekimenak deituta.

0: Sí.
1: Gero arte.
0: Ba, nazioarteko gaitzespenari jaramonik egin gabe, Israelgo gobernuak aurrera jarraitzen du, Zisjordania bitan zatitu eta Jerusalem ekialdea isolatuta utziko lukeen koloniaren egitasmoarekin. Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emalea ekialde hurbilean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, nazioarteko presioak ez du Israelgo gobernuak geldiarazi hainbat herrialde adierazpen bateratu batean E-bat proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Israeli, baina Benjamin Netanyahuk aurrera jarraitzen du. Gobernuak 1200 etxebizitza baino gehiago eraikitzeko lizitazioa ireki du eremu estrategiko honetan. Proiektuak Zisjordania bitan zatituko luke eta ekialdeko Jerusalem gainerako lurralde palestinarretatik bereiziko luke. E-bat urte luzez egonda izoztuta. Hain zuzen ere, nazioarteko presioaren ondorioz, baina egungo Israelgo gobernuak berriz aktibatzea erabaki du, etorkizuneko estatu palestinar baten aukera are gehiago urrunduz.
0: Euskal Herrira itzuli Zuaga sindikatuak Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du. Sindikatuak ohar bidez azpimarratu du sailburuak entzungor egin diela sektorearen eskakizunari. Bazka faltari aurre egiteko oraindik denbora badagoela esan du sailburuak Radio Euskadin.
3: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles vías de
0: diálogo. Udazkener arte ez dela elikagai beharrik izango eta iraila hasierarako esan du abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehengai erosteko moduak. Adierazpen horiek onartezinak dira sindikatuaren iritziz eta atzerapen horrek kostua eragingo diola sektoriari adierazi du Julen Gorosabel.
4: Uagak dio, Lakuako bulego batetik sailburuak ez duela ikusi egoeraren larritasuna eta argi dagoela, erabateko arrakala dagoela ekoizleen eta jaurlaritzaren artean. Neurriak lehenbailen hartu behar didela, baina sailburua arropuzkediz eta arduragabekediaz ari dela jokatzen esan du sindikatuak eta horregatik eskatzen du Barredo den dimisioa. Ene sindikatuak bestalde ezoiko laguntza ekonomikoa berehala aktibatzeko eskatu du, likidezia bermatu eta beltzaintza ustiategiak desagertzea saiesteko. Enek dio, teorian, negu dako zen eta orain erabiltzen ari diren bazka neguan faltako zaiela, uste baino lehenago erosi beharko dutela, gehiago eta garestiago izango dela eta kaltearen araberako laguntza ekonomikoa eskatu dioten nekazari eta beltzaientzat Jaurlaritzari eta Aldundiei, ez ditu laguntza orokor eta simbolikorik.
0: Basoetan ere nabaria da, azken aldian esan dizuegu lehortea eta Nafarroako Pirinioetan Urzainki inguruan astebete piztuta daraman sutea gaur bertan menderatuko dutela espero da. Pirinioetan gizonetako suteak ez tiroikoak izan orain arte, baina klima aldatu da, eta Nafarroko gobernuko zuten prebentziorako arduradunek argi dute, mendien eta basoen kudeaketaren eredu ere aldatu beharra dagoela, Eli Eraso, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, udako sute hauek agerian utzi dute, lehorteak eta temperatura altuek asko zaulago bihurtu dutela Pirinioa. Lehen tximista batek eragindako sutea modu naturalean itzaltzen zen ezetasunari esker. Orain berriz, landareri lehorra erregai bihurtzen da eta orografia malkartsuak zaildu egiten du suhiltzaileen lana. Mikel Reparaz, Nafarroko gobernuko baso zuten prebentziorako budua.
6: Pinulu potoloak direla hundiak eta hor mantentzen da sua, ez? Eta hori da batez ere egun hauetan ikusten ari gerena. Olako pinuak bera botatzen madugula, ba, segurazki berantza joango dela eta zute hori berpizturatuko dutela.
5: Errealitate berri honek analisi eta plangintza orokor berriak eskatzen ditu.
6: Pirineoetan batez ere un limitazio handina malda dela. Bideak egiteko ailegatzen da momentu bat hori ezinezkoa dela.
5: Nafarroko gobernuak zepen basoa proiektua aurkeztu du, erretako mendiak bizi berritzeko. Lesakan eta Legardan, abian da, zutek kiskalitako basoetan 40.000 zuaitz landatu dituzte. Ladiz Atrustegi, Lesakako alkatea.
7: Uztartu behar da, ez, bertako landareakin, resilentzia maila altuago erakusten duten landarekin.
5: Ekimen publiko-pribatu hau jarraian Argedas eta Garesera zabalduko dute.
0: Eta Bilbon dena prest dute Marijaiari ongi etorri emateko, bihar ordu honetan lertuko da 9 egunean milatik gora ekitaldi jasoko dituen aste nagusia. 100.000 pertsona espero dituzte eta jendearen joan etorri handirako segurtasun dispositiboak aurkeztu dituzte gaur. Helburua bakarra izango da erasorik gabeko aste nagusia. Erik Aznal, arratsaldeon kontaiguzu.
8: Arratsaldeon bai, ekitaldietan jende txuenetakoa festen hasiera bihar arratsaldeko 7:00 emango diote hasiera Bilboko aste nagusiari onintzen baita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Txupinerak. Zeruko deitzak ezka da orduotan, badirudi iragarpena ez dela txarra eta jendea bustiko duena festa gogoa baino ez dela izango.
9: Ba, gogo pila bateki,
10: egunero apur bat lan egin eta gero lagunekin txosnetan.
11: Marijaia etortzean dena jaia dena poza.
8: Festa gogo hori ez dezatela erasoek zipristindu, hori da gaur Rudalak zein konpartxek emanduten mezua erasorik gabeko jai eremu aldarrikatu dute konpartxek eta azken urteetan protestak eragin dituen auzia gogoratu dute kale salmentaren aurkako jasa.

0: polizialen jarduna lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Amaia Arregi segurtasun zinegotziak ukatu egin du jazarpena dagoenik.
2: Negarla mayor, osea, hori ez da horrela. Pertsonak ez dira ilegalak, baina egiten daben aktibitate hori ilegala da.
1: 9 egunez 24 ordu zindartuko dituzte kaleko patrullak Jaurlaritzak eta Udalak batera gaur izan dute koordinaziorako azken bilera bialde.
3: Arratsaldeko 7:00 eta 16 minutu dira Iñaki Berastegi arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Kirolak hemendik aurrera 7:30 bitartean aurretik iragarkia itartea.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko Udala.
7: Euskadi Irratia.
4: 7:00 eta 17 minutu, futbola dugu gaurkoan ere abia puntu, Realak bigarren jardunaldiko lehiarekin abiatuko duelako gaur, 2026-2027 demoraldia, lehen jardunaldia gaur gaueko bederatzietan, edo lehen partia gaur gaueko bederatzietan, La Cartujan eta Betisen aurka eta partida hori kontatzeko pres, Maitane Urbieta, Maitane, gaixo arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Iñaki.
4: Lehen partida gaurkoa eta tira neurri batean, zalantzak usiatzeko eguna ere bada, aurre demoraldian bereziki atzealdean, aurreko sasoiko gabeziak edo gaitzak erabat konpondu ezin da ikusi dugulako Reala mataratzoren taldea.
8: Bai, hori da, pasaden denboraldiko gabezieko segitzen dutela ikusi da aurre denboraldian eta horri fitxaketarik iritsi ez dela gehitzen badiogu, ba ezin egona, sortu da taldearen bueltan benetako leia hasi. Aurretik hasiera gogorra du gainera Realak gaur Betis asteazkenean Bernabeura bisita eta guztira hilabeteko tartean 8 partida jokatu beharko ditu. Denboraldi hasiera exigentea oso Kartujako oroitzapen goxoak dakarzkio Real zalea orain lau hilabetean irabazi zuen Kopa Realak eta garaikur horri esker Europan arituko da mataratzoren taldea, baina Kartujak bestelako sentsazioak ere utzi izan ditu, pasaren denboraldian esaterako Betisen kontra 3-1 galduta sasoiko partidarik kaskarrenetakoa osatu baitzuen bertan talde txuri urdinak. Betisek lau fitxaketa egin ditu, baina bi jokalari baino ez ditu gaur jokatzeko prest, Ferran García atzelaria eta Facundo Bernal erdilaria, biek alabiek hasieratik jokatzeko aukerak dituzte. Hori bai, Abde eta Lo Celso baja dira, baja garrantzitsuak Realari aurre egiteko. Gaurko partida ez dela erraza izango, jakinekoa da, baina Realak badu fedea lehen hiru puntuak eskuratzeko Beñat Turrientes.
9: Talde hona aukela, lehen urten ba, Championsa ebukatu zen, aurten jolasteko eta bueno, partidu gogorra izango da, baina bueno, talde ona daukeu eta hiru puntu lortzea jongo da.
4: Lehen amaikak hori jakiteko gogoz, Maitanen, baja batzuk baditu mataratzok aurko lehiarako eta, bueno, ba, puntu-puntuan ez dauden jokalari bat edo beste agian ere bai.
8: Bai, Oiartzabal da, oraindik eguneko egunean ez dagoen horietako bat, eta ondorioz, ba, mataratzok atzo aurreratu zuenagatik, ba, partida aulkitik hasiko du kapitainak, eta bajen artean, Realak ere baja garrantzitsuak ditu, arazo fisikoak tarteko, Gedes, Gorrotxategi eta Marin, ez baitaude jokatzeko moduan, Gazteak euren momentua iritsi zain, aulkian izango dira, Martxal, Karrera, Lebarbier, Osien eta Luken Beitiak izan dezake izatekotan hasieratik jokatzeko aukera Jon Martinen ondoan, baina horretarako Zubeldia utzi beharko luke mataratzok aulkian. Eta beste zalantza bazelai erdian daukagu, Jangel, Turriente, Soler eta Susitzen artetik bat aulkian utzi beharko baitu New Jerseyko entrenatzaileak. Gainontzeko jokalariak segidan ateratzen zaizkigu, Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Kubo, Barrene eta Oskarson horiek hasieratik espero ditugu. Eta tean, Iñaki, ba ikusiko dugu, bai Remirok eta bai Marrerok partida asko jokatuko dituztela esan zuen atzo mataratzok, beretzat ez dagoela atezain titular bat, ba ikusteko dago, gaurko lehen itzordurako nor aurkeratzen duen, 9:00 hasiko da partida.
4: 10 minutu lehenago, 9:30 gutxi aldera etorriko gara gu partida kontatzeko. Maitane, eskerrik asko, erarte.
8: Erarte.
4: Segi dezagun Euskal Taldeen gaurkotasuna errepasatzen, Atletiketik hasita, bihar Sevillaren aurkako ligako partida daukalako, liga biatzeko, eta gaur eskaini du Edin Terzicek partida ofizial baten aurreko lehen prentsa agerraldi ofiziala nahi bada Atletikeko entrenatzaile gisa. Teknikari alemaniarrak nabarmendu du sentipen positiboak soilik dituela liga hasiera honi dagokionean eta biharko lehiarako taldea prest ikusten duela azpimarratu du. Orain, ba aurre denboraldian egindako lan guztia bihar bertan ba bere taldeak berdegunean erakustea nahi duela esan du. Deialdian 23 jokalari eta bajak Prados, Gorosabel, Nico Serrano eta Dani Vivian. Azken honen inguruan Terzicek gaur esan du, asteak direla taldearekin entrenatu ezin da ari dela eta oraindik ere taldearen dinamikan sartzeko denbora beharko duela uste du. Joaneko bai, bigarren taldeko dorsalarekin baita Canales berare zerrendan daude. Osasunari dagokionez, talde Nafarrak astreneko Levanteren aurkako partida prestatzen jarraitu du gaur eta eguneko berritasunen nagusia fitxaketetako bat izan da. Roxon Yeboa, Ganako erdiko atzelaria gaur azaldu da. Lehen aldiz eta xoaren, baina bakarkako lana egin du. Horrez gain, minartuta dagoen Valentin Rosier ere ez da taldearekin entrenatu. Bigarren mailan, Eibarrek Valladolid jasoko du igandean Ipuruan, bigarren partida jarraian etxean, eta lehen garaipena lortzen aleginduko dira armaginak. Gaur eskaini du Jokin Aranbarri, entrenatzaileak partida aurreko prentsa gerraldia.
10: Jokuko ze ideia aurrera amati nahi deun, danok garbi daukagu, danok sentitze deu berdine, eta horrek laguntzeu ba, momentun gauzak pasatzeienin, ba, azkarro ikustie, konsciente izitea, benetan gauzak azkar sentitzea, eta nik ustet ba garbi daukeula aurreko partidun ze falta izen zikun, badakigu aste honetako partidua ba, oso ezberdina izango ala.
4: Eta Alabesekin segita kasunetan emakumezkoen taldeari aipamena eginez, talde babazorrak fitxaketa baten berri eman du gaur. Kumba Briam, Sierra Leonako erasoko jokalaria, Riga taldetik dator utzita, bertako liga irabazi eta gero 24 urte ditu eta azken denboraldian bertako ligako pitxitxia izan da, 23 gol sartuta. Eta azkenik nazioartean aipatu munduko kopako finalaren ostean jokalarien artean, Espainiako eta Argentinako jokalarien artean gertatutako iskanbilen arira FIFAk zigorren berri eman duela. Paredesi 10 partidako zigorra, Molinari 7koa, Ayala entrenatzaile laguntzaileak 3 partidako zigorra jaso du eta Almadak zein Gabik partida bateko zigorra eta gainera hauekin batera ba diru kopuru bat ere ordaindu beharko dute. Paredesek 78.000 euroko zigorra ere jaso du. Arraunari ere tarte egin behar diegu, Zarautz duelako arraun munduak erdigune asteburu honetan Euskolabel eta Euskotren Ligako banderak bertan jokatuko dira bi jardunalditara nesken maila nagusiko liga amaitu egingo da gainera, eta baita kae bat eta ete ligak ere. Jon Ander de Losek prestatu digu asteburuaren atarikoa.
11: Eguraldiaren gixan, arraun denboraldia ere udazken usainean sartuko da Zarautz epizentro duela. Euskotren Ligak esaterako azken asteburu izango du honakoa. Donostia arraun lagunak matematikoki txapeldun denez, Lugainenekoek koroa preziatua jasoko dute igandean laugarren urtez jarraian. Oraindik ere badute zer lortu ordea, ikurriak guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an. Baina orain, estropa denetan gailentzeko borroka horretan dira. Hain justu ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte esan bezala, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin zienies urte hartan. Horren inguruan, mintzatu zitzaigun aurrekoan, Itziar Eguren presidentea.
12: Beste urtetan ikustet, hori ba, ez dugula ondo jakin kudeatzen edo, eta azkeneko estropadan pixkat igual fallatu ez zinerantzun hori eman nahi gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez zira bestearena. Ni guztia, hoia ondo ikasi dutela da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Orduan, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra. Baina taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
11: Azken postua saihesteko borrokan dago beste arretagune nagusia. Donostiarrak aurrerako urratsa argi egin du azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropada eremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlariak asteburuan, tarte murritzagoa beraz gorabeherak izateko eta Jose Enrique Kike Manterola saregileen entrenatzaileak honen aletu du estropada eremua bera.
13: Egia danok gustatzen zagun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da on, marea bizila dekin edez, bai korrentiak eta hondiak baldin badia gauzak aldatu ite dituk, eta hori, ian o, bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diatena, izia nola tokatzen dekeneo, gertatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
11: Gizonezkoetan Oriok azken hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz, Galiziaren arteko lehia izango da izpide nagusi. Amairara ailegatzea ardira ordea zilarrezko maiak ere azken aurreko jardunaldia bihar Zarautzen bertan eta herriko biluntziak saiatuko dira urren ezurren ondarri biakete ligan eta deustuk kae batean eduten bina punturen errenta hori iraultzeko lanean estutzen ikurriña jokoan izateaz gain, liga irabazteko leia azken muturreraino eramateko moduan izango aldira zarauztarrak entzun Maijin Makazaga eta Beñati Zagirre arraunlariak urren ezurren.
14: Bai, izan leike aurreko urten de alexe izan zen, aurreko urten de San Juanekin berdina erta bitzaigun, gu aurretik anjun da ez, eta urten, ba, bueno, aberrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasunan mantentzeko.
15: Klubak de ez da gaurtero danagatik anborgaiteik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukuten zaiatuko beha.
11: Biharkoaren ostean, igandean deustun izango dituzte azken jardunaldiak zilarrezko maietan.
4: Txigrandular izan, bihar Monakon, 9 km/h bakarkako erlojupekoarekin emango zaio hasiera Espainiako bueltari. Tadei Pogatxarrek bere ganatu du arreta guztia, non, bueno, bi euskal talde izango ditugu, Movistar eta Ken Farma eta irtera puntuan 8 euskal ziklista. Horietako lau Kern Farmarekin. Kern Farmak duela bi urte, hiru etapa irabazi zituen, iaz gonbida pentsarteli gabe geratu zen Orozen taldea, eta urtengo helburuak zeintzuk diren, azaldu dizkigu Josune Murillo taldeko prestatzaile nagusiak.
16: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Ken Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde ba, garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan, eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
4: Dakizu moduan, Ken Farmak ez dauka etorkizuna bermatuta, eta gaur Josune Murillok esan digu, ba horretarako oraindik ere lanean ari dila. Eguneko beste albistea, Euskal Tele Euskadik emandu, Julen Arriola Bengoak, Kajarura Lutzi, eta horrengo bideen moraliak Euskal Tele Euskadin egingo ditu.
17: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldearen txako ba, balio garri izan ikela bai egun gorretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil. Beraz, ba, hori nik uste dut, azkenien taldean filosofia be, ulertzen dut eta gertuko jentia da. Beraz, nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honi. Eta bueno, ilusio asko ze, a ber, urrengo bi urtetan zelan moldatzen gaien.
4: Hain gainontzean, hainbat eta hainbat lasterketa ditugu egunotan jokoan, esaterako limusango turra ere jokatzen ari da, eta gaur bigarren izan da, azken etapan Aleix Aramburu, eta gainera, ba, zelkapen nagusian ere, bigarren postuan, amaitu du eskiotarrak, gaurko etapa noa Isidorrak irabazi du, eta azken zelkapena kasu honetan Ewan Kostiurentzat izan da, Alemaniako turrean, Alexio Magagnotti, italiarra izan dugu garaie, Renew Iturrian berriz, hirugarren etapa Geno Bermoek sek irabazitu, emakumezkoen Britainiako turrare jokoan da, gaur Kimberly Lecourt Pienaar izan da garaie eta lider jarri da eta etorkizuneko turrean, bigarren etapa Keije Solen Herbeletarra garaie, Eneu Turkaregi 8. postuan sartu da. Eskupilotan CaixaBank Masterseko partidak ditugu gaur Elizondon, gaueko 9:00 hasiko da jaialdia eta Beseriko Mastersean Peña eta Lozariko dira batetik, Peio Etxeberria eta Landa bestetik eta ondoren jokatuko den Maia Nagusiko Mastersean, Eskurdia eta Albizu, eta Elordi eta Mari Eskurrena bikoteak ariko dira nor baino nor gehiago. Eskurdia eta Albizu puntu bakarrarekin, hiru partia jokatuta Elordik eta Mari Eskurrenak bi puntu dituzte hiru jardunaldi jokatuta. Eta gaur jakin dugun bestea da, Jokin Altunak igandean ezingo duela Zarautzen jokatu, Azkoitian abuztuaren 15 ezker eskuan min hartu zuen, eta ez dago jokatzeko, beraz, Peio Etxeberriak osatuko du bikote Ander Imazekin, Unai Lasoren eta Julen Martijaren kontra, igandean izango den partida horretan. Eta amaitzeko, eskubalaiari kiku txiki bat, esan, egia torneoko finalerdia jokatuko direla gaur Donostian, amaitu berri da, lehen finalerdia, Replaza Betionak 46-42 galdu du Dijon taldearen kontra eta ondoren 8 Superamara Beraberak eta Sporting La Riojak beste finalerdia jokatuko dute. Finala bihar 7:30 izango da, esan bezala, Berabera eta Sporting La Riojaren artekoa 8 hasiko da. Besterik ez gure partetik, Arratsaldeon.
7: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Arratsaldeko 7:30 dira berriz ere errepidei begiratzeko ordua Ainhoa Mendiburu Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan 7 kilometroko autoiladak Baionarako norabidean. Gasteizen A1an Irunerantz 4 autoren arteko istripua izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean adi puntu horretan.
3: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Meten da Eguzkin Iturriot.
19: Bihar eguna belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Temperatura igo egingo da eta maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Igandean berriz antzeko eguraldia izango dugu, baina temperaturarek gehiago igoko da. Bero egingo du, 30 gradutik gora iritsiko da, hozberoa leku askota. Que

0: Era honetako doinoak entzengo ditugu gaurtik aurrera Nafarroan, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
1: Kaixo, Ainara Arratsaldeon bai. Maite Martin, jaiotzez kataluniarra da eta flamenkoaren ikurretako bada Maite Martin. Berariko da kantuan gaur Bianan, Nafarroan, eta ondoan gitarra jotzen Jose Galvez. Bianan aliko dira biak San Pedro Elizako harri erorien artean, han jarriko dute eskenalekua. Torrelaziko da, Nafarroako Flamenco on Fire jaialdia, bihar Lizarraren txanda izango da, eta torren asteazkenetik aurrera inera, hiriburan bertan, Iruñean, izango dira flamenko saioak. Aipatu dugu Maite Martin, kantariaz aparte, aurtengo flamenko festatik pasako dira Jose Merce, Sandra Carrasco, Manuel Liñan eta Gerai Cortez. Emanaldiak Baluarten, Gaiarren eta Zentralen Iruñean, eta gainera, taupolita da, gauez arrakasta handia izaten duten Iruñeko balkoietako flamenko emanaldi.
0: Balkoietan. Azegiroa izango dena,
1: horrez. Iruñean dena balkoietan egiten dute. Flamenko emanaldiak, San Ferminia bestu, Jotak abestu, bertxosa joak ere, bai, balkoiti, balkoira, oso polita da.
0: Bai. Bueno, gainera gaur jakin duguna da, ETS taldeak datorren astean, asteazkenean Bilbon eman behartzen kontzertua bezperara pasa duela, aste artera aurreratu duela.
1: Bai, asteazkenean teknikariek greba dute eta ETSek dio teknikariei elkartasuna dirazteko bezperan egingo dutela, elkartasuna dirazteko. Europa Parken izango da konzertua. Erabakiak soka luzea ekar dezake ikusita, ba erabaki horrek ze eztabaidara egin duen alde eta kontra sare sozialetan.
0: Esan bezala, elkartasuna adierazteko, pasa dute eta horrek eragin du,
1: ez? Ala esan du Inigo Etxezarreta ETS-eko kantariak, eta horrek, ba, bueno, eragin ditu kontrako reakzioak ere, ezta.
0: Bueno, dena la, kontzertua baten batek joateko asmo bazuen, aste artean izango dela
1: Europa Parkean, Bilbon.
0: Eta asteburuak beti dakar zinera joateko aukera, eta asteburu honek ere bai.
1: Bai, karteligan dituzue ainara, aurtengo udan izugarrizko arrakasta lortzen ari diren Spider-Man personaiaren azkeneko filma, eta gainera oraindik karteldegian Homeroren Odisea paperetik pantalla hondira eramana, bide batez atzo kontatu genizuen Odisea filma dela eta liburu klasikoaren paperezko edizio erosi duela bate baino gehiago, euskeraz badago Matias Mujikaren itzulpena. Gainera gaurtik arteldegian beldurrezko Insidious sailaren azkeneko atala A Fuego dantzaren indarraz ari zegoen filma eta akziozko thriller bat ere bai, El Motín izenekoa. Ba, karteldegiaren errepasoa eta beste hainbat kontu, Ainara gaurko saioan, astebukon.
0: Bai, berdin.
1: Zinean, urtean zehar ikusiko duguna, Frantziako kan hiriko jaialdiak baldintzatzen du neurri handi batean. Jaialdi ospetsuan saritutako lanek arrakasta handia izaten dute beti kan. Azken edizioan irabazle izandako Fior izeneko filma iritsi da, ikusteko moduan duzue Lapurdiko eta Behen Nafarroako zineetan. Fior Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Donapaleun. Aldiz, hegoaldean, 2027ko urtarrilera arte itxaron beharko dugu Fior ikusteko. Kan hiriko sari nagusi irabazi duen Christian Mungiu zine zuzendariaren lana Norvegian errodatu zuten, nahiz eta Errumaniako zinemaren ahots nabarmena den Christian Mungiu izan, esan bezala zuzendaria. Iker Zabala kontatu zigun intolerantziaren kontrako parabola eraiki duela zuzendariak. Protagonistak bikote badira, Sebastian Stan eta Renata Reinsbe, ultra erlijosoa dira, eta bere seme alaben zaintza galduko dute. Begoña El Tesok, kaniriko jaialditik itzuli berritan, itzegin zigun filmaren indarra zentzun.
2: Jakinan nik uste dut dugun, edo izan dugun, edo genuen mitetako bat pikutara bialtzen duelako. Beti pentsatu izan dugu, ipagaldeko Europan, ba bueno, ba jendea aurrerako jazela, eta majoa, eta pakeaen aldekoa, eta estanjeroen aldekoa.
1: Christian Mungiuk berez filmean, Fior izeneko filmean hitz egingo digu Norvegiako familia bati buruz, kristaua dira, konservadoreak oso muturrekoa, eta antza ikusiko da konturatuko dira seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela eta hor sortuko da ba, izkan bila bat,
2: claro, ezta? Arazoa da aita errumaniakoa dela. ama da Norvegiakoa, baina aita Errumaniakoa, berez etorkina, eta bar. Eta guntzu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun hori, elda ipagaldeko pelikulatan bai badakir kistan mungiu Errumaniakoa dela, baina ematen du gizarte horretan dena bare dagoela.
1: Beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia, ere dugarri direla gauza guztietan ezkontzan beste besta. Bai, eta
2: gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, oza, ez da bai da pila sortuko dula, eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
1: Bai, behin eta berriro aipatuko dugu Christian Mungiuren filma, Fior Kanesan irabazi duena, beste Perlak sailerako ere aukeratu dutelako. Goratu, jadanik ikusgai, Lapurdiko eta Benafarroako zinearetoetan. Musika talean, gaurtik egandera Hendaian, Irunen eta Hondarribian egingo den Bidasoa Folk jaialdiari begira da, musika amabostaldiari errepasoa Martaren eskutik, eta nola ez, nola aztu, Nacho de Feliperen Arantzazuko emanaldia. Zeu!

0: Akaitz Estibalesen berso bateran jarritutako izan nahi nuke, eskaini zuen beste beste atzo, Nacho de Felipe Karantzazun, kuarteto Filiperenaren alboan. Oskoreren garaian sortu eta orduan plazaratu gabe geratu ziren abestiak bildu ditu Nacho de Felipek abandonatuak izeneko diskoan, eta haiek zuzenean entzutera joan zen jende ugaren.
1: Azken nien konturatzen za bizitzako gure parte badala.
2: Bai, a ber, diferentia izango da eta gogotxu.
0: Gogotxu joan zen atzo jende Arantzazura eta gustora irten amaitu zenean. Joaterik izan ez duten entzat, bigarren aukera bat urriaren lauan Arriagan, eta ondoren, ez da delotuta, baina emanaldi gehiago izango direla esan du Nacho de Felipek.
3: Zehaztu gabe baina baditugu, bai harremanak Gasteizen, Iruñan, Donostian, Hernanin, Gernikan, bueno, hainbat lekutan, baina seguruna, nik ez dute ba, erri-zerri ibiltzeko, lehenan plazaz-plaza ibiltzeko asmorik, baina, bueno, behin eta disko hau, abandonatuak disko hau, zera, bueno, alegin handia izan baita, behin hau egin ondoren, ba, uste dute kapitaleo plaza importanten eta bintzate eman beharko dugula.
0: Nacho de Felipe aspaldiko lagun ugari gonbidatu zituen, atzoko Arantzazuko emanaldira, antzen adibidez, Xabier Amoriza.
4: Baina, hau da, ba, erronka handia beretzat ere, eta guretzat pozizu harri bat.
0: Eta beste Xabier bat ere izan zen atzo, hain justu urte askoan, musikatik aparte egondako Nacho de Felipe iaz Arantzazura eramatea lortu zuen Alos kuartaldeko Xabier Zeberio.
5: A ver, atorri ala ikustea, ba, bueno, poza ematen dit, eta asko pozenez bere gati bere txikin.
0: Eta Nacho de Feliperen aldamenean, proiektu honetarako bultzada handi eman dion, Xabier de Felipe bere semea.
5: Gai guztiak ditu, berezia izateko, aita semeak elkarrekin kantatzen.
0: Eta aita semeak esan bezala, elkarrekin kantatzen jarretuko dute beste pixka batean. Bere ala jartungo gara Arantzazuko atzoko emanaldiaz, Marta Garziarekin.

Aste osoan Zarauzko malekoia antzokia handi bihurtuta dago. Handi pasa dira Olai Einziarte, Neomak, Janus Lester, Atzo Seguridad Social eta gaur dantzarako prest egongo den jende ugari, batez ere helduak baina gazteagoak ere arrimatuko dira. Puro relajo entzutera. Gau, Zarautzen malekoian.

0: Izan bada beste albiste bat ordu batean aurreratu dizueguna, ETS taldeak datorren astean asteazkenez Bilbon emateko azuen konzertua bezperara aste artera aurreratu dute. Asteazkenean teknikariak greba dute eta ETSek dio teknikari elkartasuna adierazteko bezperan egingo dutela Bilboko konzertua. Abuztu amaieran, Nafarroa flamenko musikaren erakusleio bihurtzen da. Mundu osoan barrena bere garaian, arrakasta handia lortu zuen Sabikas, Iruñan jaiotako gitarra jotzailearen omenez, sortutako Flamenco on Fire jaialdiaren aurtengo edizioa gaurtik martxan izango da. Gaur lehendabiziko eguna Bianan, han izango da, geralekua Flamenco on Fire jaialdiaren zat Bianan, Maite Martin flamenko kantariaren eskutik, bihar Lizarraren txanda izango da, eta datorren asteazkenetik aurrera, hiriburuan bertan Iruñan izango dira flamenko saioak. Itziar Lumbreras, konteguzu.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie eta horixe aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-eko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez Flamenco on Fire-eko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du eta Jerai Cortesek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan, bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horren egunean, Sandra Carraskok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute martxena gogoratu zemanaldia. Eta Gaiarrek berriz, Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoikale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Ageda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jeronimo Maia.
0: Bueno, gaur beraz, Flamenco on Fire jaialdiaren lehen eguna Bianan, eta bihar segida Lizarran, eta bihar Lizarran Sandra Carrasco, David de Araal, eta Ana Morales izango dira.

0: eta Bidasoa eskualdeko herrietan gaurtik folka. Gaur hasiko baita Bidasoa folk jaialdia, Hendaia, Irun eta Hondarribian konzertuak eskainiko dituen ekimena da. Aurtengo edizioan toki askotatik etorritako musikariak izango dira, Irlandatik, Frantziatik edota Galiziatik, baina euskal folk musikaz gozatzeko aukera izango da. Aimar Perez.
1: Bidasoa aldea folk musikaz beteko da asteburu honetan zehar, kontzertu anitzak eskainiko dituen jaialdia izango da. Gaur, Hendaian hasiko da bi kontzertu oso ezberdinekin, Kopeistar Orkestrak erritmo balkanikoak oltzaratuko ditu eta Simas eta Kahoime bikoteak seanos estiloan abestuko dute. Irlandar tradizioan oso ohikoa den estiloa da. Bihar bestetik Maria Terremoto eta Julie Rohault gazteek Hondarribian bi kontzertu eskainiko dituzte. Eta igandean Irunen azken bi kontzertu berezi izango ditugu. Xabi Aburruzagak trikitixa eta dantza uztartuko dituen ikuskizuna eskainiko du.
2: Musikaz aparte guk ere bi dantzari eramaten ditugula eta horrek ere ba publikoarentzat ere gauzak errezten ditu, ez da bakarrik musika entzutea, baizik eta ba bueno, ba dantzari batzuk ikusiko dituzte eta horrek egiten duena da ba pizkat ikuskizuna borobildu, ez. Gure diska berria, ez, orkesten ari gara, ba izeneko diska, gure 7. diskoa eta bueno, ba hasikeran beti diska berriko kanta batzuk jotzen ditugu eta gero ba ja kontzertua behin hasita eta behin erritmo hartuta, ba birpaso bat, ez, egiten diogu gure bilbideari eta aurreko diskoko kantu batzuk ere joko ditugu.
1: Aburruzagak argi du beti ohorea dela jaialdi honetan parte hartzea.
2: Oso berezian, ikustu dut erreferente batez bilakatu dela. Guzti goztea hoetan egon den programazio zabala eta anitzagatik, eta bueno, talde erreferente asko hortik pasatu dira, eta bertan jotzeko aukera izatea, ohore bat da guretzat.
1: Azkenik, Kamaño y Amexeiras taldeak haien kantu ezagunak joko dituzte Galiziar erroak irundarrei erakutsiz.

0: Nik uste Marta García, Marta Kaixo Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez dola denbora askorik izango Bidasora joateko, Bidasora folkera. Beste ez egin batzuk izango dituzulako, ez da?
1: Gertu gau gau Bidasoa, baina jamardet bestaldera.
0: Bueno, lehen da bizi, egin dezagun astenetako emanaldi esanguratsuenen kronika moduko bat, eta nola ez, hasi barra dago, Berliozen musika entzunez. Berliozen.

0: Bueno, esan genuen sekulakoa izango zela, beste kopurua agatik, ze irureun kantari eta musikari aritu zineten.
1: Hori da, bai.
0: Kursalen, ez da? Berdio zen rekime eskintzen, Marta, zen mozko esperientzia.
1: Nira nintzen, bueno, fizikoki esan behar bi alderdi, ez? Bat fizikoa eta beste emozionalagoa. Fizikoki nahiko nekagarria, ze da hor dut erdi gelditu gabe, naiz eta emakumeo daukagun pixkat atxeden hartzeko tarte gehiago, gizonezko daukate, bueno, kompromiso handiagoa daukate musikarekin, beroa pasatzen da, fokuak tentsio eta bar, baina oso unkigarria da baita ere, batez ere, inbeste elementu biltzen dituen obra batean, asko dagoelako jokoan, eta dena ondo ateratzen denean, ba, sentsazioa oso hasegarria da, eta beteta ateratzen zara nola baita esatearen. Gainera, karo, kontuan hartu behar da urrekien badela, eta berez honek ere bada, izan behar duela, eta badauka sentzu liturgiko bat, zehildakoen meza bada, eta orduan hor, mugimendu bakoitzak errespetatu behar ditu atal mezaren atal bakoitzaren ezaugarriak eta beharrak, ez? Eta hor, ba, bueno, sati batzuk barnerakoia dira, beste batzuk beldurgarriak tubamirun nau, adibidez, ez nahiko gainera oso potentea, eta hori guztia biltzen du Berliozen ikuste maixuki, ze, karo, interprete zerrenda zabala eskatzen du eta asko eskatzen du, baina ez hori denbora guztian eta dena batera erabiltzeko, baizik eta horrek ematen dizkion aukerak profitatzeko, ez? Eta horrekin jolasteko, eta nik uste hori, bueno, barnetik oso ondo bizitzen da eta nik uste kanpotik ere atzematen dela.
0: Bueno, momentu esango dugu nore baten historiko izan dela, ze oso gutxitan eskaintzen da pieza hau, beste jende asko behar delako, ez?
1: Hori da, bai, alako obra handia zaila dira batez ere antolatzen, ez? Logistika handia behar dute eta bildu behar da jende asko, eta bueno, hemen behintzat, ba, bueno, bakana izaten da hori entzunela izatea, baina bueno, badira aukera.
0: Bueno, ba, Hector Berliozen rekiem handi utzi dugu musika amabostaldiak astonetan. Gora ezagun atzo Arantzazun ze gertatu zen? Txalota guzti, atzo Arantzazun, eh?

0: atzo arantzazun egon zirenek ez dute berelako anaztuko atzoko esperientzia, ez da?
1: Ni behintzat oso pozik atera nintzen, oza, alai atera nintzen. Nik uste hiru arrazio nagusiren gatik, bata, ba, Nacho de Felipe daukan melodiak sortzeko gaitasun eta erreztasun hori, erreztasun hori izango, baina behintzat kanpotik ala dirudi.
0: Ala dirudi, bai.
1: Horregatik da referente bat. Bestetik ere musikari oso fina zituelako inguruan, beti egin izan du hori baita ere. Kasu honetan, ba, Kuarteto Filiperenak eta Kuarteto Filiperenako bigarren biolinak Pujanekek egindako moldaketak ere oso finak ziren, eta jolazan zeuden baita ere Nacho de Feliperen izaera horrekin. Eta bestetik ere erabiltzen dituen hitzak lantzeko eta baita ere topatzeko duen gaitasun horrengatik, ze nolabain iruditzen zait oso ondo ustartzen dituela hizkuntza jasoa eta herrikoia aldi berean. Eta hori egiten du hitzen bidez, musikaren bidez eta melodiaren bidez. Hortaz, zentzu horretan ikuste borobia dela bere proposamena. Eta kompositore handienen artean kokatu behar dela.
0: Bai, bai. Ez dago zalantzarik esan dugu, eh? Arriagan urriaren lauan ariko da. Nacho de Felipe Kuarteto Filiperen arekin. Eta gero, ba, lehen entzun dugu, ez daudera bat lotuta, baino beste inbat emanaldi egon litezke, Donostian, Gasteizen, Iruñan, eta herri batzuetan ere bai. Hori esan dugu, Nacho de Felipe. Bueno, bi lagun haundiri buruz hitz egin behar dugu Idan, Händel eta Telemann.

0: Bueno, ze pasako da gaur San Telmo Museoko klaustro antokizora garri horretan inuntzeko zortzitardietan.
1: Ba, Lincolniti taldeak Charming Reality programa eskainiko du, bitxikeria esarmangarria olako zozer, eta Telman eta Jendelen musika batuz. Gainera, bi kompozitoriek lagunak ziren, bai, eta ondo jatea eta datea maite zuten, baita ere nauski gizakia dira, kompozitorea izateaz gain.
0: Euskaldunak irudite.
1: Gizalitezke. Eta, ba, gainera haien adiskidetasunaren nolabait janariarekiko zaletasun horrek ardazten zuen inandi batean. Eta, ba, kontzertuan, esaten da programan, ba, bien musika instrumentalaren menu bat eskainiko dutela, batez ere kontzertuak, fantasiak eta sonatak, eta, bueno, hori egingo dute, Amadin Beyer biolinean, Manuel Ganatiero traversoan, Baldomero Braziela dagamba biolan, eta Ana Fontana klabean.
0: Beste pitin bat entzongo dugu Teleman. Eta ondo edatea maite zuten Teleman eta Jendel. Bueno, musika itzaki hartuta zikloan, ez aipatuko dugu?
1: Ba, bi aukeratxi dalekun, Bach eta Vivaldiren ahotserako eta Ari Pultsatuarentzako musikaz gozatzeko aukera, sortzietan, Bitxentzo Kapetzuto kontratenorra eta Giancarlo Bianchetti izango da gitarran.
0: Vale.
1: Eta, beste aukera bat, Arabara joatea, Bergantzoko Virgen del Campo baselizara, sortzietan, Edurne Ruiz mezzosopranoak eta Inar Sastre piano jotzaiak arituko dira, Manuel de Fallaren inguruko programa batekin. Tartean Fallaren beraren obrak, baina baita ere, ba, Enrique Granados, Alberto Ginastera, Moritz Rabel, Federico García Lorcaren beraren obrak ere.
0: Ja, beraz, Araban baldin mazabeltzate, arrematuko izako, arratsaldeko zortzietan, sandugu izango dela, non zetokitan?
1: Berganzoko Virgen del Campo elizan.
0: Basel izan.
1: Hori
0: da. Diar larun batarekin, Marta.
1: Itzordu bakarra, nahiko ondia baita ere, ba, bueno, Sir John Eliot Gardiner zuzendaria datorrelako berriro Donostiara, kursalera, duela gutxi sortu zuen The Constellation apesbatza eta orkestrakin batera, eta kasu honetan programa erabat erromantikoarekin.
0: Vale, hor beste izango dugu Mendelssohn. Mendelssohn biharko kontzertuko bigarren zatian, zeren da bizikoan, Johannes Brahms, ez da?
1: Johannes Brahmsen Schicksalslied patuaren abestia, 1871koa da, orkestra eta bezbazaren zati datzia, eta musika jartzen dio obra honek Friedrich Hölderlin idazle romantiko alemaniarraren Hiperion liburutik ateratako testu bati, olerki bati. Hasieran aritzen da pixka zeru bueno, izaki zerutiarrez, itxaro pentsu edo, eta gero bigarren zatian gizakiok, ba bueno, ekidin ezin dugun patuari egiten dio referentzia, alegia eriotzari, hori, bai daukagula bai estatuta,
0: bizkat
1: kutsu ilunagoa duka, eta ja bigarren zatian, konzertuaren bigarren zatian Felix Mendelssohnen bigarren sinfonia hau Lobgesang, gorespen kantua idatzi zuen 1840an Johannes Gutenbergek imprenta asmatu zueneko laugarren mendeurrena ospatzeko bai, edozein gauza ospatzen dugu musikarekin eta, ba, kasu honetan orkestraz gain abesbatza ere txertatzen du sinfonia honetan eta baita irua hotxere, bi soprano eta tenor bat izango dira Hilary Cronin eta Sam Cobb sopranoak eta Jonathan Hanley tenorra.
0: Bueno, eta azte burosatzeko iganderako ze plan, beste mendibuelta bat, ez da jagoikoa bihurtu dena.
1: Hori da.
0: Musika amabostaldiak mendibuelta bat dauka.
1: Bai, gezurra dirudi, baino ala da, goizean, bueno, urtero antolatzen du, ja, badara matza urte asko, Santiago bideari lotutako mendibuelta txango bat eginez, eta, ba, kasu honetan, igandean izango da Errenteriako Frantzis Seiagako probalekutik, Astigarragara arteko txango bat, 5 kilometro baino zertxo bai gehiago, Santiago mendiko baselizara igoerere izango da, eta noski musika ere ez da faltako mendibuelta honetan.
0: Bueno.
1: Eta, arratsaldean Orioko San Nikolas Eliza, Miriam Montana eta Sonia Benavent biolin jotzaileak arituko dira 8:30etan programan, ba, biolinerako musika barrakoa, ba, Bach, Vivaldi, Rameau, Telemann, Purcell eta bat. Eta Donostian beste aukera bat, baita ere igandean, San Telmon antzinako musika zikloan Kapela de Ministres taldea opera sortzen hasi zeneko garairera emango gaitu eta han sortu zen musikara nolabait. Adibidez, honekin Fresco Baldien.
0: Fresco Baldi.
1: Hori da.

0: beti bezala aukera ugari dago, musika amabost taldearen eskaintzan. Datorren astean itzuliko zara Marta, da beste beste itzein godugu, datorren astean orkestra sinfoniko hundia iguruz, orkestra sinfoniko hundia,
1: esperatik aurre pasan. Geratzen dira, badatu zorra indik bai.
0: Osongi. Azte horrena pasan, Marta.
1: Aztelen artea jo.
0: Bueno, zinemaldian ze berri ba, zinemaldia azte osoan ari da, aurtengo asmoen berri ematen, saio ofiziala, perlak, eta gaur beste baten berri eman digute, zinemaldiko zabaltegi tabakalera saiak, proposamen arriskatu eta berritzaileenak hartzen ditu normalean, normatibotasunetik irteten direnak. Aurten, 22 film guztira, zabaltegi tabakalera sailean, tartean 7 film labor, eta performance bat, Iker Zabala.
2: Zabaltegi tabakalera saila altxor txikiz betea dago urten, erraz perlakeko hautaketan ikusi genitzazkeen filmeak kasu askotan, esaterako litxandon gego korearraren Possible Love izango da, Veneziako sail ofizialean izan ondoren. Bibiko deren inguruko historio lirikoa, elkarre ezagutu izanak sortzen dituen ondorioak, izango ditu ardatz.
3: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho.
2: Kaneseko hype handienetako bat Ansertan Regard sailean izan zen. Jan Schönbrunn gazte estatuatu harrak Teenage Sex and Death at Camp Miasman slasherra berreiriki egiten du. Zineari buruzko zinean balizko terrore saga bat du erdigune. Tartean Gillian Anderson antzesle ezaguna dela.
4: A veces me entra tristeza y otras veces rebelión.
2: Argentinak pisu nabarmena izango du zabaltekin. Atahualpa Yupankiren bertsoak bere eginez Maria Apariziok a veces me entra tristeza, otras veces en rebelión drama aurkeztuko du. Alaber, Maria Altxe eta Benjamin Nasiatek Pedro en el País dokumentalarekin irekiko dute zabaltegi saiau. Bide batez, Nasiatek bi film izango ditu aurtengo zinemaldian, sail ofizialean Glaxo ere baitauka. Eta proposamen esoikoa dugu, Cine Vivo un artefacto. Zinea literatura eta performancea uztartuko dira lehiaz kanpo egongo den Albertina Karriren ekimen honetan.
5: Kurbo zamean, kurbo zamean, kurbo zamean.
6: Yes!
5: Yes, yes!
2: Zine argentinarraren bosgarren proposamena da para los contrincantes Federico Luisek zuzendua. Kaneseko jaialdian, laburmetrai honenaren urrezko palma erdietsi zuen boxeoaren alorrean ematen den filmonek. Laburmetraiak oso presente daude beti bezala zabaltegin, zazpi dira orotara, eta hiatako batzuek egia esanguratsuak dituzte. Ezaterako, Radu Jude errumaniarrak, Shot and Revert Shot aurkeztuko du Donostian. Berlinal ere badago ordezkatuta hautaketa honetan, The Loneliest Man in Town austriarra dibidez, sail ofizialean izan zen, edo Tristan Forever dokumental suitzarra, panorama dokumental sailean aurkeztu zen. Eta bagenekien bezala, Euskal Arrasto ere badago, Oskar Alegriak amala ugau dokumentala aurkeztuko du, edo Tsai Ming Liang Malasiako zuzendarien txutetsuak, The Dust izango du, Gipuzkoako lokalizazioetan osorik grabatutako filmea.
0: Gaur bukatzeko erromeria Eromeria bihurtu zuen bikotea eta haren taldea. Alegia, Tapia eta Leturia band gauerdien ariko dira Ibarran, Ibarrako San Bartolome jaietan. Tapia eta Leturiak publiko veteranoa baduten noski, baina gazte jendea ere erruz arrimatzen ari da beraien saioetara. Kulturleioari gauza bera gertatzen zaio. Ume eta heldu, gazte eta zahar denak arrimatzen dira Euskadi Irratiaren sintoniara.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, eguraldiaren inguruko albisteak etengabeak ditugu azken asteotan, aldaketa nabaria delako, temperatura altuak nabarmenak izan direlako, ba Erresuma Batuko Meteorologia Agentziako hartarazi du, itsaso barean garatzen ari den Niño fenomenoa, 19. mendeaz geroztik indartsuena izango dela, eta horren ondorioz, oso litekena jo dute datorren urtea, 2027, orain arteko beroena izatea. Londresen xehetasunak, Ane Rotetak.
2: Ozeano Pazifikoan garatzen ari den El Niño fenomenoa ehun urteko larriena izan daitekeela ohartarazi du Meteorologia Zerbitzu Britaniarrak. 2027 temperatura globala inoizko altuena izan daiteke. Errekorra haustea aurreikusten dute. El Niño fenomenoarekin Ozeano Pazifikoko temperaturak gradu bat baino gehiago igotzen dira. Hori da ohikoa. Bi graduko igoera oso fenomeno handitzat hartzen da. Aurten baina Pazifikoko temperaturak 3 gradu igotzea aurreikusten dute. Horren ondorioz, El Niño hau 19. mendetik handiena izan omen daiteke. Horren eragina mundu osoan nabarituko omen da, bereziki tropikoetan. Lehorte larriak espero bituzte, Hego Amerika eta Ozeano Pazifikoko mendebaldea bezalako tokietan. Afrikako hegoaldean eta Australiako iparrekialdean ere, lehortea izateko arriskua ere handiagoa izango da. Aldiz, Europa iparmendebaldean, Erresuma Batua barne, litekena da euri eta ekaitz gehiago izatea.
1: Gainontzekoan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ainara.
1: Lezon herritarrak kalera atera dira, goizean Pasaiako portuan izandako sutearen eraginez, etxean gelditzea derrigortu ondotik, gertatutakoa lehen aldia ez dela eta egunero bizi duten egoera salatzeko. Iñaki Pikaeba, Badian Bizi Herri Plataformako kidea.
4: Guia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat, portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
3: Mikel Arruti Lezoko alkatea serre Pasaiako portuko agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala jaso salatu du.
5: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dute bazabiltzala eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
3: Pasaiako portuak ukatu egin du alkatearen salaketa, oharbidez adierazi du berehala deitu diotela Lezoko udaltzainei eta une oro egon direla udalarekin harremanetan. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi zerbitzuetako zuzendaritzak gauza bera ziurtatu du Lezoko udalarekin, une oro harremanetan izan direla suteak iraunduen bitartean.
1: Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du UAGA sindikatuak. Bulego batetik egoeraren larritasuna ezin duela ikusi eta arroputz eta arduragabe jokatzen ari dela salatu du UAGAk. Hain zuzen ere Barredo sailburuak abeltzainek udazkenera arte ez dutela elikagairik beharko esan du gaur Radio Euskadi.
6: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles vías día de compra.
3: Ene sindikatuak berriz, ezoiko diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu du. Kaltearen araberako laguntza, nekazari eta abeltzain bakoitzaren egoera zehatza aztertuta egitea eskatu du, ez diru laguntza orokor eta simbolikorik. Bitor Lokate, Ene sindikatuko juntakideak eskaeraren arrazoiak.
7: Lehortearen ondorioz, larren ikustena nabarmen murriztu da. Abereek urgeiago behar dute, pero handiko aldietan. Aberein edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, bintegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte.
1: Nafarroako Pirinioetako urzenkiko sutea gaur menderatzea espero dute. Eskuineko hegala inguratzea lortu dute suhiltzaileek, azken orduotan euriak lagundu egin du itzaltze lanetan.
3: Klima aldatuta mendien eta basoen kudeaketa eredu ere aldatu beharra dagoela ondorioztatu dute Nafarroako gobernuko suten prebentziorako arduradunek. Landareri lehorra erregai bihurtzen da eta orografia malkartsuak zaildu egiten du suhiltzaileen lana. Mikel Reparaz, Nafarroako gobernuko baso suten prebentziorako burua.
8: Pirineoetan batez ere, hortxe dugun limitazio handina malda dela. Oran beraz, bideak egiteko, ailegatzen momentu bat hori ezinezkoa dela. Lurra edo oso arkaitsua delako, arkaitzazko daolako, malda hondia delako, eta horren bat ere ezin da bat ere egin.
3: Nafarroan erretako basoa berritu nahian, Lesaka eta Legardan 50.000 zuhaitza landatu dituzte.
1: Eta agur ekitaldi jendetsu eta unkigarria egin diote gaur arratsaldean Donostian, aste honetan hilden Sabino Ormazabal, kazetari idazle eta hainbat herri mugimendutan urte luze zaritutakoari.
3: Bakearen, euskal kulturaren, feminismoaren eta ekologismoaren alde egindako lana nabarmendu dute omenaldira gerturatu direnek tartean, David Fernandezek Ormazabalek, Mariano Ferrer kazetariaren agurrean esandakoak, Ormazabali berari eskaini dizkio kupeko kide hoiak.
9: Sabino Ormazabal erola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, humorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina.
3: Eta haren izaera nabarmendu dute, Martxelo Tamendi eta Jose Rabeloki lagunek.
10: Zabala zen, bera bezala pentsatzen ez zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duztenekin, bai, zabala zen zapalduarekin, zabala zen gutxi zeukanarekin.
11: Ba, erreferentzia bat, ba, enekin gauz askotan sartuta zegola, atoriko bat ekologismoarena, eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erreparatorioan.
3: Mendian gora bestuz, bukatu dute omenaldia.
1: Errepidetan arazoak oraindik Biriatura iristeko ezin da egoera orduanetan.
3: Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan 7 kilometroko autoiladak Baionarako norabidean eta Gasteizen abatean Irunerantz lau autoren arteko istripua izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean 5 kilometroko autoiladak puntu horretan.
1: Asteburua gainean dugu, jakin dezagun zein izango den eguraldiaren iragarpena, Euskal Meteoragoaz, eguzkina iturri hotz.
12: Bihar eguna belainoarekin hasiko dugu, baina laster jasoko du eta giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka hodei batzuk agertu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Temperatura igo egingo da eta maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Igandean berriz antzeko eguraldia izango dugu, baina temperaturarek gehiago igoko da. Bero egingo du, 30 gradutik gora iritsiko da, hozberoa leku askotan.
1: Gutxi iraundu beraz barealdiak. Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da abuztuaren 21-eko albiste nagusienen laburpena. Astelenean itzuleko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiaren jardunak ez du etenik izango eta orduro izango dituzue albisteak baita bestelako milaka kontu interesgarri ere. Eskerrik asko denei, hor izateagatik, astelenera arte ongi izan.

0: bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
1: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

Soul musikaren erregina izan zen Aretha Franklin. Inoiz izan den abeslaririk onena askorentzat. Tituluak hala ere ez zitzaizkion zerutik erori. Urte asko emanak zituen, soul moduan ezagutuko zen genero horren zimenduak eraikitzen. Soul arima da ingelesez, arimarekin abesten den musika da beraz, eta Arizak inork ez bezala interpretatu zuen. Zuen ahots harrigarriari, beltzen eskubideen alde egin zuen lan guztia gehituta bakarrik, uler daiteke, Arizak hainbeste jenderengan izandako paper inspiratzailea. Halako kantatzeko erraztasuna zuen eta taula gainean, hain gutxitan ikusten den presentzia, zeia hamarkadetan eutsi ziola bere erreginaldiari. Gospel tradizioan hasieran. Gero edozein musika kantatzeko gaizela erakutsi zuen. Eta ikusiko dugunez, oso piano jotzaile ona zen, gainera. Ba, hori guztia gutxi balitz, kanta asko bera konposaturikoak ziren. Tartean, Think arrakastatsua. Rock and Roll Hall of Famek ez zuen 80ko hamarkada bukaerar arte emakume bat izendatu, eta bera izan zen estreinekoa 87an. Bere salmenten zenbakiak ere harrigarriak dira. 75 milioi disko, haietatik 25 urrezko disko. 77 bider zerrenda buru Billboard zerrenda Amerikarrean. Eta 18 gramisari, guztia bizitza bakar batean. Fibider zerrenda buru Billboard zerrenda Amerikarrean. Eta 18 gramisari, guztia bizitza bakar batean.

kutsatzaile nagusietako bat. Aurizak 6 urte zituela, gurasoak banandu egin ziren, amak ezin izan zuen senarraren desleialkeriekin. Eta handik urte gutxira bihotzekoa zilzitzaienean ama, zekien moduan konsolatu zituen alabak aitak, kantu bidez, Clarence Vaughan Franklin.

Autodidakta, eta 8 urterekin pianoa bere kontura ikasi nahi izan zuen aur prodigioa. Arizak ez zuen ez solfeo ez piano klaserik nahi izan, ez zuen sekula musika irakurtzen ikasi. Eta etxean entzundako abestiak buruz ikasten zituen. Nat King Cole bezalako kantarien abestietatik ikasita. Eddie Haywooden, Canadian Sunset, notaz nota jo zion batean konturatu zen aita, umearrek musikarako talentu handia zuela. Arizari bien bitartean, Clara Ward gospel kantaria entzundakoan piztu zitzaion abeslaria izateko gogoa.

Aitaren laguna hundia izanik, Clara Ward, maiz egoten zen haien etxean eta Clararekin ikasi zuen adibidez oilasko errea edukazioz jaten, baina horrez gain, beraren handik ikasi zuen baita ere, taula gainean nola mugitu, noiz pianotik altxa, edota noiz dantza egiten hasi.

hamar urte zituela kantatu zuen lehen aldiz Arizak jende aurrean, aitarekin. Bere fama edatzen hasi zen eta 1946an 14 urte besterik ez zituela, Chess Records diskoetxearekin emanaldi bat grabatu zuen diskoan argitaratzeko.

0: Aitaren gospel espektakuluan parte hartu zuen Arizak, eta kontzertu bira hartan ezagutu zituen Mahalia Jackson naiz Sam Cooke. Errepidean, herri-zerri ibiltzean, helduen bizimodua hartzen joan zen, eta ama goiztiarra izan zen baita ere, Clarence jaio zenean, 13 urte bete gabe zituen artean, eta handik bi urtera jaio zen Arizaren bigarren aurra, Eddie. Aita kontuak eskatzen hasi zitzaionean, erabaki garrantzitsu bat hartu zuen. Bakarlari abiatzea. Joera berriak zetozen eta bere inguruko gazte asko gospel mundukoak bera bezala. Pop musikak erakartzen zituen eta Sam Cooke zen haien idolo nagusia. Demo bat grabatu zuen orduan Arizak pop kutsuko kantekin, diskoetxe desberdinetan aurkezteko.
1: One more time.
0: John Hammond ekoizlearen eskuetara iritsi zen demoa. New Yorkeko produktore famatu honek

gozatu zituen Count Basie, Benny Goodman edota Billie Holiday besteak beste, eta gerora Dylan eta Springsteen deskubrituko zituen. Ariza Billie Holiday ezkeroztik entzun zuen abeslaririk onena iruditu zitzaion. Eta hala, Columbia etxearekin sinatu eta lehen diskoa grabatu zuen.

Right Now It's Aretha, izenez ezagutzen den diskoan kanta guztiek jazz kutsua dute, eta nola ez, Arethak pianoa jotzen duen doinuek Maybe I'm a Fool honek esaterako. Bigarren diskoari ordea, pop kutsua ondiagoa emana izan zion. Bere adineko publiko erakarri nahi zuen, eta era honetan laguna zuen Sam Cooke abesten entzundako klasiko bat bere egin zuen. Accentuate the positive.

Mila bederatzireun eta irurogeita iruko abenduan, jazeko diva haundietako bat hil zen. China Washington hogeita emeretzi urte zituela azendu zen farmako gaindosiaz. Eta Arizaren aitak lagun mina izan zuen izarraren omenez, disko bat kaleratzea erabaki zuen. Hau izan zen egia esateko China Washingtoni bere garaian egin zitzaion omenaldi bakarra. Eta bertatik entzungo dugu, Arizak abestu zion soul kutsuko lehen abestia. Single moduan kaleratuko zena. Soul

Columbia Records diskuetxearekin zeraman denboran arrakastarik lortu ez zuenez, Brooke Benton eta Dinah Washingtonen ekoizlea deitu zuten. Clyde Otisekin grabatu zituen lehen soul doinu haietako batekin lortu zuen Arizak Billboardeko 30. posturaino igotzea. Running out of fools.

Clyde Otisen eskutik kanta atseginak egin zituen Arithak, batzuetan Barbara Louisen edota Fontella Bassen antzera gozoa besten zuen, eta alderantziz zenbaitetan Esther Phillipsen erara, azken honi Amyren ama esaten diote, Amy Winehousena. Nora bide berriak hartu zituen, baina ez zituen klasiko amerikarrak erabat baztertu Judy Garlandenak esaterako. Hemen adibide bat, 1924ko Sing Went the Strings.

Columbia Recordsen egon zen 6 urtetan 8 disko kaleratu zituen Aretha Franklinek, bat ere arrakastari gabe. Orain, standard amerikar bat grabatzen zuen, gero jazz kanta bat edo pop doinu bat, iparri gabe aritu zen Columbian eman zituen urte haietan. Baina kanta haietako asko Aretha berak aukeratzen zituen, eta errua etzen beste inorena, erruaren zati bat bederen. Baina azkenerako konturatu zen, soul kutsuko abestietan ematen zuela bere onena, adibidez, 1965 grabatu zuen, baina kaleratu etzuen, A Bit of Soul honetan.

Hogeita la urterekin Arbiza bidegurutze baten aurrean zegoen. Hiru seme zituen jada, beraz gogor borrokatu behar zuen haiengatik diskoak grabatzen eta kontzertuak ematen, baina artean arrakasta urruti ikusten zen. Eta norabide berri bat eman behar zion bere ibilbideari, horretan lagunduko zion persona egokia ezagutu zuen 66an. Jerry Wexler, askoren iritziz ekoizle sonatu hau izan zen soul musikaren aita. Eta berak bultzatu zituen Ray Charles, The Drifters edota Otis Reddingen karrerak. Wexlerrek ondo ezagutzen zuen Arizaren ibilbidea, hasieratik jarraitzen zuen, eta jakinaren gainean zegoen Columbia eta abeslariaren arteko kontratua iraungitze hartzegoela. Arriza bestalde kostala kosta hit bat nahi zuen, eta bazekien norbaitekin lortzekotan, Atlantic zigiluarekin lortuko zuela. Atlantic Recordsekin grabatzen hasiko zen, eta 80.000 dolar ordainduko zizkioten. Tratua eginda, Alabamara joan ziren grabatzera Otis Reddingen pausoak jarraituz. Ordura arteko soinu sofistikatua, alde batera utzi, eta Arriza pianoan eseri zen. I never loved a man.

Aretha piano aurrean, koroak bere aizpa Caroline eta Irma kabestu zituzten. Egileak grabazioa entzuteko aukera izan zuen eta unkituta egon zen. Bere gusturako, ordurarteko kantaren grabaziorik onena zela esan zuen. Eta hau eta gero, Arethak Otis Reddingen Respect grabatzea eskatu zuen.

1977ko otsailaren 14ean grabatu zuen Otis Reddingen abestia San Valentin egunez. Zeukan soul guztia jartzeko esan zion Jerry Wexler ekoizleak. Eta egun osoa bere aizpekin ensaiatzen eman ondoren, garaiko musika beltzaren hipnorik ezagunena grabatu zuen. Beltzen eskubideak aldarrikatzen ditu. Eta emakume guztien oiu bihurtzen du. Errespetua eskatu baino gehiago, errespetua izki guztiekin exigituz. Ez da soilik hitz batzuk aldatu eta ikuspuntu desberdin bat eman ziola, beste arima bat eman zion eta errotik aldatu zuen bere egiteraino. Singela kaleratu eta gutxira Billboardeko lehenengo postura iritsi zen eta Arizaren lehenengo arrakasta masiboa izango zen Respect. Jende guztiak ezagutzen duen izarra izango zen handik aurrera. Hurrengo urte terdian Arizak 10 top 10 lortu zituen. Danetan garrantzitsuena, You Make Me Feel Like a Natural Woman, bere ibilbideko estandarrik ezagunena dudarik gabe.

0: 1968ko urtarrilean Aretha Franklinek bere hirugarren lana kaleratu zuen Atlantic etxearekin berriro ere. Lady Soul izenpean plazaratu zuen, disko honen oso kritika ona egin zuen Rolling Stone aldizkariak eta handik aurrera rock munduaren miresmena ere izan zuen. Besteak beste, Eric Clapton gitarra jotzaileak parte hartu zuen diskoan eta gauzak honela Europara etorri zen lehen aldiz. 1968ko maiatzaren 7an kontzertua grabatu zuen Parisen. Aretha in Paris.
1: Aretha Franklin.

momentua atsegina bizi zuen Arizak eta oso garrantzitsua izan zen atzean garaiko diskoetxe handietako bat edukitzea. Argitaletxe mamut bat izan bazen bere garaian, Atlantic izan baitzen hori, eta etxera itzuli bezain azkar, Aretha Franklinek Respecten tamainako beste hit bat grabatu zuen. Think, bere urrengo diskoan kaleratzeko, Arizana.

abeslaria berak bere moldera egindako abesti honetan berriro ere giza eskubideak aldarrikatzen ditu. Eta askatasuna freedom behin eta berriz oihukatuz historia egin zuen. 1968an beltzen borroka puri-purian zegoela eta bestalde era honetako protesta abesti gehiago ere grabatu zituen. Curtis Mayfielden People Get Ready adibidez.

eta Arisa Now diskoan biltzen dituen harri bitxien artean ahaztezina, berez Dionne Warwick entzat idatzi zen I Say a Little Prayer, Bart Bakara kompositore estatubatuararena. Arisa Acción zaila egiten zitzaiola kanta ez ezagunen artean gustokorik topatzea, eta bertsioak egin zituen behin baino gehiagotan. Moldaketa honen gainean esan daiteke Dionne Warwickek baino soul gehiagorekin abestu zuela, indar eta sentimentu gehiagorekin. Arrakasta itzela lortu zuen eta mundu osoan zabaldu zen abestia.

Mila bederatzireun eta hirurogeita bederatzian Paul McCartneyk gospel kanta bat konposatu zuen, Let It Be, eta Aretha Franklinengan pentsatu zuen. Eskaini egin zion, Beatlesek grabatu eta hain sonatu egin aurretik eman nahi izan zion, baina Arethak ez zuen haien arrakasta ikusi arte grabatu nahi izan. Hori bai, orduan, bere ukitua eman zion.

Orain hasi eta gutxi asko, gaueko 11 arte Euskadi Irratian, hiru erregen maila Realaren denboraldiko lehen partida ofiziala kontatzeko. Lehen partida ofiziala, baina bigarren jardunaldia, Liga Txapelketako bigarren jardunaldia gaueko 9etan, La Cartuja estadioan Betisen aurka. Partidaren kontaketa, Maitane Urbietak egingo digu hoi bezala, eta neurketa aztertzeko gurekin dira Juanan Larrañaga, Gari Uranga eta Nerea Zuzber. Gurekin bat egiteko bidea, betikoa da, bidali zuen mezuak, porrak, 688-666-000 WhatsApp zenbakina. Teknikan eta realizazioan, Beñati Bargoien, Mikel Aldama eta Maria Jolazabal ditugu agintari, 8:43 dira, azaitezen.

0: Bapiztu dira fokuak sasoionetan estreinekoz realarentzat, eta bigarren jardunaldiko lehiarekin abiatuko du Rino Matarazzoren taldeak 2026-2027 denboraldia unon Liga, Copa, Europa Liga eta Supercopa izango dituen realak. Baina abiatzeko Liga partida zelai edo oroitzapen honeko zelai batean La Cartujan eta partida Betis Reala partida kontatzeko prez. Maitane Urbieta, Maitane, kaixo, Gabon.
1: Kaixo, Iñaki, Gabon, Gabon entzule guztia ere.
0: Bueno, liga hasiera nahiko zaila dauka, aurkari dagokionez Realak eta ea bagaur, bueno, ondo ekin dieza joken, ez da?
1: Hori da, beti esan hori da, ez da, ondo ekitea denboraldiari garrantzitsua izaten dela, pasaren denboraldian Realak ez zuen alakorik lortu, eta gero, ba, urtea amaitzerako lanak beko zulua gertu ikusten zuen, Sergio Francisco kaleratua izan zen, proiektua berrabiaratu egin behar izan zuen taldeak urte berriari begira, eta gero gauzak ondo amaitu ziren, gaurko estenatoki hortan, orain lau hilabete, errege kopako titulua irabazi zuen talde txuri urdinak horri esker zuglen aipatu bezala Europa Ligan eta Superkopan jokatzeko aukera izango du, baina egia da behin kopa irabazita ere taldeak etzuela neurketarik irabazterik lortu, atzean auskor agertu zen denboraldi guztian zehar eta aurre denboraldiko neurketetan ere ez dugu ba ikusi. Sendotasun hori berreskuratu duenik taldeak golak erraz jasotzen ditu eta ikusiko dugu gaurkoan ba taldea ere askorik aldatu ez duen Betis baten aurka ze maila ematen duen talde txuri urdinak.
0: Eta zein da Rino Matarazzoren demoraldiko lehendabiziko amaikako hori eta Pellegrinik ere ze amaika jokalari hautatu ditu ligari hasiera emateko.
1: Bueno, atzo Matarazzok ez zuen argito, Remiro ala Marrero norri izango zen demoraldi honetan atezain titularra, biek partida asko jokatuko zituztela esatera mugatu zen, beretzat atezain titularrik eta ordezkorik ez dagoela. Bueno, balengo lepotik burua, Alex Remirok segiko du izaten, gaurkoan behintzat Realeko lehendabiziko atezaina, gainontzea esperotako taldea zelairatuko duela esan genezake dituen bajak kontuan hartuta. Aranburu Jon Martín Zubeldia eta Sergio Gómez arituko dira atzeko lerroan. Zelai erdian Jangel, Soler eta Sutxitz izango dira protagonistak eta aurrera begira egaletan Take Kubo eta Ander Barrenetxea ikusiko ditugu eta aurrealdean golaren usainean Ori Oskarson. Parean Betis datorren denboraldian txapeldunen ligan arituko den taldea, ba pasaden sasoian ligan bosgarren amaitu ostean bi lau fitxaketa egin ditu eta horietako bi hasieratik arituko dira Fran García eta Facundo Bernal. Álvaro Baiesek zainduko du Betisen atea, Bellerin, Bartra, Nathan eta Fran García arituko dira atzeko lerroan, Marrokak eta Facundo Bernalek osatuko dute Euskarri Bikoa, Fornalsek egingo ditu lotura lanak, egaletan Riquelme eta Antoni ikusiko ditugu, naiz eta berotze ariketak egiten arazoren bat edo beste izan duen Antonik zelairatzen ikusten dugu Betiseko jokalaria eta Kutxo Hernández izango da protagonista nagusia aurrealdean.
0: Bueno, ba, aurkezpenak egin da, azgaitezen gure aditu taldea ere aurkezten. Juanan Larrañaga, Larra Gabon.
2: Bai, kaixo Gabon.
0: Nerea Susberro ere gurekin da, Nerea kaixo Gabon.
3: Gabon.
0: Eta baita gari uren gare, gari, kaixo Gabon.
4: Gabon, bai.
0: Larra, zure gandik asita, ze bioskadarekin zaude gaurko partidaren atarian, bueno, lehen eguerdian entzun zaitut, eta pixka bat atzekaldeko ba, lan hori hobetu behar duela, ez? Nagusiki, bai asko demoraldi amaiera aldatu nahi badu, ezta?
2: Bai, bestia, aurre demoraldiari antzeko hasi da, ez? Nik uste gol asko jaso duela, ate hautzean oso gutxiten du, usten du, eta nik uste dut hori dalako zari txerna. Eta ez da, atzelarien arazoa, taldearen arazoa da. Askotan pentsatzen dugu, gola gartzi ditugu, eta den atzelariak, eta atzezaina du erru guztia, ez? Ez? Azkenean taldea nola dagoen, taldea nola egiten duen presioa, oso goian egiten ikusi dugu egiten horre demoraldian, gero hor espalima baloi hori lortzen atzean arasa hundia izaten dira, eta nik uste dut hor dagoela akatzik handiena, ez? Eta ikusiko dugu, gaur batez ere, ba, hasierako minitu hiek eta benetan garrantzitsuak izango dira, benola kokatzen den taldea, ez?
0: Nera, Susberro, ze partia aurreikus genezak lehuzte duzu?
3: Bueno, nik uste dut gakolik garrantzitsuena emanda dagoela, ezta? Batez ere barrealage erraz jasotzen dituela golak eta gaur aurrean izango duen taldeak erraz egiten ditu, ezta? Badakigu, bueno, ba Betisek batez ere aurrekaldean duela talentu hondiko jokalariak, oso erasokorrak eta desorekatzaileak eta gainera eraso azkarretan ba ondo mugitzen direnak eta Reala kontuan izan da ba horrelako zelaierekiko ekintzetan, ekintza defentsiboetan arazoak dituela, ba gaurkoan seguruenik eta gainera lehenengo jardunaldia beraz lehenengo jardunaldia baino bai Realarentzat izan da, ba seguruenik nahi degun baino gehiago sufrituko du gaurko egunean.
0: Gari, bueno, Oiartzabal ez dago puntu-puntuan edo partia guztia jokatzeko, 11koari begiratuta ez da sorpresa aurre moralian hori ikusi dugulako, baina Jangelekiko apustua badirudi Mataratzok egiten duela demoraldia hasiera honetan, ez da?
4: Bai, bueno, ni uste aurre demoraldi honetan, joan ere aipatu du ez azkenen, ba, bueno, bai ikusi zaio aulgune bat hor taldeai, atzeko goloiek, ba, ez da atzeko arazo bat, talde guztiana da, ez? Baina ni uste Jangelekin pixkat indartu nahi dula erdigune hoi, ez? Askotan aurre demoraldik ez dira ona izaten da gero demoraldia ona izatea, eta alderantziz bai, ez? Aurre demoraldi oso ona egin da gero ez dira gauza gertatzen batek esperun bezala, ez? Gaur partidu zaila duke, hemen Betis gainaz maila honen dao, aurten indartxu marra duke, fitxak egin ditu, eta talde indartxu duka, ez? Azkenen, nahi gutxi nagustatzen egiten gaur da hiru Gipuzkoar bakarri dauzkula, hori gakon. Da, nola, Betis esateten da Gipuzkoaran alde iteten, atentzioa ditzeit, ba, hiru Gipuzkoar bakarri jotea bakigu Mikel ez daula bere uneko unen, da, baino...
0: Borrotxar ez dago.
4: Borrotxar ez dago, bueno, baino, datua hor dago, ez.
0: Nahi duen alentzat. Dagoneko epaile nagusiarekin ikusten ditugunez kapitainak, porra egin behar dugu, Maitane, eh?
1: Bat eta bi.
0: Nik neuk ere bat eta bi esango dut. Larra.
2: Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Gari?
4: Bina.
0: Bina. Nerea?
3: Bi eta bat.
0: Bi eta bat.
1: Ara Nerea, nik pentsatzen nuen pana esan behartzen nuela.
3: Baina aurretik pentsatuta nuen, eh? Osa ez dut kopiatu Larra.
0: Beinat, bat eta bi beinatek ere. Ez dakit mariaje, Aldama hor dago, Aldama, bana. Bueno, Aldama bentsate berdinketa hori jarri du gure porran. Minutuko isilunea maitan, eh?
1: Bai, minutuko isilunea daukagu eta momentu hause baliatu nahiko nuke, Realak ere kamiseta beltzarekin jokatuko duak, aso xingola beltza etzaio ikusiko, baina Jon Gomez, klubeko nutrizionista ere hilda, eta ba, minutuko isilune hori beretzat hemen.
0: Liga ez da gaur hasi, pasaren asteburuan hasi zen liga, gaur hasi dira, Frantziako eta Ingalaterrako ligak, eh? Arsenal Coventryren kontra jokatzen ari da liga, bueno, txapeldunak jokatzen du lehenengo partida, bigarren mailako txapeldunaren kontra, ez? Esan edut, konparaketak egite aldera eta bar, eta Frantziako liga Marseille eta Estrasburgoren arteko lehiarekin hasi da txapelketa utxean, bi neurketa horiek. Bueno, Maitane, ba, minutuko isi juniori igarota, ba, hau astera doa?
1: Hau astera doa, eta Reala izango da, ez? Zelai erditik baloia jokoan jarriko duena Igor Zubeldia, denboraldiko estreneko kapitaina, jokoan edo berdegunean dauden hiru Gipuzkoarretako bat, Jon Martin eta Ander Barrenetxearekin batera, eta ba, bigarren elastiko horrekin, elastiko beltzarekin estreinatuko du denboraldia, beltz kolorekoa, gaua esten beltza izaten talde txuri urdinarentzat, Kartujan oroitzapen onak aipatzen ditugu, baina pasaren denboraldia, denboraldiko neurketarik askarrena hemen txegin zuen Betisen kontra. Hasi zaigu partida, Realak atzera jokatu du, Remirok luze, ezkerregal horretan, baloia kontrolatuta, Ander Barrenetxeak, baloia kontrolatu, Mar Bartra dauka parean, motzean jokatu du, hor faltarik ez zaldago, ez du ezertxo ere adierazi epaileak, Soler izan da hor lurrera erori dena, baina Realak jarraituko du baloiaren jabe izaten, Jon Martin eta Zubeldia erdiko atzelari kokatuta, eta Jon Martin ezkerretik, eta Igor Zubeldia eskuinetik ari direla ikusten ditugu, baloia galdu du talde txuri urdinak, Betisek berreskuratu du, eta hortxe, jokatzen talde sevillarra, ba, Facundo Bernal, iritsi berri den jokalari Uruguaitarra, Fluminense taldetik etorritakoa, hasieretik jokatzen, Bartra eta Nataren artean baloia mugitzen, Bellerinen gana zabaldu dute eskuin egalera, kontuz, eskuin egal horretatik aurrera egin nahi duelako Betisek, Antonike baloiaren oinaren kanpokaldearekin erdirak eta Riquelme ez da gutxigatik eiritsi, Jon Mikel Aranburuko oztopatu dio, kornerra eskatzen zuen Riquelme, kateko sake adierazidu. Epaileak baina oinaren kanpokaldearekin baloi benetan arriskutsua jarri du Antonik area txikian hortxe zegoen errematerako Riquelme baina baloiak bularrean jo dio eta Realaren zorionerako baloi hori ondoko barratik kanpora joan da baina lehen jokaldi arriskutsua Betisek sortu du.
0: Bueno, ba, larra hasi bezain pronto, ba, akatsa ondi xemarra.
2: Akatsa sekulako izan da, ez? Nik uste dut horre... Baloiaren atzetik gane ezin duzu ibili bakarrik taldea ondo moldatu nago behar du, ez? Atzean ondo ipinita, presio ona eginez, eta bi pasetan golaukeroa sortu dut, ez? Eta ez dute goli izartu, hau ez dakiz zergatik, baina irutu zait, horra ikustu bali madau partidua lehenengo jokaldi hori bezala, asko sobritu.
0: Hasi den bestea, Elizondoko pilota jaialdia da, Masterseko bi partida jokatuko dira bertan, orain Peñalosa, Peio Etxeberria Landa partida hori jokoan dago, eta ondoren, Maia Nagusiko Eskurdi Albizu, Elordi Mari Eskurrena jokatuko da. Segi maitan,
1: Ramiro bere ere mutik atera eta motzean jokatu du Zubeldiarekin, Zubeldiak Arambururi eman dio, Aramburuk ondo ikusi du, Takekubo, zelai erdiko marraren inguruan, baloia atzeruntz jokatu du, Solerri eman dio, honek Janjelekin jokatu du, Take, zelai erdiko marra pasata, eskuine galean dagoen, Oskar Soni eman dio, eta honek Islandiarrak berriro ere atzera, Zubeldiarekin jokatuz, Zubeldiak Jon Martini eman dio, Jon Martinek Sergio Gomezekin jokatu do, Solerrek baloia ezkerregalera zabaldu du, baina bere pasea indartxu egia zuzenean kanpora joan da. Lukas Utsitz zegoen inguru horretara bidali du baloia erdilari valentziarrak, eta berak segiko du orain baloiarekin Zubeldia Betisen eremuan sartuta Reala barrenek eskatzen du baloia ezkerregalea, baina eskuinean atakerekin jokatzea erabaki du azkoitiarrak. Janjeli eman dio. Venezuelarrak zelai erdiko birigulgunearen barruan dagoen Jon Martinekin jokatu du. Sergiok Zubeldiari, Zubeldiak atzera, Ramiro bere areatik aterata baloia zapaldu. Kontrarioak gainera etorri zai, ingurura begiratzen kaskanteko atezaina hause due, azken denboraldia 2027an amaitzen zaio kontratua Alex Ramirorekin, zurrumuru ugari egon dira bere etorkizunaren inguruan, baina denboraldia hasita Barrealaren atea zaintzen segitzen du munduko txapelketa jokatu gabe geratutako atezaina. Barreneren jaurtiketa area kanpotik alegin du da, bere jaurtiketak Natanen korputzean eman du, ondorioz partidako lehendabiziko kornerra izango da Realaren alde. Ea ba, geldikako baloia probesten duen talde txuri urdinak. Barrene alegin du da urrutitik jaurtiketa egiten eta Natanen gorputzean jo ostean. Ba, hemen txekornerra atakeren erdirak eta lehen zutonean Betisek urrundu du baloia, arazo handiegirik gabe, Carlos Solerrek aldaratzea harrapatu, atzera jokatu du, Aranburu honek baloia arean jarri nahi izan du, baina abantaila guztia, Alvaro Baies, atezainaren zat izango da, demorari galdu gabe Betise baloia jokoan jarri du, Hector Bellerini eman dio, honek baloia kontrolatu nahi zuen Betiseko jokalariak, ez du lortu, protesta egiten du hor Fornalsek, alboko sakea euren aldekoa eskatzen zuen Betiseko jokalariak, baina Realak Sergio Gomezek jarri du baloi hori jokoan, 5 minutu neurketa hasi denetik, Realak baiesi ez dio inolako abisurik eman, baina Betisek lehen minutua betetzearekin batera, beldurra sartu dio gorputzean talde txuri urdinari.
0: Esan dugu Realaren lehen partida dela, baina Liga Nazio honetan zehaztuko dugu Betisen lehenengoa ere badela. Orduan Osasuna, Barça, Real Madrid eta jokatu gabe, eta bueno, alako baten irugarren jardunaldi dira edo laugarren ailegatzen garenan aklaratuko gara dena.
1: Realak seigarren jardunaldiko partida jokatuko du orduan.
0: Ba, orduan zazpigarren arte edo joan beharko dugu dena parez pare goteko. Ez da erraza izango, ordura arte ondo ailegatzea. Erasoan Reala.
1: Bai, Carlos Solerrek Takekuborekin jokatu du, Takek aurrera egin nahi zuen, baina Fran García gurutzatu zaio bidean, gero Roskarson presio egiten, baina Alvaro Baies atezaina ere erne zegoen, baloi arriskua urruntzeko Eta alboko sakea izango da Realaren zatpena, hor Oskarson ez dela baloi horretara iritsi, aukera izan zezakelako Realak, ondo reakzionatu du Betiseko atezainak. Zubeldiak takeri eman dio, eskuin egalonetan metroak ditu, baina zelai erdian laguntza ikusi du, Lukas Sučićekin jokatu du, Kroaziarrak atzera Zubeldia. Zubeldia, Sučić, ilanikutuan Jangeli, Jangelek ez du ondo kontrolatu, baloia luze jokatu du Betisek, aurrera bilatuta Kutxo Hernandezen bila, ez da iritsi Kutxo, Álvaro Aramburuk barka egin nahi zuen horra aurrera, falta egin diote Realeko venezuelarrari. Eta falta horixe, adirazi du Isidro Díaz de Mera epaileak, aurko neurketa zuzentzeko ardura duen epaileak.
0: Nerea Susberro, lehen da biziko ui hori kenduta, nola ikusten ari zara neurketa?
3: Ba hori kenduta, hobetu ikusten dut Reala. Ez bakarri baloi jabetza gehiago duelako, aipatu dugu, bueno, basen dutasun falta hori, baino beti xere bai ba hori transmititzen dit, ez da? Kostatzen zaiola bere blokertainan bigarren jokaldiak irabaztea, pase luzeak egin dituenean Realak ba horre arazoak sortu dira, eta gustatzen ari zait Realaren mugikortasuna. Ikusten ari gea ba Aramburu barrutik, mugitzen dala takerekin, bueno, ba hor posizio aldaketak pixka bat ba irekitzeko Betisen blokea.
0: Badira, dagoeneko euren porra bidali dutena, gure urteroko Palamoseko laguna, esaten du, kaixo Palamostik gaur sentitzen dut, baino bi eta huts porrota. Bueno, ba porroari bidaltzeko ere, eta beste batek dio, bina. Eskertzen dugu, denei, txantxetan ari nintzen, ba euren mezuak eskertzen dizkiegu, gure entzulei, eta porrak ere bai noski. Bi eta huts dio batek, ez dakit gaur, nik nahiko eskortasun ondisa marra somatzen dut, Realzalean inguruan.
1: Gaur?
0: Bueno, gaur ez, baina gaur denez lehenengo partida, ba gaur plazara zendut hori. Bai, uda edo horre demoraldia nahiko hildorretatik etorri da maitane.
1: Zea, izaten ari da, eta hau hasi baino ez da eginea gaur Realak irabazi, eta pakea bueltatzen den Realzalen inguru honetara, ze gainontzean, ne bada. Baloia Oskarsonek berreskuratu du, Rikelmek falta eskatzen zuen, faltarik ez, gero Oskarsonek hor baloia galdu du, erasora ateratzeko aukera zeukanea, Rikelmek ez du asmatu pasean, Jangelek 21 zenbakiarekin baloia berreskuratu du, eta venezuelarrak ba Carlos Solerrekin jokatu du, Jangel, aiama, baloia pasatzen utzi, Arambururi eman dio, Aramburuk atzera, Zubeldia, Realaren arean baloia, Arambururekin jokatu du eskuinegalean, Reino Matarazzo aginduak eman eta eman, area tekniko horretan, Jangeli baloia Mark Roca kendu dio kanpora bidaltzeko beste alboko sake bat Realarentzat.
0: Larra, Jangel aukeratzeari dagokionean, Gariren iritzi berekoa zara, atzegalde horretako engranaje horretan pixka bat zerbait mugitu nahi izan du, eta hortik iruditzen zaio Jangelek Turrientese baino gehiago man diezaiokela.
2: Bai, ni uste Jangelek erakutsi duela.
1: Ea Oskarson, Álvaro Baies atezaina erne atera da, Islandiar ere hortxe prestzegoen, baina...
2: Bai, ni uste Jangelek erakutsi duela.
1: Ea Oskarson, Álvaro Baies atezaina erne atera da...

0: gauza goi egite ditu.
1: Baina sorbona galdu ere bai, turrin desgabe.
0: Ja, baina bueno, bere ondoan ba Solerri mitzen du, Solerrik teknikoen ikusten dute jokalari ona dela, baloia daukanean ikusten dute ba asmatzen duela pasak egiterako orduan da bar, da hortarako da, ez? Bat da, ba pixkat defensako lanerako gehiago, pivote lan eta gehiago, eta bestea da, ba baloia daukasunean ari emateko eta ari jokatzeko, ez? Ni gustatu hori da. Turrentes galtzen du hori pixka bat
1: eta gorrotxa, noski?
0: Bai, ez da, gorrotxa, ez da.
1: Zan ez dukero ere gorrotxa egon duela.
0: Gero erakutzin behar.
1: Armaietan ikusi duguna, betizen azken fitxaketa izan, armaietan,
2: bai,
1: Parrot.
2: Hori da, hortxe, iritsi da, baina jokatzeko moduan ez, iritsi berria da, Sevilla aldera, esan dugu lau jokalarirekin indartu duela bere plantilla, bizkarrezurrari eusten dio Betisek, eta bai, gaur egindako bi fitxaketa daude, Fran García, Real Madridetik etorritako jokalaria, talde zurian hiru denboralditan, ehundi gora neurketa jokatutakoa, eta gero bestea Fragundo Bernal, uruguaitarra, erdilaria, 22 urte, Fluminense taldetik iritsitakoa, Pellegriniren taldea, indartzeko helburuarekin, Ander Barrenetxea baloia galtzeko zorian, baina ondo atera nahi du Realak, ama, Angelek epailea aurretik eraman du, min hartuta geratu da Realeko erdilaria, epaileak jokoa, gelditu du,
1: bai bitxia da, porque lurrean zegoen, eta lurretik edo ikusi du, falta hori, hemen errepikapena, Marrokaren golpea.
2: Marrokak bultzada etxo ematen die epaileari.
0: Bizkarra eman dauzu.
1: Eta nore ikusi du, gero, bueno, laguntza jera batek esango zion, baina bai, bitxia izan da, nola pitatu duen.
2: Ba, eta bitxia izan da nola erodiri den, ez da, Marrokaren bultzaga daimestera nioko izan den, baina, hankaz gora, Isidro Díaz Demera, Aranburu, Realaren arean jarrita! Baloia area txiki inguru horretan jarri nahi izan du, etzegoen Orriño errematerako, Betiseko jokalari asko ondo kokatuta, Oskarson baloia joan den tokira baino aurrera xeago zegoen eta ezin errematerik egin, baina baiesen area hori zapalduta Jon Mikel Aranburu arrisku sentsazioa eramanez Betisen area inguru horretara.
1: Ez dakit zer reala ikusiko dugu, baina nire uste Betis betiko ikusiko dugu aurrean asko eta atzean utxune dezente.
3: Bai, eta gainera metro asko usten dituzte bere ele defentsalerroaren bizkarrean, eta orain goz leno aipatu dudan bezala, ba horre Aranburu barrutik sartzen da, erdiko atzelarien eta egalaren arteko tarte horretan, eta orain goz arazak sortzen ditu, bakarri, ez bakarrik etakek baloia hartzeko buruzburukoan, baizik eta desmarkatzen mugimenduekin.
1: Da, bueno, una zen ere porra, piña eta penalti eta txuri urdina garai.
2: Eta txapeldur.
1: Beste bat edo, hemen Gasteiztik, Alaveseko jarraitzaile bat, baina zuekin beste urte betez, futbolaz euskaraz gozatzen, biba zuek eta hirugarren batek dio, Gabon, Take Kubok ze aurpegi erakutsiko, te digo, urtengo demoralian, gaur utxe eta bi, Zubeldia eta Oskarso.
2: Bueno, nahiko nuke, Zubeldiak gola sartuko balu, baina atzean sendo egonezkero konforme gara, eta Take Kubok ze aurpegi erakutsiko duen, ba ikusi egin beharko da, nerik kezkatzen dauena da, eta astean zeharreko lansaioetan ere ikusita daukagu, ezker belaun horretan daukan bendaje handi xamarra dauka, eta ez dakit ba, arazoren bat baote duen Take Kubok, baina horre babesa badaukala ikusten diogu edo nola ere, hasieratik jokatzeko moduan dago, eta horrek lasaitzen gaitu gari, baina oina zeren bat badagor.
4: Ba, baina, bueno, jokatzen ari bada gauza hondik ez dugiko, ni ustetik izango legal Moristi txikin bato.
2: Ai, ama kontuz Rikelmerekin, baloia hor loratu egin nahi izan du, txapela egin nahi izan dio Jo Martini, Remiroren aurrean jartzeko, baina luzegi joan zaio baloia.
1: Agian bururako ere, bai, zena edut batzuetan, ez?
4: Bueno, jokatzen ari bada ziur ondo daula. Okay. Pasak, bueno, ba, beti oteia hor ez dakitze ze motako Moristi eukiko, unez, baina tendinitis bat, o askotan izatea, jokatzea guztizu, baina mina hor dago, ez? Baina, bueno, ez dago arrisku lesio bat eugitzeko.
1: Asiratik adetik bat emada.
4: Molesti bat, molesti, azken futbolari batek.
1: Molestiari gabe jokatzea aldu, sekular.
4: Ezke horretik, kirolari bat elitekoa beti molestiakin dago, orduan. Bueno, gauzu izate pixka zuke esan dezu, azken pixka buruako de bai, bueno, babestuta nao.
1: Erasai egoteko, ez?
4: Bueno, bai, baina amaikako maldi maga jokatzeko prez dago.
2: Bueno, alboko sakea Betisek Fran Garciak jarri du jokoan. Facundo Bernalekin jokatu du, honen Marrokari eman dio, eta Marrokak Mark Bartrarekin jokatu du. Nathan Realaren zelai erdian sartuta orain Betis, hortxe dauka mugimendua Fran Garciarena ezkerregaletik aurrera eginda erdiratu, Zubeldiak sartu du oina kontuz aldaratzea Rikelme kontrolatu du, kontuz buelta erdia eman da Kutxo Hernandezek baloiarea txikian jarri nahi.

0: duz, zubeldia dauka parean, ondo take kubo defentsalan horretan laguntzen aiama, baina gero pasea, benetan txarra, Facundo Bernali eman diolako, oparitu diolako baloia, Mark Roca, baloiarekin segitzen du, Betisek, Facundo Bernalek Natani eman diolako, eta baloi irtera horietan, tentu handi, zibili beharra dauka Realak, ea oraingoan, Sučić, Jangel, venga, take kuborekin jokatu du, metroak ditu, japoniarrak, Oskar Sondauka, barrutik eta barren ere bai, take kubok aurrera segitzen du, kontrarioak atzean utzita arean sartu da, ea zer egiten duen, oh, Oskarson joan zaio laguntza ematera, ez dira ondo elkarru lertu, baina kornerra atera du jokaldi hortatik talde txuri urdinak partidako bigarrena Realaren alde. Amabos minutu neurketa hasienetik, bigarren kornerra, lehenengoan minik ez du egin Realak, lehen zutoinera ateratako baloia Betiseke urrundu baitu, erdirak eta honetan, Jon Martin hortxe dago, baloia eskatuz besoa luzatzen du Lasarte Oriatarrak. Plantillako kontratori luzena duen jokalaria, erdirak eta hau ere ustela benetan, take kuborena. Eta baloia atzera, Jon Mikel Aramburu kontrolatu du zelai erdian, eta honek atzerago Alex Remirori eman dio. Remiro bere atetik baino gertuago dago zelai erditik, kutxo arrimatu zaio, baloia luze jokatu du, Aramburuk buruz, erdikaldean jarri du baloia, baina Betisek berreskuratu du, kutxo Hernandezek Hector Bellerini eman dio honek. Antonirekin jokatu du, Sergio Gomez dauka aurrean, Antonik buruz burukoa egin nahian, barrukalderako bidea hartu du, Marrokari eman dio baloia. Riquelmek atzean hortxe Fran Garciaren laguntza dauka, honek Marrokari eman dio, eta Marrokak Fornalsek atzera, berriro hasiko da, jokaldia eraikitzen talde Sevillarra, Realaren eremuan sartuta Antoni, neurketa hasi aurretik berotzen, izan du arazoren bat, muturra oso okertuta ikusi dugu, eta uneren batean pentsatu dugu akaso jokatzeko moduan etzela egongo, baina hementxe da Pellegriniren hasierako asmo hori gauzatzen. Baloiarekin Roca Fran Garciaren gana zabaldu du, Aramburu dauka parean, barrurako bidea hartu du Fran Garciak, atzera Marrokari utzi dio, ezkerrean orain Riquelmek take dauka inguruan, berriro ere Marrokari eman dio, eta Marrokak zelai erdian Nathanekin jokatu du. Bartra Reala atzean bilerrotan kokatuta, zerrikituak itxinaian Betisi, eta Betis berriz baloia pazientziaz mugitzen. Riquelme, take kubo atzean utzinaian ari da, Sučić ere gerturatu da japoniarrari laguntza ematera, Riquelmek Fran Garciarekin jokatu do, honek berriro ere Marrokari. Baloia badauka, baina areara gerturatzen lanak ditu momentuz Pellegriniren taldeak.
1: Lehenengo minutuko ailegara hori, larra, eta gero, apenas.
2: Ez, baina bueno, Reala ondo dago, gauzak ondo egiten nahi da. Eskatze genio defesako lan ona egitea, eta bueno, ikusten nahi da, ez? Horre taldea ondo ipintzen dela atzean, ondo lekuak ondo betez, laguntza askok baloia inguruan dagoena, eta nik uste dut hori da laguntzarik onena, ez? Arazo hasi izango da, baloia galtzen denen kontraesa sortzen bali baitu Betis, baina bestela, ematen du, Reala hobeto dago la defesako lan ona eginez.
0: Bueno, hemen 18 minutu neurketa hasi denetik, Betisek lehendabiziko minutu horretan izan duen aukera momentuz, jokaldirik azpimarragarriena neurketa honetan Realak luze jokatu du, take ez da baloia kontrolatzera iritsi, eta etxeko taldeak luze jokatu da baloia Jon Martinek berreskuratu du, Soler, Sergio Jangeli, Jangelek barrutik, Lucas Sučićekin, Aramburu atzera, Zubeldia, Jon Martinekin jokatu zorain, Sergiok ezkerrerago, Soler dagor, eta Solerrek berriro ere atzera, Jon Martinek Alex Remirorekin jokatu du, Remirok Zubeldiak burua jaso du, aurrera begiratu du, hor ikusi du Jangelen korrikaldia jama, Alvaro Baiez nahastu eginda baloia ateratzerako urruntzerako garaian, presioan orain Oskarson, ondo atera du azkenerako baloia Sevillak Riquelmek luze kontuz, aurrekalde horretan Antzoni eta Kutxoren bila, baina pasea ez da ona, zuzenean Alex Remiroren oinetara iritsiko baita baloi hori.
1: Ikusten ari nahi zena da, nerea Aramburu askotan barrutik esartuta,
3: Bai. Bai, hori aipatzen nuen leno, ez da, askotan sartzen da hor pasillo horretatik, nola baita okupatzeko, ba, defentsa lerroren espazioa sortzen dana erdiko atzelariaren eta galaren artekoa, ba, bertan kokatzen da nola baita, bai desmarkatzen mugimenduak egiteko, bai eta jasotzen duenean baloia buruz buruk hori izateko, eta ez bilokalari gainean, bere buruz burukoa, ba, Fran Garziarekin izateko, gogora ezagun, askotan sufritu egin duela atakerekin Fran Garzia. Azkenean duelu horiek defentsiboak kostatzen zaioetan ikuste eta horregatiko horrelako planteamendua egin duela Matarazok.
0: Ai, ama kontuz baloia Hector Bellerinek arean jartzeko aukera izan dezake. Remiro gaindituta Zubeldiak bidali du baloia kornerrera.
1: Eta kolpe hartu dute gainera Zubeldia eta ez dakit zeintzen bestea.
2: Arraroa da, zeintzen Riquelme zan, ez? Buruarekin ez du baloia ikutuko horrek. Hor zai gelditu da.
1: Bai. Gelitu egin da, tokian.
2: Junbazan baloiaren bila...
4: Euskal Leheneko jokaldin berdina indur, Riquelmek hor sorte auki urrea da. Zaldigan, aurrekon buruz erramatatzeko azan. Eta eskerak Riquelme ez da bere duain nagusia ez da izango burukin.
1: Entramendutan ez du asko buruz erramatatuko.
4: Ez nabari zaio. Ba, eta leheno, nerea esetena izana... Bai irutzi zaito idala gaurko partiduako, baina baita aurrerantzen, bai ez. Azkenen take... Sakona da, baina sakona da beti baloiakin.
1: Ez da sakona,
4: ez da sakona baloi gabe. Orduan, nizte Matarazoko jo sondo ikusteula, eta kasu honetan, irutu zait, demora dintzear asko ikusiko deula. Bai, planteamendu hau zatik, ganazkenen, logikoa da, takek ez dizu sakontasuna ematen baloi gabe. Orduan, take askotan jetxikoa bera, eta sakontasun espazioi aramuruk hartuko askotan, ez? Eta irutu zait, Matarazun aldetik oso pentsamentu ona dala, ez? Eta gainaz logikoa.
1: Sakontasuna beste aldetik eman beharko zei orduan?
4: Bai, azkenen takek baloiakin segurtasun bat emate izuz, edan ez du galtzen gainaz, normalen, aurreneko kontaktu hortan. Eta desberdin ezatea ukitzezunen egaleko jokalari bat, ba, bueno, baloi asko galtzeuna, baina take hortan oso segurua da. Orduan, Aranburu lasai botatzeu gora, eta espazioi beak hartzeu, ez? Irutu zait ondo daula Matarazun aldetik. Eta nerean aldetik ikusteagatik, bai, gero.
1: Hau berritasuna da, ez? Nik ia ez dut gogoan. Aldi ematen
4: ari nintzen. Hainbestez.
3: Aipatu behar nuen horrek ere bai. Eragina duela beste aldean, ez da, ezkerrean, ze gaurkoan adibidez, iaz nik ustez gehiago ikusten genuela, Aranburu iruko egiten irteeran, Basuagoa adibidez Sergio Gomezekin alderatuta, eta gaurkoan alderantziz, Sergio Basuago iruko hori egiten irteeran, eta Aranburu gorago bilatzen
0: horrako momentu. Kontuz Antonirekin markatu nerea, indarri gabe behartuta iritsi da Sevillako jokalaria, eta Les Remirok ez du arazo gehiagitik izan, baina horre pasea sakonean Fornalsek eban dio Antoniri, ondo gurutzatu zaio bideo horretan Sergio Gomez, indarra askorik gabeko jaurtik eta egindu Antonik, eta Remirok ez du arazorik izan baloi hori gelditzeko.
1: Nerea bukatzeko?
3: Lasai, txapa maitu da nuen, hori barkarrik, azkenean eskuinean gertatzen dana, ezkerrean ere bai, ba, bere gain eragina duela, eta gaurkoan adibidez, ba, Sergio, sakontasun gutxiago ematen ari du beste aldetik.
1: Horekatu egin marko duela, ba. Bueno, Maitane, ba, 23 minutu eta lehen uneko sustori salbu, ba, bueno, Reala... Hainbestean, ondo esango nuke, edo?
0: Bai, nire ia ito naiz, lehen jardunaldi honetan, lehen partida honetan, baina... Uste, seman diogu buelta bai, eta bai, lehen susto hortatik aparte gehiago ez dira izan, baina Realak atzeti baloi ateratzerako galaia, ba, baloi inozoa galtzen ari da, eta hortatu zibili beharra dut.
1: Garra horre, Mirok ere galdu ditu bizpeiru baloi, eteran, eta, bueno, arriskatzearen ondorio ere bada hori.
2: Bai, azkenean zuke baloia daukazunean, nahi dezuna da, betziko jokalari bat ingurura ekartzea, ba, gero, ba, besteak askatasun gehiago okitzeko, ez?
0: Kontuz, Betis erasoan, Natanek, oi, indartsuegia kaso, ezkerregalera eman nahi zuen pasea, Fran Garziarekin jokatu nahi zuen, eta bai, Fran Garzia ez da iritsi, alboko sakea. Realaren aldekoa izango da, 24 minutu neurketa hasienetik, Kartuja estadioan, golik ez daukagu, Betisen eta Realaren arteko partida honetan.
1: Larra, esaten zenion, ba, erakarri, hor... lerro aurkitzeko edo desorekaren bat atzera aurkitzeko, ez?
2: Bai, askatzen gehiago izateko beste jokalari batzuek, ez? Nik uste hori dela, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusten dugu egaleko jokalariak batez ere Aranburu oso barrura sartzen dela, nereak eta zaten bezala, gertatzen dena, baloiak altzen denean orduan, atzerako bideo hori, eskarri egin behar da, eta kontu ibili behar da, ez? Eka nik usten dute betzek hori nahi duela, ez? Baloia lapurtu eta askar jokatu, eta zulo horiek aurkitu, ez?
1: Hor gerta dakioke, irtera horretan eskuinetik larra irtera hori egiten badu, eta baloia galtzen bada, ba baitake eta bai aramuruak egin oso goian aurkitzea, ez? Eta hortik zuloa izatea. Kontorrea betisekin baitan, eh?
0: Bai, kontuz, Marrokaren jaurtik eta urrutitik, zuzen-zuzenean, kanpora joan da, ateko sakea izango da Realarentzat, baina gero eta geixeago, eh? Ari da iristen Realaren area inguru horretara talde Sevillarra.
1: Bueno, bigarra mailan markagailua Kordobaren eta Gironaren arteko neurketan mugitu da, Kordobak bat, Gironak utx, eta Ingalaterran dagoeneko 28. minutuan, igo berria den Coventry-ri, bi eta utxira bazten ari zaio Arsena.
0: Alex Remirok jarriko du atetik baloia jokoan.
1: Edateko tartea?
0: Ah, bai, bai, hidratatzeko tartea. Sevilla gau epela. Ba, etena daukagu, 25. minutuan, golik ez daukagunean kartujan.
1: Larra, azkeneko jokaldietan badirudi Betis ez dakit puntualki den, baina pixka bat geixiago gerturatu dela berriz ere.
2: Ba, nik uste dut baloia berreskuratzen duenean Betisek azkar jokatzen nahi duela, ez hori da, pixka bat uste gaben harrapatzea o lekuzkanpo harrapatzea Reala, ez? Nik uste dut hori dela, baina nik uste orain arte jokatuko minutua Reala ondo onda, gauzak ondo egin ditu, itxuraz, defensako lana danean, pixka bat atzean ondo kokatzen danean Betisek arazo ondia duzka ba, aukera bat sortzeko. Arazoa da netzako kontrarazoetan. Horre baloia Reala daukanean eta zelai erdi hori pasatzen duenean, hor galtzen duenean, benetan Betis min asko egin dezake.
1: Gari, eta garrantzitsua izaten dira horrelako edateko tarteak eta askotan ze tendentziak eta gauzak konpontzen alegintzen dira entrenatzaileak edo aldatzen eta gero askotan badera ginen zuzen izaten dute jokoan.
4: Bai, bueno, eta nerez jakintasunen, hau, demoralde guztin hori izan behar du?
1: Ez. Hau adostu, hau adostu egiten da.
0: Hau taldek adostu dute.
1: Ez, ez, hau ez da munduko kopa bezala, non dagoeneko publizitatuta zegoen eta horrelako konturik ez da.
4: Bo, eskaine, itxe bate gustatzen hau.
0: 26 gradu ditugu Sevillan, gari?
4: Beste, 26 gradu hain beste, eskine, nahi batzunan ja irutze zait, bia, lehenko anedota kontatu bet. Egon itzan, 16 urteko futbol partia bat ikusten, eta kaitza intzun, bueno, tximista batzuk egon ziren, bi pixkat intzun, ebi, bueno, desente intzun, baina 5 minutu. Iru ordu laur den egon zan partioa geldituta, eta partido bat txapeketa bazan, Sosten juzan pixkat putzu pare bat intzielako. Horren, irutze zait, ari gara juten, gaur, 26 gradokin, ze behar dago partia gelditzeko, ba? Nere iritzi da,
1: Eta partekatzen duguna.
4: Eske nei etzai gustatzen partio hola gelditzea. Etzai gustatzen hainbeste gelditzea. Orduan, bueno, joera hoi dao, partidoak gelditzeko zer gauzagatik eta...
1: Atzo, uste dut, Alabes eta Getaferen arteko partidan, uste dut, temperatura handiagoa zela. Edo antzekoa, eta hor, atzuz genuen, edateko eta arterik izan, musok erazpani manet, beraz.
0: Ez genuen izan, baina alaxe adostuko zuten.
1: Bai, bi aldean arteko adostasuna da, eta ez dakit.
4: Ba? A ber, nik oitama bi gradokin, oitama lau gradokin.
1: Eta keia gurekin.
4: Zentzu guztie dauke, partioa gelditzea, bale. Hidratazio puntu bat, baina gaur, 26 gradokin.
0: Eguzki berotan ez zaude, temperatura ez, bueno, epela da, baina eguzkiak ez dizu bete-betean jotzen. Bueno, Rino Matarazok, ingurura begiratzen du, besoak gerrialdean kokatuta dituela Jokin Aperribai presidentearekin eta Erik Urretos Kirol zuzendariarekin eztabaida beroak izan dituela, esan du, larra, fitxaketak direla eta ez direla beti ezin dela pertsona ona izan, esan du, bol profesionalean ona izateak ez duela balio.
2: Persona ona, persona ona izateak ez dago zer ikusirik, zure iritzia eman behar dezu eta zure nahi dezuna ez, ze behar dezun eskatu behar diozu eta puntu horrek ez zaitu persona txarra bihurtzen. Iritzi zait, zuke bi hitz gogorra egiteko, horrek ez du nahi zan, egun batetik beste aldatu zela persona ez da aldatu dela, ez zure askatzen dezu, zu nahi dezuna. Nik behar ditut, ba, bi jokalari olako lekutan, olako lekutan, nahi horiek ekarri. Tor?
0: Eta behar ditut jokatzeko ja. Ja.
2: Bai ba. Eta bai. Horrek ez du nahi zan beste azarre ongo denik eta azarre, bai, zure iritzia maten dezu, da punto, baina zure iritzi hori izan behar dugu horra, esan nahi dut, horri, heldu. Ez, bueno, hau ezin dugu karri, baina beste hau karriko zu leku bertien jokatzen du, baina horiz de behar dut bestea.
1: Eta ikusita larra Ruperez daguneko Sanseko jokalaria dela eta, ba, gutxinez zentral bat eta eskuin lateral bat behar du.
0: Bai, ea Oskarson, barka Iñaki Oskarsonek aukera izan dezake Alvaro bai esatena da! Baloia loratu du horre, hori Oskarsonek, baino gehiegi baloia. Ez da egin norbaitek ikutu duen, edo kanpora joan ote den, ez da Oskarsonen jaurtiketa hori, kanpora joan da, ez da okornerri, Jangelek pase ona eman dio.
2: Aukera gehiago bazit duen, eh?
5: Bai. Ez du bai esek ukitu?
0: Atzpuntekin ez du ikutu, ez dakit zalantza gehiegi loratu du, eh? Edo nola ere hori Oskarsonek, eta esateko sakea izango da. Alvaro Baiesek luze jokatu da azkenerako, ba hortxe golaukera Realak ordu erdia betetzearekin batera hori Oskarsonen bitartez.
1: Larra lengora bueltatuta, ba gutxienez bi horiek behar dituela, zentral bat, Ager, Baies, azkenean
2: bai,
1: ez.
2: Horri bilidera Agerrekin, dago.
1: Eta lateral bakarra dauka, zego gero zola minartuta dago.
2: Bai. Bueno, Roperez hor dago ez, baino...
1: Dago nego ez.
2: Yes. Azkenean zer dago, eta irurte euskalako eta ezin duak.
0: Ezin duak, ezin duak. Ezin duak, ezin duak gora eta bera ibili, eta ja erabaki hartuta dago, eta san zen jokatuko du.
4: Bueno, baina goran jugatzea eukiko luke, baina geatu imarrik.
0: Hori da.
1: Bueno, bai, beti aukera hori dago, non ez dugu inorek hartzen, eta gora goian jokatu dezala, eta listo.
4: Aramburu momentu baten, ezin badu lesio bat daulako, logo, Ruperez igotzea.
1: Bai, bai, hori, bai, hori posible, esan nahizu, gero ez daukala aukerarik berriz ere bera bueltatzen.
4: Bai, bai, baina horre, hori dena pentsa dute guiko, pentsa, ez? Irutzen zait nahi.
1: Bueno, eta bere jok...
0: Irutzen zait, aurreratuta izango dutela, posturretarako jokalari bat kanpotik ekartzea.
4: Bai.
2: Ne irutzen zait baita ere, Ruperezek egingo duela, hilabete pare bat hilabete bigarrengo taldean,
1: eta
2: gero igotzeko aukera dago.
4: Igotzeko bai.
1: Zuek alde horretatik ikusten duzu. Erritmo hartu ze, jokalari honek ere erritmoa behar du, lesioti datorrelako eta gutxi jokatu duelako, ez da?
0: Pasaren urtean etxen batera jokatu.
2: Batez.
1: Bueno, gero zentralarena dago, beitia dago biten bien bitartean.
0: Bai, hori da.
4: Horrek, netzako, igual behar handi goa duke, zentral...
1: Zentral posturako bat behar du.
4: Bai, Aramburu baina ez mutil gorra da, eta honek normalen minutu asko euske, partidu asko batzetu, hortan segurtasun bat emateu. Baina zentral postun, bi zentral oso ona euske gugar jokatzen, oso onak, baina irutu zaitor. Beitiakin beste
1: Patxeko
4: ez dakiu nola da honu haindik ez, bueno, nik ez gehi ikusi bain aurre demoraldi, baina...
1: Eta txartelak...
4: Bai, da postu bat askotan behar gehiago izateana ez.
1: Bueno, futbol munduak aurre egun dio, ba, gutxinez postuko bi ez, eta hori oraintxe bertan Beitiak enduko bagenu ez dauka Realak.
4: Hoi da.
0: Baloia luze, Remirok. Baloia Sutxitxi, iritsi zaio. Ea Kroaziarra den moraldi honetan, lehartzen den, Jangel, Aramburu, takerekin jokatu du motzean, iru kontrario ditu inguruan, irurak atzean utzi eta area zapalduko du, laugarren atzean usten alegindu da, take Kubo, konfidantzaz gainezka baina baloia galdu egindu eta horren kontrara soan atera nahi duena Betis da, Fornalsek Rikelmeri eman dio, kontuz Rikelmerekin, barruti jokatu du aia maze ondo Kutxo Hernandezekin, eskerra kontrolean ez duen asmatu, Sergioke ostudio eta motzean Jangelekin jokatu du, kontuz take, orain ere bi kontrario etorri zaizkio gainera, falta. Egin dio, Facundo Bernalek, baloia Realaren zat izango da.
2: Hori da Realaren arazoa. Jokaldia goian ez dezu bukatzen, eta bueltakoa gora aukera batekin mugen, gertzen gelditzen da.
1: Ez dakit ez ote zegoen Kutxo, jokozkan pokoan.
0: Ze ondo Sergio, baloia kentzen, eta... Eta atake, bideo jokoetan bezala, triblina bat abestearen atzetik, lastima gero Fran García ezin izan duela gainditu. Bueno, baloiarekin segitzen du, talde txuri urdinak eta lehen zatia ere, badi joakigu aurrera, 33. minutuan gaude golik ez dago Kartujan. Baloia Jo Mikel Aramburuk, Jangeli, Jangelek, takeri eman dio. Oskarson jokozkampo zaude, hartu tokia berriro. Ai, takek eskuine galetik aurrera egine izan, baina nastu eginda, baloia gies egin dio. Eta beti zentzat, izango da, alboko sakea.
1: Nerea, nola ikusten ari zara lehia?
3: Bueno, bazkenean larrak epatu duen bezala, hor bloke basoan sartzen denean Reala arazo gutxiago ditu, baina atzera pausoan bai, ez da hor luzatzen denean, erasoak esoltzen dituenean, baino ez dituenean amaitzen, ba hor zaditzen da, eta aukera duenean Betisek korrik egiteko, ba erosoago sentitzen da, eta nik uste, ba etenalditik hori gehiago gertatzen ari dala.
1: 6-6-6-6-6-0-0-0, gure WhatsApp zenbakia, gurekin bat egiteko bidea hortxe, zuen iritzi galderak komentarioak eta bestelakoa gustu handiz jasoko ditugu bertan. Hey,
0: eta denbora galtzeagatik alboko sake horretan baloia Realak berreskuratu du denbora galtzearen aurka hainbat arau ezarri ditu ligak eta horietako bat alboko saketan denbora ez galtzea da. 5 segundu dira Iñaki?
1: 5 segundu.
0: 5 segundu. Ba, 5 segundu baino gehiago behar izan ditu Fran Garziak eta baloia Realaren zat.
1: Eta aldaketa egiteko 10, ezta?
0: Bost.
1: Bueno, baina beti ere zenbatzen hasten denetik, eh?
0: Bai, epaileari da, eh? Kenuka eskuarekin, hortan fin momentuz.
2: Nerea bialduko izkigu hau da.
1: Ah, bai, no izan, nerea datorren astean da, ez da? Bilera hori.
3: Este artean, azte
1: artean. Vale, vale.
0: Sekulako txostenarekin
1: datorri. Jo, gainera, nerea datorkigu primeran. Astelenean futbola dago, aste artean atxena, eta gero datorkigu karrusela, bata bestearen atzetik, eta ordurako dena ondo esplikatuta izatea, ba, ondo datorkigu.
3: Bueno, nik ezakit ba, duda guztiak ea azkenean erretuko ditugunik, ze zaila da, baina bai, ordu beteko saioa da, baina badago izagiteko.
1: Zurekin bakarrik?
3: Bueno, nirekin bai seguro, baino klubean nahi duten guztiekin kasu honetan.
1: Vale.
3: Apuntatzen direnekin.
1: Vale, vale. Jokalariak ere tartean, ez da? Pentsatzen dut.
3: Bai, jokalariak ez dut uste.
1: Ez?
3: Esan, staff teknikoa, bai, bueno, gorpu teknikoa.
1: Hori
3: bai.
1: Nik badakit, lehen maian eta egiten dela jokalariekin eta talde teknikoarekin.
3: Jokalariekin kasu honetan.
0: Demoraldia zi aurretik. Jakin beharko dute, baina...
1: Bai, bai, hori egin da nik badakit, Iruñan adibidez, Prieto Iglesiasek egin zuela, osasunako jokalariekin eta leku guztietan egingo dala.
0: Bueno, Betisek dauka baloia.
1: Larrak bururekin zaten du, ez dakiela.
2: Leku guztietan ez, seguro.
1: Vale.
2: Kaldetu, jokalari askori eta...
1: Bueno, gauza bata bilera dagoen, eta beste bat gauza bata jokalari ere joaten direne edo arreta jartzen duten. Zuk uste duzu, egongo dela baten bat orain dikere, laugarren edo bosgarren jardunaldian, denbora galtzearekin eta akordatuko zena, ez?
2: Seguro.
0: Gauza da, kasu momentuan ez akordatzea, baina bestea da ez jakitea.
1: Hori ere egia da, hori ere egia da.
0: Bueno, ondo, Sergio Gomez, Antoniren aurrean, baloia berreskuratzen, Ander Barrenetxeari eman dio, Barrenek Jangelekin jokatu du, Jangelek burua jaso du, metroak ditu aurrera egiteko, eta hori xeari da egiten, orain pikin bageratu da, baloia Arambururi eman dio, Aramburuk Take Kuborekin jokatu behar du, Kubok atzera, hemen da Zubeldia, Zubeldiak Jon Martinekin jokatu du, Jon Martinek solar dauka ondoan, eta hortxe baloia Valentziarrak, barrutik Zutxitzekin jokatzeko, Kroaziarrak zer egingo du, baloiarekin segitzen du, ai ama, Barrene eta Sergio zituen inguruan, ba, ez batari, ez besteari, baloia Hector Bellerinek harrapatu du, Jangelek berreskuratuko du baloia, baina bigunon Realeko erdilari venezuelarra, baloia Betisek berreskuratu du, kontuzor Riquelmek baloia motzean jokatu eta gero Betisek
1: zertatu da. Pasa eran, nik uste Jangelek joduela.
2: Bai,
0: nahi gabe joko zuen Kutxo Hernandez, Mark Bartra txartelari da eskatzen, eta Jangelek buruarekin ez ez dio, nik egiari zorreztu diguzi zer gertatu den.
1: Paseran izango zen. Bueno, Kutxo, que esaten dugu kondoarekin jodiola. Bueno, jojo, egiari zor jodu. Ez dakitena da, nahi eta egin duen edo gor jarri den, pixka bat.
0: Bueno, epaila garbi ikusi du eta...
1: Bueno, baina txartelik ez ziotera.
0: Ez, eta nahi eta egindako ez dela izan. Ondo justatu du. Bueno, 7 minutu, Arauzko 45ak betetzeko. Riquelmek dauka baloia. Realaren lehenko nagusitasun hori aldegin altzaigu.
1: Gari, pixka bat. Desagertu, Realaren nagusitasun hori.
4: Bai, bai. Nei, ni falta motatzea nahi naiz pixka bat. Jokue erason Reala ondo ari da, baina ez gai iristen argitasunagin ez. Eta gero gainaz, denboa guztin, eskuine gal hortatik aia. Barrene oso gutxi ikusten aia. Ez gea gai Barrene aurkitzeko eta behar du Realak Barrene bai zetean takekin bakarrik ba ez da nahikoa, ez? Eta baina garbi dago azkeneko minututan gehien bat kontraraso azkarroitan Realak argi ibili barraugela.
0: Oskarson lurrera erori da Mark Bartraren inguruan. Oskarsoneko earen egin diotela eskatzen zuen, Marrokarekin izan da. Baliak Oskarsonen falta da adierazi du. Baloia Betisek dauka. Antoni eskuine galetik baloia zapalduta Sergio Gomez atzean utzi naia Fornalsekin jokatu du. Baloia atzera Facundo Bernale, garearen balkoian jarri du, indartxu sartu da. Jon Mi Aranburu buruz. Natane kontrolatu du ordea. Facundo Bernal bere pasea luzetxo Beierin este iritsi. Ondoko marratik kanpora joan zaigu baloi hori ateko sakea izango da Realarentzat.
1: Elizondon Beseriko Mastersean Peio Etxeberriak eta Landak amairu, Peinak eta Lozak zazpi.
0: Hemen utxean, 40. Minuturako bidean Kartujan. Epaia hortxari da eskuekin. Remiroren segundua kontatzen luze jokatu du kaskanteko atezainak, Natanek buruz baloia, anpora bidali du.
1: Matalatzo.
0: Serio?
1: Bai.
0: Matalatzo. Jangel Herrerak atzera Igor Zubeldiarekin Ales Aranburu Jangel Zubeldia Zubeldiak Jon Martini eta Jon Martinek Sergio Gomezi Sergio Barrutik Zutxitxi Barrene ea Barrene agertzen zaigun albiste ona izango da Realarentzat pase bikaina sartu dio Zutxitxi Oskarson dauka aurrean baina Orbetiseko asko daude eta Realeko jokalari gutxi Zutxitxi galdu egin du Bartraren aurrean baloia Bartraren urruntze hori Betise kontrolatu du, Solerrek ezin izan baitu baloirik berreskuratu, Rikelme buelta erdia emanda kontuzatzean utzi du Aranburu, Betisen kontraerasua dator, uf, aukera izan dezake, Rikelme garea barruan dago, baloiak Zubeldiaren gorputzean jodu, eta ondoren aldaratzea tak, ekubo karrapatu du, baina izerdiotza sentitu dugu hor, Betisen kontraerasua hori ikusitakoan.
1: Bai, zu zorionez.
2: Hor dago arazorik handien Realarentzako, ez? Baloiak, baloia zelai erdia pasatzen duenean, hor bukatu inbehar da jokaldiakin, ez? Ezin duzu baloia galdu erdibidean, eta gero lekuzkanpo da jokalari asko, eta horre beti zeminein dezake gaina garbi ikusten da beraiek hori nahi dutela gainera.
0: Eutxe egin behar da, lehen zatia amaitzetik gero eta gertuago gaude Rikelmek dauka baloia Fran Gartziari eman nahi zion, baina Aranburu gurutzatu da bide horretan, take kubori, faltarik ez aldagor, ba ez, Diaz de Meraren iritziz, azkenerako bai, abisua eman diote.
1: Baina berak ez upitatu, eh?
0: Epaile laguntzaileak uste dute, bai. Abisatu diola.
1: Bai. Berak ez zekon bateria asmorik hori pitatzeko.
0: Ez zekon inolako asmorik.
2: Berak ikusten zuen, garbi ikusi du.
1: Nik uste berak, baino hobeto... Ez dakit bakarra mateko ikusiko dute zuen. Mataratzo atera da, aulkitik altxatu da, muehiarekin, protesta egitera.
0: Mataratzo zabaltzen dituenean, ojo, kuida.
1: Ez que...
0: Eta bai, gero horre... Okeia, eh? Eman dio.
4: Ez que alde dianen alde dia, baino... Ez zan gozo hundik, eh?
1: Ez desu ditu. Ez. Bueno, ba, zu aurrelari ere bazaren ez, kaso egingo dizugu zuri.
4: Alde dianen esate deu. Kontran dianen...
1: Bai, ere bai, eh?
4: Kexatu ikengea, ez? Baina alde dianen, ba, ebaita esamar da, gauza hondik ez diula hiru.
0: Ondo, zintzo, Gari Uranga, demoraldi honen hasieran.
1: Eta amaieran.
0: Amaieran, ikusko. Gaurkoa, baloratuko dugu, gerokoak.
1: Arrazoi egunen egunekoa.
0: Partidaz partida, gu ere, eta partida karroka bat daukagu datozen egunetan, zegunetan biziko garen ere jakiten nahiko alan izango dugu.
1: Ba ustut, hemendik aurrera, buztuaren 25 kenduta, eta bata edo kenduta, beste guztietan dagoela, futbola.
0: Neuketaren bat.
3: Eromena.
1: Baten bat, bueno, igande honetan adibidez, ez daukagu partidarik, ez da?
0: Ez, lehen maianez.
2: Lehen,
1: bueno, alabez daukagu.
0: Eibar
1: daukagu. Ba, bueno, futbola de egun guztetan dagoela, alegia.
0: Bueno, kontuz baloia, eh? Antoni dauka Realaren area ertzorretan sartuta, presioan Soler eta Sergio zituen. Baloiak Beierinek atzera, Mar Bartra kapitainari eman dio, honek berriro ere Antonirekin jokatu do. Laguntza dauka babesa eskuine galorretan erdirak eta dator. Fran Garziak buruz utzine izan dio Rikelmeri, kontuz Facundo Bernal! Bere jaurtik eta indartxua zen eskuak burura eraman ditu. Bazuton eta langatik egertu kanpora joan da Facundo Bernalen jaurtik eta hori.
1: Beste abisutxo bat. Uste nora baino gertu hau azkenean, eh?
3: Eta berriz ere Realak arazoak bigarren zutoinean, eh? Erdiko, zera, erdiraketekin.
1: Haize, hor, egia da Betiseko larrabioiek ere ez direla lehen esan dugun moduan, buruz eta errematatzeko aproposena, baina egia da bi baten kontra ere bazte duela berrez.
2: Bai, da pazientzia handia eukidu beti ze gainera momentu ona aukiztea bilatzeko erdirak eta egiteko baita ere. Joitz zaite golik ez, baina beti ze lasai dagoela, ez dago, ez da, urduri ez dago, ez? Joitz zaite berak badakiela momentu etorriko dela, eta horren zai dago, eta horren guzti realaren nahi kondu dagoela, eh? Defensako lana egiten azten danean, pixka bat atzea sartzen danean dana batera, ez da, erreza horre, ba, aukera bat sortzea, ez? Eta alde hortatik gan, arazoa da, realen arazoa da, ba, goian zelai erditik gan aurrea pixka balea galtzen dunean, hor pixka nahaztuta galditzen da.
0: Bueno, ba, bere alaiak ingo duku ez, zenbat geratzen zaion lehen zati honi, zta gogei, bueno, egin luzatzeko...
1: Erateko tartea, ez?
0: Hori da, erateko hori da. Tartea baino, ez?
3: Iru minutu izango ditugu.
0: Iru.
1: Bai, beste bai, eh?
3: Bueno, munduko kopan horrela egiten zan, ezakite manden duko duten...
0: Bi minutuko luzapena, eh? Agindu du epaila, kontu Santonirekin. Are ertzean dago, ondo defendatu behar da jokalari hau, eutxe egin behar da azken minutu hauetan, kontu Santonik area barruan segitzen du, ofo, kornerra izango da. Partidako bigarrena beti sentzat. Ondo defendatu beharreko... Jokaldia Realeko jokalariak hortxe arean kokatuta Ornaz izango da korrespanago erdirak eta egitera doana hortxe erdirak eta hori penalti puntu ingurura Facundo Bernalen buruka da hori indarri gabea Alex Remiroren eskuetara
1: Ea kontra son azkaratera egiteken
0: Aranbururekin jokatu du, Aranburu pikin bageratu da, Solerri eman dio, Solerrek kontrola behartu xamar egin du, Marroka ere gainean zeukan eta Zubeldiarekin jokatu du, eta Zubeldia berriro ere atzera, Remirori luzapeneko bi minutuetatik bat, joan zaigu Zubeldia, baloia, zelai erdian luze, Oskar Sonek orraztu, takeren bila, baina hor Fran Garziak dauka abantaila guzti-guztia, Marrokarekin jokatu du, honek Bartrari eman dio. Bernalen laguntza dauka. Uruguaitarra buelta erdia eman du. Eskuinera begiratu du eta Bellerinekin jokatu du. Bellerinek atzera, kapitainari Bartrari. Honek bai esatezainarekin jokatu du, area txikian baloia kontrolatu. Eta Natanengana zabaldu du ezkerren, eguntz Natanek... Baloia aurrera, burua sartu du Aranburuk, Oskar Sonek kontrolatu, baina loratuta eta baloia goitik, ez dakek Solerrek ezin izan dute baloi hori berreskuratu, orain barrena iristen den bai, zelai erdian, asmoa bikaina zen Oskar Sonekin jokatu nahi zuen, baina Natan ere ez tanka motza ondo kokatuta zegoen, pase hori moztu du, eta ez dago gehiagorako astirik, 47. minutua betetzarekin batera, atxeen aldia, adierazi du epaileak, hasi bezala segitzen du neurketa Kartujan, bi talde golaukera argibana izan dutela esan genezake Antonik izan du partida ziorduko Betisentzat, Oskar Sonek ordu erdia betetzarekin batera bai esen gainetik baloia loratzen saiatuta bageiegi loratu du eta nahi baduzu eba Bernalek egindako area kanpotik egindako azken jaurtik eta hori ere aipatu genezake baina momentu zate aurrean eraginkortasunik ez, ez Betisek ez Realak, aldageletarako bidean protagonistak, Betisek huts Realak huts.
1: Dira batean gura dituen erronda txiki bat egin behar dugu, iritzi bilketa egiteko, larra. Bueno, utxean, arti da ziren izan dugu Betisek aukera hori, ez dakit ze ondori atera duzun.
2: Le, nik uste Reala ondo gondela, ez. Gauzak ondo egiten du, problema handiena beti bezala da, ez. Baloia galtzen zunean, talia pixka bat desegin dut dagoten da, eta hor aprobetsatuta aurkariak mine egiteko, ez. Eta gaur Betis horren zai dago, ez. Baina, bueno, nik uste lehenko zatitxuguna egin duela, eta ondo dagoela taldea.
1: Nerea?
3: Bai, azkenean ikustez reala eroso gozentitu egindala bloke basu batean sartu danean, batez ere ba Betisiko zatzen zaiolako ba espazioak ez daudenean erasoko jokaldiak sortzea, luzatu egin denean bloke altuan presionatzeko ba hor espazioak sortu egin dira baita ere ba baloia galtzen zuenean ez zituelako bere erasoak amaitzen. Orokorrean bi ikustatzen ari zaie esango nuke ba bi entzate lehenengo jardunaldia dalako.
1: Zerbait gertatzen ari da epailearekin, zer protestan ari ziren bai Remiro eta bai Mikel Oiartzabal, ez dakit zer...
0: Bai, azalpen eske, ari dira biak ala biak ere, ez dakit ze gairen inguruan izango
1: dute. Justo Mikel Oiartzabal ikusi denez gari, asko kosta bertzaio mataratzori Oiartzabal zela iratzea edo ez?
4: Eusten nengoa, bere buru izatean, bueno, baki Mikelek ze garrantzia hauken talde antzako, eta baina, bueno, egia da... astindo handi hartu laudaran da da bueno bere denbora beharko deskantsua behar du denboraldi luzea delako eta komeni zaigu ba gehiegi ez behar izatea zatikan esaten bezala ni uste deskantsu premia aukela ez.
5: Atzena guk hartuko dugu orain, albisteak Euskadi Irratian, Ainhoa Mendiburu gu bigarren zaterako itzuliko gara. Ainhoa Mendiburu, Gabon.
6: Kaixo, Gabon. Lezon protesta bilkura egin dute iluntzen herritarrek Badian Bizi plataformak deituta. Gaur goizean Pasaiako portuan izan den suteak eragindako kea tarteko etxean geratzea derrigortu ondotik. Portuan pilatutako txatarrak euren osasunean eragiten duen kaltearekin kezka agertu dute. Josu Pikabea, Badian Bizi plataformako kidea da.
7: Guruia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat, portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
6: Pasaiako portuan goizaldean piztutako sutea erabat itzalita dagoela, ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, gogoratu benzeno maila altua neurtu ondotik, Lezoko herritarrei etxean geratzeko agindu dietela. Jon Apodaca, Eusko Jaurlaritzako arrisku eta larrialdietarako teknikariak, konfinamendua neurri preventiboa izan dela adierazi du.
8: Preventziozko konfinamendu bat eginda, zeren eta aldiro izaten ditu horrelakoak eta badakigu zenbaitetan, ba, toxikotasun handiago izan dezaketen produktuak egon daitezkela.
6: Beste sute baten berri izan dugu gaur ere, lab sindikatuak jakitera eman duenez, pasaden asteazkenean, Zubietako erraustegiko Ekobal plantan sutea piztu zen, eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituzten, kea arnastu ondoren. Labek salatu du, sutea dagoen bakoitzean, enpresak langileak bidaltzen dituela itzaltzea, eta ekoizpena ez dela inoiz eteten. Gotzon Intxaurrandieta, Labeko kale garbiketako arduraduna.
9: Baten mediorik gabe, sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
6: Astelenean erraustegiaren aurrean protesta bilkura deitu dute gertatutakoa salatzeko. Gaiz aldatuta Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du UAGA sindikatuak. Bulego batetik egoeraren larritasuna ezin duela ikusi eta arroputz eta arduragabe jokatzen ari dela salatu du UAGAk. Hain zuzen ere Barredo sailburuak abeltzainek udazkenera arte ez dutela bazkarik beharko esan du gaur Radio Euskadin.
10: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector.
6: En el sindikatuak berriz, ezoiko diru laguntzak eskatu ditu, kaltearen araberako laguntza, nekazari eta abeltzan bakoitzaren egoera zehatz aztertuta. Ez diru laguntza orokor eta simbolikoa. Bitor Lokate, en el sindikatuko juntakideak eskararen arrazoiak.
11: Lehortearen ondorioz, larren ekuspena nabarmen murriztu da. Abereek ur gehiago behar dute bero handiko aldietan. Aberen edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, bintegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte.
6: Zeutan, migratzaileak atzera el trampolingo ondartzara itzuli dira azken orduotan, bien bitartean Espainiako gobernuak onartu du momentuz ez diotela Zeutako gobernuari proposamen zehatzik elerazi penintxulara bidali nahi dituzten 500 adintxikikoak leku aldatzeko. Madril, Ainize Bega.
12: Estatu idazkariak azpimarratu du Espainiako gobernuak prestatutako guneetan 1400 adingabek lo egin dutela, baina oraindik asko direla poliziak identifikatu gabe dituenak. Datozen asteetan Zeutako gobernuari harrera plan zehatz bat helarazi nahi diote.
13: Si lo que quiere el gobierno Ceuti es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener, porque vamos a concretar incluso con el expediente individualizado.
12: Pérez Correak dio expedienteak banan-banan aztertu behar dituztela horretarako. Zeutako nesken egoera da gobernua berezikik eskatzen duena, modu telematikoan egindako bilera baten ondoren, Ana Redondoren berdintasun ministerioak ziurtatu du krisia hasi zenetik, emakumei eta neskatoei arreta eskaini zaiela, indarkeriak saiesteko tokiak bilatuz, eta ministerioak lanean jarraituko du haien segurtasuna bermatzeko.
6: Errepidetan, Irunen AP8an biriatuko ordainlekuan 3 kilometroko autoiladak Baionarako norabidean eta Gasteizen A-batean Irunerantz 4 autoren arteko istripu izan da, 4 persona zauritu dira, horietako 3 Txagorritxuko erietxera eraman dituzte. Ibilgailuek traba egiten dute oraindik errepidean 4 kilometroko autoiladak puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak gora egingo du eta giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura maksimoak 25-26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30ra hurbilduko dira barnealdean. Arratsaldean baliteke Nafarroa ekialdean euria egitea. Gaueko 10ak 6 gutxi, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian gaueko 11etan Betis eta Realaren aurkako partida amaitzerakoan.
14: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
6: 23.764, seria 0.57.
14: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa-isa-ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
15: Euskadi Irratia.

0: Gaueko amarrak eta lau minutu dira, bueltan gara, La Cartuja estadion jokatzen ari den Betisen eta Realaren arteko bigarren zatia kontatzeko. Maitane Urbieta, protagonistak berdeguneratzen ari dira, bitaldetakoak gainera, eta hasiera baten ez zaitu ditu neri bintzat aldaketarik, ez da, dagoenik.
1: Ez, Realean seguru ez ez, eta Betisenean ere ez dirudi, baina hori bere alabai estatzeko moduan izango gara, baina ez hasiera batean behintzat. Ba, neurketa hasi duten eta partidako lehen 45 minutuak jokatu dituzten 22 protagonistak izango dituko berdegunean, gogoratu atxeen aldian, bigarren zatia hasi aurretik, golik ez daukagula, Kartujan utxian dago Betisen eta Realaren artekoa.
0: Atxeen aldian, Kordobak bi, Gironak utx, bigarren zatian Marseillak bat Estrasburgo utx, eta bigarren zatia abiatu berri Emirates Stadiumen, Arsenalek bi, Coventryk bi. Larra! Hildo beretik segiko du bigarren zatiak edo...
2: Bai, ez da asko aldatuko, ez... Iruitz ezait, minutuak aurreik joazten bezala igual Betisek aurrera poso bat ematen du, baina ez dakit zematera inoko izango den, ez? Eta Reala nik uste nahiko ondo dagoela, nahiko txukun dagoela, arazoa da baloiak altzen duen momentu hori oso txarra izaten da, zergatik kontrarazoan minasko egiten du Betisek, eta iruitz ezait hori da lako zari txarra, baina bestela nik uste dut orokorrean nahiko ondo dagoela Reala.
0: Maitane!
1: Hasi zaigu bigarren zatia eta etxeko taldea Betis izan da baloia jokoan jarri duena, gogoratu partida hasi orduko balen sustoa eman diola talde sevillarrak Realari, ezerezean geratu da azkenerako Antoniren golaukera hori, eta espero dezagon ba indartxoago ekitea neurketari, ba Solerrek txartela ikusiko du 20 segundo bigarren zatia hasita, ba lehendabiziko txartela Okerespanago Solerrentzat izan dala, edo Sergiorentzat, Sergiorentzat, bai, Sergio Gomezentzat, zangoa altxata, Antonik ere hankan nahiko goian bazeukan, baina txartela Sergiorentzat.
0: Batek takoarekin eta lehenengo txartela, beraz Gomezentzat.
2: Baina laguntza behar horrek, zatik Antoni baloia hartzen duenean, bere bila jongo da.
1: Eta hortxe, Antoni eta Sergioren lehen beste buruzburuko bat ikusteko aukera geneuka, baina Antonik Bellerinekin jokatu du atzeruntz, Bartra, Natanek Marrokari eman dio, Marrokak ezkerre galera zabaldu nahi izan du, baina bere pasea indartxuegia, Fran Garciaren bila zuzenean kanpora joan da, Jo Mikel Aranburu jarri du baloia jokoan, Jangeli eman dio, Errekideari, honek atzera, baloia Zubeldiak dauka, Jon Martin, Jon Martinek, Sergio Gomezi, Sergio Gomezek barrene topatu du, zelai erdiraino jeitsita, bai, pasean utxe egin du, Jangel baloiari begira, Betisek berreskuratu du, kontuz, Antonik aurrera egin dezake, Antonik pasea atzeruntz, Kutxok egin du jaurtik eta desbideratua, ateko sake izango da Realarentzat, baina beste baloia arriskutsu bat galdu dute txuri urdinek eta horrek aukera eman dio Betisi.
0: Ezkenerako ez da santu-santua izan erremate hori, eta tira, ba, segi.
1: Gaitzerdi. Isko, berotzen ari den jokalarien artean, Kartujako zaleen txaloak jasotzen. Aulkia, Pelegrinik mugitu du, ustu du, eta berotzen jarri ditu ordezko jokalari mordo bat. Baloia, barrenek dauka, Oskar Soni eman dio, Oskar Sonia horri, baloia atzeruntz, takeri eman nahi izan dio, Betiseko jokalari asko zeuden, take ez da iritsi, baloia urrundu du Betisek, Marrokak, alboko sakea, Realarentzat izango da. Denborari galdu gabe, Sergio Jon Martini eman dio, atzetik hasi nahi du jokaldi antolatzen, talde txuri urdinak, baloia eskuinegalean, Aranburuk du, Zutxitxi eman dio, honek sos, harrika da atzeruntz, baina ma... Jon Martinek ba esprina bota beharko du, baloi horretara iristeko, Antoni ere presioan, Remirori eman dio, kaskantekoak baloia zelai erdian jarri du, Jangelek pasatzen utzi, takek buruz ikutu, baina baloia berriro ere Betisentzat, ez, barrenek berreskuratu duelako, baina falta eginez epailearen iritziz, eta Betisek ere ez du bat denborari galdu nahi, bere ala jarri dute baloia jokoan.
0: Londresen ezagun zahar baten gola, Odegaren gola, iruta huts. Zio hau zan diegirik egin,
3: Saltita...
0: Oina aurreti jarri du, baloiak endu egin dio, eta errematatu du Betiseko.
3: Betiseko jotze jo, ba, etzan falta.
4: Eta berriz ere Betisek horrelako bigarren jokaldietan arazoak, horre altzekalde horretan irabaz.
1: Eta kontuz, orain txartela, Jon Mikel Aranburuk, ezkerregaletik Betisek egindako Barne kaldia Riquelmeri falta egin dio Aramburuk, bairu minutuan bi txartel hori egaleko bi jokalariak txartelarekin.
2: Arazoak.
0: Eta orain laguntzak izan behar dute, onak.
2: Bai, bai, bai, izan behar dute.
0: Hemen. Aramburu, nora zoaz.
2: Behiratu ez da juten.
0: Bai, bai.
5: Hauek askotan arrisku gehiago daukea sarrera hauek. Askotan burua esku botatzen jau plantxakin belaune inguru no juteienak,
0: ez? Harrapatu egiten duelako, ez?
5: Baina lurrea jutezean oitan eta beste aurkariak lurren daukenen txonkatia eta hau jundan bezala arrisku gehiago dauke lesio ahondi bat iteko.
1: Baina korrikoa, ez, ala?
5: Ez dijoalako plantxa horrekin, ez? Baina ni izan etena da.
1: Bai.
5: Arriskue, ahondi badala hauetan, askotan, ahondi badala bestetan baino.
0: Hemen, errepik apena berez ere.
5: Uf.
0: Hemen.
1: Bueno, Díaz de Mera hortxe zegoen.
0: Egia da, ez duela rapatu justu apoiatuta eta abar, baina bestela, buf.
5: Bai, harrapatzeu,
0: Baina bete-betean ez.
5: Baina auskaldekoa nioz.
0: Da, eskerrekoa.
2: Eskerrekoa apoia.
0: Apoiatzen ari denen orduan gotzen du.
1: Bueno, Riquelme osatu da, Aramburuk txartela ikusi du, eta kontuz falta arriskutsua delako korner oso labur bat, esker egaletik, beti zebaloia lapikoan jartzeko aukera izango du, Facundo Bernalekin nahiko alan badaukate, Sergiok eta Sutxitxek, hortxe doa erdirak eta atzerut, Fornals dagoen ingurura, bere jaurtik eta zetorkion bezala, etzaio ondo atera eta ea orain, Barreneri ateratzen zaion kontra eraso honetan, berdea eta zuria hori baino ez dut ikusten aurrera begiratuta, baloia Jangele gorain zelai erdian ondo Sutxitxi, zelai erdiko marra gaindituta, kroaziarrak eskuinera zabaldu du, hor da take kubo, ea take, Fran García dokaparean, takek, barnek aldia, iskin egin, geratu eginda, ea take, indarri gabe, bere azken errematea, Arambururen jaurtik eta baiesek, urrundu ukabilekin, solerresta iritsi, baloia korsegitzen du beti zenarean, baina jokoz kanpoko adierazita dago jokaldiak. Ez du balio, baloia beti zentzat izango da, baina bigarren zati honetan, hortxe, bai ez, arazoetan sartu nahian talde txuri urdina.
0: Zitek, horrez zeukan kubo paseatzen emateko aukerarik. Nahi kondo zain duta zeuen egia.
1: Arazoetan sartu nahian talde txuri urdina.
0: Zitek, horrez zeukan kubo paseatzen emateko aukerarik.

0: Rokak baloia oinetan barrutik jokatu nahi du. Eta hala egin du Kutxu Hernandezekin. Bellerinek pasea barrutik, Orjon Martin dago, Zubeldiari utzi dio motzean, honek motzean Carlos Solerrekin jokatu du, Solerrek zutxitxi eman dio. Ea Luka, motzean utzi dio Jangeli, Jangelek 360 graduko bira eman, zutxitxi utzi, Barrene, Bellerin dauka gainean, berriro ere zutxitxekin jokatu du, Kroaziarrak aldo egingo du baloia, eta kontuz, Fornalsek, ezkerregaletik, aurrera egin nahian, baloia Orfran Garziak pasea sakonean Kutxoren bila, baina Jon Martinek ondo urrundu du baloi hori eta Solerrek berreskuratu du.
1: Itxura batean ondo dagoena barren edaz, txispa horrekin dagoaz.
2: Ba, azkeneko bi jokalitean bai bintzat, azaltzen ari da, eta, bueno, nire esan deule negozatien ez dala gehiagia azaldu, ez bere erruan gatik, taldeak ez duela korkiturez, eta guain pixkat jokun sartzen ari da, eta hoi, garantzako ona.
1: Nola ikusi dituzu lehenengo minutu hauek bigarren zatean, Zuzbarro?
3: Nahiko zatituta beti ezta, biak, azkenean, momentu honetan bere blokeak zatituta daude erasoko jokalarien eta defentsako jokalarien artean, baina egia da Betisek zela erdian zulo ondia duela Realak aurrera egiteko eta pase batean bere egalekoak baitake bai barrene aurkitzeko.
0: Baloia Realak dauka, erasoan Betisenaren gurura gerturatu nahian, Jangelek moteldu du jokaldia, ezkerrera zabaldu du orain, Sergio Gomez dago hemen, honek Barreneri eman dio, Barrenek berriro ere badalonakoari ez dira ondo elkarru lertua, abantaila Bellerinek dauka, baina ondo berreskuratuko du Sergio Gomezek, Oskar Soni eman dio, ba hori, kontrario asko ditu inguruan, Islandiarrak ezin jaurtiketarik egin, Alvaro, bai ez, atezaina garrapatu du Natanek babestutako, baloi hori, baina... Ondo, Sergio Gomez, erasoko borroka horretan presio egin eta Bellerini baloia lapurtuz, eta gero etzeukan lantegi erraza horre, hori Oskar Sonek jokalari asko baitzituen inguruan.
1: Zai oso oinetan geratu zaio, gorputzare itxatxita baloia.
0: Ez dago etenik hemene, batera eta bestera dabil baloia, bi areatara iristen, bi taldeak, bigarren zati honetan, 54. minutuan dago partida, goli gabe segitzen du Kartujan Betisen eta Realaren artekoak, Antonik du baloia eskuine galean, Antonik iskinekin barrurako bidea hartu du, kontuz Antonirekin jaurtiketa prestatzen ari da, bere jaurtiketak Jangelen gorputzean jo du, Jangeli etorri zaio berriro ere, Oskar Soni eman dio, Oskar Son, zutxitxi eman dio, Barrene daukazu hemen, ondo ikusi du Barrene, naiz eta burua jaso ere ez duen egin, Barrene kontrolatu du baloia, are hartzean sartuko da, Bartra ezin izan du gainditu Ander Barrene etxeak, ateko sakea izango da Betisentzat. Buah. Aldaketa eskatzen du Ander Barrenetxeak. 54 minutu eta Barrenek ezin du gehiago.
1: Baina, esatea eta lesio etortzea bat izan dira, iaia. Ondo zegoela esan eta gure gaitz famatu hori, lesionatu egin da. Barrene, bai, larra. Kontua da irratia dela hau eta ezin erabat isilik egon, baina bai. Sorte txarra, kasu honetan Barrenetxeak.
0: Lesionatu egin den edo ja ezin duen gehiago, ze korri egiten normal ikusten dugu, ez?
2: Baina, uste zezen abaritu la, hor... Buruzburuko jokalde hortan Bartrakin gelditxu inda hor, ez dakit.
1: Ez da igual, ez arlarri izango bina bisuren bat eta...
3: Hori da.
0: Oker espanago Mikel Oiarzabal, ari da prestatzen.
3: Agian kargatuta dagoela edo horrelako zerbait, baino, bueno.
2: Ez pena jokalaria, ze arazo izateitu Barrenek, muskularki.
1: Seguro nahi daukan potentzia horregatik eta bar, ez da?
2: Hor gelditu inda. Eta esan duen zezan lakar.
0: Bai, keinua nabarmena izan da, aldaketa eskatu du, Ander Barrenetxeak. Aste azkenean Bernabeura egin behar du bisita talde txuri urdinak. Isko ikusten dugu, Betisen partetik prestatzen ari dela, eta Realaren aldetik, Mikel Oiarzabal izango da berdegunera sartuko den jokalaria.
1: Den ez zugu esan, baina egia torneoko finalerdia jokatu dira, Betionak esan dugu aldo egin duela, eta bera-berak irabazio, 34-16 Sporting Larrio jarri, beraz bihar finala 7:30, egian Dijonek eta bera-berak jokatu.
0: Ai, ondo, Jonmi, Riquelmeri aurre hartuta, Kutxu Hernandezek baloi pozoitua jarri duelako arean, eta Jon Mikel Aranburuk ere arazoak ditu, bere buru alurrera bota du, Isidro Díaz demerago egiratu dio, baina ez errestu egin eta zutitu da Aranburu eta Errenka orain jokaldia defenditu nahian Riquelme Baloia arean jarriko du. Kutxoren buruka da, ondo urrundu du Jon Martinek, baina arriskua kortxe segitzen du. Bartral eginduko da urrutitik bere jaurtik eta zuzenean kanpora. Ba, Aranburu ere min hartuta lurrean ikusten dugu, bere burua lurrera bota du Jon Mikel Aranburuk Baloia kanpora joan denean. Erortzerakoan horre zango atzean geratzen zaio, ez?
1: Atzean, ezkerra zango hori.

0: Launeko kontua dirudi, ez? Launean horari da,
1: eh? Launean, atzean, zo.
2: Bueno, ba. Oi Artzabal eta Ales Martxal, eh? Zelairatzeko preste ikusten ditugu, ezker belaunari eusten dio, eta aldaketa Facundo Bernal badoa, Isko zelairatzeko.
0: Martxal kuboren gatik izango da, ezta?
2: Barrene aterako da, Martxal sartzeko.
3: Ez ez, Martxalek ezkerretik ez batza duke.
0: Zan edut, Martxal eta Oi Artzabal bi egalen truke ez? Barren eta kubo.
2: Eta atake, izan da. Bestea, zelai hau txiduena, barren eta atake joan dira, Oi Artzabal eta Ales Martxal zelai iratzeko, 57. minutuan mugitu du aulkia, Rino Matarazok eta Ales Martxal, notizia ona, hasieratik jokatzen, Kartujan. Baloia, kapitainak ikutu du, Mikel Oi Artzabalek. Ez dakit orain dibesokoa hartu duen, Zubeldiak hasi baitu, neurketa kapitain gisa. Aranburu osatu da min hartutako jokaldi hortatik, Jangel. Baloia Lucas Sutxitzek dauka, Carlos Soler, Sutxitz. Atzera jokatu du Solerrek, Jon Martini eman dio honek Zubeldiari. Zubeldiak barrutik, Oi Artzabalek ez du baloia kontrolatzen asmatu, Rikelmek berreskuratu du. Presioan Lucas Sutxitz baloia berreskuratuko du. Ea, hortxe Mikel, iskin egin nahi zuen, ez du lortu hor Fran García mendean hartzerik. Bai ez, atezainak kontrolatu du baloia eskuekin.
0: Aldaketa hauek aldatuko dute Reala, Nerea, ze Oi Artzabalek, bueno, badiru dior barruko posturen bat hartuko dela, eta Sutxitz ez, kanpotik edo.
4: Bai, hori esan behar nuen, azkenean Oi Artzabal kuborekin alderatuta ba beste perfil bat da, barrutik ibiliko da, ikusiko dugu ba hartzen duen kanpoko rei hori egala dan edo zuka aipatu duzun bezala ba Sutxik ere bai alboratuagoa ikusten dugun lehenengo zatian Barrenetxearen toki hartzen zuen bezera, baina Oi Artzabal bai egia da, bueno, ba barruko lan hori egingo duela gehiago.
2: Bueno, hortxe, Ales Martxalen debuta lehendabiziko mailan 18 urte baino ez ditu Realeko jokalari gazteak antxoaindarrak 18 urte eta Kartujan lehendabiziko minutuak jokatzen lehen mailan.
0: Bueno, horre denboraldiko albiste pozgarrietako bat izan da, Martxal.
1: Ez? Ah, bai, hala izan da. Bueno, espero ezagun poliki beste batzuk asaltzea eta
0: esan nahi dut, bazela aukerarik ematen zionik ere ba hasieratik jokatzeko egun hauetan eta bar, larra.
1: Bai, horre on dira basanseko jokaleria gotxien bai, beitiare bai, jokatzen onda lehenengo taldearekin. Gustondet horiek garbi erakuste dutela, prest daudela, ez? Eosin momentutan bat una falta balin bada jokatzeko.
2: Kontuz orain Betisekin ziztu bizian datoz eta aurreruntz. Baloia Antonik eskerrera zabaldu do, hor da Rikelme. Rikelme baloia galdu du Arambururen aurrean, bere burua lurrera bota du, ez dagoela ezertxo ere dio epaileak, Aramburuk egindu aurrera, Oi Artzabal utzi dio, Sutxitz, Mikel, Mikelek Jangelekin jokatu du. Solerrek aurren untzioateko esan dio venezuelarrari, eta Jangelek horrelako zenba galtzen ditu. Baloia berreskuratu du Antonik eta kontuz, eskerrak igor Zubeldia hor dagoen, bueno, falta egin du eta txartela, Ba, atzeko lerroan jada, hiru jokalari txartelarekin, momentuz Jon Martin baino ez da salbatzen.
1: Ondo irabazitakoa, beste batzuen kulpa, baina ondo irabazitakoa.
0: Bai, egin beharra zegoen, ez zuen hortik igaro.
1: Zuen beste egin.
0: Azken unean baloia galtzeko tan izan da, baina lortu du, oin punta sartzea eta baloia mantentzea. Bai, talde argia.
2: Bai, ene. Bueno, bairu jokalari, txartelarekin. Sergio Aramburu eta Zubeldia, esan dugu, Jon Martin kelduta, atzeko lerroa osatzen duten lau jokalarietatik, hiru eta falta arriskutsua Rikelme, eta Isko, baloiaren bueltan, Alex Remiro, gizaesia antolatzen, Iskok baloia ba, bigarren zuton inguruan jarri du, kontuz Natani etorri zaio eta honek baloia bigarren zutonean jarri du, Mikel Oiartzabale bularrarekin kontrolatu, baina jokoz kanpokoa adierazi du epaileak, baloia Realaren zat izango da, 62. minuturako bidean kartu joan golik ez dago Betisek huts, Realak huts.
0: Larra, zer diozu?
1: Ba, nik ustean dut bi taldeak antzeko daudela, biak berdina dira. Behaiek gustorak sentitzen dira kontrasora sartzen, ateratzen direnean, baina gero arazo handia dituzte, baloia pixkate mugitzen dutenean batera eta bestera, ba, aukera bat sortzeko, ez? Eta hor da, hemen zein zein aprobetsatuko da, ba, talde batek akatza ditu alin badu, ba, besteak aprobetsatuko dut.
2: Kontuz Antonirekin, Jon Martin dauka parean, Antonik segitzen du baloiarekin, baloia arearen balkoian kutxori eman dio honek Rikelmeri eta Rikelmeren bai jaurtik eta saretara zetorkion bezala astindu du baloia. Rikelmek partidako lehendabiziko gola egin du Betisek ondo jositako jokaldia eta Rikelmek ere amaiera ederra eman dio 62. minutuan. Betisek bat Rikelmeren golarekin Reala kutx.
0: Bai, gari zoretzen batera erraza horrela amaitzea gari eta egunduko gola sartu edo ala iruditzen zein eri bintza.
3: Ba, kalitatea duka, azkenen jokaldi guztia da kalitatezkoa, bueno, gero Realan akatsak garbi azken gol guzti gizatea akatsan gati normalen, baina jokalari honek erakutsi zuen, ez, Atletico Madriden ebai, kalitatea hondiko jokalaria da, lehenengo zatian ebai, bizpairu gauzin ditu, kalitatea hondiko, eta maiera ezin jobea mandio, ez, oinaren barrukaldekin da, eta beak bota nahi zuntokia eta zaio gaina, ez? Eo zinez eguen sartzea. Juanan esan du leheno eta partio zehon, abertzenek asmatzen zuen. Kasontan, bueno, Betisek asmatu du eta aurretik jarri, ez?
0: Non egon da, Nerea, akatsa hor, bueno, non baiten egon behar duelako, ez?
4: Bai, bueno, bigarren zati osoan zeharregia da Reala pixka eta ahul ikusten ginala bere aria defendatzen, ikuste terresegi zeharkatzen duela alde batetik bestera baloi hori, eta berriz ere bigarren zutoina, ezta? Alde ahulean berriz ere Rikelme agertzen da oso bakarrik, eta ez dute, nik esan honuk ez dute egoki oztopatzen jaurtik eta hori, kanpoko erreiak gero eta gehiago.
2: Eta kontuz orain Antonik aukera doka bigarrena egiteko baloia area ertzean bularrarekin kontrolatzen, du gero indarri gabe atera zaio jokaldi hori, baina bularrarekin ondo kontrolatu eta gero ez du asmatu jokaldiari amaiera ematen Antonik eta eskerrak eskerregaletik etorritako baloi batean babigarrena egiteko aukera izan baitzezaken jokaldi horretan Betisek.
0: Ba, momentu txarro pasagin behar duren Realak.
1: Bai, nola pasa? Hor da, ez? Ikusin behar. Baina momentua etorriko da, ba, Betise pixkate aurrera pausu bat eman da, ba, markagailua aurretik handago eta Realak arrisko hartu behar, ez? Eta arrisko hien nola hartu behar ditun, eta batez ere horrela, ez? Horre jokatzerako orduan, uste baloia luzeago ipini behar dela, oin oskasun da, oi hartzabal bia daude, biak alkarren ondoan ipintzuko aukera dago, eta behaiekin jokatzeko aukera edo badau, eh? Atzean jokatu beharrean batea eta bestea eta baloia baloi jabetzea izan beharrean, ba, luzeago jokatu, ez?
0: Maizan horrekin zerbait konpontzeko asmotan ari zen hor, izketan, Maitane, Mataratzo?
2: Ba, iritzi trukaketan ari ziren, lehen eta bigarren entrenatzailea, eta ikusiko dugu ondorioren batera iristen ote diren markagailuan atzetik baita talde txuri urdina, eta gaurkoan ere ez du ba, atea utxian lagatzea lortuko Realak.
3: Eta nioz eta Aramburu edo Zubeldia gatzean hakin adatu horre dute baten bate. Ezkerreko galen Sergio Gomez, txartelan gatik esatez, eh?
1: Bai.
3: Ezkerreko galen Sergio Gomezek, bueno, Jon Martin dauke bere atzen, Jon Martinek ez dauka txartelaik, bai. Baina eskubiko aldean bia daukate eta Zubeldiak ezin du arriskatu, eta Aramburuk ez, orduan.
0: Baina, nor sartu?
3: Claro, bai, Leno Ruperezen gati honga.
0: Claro, kontuz, eh?
2: Ai, Jon Martinek utxe egin du baloia ateratzerako garaian, Ayama Iskok bigarrena izan du, baina Alex Remirok sekulako geldiketa egin du zangoarekin, Betisen bigarrena ekidin du kaskanteko atezainak, Jon Martinek utxe egin du oraingo honetan baloia jokatzen ateratzeko asmo horretan, eta Iskok barkatu ez, Alex Remirok asmatu dio, eta baloia kornerrera bidalita bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra. Sufritzen ari da Reala.
0: Bai.
4: Isko. Gaizki bokatuta ikusten dut Reala gainera ez, baloia duenean.
2: Bai, eta ateratzerakoan eta pase batzuk ematen ditugu, ez dakipa.
4: Eske behartuta dago barruan sartzeko baloia, baloi irteeran zabaltasun gutxi duelako, Martxal eta kanpoko jokalariak oso urruti daude, oso goian kokatuta, eta hartuan kanporuntz pasea ezak Arreala.
0: Ogeita bana, Lizondon, Peñak eta Lozak ogeita bat, Peitxeberrak eta Landak ogeita bat.
2: Bueno, badirudi Realean ere Leicester aldaketaren bat izango dugula, eh? Hor Sergio Gomezek egindako falta adierazi du epaileak, isko dago lurrean, eskuak aurpegian dituela, ba baina Turrientese ikusten dugu azken tragoxka ematen urbotilari, Beasaindarrak demoraldiko lehen minutuak jokatuko ditu Kartujan. Noren ordez lagunok?
0: Herrera, iskoa eta arraizkatzeko. Garra.
1: Uztakitu.
3: Soler.
0: Soler.
3: Biten bat.
0: Solerre txartela duka?
2: Ez, ez. Sergio Aramburu eta Zubeldia.
1: Atzeko
0: hirurak egia. Atzeko lauretatik.
2: Ea orain. Soler dago baloiarekin. Realak aukera izan dezake. Bea, Carlos. Hortxe baloia Mikel Oiarzabal eman dio. Ba, Mikel. Baloia zutxitxi, zutoñera. Ea, Martxal. Ai, ama, kontrolean ez du asmatu Sergio Gomez. Baloiak. Sarea jo du baina kanpo kaldetik. Hortxe izan du aukera Realak neurketa berdintzeko. Zutxitxen jaurtik eta... Zutoñak bidali du eta aldaratze horretan ez du asmatu Realak. Pena Ales Martxalek ere kontrolean ez du asmatu. Sergio hori etorri zaio eta honen jaurtik eta kanpora joan da.
0: Oiarzabal dena ondo egin du eta gutxi gaitik ez da zutxitzen baloia barrura joan.
1: Gaur ikusten egia bitalde antzekoak, eh? Berdinak, alkarri izpiran, uste ez behiratzen ditela bat besteari. Eta antzekoa dira, ez? Ibiltza atzean arazo handiekin, baloia ez daukanean taldeak arazo handia ditu defensako lanun bat egiteko, bai batak eta bai besteak, eta baloiarekin guztago sentitzen dira biak ez.
0: Pedro Etxeberrek eta Landak irabazi dute, eh? Ogita bi eta ogita bat.
2: Baloiaren leian, Ales Martxal, Hector Bellerin, Marroka, luze jo du, Rikelmeren bila, jama, ondo Jonmi, burua sartu du, Jon Martin iritsi da, Iskoren gan jo du baloiak, Ales Remirok, kontrolatzeko aukera, izan dezake, eta eskuin egalera zabalduz, jokatu du, kapitaina dagoen tokira, Mikel Oiarzabal dagoen, egal horretara, no, kapitainaren besokoarekin zubeldia segitzen, eh?
0: Gabon, ekipo dio, berriz ere mengara, bertze denboraldi bat, gros aldetik ederra dago, giriak ere, etxe aldera alderatzen, aurtengo kiniela, kopan finalean, ligan laugarren eta Europan final erdietan, eta finalean ere igual, txotx.
2: Yes. Ea bai ez, ea Martxal, Martxalek baloia, Oskar Sonek ezin izan du kontrolatu, ondo defendatu duelako jokaldia Mark Bartrak, Reala berpiztu da, Reala ari da, haukerak sortzen, gauzatzea, asmatzea, falta zaio, haien eta Turrientes ikusten ditugu, zela iratzeko pronto.
0: Bueno, ba, Gomez kenduko du, ez? Horretan zalantza gutxi. Eta bestearekin duda gehiago dugu.
1: Erdiko
0: bat, bietako bat, ez? Arriskatzeko da, Herrera, nire ustez.
2: Bueno, baina lehen da bizi, badirudi, hidratatzeko etena izango dugula.
0: Bueno, bai, hidratatzeko tartea, eten txiki bat, 70. minutuan, larra, hortxe izan dute, ba, berdinketaren gola.
1: Ba, izan dute, ez? Jasota gero nik ustean dute Realak ez aurrera poso bat eman duela irutzeite gola egiteko aukera izan dute zutunera eman baloia bat eta gero bueltan etorri deanak kanpora bota due Sergio Gomezek eta bueno, erantzun hona izan da ez da, partioan sartuta dago eta jarretu ez da horrela bukatu arte ez da berre asmatzen du.
2: Bueno, bai hidratatzeko etena baliatuz Rino Mataratzo hortxo ikusten dugu, eh? Jokalarien erdian kokatuta, eman beharreko agindu guztiak ematen.
0: Eta ez da horre, ez Herrera, ez Soler retiratu, txarla horretatik.
2: Ez ki, aldaketak ez dituzte egin, uste dut.
0: Ez, baina, zan edut.
1: Oain egingo dituzte.
0: Oain egingo ditu, pentsatzen dut.
2: Taldearen indarra, horixe behar da. Une gazi gozo eta garratzetan bat eginda egotea, Reala galtzen ari da, baina oraindik denbora dago 19 minutu eta epaileak luzatzen duena geratzen zaio partidari, baina 62. minutuan Rikelmek egindako golaren ondotik Reala bat eta huts galtzen ari da.
0: Zuzbaro, zer aldatuko zenukezuk?
4: Ze galdera zaila. Momentu honetan Realak arriskatu beharra dauka. Eta azkenean azkeneko metu da esango nuke hobeto ikusi dugula, batez ere kanpotik saiatu dalako, eta zentzu horretan ere bai egin ditu aldaketak Mataratzok, ez da, eta horretarako ere nik uste, bueno, ba, beste zerbait ezberdina gian atera haienek erdiraketak ona jartzen ditu, zela jardien ere aldaketatxo bat, bueno, nik uste azkenean Reala momentu honetan eraso azkarrak behar dituela, batez ere, bertan Betisek sufritzen duelako.
0: Aldaketak maitean,
2: Bai, Sergio Gomez eta Jangel joan dira haien eta Turrientes zela iratzeko. Eta Betisen partetik Pablo García zela iratu da eta goleatzailea Riquelme badoa.
0: Orain ikusten ari naiz. Andrea Araez segi, maitane, Pablo García.
2: Bai, Pablo García zela iratu da, Riquelme kendu du Pellegrinik. 71. Minutua, Pablo García berarekin leian, Jo Mikel Aramburu baloia Remiroren oinetan dago. Baloia zapaldo eta presarik ez dauka Realeko atezainak. Eta Ander Barrenetxea golatu min hartuta aldaketa eskatu duela Barrenek. Ikusiko dugu zer daukan.
0: Atzo Anabesen eta Raioren artekoan kontatu genizuen bataiak min hartu zuela eta izura batean tibia apurtu eta kirofanotik. Kontzakelatik igaro beharko da atezaina eta Iru hilabetetik gora, segi hilabete, agian, minartuta, egon beharko du, baina San Joseren taldearen zat, oso baja garrantzitsua.
2: Egiari zor, Raiok ere, ez dauka papeleta ederra, eta orain bataiaren hori.
0: Badakizuz, gaizki doazenen gauzak, askotan talde berari.
5: Okertu egiten dira.
0: Bai. Izi eta bataia. Bueno, azken ordu laurdenean aurki maitane.
2: Bai, 74. Minuturako bidean gaude, Antonik dauka baloia. Ales Martxal gogoratu Realarekin debuta egiten bigarren zatian zela iratuta horixe momentuz Realaren partetik albisterik onena galtzen ari baitira txuri urdinak. Baloia, Jon Martinek du. Jon Martinek Turrirekin jokatu du Martxal, Martxalek haien muñozi. Remiro bezalaxe, haienek ere 2027an amaitzen du kontratua. Baloia Turriri, Turri motzean Solerrekin, Solerrek eskuine galera zabalduko du. Hor da, Aramburu, baloia kontrolatu eta atzera, Zubeldia sekulako harrika da, aurre galdera. Ez du inor kontrolatu eta kontuz orain bueltarekin, benga Igor. Kontuz hor Garziarekin, Pablo Garziarekin, area ertzean, Igor Zubeldia dago inguruan, Fornals, kontuz Fornalsekin, jaurtiketa prestatzen ari da, bere jaurtiketa kanpora doa, ateko sakea izango da Realaren zat. Baina orain ere, kontrako hankarekin harrapatu du Betisek Reala.
0: Arriskatu egin behar du larra eta arriskatzeak askotan dakar batzean zulo gehiagia guztia.
1: Hori logikoa da, ez? Galtzen ari zera, zuk arrisku batzuk hartu behar dituzu. Arrisko hiek kontrolatzen benetan saile izaten da. Zelai hartiko hiek jendea batez erpigote jokatzen duten hoiek neurtu behar dute aurrea batzera zer egin eta nik uste hori dela gerrantzitzuna, ez? Eta bueno, taldeak erasokoan ere iruditzen Betisek defensako lan nona egiten nahi denik, ez? Eta hor aprobetxatu dezake, ez? Erasoko lan horretan.
2: Ea baliatzen duen Sutxitzek eskuine galera zabaldu du Arambururi eman dio, Aramburuk berriro ere kroaziarrari utzi dio, ea Sutxitz, Arambururekin jokatu du, honek Solerri, Solerrek Turrientes dauka ingurua, baina berriro ere eskuinera Arambururekin jokatzea erabaki du, honek berriro ere buelta Valentziarrari, baloia Zubeldiak dauka orain, Jon Martinek, barrutik motzean Turrientesi utzi dio, Beasaindarrak barrutik Arambururi eskuine galorretatik alegintzen Aramburuk erdiratu egingo du baloia Fran Garciak kanpora bidali du. Bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra izango da Realarentzat. Lehen zatian bi atera ditu, inolako minik egin gabe, inolako etekinik atera gabe eta kartu jan ere, ehunka zale txuri urdin taldeari babesa ematen Carlos Soler kornerra ateratzeko pres, lehen zatikoak kubok atera ditu, orain Soler, ea Solerren erdiraketa. Ez dago buruz errematerik, haien aldaratzearen bila etxaurikoa erdiratu egingo du, baloia bigarren zutoin horretan, Oskarson eta Jon Martin hortzeude, baina ez batak ez besteak ezin izan du indar askorik ez zeukan baloi hori errematatu. Baloia Realak dauka ordea, Oskarsonek buelta erdia eman, Oiartzabali eman dio, areara gerturatu nahian, Mikel Oiartzabal. Oiartzabalek bera bakarrik segitzen du, atzera Turrientesekin jokatu du. Turrientesek berriro ere eskuinerako tendentziarekin Sutxitz, bere jaurtik eta bebetik indarri gabea, Baiesen eskuetara.
0: Zerudien, eh? Baiesi ez egin gozera, baina ez.
2: Hai, ama.
0: Aldaketaren bat horrenik badu, Realak egiteko?
2: Realak lau egin ditu beste bat geratzen zaio.
0: Ia iruro gemila pertsona gau kartu joan.
2: Ba, jendea bai.
0: Bai.
2: Bueno, Betisek izango du baloia eta demora ordulari orain ba nahi baino azkarrago Realaren interesentzat. 77. minutuan baitago partida. Demora galtzen ari da Betis. Baina epaileak baimena eman da, baloia jokoan jarri du Fran Garciak. Alvaro Baies atezainak Bellerini eman nahi dio. Indartsuegia, Bellerinek ondo kontrolatu du ordea eta gero zer alboko sakea Realarentzat ba haien. Haienek Turrientesi eman dio. Beñatek aieni bueltatu dio. Aienek berriro ere behasaindarrarekin jokatu du ondo Solerri. Ea Soler, Solerrek eskuinera zabaldu du. Hor da Lucas Sutxitz. Ea zer egiten duen, ea erdirek eta onbai hartzen duen. Bere erdirek eta Bartrak urrundu du buruz. Baloia berreskuratu nahian, Aramburu, Pablo Garciak berreskuratuko du. Trabatu egin delako, bi baten kontra Realeko beste hiru jokalari ere badatu ziztu bizian. Baloia Kutxo Hernandezek dauka, bere jaurtik eta Alex Remiro koinarekin atera du. Jokaldiak segi egiten du, arriskuak hor segitzen du Antonik dauka eta baloia. Eskuine galean, Alex Martxal atzean utzi nahi du, Alex Martxal parean jarri zaio, Antonik segitzen du baloiarekin, Fornals, Fornals area barrutik, arearen balkoian jarri du baloia, jaurtik eta iskok egindu Alex Remiroren eskuetara, babeste geldik eta hon bat, eh? Alex Remirok, Realeko atezainak.
0: Neruketa ez duera baki Betisek eta, bueno, horrek aukera txamaten dio, oraindik ere zuzberro Realari bizitik segitzeko.
4: Bai, oso irekia dago. Azkeneko minutuan behintzat bai ikusten ari gea Realak, bueno, ba, zabaltasun hori ematen, bloke basuan ipitzen danean Betis oso estu dago, baino egia da, ba, kontrerasoan ateratzen danean Betisek sortzen duen arrisko sensazioa Realak sortu daitekena baino handiagoa da.
2: Ea orain Turrientes Oskarson, Natanek falta egin dio, eta hori txartela da, Betiseko jokalari batek ikusten duen lehen da bizikoa, Oskarsonek horre kontrola bideratuta egin nahi zuen asmoa ona zen, baina Natanek ez dio utzi, eta Betiseko jokalari batek ikusten duen lehen da biziko txartela, ikusi du Betiseko atzelaria.
0: Zentralak bere lan ondo egin du hor.
1: Bai, arriskoa zehon, eta...
0: Txartela lauro gikarren minutuan, ba, bueno... Kutxo.
2: Bueno, Kutxo badoa, Nelson de Osa zelaira.
3: Zara zolditun Betisoide. Atzen, eh?
0: Bo, baina urte badao, hala, eh?
3: Baina, lehenko txalduen Liga Sokuzan, Betis.
0: Sokuzan egan, ez? Bilarreal.
3: Europan bai.
0: Bosgarren, Betis, ez da?
2: Carlos Solerrek baloia faltaz lapikoa, baina Álvaro Baies goitik nagusi izan da hor. Eta denborari galduko abe jarri du gainera baloia jokoan.
0: Egeri zor, eta alde serio horla undi baten kontra, txapeldunen ligan karroka bat hartezak, partida horretan, eh?
2: Bueno, karroka darik ez, baina Reala galtzen ari da, bat eta huts. Gola badauka taldea, baina momentuz, ezin ba, bai ez gain ditu.
0: Erasorako, ba, karrera, Otxien, Zakarian, Goti, azken aldaketa egiteko tan.
2: Alex Martxal, ai, pasea, Lucas Sutxitzi, ez da iritsiko, nahiz eta larra zango antikoa den, Natane hartu dio aurre.
1: Txurtzi, oinetara gota, hobeto.
2: Ea, Mikel baloi hori berreskuratzeko zorian, ez du ordea lortu, Bellerin bisibili delako. Antonik dauka baloia, aieneko estudio, Martxal, bega aien. bere burua lurrera botata Antonik baloia kanpora bidali du, alboko sakea Realarentzat izango da. Beña Turrientes aleginduko alda ez, keinu egindu baina atzera jokatu du Soler, Jon Martin. Jon Martinek Zubeldiari, Zubeldiak atzera, Alex Remiro, Alex Remiro Jon Martinekin jokatu du. Jon Martinek Beña Turrientesi eman dio, aurrera begira jarri da Beasaindarra. Berak segitzen du baloiarekin, Aieni eman dio, Aienek iskinekin, keinu egin, ez du erdiratzen momentuz. Kontrarioak mareatu nahi ditu, erdiratu egingo du orain, Oskar Sonez, oi Mikel ere ez, venga Mikel, penalti puntu inguruan, Oskar Sonez, Oskar Sonez, oi amo! Oi amo, ze aukera barkatu duen Realak, zein ongi ikusi duen Mikel Oiartzabaleke. Hori Oskar Sonez eta Oskar Sonez bakar bakarrik ez zegoen jokozkanpo, bai esen aurrean, bai esa handi egintzaio. Gelditu egin dio Oskar Sonez, ba hemen txe izan du, aukera garbi, garbi, garbi, garbi arrealak partida berdintzeko.
0: Nek eze garbi agorik larra.
1: Bai, holakoa oso gutxitan ikutu ez du ezegia da, atesaina esekolako geldik eta egiten duela ez. Baina irutz zaitoiek barrua sartzeko dira eta horre onda berdinketa.
0: Ausurtxo bat eman du bai esek, haundi eginda eta, bueno, ba, gelditzeko sorte ere izan du. Pena da ez, bakar bakarrik geratu da gainera.
2: Ze ondo, bai. Mikel, hiru kontrario etorri zaizkio, Bartrarian kapeti pasadio, Oskarson bakar bakarri zegoen, eta
0: uste dut, orpoarekin jotzen duela gehiago, botaren erdikaldearekin edo aurrekaldearekin baino.
2: Txikitizan.
3: Hoixe da horatik anea, eta zei pixkate erdialdea orpo, gehiago hartzei orpoa barrukaldea baino.
2: Bueno, ea ba, jokaldi honek taldeari konfidentza eman eta lanean segitzeko indarra ematen dion azken txampa honetan, zazpi minutu eta luzapen aurixe da neurketari geratzen zaion, Arreala galtzen ari da bat eta huts. Oiartzabalek atzera jokatu du, Reala partiduan dago, Reala bizirik dago, baina gola behar du esku utxik ez itzultzeko etxera. Remirok Jon Martini eman dio, Turrientes, Turrientesek Remirori, honek Zubeldiari. Zubeldiak berriro ere Beñati, bi erdiko atzelarien artean kokatuta, Soler, Solerrek Zubeldiari. Zubeldiak atzera, Alex Remiro.
3: Izango ditu Realak,
0: Horain ni bai, ezta?
3: Beste pare bat uiru izango ditu,
2: Pare bat uiru, tira,
3: Guadi, amar minutu baino gehiago gatzei, eta beti izta humezela, bueno.
0: Gutxien ez bat bai.
3: Ni uste, izango ditu, gutxa, jo? Xiguain eukitu pare bat.
0: Segidan.
3: Oso segidan.
0: Aurreko Zutoina, gero Sergio Gomez egizan duena, Oskar Sonez beste hau.
2: Bai, bai. Golaukerak hiru garbiak izan ditu. Talde txuri urdina, baina horrelako baloia galtzen baditugu. Ba, ojo, Beña Turrientes izan doren pasean asmatu ez duena. Betis lau jokalarirekin dator. Antoni eskuine galean bakarri dago. Jon Martin aterako zaio bidera. Antoni karea zapaldu do. Baloia, deus ari utzi dio. Honen jaurtik eta indar askorik gabean Nelson Deosarena. Vale, Remiro karrapatu do.
4: Lehenengo zatien Iñakik aipatu duen bezala, Betis ere berdintxu jarritzen izaten du, arazoak atzean, defendatzeko, bere area, eta aurrekaldean, ba, jokalari desorekatzaileak.
2: Realak ematen dizkio aukerak Betisi. Baloia Martxalek ez du kontrolatu, Betisentzat da jabetza, Pablo Garziak izan dezake aukera orain, ezkerre galetik Antzonik eskatzen dio baloia, Pablo Garziak area zapaldu du, Pablo Garziak baloia Deosari utzi dio, Deosak atzera Iskori, Isko, beierinen mugimendua ikusi du, baloia Marroka dauka orain, Antonik zer atzera Marroka, azaldu zaigu hemen, Marroka Fornalsi, Fornalsek atzera jokatu du, jokaldia berrera ikitzen Betis, Bartra gondo ikusi du Antoni, Beierinek Antoniri denbora pasatzen, ordulariko segunduak esautzen Betis, Antoni aurrera egin nahi du, lurrera erori da, baina baloia ondo babestuta, Deosa Marrokari, Marroka Fornalsi, Reala atzean sartuta eta Betis baloia batera eta bestera mugitzen, entzun diote gariri esan ez Realak bizpairu aukera izango dituela garbiak eta orain baloirik ez du izango, gari?
3: Ez du, pazintzi pixkat.
2: Edadearekin hori agortu egiten benda, ez? Ba. Antonik dauka baloia, Antoniren jaurtik eta oso desbideratua zuzenen. Kanpora, teko sakea Realaren zaitz.
5: Gauze da Betisek ez bigarren sartzea. Baina realak izango ditula, nahi dutxe zabaitz.
0: Hemen txekusten ari Oskar Sonena, ari gorko araigin,
2: Jo.
0: Egi erizor, hori hartzabalek ere, hankapetik eta nola pasatu den baloia, eta gero, ba, bueno. Oskar Sonena gezen bukatu, ondo bukatu bentzat.
1: Bukatu, du baina.
0: Bai, hori xo.
1: Antes aina bere lan ondo bete du.
0: Bai. Azken aldaketa maitane?
2: Bai, Zutxitxe badoa, bere ordez, Arsen Zaharian, 23 zenbakiarekin, denboraldiko dortxal bat, kasik zenbaki gehiago eraman ditu bizkarrean, partida jokatu baino, ea Oskarson eka jama pasea, Zahariak bai ez atera zaio, jartzabalekin jokatu nahi izan du, baina jokoz kanpo, jokaldiak ez du balio.
0: Ukitu egin gozen ez, bai esek.
1: Beti ziko nina tezaino da.
0: Bai. Uf, hor, Bartrak ere egin duena hor, Bartra zen ez da.
2: Eta Zaharian hor jokoz kanpo. Eta jokaldia balio gabetuta. Bai esek aurrera bidali ditu taldekide guztiak. Eta aldaketak agortuta ia da azken txampa honetarako Rino Mataratzok. Arsen Zaharian. Ikusuko dugu, ze maila ematen duen, urtero bere esperoan, bai kaude.
0: Hau, laugarren denboraldia dagoeneko, ez da?
2: Bai, eta kontratua luzerako dauka Arsen Zaharianek, 2029 arte.
0: Zatik ez du? Falta, ez da? Realaren alde.
2: Bai, Realaren aldeko falta, adierazi du Realak.
0: Eskua.
2: Jornalsek, zer gaitia ez du lortu faltarena, baina falta dirazita dago, baloia Realak, zelai erdian, Jon Martinek, eskuinera zabaldu du lehen ikutuan, baloia Zaharianek, pasea ai ama, Oskar Sonek orpoz Zubeldiari utzina izan dio Zubeldia Realaren area txikian. Ari da alegintzen Reala, hor dabil talde txuri urdina, Zaharianen baloia, Beierinek bidali du kornerrera, partidako laugarrena Realaren zat.
1: Ez daki gola ikusiko dut, baina gola aukera badaude,
2: Zaharianen erdirak eta lehen zutoinera eusa borrundu du. Alboko sakea izango da orain talde txuri urdinaren zat. Real zaleak urduri Realaren gola ikusteko gogoz. Momentuz ez da iristen aukerak bai, baina gola falta. Alboko sakea ateratzeko prest, Jon Mikel Aramburu baloia arean jarrita. Jon Martinek ezin errematatu, baina Deosari ostu bai, ea Zaharian, epa! Falta egin diote hor, jokalari errusiarrari.
0: Iskori.
2: Osta egin duenetzat izan, der?
0: Ez. Fran García.
2: Fran García lentzat. Gortutza bota eta ikusten du Zaharian. Ez dago zabalduta? Zabalduta zen, oza, gortutza bota eta esan nahi dut, ez...
0: Indartxoago dagoela, legia.
2: Indartxoago dagoela. Ala iruditu zait. Bueno. Bere ala jakingo dugu, Luzapena zenbatekoa den. Azken txampan sartzera sartuta daukagu honezkero ya da partida. Falta Realaren alde. Carlos Soler jarriko du baloia lapikoan. Venga, Soler. 5 minutuko luzapena, 5 minutu baino ez ditu Realak, neurketa berdindu nahi baldin badu. Carlos Soler, hortxe doa bere baloia? Oh, bai, esen eskuetara. Geldikako baloietan, ez du Realak, minik ematen. Ai ama, orain aiene kale egin du, Pablo Garziak buruzburukoa izan dezake, aiene gero konpondu du, zuzendu du, egindako okerra, kornerra izango da beti zentzat.
0: Bueno, orain hau da goian egotaren poderi ondorioa, besterik gabe. Bat jaso edo bi jaso. Gero, zelaia lehor xamarra bezala da gola, iruditzen zein niri.
4: Batzutan gelditzen dala baloia, ez da, bai.
0: Sentipen hori daukat.
2: Bueno, luzapenean gaude, Betis ekornerra motzean atera du. Iskok Pablo Garziari eman dio, honek atzera jokatu du, Betis atzetik hasiko da, jokaldia. Antolatzen, presarik ez dauka Pelegriniren taldeak bat eta utxari da irabazten. Riquelmek egin du, neurketako gol bakarra 62. Minutuan. Bellerin. Epa, hor zango hautzi du, falta eginez, baina abantailaren legea eman du epaileak Mikel Oiartzabal, baloiaren leian, ondo ikusi du Soler. Epa, Solerrek atzera turriri eman aizion, ez da iritsi Beñat, eta kontuz, Deosa dator, Betiseko lau jokalari Realeko lauren aurka, Deosak dauka baloia, Turrientes atzean utzi nahi du, baina Aranburu agartu da bidean, Aranburu zezena da, Aranburu indartxu sartu da, baloia Realak berreskuratu du, Soler, Martxal, Engales, Alex Martxal, baloiarekin, Mikel Oiartzabalekin jokatu do, Oiartzabalek atzera, Jon Martín, Turrientes, eskuinera zabalduz, anda, Zaharian, Jesus, Maria eta Jose.
0: Estaterago.
2: Bere erdirak eta, bai, pasatua, indartxu egia, eskaxa, zuzenean, kanpora.
0: Beste hiru, txartela, behiren, aurroko jokaldea.
2: Lehen egindako faltagatik.
0: Abai?
2: Eta saldua, bai, armailan.
0: Bueno, hau, ez alda Andaluzia aldean bizi edo.
2: Hau, Kadizera joan zen, baina
0: ez da gizera. Ez da gizera Kadizen bertan ez duten bizi.
2: Bueno, hortxe, Realeko elastikoa jarrita. Saldua Realeko jokalari, oia beste Real zale bat bezalaxe, taldeari animatzen. Baina momentuz, erabat gozatu ezin da. Bi minutu terdi baino ez zaizkio partidari geratzen. Ramiro Gluze. Baloia Zaharianek ikutu du, kontrola benetan txarra. Antoniri eman dio baloia, lau iruren kontra. Pablo García bularrarekin kontrolatu nahi du. Aranburu dauka inguruan. Pablo García garea zapaldu du, Deosari utzi dio. Deosa, ondoko marraren bila ez, penalti puntua baloia Antoniri. Honen jaurtik eta Alex Ramiro geratu du, indar askori gabe. Antoniren jaurtik eta aukera ona zeukan Betisek, baina Antonik ez du baliatu, Turrientesek galdutako baloia, bu Fornalsek pasean ez du asmatu Iskorekin bat egiten, eta eskerrak.
0: Baina ez du partida horrenik itxi, Betisek.
2: Ez du partida itxi, Real arriskuak hartzen, partida eroa, ea martxa alondo, Alex, baloia kanpora joatea ekidindu, jokaldiari segida eman da Oskarson, ez da iritsi Natanek aurre hartu dio, kornerra izango da Realarentzat. Momentu hona da, gola egiteko. Martxalek nola borrokatu duen baloia erdirak eta bikaina jarri dio.
0: Kornara kendu egingo dute, ezta?
3: Ez, ez.
2: Nola kendu.
0: Oskar Sonek ez du egitu?
2: Ez, ez, ez.
0: Apai, baneri egiteko Oskar Sonek eman diola.
2: Oskar Sonek akaso kopeteko aia zu du, baina...
0: Ba, hori ze izango zen.
2: Baina Natanek eman da.
0: Ez kemen jutua.
2: Venga, Zaharian, jarri za baloion bat, ea hortxe Zakaren erdirak eta ez dago burru zerrematerik, ai ama, hor Mikel Oiartzabalek egindu jauzi, baloia Solerrek atzera, Remirok datorkion bezala aurre aldera, Bellerinek sartu du burua, Aranburu berreskuratuko du, baina jokoz kanpo zegoen Reala. Ba, hemen txe, joango dira segundoak. Horraleko lau jokanare gutxien, ez dago Diego Eskampo. Eta iak hartu jan, Betiseko zaleak hasi dira, garaipena ospatzen. Luzapeneko post minutuak orain txebeteko baitira Alvaro Baiesek, baloia luze jokatuko do, ea baloi hori bere alakoan berreskuratu eta aurrera egiteko modua topatzen duen Realak. Martxalek ezin baloia babestu, Iskok dauka, alboko sakean norentzat, norentzat, Betisentzat. Bueno, eta pentsatzen dut, baloia, listo, amaitu da, neurketa amaitu da, bigarren jardunaldiari dagokion denboraldiko lehendabiziko partida Realarentzat. Eskutxik egingo du Donostiarako bidea talde txuri-urdinak, bat eta huts galdu baitu, Rikelmek 62. minutuan egindako golaren ondotik. Aukerak izan dira, bi taldek izan dituzte, Realak argiak ere bai, ez da, ate aurrean fini bili, eta eskutxik denboraldiko lehen porrota jasan du talde txuri urdina.
0: Barra.
1: Bueno, nik uste pena bat izan dela, ez? Aukerak izan dituzte partida berdintzeko ere, nik uste joko aldetik ez diala Betisekoak gehiago izan Reala baino. Baina beraiek aprotxatu dute beraien aukera eta Realak ez. Nik uste hor diferentzia horre ondela ez. Baina, bueno, taldeaz da gaizki egon ez. Egia da, partida hundi bat ez du lagin, baina beti zen mailare irakutsi dugu gertatzen dara, ate horrean ez du lasmatu.
0: Gari,
5: Bai, bueno, pixka terdina, ez nizut, partida osoko hiru jokaldi arriskutsunak o garbinak erreala izan ditu, ez Oskarsonen bat lehenengo zatin eta bigarrena oso oso garbi izan da Oskarsonena. Eta ero zutuina jo sukitxeke bai, ez. Nizut, merez izan du, lagar realak zehuz gehiotatzen, nahiz da partida handi batezin, beti seke ez duin, baino justu nahi irutz zaite berdinketa izan da.
0: Nerea Susberro?
4: Bai, ez nuk esango Reala gaizki egon denik, baina ondo ez da ere, ez da? Azkenean ezagutzen genitun gabeziak gaurkoan ere ikusi zaizkio, aria defendatzeko garaian arazoak, baita ere, bai, atzeruntze korrika behar egin beharri izan duenean, baita ere, gero argitasun gutxi izan du momentu batzuetan, ez da, batez ere esango nuke lehenengo esatearen bigarren partean kostatu izan zaiola baloia betza onak izatea, eta korrika egin aldizan duenean, ba, beti sigertatu izan zaion bezala, bueno, babai, babere galen bidez, sakontasuna lortu egin du, baino, ezagutzen genitune arazoak, ez nuke esango hori. Gaizke gondenik, baino ez da ondo ere.
0: Maitane, orain, bueno, lehen partidau, bigarren jardunaldi hau igarota, urrongo astean beste erronka zail bat.
2: Erronka potolo bat, aste azkenean Santiago Bernabeun Mourinhoren Real Madrili egin beharko baitio aurre Realak talde txuri urdinak.
0: Bueno, ba, unaino, gaurko saioa biherri du errege maia, oiko ordutegian itzuliko da. Maitan Urbieta, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro, Gari Uranga, Mi Esker.
1: Gabon.
0: Eta zoi ere, gurekin izan zareten guztioi. Eskerrik asko, Gabon.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, kezkatuta eta haserre hitz egin du Mikel Arruti Lezoko alkateak Pasaiako portuan txatar artean sutea piztu eta lezoarrak etxean konfinatu eta beharrezko informazioa jaso ez dutelako. Pasaiako portuko agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala izan salatu du. Mikel Arruti Lezoko alkatea.
2: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutzeko azabiltzala eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Baina hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
1: Pasaiako portuak ohar bidez ukatu egin du salaketa, bat bi zerbitzuak suaren berri jakinala, Lezoko udaltzaingoa jakinaren gainean jarri duela adierazi du eta portuko agintaritza une oro egon dela harremanetan Pasaia eta Errenteriako udalekin ere. Eusko Jaurlaritzaren larrialdi zerbitzuetako zuzendaritzak Pasaiako portuko agintaritzak bezalaxe Lezoko udalarekin harreman etengabea izan dutela esan du. Gai aldatuta, 100 pertsona elkartu da gaur iluntzean Bilboko kaleetan Palestinar herriari babesa erakusteko egindako manifestazioan. Israelek Gazaren aurkako erasoa duela 3 urte abiatu eta mobilizatzen jarraitzea ezinbestekoa dela adierazi du Inigo Rodriguezek Palestinarekin elkartasuna plataformaren bozeramaleak.
3: Suetena sinatu zenetik Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere Libanon edo Libanora edo Iranera ere eratu direlako. Horretaz gain ere, mailgaindu nahi dugu hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
1: Urriaren 3rako Palestinarekin elkartasuna plataformak manifestazio nazionala deitu du Bilbon, Palestinar herriari babesa adierazi eta Israelgo estatuaren desegitea eskatzeko. Nafarroako Pirineotan urzainkiko sutea datozen ordutan menderatzea espero dutela adierazi du Maria Txibite Nafarroako presidenteak.
4: Objetivo para hoy, pues terminar de perimetrar el incendio para poder...
1: Amar suhiltzaile talde aritu dira gaur lanean Gaspar tontorraren inguruan lurretik eta airetik 9 unitate. Klima aldatuta mendien eta basoen kudeak eta eredu aldatu beharra dagoela ondorioztatu dute Nafarroako gobernuko suten prebentziorako arduradunek. Landareri lehorra erregai bihurtzen da eta orografia malkartsuak zaildu egiten du suhiltzaileen lana. Mikel Reparaz, Nafarroako gobernuko baso suten prebentziorako burua.
5: Pirineoetan batez ere, hortxe digun limitazio handiena malda dela. Oran beraz, bideak egiteko, ailegatzen da momentu bat hori ezinezkoa dela. Lurra edo oso arkaitsua delako, arkaitzazko daolako, malda hondia delako, eta horren bat ere ezin da bat ere egin.
1: Donostian aste honetan zendu den Sabino Ormazabal kazetari, idazle eta 11 gizarte mugimendutako kidea agurtu dute arratsaldean. Gladysenea parkean, agurreko ekitaldi horretan izan da, Xabier Urteaga lankidea.
6: Agur ekitaldi jendetsu eta hunkigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian, bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
7: Zabala zen bera bezala pentsatzen zutenekin eta bera bezala pentsatzen duztenekin bai, Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
8: Sabino beti ba erreferentzia bat, baenekin gauz askotan sartuta zegola, historiko bat ekologismoarena eta beste gauza batzuena, azkenekotan justizia erraparatorioan eta asunto hortan sartuta.
6: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari... kantuan egin diote agurra Donostian.
1: Errepidetan, Irunen AP8an biriatuko ordainlekuan kilometroko bateko autoiladak Baionarako norantzan. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak gora egingo du eta giro eguzkitsua nagusituko da. Kostaldean, 26 graduraino igoko da merkurioa eta barnealdean 30 graduraino. Arratsaldean baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Jazaren edo musika instrumentalaren bidean jarriko gara gaur, erdigunean, bateria eta erritmoa ezarrita. Izan ere, gure gonbidatua, euskal musikarien belaunaldi berriko jazz estenako erreferente bilakatuta, bateria jole gisa. Musiken Euskal Herriko Goimaiako Musika Kontserbatorioan lizentziatu ondoren, Herberetan eta New Yorken burutu zituen ikasketak, gero Madrilera jo, eta azkenik, etxera, Ordiziara, bueltako bidea eginez. Hemen, etxean, osatu du hain zuzen, denbora guzti horretan bizi eta xurgatutakoaren emaitza edo leherketa modukoa den diskoa, hain zuzen, denbora moduan izendatua. De Machetazo bere lehen jaztaldean, Santi Ibarretxeren Primital proiektuan, edo Grifo irukoaren parte izanik, inguru giro horretako zeharkako bideak ere esploratuko ditugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Mikel Urretagoiena.

0: Iñigo Ruiz de Gordejuela, pianista Mendaro Arraren, eta Dani Pozo, baxu jole Madrid Darraren kompainia nosatu du Mikel Urreta goiena ordiziarrak, denbora izeneko lana, eta hain zuzen, izena ematen dion pieza da, entzuten ari garen hause. Mikel Urreta goiena, ongi etorri Lore Ostoak era.
1: Eixo, eixo.
0: Denbora diskoa, aurrean jarrita, nola aurkeztu behar nizuke. Bateria jole, kompositore, musikari, jazz musikari, ala... Denak batera agian, nola definitzen duzuzuk, zure
1: bai,
0: burua?
1: Bueno, nik uste musikari earki daula, bai.
0: Musikarik hori dena biltzen du, ez? Ze, zalantza hori esango nuke, askori sortu dakiokeela, ez da oso ohikoa bateria jole izate horretatik disko bat komposatzea. Erritmoaz gain, melodia eta harmoniak pianoan komposatu hoi dituzu, ez da?
1: Hoi da, bai.
0: Nola izan hoi da, komposizio... prozesu hori.
1: Jo, azkenen, bai, bateria azken, oza, badauket baterie instrumentu bezala, ez, egunerokotasun baten, eta, ez, ba, instrumentu hortan investigatzea, baina komposatzeako garaien adibidez, bai dauket pianoa, eta, bueno, lehenen aipatu ezun bezala musikenen ikasi nunen, karrera, ba, horre mantziaten, hola, ezagutza minimo batzuk, ze, aurretikan pianoa ez nekin jotzen, egin esan.
0: Horri ikasi zen,
1: eta horri ikasi nun, bai, eta izan da, jo, orduztikan, nerekin eraman deten tresna bat. Eta komposatzeko garaien, ba, beti pianon komposatu izan dut. Eta, bai, esan barra uket, pianok emateitela, karo ez naiz pianista, ordun, beti irein barra uket nivela jetxi, ez? Eta erabat biluztu, eta hor, ba, bueno, akordek bilatzen jute naiz, ez era oso zerebral baten, baizik eta, ba, bueno, akordek jotzen, edo ideia musikal bat beste eguneko momentu baten etorri zaitena, eta horre eskuk piano gainen jarri, eskotan improvisazio pixkatetik, eta gero, ba, ahotxa erabiliz baitare. Ez ahotxa letra, eta ze, mundu horretan guen diena isartu, zeinak, igual urrengo diskon baten, eta gero, ba, ahotxa erabiliz baitare. Ez ahotxa letra, eta ze, mundu horretan guen diena isartu, zeinak, igual urrengo...

0: Bai.
1: Nola noiz idazten duzu? Hau da, zu sortzen zoaz, esan duzu, eskuak hartzen dituzu piano gainean, bai. Sentitzen duzu, zer ateratzen den, eta... Bai. Hor bertan, pentagrama bat duzu aurrean, ez...
0: Askotan ukitzet arkatza eta papera, baino beste askotan mobile. Nik ustez gehiago mobiletik tiratzen.
1: Horrek asko aldatu du, komposatzeko modua mobileak, ez?
0: Bai, hor oso lehan deitze da pluma, ez da... Baina ez, nire kasu mobile asko erabiltzen dut, eta hor da grabatzen ditut, eta zehazkenen komposaketa baten prozesua izan daike, egun batekoa, bat baten atatzen zaizuta, ja kasi forma eman diozu abesti guztiri, eta beste bat zuzan izatea, hilabete luze baten... sortutako kanta bat, eta orduan ba, mobilen ideia bagara bat ezu, urrengo egunen jeiki eta ideia hortatikan tiraka jarraitzezu, eta, bueno, ba, juten zago, gara, mobilen errexaz, audioa entzun eta situn gogoratzea aukezu. Eta gero, bai, idazteko esan dezuna, azkenen idazten dut, askotan gero baitare musikariri, bai, entxegu momentu horretan edo, ba, errezteko baitare.
1: Itzegin dezagun diskoaren izenaren atzean dagoen ideia edo esanaiari buruz. Denbora, zerkera manzaitu Herberetako, New Yorkeko eta Madrideko abenturen ostean, jaioterirako bueltan, hau da, ordiziarako itzuleran, denbora oinarritzat duen lana gozatzera.
0: Bai, jo, ez dukuen supergarbi, baino, denbora bakitala oso kontzeptu zabala, edo, osta, denbora, esan erasko eukidezke, baino nire kasun, ba, oso gauza konkretu bat izan da, eta hoi, ba, ordiziaritxin nintzenen, ba, denbora askokin aurkitu nintzen, ez? Azkenen Madrilen eraikitako guztie pixkat alde batea utzi, nahiz eta ez, jarraitu kontaktu ekin, alde batea utzi, orduan ordizi baten saretze prozesue berriz hasi, lana ere, Madrileko lana utzi nun, ze, bueno, musikari gain, baita ere irakaslea naiz, zapateriko klasik bat ditut, eta orduan izan zen, dana utzi, eta benga, ordizin. Eta orduan, ba, eraikitze horretan, eta, bueno, diskoko sortze prozesu hortan baita ere, bai, denbora pila nuken, eta denbora azkenen bai privilegio bezala, ze, jo, denbora ukitzea bada, ez, ba, zer nahi detin, zeintzuk izan bardi urrengo pausok, baitare denbora ja aprobetxatu aspaldiko partez, ba, derrepente, jo, kese, mendibuelta bat eman, ez, baino, familiekin konektatu, lagunekin, osea, izan zan pixkat, aterrizaje forzoso, baino, bueno, claro, beste ba, askotan ere, denbora bazan ezin egon sensazio bat, ez, eta jo esan nun, ba, denbora privilegio bezala, baina baita ezin egon bezala, ez? Ba, sistema produktibista honetan baitaren nola, ostra, frenatu eta barruko behar bati erantzun, ez? Ba, esan, ez ez esatengo pauso ausart bat bezala, ez? Ego, badare gauza ausartagok, bizi honetan. Baina, ba, netzako behiz antzen esfortzu bat, ez? Ba, ostra, hau inbardet eta gauza on eta txar guzti hauekin, ba, aurreain eta sentitzen un guztie kantu hauen bitartez botan.
1: Aldi berean denbora beraz aliatu eta etxai bezala, ez?
0: Bai, bai.
1: Bi aurpegi hoiekin, ez?
0: Bai. Eta disko ere badauken ikustet iuntasun bat eta ero argitasun bat. Jende asko esan ditu, jo, ze argitxu, ez? Bai. Baina, ostra, badauzke gauza... Bai.
1: Mikel Urreta Goiena ordiziararekin solasean ari gara, eta bere bizitzaren pasartea kostokatuko ditugu denboran zehar.
2: Lore Ostoak.

0: Nondi kasiko gara edo nora gara matzazu zure bidean murgiltzeko?
1: Ba bueno, pentsatzen aitu naiz eta hasera bezala dantza aipatu nahi dut.
0: Zergatik dantza?
1: Ba, izan zen, bueno, nik uste behintzat, bueno, oroitzapena dauket, nire lehenengo kontaktu musikakin, ba, dantzan bitartez izan zela. Naiz eta ez, ba, dantza izan, ba, bertako melodiak, ba, dantzan bitartez, dauket oroitzapena, ba, lehenengo kontaktu izan zela, musikakin. Eta gaurko naukera dut, banakoa, gogoratzen naiz, melodia horrek baitare erakarri zitela asko, ez? Eta gero, urte asko pasa ondoren baita leukiete aukera baterin erritmoi jotzeko, eta, ostra, guain ulertu detena baita, ez? Ba, erritmikoki ze oso aberatxadan abesti bada, eta, bueno, ba, pixkat, oi,
0: zure hasiera gara bai, matza beraz,
1: oida, ez? Oida, oida.
0: Uh-huh. Gainera hori, dantzan egiteko erritmoaren percepzioa ezinbestekoa da. Agian mortik datorkizu, ez? Bateria jotzearen lehenengo impresio hoietako bat edo, ez?
1: Bai, izan daiteke, ez? Bai, izan daiteke, gainaz dantza, bai, seikun juntzan baterikin lotuta. Bueno, igual dantzara sinitzen bat, ez dakite. Bost, sei bat urtekin, eta baterin amaika urtekin, baina guen dio dantzatan jarraitzen nun, de hecho,

0: dantzatako lokalen izan lehenengo bateri, eh? Utzitako bat, orduan, oso...
1: Dena batuta, Juantzen.
0: Bai. Oso elkarrekin dihoz. Bai, lehenengo kontzertuk ere oroitzaten... Bueno, bertan neuken irakasle bat, ez baterin hasi nintzenen, Ordizko musika eskolan, eta lehenengo kontzertu guaitare, juntzien oso lotuta dantzakin. Bai, oinkari dantza taldekin hasi nintzen baitare jotzen, eta orduan dantza eta bateria. Eta hor uztartu zen pixka dik, ez?
2: Bai, ze dantza azken finean bai da erritmoa modu oso intentxo batean sentitzeko modu bat, ez? Espresatzeko erritmo hori,
0: bai,
2: ez? Edo
0: bai,
2: horrelako zerbait.
0: Bai,
2: azkenean,
0: bai.
2: Zuk erritmoa xorgatu zenuen guztiz, eta bide ezberdinetatik gero hori jorratu duzu, ez?
0: Bai, gero asko aldatzen da, ez? Xeita baterin edo claro, dantzan, claro. Ba, beste esperientzi...
2: Baina, bueno, xeita, baina mugitzen ari zara. Baina, bai, dantza bai, moduko atek.
0: Garriti gora.
2: Hori da.
0: Bai, gerri nahiko geldi. Bueno, gerri ere asko ez dugu mugitzen, euskal dantzatan, baina.
2: Ez, euskal dantzatan, eta euskal dunok beste dozein dantzatan ere... Nahiko larri.
0: Bueno, gutxinak abagoaz, baina.
2: Hori da. Banako izeneko pieza hau zer legoke? Zazpi lauko, zazpi zortziko edo zer ritmotan dago?
0: Ba, jo, lehen komentatzen ditu, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Ba, entzun dituten referentzik, batzuk die zazpi laukon, ba, segune txistuk eta danbolinek nola jotzen don, baina beste askotan eta esango nuke gehienetan, nik ikusten dut hor base afro bat, ez? 12-8ko horretan. Eta horrek baita, ostra, hau dana berandugo konturatu naiz, eh? Baitare hor burue jarriz eta bai. Razionalizatuz, baino. Bai, daukegola base afro bat, bai, 12-8kon, eta, ostra...
2: Denbora piezan hain justu erritmo hori erabiltzen duzu, ez? Bueno, zazpilauko edo
0: bai, justo
2: momentu
0: demora,
2: batzutan, ez?
0: Bai.
2: Beraz hor, nola baiteko lotura bat egin dugu denengo bi piezekin. Agian inkostienteki, baino...
0: Bai, egongo da, seguro, lotura bat, bai.
2: Uh-huh. Bueno, gustuko dituzu beraz erritmo irregular edo amalgama kompasak.
0: Bai, egizan beti erakarri izan diate. Igual ez asera batetikan, pixkat, denbora pasatzen ez da, igual ja gehiago murgiltzen hasi nintzenen bateri mundun eta karrerakin, eta baina hor zeitun amalgamakin eta erritmo irregularrakin oso zuzen konektatu nun. Eta azkenen asko da folkloretik, ez? Maiz, erritmo irregular pila badare folklore ezberdinetan, oza, munduko bai, txokotako
2: badirudi zerbait oso kuadrikulatua izan behar duela edo zerbait oso regularra, ez? Folklorearen zentzu horretan, baino guztiz kontrakoa, ez? Horra, harrapatu ditzakezu sekulako azkenien esperimentazio moduko erritmoak, ez? Oso interesgarri egiten zait, erritmo ezberdinek, melodia edo harmoniek bezalaxe nola sortitzaketen sentsazio ezberdinak ugan eta publiko orokorrean gainera ba, askotan ia ohartu ere egin gabe. Ze erritmoa da agian bizitzaren patroi primitibo edo oinarrizkoena, ez? Gure bihotzaren edo arnasaren erritmoa bezalaxe. Erritmoa jaiotzen garen momentutik gurekin daramagun zerbait da. Agian ez gara ohartzen, ez? Baina hor dago erritmoa, ez?
0: Bai, total.
2: Beno, Mikel Urretagoienaren erritmoarekiko lotura zuzen horren oinarriraino edo sustraietaraino egingo dugu atzera, beraz, Peio Dualdek, kasu honetan, interpretatutako banako piezarekin.

Mikel Urretagoiena eraikuntza bat izango balitz, banako piezarekin zimentuak jarri zirela esan dezakegu, eta urrengo proposamenarekin agian eraikuntzaren lehen solairua altxatzen hasteko moduan gara.

0: Gero entzun eta sakonduko dugu gehiago, baina argi dago Benito Lertxundiren nire herriko neskatxa maite garrantzitsua dela zuretzako, ze denbora diskoan bertsio bat eskaini diozu. Hau da, lehen aipatu duzun kantu hori, ez? Beti zurekin eraman duzuna, altxor moduan, edo?
1: Ez?
0: Ah, ez. Ah, uste nuen, honi buruz ari zinela.
1: Ez, baina, bueno, baitare, nik uste burun bai egon dala edo barruk alden hor, nola baita, beti da nik, ez? Baina ez zan justo...
0: Vale.
1: Baina, justo arreglo hau bai inun bi urte hauetan.
0: Vale.
1: Esan eten bezala bai, ez azpi, behatzi kantu hauetatik bat da ez dana berri eta ez da justo, hau, ez da bertxioa, ez, moldaketa izan.
0: Bai.
1: Baina bai, hau aukeratu dut, jaro, nik beti esatet, errespetu oso, ez, naiz konsideratu Beniton fan bat, eta inai izan diot omenaldi bat baizik, eta, osa, obviamente, kiston pia baloratzea eta temazo batzu azke, eta beste hau irutzen zait oso politxe, osa, politxe hitze, ez, nola melodia simple batek, ez, horren beste transmititza dauken. Eta hortikan, esan unjo, dauket beharra nere bertxio propio etxeko, ze beti danik, eukiet hor burun, bai, melodia hau, batez ere melodia, ez, hoi behit esan marrauket, askotan melodiatan eta ritmotan asko ze gehiago fijatzen naiz letra tamaino, letra berandu gozartzen zai beti. Eta azkenen letra baitare, oza, ze garrantzitsu dan, ez, eta baino betire dauket fijazioa lehenengo, oza, naiz gai, bai, zer ritmo egiten duen gitarrak, biolinek, ezakiz, bateri, baino, hitzek azkena bezala tortzen zizkit, eta ezakit izangoan, bai, burun funtzionamentu edo...
0: Hain justu lehengo batean, entrevista batean entzun nion Ander Mujikari, orain anaririekin, eta gitarra jolarekin, aipatzen zuen berari berdina pasatzen zaiola, ba, musika entzuten duela, eta izan daitekela gai fastista bat, edo kantu fastista bat, eta agian gustatzen ari zaiola,
1: ari
0: da pentsatzen, ostras, ze akorde politxa hor, edo Rodes hori sartu dela, edo, bueno, hori etorri zait burura.
1: Ez termortago endio enezkarri, baina bai, osea, bai, irudikatzen de buru, de repente, urteak etemazo ez da.
0: Eta nora zara matza kantunek, non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten edo abesten?
1: Bai, ba, justo esan etena ez, lehenengo pausa dantza izan zen bezala, ba, seitun amaika, bueno, amaika urtekin hasi nintzen bateri ikasten, Ordizko musika eskolan, eta seitun sartu nintzen Ordizko bandan, eta txarangan, handikan bi urte txota. Eta hor dut, pues, oi, dantza alde batetik an, oza, folklorea ez, da, plaza giron, ba, inkari dantza taldekin jotten, ez da, gizert, eta bestetik banda, eta bai, azkenen autore kantak dien hauek nola bilakatu den kantu herrikoiak ez, eta ustet, ba, gure historian parte diela, ez? Eta, bueno, gure historia baino, bueno, nire historian parte bintzit, bai. Eta azkenen mai inguru nabestu, etxen entzun, plazan entzun, Ordiziko bandak inderrepente, ba, venga, nire herriko neskatxa baiten arreglo bat, ez? Ba, betianik egon die, eta hor dut nahi nun pixkat, ba, oi, bigarren pauso bezala, ba, eukidon pixue, nire gan baitare, ba, kantu herrikoi bilakatu den horiek, nahizta autore kantu gizan, ez? Ba. Eta garo, ba, Benito aipatuten bezala, ba, beste pila bat, ez?
0: Bai, hau da adibide garbi bat, ez?
1: Bai.
0: Beste kantu asko horren ordezkari izan daitekena, ez?
1: Exacto, exacto, bai. Bai.
0: Eta hor, esaten duzun horren arira ze gaitasun daukan musikak eta kantuak, ba, komunidade bat sortzeko, ez?
1: Exacto.
0: Azken finean, bueno, Jon Baiak dion bezala kantua gara, ez? Nola kantuek sortzen duten azken finean herri bat, ez? Edo herri baten identitatea bai. Bera askotan. Eta hau da horren adibide, noski
1: bai. Bai, bai.
0: Zura algoan ebera manduzu beti.
1: Kantu. Bai, eta inkonstenteki, baino, bai, de repente, bai, Ordizia bueltan esan, epa, melodia, de repente, bai.
0: Zure sustraiekin topo egitea bezala.
1: Bai, bai.
0: Eta zure bizitzako beste etapa batera garamatzan, beste abesti batekin jarraituko dugu.

0: Garaiaren Piztu da Piztia, 2005-eko lanari izena ematen dion abestia ekarri dibuzu, Mikel. Pentsatzen dut honek zure nerabezarora garamatzala.
1: Hoi da, bai, nerabezara pixkate lentxo, baina bai, hortikan.
0: Inguru hortan,
1: bai, inguru hortan, bai.
0: Hemen dagoneko bateria jotzen zenuen,
1: Bai. Eta, hoi, bai, patu izuten bezala, da justo etzan izan momentu horretan, ez, obsesio bat eta kiston pila entzun un disko bat, baina bai etapa bateko parte, ez? Eta hor bazkenen etxea sartu ziren disko pila bat, ba, ne arreban lagunen bidez, eta hor de repente, ba, venga, S.A., Eskorbuto, Cicatriz, System of a Down, Rammstein, Sepultura, Slipknot, eta izan zan pixka bakit roka oso zabala gala, ez? Eta hor, ez dut asko esaten, baina bai, pixkat ba rock garaio, ez? Eta bateritaz pila bat disfrutatu nun. Garai hortan ez neuken bateri etxen, eta jo, goratzen naiz, jartzen ditun diskok, eta goten nintzen horre sillak eta kojine jarri, eta egur baten, baina kuarton sartuta, benetan, eh?
0: Osa, irudikatzen... Behar hori sentitzen zen duen, ez?
1: Bai, eta batez ere, ba igual, bai eta honetan kanpoko taldek pixkat gehiago erakarri ziaten, baina, bueno, osa, zirkustantziala da baita ere, ez? Ba, System of a Down, eta...
0: Bai.
1: Eta hor, boa, osa, dauket hori txapena nola kantuk, osa, goiti bere ikasten itun, eta hori, bateri bat lortu nunen, eta hori, ez lehen komentatu eten bezala tantzatako lokalen, utzi ziaten azpiko espazio atola, eta hor, izan zago, baterie, eta ja, abesti horiek etxen praktikatutako, oain, benetan joda izket. Eta kisten entusiasmokin, eh?
0: Gainera esan duzun leno, bateriak bere gaindaraman botere hori, jo, kantu mota hauetan,
1: bai.
0: Oso disfrutatzeko moduko kantua dira bateriarekin, eh?
1: Nik uste hoi disfrutatu, oza, hoi deskubritu nula.
0: Claro, claro.
1: Bai, bazkenen beste, ez, ba, azkenen interpretazio pila are, eta estilo pila, eta, bueno, ba, dantzakin, edo ba, ordiziko bandakin, edo txarangakin, eta arrepente hemen ba, beste, ahi, beste rol bat, eta...
0: Nolabait, ritmo eta intentsitate...
1: Intentsitate, bai,
0: hortitzago hauekin gainera, ba, musikaren beste alderdi batzuk, ez, esan bezala, eta... Gainera, zure komposizioetan denbora diskoan ere badago adrenalina eta barrua usteko erraminta gisa erabiltzeko asmo hori, ez? Momentu batzuetan behintzat.
1: Bai, gero zuzeneko intentsio ga, baina bueno, distorsioak eta olaz ditu sartu, bai.
0: Zain muturreraino, baina
1: bai, sentitzen dut
0: soloetan eta
1: bai,
0: ez badago
1: bai.
0: Rollo progresivo bat edo bueno,
1: ezakit, bai, eta hizkuntza badago. Bai. Mm-hmm. Bai, osea, eragin ditonek pila bat.
0: Bai.
1: Noski. Eta aukeratu eta besti hau, ba, gero ondoren itzul nintzelako kureia talda esan, hostia, baina grupaz.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta kuraiarekin zure rock alderdia ezagutu ostean, beste etapa bat, beste solairu bat zure eraikuntzan, ez?
1: Bai. Bai, ba, gero... Mazazpi urtekin, bueno, ez da dana super exacto, ze azkaren musika, nola da musika, azkaren dauzkegu kiston estimulo pila eta entzutitu gozta oso ezberdinek denbora guztin, ez? Bai, bueno, pixkat horre marra bat jartzearen, oso ondo goratzen dut, ba, momentu horretan, oi, aurretikan eukin irakasle bat, ba, perkusioa otik gehiu eraman zitena, ordu arte, baino momentu hortan, moni beti tiratzen un bateria, zeba etxea junta esan duten bezala barroka, eta bai momentu hortan bai egin ditun bi irakasle, alde batetik Paco Díaz, gainturisketa guten nintzela, ba, Paco Díaz da mitiko bat, akelarreko bateri jolea, eta gero Iker Uriarte, betagarreko bateri jolea, ba, ordizko musikasko lantzeola, ba, justo besteke utzi eta ausartu zan. Eta horra sinintzen, behain bitartez, zabaitan ere kabuz pixkat, aukerak eta horretan, ez horren beste diskok etxea sartu eta oidana entzun baizik, eta aukerak eta propio baten, sustrai beltzeko musika joz hasi nintzen pixkat. Eta hor bai oroitzen dut oso ondo, ba, nire reggae etapa, Bob Marley pila bat entzunun, Tuts and the Maytals baita, eta era Alfa Blondi da olako, eta ba, bino reggae mundu horrek, eta batez ere Bob Marley, ez? Joer, asko xurgatu ziten dasan ustea, ze musikari honak. Eta gero aldi beren funk musika, soul, hor Tower of Power taldea, Nina Simone, Marvin Gaye, James Brown, taulakok, eta ostra izan zen, hoi jasen aurretik gaina.
0: Hori esan behar izun, gerturatzen hasi zinen pixka bat jasen.
1: Bai, aderbente sustrari beltzeko musika horreta. Eta pixka eta aurreago, ordizin sortu genuen talde bat, Eskalopek lagun artekoa. Eta horaz ginen, ba, bertxio hau edan ajotzen, ez bertxio hauek aipatu ditutenak, baizik eta kortatu pikutara, eskape, eta holako. Eta hor, jo izan zen, oso bitxie, nola pues, aurretikan entzundako musika, da hor, haginen interpretatzen kantu batzuk, behaik baita iturri hortatikan eantzuten taldek ziela, ez?
0: Noski.
1: Eta hor izan zen, ostra, hortikan, soka hortatikan tiraka, ba, deskubritu nituen hau edanak. Ba, kortatu negu horriak, pikutara, eta jotzen genituen, ba, bueno, gurera, ez oso ondo, baino, earki pasatzen genuen, eta jotzen genituen danak velocidad de doblen, azkar-azkar. Eta hoxe, horregaitik aukeratu, eta el último eska, badalako pixkat, ba, etapa hogeita, edo, baita ere ukinun talde hau eta elkarbanatze hau, ba, ondo definitzen duena, ba, beste asko aukeratzen euskan, baina, bueno, hau, honekin egiten ez.

Oh, you're so lonely, don't you?

Eta musikenen musika ikasketekin hasita, ordiziatik mundura begira jarri zinen, Holanda, New York eta azkenik Madrilera iritsita. Kanpoko perspektiba horretatik, etxera begiratzeko beharra sentitu zenuen, eta besteak beste, honekin hasi zenuen behar hori.

0: Mauricia, León eta Basilio Geifasio. Horrela diotelako fiturin fasio, ez? Beti formatu horretan irudikatzen ditugulako. Bueno, hemen sakonduzen duen nolabait, gure folklore eta musika tradizioan, Alboka eta Trikitixa diskoa entzuten jarri zinen Madrilen, okerrez banago.
1: Bai, justo.
0: Zer dela eta zer gertatu zen zure barne horretan?
1: Bai, ba, bueno, lehen esplikatzen un bezala ez, ba, errege eta bueno, justo, etapa hoi pixkatitxi eta sartu nintzen jazeko karrera ikaste. Azkenen oso garbi neuken bateri ikasi nahi nula, eta jaz zalea ez nintzen, egizan aurretikan. Ze, bueno, esplikatu et pixkat nere ibilbidea ez.
0: Bai.
1: Eta jaza oso, itentzen zen, beste hizkuntza bat guztiz ez ezagune. Baina, bueno, bateri ikasi nahi nula garbi neuken, eta horra hasi nintzen. Eta hor dun, momentu horretan nire kiston parentesi handi bat, ze musikenen hasi. Eta Madrile bitarteko urte guztiek, izan die, jaza xurgatzeko, oza, izan da, egon nintzen, en modo esponja jazakin. Ze, zan, deskubrimentu bat, oi, aseran pixkat, retxazo moduko bat, inkluso, sortu ziten jazak. Gauratzen dut, Iker Uriarte irakasle jarri ziten jazz diskoa, eta zan, zer da, bizet, ez zer ulertzen,
0: ja,
1: ez zer. Baina, bueno, gutxinak hasi nintzen hor murgiltzen, eta, joder, kriston pila gustatu zeiten. Eta hor dun hor, ba, karo, azkenen jazza zer da, ba, beste herri aldeateko folklorea, oso afroa gaineaz.
0: Bai.
1: Eta horra hasi nintzen tradizionaletik, gero hardbop, bebop, free etapa hori ere, ez, ba, hornet koleman eta blakok. Eta hor baita ere Madrilen, ba, gero jazza azkenen, jende pila batek jasa uztartzen do bere talde kutxunekin edo bere estilo kutxunekin. Orduan jasa bada, azkenen jaseko improvisazio hartu ez, improvisazio tresna hartu, eta estilo askokin fusionatzea daukezu, eta jasako iba dauke hona ez, azkenen. Osa ez jas tradizional estilo bezala, baizik eta improvisazio tresna hartu eta beste, osa musika ulertzeko modu bat bezala. Eta orduan, pues, esan bezala, urte pila bat egon nintzen hor, ba, talde pila bat entzuten. Leku guzti dago, bai, oza, talde amerikarrak, baina baita ere derrepente talde armeniok, armenio eta jasa, oza, armeniani, jasa eta folklore armenioa uztartzen zituzten taldek, eta, boa, horre egon nintzen superen gantxago baita ere. Eta izan zan, boi, iztonik ikaspena. Eta ondoren, eukinun beharra, kausaten un jendek hau biten do bere folklorekin, da, ostra, Ez kopia modun, baina ni baita baneuken behar batola. Eta hor beste batzukin elkartuta Madrilen, beste justo Ander García kontrabajistakin, hasi ginen euskal dantzan erritmok berrize berreskuratuz eta improvisatzen hoien gainetikan. Beak ere parte hartzen zen horre lurpekariak taldean, hor zela Celestino eta hauek sartuta baita ere. Eta bueno, guasi ginen baita ere hor ba, euskal dantzan gainen, Mauritzian abestik entzunez eta ba hoien gainetik joz, ez? Osa, pixkat erritmoa ulertzen eta goratzen naiz, pues, disko hau jarri nuen gelitu nintzen flipa. Osa, ze bai, kortatuk eta erabil izan do, ez?
0: Bai.
1: Introduzio modun eta baino, pixkate pasada. Momentu horretan mintzen nik ez nun...
0: Bai, hartzen sample bat, baino
1: bai.
0: Beste garantzirik eman gabe, ez?
1: Hoi da, eta benetan entzun nuen diskoa esan, joder, baya power.
0: Mm-hmm.
1: Osa, gelitu nintzen flipa. Eta hoi ba, ritmikoki, panderokin, ahotxan, potentzie, eta hoi ba, grabaketa hoien soinue baitare, eta hor, pues, hoi, ba, investigatzen hasi nintzen baterikin, hauek interpretatuz, saiatzen ez destrozatzen ez baita asko, osea, respetu guztiz ez, baino, hoi, eta hor dun, oso ondo, nien guztet izlatzen dola, pues, nire etapatxo hoi, bai, ezakit Madrileko azkeneko urtetan izan zen, baina ezakit justo noiz. Baina bai, etapatxo importante bat, pixkat atzea bidatzeko, ez? Edo sustraeta pixka juteko, eta bai, zoritzapen hona dauzket.
0: Oso interesgarria da, bueno, nola aipatzen duzun, ze guk jasa irigiroko musika kosmopolita moduan ikusten badugu ere, zuk musika folkloriko gisa kalifikatu
1: bai.
0: Duzu, beste herrialde bateko folklore gisa izuzen, ez?
1: Bai. Total, bai. Da, jo, New Yorken bizitzen nintzenen, bazken New Yorken jazz garaikide pila da, ez, ba, talde, ba, gazte talde, ba, ja fusionatzen zituztela, behaien influentzik, eta baino ikusi nitu nola kontzertu batzukola tradizionala, esatezula, swing, oza, swingarro, ola kontrabajue pianoa baterie, eta zen, hostias. Baina, power, oza, ez da irudikatzen deun jazz, Ola, suave, de cóctel.
0: Ja, bai, bai, elegante, cool.
1: Ni de palo, osa, bai, bai, oso potentea eta...
0: Gordinagoa, ez?
1: Haino, erken, osa da pixka klitxe, baina hola, ba, Village Vanguard dezelako leku txiki, egurrezkok, osa, historiko bilak hau dienak, baita, ez? Eta, jo, kontzertu hainbat ikusi nitun, de todo, eh? Baina, hor kontu nintzen, ostra, hau, folklorea. Folklorea.
2: Loreostoak.

0: Mikel Urretagoienaren Denbora lana zabaldu dugu berriz, eta Euridantza komposizioan, euritantak izango balira bezala irudikatu ditugu piano nota eta bateriaren raid jokoak. Badago, euria musikaz irudikatzeko alegin hori, edo tituluak sortzen duen ikuspegi bat zoi da.
1: Bai, egizan, bai dau pentsauta ze inspirazioa pixka tortikan etortzen. Ba, goiarriko esatet, hortxe bizi naiz delako, baino Euskal Herriko baita izan zeken, ez? Baino, bai, ordiziko euriza parra da diekola aste bete gehitu gabe, eta horre baita, joder, bai, usta beste hau sortu nun momentu horretan, ba, aste oitako bat izan zen. Eta, joder, irudikatzen nire buru erko bazulon sartuta, eta, oz, barrua behidako, ez, a... Eurik askotan, bueno, hemen eurikin baita ere atatzen, berdin,
0: bai, bestela ez gineteke aterako.
1: Kontrasena jartzenatik, baino.
0: Bai,
1: hola, euriza parra da horrek, eta bai, nahi nion hola, omenaldi bat inta, oza, espiratu nintzen hor, eta neon etxen hor goxo, eta esaten nun, baino, jarreando, eta esaten nun, ustraure, bai.
0: Baru bere edertasuna.
1: Bai, moitxuzitzen zerbait, eta nahi nion hola, kantu bat, bai, gero izen burue berandu jarri nion, baino, izan zan, aste horretan konposatutako kantu bat, hola, tal cual. Eta esan un, pues, bide, euridantza. Eta dantza, pues, bai. Baina baduke dantza puntxu bat baita ez etxen, eta horre gozando.
0: Orokorrean, kantu bat sortu aurretik, badakizu zer transmititu nahi duzun, edo zein den tratatu nahi duzun gaia, edo sortzen zoazen neurrian ohartzen zara zer esan nahi duzun ateratzaizun horretatik.
1: Bai, hor, disko honetan esango nuke, sentimendu, oza, barruko sentimendu batei ondoren hitze jarri dizkiotela. Ze, bai, askotan ez, nahi ez zaita rexia iten, hitzen bitartez sentimendu bat aireaztea. Nik uste, baita, musikari izaten arrazietako bat, baterikin edo kantu bitartez, asko zuzenago adierazte jutu, hoi iruitzetza ebintzen, nahi. Eta, bai, rexiago ez zela, orduan, ba, igual zerbait sentitzen dut, eta aste naiz botatzen, oza, rollo terapeutiko total, eta ondoren esatet, joder, pues, esan nahi hau duke, eta ondoren perspektiba pixkatekin, ba, izenburu bat jarri, eta ez da orden konkretu bat, egizan, baina bai, nik uste toro korren hola egin izan duetela. Bazarbai sentitu edo kontzeptu baten ingurun euki horre, zakit, preokupazio edo behar bat, edo eta lehenengo bota eta gero hitze jarri.
0: Ze, klaro, musika instrumentala denean, hori askoz etereoagoa da, nolabait ez, hitzek ez dute mugatzen, transmititzen den hori, asko jota piezaren tituluak, ematen dio norabide bat.
1: Eta horretik ematik garrantzie. Bai, horretik ematik garrantzie, eta hola agun askokin itzen, eta askotan, ba, joe, esplikau, ez? Esplikatu abestik, porque, ostra, eta bai, edukatzen dut, azkenen, bai, eta nik ez dut esaten jasa jotzen detenik, edo bai, musika instrumentalaz, eta azkenen, ba, pelikula batik musika jartza bezala. Karo, baina, pelikula nere burundau.
0: Noski.
1: Ez dut, karo, ja beste pausa izango zen, ba, otantza bitartez, oza, beste espresio artistiko baten bitartez,
0: gehigarri bat jartzea,
1: ez, ba, irudi bat izan daike, grafiko batzuk, edo visual batzuk, oi, elektronikan asko erabiltzen dela, ez. Azkenen, bai, musika instrumentalen, bai, gehigarri edo, azkenen, marrazki bat, edo, ez, baino bai.
0: Bosano bakutsu bat badu, pieza honek, hone batzutan.
1: Baina hoi ondoren, bai, taldeki esan, euskal samba.
0: Bai, badu.
1: Bosano bai, samba, hor da gau dantza, no? De repente, bai.
0: Badu kutsu bat, ez?
1: Total, eta pentsau gau izan zen,
0: Atera zen.
1: Bai, zabesti oso misterioso bezala zizan, eta neuri eta un poco de dramatismo. Baina, gero esitxuna esin nintzen hor, como, epa, honek tiene un poco de flow, eta hoi atazitzaiten, ba, samba, eta... Baina ez da herritmo atasko guztan zaitena.
0: Beraz, jaza egiten duzula esan hori dugu, baina zuk nola definitzen duzu zure musika?
1: Ba, musika instrumentala, esan nuke bai, instrumentala. Oso zabala da, baina eske, bai, zerbait nola definitzea, boa, esko guztu guztietan. Osa, elementu asko hauzke, nik bezala ez, nire influentzia guzti bezala, eta improvisazioa da duke, baina, bueno, abestik, nire abestik.
2: Ekain berezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Lehen Benito Lertxundiren nire herriko neskatxa maitea aipatu eta entzun badugu, orain Mikel Urretagoienaren filtrotik pasatako bertsioa entzun dugu. Kantu bera, beste unibertso batera daramana. Nola sortu zen bertsio hau? Kantua aspalditik ezagutze horretan, buruan lehenagotik imaginatu izan zenituen moldaketa horiek edo pianoaren aurrean hasi zinen kontzienteki sortzen?
1: Burun erabat, osea, oi, lehen esan zen bezala, melodia hau bastante barrun eukidet, baino, ba, disko hau sortzen hasi nintzenen, eta pixka lentxo ere bai, ez da dana, ez da horren zehatza dana, ez, como bi urte eta bi urte exakto baiz gara. Baino, melodia hau, aspalditik, osea, bi urte hauen aurretikan, ban euken jotzeko gogoa. Jotzeko esan nahi dut, hartu eta nere rolloa man, minio, ez nere itxagatik baizik eta oso, irutzen zaiten melodia bat oso politxe eta simplea eta espazio askokin. Ze oso geldoa da bertsioa. Eta gal, ni bateri jole bezala eta armenten ere pedrada erritmiko gien eta ez nuna hartu eta benga soltxitu eta ez. Zan gehiago, ostra, gogoa duket jotzeko eta ez nuna aukera izan. Ola, proposatu nun ustez kontzertu baten, ez jotzen dugu abuela en plan pedrada. Baina justetzen atera eta ez ziten denbora ematen ez dara beste izateko, ba, abesti hola da, igual, batzan, Asturiaseko eta bestea Madrileko eta besti ezuten ezaltzen ez dara. Eta ja forma ematen hasi nintzenen, ba, hasi nintzen ideia batetik antiraka eta itenuna izan zen, oza, itenuna zen, kantua babestu, eta ez forzatu da, igual, afari prestatzen nintzen bitarte, edo bazkarie, eta abestu, eta nahi gabe variazio erritmikokin, eta arrepente, zazpin, baina ez zazpi, en plan, abesti hau zazpi nien bat, baizik eta...
0: Horrela ateratzen zitzen.
1: Zantzen tikiten,
0: probala
1: bai, oi da, eta gauza ginez, eta abestuz, eta sin nintzenen, zan un joder, ba, abesti ikasi bat, eta mitiko internet, osea, akordek, porque oi, bai. Panik pian, ez naiz pianista, eta batzutan kostaren zait, teoria horreta iristea, eta horrela sin nintzen piano gainen, akorde originalak hartu nitun, eta jasetxun, pues venga, bajuk aldatu. Pixkat pop roi horrekin baitare, eta pues, gustan zitezkiten bajuk, eta akorde simple bat, baino, bueno, ba, pixkat badauke, oi, pop puntu bat badauke harmoniak ere. Eta hasi nintzen ideia hortatik antiraka, tiraka, tiraka, eta bastante, jo, bastante segidan, eta ez nun espero hor bukauko zonik moldaketa honek. Ez nun uste moldaketa batin barrunik ez dare. Orduan horregatik esatet, ez dala izan, gainaz, guain, justo Benito gutzido, ez, bai, gutzido, esan izute, azkeneko...
0: Bai, kontzertu guainan utzido, bai, aztena tokia gutziditu.
1: Oida, eta ez duen, ba, oman aldi bat inbarri dut, ez izan zen, ba, oi, ba, gogoa, ba, bertxio propio bat iteko, ba, azkenen, soi, nere ibiliden parte izan den kantu bat, eta hola xe, atera zen, bertxioa. Eta oso pozinado, izan, eta jendek rekonozitu da besti, esan izut, rekonozitu.
0: Bai,
1: bale.
0: Kostiente zarela.
1: Nire herriko neskatxa maite da, oza, melodia entzuten da, ze, ba neuken baita ere gogo, eza, askotan bertxiokin da, oza, ezin dugu zer gauza inestare, bueno, bai, oza,
0: bai, egin daiteke, baina, egin daiteke, kasuan,
1: oida, nire kasuan,
0: errespetatzen, exacto,
1: oida,
0: bai, nahi nun,
1: bai, jake letra eta, pues, alde batea utzieten, eta nahi nun bertxio instrumental batin, pues, melodiak baita, melodiako notak errespetatu, ez, nahiz eta gero horren, gainetikan, ba, nere... Ba, nahi gizan melodiatik reskatatu eta asko, bai introk, bai melodi, bai motibo erritmikok, motibo melodikok, introkoa, dana melodiatik aterata da, osea. Baina, oi, ba, juntzen gutxinaka horre etxetxoi ere ikitzen, eta oso pozik gelditu naiz, bai.
0: Kontzienteki ala ez kontzienteki, esan genezake, zure ibilbidea errepasatu dugun honetan, nolabait bizitza osoa zoazela piezau komposatzen, ze bai batzen dituela hasieran aipatu ditugun zimentu edo oinarri hoiek, eta ondorengo bide luze hori egin ostean, zuregan bildu dituzun esperientzia guztiak txertatuta sortu duzu, hau da, zure iragana eta orainaren talka edo lerketa moduko bat izan daiteke, ez?
1: Bai, total, bai, bai, bai.
0: Horri zelatu ditu, ba, zure hasiera musikalak, ez, nolabait? Eta bide guzti horren ondorioa, ez? Hor batu dira.
1: Bai, era bat todos, oso ondo esplikauta.
0: Ba, zorionak, eskaini diguzun disko bikain norengatik, eta niri dagokidanez, Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Eskerrik asko zuri egin, kiston guztuan egon naiz, eta plazar bat, egun notea.
0: Ba, topatuko gara, zure bide horretan.
1: Seguro.
0: Seguro, seguro. Mikel.
1: Bai, berdin.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez, nire herriko neskatxa maiteren bertsio paregabe honekin, agurtuko zaitut, urrengo atalen arte. Ongi izan, aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilbon, festa alertuko da gaur Marijaia Arriagako balkoira gertuala. Arratsaldeko zazpitan onintzan beita urtengo pregoilariak pregoia irakurri, ondoren Ainhoa Urrejola txupinerak txupina piztu, eta orduan Marijaia balkoira gertuta abiatuko da 9 eguneko aste nagusia. Pregoilari zein txupinera unkituta, eskerroneko hitzak izan zituzten aurkezpen ofizialean, euren ametsa egi bihurtu dela azpimarratuta.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
3: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
2: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bilboko konpartsek erasorik gabeko jai eremu aldarrikatu dute, halaber, kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu dute.
4: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Bilboko udalak ukatu egin du jazarpenik dagoenik. Donostian eta Gasteizen bezalaxe Bilbon txosnetan ticket buy sistema ezarriko da lehenaldiz. Hori bai, ordainketak soilik eskudirutan egin ahal izango dira. Urtzi Gartzia.
5: Bai, ordainagiria paperean edota QR bidez eskatu ahal izango dute bezeroek, ordainketa galdiz soilik eskudirutan. Bilboko Konpartsen Federazioaren izenean Iker Martinezek azaldu digu erabaki horren arrazoia.
6: Bai, jende askok ez dugu ikusten edo zute ikusten banketxeak eroatea dirua. Bestalde, ba, askon komplikatzen zuela, ba, txandalarientzako. Eta gero bebai, beldurra geneuken bebai, konexioagatik, batzuten badaki guarea txantzaudela eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
5: Gaur, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, milaka izango dira 9 egunez, 27 txosnetatik pasako diren txandalariak.
1: Oharra ere, aste nagusiak irauten duen 9 egunetan, berriztatu ostean ateak zabaldu dituen Euskal Museoan sarrera doaneko izango da. Gainerakoan, Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteak gizakatea osatuko du Gorliz eta Plentziako ondartzetan gaur eguerdian. Bandera horiz beteko dituzte bi ondartzak, aurten giza eskubideen urraketa sistematikoa izango dute jo puntuan. Ohar bidez, ongietorri errefuxiatuak elkarteak dio, helburua dela Europar Batasunaren korronte arrazista eta xenofoboa salatzea. Nafarroan Pirineotan Urzainkin astelenaz geroztik piztuta dagoen sutea mendean hartu nahian lanean jarraituko dute. Eskuineko hegala inguratzea lortu dute azken orduotan. Maria Txibite, Nafarroko presidentea.
7: Objetivo para hoy, pues terminar de perimetrar el incendio.
1: 10 suhiltzaile talde aritu dira azken orduotan lanean, Gaspar tontorraren inguruan lurretik eta airetik 9 unitate. Ostegun gaueko uriak lagundu du, sute itzaltzen bai, baina bertaraino iristeko bideak lokaztu eta are gehiago zaildu die suhiltzailei sua dagoen lekuraino ailegatzea. Eta kulturan Flamenco on Fire jaialdiaren barruan, gaur Lizarran Sandra Carrasco eta David Arajal eta Ana Morales artista gonbidatu gixarituko dira. Kiroletan, pilotan, CaixaBank Masterreko partida Elizondon, Elordik eta Mariezkurrenako 22, eta Eskurdiak eta Albizuk 8. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak gora egingo du, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Temperatura maksimoak 25 gradutara ailegatuko dira kostaldean, eta 30ra barnealdean. Arratsaldean baliteke, Nafarroa ekialdean euria egitea. Gaueko 12:03, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzea.
1: Amabost urte, bueno, da, Gaztetxoa nintzenetik, ja eskalan topez hartu nintzela, eta ba, nere bizitzeko modua o bihurtu gara. Bide gogorrauak horrezauak itxia, erbizia esan da, ez toztala inoiz, ba, lo hori kendu, ez? Hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Mikel Linazizoro.
2: Bergaran hartzen du arnaz Mikel Linazizorok, bizitzarekin gozatu. Araotzen eta baltzolan atzak, giarrak eta bihotz taupadak estutu. 9 zailtasunak ateatzea lortu zuen Euskal Herriko historiako eskalatzaile gazteena bilakatu zen 15 urterekin, duela 10 urte, eta indarrean segitzen du marka horrek. Rokodromoetan, txapelketen erritmo eroan dantza egin du eta presioa sentitu. Aukera bakarraren diktadura, kale edo bale, dena ala ezerrez. Medikuntza ikasketak bukatu ditu eta mediku egoiliarra izateko bidean da. Traumatologo jarduna du buruan, baina eskalada ahaztu gabe. Sokak lotzen baitu bizitzara.

0: Deba goienan gaude, oinatin, arautzeko eskalada eskolan, eta saian nahiliko kobazuloaren magalean. Ona ekarri dugu gure protagonista, pentsa, Euskal Herrian zemaila dukan goi mailako eskaladak, zema kirolari lortu duten bederatzia zailtasuneko langa inditzea, eta gure gonbidatua, historiako gaztena izan zen, balentriario lortzen, ama osturterekin, baina natural segitu du haitzetan gora eta bera, eta txapelketetan zailtasuna, blokea eta abiadura landu eta emaitza bikainak lortuz. Medikuntza ere bukatu du, eta MIR edo MB, mediko barne goilarreko ikasketei, ekin dio, Bartzelonatikan Euskal Herrira itzuli zenean, mende laurdena beteta, eskaladak medikuntzari irabazten, omen dio, momentos eta ondo egukagu, gure protagonista. Mikel Linez Izoro, ongi etorri.
1: Ongi, eskerrek asko.
0: Nortzaitu.
1: Plazer bat hemen egotia.
0: Zagutzen ez zaituen eskalatzaile entzat, nortzara, pixkat esplikatik gatu iguzu, nortzaren, Mikel.
1: Bueno, ni Mikel Linez Izoro naiz, bai. Gargarakua, ontxe hogeta bost urte beteta, eta, bari, txikitatik mendixan gustatzen jat ibiltzia, eta... Ba, oso txiki txikitatik ba, eskala mundua murgilduta, ez? Eta hori, beti paretetan ziar.
0: Kiroari petoa, zentzun dut eskiatzen ere ibiltzen zeinela, eskia eta eskala aukeratu behar izan zeruela, beste disiplina batzuk ere gustuko dituzula, bueno, ikaragarria, zure bilakaera, eskala dan zetuatu zen jen arte.
1: Bai, egisa zan da, suerti haukidot eta familixatik, ba, kirola... Betianik, ez, eskutik etorri jat, eta hori, ba, lehen eskiatzen ibiltzen ginen asko, txapelketetan, eta holan, eta gero, ba, itxasuan, surfitzen, arrantza itxen, noiz jamen motorrean ibiltzen, eta, ba, kirola itxia niri asko gustatzen jat, danetik itxia. Eta gisa da, hori, ba, maost urte, bueno, ba, gaztetxoa nintzenetik, ja eskaladan topez hartu nintzela, eta, ba, nire bizitzeko modua, o, bihurtu dala, bai.
0: Horren, nahiko normala da. Oso gazteak, umetilgetan eska gazteak, goiztiarrak oso, ba, amala urterekin, barroko amatez ere, ba, zortzize, beratzilea mailako aitzak egiten ikusten, edo zaitasunak kateatzen. Baina, zure garaian, orain dela amar urte, orain dela ama, osturte, etzen, hain normala, Mikel, baino, oso azkar lortu zen dituen zazpiera eta zotzearen graduak, eta beratzilea ere, oso gazte, goratzen zara, orain dela urte batzuetako...
1: Ba, gogoratzen naiz, eh? Egisa, esan dozun bezala, ba, azkenengo urtetan, azkenengo, bastakit, bost amarr urtetan gauzia asko aldatu da. Uh-huh. Eta behin eskalada, bastakit, kalera pixkat gehiago irten da, ez? Eta jende gehiago hasi da eskalatzen, ba, igual, ez dakit, joku olimpikoetan sartu zenatik, o, ez dakit, pixkat, ba, bueno, jendia hasi da ikusten kirol oso politxa dana, eta lagunekin itxeko kirola dala, mendixan eitzen dala, naturan, eta, bueno, rokorromotame bai, eta gisa da, gero ez da, ba, gaztetxo gehiago ikusten diela eskalatzen, eta gisa, hori, ma, niri asko posten dozta, ez, ba, jendiak kirol, hain politxan kirol batekin, ba, engantzatzia, eta esagutzia. Eta hori, ba, indala amagoz turte edo, ba, ni nintzen, ba, gaztetxuena, normalian, beti, ba, izan da kirol bat, ba, pixka, ba, jende nausixagoak eitzen da baina, ez? Eta ni nintzen hor, ba, el txabalillo.
0: Bai, esan barizun. Ze, bueno, bederatzia zailtasuna Euskal Herria jende asko gainditu du, batxo zo behala, josone, bereze hartu, pou, anaiek, beste asko, gainize belarrek orain ere, bai, baina zu, historiako gazteena izango zara, ez dakit norbait etorriko den atzetik, igual bai, oso litekena da, daude gauza duen bezala, baina hori ja zizute hori, sare hori, ekenduko, Mikel, nola bizi izan duzu hori, nola bizi izan zenuen. Lehen esan duen natural, zuk berdin jarraitu zenuen.
1: Bai, gisa esan da, ose, neri, ez dakit postasun ondizia mantzuertan, ez? Bai. Garai hartan, ba, behatzia graduko bide bat eitxia, ez, amagoz turtekin. Baina, ba, garai hartan, ez notzan, ez dakit beste munduko bombo ikemon, eh? Nil da, segi jarraitu nuen, eskalatzen, tope, bai. Disfrutatzen, eta ba, betiani buruan eukiotena eskalaz disfrutatzia, eta bai lagunekin eta familixakin menditxan disfrutatzia, eta ba, bide gogorra bak, horreza bak itxia, egisa esan da, ez toztala inoiz, ba, lo hori kendu, ez? Ez da izan beti, bueno, ez da izan betiko helburu bat, ez dakiz ze graduko bide bat itxia, baizik eta bueno, bideaz disfrutatzia eta horren eskutik etorri gero maitzak eta holan, baina
0: zergate zizuten, orduko garaiko mastodonteak edo ez dakit zen edo un mundu kaskalatza joan, jode, mutiko honek 15 urtekin behatzi bat egin du. Ze gogoratzen duzu norbaitek ze bat esan zizula edo zorionak eman edo badaukazu anekdotare bat horrela, Mikel?
1: Hombre, a ver, egisa esan da ba jendiai harritzen zotzala, ez? Ba, hasi nintzen 10-11 urtekin Rokoromora eta hola juten, Josianekin, eta pixkat, ba, aztian bi, hiru aldiz eskalatzen, eta, jo, ba, urte oso gutxitan, ez dakitze, ba, suerti haukine, ba, no, nire gurasuek ondo intzorten, baina eskalada, ba, bueno, ondo nindoian, ez? Eta urte gutxitan, ba, asko evoluzionaune ban, eta, ba, 12 urtekin, bai, 8C bideko, osea, 8C graduko bide bat ineban, momentu hartan ba gaztiena izan nintzen bai holako bide bat itzen eta poliki poliki ba jo denpora gutxian eskaloi eta graduz ba igotzen jo nintzen eta niretzako jolas baltzan azkenian komu gero eta bide saiagoekin batzutan ezin eban bide batzukin baina hiru lau hilabete itxoitzen eban pixkat aste nintzen altua ban nintzen eta ja ezin eban pasu bain ba altura lortzen ebanean itzen eban eta ez dakit. Egisa esan da jolas oso politxa esan.
0: Uste dut bost dituzula guztira, bederatzia zailtasunakoak, gradukoak. Zer da, bederatzia zailtasuneko bide bat ezagutzen ez dugun ontzat, eta ezagutzen ez dugu, ezagutuko ez dugun ontzat enoski, zer da gorgo jene, nola da? Biatz batekin, atz batekin, bidekin, hor zentzilik egotea, zer mundu da gor, Mikel?
1: Boa, galdera zaila, jode, azkenian... Ba, kirol guztietan gertatzen den bezala, eta ez kirolian bakarrik, bizitzan, orokorrian gertatzen den bezala, ez pasare, joa, mundu hortan murgilduta zaila da ikustia eta imaginatzia egiten dien gauzak, ez? Eta, joa, adibidez, ba, ez dakit guretzat normalizauta dago, igual, atzamar batekin gure gorputzana zintzilekatzia, o beso batekin dominadak itxia, eta 5 milimetroko... listoi baten, ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor, bertan dominak itxia. Eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu, eta baten, ba, hankaga begeratzia, ez? Eta hor, bertan dominak itxia. Eta batzutan pentsatzen dozu, ez? Perspektibakin pentsatzen dozu, eta

0: esneban esergaitik bide hori aukeratu, baizik eta ba etxaurira joeten ginen, asteburutan neguan eskalatzeko ba eskola oso ona da. Ze hemen arautzen adibidez etxetik gertu dauzkagun paretak ba neguan geixena guztitza egoten die. O sikuaren paretak ez dauzke hain zailak dien bideak, ez? Eta ba zeginen pixkat etxaurira joeten, Josianekin, ere aitzakin, eta ba ez naiz akordatzen zeba, baina behin bide hortan sartu nintzen. Eta ba bai mugimenduak eta bai pareta asko gustau jaten, eta nere ba nere momentuko eskaladai ba oso ondo, osea oso ondo egokitzen jaten. Eta mugimenduak ba nahiko ondo initxu, no imagina une ban posibilia zala itxia, eta ba bertan hasi nintzen lanian. Eta ez dakit, 6-7 egun eman eban nola bidea probatzen pixkat, eta gero egin eban. Ez dakit zenba zaiak, era ba amarrama ozaiak, era baina bueno, lehenengo izateko eta baina lasko izateko gizasan da, ba oso ondo zegoela, bai.
1: Eta behin lortuta, goien, zer, oiu edo zer egin zeruen?
0: Ba, jendeak asko batzutan oiukatzen da, eta asko motibatzen da, baina ez dakit, ni depende ze bidetan, baina hortan, ez neban, oza, lasai hartu neban, esan, oza, tranquilidadia, eta oso posik, baina, como en paz, esaten dan bezala, ez? Bai, eta lasai, gustora, eta momentuaz disfrutatzen, justo egun hartan, aitzak egin nintzen bakarrik, eta jo, lako momentuan ere aitakin bizitzia ba oso politxe izan zen, eta betirako gogoratu biogu egun hori, ba egun oso espezial bat bezala.
1: Zure bide kutxunena da? Zure kirol bizitzako bide kutxunena da? Aukeratuko zenuke?
0: Ba, egisa zan da igual ez, eh?
1: Zein aukeratuko zenuke?
0: Ointxe pentsatzen, nik uste Ildomani aukeratuko nebala. Baltzolan, bueno, Baltzolako beste behatzia bat da, eta ba txikitatik ikustenoan bide hori ze Txaurin azkenean ba bueno esto ta iguala inbeste eskala baina Baltzolan egun asko ordu asko eta bide asko eskala ditut txikitatik eta jo bai Ildomani ba gaztetako Mikelentzatzan amets bat ez oraindela urte asko intzebala ba patxik eta ba urte batzuk aurrera hau Adamondragonzan eta Bistaz eskala uzean bere lehenengo behatzia eta egun hartan ni egon nintzen bai, eta ni jarri notzan zintak, eta ez dakit, zan bide bat oso, niretzat oso kutxuna espeziala, bai, eta ba, bide bat aukeratzekotan Ildomani aukeratuko neman eguneko haunian.
2: Amo, Mikelin! Aupa, pequeño!
3: Rafa!
2: Zoriona, pequeño! Oso ondo, campeón! A ver, reiratu buskan, Mitch! Miketxo, que buena, txiki!
1: Zer dauka, Ildomanik, umeste engantzatzeko, zu eta beste asko. Ze asko esan digute, Ildomani. Zer
0: bai, ez?
1: Bai.
0: Azkenean, ba, Euskal Herriko eskaladak historiako biderik, ba, importantienetarikoa da, ez? Ba, dagoen lekua baitxik, bidia oso espeziala da, oso politxa da. Dauka, hola, erresistentziako lehenengo, osea, hasiera erresistentzia parte bat, eta gero dauka oso bloke oso gogor bat, hola, preso oso txikisekin eta inbertia batzukin, eta ba, die mugimendu batzuk, ba, gu eskaladako frikisoi, ba, ez dakit asko gustatzen jaunak, eta oso politxak. Orokorrian da bideo bat, azkenean eskalatzen dau, pareta asko eskalatzen ditugu, baina danak ez dauzke mugimendu bain politxak. Bide honek dauzka mugimendu batzu ematen dela, ez dakit, norbait jarri dela hor, paretai forma moten, justo, ez, agarre eta presa horrek etara, eta mugimendu horrek irtetzeko, ba, hori da.
1: Zerbait mistikoa bai, dauka, ez?
0: Bai, azkenian, ez dakit, dantza itxen da benak, o, ba, dauzka, ez, ba, bere mugimendu eta bere, ez dakit, espeziala da, eta frikixontzako oso bide politxa.
1: Bueno, frikia zara zuke usan duzu, eta bazara, ze, bueno, ba, aitzez gain, txapelketetan, lehiaketetan egin duzun bidea, Mikel, da, sekulako, oma usturtel gain Europako txapeldun izan zinen, zailtasunan ibiltzen zara, blokean ibiltzen zara, azkartasunan ere ikusi zintugun, ba, bueno, ba,

0: olimpiar joko horietan asko ibili zara. Zerk erakartzen zaitu gehien, ez dakit orain ibiltzen zaren, zer esan duzu gustukoen, zerratik txapelketa lehiaketak hainbeste erakarri zaitu.
1: Ba, gisa esan da, txapelketa mundua gaztetatik etortzen da, ez? Lehen, ba, hori, esan dugun bezala pixkat, lehen, oso gaztetatik, iru laburtetatik, ba, eskiatzen ibiltzen nintzen, eta, ba, eskixan bebai fanatiko bat izan nintzen. Jakan egon nintzen bizitzen, hango ekipoko batekin kompetitzen eban, eta, ba, beti, ez da, txapelketa mundu hori txikitatik etorri jatez, eta baskenian eskalakin, ba, pixka berdina. Zinintzen, ba, hemen lehenengo Euskal Herri mailan txapelketa batzukin, gero Espainia mailara pasau ginen, eta, ba, bertan be, nahiko ondo zoidan gauzia, eta ba, Espainiako selekzioekin, ba, zinintzen, pixka mundua ikusten, ez? Eta nik uste txapelketen balde politxena mundu ikustia dala, bidaiatzia, ba, ekipokoak azkenean lagun mina die, denpora asko pasatzen dugu batera, eta egun asko pasatzen ditugu batera, ez? Eta ba, olako lagunekin eta olako erlazio politxekin ba, mundu ikustia nik uste ba, dala niri txapelketetara, bueno, txapelketan jarraitzeko ba, motorra o engantzau sostana pixkat, ez? Azkenean, txapelketa, ba, askotan jo gorra die.
0: Presioa sentitu izan duzu, esan aitortu zenuen, ez? Akaso igual, behatzia zaltuzneko bideak, edo biztaz zortzize pluseko, edo zortzize pluseko bideak egiteko, baino gehiago, igual, txapelketak lehiaketetan presio gehiago sentitzen da, Mikel.
1: Bai, alde emozionalak eta presinuak eta buruak, alde psikologikoak, txapelketetan askoz gehiago igertzen da, ez? Azkenian, ba, paretan bebai, arrokan bebai, ze, azkenian bie proiektu bat daukasunean, jo, gorra da, lan asko itxen da proiektu hori lortzeko, baina esposo gaur itxen, paretia hor egon bida, eta urrengo unian alko zatorri, o espa urrengoan.
0: Bitarte hor mantentzen da.
1: Bai, hori da, baina txapelketak ez diola, txapelketak saiakera bat daukazu, eta patinatzen basa. Ose gaizki irakurri eta mugimendu bat gaizki itxon bozu, eta jausten basa, jazta. Osea, gure disiplinan saiakera bat daukau, zailtasunean. Ez da kit, futbolian laro eta marrinitu dauzkazu. Igual, filalia ez eta pare bagol sartzen motzue, ba, saia da huelti amatia. Baina, bueno, denpora bat daukazu, ez? Eta gurian, ez? Gu saiakera bat daukau, eta bi minututan, o batzutan lehen hau, o hiru minututan, lau minututan maksimo, jazta, onza urtean zuen entrenatzen, ba, bi hiru minututarako. Orduan, ba, momentu hortan buruan daukitzia, eta presiño hori ondo erubatia, ez da bat berreza.
0: Abiodora niko zizentu dan, ze abiodora demonioan, igotzen zarete, zer lau bose segundo zema metroko pareta da, goi, goita bose metroko pareta, ez dakiz zeltasun duka, 6-6 be uste dut daukala, ez?
1: Ba, 6-6 plus, o lako zeu ze da.
0: Zer ematen duzu,
1: eta die, bai,
0: Spiderman ematen duzu.
1: Bai, amabos metroko pareta bat da, eta, bueno, hori nila disiplina hori lagane ban, zei, joku olimpikotan ja separau india, ez?
0: Bai.
1: Banandu india, eta orduan, ba, disiplina hori azto behitzen, baina, jo, hori munduko kopan eta irabazten darenak lau segundu terditan edo igotzen dira, 15 metro.
0: Zebek ere flipatu ingo duzu.
1: Bai.
0: Ikusteko, zate oso onak, ibilizarete, baina ikusteko ere oso polita da.
1: Bai, oso politxa da, oso emozionantia da. Mm-hmm. Eta jende asko esaten dozkuz, baina soka horrek tira itxen dutzu egora, ez? Eta ni, bai, tira. Tira
0: berak eroizu
1: nolimazan. Hori da. Zokia, jausten basa, bakarri, bestela.
0: Arrete bandit, esan duzun gaza bat, eta, bueno, ba, Andoni eta Joanes Espartak esan zigutena, ez dagoela kompetentziarek zuen artean, txapelketetan, zuek borrokatzen duzule bidea, eta soka lagun, bidea eta hitzaren kontra. Ez dagoela zuen artean, rollo txarrik, ezin ikusirik, eta horrek, oso politeketan dela, kirol disiplina.
1: Bai. Osea, ni txapelketetan eta hola jarraitzuot, ba, alde batetik horregaitzik. Ez da beste kilol batzutan bezala. Nik uste eskaladan dagoen rollo hori oso politxa da. Zer, azkenian, bai, apuntauta txapelketan jende asko dago, baina ez dakit, zu sentitzen dozun kompetentzia hori, ez da beste pertsonekiko, baizik, eta pareta, zure erronka paretia, na, ez da bestie irabaztia. Gainera, mentalidade horrekin juten basa, seguramente gaizkin gozu. Osea, kontzentrau bidaz, zu pareta igotzen, eta zuk dauzkasun ba, baliabidekin, o zu daukasun teknikakin eta indarrakin pareta, paretea egotzia. Eta jende asko flipa bitxen dauz, igual gare Europako kopa, no, munduko kopa baten finalian, eta jendeak ba, partekatu itxen dau, beste eskalatzaiekin ba, partekatzen debe lurretik ikusten dugunean, basaten dugu, ba, nik uste hor eskerra dala, gero eskumako eskua hor, eta eskerreko
2: hankau.
1: Ba, iba, koitza, ba, zela ikusten daren pareta, esaten dugu azpitzik, eta ba, ba bestiei laguntzen saiatzen za, eta danon artian, aber, zela aurkitzen dugun, ba, pareta hortatik igotzeko bideik errezena, ez? Eta hori oso politxa da nik uste. Eta azkenian elkartzen gaz bakarrik, txapelketetan, eta gero txapelketatik kanpo eskalatzeko bai geratzen ga, eta ez dakit, oso politxa da. Alde hortatik, kirol oso politxa da, nik uste.
0: Mikel, bat emantik esango du. Bueno, hau eskalatu eta garki biziduk, ez du ezer egiten. Medikuntza bukatu duzu. Azkar esaten da, medikuntza.
1: Bueno, azkar sei urte txo, baina bai.
0: Osa, egote, dauden, bueno, ikasketa luze eta exigentenetakoak edo gogorrenetakoak izango dira.
1: Bai, eixo zan da ez da karrera erresa, ez? Baina, bueno, eukido zuertia txikitatik gauzak nahiko argin euskala, ez? Banek izen eskalatzen tope nahi nebala ibili, baina alde beretik ba, nera metza txikitatik bai, ba, medikua izatia izan da, ez? Eta ba, asko gustatzen jaten arloa da, eta ikastiak ba, neretzat ez da lan oso, ez dakit, disfruta bitxan dut hortaz, bai, ez? Da, ba, gauza bat, ba, asko gustatzen jatena, bai, orduan, ba, bai, gogorra da, azkenian egunako eta labor du dauzka, eta ezin da zugu bost ordu entrenau gero beste zenbat ikasi, eta gainera lagunak euki familixakin egon, zain, ba, osea, zaila da. Azkenian, zei urt karrerako, zei urte horrek, ez di errezak izan, eta egun askotan lo gutxi egin dut, baina azkenean ba bueno, organizatzen eta holan, ba gausak etaratzen, bueno, irtetzen die, ez? Baina batez ben ikuste importanteena da ba disfrutatzea bideaz eta neri ba medikuntza, ba ez dakit, asko gustatzen jat eta horregaitik ba ez talde batera la, ba, ez?
0: Asko beteko zintuen, baina etzenen eskaladazto, ze medikuntza bukatuta, bueno, jauzi bat emateko asmotan erabaki zenuen Mir edo mediko barne goilirrako ikasketak egin aurretikan, eten batekin, eta zure mugak bilatzea, sanku bateko errendimendu handiko zentrura joan da, Bartzelonara. Hango gorren entrenatu eta ber maitza lortu zenitzaken. Zergatik hartu zenuen erabaki hura, Mikel?
1: Ba bai, behin karreria bukatuta, ba, ez dakit, pixu horik endore ban gainetik, ez? Bai. Eta esan eban, joe, ba, oinarte sekula ez nahi zegoen eskaladan euneko unian murgilduta eta euneko una ematen, ez? Eta ba, goguan euken ba, esperientzia hori bizitzeko eta eman sosten aukeria, ba, hori, zanku bateko goimaiako, bueno, rendimentu altuko zentrora juteko eta ara jo nintzen. Egisa esan da, jo, entrenatzeko ba, Espainia mailan lekuik onena da. Instalazio oso onak dauzke, entrenadore oso onak, ekipo oso ona, eta esan eban, ba, bueno, probatzia nahi dut, aberse dan, ba, benetako kirolari profesional bat izatia, ez? Aukeria neukan, eta ara jo nintzen. Bai, eta, bueno, ontsi ja oindala gutxi buelta honaiz, oindala pare bat hilabete, eta urtete erdiago nahi zan, baina, bueno, ja...
0: Ze paso zaizu? Piska bat, hiru urteko nahi zenuen, erdia egin duzu, bueltatu zara, ze paso, zer gogorra egin zaizu, herri mina, bizitza dena eskaladan zentratu da, ze gertatu zaizu, Mikel?
1: Ba, esan desun bezala pizkat herri mina, ez? Eta familia falta motatzen eba, laguna falta motatzen itxun, eta azkenian, ba, bai, entrenatzeko eta, joe, zaintzeko, eta, bueno, kirolari profesional bat izateko leku perfektua da, ez? Dan hasien laguntzak, eta, ba, instalazio oso onak, Eta, ba, egisa esan da, ezke pegaik ez, eh? Baina, ba, bueno, ni bergarat inator, ez? Eta betianik honeiz, ba, familiatik gertu, lagunetatik gertu, eta, jo, ba, bueno, ikusten da pixkat, ez jatela gustatzen geldi egotia, ez? Eta han askotan, bueno, askotan, ez? Hango bizitza zan, bago, izian entrenau, deskantzau pixkat, atzalean entrenau, eta gabian deskantzau, urrengo gunean berdina itxeko. Eta niri ba eskalatzi asko gustatzen jat, asko, baina beste mila gauza itxia gustatzen jat, bai. Gustatzen jat deskantzo egun baten, surfitxera jutia, o anaiakin mendira jun, o lo que sea.
0: O lagunakin bokata bajateak.
1: Hori da. O entrenauta gero, ostegunetan kuadriakuekin zeo zehartu, pintxopotera jun, o sociedadia nafari batin. Eta han ez dago hori, ke ba. Eta Bartzelona hiri handi bat, arraro egiten jaten ez, pixkat... A ber, osea, mila herrialdetan egona ez, eta asko viajau dut, eh? Baina egunero etxetik irden eta jendiaz ezagutzia, metro hartzia, ba bueno, esan ere rolloa, ez? Uh-huh. Eta azkenian, ba bueno, alde horrek motxila handi bat... jartzen zostan hor bizkarrian, ez? Eta, ba, bueno, azkenian, ba, esanean, etxera buelta, hemen ez dauzko munduko instalazio honenak, baina hemen bezala inun ez gabizitzen. Hori argi daukat, eta azkenian, ba, oin arte beti ona iz, Euskal Herrian entrenatzen, eskalatzen, eta gauzia ondo junda. Asi que, ba, ez dakit, azkenean bihotza posik eukitzia eta motibauta gotia, eta posik egotia, ba, importantiagoa da, pixkat indartxua o fuertia egotia baino eskalatzen. Eta gero hori txapelketatan, ba, ikusten da, bai.
0: Na, hartzen zaizu, posik zaudela eta mutxilatzen dut zuzula. Hainbestera nio, bueno, mirriko esamen hori, urtarrilan egin zenuela, eta urrak urtean ere bereiz ere saietoko zara, baina ja, lortzen bali baduzu plazaren bat, bost urte egin beharko dituzu, zakete, Gasteizen, edo Zumarragan, edo Donostian, edo Bilbon, eskalada alboratu ez dakit, baina zailago, egingo zaizu mirrean lortzen mali baduzu plazan bat, Mikel?
1: A ber, eskalada alboratia nik uste hori esinezkoa dela, ez nire bizitzan, baina bai, egisa esan da, bueno, urtarrilean ineon azterketia, baina tximarku nintzen, ba, pixkat azterketa zelakoa nik ustera, lehioara huelta, ba, bueno, barre batzu botatzen apiskatz, ez neban ez preparau eta argi neukan plazia, bueno, nahi doten plaza ez nebala lortuko, baina, bueno, zan pixka motivazioa bai, ba, urtarrilera begira, ba, urten ikasten azteko, eta, ba, bueno, nola baitez, indo eta ikusi dotze dan eskalatzaile profesionalizatia, olako zentro baten bizitzia, etxetik kanpo, eta argi daukat, ba, hori ez dala ere bizitza estilua, ez? Eta ez dala nahi nik nahi dotena. Asi que, bueno, batxera hueltau, berriz be ikasten hasi, eta mendiziar eskalatzia, entrenatzia, ba, da gingo helburua.
0: Euskal Herriak jakin dezala, medikuntza atera du, aterako du mirra oso ikasle hona dela esan digutelako, eta traumatologian aritu nahi du, beraz Euskal Herriak jakin dezala, ba, sorbalda, bizkarra eskuetako, besoetako kolpeak hartzen bali meditu, ba, kirurgiak egin behar eta, hemen Mikel Ignasi zoro, hemen dikan bospasai urtera, tokatzen zaion lekuan, medikua zai esango dugula, ez da, Mikel?
1: Hori, nire dozertarako horregongo naiz, kirola izen, ba, hori lezino, eta arazo dana, ba, konpontzen saiatzeko.
0: Eta pena zurekin, merinde beraian geratu garela, Mikel, ez esan digute ere, oso sukaldari hona zarela, egin ginezakeen sozialen batean, bazkaria prestatu eta...
1: Pena, ni ontsen oia, nahian urte detetzia gaur, eta ontsen goia sozialera, así que, nahi bozu etorri.
0: Barrera bultituko gara, baina, placer. Zurekin ordu erditxoa bago. Ba, partekatu izena, Mikel, suerte, zure etorkizenean, aitzetan, txapelketetan, edo kirofanoetan, edo kontsultan izan, oso, mutil, fin eta zintzoaren ditxura daukazulako. Eskerrik asko, Mikel.
1: Eskerrik asko, zue, placer bat hemen egotia.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian musika. Portobelo, Asier Leo.
1: Aspaldira egingo dugu oren honetan, Portobelo saioan gogratzen ari garena da The Runaways talde estatu batuarraren lehendabiziko diskoa. Honek rock and roll zuen izena.

Bizitza laburra talde bezala, 1975an osatu, 1979an taldea banandu The Runaways talderen inguruko dokumental eder bat egin zuen, 2004an zinegile estatu batuar batek Victory T-shirt Blue, eta, bueno, ba, hor, duela ia hogei urte kontatzen zen, nola izan zen garai ura estatu batuetan 1970ko hamarkadan, eta kasu honetan, Kim Fowleyk produktoreak bilatzen zuena argi eta garbi zen neskek osatutako taldea, emakume gaztek osatutako taldea rock and rolla egiten, ba, irudi hori nezuelako nagusi egin merkatuan une horretan, bertan talde horretan inongo zalantzarik gabe bi izan ziren gero izar bihurtu zirenak, Joan Jett batez ere eta Lita Ford bestetik. Entzuten ari garena da The Runaways talderen lehendabiziko diskoa 1976an aterazena, rock and roll kantua etzen beraiena, The Velvet Underground taldearen bertsioa zen, hau berriz beraiena besterik ezagunena, Cherry Bomb.

Cherry Bomb kantuaren izenburuan The Runaways taldea 1975ean osatutako taldea Kim Fowley produktoreak ikusi zuelako talentua eta ere ikusi zuen noski ba bueno egon zitekeela ere diru sarrera interesgarri bat beste produktore batzuk ere ikusi izan duten bezala batez ere 1970ko markada horretan Ingalaterran eta estatuatuetan kasu honetan ipar amerikan gaude bertan Cary Crom Joan Jett Sandy West bueno bartze egin dituen taldea osatzen Peggy Foster ere naiz eta berehala utzi zuen taldea eta disko honetan berain lehendabiziko izan zen disko honetan Cherry Carrison ahots lanak egiten zuten eta pianoa jotzen zuen ere tartean naiz eta oso rock girokoa zen musika Joan Jett gitarrista eta ahotsa Lita Ford gitarrista ere eta Jackie Fox basuan gero Sandy West izan zen bateria lanak egin zituena lehendabiziko diskoa zen The Runaways 1976an atera zen urtea hasten ari zela eta bertakoa zen honako abesti hau Is it day or

0: Bitxia da, baina talde honek, The Runaways taldeak arrakasta handia nahi izan zuen Japonian. Estatu batuetan, nahiko ezagun egitzen lehen dabiziko disko hau, gero bigarren izan zen askoz arrakastatuagoa, baina honek dauka askoz indar handiagoa, baina batez ere esan bezala, Japonian egin ziren oso ezagunak hori dela, eta beraien diskoetako bat, lau disko atera zituzten guztira, Japonian grabatua izan zen, zuzenean jasotako emanaldi batean, Wild Thing, eskuratuko dugu bertatik, 1977an. 17 eta 18 urte zituztela The Runaways taldeko kideek, egia esan nabarmena da, zein ondo medenatzen zituzten musikatresnak horren gazte izan da, nerabe izan da, Lita Ford esate baterako aparteko gitarrista zen. Wild Thing, Japonian, 1977an, The Runaways.
1: On the drummer! Stand up, Sandy, come on. That's our drummer, Sandy.

Taldea osatu zenetik urte betere egindako emanaldi batean Tokion Wild Thing abestiarekin The Runaways taldekoak. Abesti ezaguna oso Chip Taylor estatuatuarrak idatzi zuen eta gero oso ezaguna egin zen The Throgs taleren bertsioa, lehendabizi ingelesek egindako bertsio hori, The Throgs talerena, eta gero noski Hendrixek, Jimi Hendrixek egindakoa. Wild Thing, The Runaways talekoak, 1977an, eren lehendabiziko diskoak aldatu berriz dutela Cherry Curry haotxe lanetan, Joan Jett, Lita Ford eta Sandy West. Abestionetan, nabarmen ikusi zen, taldeak bi norabide bilatzen zituela batetik jarroka, Wild Thing bezalako kantuekin, edo lehen entzondugon Is It Day or Night izeneko horretan, eta bestetik glam rock delakoa ere, hori You Drive Me Wild izeneko honetan ikus daiteke.

Gaur The Runaway ari gara aldarrikatzen hemen Porto Belo saioan, askoz lan gehiago egin behar izan zuten beste talde askorekin alderatuta, batetik emakumeak izategatik argi eta garbi, eta bestetik asko kuste zutelako hemen muntaia besterik ez zegoela, hau azken batean Kim Foleyren asmakizun bat zela eta guztia marketing kontua zela, azken batean neska talde bat, larru beltza, gitarra elektrikoak eta rock and roll doinuak, baina taldeak talento handia zeuka eta hemen barruan zegoena lana zen, batez ere The Runaways talderen ibilbidean gatazkak eta arazoak ere makina bat, esate baterako manager zuten Kim Fowlerekin berarekin, eta baita taldekideen artean, baina egundoko lanak argitaratu zituztenak, batez ere lehendabiziko biak, entzuten ari garena lehenengoa da, euren The Runaways izeneko diskoa, 1976an kalderatua, oraindik 18 urte bete gabe zituztela egindako diskoa, hau zen American Nights.

American Nights The Runaways taldearen ereserki horietako bat. Beraien lehendabiziko diskoan sartuta izan gara azken minutotan, gure gaurko Portobelo saioan, orain une batez eta atal berezi hau amaitzeko iren bigarrenari helduko diogu, Waiting for the Night zen diskoaren izenburua. Eta 18 urteak gora eta bera abestionetan beraien kantu ezagunena bihurtu zena, euren kantu ospetsuenetariko batetan nor etzen ba identifikatuko estatu batuetan talde honekin. 18 urte aipatzen dute eta diskonetan abesti honetan behin eta berriro zenbat gauza ikasita dituzten 18 urte bete dituztenean The Runaways taldekoak eta beraien School Days.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilboko aste nagusia hasi bezperan, Bilboko kaleetan palestinarrei beren babesa erakusteko manifestazioa eginda ostiral arratsalde honetan, palestinarekin elkartasuna taldeak deituta, 100 manifestari Israelek Gazaren aurkako ofentsiba duela 3 urte abiatu zuela ezinbestekoa da erresistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen segitzea. Iñigo Rodríguez, palestinarekin elkartasuna plataformaren bozera mailaren hitzetan.
2: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere, Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, mailegatu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela, eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
1: Eta gainerakoan basuetan nabaria da lehortean, Nafarroako Pirineoetan urzainki inguruan astebete piztuta daraman sutea, oraintxe bertan menderatuko dutela espero da, eskuineko hegala inguratzea lortu dute suhiltzaileek, eta Maria Txibite lehendakariak aurreratu du ordu batzutako kontua izango dela sute hori itzaltzea. Pirineoetan gisa honetako suteak ez dira ohikoak izan orain arte, baina klima aldatu da eta Nafarroako gobernuko suteen prebentzioko arduradunek argi dute mendien eta basuen kudeaketaren eredua ere aldatu beharra izango dela. Gure ekonomiari lotuta, Euriborrak 3%-ko langa gainditu du ostiral honetan, 2 urte ziren muga hori gainditzen etzuela, eta abuztuko bataz bestekoa 2,84%-an dago. Xabier Urteaga, lankidea xehetasunak.
3: Azken bi urteetako maila altuenera iritsi da ostiral honetan Euriborra, 3%-ko langa gaindituta. Abuztuko behinbetiko kopurua zehazteko 6 saio geratzen dira, eta une honetan etxebizitza erosteko interesa saldakorra 2,84%-an dago. Abuztua 3%-aren bueltan amaitzen badu, hipoteka berrikusi behar dutenek nabarituko dute. Orain, hilean 729 euro ordaintzen dituenak, hilero 63 euro gehiago ordainduko baititu. Duela gutxira arte hipoteka gehienak Euriborrari lotutakoak ziren, azken aldian ordea sinatzen diren hipoteken erdiak interestasa finkoa dute.
1: Eta kulturan uda momentu ezin hobea da, urtean zehar denbora faltagatik irakurri ezin izan ditugun liburu hoiek irakurtzeko. Uda sasoi honetan, liburu dendetan dena zulo bera zen edo eskerronak liburuak izan dira gehien saldu direnak. Eta eguraldiari dagokionez, larunbat honetan temperatura gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait altuagoak izango dira barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi geratuko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, eta litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da, eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko ordu bata eta 3 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 2018ko Maider Oleaga Bilbotararen film dokumentala da. Elvira Zipitriari buruzkoa da. Politikaria, hizlaria, irakaslea eta euskararen defendatzaile sutsua izan zen. Lehen euskal eskola klandestinoa ireki zuen frankismo garaian. Kontatzea merezi duen emakume baten istorioa da honakoa. Klaketan, muga deitzen da pausoa.
1: Klaketa. Gaizka Izagirraren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Muga deitzen da pausoa dokumentala hitz egiteko gonbidatu berezi bat ekarri dugu Izaskun Arandia, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz?
2: Osondo.
0: Ondo, irakaslea, gidoilaria, zuzendaria, ekoizlea, denetik, zinemaren bai. Munduan, bueno, zineman eta artestenikoetan, orokorrean. Muga deitzen da pausoan sartu aurretik, gustatuko litzaidake, batez ere, agian zineman industrian edo munduan aditua ez den norbaitentzat, azaltzea zer den ekoizle bat izatea.
2: Uf,
0: ze askotan, bai. Nik ustet jendeak baduela aurreiritzi bat, dala pertsona bat, autoritarioa, erabaki txarrak hartzen dituena, edo zailak, beti diruaren kontuekin lotuta. Zer da benetan, bueno, benetan, agian Euskal Herrian, ze imaginatzen dut, Inglaterran egontzea, ez dakit antzeko tasuna dauden ala ez, baina zer da ekoizle bat izatea? Zein da ekoizlearen lana?
2: Bueno, ekoizle klase desberdinak daude, ni pentsatzen esaten izan angatik ekoizle exekutibari buruz itzaiten izela. Ekoizle exekutibo bat egiten duna da pelikula bat altxa, proiektu bat altxatzen du ba, finanziazioa lortuz bat ez beste. Eta, bueno, depende baita, adibidez, nik gehien, nik luzemetraiak adibidez denak dokumentalak inditut, eta dokumentalen kasuan ekoizle figura hori ez dago hain berezia, eta ba, ekoizle exekutiboak baita egiten ditu beste ekoizle funtzio batzuk ez. Ba, ekoizpen zuzendaritza adibidez, lantaldeak sortu, lokalizazioak lortu, kontratazioak.
0: Oda, ekoizle figura horren barruan bai, badaudela beste adar
2: bai,
0: batzuk ere.
2: Beste adar batzuko daude. Eta batzutan, ba, bueno, aurrekontuak handiak dianean fikziozko lanetan adibidez eta departamentuak eta bar daudenen oso mugatuak eta ekoizle exekutiboak bai du zea funtzio berezi hori ez, baina bai. Ekoizpenean, orokorrean, gero ekoizpena bat, ja errodai batean dagoen ekoizle burua edo ekoizpen burua, bai da, bueno, dena antolatzen duna, eta bai.
0: Eta badaude antzekotasunak, zezu, bueno, zure kasuan Izar Films, sortu bai. Zenuen Ingalaterran bai. Egonda zaude, nazioarte bai. Pixkat ezagutzen duzu. Antzekotasuna daude hemen egiten den ekoizpen motarekin, berdina dia, desberdintasuna daude, Ingalaterra galdetzitut, estatu batu eta ere aipatu ezak, bai. Igual ez du gehiago ezagutzen, baina desberdintasunak daude lan egiteko moduari dagokionez? Edo...
2: Bueno, lan egiteko moduak pitxin bat bai dia desberdinak, baina, bueno, azkenean funtzioak oso antzekoak dia, eta... bai, bazken batean finantziazioa lortzea da lehenengo pausua ez proiektu bat iristen zaizunean eta bai Inglaterran bai daude finantziazioa lortzeko beste modu batzuk eta bar, baina nahiko antzekoa.
0: Oinarri antzekoa da.
2: Nik uste oso desberdina bai dela estatu batutako
0: industria...
2: produkzio zearekin bai formatu oso desberdina da. Bai, industria hori Hollywoodeko industriak esango nuke ez dula ia zerrikusirik. Produkzio independiente bat konsideratzen da 31 milioi en dolar, orduan, bueno...
0: Claro, hemen 31 milioi...
2: Komparatzen male badezu, hemen gobre kontuekin, ba...
0: Hemen zerbait independentea, zertaz ari gina, hariko gina egiten, zerbait independentea, adibidez, pelikula independentea.
2: Bueno, eski, claro, hemen independentea, nik ustez beste zea bat adira bat daukala, ez? Hemengo ekoizpenak oso txikiak dira, esan nahi dut Paul Urquijoren pelikula batek igual 2-3 milioi tartean ibiliko da gutxi gora bera, ez eta izango da segurazki aurrekontu haundienetarikoa haundiena igual ez, baina haundienetarikoa seguro baietz eta nik uste momentu enten hemen egiten dan ekoizpenetatik nik pentsatzen dut 5 milioetatik bera, gero seriek tan desberdina da, ze seriek ja beste horrekontu batzu manejatzen dituzte. Bai, baino Bai, nik uste desberdintasun handiena estatuatuzekin. Bai, bai, uan ez dakiz adaptatuko, baina...
0: 2006an sortu zenuen, bueno, zerbait aipatu nahi nuen, ze bada garrantzitsua, eta nik uste podcastaren, bueno, xedetako bat baita ere badala Euskal Herriko ikusentzunezko eta arte eszenikoetako emakumen lana goraipatzea, hemen sortu zenuten, 2006an. Bai. Zer dela eta sortu zenuten, zelbururekin, eta bueno, ja pasa direnez, ba, 8-9 urte, zonalako, ez dakit, ondorioak edo ateratzen dituzu, eh?
2: Bai, ba, justo 9 urte ingo itxeu martxoan, bai, eta, ba, izan zen, ni Inglaterratik gueltatu nintzen, han urte mordo bat pasata gero, eta hemen hasen nintzenen ere lehenengo, bueno, produkzio txikiak, labur metraiak eta aurrera ateratzen, konturatu nintzen, ba, bueno, emakumeen ikusgarritasuna zela zero. Eta esaten, bueno, ez da posible ez egotea emakume teknikaririk, ez, Euskal Herrian. Eta hor, bueno, begiratzen hasen nintzen, eta zinemaldi baten beste emakume batzukin Iratxe Fresneda, Kristina Zorita, Mirena Perribaiekin kointziditu nuen, eta proposatu nien, esan nien, bueltatzen ganen Euskal Herria zerbait sortu behar dugu, ba, ikusgarritasuna emateko emakume zinegilei, teknikariei, sarea sortzeko gure artean, zen ni bai konturatu nintzala, ni hemen neon, baina didez, Bizkaiko teknikariak edo emakume zinegileak ez nintzun ezagutzen oso... Ez dakit oso desperdiatuta bezala ginen denak, ez? Eta, bueno, izan zan modu bat elkarren artean sarea sortzeko eta elkarren arteko kolaborazioak sustatzeko eta bueno, sortu gendu lehenengo goza, eta bai izan zan zerbait Inglaterratik kopiatu nuna, zuzenean zate izut. Hor bat zegoen Inglaterran, bueno, oraindik existitzen du gaina, ikusentzunezkoan lana topatzeko online webgune bat, bilatzaile bat, eta hortik atera nun ideia gure hemen direktorioa sortzeko.
0: Lana topatzeko webune orokorregi bezala, baina espezifikoa bai, bakarrikan bai.
2: Eta hori txertatu gendun, hori zantzan egin gendun lehenengo goza. Webunea sortu gendun, eta webune horren barnean txertatu gendun direktorio hau. Eta izan zan, estatu mailako lehenengoa eta Europakoa ba, bigarrena. Izan zen. EUA, Europako ikusentzunezko elkartea bazun, antzeko zerbait, baina gurea izan zen lehenengoa. Eta gero, katalanak kopiatu ziguten, lehenengo gozta seguraski kopiatu digutela, beti gu atzetik ibiltzegea, orduan, bueno, eta bai izan zen oso potente izan zen.
0: Baiz, egia da, nik uste, arazoa ez dela, etzeudela, baizik eta ikusgarritasuna, ja, hori indet ariketa bat, eta asineiz, bote prontoan, zerrendatzen, Euskal Herrian dauden, ikusentzunezkin gordutako emakumeak, horra zaldu zaizkit, hola, bote prontoan, Lara Izagirre, Laida Lertxundi, Maidero Leaga, Esti Urresola, Iratxe Fresneda, Olatz Belobide, Isabel Ergera, Izibeño Deñederra, Arantza San Esteban, Mikel Elanda, Marina Palacio, Zuzeu, Leira Pellaniz, osa, eta motz gelditu nahi, zerrenda berez, ikaragarria da, eta zuen gogunean sartuta, astentzea begiratzen, eta ikaragarria dagoen zerrenda. Bai.
2: Oizan, guretzako garrantzitsuna hori izan, ez? Ikusgarritasuna ematea, eta niri gertatu zitzaidan izan zan hasiera hortan, ez dena baino, baina zergatik ez dugu, ez? Ni guatzen ez zuzendari, gizonezko zuzendari batekin proiektu bat aurrera atea nahian gemintzala, eta zerrenda, lantaldearen zerrenda guztia dena mutiez beteta zeon, eta zer baina zergatik ez dugu jartzen emakume argazki zuzendari bat.
0: Claro, goi postuetan gainera, ez, batez ere, igual garantzitsua, ez, elektrikoan, noski baita ere, baina zuzendari postuetan, ez.
2: Eta, eski ez dao, ez atentziaten, eski ez dao, ez dao. Eta ez da ia, badaude, baina, klaro, bilatu imerdia, eta direktoria izan zan, bilatzaia izan zan, tresna oso garrantzitsua, oraindik jarritzen du izaten, daude 300+
0: Ni gomendatzen dut, ikusentzulei, ariketa hori egitea, ze igual jendeak ez daki, sartza webgunean, eta ikustea zerrenda, da, ikaragarria.
2: Bai. Eta mota guztietako profesionalak daude.
0: Bai, nik igual zuzendariak joi bat ditut, baina alor guztietakoa daude.
2: Bai.
0: Zuzendari lanak ere egin dituzu, ekoizpena izai geha, baina, bueno, muga deitzen da pausoan sartu aurretik, azkenekoa My Way Out egin zenuen, eta badakit hortxe zabiltzala, ez dakit, irailako gaita zazpi
2: bai.
0: Zemu, zuzendari lanetan, errepikatzeko
2: Ondo.
0: Moduan,
2: bai.
0: Gustatzen zaizu.
2: Bai, gustatzen zait, bai, bai, bai, bai. Bai, eroso sentitzen naiz. Eta komplikatu izaten da, uztartu erritu zenean zuzendari eta ekoizle ja, lanak, bitxapelak jantzita ukitza da. Pff. Eta komplikatu izaten da, uztartu erritu zenean zuzendari eta ekoizle lanak, bitxapelak jantzita ukitza da.

0: Ritual bat, Elvira Zipitrialekin.
1: Bai.
0: Mugak asko aipatzen dira dokumentalean, bueno, izenburuari keinu eginez, Maiderrek ere mugak zeharkatzen ditu une oro. Errodajean edo filmaketan edo ondoren esainaldiaren ostean, zeintzuk izan dira muga hundienak pelikula edo dokumentalari dagokionez? Harrera oroar nahiko nahi izan da, ez? Nazioartean, jaialdietan ondo funtzionatu du.
1: Bai.
0: Mugaren bat egonda, trabaren bat, zabaltzerak orduan.
1: Bueno, nik uste mugarik hundiena izan zela zinean zoritxarrez etzula hainbesteko ibilbidea izan. Eta nahi pena asko mantziten zen, nik uste duen Euskal Herrian behintzat, osea, etzan txarto ibili baino nik gehiago espero
0: zinema komertzialetan esaten
1: zinema komertzialetan hori da estrenatu zenen nahi dut ezitzai da ma bueno, olako pertsonai hain garrantzitsua euskararen zako hain garrantzitsua eta euskal kulturaren zako hain garrantzitsua den pertsonai bati buruzko dokumentalak ba, bueno, interes gehiago piztuko zula ez. Eta bueno, esaten dut bezala, etzan hain txarto ibili, baina nik gehiago espero.
0: Baina beto.
1: Bai, bai.
0: Bueno, mendik gomendatzen dugu, muga ditzen da pausoa ikustea 2018koa da, badirudi gaur egun denbora guztian gauza berriak ikusi behar ditugula, orduan bai. Gomendatzen dugu ikustea. Zinezalea bazea, la uste dut, gainera nik uste Ingalaterrako garaitik hortik ere pixkateaten dezula, ez? Erraismo Britannia horretatik, gustatzen zizkizu Mike Leake, Ken Loach eta olakoak. Orduan, bueno, azken tarte honetan, haber, guazen pixkat zinema zitze egitea. Zeintzu dira zure gustoak, ze gustatzen zaidu, galdera batzuk egingo izkizu, zola, laburrera entzuteko.
1: Bai.
0: Zein da zure film kutxuna, zure telesail kutxuna, dokumentala, bi, iru, bat, nahi duzunak aipatu ditzazkezu. Zein da, hola, bote prontoan etorzen zaizun, izen buru hori eta zergatik gomendatuko zenuke?
1: Ba, bida. Igual harritxingo, nik askotan esaten dut, baina... Osea, ez hautzen dagoen jendeak badaki hau. Nei asko gustatzen zait, esan dezuna ez, ba, Ken Loach eta Mike Lee eta hau gustatzen zaizkit, baina nei gehien ola, impactatu nindun pelikula Almodovarren pelikula bat izan zen. Eta izan zen... Inglesez, Inglaterran ikusi nun, zerren estaratu zen, talk to her, hable con ella, bai. Ez dakit zergatik, baino... izugarri, unkitu zidan hainbeste, atera nintzela zinetik negar batean, bai, kriston showa izan zen, bai. Eta lagun batzukin nijoan, eta lagunek etzuten, italiar lagun batekin da lagun ingles batekin, eta etzuten ulertzen zegertatzen zen. Ezin gelditxu.
0: Ezin.
1: Eta hoi izan zen bat, eta gero Mike Leeren edozein.
0: Azkenekoa berriena ikusi ezu, zinemaldiko jandik pendiente daukat.
1: Bai, pendiente daukat.
0: Eta Almodovarren berriena.
1: Barkatu?
0: Almodovarrena. Azkena?
1: Ezta. Ez, inglesez egin duen lehenengoa, ez? Bai, ez. Almodovarren azkeneko pelikulak...
0: Ja, desberdin xamarra
1: dira,
0: ez?
1: Bai.
0: Izaera badute. Hau igual kompromesu batean jartzea da, baina euskal zinemaren barruan, bada zuretzako kutxuna den euskal pelikula bat, bi...
1: Nei asko gustatu zitzaidan Amama, bere garaian iruditzen zait izan zala oso potentea. Irati ere bai. Iratitik ere atira nintzen oso unkituta. Lagun batekin gelditu nintzen eta esan nion ez. Autobus hartzea noaz, oso...
0: Behartzen ulako zure...
1: Behar nun, bai.
0: Zure espazioa, zure denbora.
1: Bai. Bakarrik egon behar nun, eta ja notatzen nun ja, bazi joala berriz... Itxurria.
0: Betzako, importantea da, pelikulak emozionalki irizaz daizkizu.
1: Bai, noski, bai. Eta gehiago, bida, azkena ikusietena, azkena romantikoak iritu zait.
0: Ja, Miren Gaztañaga do magnetikoa.
1: Eske, Miren Gaztañaga asko maite dut, eta iruditzen zait daukagun altxorretnetako badala, eta... bai, uste, bueno, Goia Sarietako ez da, ez du izendapenik lortu, eta nago oso harrituta.
0: Ados nago.
1: Oso harrituta nago.
0: Bai, behintzat, ze, bai, egoten da hor beste bat, hasi berri, edo ez da hasi berria, baina egoten da orokorra, eta gero besta da hasi berri, nik behintzat uste nuen hor eukiko zuela bere presentzia, baina, bueno, beraien irizpideak eta beraien kriterioak eukiko dituzte, eta hortan ez gezartuko, zen ikustet, ez genituzkela ulertuko. Euskal Zinemarekin amaitu aurretik, nola ikusten dezu orain euskerazko zinema, euskal

0: Nema osasuntxu dago, ez, aurten iritsiko dia hor, bueno, Moriartitaren berria, Paulukin jorra batzen ari da.
1: Bai.
0: Iraiako 27, ez dakit zerbait esan daiteken, edo nola zauden?
1: Iraiako 27 bain dik, bueno, iraiak deitzen da bain, 27ak endu diogu, datorren urte, dena ondo bidean, urte honen amaieraldea hasiko gara grabatzen, iraian, precisamente, iraian bukaeran, baina datorren urtean jarritu behar dugu grabatzen, eta datorren urtean egongo litzeke hori 2026ako. Bai, bai.
0: Eta oroar, Euskal Zinema?
1: Bueno, eskenik ordez berdinduko nuke Euskal Zinema eta Euskarazko Zinema.
0: Oso importantea, zai honetan behin baina betan egia esaten, bai, importantea da. Zai egia esartzen, askotan Euskal Zinema zaku berean gauza asko esartzen ditugu hor, ez?
1: Eta, bueno, nahi... Euskarazko zinea, bai, bilutze zaite neko, bueno, arduratuta egon beharko gendukela, ez? Ramon Agirre oso ondo esplikatu zuen.
0: Bai, bi bazuek saioan,
1: eta guztiz ados nabe santzunakin. Eta, bueno, Euskal zinea, gaina gaur egun deitzen diotena, ba ez dakit ze erizpide erabiltzen dituzten, nik uste erabiltzen dituztera produkzio erizpideak, eta hoiek ez dut uste erabili beharko liratekenik momentu ontan, ez? Deskribatzeko kultura bat edo kulturaren zati garrantzitsu bat, ez? Ez da, nire ustez, ez da. Ba, orain pizgarri fiskalekin eta hemen dago egoera aprobetxatuz ba, kanpotik etortzen dian produkturak, eta ez dut, osasen, ez dut teori kritikatzen.
0: Ez, baina egin abisat etiketaz hitz egiten.
1: Da, modelo bat da, ez, da, bueno, zineiteko modelo bat da, eta egiten dute, baina hori ere Euskal Zine bezala katalogatzea, bueno, esan duten bezala, ez dakit zer irizpide erabiltzen dituzten, nire sospetxada da produkzioko, bueno, portzentai bat hemengoa balima da nahiko, ez? Eta niretzako hori ez da nahiko, niretzako hori ez da nahiko.
0: Ala da. Bueno, hori beste saio baterako emango luke.
1: Hori da.
0: Amaitzeko? Bai. Men ditudan pelikulen artean beti gustatzen zaitola oparitxo bat edo ematea, eta bueno, okurritu zait, igual ikusi daukazu, igual badaukazu, baina hau erabatea oroigarri moduan,
1: bai, zen
0: ikodakit, ba, bizkat Ingalaterrako eta ze hori gustoko dezula, orduan This Is England deu eda asko gustatzen neixen meduz, eta bueno, bai. Telesaia, hau ikusi abaldi maukazu, telesaia ezakit ikusi daukazu.
1: Bai, dena
0: daukazu ikusi. Bueno, baina behintzat, nahizta errepikatu izan, asmatu dut behintzat.
1: Bai, asmatu dut.
0: Bueno, ba, klaketa podcastaz gogoratzeko, hortxe oroigarria, Izaskun Arandia eskerrik asko, gurekin egotagatik, asko ikasi dugu, ekoizpenaz. Ze ustez badala alor bat oraindik asko ezagutzen ez dena, bintzat Euskal Herrian, ordu bintzat baliagarria izan da horretarako eskerrik asko, eta nahi dezun arte hementxe egongo dea. Eta pantailaren edo uinen aldean zaudeten gainerakoi, eskerrik asko beste egun batez gurekin egotagatik. Mil esker!
2: Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Monzón. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ontaimen ekoizpena. Euskadi Erratia.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Borja Doncel García dugu gurekin. Doncel erizaina, ikertzailea eta irakaslea da. Eta gazetasunari gorazarre egiten dion gizarte honetan argi eta garbi esan digu honakoa. Denok iritsiko gara edo iritsi nahi dugu adineko izatera. Ongi etorri, Borja Doncel García. Badakit erizaina zarela eta adimen artifizialeko itzultzaile automatikoek oraindik ere itzultzen dute erizain la enfermera. Eta zu, ba, mutila zaitugu, eta nolatan estereotipo hain markatua izan da bururatu zitzaizun erizaintza egitea?
1: Ba, denok dakigunez, historia horretik, ba, emakumeari lotu zaio horrelako barrola, zainketa rola, eta gaur egun arte mantentzen da, eta ikusi dugu, bai, erizain fakultatean ikus dezakegu, bai, gehienak direla, ba, emakumeak, hori alde batetik, eta gero bebai, ba, Osakidetzan, emakumeak, ba, nagusitasun oso-oso aipagarria dutela gizonen aurrean. Hala eta guztiz ere, ba, bai, azken urteotan ikusi dugu gizonen kopurua igo egin duela, kopuruak igo egin duela, ba, azken urteotan, bai, fakultatetan eta Osakidetzan, baina hala eta guztiz ere, ba, ikusten dugu, ba, oraindik, ba, emakumeek mantentzen dutela horrelako nagusitasun kopurua. Nik bari zaintza egin duen, bai osasun eremua ba, interesgarria iruditzen zitzaide dalako, eta gero bebe, ba, hori oso gustokoa nukalako. Hori alde batetik, gero bestetik, bebai, badago, ba, hori erizainok daukagun, ba, pazientearekiko, ba, erlazion estu hori, eta hori, ba, oso gustokoa daukat, hurbiltasun hori, bai.
0: Zu justu, estereotipoak ikertu dituzu estereotipoak adinekoetan, adinekoekiko, ze aurriritzi, jaukabide, nola ikusten ditugun, eta horren arabera nola jokatzen dugun. Kontaigu oso pixkat, zure ikerketa, nola bururatu zitzaizun hori ikertzea, eta gero nola egin duzun eta ze ondoriotara iritsi zaren.
1: Bai, nik azkenean ba, adinkeriaren, adin diskriminazioa adinkeria dauka izena, eta nik aukeratu nuen gai hau ba, nire amaierako master lanean UPV-koa, eta oso interesgarri iruditu zitzaidan, ba, horrelako gaia, eta ikusi genuen, ba, azken urteotan, ba, nola sexismoa eta rasismoa, ba, horrelako garrantzia lortu zutela, eta ba, zegoela beste diskriminazio mota bat adinkeria zena, ba, azken ikerketetan ikusi da sexismoa eta rasekeria baina frekuenteagoa dela.
0: Bai, zertan nabaritzen da adinkeria?
1: Adinkeria, da hori, testu asko irakurketa gero ikusi dugu, ba, adinkeria ba, gaztetatik irakasten dela, txikitatik, ba, uste dut esaten dutela, bost urteetatik, ba, jazten dela horrelako jarrera, adinkeri jarrerak ikasten.
0: Abai, eh?
1: Bai, eta... Ba, ikusti dena, ba, horrelako jarrerak, ba, gero eta helduagoa izan da, ba, garatzen direla eta gugan, ba, garrantzia hartzen dutela. Eta horrezegatik, ba, uste dugu, ba, oso importantea dela adinkeriari aurre egitea, eta horretarako, ba, hainbat interbentzio eraiki daitezke. Baina ze arazo dago, ba, guk investigazioan, ikerketetan ikusi dugula, antiadinkeri interbentzioak gehienak ba izaten direla hezkuntzan oinarritutakoa eta gero bai badaude ba kontaktu intergenerazional deritzotena delako interbentzioak gehienetan zuzenduta gehienez hezkuntz interbentzioak zuzentzen direla pertsona gazteei.
0: Bai.
1: Eta ez pertsona helduei eta bertan ikusten dugu bai adinkeria adibide argi bat pizka bat ironikoa dela. Adinkeriari aurre egin nahi diogula eta pertsona nagusiak baztertzen ditugula horrelako interbentzioak eraikitzerakoan eta hori ba gure arreta piztu zuen ere horrezegatik ba guk egin genuen ba interbentzioa pertsona nagusiei bideratuta izan zen.
0: Interesgarria oso, uste duzu gero eta garrantzia handiago ematen ari zaiola tari garela pausoak ematen adinkeria leuntzeko eta horrekin puskatzeko?
1: Bai, bai, nik uste bai, komunikabideetan ja badaude berriak honi buruz, gero eta gehiago, gero bebai ikusten dugu munduko osasun erakundeak bebai egin duela bere kanpaina orain dela bi urte, eta argitu zutela, ba hori, politika bideratu behar zirela, ba honi adinkeriari aurre egiteko, gero bebai eskuntz, lehen esan duan bezala, ba eskuntz interbentzioak ere garrantzitsuak izango litzatekela, gero bebai ba, kontaktu intergenerazionala, eta guzti hori aipatzen dute, eta garrantzitsua dela, ba, adinkeri honi aurre egitea, zergatik, ba, ikusi delako, horrelako estereotipo negatibo adinetako estereotipo negatiboak, aurre iritziak eta guzti hori ba pertsona nagusien osasunari kalte egiten diotela. Eta hori azkenean ba ikusi dela ba inbat ikerketetan ba adibidez ba osasun kostua goratzen dituztela, gero bebai ba hainbat gaixotasunei lotzen direla, ba adibidez depresioa, isolatze soziala, autonomia arazoak, eta bai, gero eta gehiago ikerketa gehiago daude, eta ikusten ari gara ba, horrelako adinkeriak ba, ikaragarriko kaltea egiten diola pertsona nagusien osasunari.
0: Bai, eta gizarte oso ari era berean kaltzen ari gara haiekin harremana ez badaukagu ez dugu jasotzen, ez dara, hainbeste daukate emateko ez da, eta hori guztia ere ba, ez da iristen.
1: Hori da, eta gero ikusten ari gara, ba hori, pertsona nagusiek, ba gero eta gehiago entzuten ari direla horrelako, dutela horrelako terminoa, adinkeri terminoa, gero eta gehiago parte hartzen dute horrelako ekintzetan, eta azkenean, ba, haiek ere kontzientziatzen dira. Eta horrelako gure ikerketan ikusi genuena, ba, egin genuen Portugaleten, egin genuen ba eskuntz interbentzio bat bideoekin ordu bateko sesio batekoa bakarrik, eta ikusi genuen sesio hori eta gero pertsona nagusiek gizarte prozesuarekiko ba iritzi positiboagoa, ez positiboagoa, errealistagoa zutela ba interbentzio horretan parte hartu eta gero, eta horrelako interbentzioak ba ikusten ari gara ba oso erabilkorrak direla. Gero bebai publikatu genuela beste interbentzio bat, baina kasu honetan ba UPV-eko ikasleekin, medikuntza eta erizain ba ikasleekin, eta ikusi genuen ba asignatura bat egokitu eta gero ba pizka bat formatu anti adinkeri formatuan ikusi genuen bebai bere haien ba estereotipo negatibo kopurua behera, kopuru horrek ba behera egiten zuela. Ikusten ari gara ba hori dela bidea eta adinkeria zuzendu al daitekera. Baina guk orain ba hori, horrelako muestrekin lan egiten ari gara, baina horrelako lana gazteetatik, bost urtetik eta aurrera ba nik uste landu behar direla.
0: Eta nola animatuko zenituzke gaztetxo hoiek aurretatik hasita bazurantzeko bidea edo hartu dezaten?
1: Oso nik uste positiboa dela adin guztietako pertsonekin tratatzea. Gero ikerketari dagokionez, ba nik uste politena dela ba hori helburu bat finkatzea, zuk nahi duzun ba gaiari buruzko lan bat eraikitzea, helburua jartzea eta gero ba prozesu osoa, metodologiari dagokionez, gero diseinuari dagokionez, gero interbentzio bat adibidez aplikatzea, ba hori ikerketa bat aplikatzea eta gero emaitzak ikustea eta begira zuk armatu duzun lan hori ba materializatzen dela eta bere emaitzak izango dituela eta gizartean ba aplikagarria dela eta azkenean ba horrelako ikusten duzula ba oso ez dakit nola esan ba polita dela horrelako prozesu hori ikustea eta materializatzen dela eta onuragarria dela jakitea.
0: Hori da, CBT egiten zaitu ikustea, ez? Ba, zuburuan zenuen hori, gero ja, gauzatzen denean, ba, benetan lortu duzula zerbait ona egitea.
1: Erizainok ikusten duguna da, ba, hori, paziente nagusiak lotzen dugula, ba, bai estereotipoigatik. Osasun profesionalak, bebai dauzkagulako, ba, horrelako estereotipoak. Hori ikerketetan ikusi da, bebai, ba, adibidez, medikuntzan, ba, emir plazak ateratzerakoan, ba, geriatriak ez direla hain atraktiboak hartzeko, gero bebai erizainok ikusten dugu, ba, ikusten dugun paziente perfila, ba, hori pluripatologikoa, isolatze soziala, horrelako estereotipoak dauzkagula, eta azkenean guretzako ez dela hain atraktiboa horrelako perfileko pazientekin lan egitea, eta guk ulertu behar duguna da, ba, azkenean hori estereotipoak direla, bai, egongo direla ba, paziente pluripatologiko nagusiak, bai, baina gero bebai izango ditugu ba, paziente nagusiak zeinek ez dituzten horrelako patologiak, eta naiz eta patologia hauek izan, ba, bebai badauke, ba, daukate bere derechoa ba, horrelako ba, osasun zerbitzoa eta sistema ba, hartzeko berez ematen dituzten aukerak.
0: Eta gainera, hasieran esan duzuna, danok zahartuko gara, edo behintzat, dano nahi dugu zahar izatera iritsi ez da?
1: Hori da, eta onartu behar dugu, eta azkenen zahartzea, ba, prozesu luze bat da, bai, baina onuragarria, ba, adin batera helduko garelako eta bizitza ikusiko dugulako ba, nola garatzen den. Eta nik uste ba, prozesu oso polita dela.
0: Hori da bizitza bera. Pila bat eskertzen dizut, gurekin tarte hartu izana, honetaz guztia hitz egiteko, urren arte, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Ana, gustura egon naiz.
0: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Borja Doncel García eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Euskararen misterioak zorroztasun zientifikoz arakatzen diharduen ikertzaile bat dugu gurekin. Dorota Krajewska. Poloniarra da, eta Euskara nola ezagutu zuen, hizkuntza honi buruz zer deskubritu duen, eta zer galdera geratzen zaizkion erantzuteko galdetuko diogu. Ongi etorri, Dorota Krajewska. Zure jaioterrian Polonian ikasi zenuen linguistika, baina masterra egitera Euskal Herrira etorri zinen. Zergatik? Zer erakarri zintuen?
1: Ba, labore esan da Euskarak erakarri ninduen, aurretik ikasten hasia nuelako Euskara, nire graduan aukera nuen, hautazko ikasgaiak, ba, ia dozin gauza hartzeko, eta ba, nuen jakin mina, ba, beste hizkuntza bat ikasten hasteko, gogoa beste hizkuntza bat ikasten hasteko, eta ez nuen nahi izatea, ba, hizkuntza konbatxeun artean espergarri bat, alegia beste hizkuntza indo-europar bat, dagoeneko ingelesa, frantsesa, gaztelania apur bat banekirako, eta nahi nuen beste zerbait. Eta irakasle batek gomendatu zidan, zaitik ez zara saiatzen euskararekin. Eta hor hasi zen nire abentura euskararekin. Gero etorri nintzen Erasmus, Gasteizera, orduan masterra egiten hasi aurretik ezagutzen duen EHU pixka bat, eta hor ezagutu nituen irakasle batzuek animatu ninduten behin Polonian gradua maituta jarraitzeko eta etortzeko masterra egitera. Eta hori izan zen, labor esan da.
0: Orduan, bazenuten, han ere irakasleren bat euskera irakasten zuena fakultatean bertan?
1: Bai, era euskara lektoretza bat. Eta, bueno, hor, euskara, ba, bueno, gian asko ez nuen ikasi. Etorri nintzenean Erasmus gisa, ba, bandekin esaten kaixo zer moduz, torota naiz. Baina, bueno, bazen oinarri bat klase batzuk euskaraz egin alizateko arazoekin, baina, bueno, egia esan bazen zerbait, ez?
0: Eta euskara ikergaitzat aukeratu zenuen, eta historiari begiratu zenion, ez da?
1: Bai, orain beste gai batzuetan ere sartu naiz, baina egia da orain arte nire ikerketa langeinak izan dira lotuak hizkuntzaren iraganarekin hain zuzen ere. Ba, bueno, egia da hizkuntzaren historia zitzaidan berehala interesgarri iruditu nire ikasketak egin dituenean. Egia esan nire lehenengo ideia izan zen psikolinguistika egitea, eta gero bestelako zazpi ideia nituen. Bueno, egia esatera gaur arte ere hizkuntza gaitzaren barruan iruditzen zait dena interesgarri. Dana ezin da egin, ba, karatu behar da zerbait. Baina, bueno, nahiko goiz ikusi nuen, hizkuntzari begiratuta oso interesgarritzen zitzaidala, hain zuzen ere, nola gaur egungo hizkuntza edo momentu bateko hizkuntza den, ba, iraganeko aldaketen ondorio bat.
0: Esta. Baina hori gertatuko da hizkuntza guztietan.
1: Bai, baina, ja, euskara aukeratu, beste hizkuntza da aukeratu, bueno, saitik euskara eta aztertu eta gaztelania, bar bada euskaran badauela oraindik, bar bada gehiago aztertzeko ingelesen, baina ala ere, euskara gaur egun ezin da esan denik hizkuntza gutxi ikertua.
0: Eta dokumentazio aldetik eta horretan bai igual beste hizkuntza handi edo hegemoniko batzuen aldean mugatuago ekiko zenituen aztertu beharreko testuak eta bar edo?
1: Bai, hori bai, bada diferentzia bat ingelesaren edo gaztelaniaren, beste hizkuntza askoren eta euskararen artean. Askotan esaten dugu euskararen korpusa, euskararen testu zaharrak badirela gutxi, berandu esten direla, ez dutela beti hartzen Euskal Herri osoa, dialekto guztiak, eta bar, horrekin kesatzen gara, eta egia da, beste hizkuntza askorekin konparatuta, ala da. Baina, honek badu beste buelta bat, egiazki munduko hizkuntza gehienek, baina gehiago daukagu. Horrela ere begiratu behar da. Ez, hizkuntza asko eta asko, hizkuntza gehienek, edo ez daukate dokumentu historikorik, edo oso oso berankorrak, eta are gutxiago. Orduan, bueno, pixkat relativizatu behar da hori, beti nahiko genuke gehiago, beti falta zaizki gauzak, badaude utxuneak, eta beti posten gara, ba, testu berriak edo deskubritzen direnean, eta bar. Baina, bueno, badugu zerekin lan egin, eta...
2: Adibidez, Irulegiko eskua zer izan da zuen arloan?
1: Ba, izan da, deskubrimentu interesgarri bat, baina egiazki ez dakigu Irulegiko esku horren gainean idatzita dagoen hori euskal filologoentzat zer egina den, edo beste norbaitentzat. Hori argitu bitartean, eta ez dakigu inoiz egiazki argitu ahalko den, Ba, nik ez daukat hori buruz ezer esateko, nik ez dutalako testu hori gulertzen. Nik eta hori deskubritu dutenek ere, egiazki ez dute gulertzen.
2: Hor nabaritzen zaizu benetan metodologikoki, ba, zientifikoa zarela. Eta egin dituzun aurkikuntzetatik edo lortu dituzun emaitzetatik zure ikerketetan, zein izan da esanguratsuena edo arreta gehien eman dizuna edo nabarmenduko zenukena?
1: Galderari... Bibietara erantzun dezaket, ez? Eta lehenengoa da, holan galdera botata, ba, iruditzen zait, edo nire burura etortzen zait da lehenengo erantzuna da, ai, ba, baina eskenik ez dut horrelako deskubrimendurik egin, edo ez dut horrelako gauza oso harrigarririk edo handirik deskubritu, ez da? Baina, gero, pentsatzen duzu, zientzian hori horrela ere izaten da, ez da? Horrelako deskubrimenduak, Irulegiko eskuak eta ez dira egunero gertatzen, eta normalen egiten duguna, jendeak zientziarien duen ideiaren kontra, ez gara jartzen juto jarri omen zen bezala zuaitz azpian zainia sagarren bat erotzen zaigun eta ez dakitzen deskubrimendu egiten dugu. Egiten dugu gauza txiki batzuk. Hemen egin dut artikulutxo bat, ez dakitzen gauza txiki bat iburuz eta aurreratu dut zientzia 2 milimetro. Ba, ezin da esan denik zer holan harrigarria handia edo bereziki salgarria. Baina bueno, horrela, ez, aurrera egiten dugu gai baten ez, zerean. Horro hau da, apur bat lehenengo erantzuna, ba, egian ez dela agobiatzeko modukoa, hainbeste urte ikerketan ibilita gero, ba, ez izatea horrelako deskubrimendurik edo aurkikuntzarik edo zerarik. Egia da izan dugula alako momentu bat, apur bat egunoneroko gozaspergarri hauen kontra zihoan apurtxo bat, eta izan zen, 2005-an edo hasi zen kontu hori, aspaldi samar jaz. Mazazpigarren mendeko liburu bat, euskarazko liburu batekin lanean genbiltzen, eta espero genoren kontra lortu genuenean aurkitzea, Liburu horren aspaldi galdutzat jotzen zen beste edizio bat. Hori zen Materraren, Doktrina Kristianaren liburua. Guk lan egin genuen 1623an argitaratu zen liburu batekin, baina jakin bagenekien bestelako iturrien bidez, liburu horrek bazuela 6 urte lehenago 1617an beste edizio bat. Hori galdutzat jotzen zen. Aspalditik inorketzuen liburu horren berririk. Hori erraz gertatzen da testu zaharrekin, liburuak ba, objektua oso delikatuak dira, erraz galtzen dira, erraz erretzen dira, ez dira beti mantentzen, baina liburu horren berri ba izan dezakegu beste iturri batzuen bidez. Eta bueno, nilanean enbiela konturatu nintzen egiaren abizena ba, modu ezberdinetan egertzen zela. Ezagutzen genituen iturrietan. Eta interneteko biblioteka askorren alako katalogo handi batean, hasi bilatzen, eta bat batean agertu zitzaigun liburua Danimarkan.
2: Danimarka zegoen euskera zidatzitako?
1: No, mazazpigarren mendeko liburu bat.
2: Erlegiozkoa?
1: Erlegiozko, horrelako testuak idazten zen euskaz garaiatan. Hor zegoen, inork hori jakin gabe, Dinamarkan, Kopenhagen, eta hori izan zen, ba, bi gauze esker, alde batetik munduko biblioteken katalogoak digitalizatzeari esker, eta gero, bueno, hor bat zegoen lan apur bat, egie horri buruz lanean aritu ginelako, eta, bueno, pues, horri kontoratu ginelako, hor agian egiaren abizena bestera batera biatuta, auskalo, zebeda gertuko zela, eta gertu zen.
2: Bueno, ba, bada zerbait emozionantea.
1: Bai, horrela hau izan zen apur bat, bai, piskat aterazena. Izan genuen horrelako beste susto bat, baina horria etzen horren ondo amaitu. Halako beste liburu bat, amazazpigaren mendekoa, galdutzat jotzen dena. Beste katalogo baten bilatuta aurkitu nuen horren informazio bat, ba, frentziako liburuteki baten baumen zegoela. Eta, bueno, zangona ez, hau ezin da izan, berriz zabera hori gehiagio itzateke. Baina, bazkenian entzen hori hortik ez eratera, idatzi genuelako bibliotekara, terantzun ziguten, ba, ziurenik, bai, katalogoan baldin badago, ba, ziurenik horregon zen. Gauza da, 1940-an alemanek bombardeatu zuten.
2: Ah.
1: Eta horrekin, ba, bibliotekan milaka eta milaka liburu erre ziren.
2: Bai. Eta hor bokatu zen. Bueno, ez dugu galduko itxaropena aurrerantzean beste horrelako zerbait gertatzeko, eta oraintxe bertan zertan zabiltza ikertzen?
1: Ba, orain apur bat jarraitzen dut kontu historikoekin, baina apurtxo bat, bueno, malako... esan daiteke bizaren kasualitateak edo horrela eragindan neurri batez, sortu naiz baita ere, orain arte egin dudana izan da gehien bat, hizkuntzaren barruan, sintaksia, morfologia, gramatika, ez da, zentzu zabalean. Orain zabaldu dut hori apur bat gehiago, arreta apur bat eskainita fonetika eta fonologiari, hotxak, euskara, euskararen hotxak. Ba hori... irakasten dudalako, ez, euskararen fonetika eta fonologia, eta bueno, pues hasi naiz baita ere, ba pura ikerketan horri ere buelta batzuk ematen. Hasi naiz apuratik ikuspegi historikotik, ez da erasa fonetika fonologia beti egitea datu historikoekin, hor abiatu behar zarelako testu idatzitik, eta hori izaten da zure oinarria saiatzeko zerbait esaten hotxi buruz. Ez da
2: bazki grabaketak oso urte gutxira arte egin daiteke atzera, ez da grabaketen bidez, orduan.
1: Hori horrela da. Hizkuntza batzuetan ba ikusten dira lan batzuk grabazio zaharrekin egindakoak, baina bueno, grabazio zaharrak ere bain beste urte izan dezakete. Euskararen kasu ez dakit badaukagun ere horrako grabazio zahar onik, ez? Badaude batzok, baina oso, ez dira oso, oso onak, ez? Iazkizen beten zuteko. Horan, bueno, hasi naiz apur bat ikuspegi historiko horretatik, baina, bueno, orain bai gaur egungo iztunekin eta gaur egungo datuekin ere, lan egin nahi dut. Beste, hizkuntza hitzaren beste arlo bat da hori niretzat, baina, bueno, esan nizun bezala hasieran, nire karrera garaitik ere, nire arazoa zen erabakitza zerekin, eta nahi terzatzen zizatzen
2: bai. Eta aipatu dituzu, teknologien artean, bueno, dokumentuak noski, kero grabaketak ere, internet, teknologiek zenbaterainoko laguntza ematen dizuete ikerketetan, eta nola uste duzu bilakaera honetan internet, zarago, ba, adimen artifizialak eta lagundu dezakela ba, gehiago sakontzen eta gehiago jakiten?
1: Nik pentsatu nahi dut... hizkuntzalariak oraindik beharko ditugula tarte batera, ez? Adimen artifiziala ona da, ez dakit, gauza errazak egiteko, nola baita esan, ez? Uste dut hizkuntzak, guztia hizkuntzak oroar bat dituztela zenbait alderdi hain finak, nun agian bakarrik kontua da adimen artifizialeko makina hauei datu gehiago ematea, baina agian ez da hori, ez da?
2: Ariketa aspergarrienak egiten badituzte, bon? Gaitzerdi.
1: Horrela izan daitek.
2: Ba, ondo iruditzen bazaizu, emetxe utziko deu. Pila bat eskertzen dizut, onbidapena onartu izana, benetan. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Dorota Krajewska eta bi onarteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.